0: بیان و این همه هیئت ها رو جمع کنن بریزن تو مسجد و همه رو از بین ببرن. بعد موجی به خوبی پاسخ داد که هدف خودش آزادن و توی همه حرفاشون هم این بوده که حکومت سکولار باشه. و من میخواستم، یعنی توی سکولاریسم اینه که هر دینی هر مذهبی آزادانه و با اون چارچوبی که
1: اون
0: دارن
1: اون دموکراسیه، اصلا سکولار تعریفش چیز دیگه ایه. دوستمون بعد متوجه
0: بله.
1: شده بود
0: آقای موجودی، من همینو میخواستم بگم، چون اکثر مردم اینا باز اون جنبه مذهبیشون رو دارن.
1: بله نیکا، تماس
0: سکولار رو یه جوری برای سکولار رو برای مردم توضیح بدن بیشتر.
1: استادش اینجا نشسته، استاد این مفاهیم و مبانی.
0: برنامه بیشتر بذارید.
1: آره آره، که همکاری من امیده که تریبون دارم. آره درست،
0: درست.
1: چشم مرسی آقای کلاشی. اینم یه اتفاقی که افتاده، ما بعضی از مفاهیم رو مثلا من امید شاید فرق مثلا دموکراسی و سکولار رو ندونم و هیچ کسی هم نیست برای ما بخواد توضیح بده داستان چیه. برای ما شما یه روشنگری بکنید خیلی کوتاه، البته که بتونیم تماس هم بگیریم، که منظور از حکومت سکولار حکومت دین ستیز نیست.
2: نه نه، ببینید یه بحثی متعلق به کلیساست سکولار. آیا هانج کوربن در، به زبان فارسی که دوستان بخوام مراجعه بکنن، آیا هانج کوربن در فلسفه اسلامی پاورقی توضیح داده که سکولاریسم یک مبحثی مربوط به الهیات مسیحی میشه و نسبتی که کلیسا با دنیا داشت، بنابراین اون موضعی که گرفته میشه در قبال کلیسا در مسیحیت، اونجا سکولار و دنیوی شدن به اصطلاح، حالا که بخواد تحت لفظی ترجمه کنیم، به وجود میاد که ربطی هم خیلی به ما نداره. ولی اگر بخواهیم بگیم در مورد اینکه آیا تو ایران چجوری میشه سکولاریسم رو ایجاد کرد، اینکه تو ایران پیدا شده سکولاریسم، یعنی ما پیادش کرده بودیم. همون مشروطه‌ای که در منطقه الفراغ شهر اتفاق میافتاد، مسئله همون دنیوی بودن بود، یعنی عقل بود که داشت مصالح و منافع کشور رو تشخیص میداد،
1: نه الهیات و
2: فیاد. احسن، نه الهیات. و البته به اون معنا هم ما در ذیل مسجد نبودیم، چون اصلا مسئله مسجد مثل مسئله کلیسا نیست. یک بحثی در درون الهیات کلیسا که الان میترسم باز بکنم خیلی
1: درازا بکشه.
2: بله ولی اگه برنامه دیگری در خدمتون بودم میشدم
1: حتما باید پیش شما بیان. آقای کلاشی، هم خب خیلی مختصر بخوایم بگیم، آیا من درست فکر میکنم که حکومت سکولار حکومتی است که دخالت دین در سیاست رو جلوگیری میکنه، نمیذاره این اتفاق بیفته؟
2: بله، یعنی قلمرو دین و قلمرو کلیسا، یا قلمرو نهاد دین و قلمرو، ببخشید اشتباه گفتم، قلمرو نهاد دین و قلمرو حکومت جداست. یعنی قوانینی که یا فرامینی که دولت اتخاذ میکنه از درون مرجعیت دینی بیرون نمیاد.
1: بله،
2: این دو نهاد باید از همدیگه جدا بشن. تمام بحث اینجاست توی الهیات کلیسا و توی تاریخ کلیسا قرون وسطا این ادغامی وجود اومده بود، با توجه به اینکه یک فرد، سه فرد در یک فرد اتفاق افتاده بود. یعنی این اصطلاح مهمیه دیگه در مسیحیت، سه فرد در یک فرد اتفاق افتاده،
3: پدر، پسر، روح القدس،
2: در یک چیز. آره این، و بعد اجماع مسلمین مؤمنین در کلیسا هستش، و بعد نسبت بین شهر آسمانی و شهر زمینی و سلسله مراتب هستی که شکل گرفته،
1: درگیر بازی میشیم آقای کلاشی.
2: بله
1: بخوایم بریم توش. بله خب سکولار اون نیستش که دین ستیز باشیم.
2: اصلا.
1: بسیار عالی، بریم با سیامک صحبت بکنیم، از تهران به همون زنگ زده. سیامک درود بر تو، رو خط برنامه هستی.
4: سلام علی جان، خوب هستی؟
1: درود ماهت سیامک جان،
4: خوب هستی؟ انشالله زنده باشی. من فقط خواستم خدمت رو از کنم، من چند وقت پیشم این زنگ زدم، متاسفانه قطع شد تلفنم، ولی خواستم خدمت رو عرض بکنم که من به شخص البته با ایشون در مورد یه موضوع موافقم که سکولاریز دری بر دین ستیزی نیست، اما من یه مشکلی هم دارم با شبکه من و تو. من قبلا هم گفتم، اونم اینه که چرا واقعیتش بایستی شما عملا، البته شاید من دارم اشتباه میکنم، اگر دارم اشتباه میکنم
1: صحبت میکنیم با هم، دادا بگو.
4: خواهش میکنم، من خواستم خدمتون عرض بکنم چرا عملا شدید تریپون سلطنت طرف ها در سیستم آینده ایران، البته نظر منه، ولی واقعیت داستان اینجاست که من به شخص با سیستم سلطنتی واقعیتش مخالفم، حالا کاری با اونش ندارم، ولی واقعیتش با ایشون در یه مورد فقط موافقم، اونم اینه که سکولاریسم دلیل بر دین ستیزی نیست.
1: بله.
4: دین ستیزی یعنی شخصی که، یعنی افرادی که شما کلن با دین مخالفین، یعنی شما میخواین که دین وجود نداشته باشه، حالا روحانیت دینی میخواد در هر سیستمی که باشه، میخواد چه میدونم کشیش کلیسا باشه، آخوند مسلمون باشه، موبد زرتشتی باشه، میخواین وجود نداشته باشه. اما واقعیت داستان اینجاست که نه، این نیست. سکولاریزم یعنی خروج و جدا شدن دین از مذهب، ولی یعنی دین از حکومت که ما داریم در کشورمون قرار اجرا بکنیم. ولی واقعیت داستان اینجاست که من به شخصه اعتقاد به این دارم، اونم اینه که سکولاریزم و در مورد حکومت بعدی ایران صحبت کردن میمونه واسه بعد از اینکه انشالله حکومت جمهوری اسلامی بخواد از بین بره، نه امروز.
1: من به نظر... اما گمان زنی هامون رو میتونیم داشته باشیم دیگه، نه؟
4: صد درصد. یعنی من میخوام اینو به
1: یه
4: شما
1: پرسش
4: بگم.
1: سیامک
4: امر فهمید
1: قربونت برم، عرض میکنم دادا، چیه سلطنت خیلی اذیتت میکنه که باشنقه مخالفی؟
4: من به شخصه اعتقاد به این دارم که اگر قرار ما حکومت و سلطنت مطلقه داشته باشیم،
1: مطلقه نخواهیم داشت، مشروطه خواهیم داشت.
4: خب مشروطه، میخوام همین عرض کنم خدمتتون، مشروطه یعنی چی؟ یعنی شاهنشاه تأثیری در حکومت ما نداره. حالا چرا ما بایستی از بودجه مملکتی به یک خاندان، حالا پهلوی میخواد باشه، قاجار باشه، اصلا خاندان من شاه بشم، فرقی نمیکنه. ما چطوری میتونیم به یه حکومت، به یه شخصی، به یه خاندانی بودجه از حکومت، از چیز حکومتیمون بدیم در صورتی که هیچ تأثیری در حاکمیت ما نداره؟
1: بسیار عالی. البته تأثیر که داره، اما از آقای کلاشی درخواست میکنم توضیحات رو بدن در این باره که 2 دقیقه بیشتر هم زمان نداریم. آقای کلاشی این توضیحات رو شما اگه لطف کنید بدید که مزایاش چیه، معایبش چیه، یه جمع‌بندی هم با هم بکنیم.
2: ببینید ما در مورد نظام‌های سیاسی باید صحبت بکنیم. نظام‌های سیاسی الان انواع مختلف داره. یکی از این نظام‌های سیاسی، نظام‌های سیاسی پادشاهی هستند که در 2 شکل پادشاهی مطلق و مشروطه دارن، یعنی ظاهر شدن.
1: بله.
2: وقتی که میخواییم بررسی کنیم توی دو، اولا توی ایران که کار کرده، یعنی وقتی ما پادشاهی مشروطه رو با همین استدلال ها گذاشتیم که نا چی اومده سر جاش؟
1: یک ارتجاع
2: اومده سر. بله. یعنی ببینید ما دوباره
1: ایرانگر
2: همینه. ببینید بحثی که من با اغلب اوناییم که تو انقلاب بودن و انقلابی بودن الانم تلفکار هستن صحبت میکنم همینه، میگم آقا شما یه استدلالایی داشتید، بعد میگن نه ما مخالف شاه بودیم به این دلایل، ولی ما اینو نمیخواستیم جمهوری اسلامی رو. میگم این مثل اینه که کسی بره با آتیش بازی کنه توی انبار، بعد اون انبار آتیش بگیره، بگه نه من نمیخواستم که آتیش بزنم، من فقط مثلا بازی بکنم. این نمیشه که شما نتایج کار خودتون رو به عهده نگیرید. نتیجه جنگیدن با پادشاهی مشروطه با همین استدلال هایی که دوست عزیزمون گفتن شده همین. که چرا باید پول داده بشه؟ چرا؟ به خاطر اینکه یک نظامی داره کار میکنه. شما وقتی یک نظامی کار میکنه، مثلا توی سوئد، توی انگلیس، با این استدلال که نمیان شاه رو بذارن که نفکر کنن سیستم کار میکنه، این سیستم، همه این سیستم باید اجزاش کار بکنه تا اون سیستم کار بکنه. و یکی از اجزای مهم و محوری سیستم پادشاهی مطلق خود پادشاهی مشروطه، خود پادشاهه، که البته باید در مورد نقشش مفصل تر صحبت کنیم که اینطوری نیستش که هیچ کاری نداره، میره میشینه تو خونش، بعضی وقتا میاد میگه من شاهم، بعد دوباره میره میشینه تو خونش. اصلا همچین چیزی نیستش. پادشاه حافظ اون قانون اساسی هستش. پادشاه نقش محوری رو در جامعه به عنوان الهام بخش اتحاد داره، از طرف دیگر نمایندگی میکنه تاریخ یک ملت رو در کشوری مثل ایران.
1: بله.
2: ما اگه بخوایم تداوم دولت در ایران رو نشون بدیم، نیازمند یک مؤلفه، یک عنصری هستیم که از داخل اون تداوم بیرون اومده باشه. این نشان دادن تداوم ملت، یک ملت، چیز کمی نیست. الان در تمام دنیا میلیاردها پول خرج میکنن که نشون بدن اون ملت تاریخ داره. بله. نشون بدن که اون ملت تداومی داشته. یا در جمهوری های نوبنیادی مثل ترکیه پول هایی رو خرج میکنن که نشون بدن که این جمهوری ریشه های کهن تری داره، از مثلا 1802 تاسیس شده. بله. میخوام بگم که نه، خیلی قدیمی. بنابراین نمیتونی شما در مورد یک مؤلفه مهمی که با خودش مفاهیم بسیار جدی رو حمل میکنه اینطوری نگاه بکنید و در موردش اینجوری قضاوت کنید. وقتمون تمام شد بله؟
1: بله. و در پادشاهی مدرن فکر میکنم پادشاه یکی از اصلی ترین نقشاش دفاع از حقوق مردم در قبال کابینه و هیئت دولته.
2: همین اصلا تعادل درست میکنه. بله. بعد در مورد تعادل ها صحبت کنیم توی نظام ها که حالا دفعات بعدی
1: خیلی من آی کلاشی همین الان به من خبر دادن گویا فردا شب شما رو خواهیم داشت. خیلی استقبال شده از برنامه دوستان خیلی زنید بچه سوالاتون رو آماده کنید قول میدین فردا شب ما باشیم
2: من در خدمت هستم
1: قربونت برم آقای کلش فردا شب آقای کلش خواهیم بود پرسیدتون رو آماده کنید که با هم دیگه گفتگو کنیم مرسی زنگ زدید دست هم دیگه رو ول نکنید جز هم هیچ کس رو ندارید مخلص تا درودی دیگر آقای کلش خسته نباشید

با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است، 11 آوریل. امروز میخوام یک شاهکار ادبی برای شما بخوانم و این در واقع ترجیبندی است از هاتف اصفهانی. بند اول شما خدمت شما میخونم. هاتف اصلاً اهل آذربایجان بود و بعد از اینکه رشدی کرد آمد به پایتخت ایران که اصفهان باشه و دورای آخر صفوی و دوره نادرشاه رو هم این مرد دیده و اهل علم بوده، اهل نمیدونم چاپلوسی دربار اینها نبوده و یک شاهکار ساخته است این هاتف که بی نظیره. مگه بخوایم 5 تا شاهکار ادبی عرض کنیم از زبان فارسی، این یکیشه که در فلسفه است و در تصوف و نفی ملاس و اینها واقعا شاهکاری است. میخونم خدمتتون. میگوید ای فدای تو هم دل و هم جان، وی نثار راحت همین و همان. دل فدای تو چون توی دلبر، جان نثار تو چون توی جانان. دل رهاندن ز دست تو مشکل، جان فشاندن به پای تو آسان. راه وصل تو راه پرآسی، درد عشق تو درد بی درمان. بندگانیم جان و دل در کف، چشم بر حکم و گوش در فرمان. گر سر صلح داری اینک دل، و سر جنگ داری اینک جان. دوش از شور عشق و جذبه شوق، هر طرف میشه تافتم حیران. آخر کار شوق دیدارم، سوی دیر مغان کشید انان. به به چشم بد دور خلوتی دیدم، روشن از نور حق نز نیران. هر طرف دیدم آتشی کن شب، دید در تور موسی عمران. پیری اونجا با آتش افروزی، به عدد گرد پیر مغبچگان. همه سیم نزار و گل رخسار، همه شیرین زبان و تنگ دهان. عود و چنگ و نی و دف و بربت، شمع و نقل و گل و می و ریحان. ساقی ماه روی مشکین موی، مطرب بزلگوی خوش الهان. مغ و مغزاده موبد و دستور، خدمتش را تمام بسته میان. عجب تصویری به وجود آورده اینا هاتف. من شرمنده از مسلمانی، شدم اونجا به گوشه پنهان. شرمنده از مسلمانی خیلی حرف بزرگیست. من شرمنده از مسلمان بودنم میگه شرمنده بودم. من شرمنده از مسلمانی، شدم اونجا به گوشه پنهان. پیر پرسید کیست این؟ گفتند عاشقی بیقرار و سرگردان. گفت جامی دهیدش از می ناب، گرچه ناخونده باشد این مهمان. ساقی آتش پرست آتش دست، ریخت در ساغر آتش سوزان. چون کشیدم نه عقل مند و نه هوش، سوخ هم کفت از آن و هم ایمان. مست افتادم و در آن مستی، به زبانی که شرح آن نتوان. این صدا می شنیدم از اعضا، همه حتی الورید و شریان. که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. این بند اول ترجیبند حافظ است. 2 ترجیبند در زبان فارسی بسیار شهرت دارم. عرض کنم که یکی ترجیبند سعدی است و دیگر ترجیبند هاتف اصفهانی. که حالا ترجیبند سعدی را امروز خدمتتون در باب عشق است و این در باب در واقع ذات حق هست و من اون مطالب رو. بعض کارهای هاتف حیرت انگیزه. 2 بیت یعنی یک قصیده دیگری دارد. 2 بیت اولی شاهکار،
میگوید سحر از کوز سحر از سوی خاور تیغ اسکندر چو شد پیدا عیان شد رشحه خون از شکاف جوشن دارا. میخواد بگه صبح شد، میخواد بگه که خورشید طلوع کرد. ولی ببینید اول اینکه چه پشتوانه فرهنگی به کار برده، اسکندر را برده و دارا دارا داریوش سوم باشه و شکست خورده از اسکندر. و میگوید سحر از کوه خاور، سحر از سوی خاور تیغ اسکندر چه شد پیدا، یعنی اولین شعاع خورشید اینو استعاره کرده است از تیغ اسکندر. عیان شد رشحه خون، اون سرخی خورشید رو ببینید، میگوید چنان بود که گویی از زره دارا که منظور داریوش سومش خون آمد بیرون. فوق العاده است این تصویر، این دو تصویر فوق العاده است. دم روح القدس، باز همون طلوع خورشید ها، دم روح القدس زد چاق در پیراهن مریم، نمایان شد میان مهد زرین طلعت عیسی. این همه یعنی خورشید طلوع کرد، فوق العاده است. بقیه ابیات قصیده در حد این دو بیت نیست، اما خوبن، اما این دو بیت به نظر من فوق العادن، فوق العاده. خیلی مرثیه داره هاتف و عرض کنم که اما شاهکارش همین ترجیح بندی که بود که یک بند شومن خوندم، بندهای بعدی هم به همین لطافت و به همین زیبایی و به همین روانی و به همین محکمی است. بودیم یک یادی بکنیم از هاتف اصفهانی. خب اگر کسی میخواد که شرافت یاد بگیره، فتوت بدان، انسانیت بداند چی هست، بده شاگرد پوتین بشه. حالا خودش کم بوده، یه جنایتکاری رو آورده، یک جنرالیست که 6000 زن و بچه عادی مردم سوریه رو کشته، 6000 نفر. یه همچین احمقیست این آدم، حالا آورده که براش کشورگیری کنه. و بسیاری از جنرال‌های مجرب که من دیدم در این چند روز در تلویزیون بر این هستن که دوباره شکست خواهد خورد، دوباره شکست خواهد خورد. این مردک کثیف کمونیست جاسوس جنایتکار. دو تا سرباز دارم با هم صحبت میکنم، میگوید که بکشین، رپ کنین. حالا گفتم رپ کنین، عرض کنم که یه خانومی رو میگیرن، اینا پسر 7 سالش اونجا نگاه میکرده. 3 نفر از این عرض کنم که سربازای روسی شروع میکنن به رپ کردن این خانوم. بچه میگه آقا فلانی سرباز اقلا بچه منو ببر اون طرف تر که نبینه. گفته نه، ما مخصوصا میخوایم بچت ببینه ما با تو چی کار میکنیم. نازی ها این کار رو نکردن، نازی ها حماقت یهودی کشی داشتن و جنرال آلمانی که نمیره با آدم بکشه. ولی وقتی که جنگ استالینگراد شد، قریب 200000 آلمانی رفتن در داخل استالینگراد، ولی نرفتن زن بچه مردم رو بکشن. تا جایی که بعض خانمهای روسی وقتی میدیدن سرباز نازی، همون سرباز آلمانی گرسنه است، بهش غذا میدادن، بچه ها میمدن آب میوردن. گرچه همون زمانم

چیز قطار، ایستگاه قطار، و تا دیروز که شماره کردن 57 نفر رو کشته و قریب 100 نفر رو زخمی کرده، زن و بچه مردم جیب و هوا رو. اینها در تبریز ما هم آمدن از این کارها کردن. عزیزم نشون بدید چند تا عکس، اینا عکس دلاوران تبریز بود در موضوع مشروطه و اینها به دعوت محمد علی میرزا ریختن تو تبریز، تبریز دلاور، ولی تبریز پهلوان. به خدا سوگند اگر 100 بار بخوانید دلاوری های تبریز از زبان کسروی، میبینید که باز هم میخواهید بخوانید از اون همه جانفشانی که تبریزی ها کردن برای آزادی، برای آزادی و برای قانون. ولی بفرمایید اینها آزادگان تبریز هستند. تعداد زیادی از دلاوران تبریز البته بیرون رفتن، ولی موندن. ببینید اینها رو، ببینید یه عکس دیگری است از دلاوران تبریز که روسیای کذا و کذای تزاری به دار آویختن. یه سقط الاسلامی هم بود در تبریز، یک ملا بود، ملای دلاور پاکزاد، عرض کنم که آزادی خواه. گفتن آقای سقط الاسلام، البته سقط الاسلام اسمش نبود، سقط الاسلام لقبی بود که پادشاه بهش داده بود. گفتن که بیا شما برو. گفت من چنین کاری نمی کنم. گفت صد و اندی سال پیش یک آخوندی اینجا بود به نام فتاح، آخوند فتاح، وقتی فرمانده روس آمد این رب پیشوازش و اون از همونجا این آخوند آبرو و حیثیت برای ما نگذاشت، من هرگز فرار نمی کنم. بعد رفتن مقابل منزلش، این مرد رو گذاشتن در همون جریان کالسکشون رو آوردن، بردن محاکمه کردن. گفتن تو از ابهت لشکر روس نترسیدی؟ گفت راستی هم برای خود لشکری دارد. این سخن سقط الاسلام مانده به تاریخ، راستی هم برای خود لشکری دارد، که البته سقط الاسلام هم به دار کشید. این کارهای روسا بوده از زمان تزارها بگیرید و چه جنایاتی در حق ما کردن. یک زمانی با عثمانی و سر آذربایجان جنگ میکردن که کی آذربایجان رو بگیره، ولی توفیق نیافتن خوشبختانه. فکر نمی کنم که این مرد توفیق پیدا کنه، البته هر چیزی امکان داره، ولی تا اونجایی که من شنیدم از صاحبان نظر و هر کسی هم که تا حالا رفته برای صلح، این مردک را نداده یا اینکه سخنان وارونه گفته و آخریش یک رجل استرالیایی بود. گفت این دیدار ما با این پوتین دوستانه نبود. باری قرن 21 و این جور جنایات، جنایاتی کسی ندیده واقعا. و بعد میگه ما نبودیم. در همین موضوع موشک پراکندن، به موشک زدن به ایستگاه راهن، گفت ما نبودیم. جنرال شما گفت ما نبودیم، این موشک ها دست ایناست. البته آمریکایی‌ها از بالا خیلی خوب مواظب اینا هستن، گفتن نه آقا، این موشک توسط روسا از همون داخل اوکراین شلیک شد، روشن به روسی نوشته بود این برای بچه هاست. ببینید چه میزان کینه و حقد و عرض کنم که حرامزادگی در ذات این پوتین هست. برای بچه ها، برای بچه ها. این کمونیستای کذا و کذا در قرن 20 100 میلیون آدم کشتن بی جهت، بیهوده. استبداد همینه دیگه، استبداد همینه. هر کشوری استبدادی شد به همین. من تعجب میکنم از بعضی دوستان ما که تکریم استبداد میکنن، خودشون
خودشون از دست استبداد گریختن.

0: آمدن زیر چتر قانون ایالات متحده آمریکا، شغل خوب، احترامات، ولی برای مردم ایران مستبد میخوان. بله؟ آه میکشن برای استبداد. من متعجبم واقعا، به خصوص از کسانی که واقعا اهل تحقیق هستند، عرض کنم که مدرسین دانشگاه هستند در آمریکا، اما کشته و مرده استبداد هستند. چماق، یه ما چماق میخوان. اگه یه ذره مطلب رو شما عرض کنم ادامه بدید، فقط یک بهانه دارن. مردم ایران که آدم نیستن که، یه مش کور و کچل. اینا کور و کچل بودن به اون دار شما دیدید؟ خب اگه استبداد خوبه، خب استبداد استبداده، فرقی نمی کنه، شدت و ضعف داره، ولی مطلب یکیست: کنترل جامعه، کنترل اقتصاد، فساد، کشتار، خیانت به مملکت. شما یک دیکتاتور به من نشان بدید که به مملکت ایران خیانت نکرده. وقتی که ما آمدیم آمریکا، باید بپرسیم که آقا عجب، چرا ما اینقدر آزادیم؟ عجب مملکت خوبی، هر جا بخوایم بریم میایم، هر چی دلمون بخواد میگیم. بله، ولی از خودمون نمیپرسیم که چرا. به خاطر آزادی و قانون است. اگر یک دیکتاتور هم اینجا داشتیم، ممکن بود که نرسیده دستور میزدن و میبردن زندان. بله، هیچ دیکتاتوری به هیچ جا نرسیده. منتها ما رو از ایژوکیشن باز داشتن دیکتاتورا. خب یک فرد در جامعه چگونه می آموزد؟ از روزنامه ها، از مشارکت در احزاب. اونجا سیاسی میشه، اونجا مسئولیت وطن رو متوجه میشه، اونجا عرض کنم که فرق خوب و بد رو میشناسه، اونجا حس میکنه که او هم در کار مملکت دارای نقشیست. ولی دیکتاتور میاد دو سه نفر رو یا ده نفر رو پنجاه نفر رو به دار میکشه، چماقش به دستش، یه مش سیبیل کلفت و اینها، مردم رو بیرون میکنه از صحنه، از صحنه مسئولیت ملی همه رو بیرون میکنه جز خودش. مثل همین سید علی یا اون دیکتاتوری که ما داشتیم، فرقی نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه. وقتی روشنفکری نباشه، روزنامه نباشه، احزاب نباشه، چهار نفر میتونه به مملکت بگیرن، چون دیکتاتور تنهاست. باید پا بذاره به فرار. کثیف‌تر از دیکتاتوری رژیمی نیست. نگاه کنید، یکی سید علی، یکیش پوتین. یکی سید علی، ببینید چه به سر ایران زمین آورده این مرد. یک جوابی هم به هیچ کس نداده. لزومی نداره جواب. بعدا چی جواب بده؟ چماق دستشه. کسی که چماق دستشه جواب بوده هیچ جنایتی نیست. اینم از این داستان. امروز ما به سه تا سوال پاسخ میدیم. سه سوال. عرض کنم که یکیش داستان کسروی، که البته فرصت پرداختن به همین داستان کسروی نیست، اما یه اشارتی میکنیم. مرحوم کسروی مرد برگزیده‌ای بود، شرافتمند در منتها درجه. سخنانی که نوشته یک سره حقیقت هم. یعنی تنها تاریخی که شاید بشه اعتماد کرد در عصر جدید، 100% اعتماد کرد، داره کسروی. دو تاست. یکی تاریخ مشروطه‌شه، یکی تاریخ 18 ساله آذربایجان. بله. و با آخوند مخالف بود، با اینا بحث میکرد، اینا رو محکوم میکرد، وقتی تو دادگستری بود میرفت اینا رو مینداخت بیرون، چند تا سوال شرعی میکرد، چون کسروی خودش مدرسه دینی رفته بود، یک منبرم رفت و بعد عمامه رو پرت کرد. حالا یه جوکی هم هست که حالا یا ساختن یا حقیقت داره، میگن همون یک شبی که کسروی رفت منبر، دعوتش کردن منزل یک شخصی، عمامه شنو سرش، تازه عمامه گذاشته بود. در اون روزی هم که رب به چیز نشست به منبر، نمید اونجا حیز و نفاس چیز کنه، راجع به آزادی و لزوم آزادی و لزوم پیروزی آزادی خواهان و مشروط طلبان صحبت کرد. اون وقت باید مشهور است که وقتی کسروی از منزل آقا آمد بیرون، خیابان تبریز ساکت، ساعت 2 شب، یه آقای اون طرف خیابون میمد، مرحوم کسروی از این سو، یه سگی هم افتاده بود دنبال کسروی و هی پارس میکرد. حالا یه دیگه میگن نگید پارس، این پارس میشه به پارسی بر بخورید، اونقدر جفنگ گفته میشه در این فضای مجازی که نمیشه باید شماره کرد. آقا بساطت جمع کن، پارس یعنی صدای سر، نگید پارسی، پارسی آریایی. خلاصه کس ردی عمامه رو بر میداره و میزنه تو سر سگ، سگه شروع میکنه ناله کردن و فرار کردن. اون آقا از اون برای خیابون میگه آقا عجب عمامه زوری داشت. گفت نه بابا، از زور عمامه نیست، ترسید عمامه رو سرش بگذاریم، این سگ ترسید که نکنیم میخوایم عمامه سرش بذاریم، فرار کرد و ناله میکرد. از این جور عرض کنم که لطیفه ها هم در باب اون مرحوم هست. اما کسروی با همه این هوشیاری و با همه این نبوغی که داشت، به خصوص در آموختن زبان و کاربرد زبان، اینها یک عرض کنم که نقیصه هایی هم در کارش بود، من جمله سوزاندن کتاب. و مرحوم کسروی توجه نداشت که، یعنی به جز شاهنامه همه کتاب ها رو می سوزان، و یک روز داشت برای این کار، و پیروان او هم همون روز کتاب ها رو آماده می کردن می داختن در بخاری، یعنی خودش هم همین کار رو می کرد. و این کار بسیار کار ناپسندی است، حافظ رو در چیز آتش انداختن یا مولوی رو آتش انداختن، اینها دردی دوا نمی‌کنه. گذشته از این، اینها میراث در واقع عرض کنم که قرون مختلف مملکت ما هستن، یعنی هر کسی متناسب با شرایط اجتماعیش سخن گفته. بله، از مولانا بگیرید تا ناصر خسرو، تا برسیم به سعدی، اینا رو می سوزند. خب این تعصب بود البته، و میخواست یک دین جدیدی بنیاد کنه، اینجوری که ما فهمیدیم. این دوتا گرفتاری رو داشت گستوی که مخلص باش مخالف. شما میدونید که از جمله 4 تصویری که پشت سر مخلص هست، البته در لس آنجلس ما این آرمو داریم، کسروی از اول بوده، بله، و دکتر مصدق و ستارخان و حکیم فردوسی. اما حقیقت رو بایستی بیان کرد، مرد دلاوری بود. یک مطلب براتون بگم و این موضوع مرحوم کسروی بایستی بخوام که جان مطلب رو ادا کنیم، از ابتدا باید شروع کنیم. من یه اشاره ای میکنم. در بار رفته بود و زمین های مردم کرج رو گرفته بود، بیرونشون کرده بود در بار مملکت. اینا گریه و ناله، هر جا میرفتن جرأت نمیکرد کسی، جرأت نمیکرد کسی که اصلا صحبتشون روشون برمیگرد، آقا برید از اینجا، برید گروهتون رو گم کنید فلان اینا. کسروی عرض کنم که رئیس دادگاه بوده یا یه همچین شغلی داشته، اینا رو خودش نوشته ها، من اختراع نمی کنم چیزی. کسروی تا میبینه دادخواهی میکنن، جاندارم خبر میکنه، میره نماینده های دربار رو بیرون میکنه از زمین و اینا میگه برگردی تو خونه هاتون. میگوید من وقتی فردا برگشتم سر کارم گفتن که از دربار شما رو میخوام. گفتن دربار با من چه کار دارد؟ لفظ قلمم سخن میگفت، من مینوشت. میگه بالاخره پاشدم رفتم دیدم تیمورتاش اون ته نشسته. تیمورتاش وزیر دربار بود، همه کاره بود دیگه. گفت آقا چرا به ما میتازید؟ گفتم چه کسی به شما تاخته است؟ گفت شما مأمور دولتید. گفتم قاضی در کار خود مستقل است، مثل اون سرهنگا نبوده که میشنه نشستن اونجا نمیدونم دادگاه تشکیل میدادن. اعدام اعدام چیکار کرده؟ دو تا کتاب داشته، اعدامش کنید. اون سرهنگ احمق رو تلفن میزدن از چیز که اینو باید اعدام کنید. کسروی از این مقوله آدم ها نبود، یک دلاور پاکزاد ایرانی بود که میدانست که چه بکند. میگوید که چه کسی به شما تاخته است؟ میگوید شما مأمور دولتی است. گفت قاضی در کار خود مستقل است. تیمورتاش دیگه دهنش بسته میشه. کسروی هم میاد، کاری که کردن اخراجش کردن از مردی مثل کسروی رو اخراج کردی. خب دیکتاتور اینه دیگه، این دیکتاتوره. بیرونش کردن و از رتبه هشتم دادگستری آوردنش به رتبه ششم، حقوقش هم کم کرد. بعد پرونده سازی کردن براش. در همین فرایند پرونده سازی بود که او رو کشتن مجاهدان اسلام. بله، مردی مثل کسروی رو بکشی یا از کار بیرون کنی. داور و یکی دیگه از این رجال اون زمان سعی میکردن کسروی رو از دادگستری بکشن بیرون. مرتب میگفتن آقا شما باید بیاید تو دانشگاه تدریس کنید، تدریس علوم کنید فلان. میگفت نه، من در همون دادگستری کار خودم را میکنم. و راستم میگفت، هر جا میرفت یه تحقیق راجع به اون تاریخ، مثل تاریخ تیزده خوزستان، راجع به شما، راجع به لهجه شما تحقیق کرده و مطالبی نوشته و خیلی کارهای مفید از مرحوم کسروی باقی است. حالا بحثش خیلی مفصل تر از این است. فقط من یک اندک سخنی، یک مطلبی دیگه هم راجع از کسروی خدمتتون بگم. میره خوزستان، شوشتر یا دستور، یکی این دوتا. میگوید که من حقوقم از تهران نرسیده بود، یک فرشی داشتم 100 تومان خریده بودم، اعلام کردم که من یک فرشی برای فروش دارم. گفت یه آقای آمد، یه آقای گردن ستبری آمد، گفت آقای کسروی 1500 تومان خوب است. گفتم ای برو بیرون ای گردن کلفت نابکار، من این را 100 تومان خریدم، خیلی بیارزد 110 تومان بیارزد، نه 1000. من فهمیدم که این از اون کسانیست که کارهای نابکار کرده و حتما پروندهی داره در دادگستری، و رفتم و دیدم و پروندهشو بیرون آوردم و چنین و چنان کرد. چند نفر ایرانی این کار رو میکردن که کسروی کرد، که گفت ارزش این فرش 110 تومان است. آگهی.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: جهت اطلاع، هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمین جاوید را پشتیبانی کنند، سایتی به نام پیتریون از patreon.com به این سایت تشریف ببرید، ببرند و از طریق عضویت هم
2: میتوانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها نوشتن هر هفته چند برنامه فرهنگی تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا بر patreon.com/ همین چیز کج دیگه بله برای مشیری با درود دیگر هموطن گرامی راجع به کستوی و صحبتش با چیز دربار یه مطلب دیگری هم گفته بود گفته بود که اینها در اونجا سالها زیستندی و درختان کهن داشتندی و شما رفتید و اینها رو ناراضی کردید که سر تا سر شهر بگریند و بگویدند تشکیلات شاه زمین های ما رو گرفت. این به کاری که من کردم بهتر است یا کاری که شما کردید بهتر است؟ این مطلب یه بارم میگوید که من در عمرم مفت خوری نکردم به جز یک بار و اون این که از مازندران میام رفتیم به تهران یک آخوند با من همراه شد. هر جا که میرفتیم شب میماندیم چون یک ماه طول میکشیده که از مازندران به تهران گاهی اوقات تو باطلاقا با میشدند و اینا داستان عجیب بود. فقط یه جاده شاه عباس کبیر کشیده بود که اونم کهنه شده. باری میگوید که من هر جا می رفتیم با این ملا منزل یکی از این رعایا که در بین راه بودن من پولشان می دادم. گفت یک روز این آخوند که با من بود گفت که شما ندهید من دادم. من هم نپرسیدم چگونه دادید تا ما دور شدیم از مکان و اینها چند کیلومتر دور شدیم و بعد من از او پرسیدم که چگونه پرداخت کردی؟ گفت که اسبش مریض بود، قل هو الله خوندم به تخم مرغ پوت کردم زدم به پیشانیش. گفتم ای ملعون شکمباره شکمخاره چرا مرا مفتخور کردی؟ برگردیم تا من حساب این مرد رو تصفیه کنم یه پولی بدهم. ولی راه بسیار دور بود. این تنها باری بود که من مفتخوری کردم. اونم آخوند باعث شد. آخوند مفتخور، آخوند که به کسی مزد نمیده. که داستان کسروی خیلی بلنده و میگذاریم از کسروی برابر وقت و یه خانم محترمی از کانادا زنگ زدن راجع به موسیقی و تأثیر موسیقی ایرانی خواستن که من رو تلفن مطالبی گفتم ولی مفصل ترش به اینجا عرض میکنم. و اون این که شنیده ایم که زبان فارسی در همین حوزه خاورمیانه گسترش بسیار داشته اما به تحقیق گسترش موسیقی ایرانی از گسترش زبان فارسی بیشتر بوده. از شمال آفریقا که مصر باشه تا هندوستان به خصوص بخش‌های غربی هندوستان موسیقی ایرانی هنوز برجاست. نوع سازهایی که به کار می‌برن در هندوستان ما بیشتر از 60 نوع ساز داشتیم تا قبل از اینکه آخوندا پیداشون بشه و اینها گسترش پیدا کردن. موسیقیدان‌ها و شعرا و فوزلا و اینا همه رفتن هندوستان. اون پادشاهان مغولی هند پذیرای اینها بودن مثل اکبر بزرگ یا پادشاهان دیگر. بنابراین هنوز هست ملودی‌های ایرانی. یک کسی مثل سبا لازم داریم ما که هر جا میرفت اگر ملودی های محلی بود اینا رو نوت میکردم یا بر تهران که برود اونجا و این ملودی های ایرانی رو ببخشید تکون میخوره این تلویزیون عوض میخواه جمع‌آوری بکند و بیاد. وقتی که عرض کنم که دوران درخشان موسیقی ایرانی زمان خسرو پرویز است و شنیدید از باربد و بامشاد و نکیسا و چه داستانهای دلاویز دلکشی به جهت اینکه تعلیمات زرتشت کبیر مبتنیست بر آباد کردن گیتی و شادی و نشاط به خصوص شادی و نشاط تأکید شده. ولی و این مخلص که اینجا نشسته خدمت شماست یک عبارت زرتشت رو با همه نوشته های این انبیا و اولیاء اون طرف عرض کنم که عراق عوض نمی کنم. که یک مش جفنگ هستن و خشونت هستن و ضد بشر هستن این انبیا و اولیاء. اینو من مخصوصا اینجا آوردم این قیاس رو. بله. و در زمان بهرام گور یا یکی دیگه از شاه ساسانی اینا آمدن و همون بهرام گور باید بشه که تعداد زیادی نوازنده از هندوستان آوردند و در تمام چهارراه‌های شهرهای ایران گذاشته بودن که اینا سازهای خودشونو به صدا در بیارن و مردم خوشحال بشن. ما غیر از گریه و اهی برا اسفر و برا تقی و برا نقی و اینا که اهی که هر روز هست، ولی موسیقی حرام هست. حالا اینم بحث خیلی مفصلی است که چرا موسیقی حرام است. به خاطری که منافع آخوند به خطر افتاد. بله. و از بین عرض کنم که علمای بزرگ اسلام که شاید بزرگترینش ابو حامد محمد ابن عرض کنم چیز باشد غزالی، این بابا آمد و رد کرد این صحبت آخوندها رو در باب حرام بودن موسیقی. اینا خودش خیلی بحث مفصلی داره، چه احادیثی آورده و چه استدلالهایی و که سما چرا خوب هست و حلال هست و اینها، غزالی دفاع کرد و مطلب از اونجا شد که از کنم در زمان هارون و در زمان مأمون قاضی القضات اسلام که وقتی حرکت میکرد با تازیان 6 نفر پشت سرش بودند و با اوباحت و اینها ممکن بود سالی 10,000 تا مثلا سکه نقره بگیره، اما هارون و رشید یا مأمون برای یک آواز اسحاق موسلی ممکن بود 50,000 سکه بده و این باعث حسادت ملایان و آخوندها شد. و این احادیث جعلی که امام جعفر صادق این رو گفت و امام کاظم این رو گفت و اینها علیه موسیقی زن. خود اعلام هم که من خیلی دارم تند حرفا رو میزنم چون وقتم کم است، اعراب داره موسیقی نبودن جز یک آوازی که دنبال شترها میخوندن، اینا موسیقی نداشتن تا مرا در واقع تردد شد بین عرض کنم که اعراب قبل از اینکه جنگ بشه و حمله بکنن و تعدادی از اینها مثل نضر بن حارث و الاعشا میمون قیس که سناجت العرب گفته میشد چون چنگ میزد ولی به عربی سناجت العرب بهش گفتن و شاعر خوبی هم بود، حتی توانست که به اون اوراق که به کعبه میآویزن قصیده از او بماند. و عرض کنم که اعراب خیلی موسیقی دوست داشتن، وقتی دیدن عجب پس سازی هم وجود داره و خوشحالی میکردن و پذیرایی میکردن. و عرض کنم که نضر بن حارث که عموزاد به قول هنری جورج فارمرز که محقق موسیقی خاورمیانه هست میگوید پسر عموی پیغمبر بود و به ایران که آمد نه تنها موسیقی یاد گرفت و برگشت برای عرب میزد، میگه داستانهای خدای نامه که همون شاهنامه باشد آورد و گفت که ای ملت بیایید که من این چیزایی که محمد میگوید اساطیر الاولین هست، بیایید داستانهای زیبای رستم و سهراب برای شما بگم، اسفندیار و رستم اینا. و این بیننده بیشتر پیدا کرد تا حضرت رسول آمدن و این بیچاره رو سرش بریدن. ولی در جنگ بدر اگه خطا نکنم وقتی که آقا داشت رد میشد پیرمرد کهنسالی هم بود، حضرت رسول اکرم فرمودن یا علی نظر پیغمبرت رو چیز نمی کنی؟ حضرت علی هم بلند شد بعد از مبالغ شکنجه که کار تو شکنش کرد و اینها سرش را برید و برداشت برای رسول الله و بود. این هم نظر ابن حارث بوده. و در دوران هارون و در دوران مأمون دوران شکوفایی موسیقی هست. در اونجا ابراهیم و اسحاق موسیلی اینا افتخار مشرق زمین هستن، هر دوشون هم از طرف های شیراز بودن، و زریاب کبیر که البته داستان فوق‌العاده‌ای داره این زریاب کبیر.
3: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. یک بار دیگه خدای نامه همراه با آلیدناب، هومر، آبرامیان هستیم در خدمتون، و امروز در ادامه بحثای هفته گذشته به داستان خلقت و آفرینش در ادیان سامی و تفکرات ایرانی میپردازیم. جناب آبرامیان درود بر شما.
4: با بهترین درودهای میهن پرستانه بر تو افشین بسیار گرامی که با اندیشه و گفتار و کردارت زادمان جوان ایران امروز را نمایندگی میکنی، و با بهترین درودهای سرودگونه به پیشگاه همیهنان بسیار ارجمندی که این رشته گفتارها را با ما پی میگیرند، و با سپاس بیکران از همه زنان و مردان، پسران و دختران خوب ایران زمین، ایران اهورایی، که با گشاده رویی و دست و دلبازی سرریز مهر خودشون رو بر سر تو و بر من افشاندن و می افشاند.
3: چون خیلی از دوستان برای من مسیج فرستادن که اگر شما اکانت یا حساب اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب هر چی دارین و خواستن که بدونن که چطور میتونن با شما ارتباط بگیرن، در حقیقت آیا دارین جایی که در فضای مجازی بتونن بچه‌ها با شما تماس داشته باشن خودشون؟
4: نشانی ایمیل من هست homer.cgiou@gmail.com. تنها راه پیوند من با همیهنانم همین راه رایانامه هست و دیگر صفحه ها همشون رو بستم.
3: بسیار عالی. خب پس بریم به سراغ بحث امروزمون که داستان آفرینش در تمدن ایرانی و آنچه که در ادیان سامی اومده. دیگه خودتون استادین، دیگه از هر جایی که سلام میدونین شروع کنید.
4: خواهش میکنم. سپاس بیکران از مهرتون. من این گونه واژه ها رو خیلی آزارم میدهند، واژه استاد و این گونه واژه ها. خودم رو یک پدر میدانم و خودم رو یک سرباز میهن میدانم، و این گونه برنامه ها رو دوست میدارم برای کسانی هزینه کنیم که به راستی شایستگی آن را دارند، سالها بیش از من کوشیدند، آموختند و دارای دانشنامه های کلان هستند، و این برنامه ها رو بگذاریم برای آن گونه کسان که رنج بیشتر از من کشیدند برای باراندوزی و برای اینکه دانش بار دانششون رو خوشنگین تر کنند. من یک سربازی هستم بسیار بسیار کوچک از میان سربازان میهن که همه زندگیم رو در راستای بهبود زندگی ایرانی و در راستای برافراشتن نام خوش ایران هزینه کردم، و به همین بسنده می کنم که اگر یاران من، فرزندان من، من رو پدر بنامند، برای من مایه سربلندی بسیار خواهد بود. برگردیم به داستان آفرینش ایرانی. شما گفتید در تمدن ایرانی، ولی من گمان می کنم که باید از تمدن ایرانی هم فراتر برویم، یعنی به زمانی برسیم که هنوز نشانه های شهریگری یا شهرگانی در ایران یا تمدن، هنوز این نشانه ها نبودند، ولی اندیشه های ایرانی ما نشانه های بسیار داریم از اون شیوه جهان نگری ایرانیان پیش از تاریخ. دستکم میتوان گفت پس از آغاز کشاورزی، که ما اینها رو در آینده اگر زندگی به جا باشد خواهیم گفت. ولی داستان خلقت، برابرگذاری داستان خلقت دینهای ابراهیمی، باز من نمیگویم دینهای سامی، چرا که هنگامی که میگوییم سامی، سومری ها، بابلی ها، آشوری ها، اکدی ها، همه اینها جا میگیرند در اون واژه سامی. ولی هنگامی که میگوییم دینهای ابراهیمی، داستان جداگانه می شود. دینهای ابراهیمی تنها دینهای یهود هستند و مسیحیت و در پی آن اسلام و شاخه های بسیار بسیار گوناگون آنها و سرانجام آیین بهائی و پیش از اون هم بابی. همه اینها ریشه در اندیشه های ابراهیم دارند. یعنی بنیادگذار این دینهای واپسگرا و جهان ویرانگر و جهان سوز ابراهیم بود. از این رو دینهای ابراهیمی اینها را باید جدا گذاشت از دینهای یا آیین‌های سامی. در آیین‌های سامی اندیشه‌های بسیار زیبایی می‌شود یافت، به ویژه در اندیشه‌های سومری و بابلی و داستان‌های بسیار باشکوهی در اونجا پیدا می‌کنیم، مانند داستان گلگمش در آیین سومری‌ها و بابلی‌ها. ولی در دین‌های ابراهیمی هیچ چیز باشکوهی شما نمی‌بینید. و ما برمیگردیم به این دو داستان جداسر، یکی داستان آفرینش که نشان دهنده شیوه نگرش پدران و مادران شما ایرانیان و من هست به هستی و هستی بخش، و دیگر داستان خلقت هست که ببینیم پیروان دینهای ابراهیمی چگونه نگاه کردن به آدمی، به هستی و هستی بخش. در سالهای گذشته من بسیار کوشیدم راستینگی این سخن را به همیهنانم نشان دهم که این دامچالی سیاه روزگاری که امروزه ما مردم ایران را به جرفای خود فرو برده، برآمده از همان داستان خردسوز خلقت در دینهای ابراهیمی است. و در برابر آن کاخ ورجاوند بنیاد بهروزگاری که همانند یک آرمان شهر والا در فروق بیپایان فرادید ما می درخشد و نگاه ما را به سوی خود می کشاند، برآمده از داستان شورانگیز آفرینش ایرانی است. هر دو داستانند. هیچ یک از این دو داستان را با داده های دانش نمی توان به سنجه گذاشت. یکی داستان خردسوزی است که یا به پردازدان بدپرداز پرداختند و بازار بزرگ، پرسود، خونبار، خردسوز و جهان ویرانگر دینهای ابراهیمی را بر روی آن فراز آوردند، و دومی آرمان شهر والا است که داستان پردازدان خوشپرداز ایرانی در هزارهای پیش از این پرداختند و کاخ ورجاوند بنیاد فرهنگ ایران و هستی شناسی و جهان بینی ایرانی را بر روی آن استوار ساخت. من خوب می‌دانم افشین جان، خوب می‌دانم که بسیاری از بینندگان این سخن را مایه ریشخند خواهند پنداشت. بس خود خواهند پرسید در این گرماگرم تاراج ضحاک و افراسیاب‌های زمانه که دولت‌های بیگانه از یک سو و ملایان ننگین دامن اسلامی از سوی دیگرند، چرا به جای پرداختن به جستارهای مانند براندازی، خیزش همگانی، دموکراسی، حقوق بشر، سکولاریسم، برابری حوده‌های زن و مرد و جز اینها، چرا ما همه را رها کردیم در این رشته برنامه‌ها و به داستان خلقت پرداختیم؟ ولی دوستان جوان من اگر اندکی شکیبایی کنند، تنها در یکی دو نشست راستینگی این سخن را نشان خواهم داد. ببینید، در پی یورش تازیان مسلمان به ایران و پس از گذشت دو سده خونی، ریختن خون و چاپیدن و سوزاندن و دستیازیدن به زنان و دختران خوبچهر ایرانی، مردم ایران سرانجام در برابر این دشمن خونریز سپر افکندند، تسلیم شدند و ناگزیر از پذیرش دین بیابانی اسلام شدند. ولی هرگز نتوانستند از فرهنگ و زبان و جشنها و شادروزهای نیاکان خود و آیین‌های شهریگری نیاکان فرمند خود یا همان تمدن ایرانی دست بردارند. چیزی که در میان دیگر مردم اسلام پذیرفته دیده نمی شود. برای نمونه، مردم مصر با پذیرش اسلام، حالا چرا من مصر رو نمونه می آورم؟ برای که مصر هم مانند ما ایرانیان دارای یک پیشینه بسیار بسیار کهنسال تاریخی است. ولی اینها با پذیرش اسلام زبان و فرهنگ عرب را هم یک جا پذیرفتند و از بیخ عرب شدند. به سخن دیگر دین و فرهنگ و زبانشان همان دین و فرهنگ و زبان عربی شد. در گستری این یگانگی یا این همانی دین و فرهنگ است که هیچ تنش درونی در میان مردم مصر و بسیاری دیگر از کشورهای مسلمان دیده نمی شود. مردم آرامتری هستند، آسوده تری هستند نسبت به ما ایرانیان، چرا که دین و فرهنگشان یکیست. تنشی میان دین و فرهنگ در میان نیست. دین همان اسلام است، فرهنگ همان فرهنگ اسلامی است و زبان همان زبان عربی. ولی ایرانیان وارون همه دیگر مردم شکست خورده از تازیان نتوانستند از زبان و فرهنگ و هستی شناسی و آیین‌های شهرگانی یا تمدن و جشن‌ها و شادروزهای خود دست بردارند. از اینجا بود که دچار تنش‌های بسیار بدهنجار شدند، چرا که دینشان اسلام بود، پذیرفته بودند، و فرهنگشان برآمده از هستی شناسی ایرانی، و این دو بستر در همه زمینه‌ها در ستیزی آشتی ناپذیر با یک دیگر. کمترین سازش، کمترین این همانی یا همانندی میان دین اسلام و آیین‌های ایرانی نیست، ضد یک دیگر. هر دو میکوشند آن دیگری را از میدان بدر کنند و خود را در جای آن بگسترند. دین اسلام بر این باور است که آدمی بنده الله است و جز چاکری و بندگی الله و کشتار در راه الله کار دیگری ندارد، و در برابر فرهنگ ایران بر این باور است که آدمی دستیار خدا در کار آفرینش جهان است. ببینید، این میگوید تو دستیار خدا هستی، خدا تنها با تو میتواند خدایی کند، اگر تو نیستی خدا هم نیست. این را جانبینی ایرانی میگوید. خیشکاری آدمی این است که با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک زمین را جشنگاهی بسازد برای خود و برای آب و خاک و گیاه و جانور و برای همه دیگر باشندگان روی آن. پس آدمی دستیار خداست. کار آدمی کاری خداگونه است، ولی در آنجا دیدیم که آدمی بنده الله هست و جز شاکری الله و رسول الله و جز اجرای فرمان این بکش آن بکش، این بزن آن بزن، کار دیگری ندارد. دین اسلام، اینها را میگویم تا نشان دهم کجا با هم در ستیزند، و این دو هر دو در نهاد هر ایرانی هستند. از اینجاست که تو افشین گرامی و من و همه دیگر ایرانیان دچار یک دوگانگی میشویم. دین اسلام جان را بهانه میدهد، به ویژه جان ناباوران به آموزه‌های محمد را. این را شما در کردار مسلمانان و پیروان راستین محمد و آل محمد مانند داعش، بوکو حرام، حزب الله، طالبان و ملایان ایرانسوز و دیگر جهادگران اسلامی به روشنی می‌بینید. در این بازار، در بازار اسلام، پرسودترین کار مردم کشتن و کشته شدن در راه خالق است. راه بهشت از دریای خون می گذرد. پس باید شناکنان از این دریای خون گذشت تا بتوانی افشین جان حوریان بهشتی را در آغوش بکشی. پس قاتلو فی سبیل الله. تا یک نامسلمان بر روی زمین برجاست، از این دیدگاه فتنه برجاست. پس بکشید تا فتنه از زمین برخیزد. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. این گونه کسان را، ناباوران را، باید کشت ببینید جایگاه جان در این نگرش. دست و پایشان را باید وارون یک دیگر برید برابر آیه های قرآنی، گردنهایشان را باید زد و انگشتانشان را باید برید، زمین را باید با خونشان رنگین ساخت، باید خانه و روستا و شهر و کشورشان را به آتش کشید و زنانشان را به کنیزی و کودکانشان را باید به بردگی گرفت. این آموزه های اسلامی است و در نهاد هر مسلمان جا میگیرد. مسلمان باورمند، نه مسلمانی که از روی بیدانشی تنها به گونه مردریگی این را به ارث برده است که خب من مسلمانم، اونها را نمیگوییم، مسلمانان باورمند را میگوییم. ولی در جهان بینی ایرانی، حالا نگاه کنید، همون ایرانی که آن اندیشه ها را باور کرده است و در بن جان خود جا داده است، در جهان بینی ایرانی جان مقدس است. نمیتوان کشت، نمیتوان برید، نمیتوان تازیانه زد، نمیتوان شکنجه کرد. چرا؟ چون جان برابر اندیشه های ایرانی برآمده از خوشی جانان است که خود خداست، و این را نشان خواهیم داد در داستان آفرینش، هر دو داستان خلقت و داستان آفرینش ایرانی. چرا میگویم خلقت و آفرینش؟ چون این دو یکی نیستند، خواهیم دید. در دین اسلام دگرگونی ها را نشان میدهم، سپس بپردازیم به خود داستان ها. سرنوشت آدمی در دین اسلام پیش از زاده شدن در دفتر الله نوشته شده، همون آیین جبریگری، و آدمی را هیچ گریزی از آن نیست. سرنوشت تو افشین نازنین پسر خوب من پیش از این که زاده بشوی در دفتر الله نوشته شده. بنابراین امروز هر کاری که میکنی برابر آن چیزیست که در دفتر تو، در دفتر سرنوشت تو، در دفتر تقدیر نوشته شده است. و در فرهنگ ایران آدمی خود سازنده سرنوشت زندگی خود است. در اینجا افشین جان تو خودت مهندس سرنوشت به زندگی خودت هستی، کاری به دفتر تقدیر ندارد. ببینید حالا یک ایرانی هم این رو باور دارد و هم اون را، نگاه کنید در درونش چه تنشی پدید بیاید. و این تنش را شما در سروده های همه سخن پردازان خوشپرداز ایرانی خواهید دید، بجز فردوسی که دچار این تنش نیست، ایرانی پاک و پاکیزه. ولی در حافظ، در سعدی، در مولوی، در خاقانی، منوچهری و دیگران، در همه جا خواهید دید. حتی در میان خودمان، پدران خودمان را، مادرانتان، نگاه کنید، هر دو را خواهید دید، رگه های این دو در گفتار و کردار پدر، مادر، پدر بزرگ، عمو، همسایه، بازار، همه جا میبینید. در بینش اسلامی زمین دیر خراب آباد که بسیار بارها در ادبسار پارسی به کار رفته است، و در فرهنگ ایران زمین جشنگاه است. ما به جشنگاه آمده ایم. اونجا میگوید زمین دیر خراب آباد است. حالا نگاه کنید، من بیچاره از یک سو باید بباورم که زمین جشنگاه است و من به این جشن آمدم و خیشکاری من این است که با کار و کوشش در گسترش این جشن بکوشم تا دیگران هم به شادی بنشینند، و از اون سو باید بباورم که زمین دیر خراب آباد است، لعنت کده ایست که مرا به این لعنت کده آوردم. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد، همون داستان خلقت، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. ببینید در بینش اسلامی زن در رده حیوانات شمرده می شود. از خود آیه های قرآن بگیرید تا برسید به فرموده های علی در نهج البلاغه که میگوید ای مردم این بدانید که زنان ناقص العقل و ناقص البخت و ناقص الایمانند. تا برسیم به ملا صدرا صدر المتعلهین شیرازی که زنان را در رده حیوانات می شمارد و در پی او حاج ملا هادی سبزواری و دیگران، تا می رسیم به گویندگان کوچه و بازار که زنان را ستایی سگان را ستای که یک سگ به از صد زن رهنمای، و یا دیدگاه ابو حامد محمد غزالی که زن را با ده گونه خوی حیوانی می شمارد، از موش و سگ و خوک و الاغ و چه و چه و چه. این بینش اسلامی است درباره زن. و در بینش ایرانی، حالا همون ایرانی که آن را باید بباورد و می باورد و زن را در رده حیوان جا می دهد، حالا همون در جای دیگری این را هم باور دارد. با خود واژه زن که بن زندگی است و در فرهنگ ایران و در هستی شناسی ایرانی روشنی بخش خانه، این را از کجا می گوییم؟ در واژه بانو. بانو یعنی فروغ، یعنی روشنایی، یعنی پرتو. و کدبانو یعنی روشنی بخش خانه. و کدام خانه؟ روستا، شهر، کشور و زمین. این زن است که جهان را روشنایی می بخشد. حالا نگاه کنید، من بیچاره ایرانی باید این هر دو را بباورم و سپس چه تنشی در درون من پدید می آید. مردم مصر یا دیگر سرزمین های اسلامی چنین نیستن. همون که باور کردن که زن در لدیگ حیوان است، بس است. ولی من ایرانی هم باید آن را بباورم و هم این را. و در بسیاری ناهمسانی های دیگر که میان دین اسلام و فرهنگ ایران هست که زمینه تنش و دوگانگی در بینش مردم ایران پدید آورد. خب، فردوسی بزرگ، این پیر شاهنامه‌گوی طوس، این پیر فرهنگ ما، پدر بزرگ فرهنگ ایران و آموزگار بزرگ فرهنگ ما، که هر ایرانی باید او را به راستی همانند یک پدر، همانند یک آموزگار او را بستاید و او را عرض بنهد، این مرد بزرگ تاریخ جهان رو، به ویژه تاریخ ایران رو، در همون سرآغاز شاهنامه اندرز بسیار اندیشه انگیزی دارد. میگوید از آغاز باید بدانی درست. از آغاز یعنی هر چیزی را که میخواهی در اون زمینه پژوهش کنی، از نخستین گام باید بیاغازی. از آغاز باید بدانی درست سر مایه گوهران از نخست. اگر از میانه راه آغاز کردی، تو را به جایی نخواهد رساند. شوربختانه ما ایرانیان در بسیاری از زمینه‌ها این اندرز اندیشه انگیز و خردمندانه این آموزگار بزرگ را گوش نکردیم. در بسیاری از زمینه‌ها، برای نمونه در زمینه اسلام شناسی یا در زمینه شناخت فرهنگ ایران، از نیمه راه آغاز می‌کنیم. نمی‌رویم به اون آغاز. خب حالا آغاز کجاست؟ ما می‌خواهیم این اندرز خردمندانه را بپذیریم. و برای شناخت بی‌خوبون این ناسازگاری‌ها نگاه کنیم به آغاز. آغاز کجاست؟ دو داستان خلقت در دین‌های ابراهیمی و داستان آفرینش در نگرش ایرانی. خلقت، شاید همینجا بایسته باشد بگویم که خلقت با امر انجام می‌گیرد و آفرینش با زاییدن همسرشتی دارد. آفریدن در پی کار و کوشش و با رنج انجام می‌پذیرد، ولی خلقت با یک امر. الله در ناکجا آبادی که نمی‌دانیم کجاست نشسته است و امر به خلق می‌کند بشو و در جا می‌شود. هیچ نشانی از پدیداری در میان نیست، ولی در آفرینش چنین نیست. شاهنشاه داریوش بزرگ در سنگ نبشته خود می نویسد اهورامزدا خداوند جان و خرد خدای بزرگی است که این زمین آفرید. ببینید زمین آفرید یعنی زائید، بارنج زائید این زمین را، که آن آسمان آفرید، که مردم آفرید و شادی را برای مردم آفرید. با همین گزاری کوتاه همه کرانه های پیدا و ناپیدای فرهنگ ایران دیده می شود. نیازی نیست به خواندن هزاران نبیگ یا کتاب. همین گزاری کوتاه همه کرانه های پیدا و ناپیدای فرهنگ ایران را فرادید ما می گذارد. نخست در می یابیم که اهورامزدا خدای بزرگی است، ولی نه با آن بزرگی که در گیتی نگنجد و در فراسوی هستی، در ناکجا آبادی که نمی دانیم کجاست جا بگیرد و با یک رشته فرمانهای خردستیز و جهانسوز این بکن آن نکن، این بکش آن بکش، جان و جهان را بیازارد و نغمه شادمانی را از روی زمین بردارد. داریوش میگوید اهورامزدا همان اندازه بزرگ است که گیتی بزرگ است و این بزرگی را تلسکوپ جیمز وب همین چند روز پیش فرادید ما گذاشت و اشک شادی از چشمان دانش پژوهان جهان روان ساخت. اهورامزدا گیتی را از تن زیبای خود بیافرید، زائید این همه کهکشان ها را از تن خود پدید آورد و این را در نشست پیشین گفتیم، باز هم با نگاه خواهیم کرد. و تلسکوپ جیمز وب هم این شکوه و زیبایی پیکر خدا را به ما نشان داد. در اساطیر ایران شاید هم اکنون جا داشته باشد که نگاهی داشته باشیم. دیدیم که به یاد دارید این را برای شما خواندم، بایستی می دانم یک بار دیگر بخوانم. هرمزد پیش از آفرینش خدای نبود. به یاد دارید این رو در نشست پیشین گفتیم.
3: بله بله.
4: اگر من نبودم خدا هم نبود. افشین جان اگر تو نبودی خدا نمی توانست خدایی بکند. پس تو باید به خود بنازی، به خود ببالی که تو هستی که خدا هست. اگر تو نبودی خدا هم نبود. اگر من نبودم خدا هم نبود. خدا زمانی خدایی می کند و خدا می شود که من باشم. پس او هستی خودش را به هستی من بدهکار است. پس از آفرینش خدای به صورت خواستار و فرزانه و آشکار خدا دیدنی شد در کیهان، در ستاره ها، در زمین، در آب و خاک و گیاه و جانور، در همه جا خدا دیدنی شد و سامان بخش یعنی چه؟ یعنی اون هنجار آفرینش، سامان هستی و همه افزونگر، رو به گسترش، رو به فزونی و نگران همه شد. همه را دوست داشت این خدا. هیچ چیزی نبود در جهان هستی که خدا او را دوست نداشته باشد، بگوید این را بکش، اون را بکش. مگر خودش ناتوان بود از نابود کردن که فرمانش را به من بیچاره بدهد که من تو را بکشم و به تو بگوید مرا بکشی؟ آخه این خدا که نیست، این ننگ اندیشه آدمی است، آن اللهی که فرمان کشتن میدهد. نخستین آفرینشی که خودی بخشید، در هفته گذشتم این را گفتیم، نیکو روشی بود، نیکی، زیبایی، شکوه. آن مینو که چون آفرینش را اندیشید، درست مانند یک مهندس که انگامی که میخواهد یک سازی بسازد، یک پل، یک ساختمان، یک سینما، یک هر چی که میخواهد بسازد، نخست در اندیشه خود اون را فرانمای اون سازه را فراهم میکند. سپس روی کاغذ میکشد، سپس آغاز میکند به ساختن. آن مینو، آن گوهر هستی بخش که چون آفرینش را اندیشید، پس از اینکه در اندیشه خود پدید آورد در جهان مینو، سپس بدان با همان اندیشه

گیاه یا اون دریا یا اون خیزابه، هر چی که هست زیباست. چرا؟ چون تن خداست، پاری از تن خداست، زیرا خدایی او از آفرینش بود. که این رو در نشست پیشین هم گفتیم و شاید من تا زمانی که با شما هستم این گونه سخنان رو پیاپی بازگو خواهم کرد تا شاید لایه‌ای بشود بر روان یک ایرانی و بینشیند در آنجا و جا باز نکند برای اندیشه‌های دیگر. دوم این که میگوید خانشاه داریوش میگوید اهورامزدا زمین و آسمان و پری آنها را آفرید، یعنی آنچه که در آسمان است و آنچه که در زمین است، پری آسمان و زمین را آفرید. خب گفتم که واژه آفریدن در زبان پارسی با زاییدن همسرشتی دارد، نه با خلق کردن. از دیدگاه واژه شناسی افشینجان هیچ پیوندی میان آفریدن و خلق کردن نیست. یک مهندس یک ساختمان را میزاید، خلق نمی کند. خلق با امر انجام میپذیرد و آفرینش با کار و کوشش و خود افشانی و در گامهای پیاپی، یعنی از یک گامه به گامه دیگر، نخست اندیشه، سپس همون گونه که گفتم مهندس روی کاغذ می آورد و سپس اندک اندک اندک اون رو به گامه کار می برد. این می شود آفرینش، می شود که به گونه ای با زاییدن همسرشتی دارد. زاییدن هم همین است که چگونه اون تخمه در زهدان یک زن یا یک مادینه دیگر جا می گیرد و سپس گام به گام بزرگ و بزرگ و بزرگتر می شود، می بالد و سپس آن دارنده این هستی خودش رو می افشاند و از خودافشانی خود یک جان دیگری پدید می آورد. این می شود آفرینش. دیگر این که می گوید اهورامزدا خواهش می کنم شما جوانان خوب میهنم، شما پسران و دختران خوب ایران زمین، این ایران اهورایی، این گونه سخنان را خوب گوش کنید و در جان خود بگوارید این واژه ها را. این واژه ها تنها برای خوشایند شما نیست، این واژه ها برای این است که با این واژه ها زندگی کنیم و میهنمان را بسازیم. میگوید اهورامزدا شادی را برای مردم آفرید. خب من میپرسم این شاهنشاه داریوش این سخن رو از کجا آورد؟ از خودش گفت؟ روزی از خواب بیدار شد گفت که اهورامزدا خدای بزرگی است که این زمین آفرید، که آن آسمان آفرید، که مردم آفرید و شادی را برای مردم آفرید؟ از خودش گفت؟ از کجا میدانست داریوش که اهورامزدا شادی را برای مردم آفرید؟ اینو از کجا می دانست؟ از همان جایی که من هم دانستم. امروز شما هم می خواهید بدانید. نگاه کنیم به داستان آفرینش ایرانی در اساطیر ایران به کوشش شادروان مهرداد بهار. من خواهش می کنم دوستان این نبی بسیار با ارزش را هر کجا که هستید فراهم کنید و بخوانید. ببینید چه هست در این داستان آفرینش و چگونه پدران ما، نیاکان ما چه چیزهایی می دانستند در باری زمان. می دانستند که در زمان بیکران چیزی پدید نمی آید و شاید دانش نو تا روزگار انشتین اینها رو نمی دانست، ولی نیاکان ما چندین هزار سال پیش از عیسی در سالهای پیش آزایش اینها رو می دانستند و نوشتند و گفتند. می گوید او، یعنی هرمزد، به یاری آسمان، فرازیست از همون داستان آفرینش در اساطیر ایرانی، هرمزد به یاری آسمان شادی را آفرید. پیش از این که آدمی را بیافریند

0: پیش از این که درخت و خورشید و آب و گیاه و جانور باشند و اختران، به یاری آسمان نخست شادی را آفرید تا آفریدگان به شادی دریستند، نه تنها برای مردمان. آفریدگان گل و گیاه و خیزابه و ستاره و خورشید و ماه و همه اختران، همه روشنان آسمان، همه و همه به شادی دریستند. پس این شادی گوهر هستی است، جان هستی است. و شاهنشاه داریوش اینها رو میدانست، بیگانه نبود، هنوز اسلام نیامده بود تا تنشی پدید بیاورد در اندیشه شاهنشاه داریوش. و این مرد بزرگ شاهنشاه ایران اینها را خوانده بود و میدانست. خب ببینید، داستان پردازان و خوش پرداز ایرانی را، ایرانی شادی را، شادی اهورا آفریده را بنیاد هستی شمردند. ولی این سخن چرا از زبان شاهنشاه داریوش بزرگ باز گفته شد؟ چرا تکرار شد؟ پاسخ بسیار روشن است. برای اینکه داریوش می‌دانست که بزرگترین خیشکاری شهریار یا پادشاه این است که مردم را به سوی خان شادمانی راهبری کند، راهبر بشود. یعنی کار راهبر چیست؟ کار یک پادشاه، کار یک شهریار که آقا ما را ببرد با اون خانگاه شادمانی که اهورامزدا برای من آفرید است، ولی خودم نمیتوانم برم. چرا؟ پر پیداست، مردم گرسنه و ناتوان که دسترسی به خوراک و نوشاک و پوشاک بایسته ندارند، خوراکشان را از میان زباله ها بیرون میکشند. چون این مردمی چگونه میتوانند شاد باشند؟ شادی کجاست برای این مردم امروز که ما این منی که باید خوراک و نوشاکم را از میان زباله ها پیدا کنم، من چه پیوندی دارم با شادی؟ مردم بیمار و ناتوان که دست زورآور مرگ همه روزه شمار بزرگی از آنها را با داس کرونا درو می کند، خب چه بهره‌ای دارند این مردم از شادمانی؟ جوانان دانش آموخته مانند تو افشین گرامی و بسیاری دیگر مانند تو و دانش آموخته تر از تو، با داشتن دانشنامه های کلان ولی بیکار و نومید از آینده، اینها چه پیوندی می توانند داشته باشند با شادی؟ ببینید، شهریار یک واژه دو بحری است در زبان پارسی. بحر نخست آن شهر که همان همبودگاه مردم است، و بحر دوم یار که همان دوست و یاور است. پس شهریار کسی است که مردم را برای رسیدن به آرمان شهر شادی یاری می‌رساند. شاهنشاه داریوش با بازگفت این سخن خیشکاری خود را در پایگاه یک شهریار نشان می‌دهد. می‌گوید آری، اهورامزدا خدای بزرگی است که آسمان آفرید، که این زمین آفرید، که مردم آفرید و شادی را برای مردم آفرید. پس کار من چیست؟ کار من این است که در شادونیدن جهان بکوشم، بکوشم تا مردم زیر فرمان من به شادی برسند، کار داشته باشند، تندرستی داشته باشند، جشن بسازند. و کار من این است که سرزمین های زیر فرمانم را جشنگاهی بسازم برای همه مردمی که در این گستره زندگی میکنن.
1: اون موقعی هم ما مدرسه میرفتیم یه کتاب معارف داشتیم که هم مثل تعلیمات دینی یا معارف اسلامی بود البته، و میگفتن که در اسلام اختیار، یعنی میگفتن که همین بحث جبر و اختیار رو مطرح میکردن و میگفتن که در نهایت مختار بشر طبق تفکر اسلامی. یکی این می‌خواستم راجعش صحبت کنیم، یکی هم این که دقیقاً همین مسئله شادی، این جشن‌هایی که ایرانی‌ها داشتن من فکر می‌کنم جزء قدیمی‌ترین جشن‌های دنیا باشه، یعنی شاید اولین ملتی که اختراع کردن که جشن داشته باشن یه روزی در سال ایرانی‌ها باشن. حالا باز شما بهتر از من می‌دونین، اگر ممکنه راجع به اینم یه صحبتی بکنین، و اینکه خب همون خدایی که بندش میشن آدما دائما دنبال گریوندن و ناراحتی و عزاداری هستن، یعنی در ادیان ابراهیمی داستان عزاداری و رنج کشیدن و به خودشون آسیب رسوندن خیلی پررنگتره تا جشن. این رو هم اگر ممکنه به من بگین که فقط آیه درسته این موضوع یا نه.
0: نخواست نگاهی داشته باشیم به نقطه‌ای که گفتی جبر و اختیار.
1: بله،
0: این جستار جبر و اختیار یک جستار بسیار بسیار پیشینه‌دار هست و ریشه در اندیشه‌های فرزانش یا فلسفی جهان باستان دارد. تنها به ایرانی پیوند پیدا نمی‌کند و تنها با اسلام هم کاری ندارد. یک اندیشه بسیار بسیار کهن است که نگاه می‌کند به اینکه آدمی یا هر دیگر باشندی، نه تنها آدمی، آیا دارای آزادی هست یا نه، یا اینکه ناگزیر هست آنچه را که برای او پیشاپیش گذاشتن همون راه را برود. جستار بسیار پردامنه است که اگر پروانه بدهید یک ویژه برنامه ویژه بگذاریم برای این بینش که بسیار بسیار بینش شیرینی هم هست، جستار شیرینی است که جبر چیست و اختیار چیست و ایرانی ها کجا بودند در این میانه و اسلام چرا آن را برگزید. جستاری است که نمی گنجد در یک زمان چند دقیقه‌ای که بخوایم در این زمینه گفتگو کنیم، ولی نگاه کنیم به جشن‌ها و شادروزهای ایرانی. در دین‌های ابراهیمی کار، خود کار به گونه ای رنج است، رنج شمرده می شود. از این روح است که در تورات پس از 6 روز که خود الوه خلق می کند جهان رو، آن هم تنها با یک امر که بشو و می شود، روز 7 می آساید. خسته شده بود. روز 7 که می شود شنبه، و شما می دانید که هنوز هم یهودیان در سراسر جهان روز شنبه رو روز آرامش آسوده روز می شمارند و کار نمی کنند، چرا که الوه کار نکرد، خسته شد. مسیحیان روز 1 رو آسوده روز دارن و مسلمانان جمعه رو، ولی در بینش ایرانی چنین چیزی نیست. شما در بینش ایرانی آسوده روز ندارید، ندارید، همه روزها باید کار کرد. چرا؟ چون همه روزها از آن خداوند است. این یکی. دوم این که کار، خود کار در بینش ایرانی، خود کار جشن است، خود کار کردن جشن است. حالا این کار چرا جشن است؟ چون کار یعنی پیکار با اهریمن. و کدام سرباز است که در میانه جنگ بگوید خب امروز ما می آساییم، امروز نمی جنگیم؟ چون این نیست. ما آمده ایم به گیتی کالبد هستی پذیرفتیم برای نبرد با پتیارگی های اهریمن، برای نبرد با دیوان. پس من پزشک در بیمارستان دارم با دیو بیماری میرزمم، پس کار من، خود کار من جشن است، چون من دارم بیمار را از مرگ رهایی میبخشم یا دردش را از او میگیرم، پس من جشن پدید میآورم. یا من کشاورز در روی زمین هنگامی که زمین شخم میزنم و تخم میپاشم و آبیاری میکنم تا به بار بنشانم این کشت را، خود این کار جشن است. چرا؟ چون دارم پیکار میکنم، مبارزه میکنم با دیو گرسنگی. من خونیاگر، موسیقیدان، نوازنده، نغمه پرداز، کجا باید کار رو تعطیل کنم؟ بگویم من امروز تعطیل میکنم. چرا باید تعطیل کنم؟ من در پیکار با دیو غم و اندوه هستم، پس کار من جشن است. خود کار جشن است در بینش ایرانی. حالا به جای اینکه ما هفته 1 آسوده روز داشته باشیم، همه روزهای سال رو جشن می‌سازیم، جشنی در پی جشن دیگر. جشن‌های ماهانه، فروردینگان، اردیبهشتگان، خردادگان، تیرگان و هر یک از اینها دارای یک فرزانش یا یک فلسفه بسیار بسیار زیبا در جای خود. سپس جشن‌های آتش، جشن‌های آب، جشن‌های سالانه به اندازه‌ای فراوانند که درباره هر یک از این جشن‌ها باید ساعت‌ها سخن گفت. در گاه شمار ایرانی که من نوشتم درباره جشن‌ها گمان می‌کنم بیش از 500 برگ نوشته شد در گاه شمار ایرانی که جشن‌ها رو یک به یک بررسی کردیم که چرا جشن مهرگان این چیست و بعد گهنبارها یا گاهنبارها که هر دو گویش درست است و جشن‌های آتش، جشن مانند جشن آذرگان، جشن اردیبهشتگان، جشن سده و دیگر جشن‌هایی که اینا رو جشن‌های آتش می‌نامیم و جشن‌های آب و جشن‌های سالانه و ماهانه و جشن‌های هفتگی و جشن‌های پراکندگی دیگر، هیچ روزی نیست که در بینش ایرانی جشنی نباشد. و شما یک روز در بینش ایرانی روز غم ندارید، روز سوگواری ندارید، نیست. چرا؟ چرا باید در سوگ نشست؟ آمده ایم که زمین را جشنگاه بسازیم. و شما نگاه کنید، حتی در سوگ در شاهنامه هنگامی که مادر سیاوش در می‌گذرد، سیاوش بسیار بسیار غمگین می‌شود و می‌گرید و شیون می‌کند. پهلوانان ایران دمی چند به او زمان می‌دهند تا اندوه از خود بزداید، بگرید، ولی سپس بر او می‌خروشند که تا کی می‌خواهی چنین کنی؟ گناه می‌کنی. گریه برای چه؟ زمادر همه مرگ را زاده ایم، همه به جهان می آییم برای مردن، همه خوراک مرگ هستیم. جایی برای اندوه نیست، جایی برای آرامش و آسایش نیست، آسودگی. از آغاز آمده ایم برای نبرد، نبرد با اهریمن و دیوان، حالا دیو گرسنگی، دیو جنگ، دیو پتیارگی، دیو بداخلاقی، با همه دیوان میرست، دیو غم و قصه. و ما با کارهایی که میکنیم از کشاورزی یا پزشکی یا پرستاری و دانش آموزی و یعنی یک آموزگار، یک استاد دانشگاه در کلاس درس دارد میرزمد، میجنگد. با کی؟ با دیو بیدانشی. جنگ ما جنگ با جنگ ابزار نیست، با دیوان و با اهریمنان. جنگ ما جنگ فرهنگی است. ببینید، اینهاست اون نکته‌ای که جشن فراهم می‌کنند. جشنی در پی جشن دیگر پدید می‌آورند و در هر یک از اینها را باید در جای خود ساعت‌ها درباره اینها باید گفتگو کرد. من یکی دو نمونه می‌گویم و می‌گذارم که بتوانیم برسیم به زمان داشته باشیم به این داستان آفرینش، و اگر امروز به پایان نرسید هفته آینده هم این رو پی خواهیم گرفت. ببینید، امروز در سراسر جهان در زادروز کسی، افشین جان خود تو هنگامی که جشن زادروز تو برگزار میکنی، یکی از کارهای بسیار خوب و بد که انجام میدهی، هم خوب است و هم بسیار بد و زشت، این است که به شمار سالهای زندگانی خود سپندار یا شمع فراهم میکنی و اینها رو روی کیک، بیشتری مردم این کار میکنن، روی کیک میچینی، روشن میکنی و بیدرنگ پف میکنی، خاموش میکنی. اون کار خوب این است که این سپندارها روشن میکنی، آتش میفروزی. ولی کار بسیار زشتی که مردم جهان میکنند، خاموش میکنند. این یک آیین ایرانی است و با اندوه بسیار باید بگویم که نه تنها بیشینی مردم جهان این را نمیدانند، خود ایرانی ها هم نمیدانند که یک آیین بسیار ورجاوند ایرانی است این کار. ولی به پیروی از دیگران، حالا دیگران اروپایی ها از ما آموختند شیوه روشن کردن سپندارمز رو در جشن زادروز، ولی چون ندانستند که چیست، خرابش کردن، پفش کردن، خاموشش کردن. و سپس ما ایرانی های ره گم کرده، ما هم در پی آنها، حالا هر کجای جهان که هستیم، جشن تولد و سپس پوف، آقا زود خاموش کن، شتاب هم دارن که زود خاموشش کن. حالا من از شما میپرسم، از یک آمریکایی، از یک انگلیسی، یک روسی، هر کی که هست، یا خود شما ایرانی، چرا خاموش کردی این شب؟ چرا خاموشش کردی؟ خب میگوید خاموش کردم که نشان دهم به شمار این سالها که 40 سال بود، 40 داشتم چیده بودم، من همه را خاموش کردم و نشان دادم که 40 سال از زندگانی من خاموش شد، تمام شد. بسیار خوب. میپرسم پس ولی تو هنوز زنده ای؟ پس اون یک آتشی که باید نماد بودن تو باشد کو؟ تو که همه را خاموش کردی. آنگاه پاسخی ندارد، میماند. ولی آیین چنین بود که آیین ایرانی اگر جشن زادروز تو یا فرزند تو هست یا هر کسی، پسری، دختری، یکی از هموندان خانواده، بیشتر پدر یا پدر بزرگ، مادر یا مادر بزرگ، کسی از بزرگان خانواده این خیشکاری را به گردن میگیرد و از بامداد پیش از فرا شدن خورشید به شمار روزهای زندگی، سالهای زندگی اون سپندارهای بزرگ، نه کوچک، بزرگ، هرچه بزرگتر بهتر، در گوشی از خانه، نه روی میز کک تولد، در گوشی از خانه به شمار سالهای زندگی اون سپندارها رو می افروزد و سپس اونها رو پاسداری می کند که مبادا خاموش بشوند، چون اگر خاموش بشوند نشان بدیست، نشان رخداد یا پیش آمد بدیست برای اون کس. پس این پدر بزرگ یا مادر بزرگ، پدر یا مادر یا عمو یا دایی، تمام شبان روز نگهبانی می کند این آتش را مبادا که خاموش بشود. پیش از اینکه به پایان برسد این سپندار، دوباره به همون شمار سپندارهای دیگر می آورد و با همون آتش، نه اینکه دوباره کبریت بزند، با همون آتش اینها را می افروزد. آن دیگران را هم خاموش نمی کند، این سپندارهای نو رو در کنار اونها می چیند. همین گونه هست تا شباهنگام پس از اینکه جشن زادروز به پایان رسید، برای واپسین بار می رود اینها رو باز سپندارهای دیگر روشن می کند، می رود می گرد می خوابد که این سپندارها به گونه طبیعی خاموش بشوند. کاری که امروز کجا می بینیم؟ در بازی های اولمپیک، مشعل اولمپیک، این آتش اولمپیک از کجا می آید؟ از اولمپیا، از یونان، برابر یک آیین جهانی. ولی خود اونها از ما ایرانی ها آموختند این نگهداری آتش رو. از این رو هست که افشین جان ما ایرانیان رو آتش پرست گفتند و درستم گفتند. ما آتش پرست هستیم. پرستش نه اینکه عبادت کنیم، نه، پرستاری کنیم، پرستش کنیم، بپرستیم. یعنی همون گونه که پرستار در بیمارستان بیمارش را میپرستد، یعنی پرستاری میکند، ما نیز آتش را پرستاری میکنیم و آتش بن هستی است، آتش بن زندگی است، باید که او را پرستید. و این را یونانی ها از ما آموختن در بازی های المپیک پیش از زایش، هزاران سال پیش. امروز همین کار میکنن و کسی نمیپرسد چرا باید آتش از اولمپیا بیاید. من اون رو خودم دیدم در سیدنی هنگامی که اولمپیک سیدنی برگزار شد، دیدیم که این شماله یا مشعلی که آوردن چگونه دور تا دور این کشور گشت و گشت و گشت، از آتشی به آتش دیگر، یعنی از شماله به شماله دیگر چرخید تا رسید به پرتاب شد به اون مشعل اولمپیک. و پس از پایان بازی ها چگونه با آیین‌های ویژه‌ای این آتش را گرد می‌کنند، کوچکش می‌کنند، خاموش نمی‌کنند و دوباره با چه آیین‌ها یا تشریفاتی اون را برش می‌گردانند بر جایگاه خودش. این یک آیین ایرانی بود که از ایران برآمد، دیگران این رو گرفتند ولی چون بنش را نفهمیدند خرابش کردند و ما خود ما ایرانیان این کارو می‌کنیم. من خواهش می‌کنم از پایگاه یک پدر بزرگ، از همه فرزندانم، هنگامی که جشن زادروز برپا میکنید این شماله ها را خاموش نکنید، این سپندارها بزرگ برگزینید، حالا اگر نمیگویم تمام روز، ولی دست کم از زمانی که روشن میکنید خاموش نکنید و در جایی باشد که سگی، گربه‌ای، بادی این را خاموش نکند، نگه دارید در جایی تا اون زندگانی طبیعی خودش را تا پایان برساند. آیین دیگری که باز از ایران رفت به سراسر جهان، امروز همه مردم جهان این کار را میکنند و نمیدانند چرا، ایرانی ها هم به پیروی از دیگران میکنند و باز نمیدانند چرا، جامعه سپید و سیاه عروس و داماد است در روز زناشویی، در آیین زناشویی. بپرسید از در آمریکا زندگی میکنید، از آمریکایی ها یا از ایرانیانی که به پیروی از یک آیین جهانی این کار را میکنند، بپرسید نازنین بانو، نازنین عروس، چرا جامعه سپید پوشیده؟ نمیدانه چرا، گم کرده است. و شما شاه داماد گرامی، تو چرا سیاه پوشیده؟ مگر در سوق نشسته که سیاه پوشیده؟ و باز نمیدانه چرا. این هم یک آیین ایرانی است، دارای یک فلسفه بسیار بسیار بسیار پرشکوه، جانانه، زیبا، ولی ما همه را از دست دادیم. و من امیدوارم که در این رشته گفتارها تا جایی که زندگی برای من بر جا باشد اینها را بگوییم و باز بگوییم که جوانی ایرانی خودش را بیابد و بداند که چگونه کشورش را باید بسازد. نخست خودش را باید بسازد و سپس کشورش را. ببینید در فرهنگ ایران همه چیز بر دو بن استوار است. بینش ایرانی بینش دو بنی است، دو بن، چپ راست، بالا پایین، گرم سرد، سخت نرد و همه اینها، همه پدیده های دیگر. در اینجا این دو رنگ ضد یکدیگر، سپید و سیاه، هم ضد یکدیگرن هم این همانند. حالا نگاه کنیم چگونه. سپیدی، خود رنگ سپید میدانیم که مادر همه رنگ هاست، همه رنگ ها از سپید پدیدار میشوند. دوم، در بینش ایرانی به ویژه در آیین زرتشت، سپیدی نشان پاکیزگی یا به گفته تازیگویان طهارت است، پاکیزگی. عروس، عروس هم با الف بنویسید نه با این. این نازنین دختر ما جامعه سپید به تن می کند و پیام می دهد با همین رنگ سپید به همسر آیندهش، به شوهرش پیام میدهد که من پاک پاکم، من پاکیم را به تو پیشکش میکنم. بزرگترین پیشکش من به تو همسر عزیزم این پاکی من هست و من می آیم تا برای تو زندگی بزایم، چون سپیدی نماد زایندگی است. از اون سو داماد سیاه میپوشه، چرا؟ چون سیاهی رنگ نیست، همه رنگ ها رنگند، آبی، زرد، بنفش، همه و همه رنگند و سپید هم. و رنگ در بینش ایرانی، در فرزانش ایرانی، یکی از آرش هایی که دارد فریب است. ببینید شما دیوار خانه تان را رنگ سپید کرده اید تا مرا بفریبید. رنگ این دیوار خانه شما سپید نبود، آجر بود، سیمان بود، هرچی که بود. شما با زدن رنگ سپید پنهانش کردید، به گونه فریب انجام دادید. سیاهی رنگ نیست، بیرنگ است. داماد همون سخن را به عروس میگوید، همون نشان پاکی و پاکیزگی است. داماد به عروس میگوید که من بیرنگ بیرنگم، من با همه بیرنگی به سوی تو میآیم. ببینید این یک اندیشه بسیار زیبا و بسیار کهن ایرانی است، سپیدی و سیاهی، که به ریخت این دو جامعه عروس و داماد در میآید و پیامی نیکو، شادی بخش که به یکدیگر میدهند. ولی همه جهان این رو از ما گرفت بی آنکه بداند چیست و خود ما هم پیروی کردیم بی آنکه بدانیم چیست. ولی باید اینها رو پژوهید، باید بیشتر در این زمینه ها کار کرد. چون من بسیار بسیار مهند میدانم، بسیار بنیادی میدانم که برگردیم این دو داستان خلقت و داستان آفرینش را بررسیم و سپس ببینیم که فرهنگ ایران، بینش ایرانی، هستی شناسی ایرانی بر کدام شالوده ها استوار است.
1: بسیار خوب، خیلی هم عالی. فقط اگر ممکنه مثلا یه منابعی رو هم به بچه‌ها بگین، چون خیلی من دیدم دوستان زیادی علاقه‌مندن که بیشتر خودشون هم برن تحقیق کنن. حالا یا تو این جلسه یا جلسه آینده یه سری منابع هم به بچه‌ها معرفی بکنیم که بتونن اگر خودشون علاقه دارن برن مطالعه آزاد داشته باشن، بتونن برن اون منابع رو دنبال بکنن و دانششون رو بیشتر کنن در این زمینه.
0: در همین جا من به کوتاهی بگویم چند به گفته شما منابع و به گفته من بنمایه ها. یکی اوستا هست، دوم شاهنامه هست، سوم همین اساطیر ایران به کوشش مهرداد بهار و بسیاری بنمایه های دیگر بندهش هست که اینها رو یکی به یکی در جای خود نگاه خواهیم کرد. من سپاسگزارم افشین جان که به من زمان میدهید تا با فرزندانم بتوانم گفتگوی داشته باشم و اونجرا که اگر چیزی هست در من که این را بتوانم به رایگان فرادید و فرادست جوانان دانشپژوه بگذارم.
1: من از شما سپاسگزارم که وقت میذارین و تشریف میارین و این زیبایی هم سخن میگین و همه دیگه عاشق سخن گفتن شما شدن و ممنونم ازتون که وقت میذارین. به هر حال اگر صحبت دیگه نیست، بدرود.
0: تا هفته آینده که داستان خلقت و داستان آفرینش رو پی خواهیم گرفت، همه شما رو به خداوند جان و خرد می سپارم. کامتان شیرین و روزگارتان پیروزگر باد. بدرود.
2: خب، با درود مجدد خدمت یکایک عزیزان، امروز سعی خواهیم کرد به مسئله عصمت از نگاه شیعه و به خصوص مسائل درون دینی اسلامی دیدگاهی رو خدمت عزیزان عرض بکنیم که این پدیده رو بهتر بشناسن. هرچند مباحث کلامی بسیار گسترده هست و اگر عزیزان علاقمند هستن می توانند به آراء متکلمان اسلامی، حالا فرقی هم نمی کنه چه میان اهل تسنن و تشیع، مراجعه بکنند. ولی ما آن مسائل اصلی که بسیاری از این مسائل می تونه در اتاقا مطرح بشه یا در گفتگوهای فیما بین شما به عنوان یک دین ناباور یا خدا ناباور یا عدم کسی که اعتقاد به عصمت داره با یک نفر مخالف به خصوص از میان شیعیان که این مسئله عصمت رو پیش فرض میگیره، یعنی معتقد هست که تمام امامان ما و انبیا معصوم هستند، بحث های کاربردی خواهد بود و در برابر اونها میتواند پرسش هایی رو ایجاد بکنه. مسئله عصمت که من در این جلسه عرض خواهم کرد، با توجه به موضوع اتاقمان که عصمت امامان هست، مقدمه ای رو در مورد پیامبر اسلام است به عنوان کسی که یکی از 14 معصوم در درون شیعیان شناخته میشه. البته شیعیان فاطمه دختر پیامبر رو هم در این دسته قرار دادن و ایشان رو هم معصوم دانستند، بنابراین لفظ 14 معصوم مصادیقش محمد، فاطمه و آن 12 امام شیعه هست. عصمت با معانی مختلف، یعنی کسی که مورد من کنار گذاشته شده یا شخصی که از گناه و اشتباه مصون نگاه داشته شده، یکی از واژگان بسیار بسیار مهم در اندیشه متکلمان شیعی است. در اسلام هم این واژه برای پیامبر اسلام در جنبه ابلاغ وحی کارکرد داره. اما نخست باید ببینیم در یهودیت چیزی به نام عصمت وجود نداره، یعنی شما انبیایی رو میبینید در درون بنی اسرائیل که بسیاری از اونها گناهکارند، اشتباه میکنند، در خطا به نوعی حتی استغفار میکنند، توبه میکنند و این قصص رو شما حتی در درون کتابهای اسلامی هم میتونید ببینید. بنابراین در میان یهودیان هیچ بحثی از عصمت انبیا مطرح نیست، یعنی یک نیرویی که برای محافظت از آنان در برابر خطا یا گناه و حتی فراموشی آنگونه که شیعیان اون رو توسعه دادن به این افراد عارض بشه. در درون مسیحیت داستان اندکی متفاوت میشه، به دلیل اینکه مسیحیان عیسی رو فرزند خدا یا جلوه‌ای از خدا میدانند. بنابراین این بحث پیش میآید که آیا خداوند یا فرزند او دچار اشتباه خواهد شد، دچار گناه خواهد شد. بنابراین آنها به مسئله عصمت هم پرداختند، هرچند این عصمت رو به کتاب انجیل هم ربط دادند، چون بسیاری از عزیزان میدانند کتب انجیلی که وجود داره هیچ کدام نوشته عیسی نیستن، یعنی او اصلا صاحب کتاب نبوده، بلکه اینها رو بعد از او حواریون، شاگردان اونها و افراد دیگر که مورد الهام خداوند قرار گرفتن ثبت و ضبط کردن. بنابراین عیسی رو نباید آنگونه که مسلمانان میپندارن جزء انبیاء صاحب کتاب نامید، چون انجیل کتاب عیسی نیست و این رو تمام مسیحیان هم قبول دارن، البته به غیر از مسلمانان که ظاهرا کاسه داغ‌تر از آش هستن. اما در درون مسئله مسیحیت به دلیل تشکیکاتی که در مورد کتب مقدسشان شده بود که آیا این الهامات اساساً درستند یا نه، آیا من مؤمن مسیحی میتوانم در اون نجات یابم، خب نیاز بود که آباء کلیسا بیایند و این مسئله عصمت رو حتی به کتاب مقدس هم ربط بدن، چون باید برای مؤمنان مقنع می بود که این کتاب خالی از اشتباهه، خالی از خطاه. خب این هم به کتاب مقدس مسیحیان تسری یافت. عده کشیشان هم دارای چنین دیدگاه هایی بودند که ما هم دارای عصمت هستیم یا به نوعی پیروان اونها، برای برخی پاپ ها یا مقدسین خودشون هم یک نوع حاله از تقدس یا عصمت می شناختن. به نظر می رسه از درون مسیحیت هست که این مسئله به قرآن راه پیدا کرده، یعنی قرآن هم به نحوی خود رو یا ملائکه رو به صراحت تمام دارای عصمت می داند. البته حالا به اون بحث خواهیم رسید به شکل خیلی دقیق تر اون، چون مثلا در آیه 6 سوره تحریم برخی ها سعی کردن ملائکه رو به نوعی معصوم بدانند، هرچند ما شواهد نقض اون هم داریم، یعنی آیه 34 بقره به عنوان مثال به صراحت ابلیس رو هم جزء ملائکه می داند، یعنی فرشتگانی که سجده کردن به غیر از ابلیس، و به نظر می رسه پس در میان فرشتگان هم ما می توانیم افرادی رو پیدا کنیم که معصوم نیستن، بلکه حتی عاصی و سرکش هم می شود. این دیدگاه وارد اسلام هم شد. اما چرا در درون اسلام و به خصوص مذهب شیعه بدین نحو برجسته شد؟ نخست باید به عنوان مقدمه یک نکته رو عرض کنم. دوستان عنایت داشته باشن که ما بسیاری از واژگان رو در نزد متکلمین می بینیم که هیچ کدام از اینها از دل متون مقدس یا از اقرار شارع به دست نمی آید، بلکه یک متکلم زمانی که دچار تعارض می شود این واژگان رو اختراع می کنه، می سازه تا بتواند جلوی اون تعارض رو بگیرد. به عنوان مثال وقتی شما معتقد بشوید که شخصی دارای علم لدن نیست، دارای یک علم مطلقه، در نتیجه بخواهید ببینید که در مسئله چرا اشتباه گفته یا علم او به نحوی است که نشان می‌دهد بر خطا بوده، یک متکلم که کار او دفاع از اصول دین و ضروریات دین او با استفاده از مسائل عقلی استدلالی است، که البته داخل پرانتز باید عرض کنم بسیاری از این استدلال‌ها یا مغالطه آمیزند یا دارای مقدمات ناصحیح هستند، اما سعی میکنه این رو نزد مؤمنان عقلایی نشان بده، یعنی سعی کنه با استدلال از این که یک شخصی که علم لدنی داره در جایی خلاف علم سخن گفته رو توجیه بکنه، بنابراین واژگانی رو درست میکنه. عصمت یکی از این واژگانه، یعنی واژه‌ای است که میخواهد میان علی با ابوبکر و عمر و عثمان تفاوت قائل باشه. میخواهد میان محمد با دیگر مردم مکه و مدینه تفاوت قائل باشه. هرچند شما اگر به زندگی این افراد نگاه بکنید که حالا ما نگاه هم خواهیم داشت، هیچ گونه نشانی از عصمت نمیبینید. یعنی محمدی رو میبینید در خود کتاب قرآن نشانی از عصمت او نیست، در زندگی شخصی او، زنان، فرزندان او، نزدیکان او هیچ گونه عصمتی برای او قائل نبودند، به او اعتراض می‌کردند، آرای او را نمی‌پذیرفتند، حتی با او مخالفت می‌کردند. و امروز می‌بینید که برخی از افراد جدای از این متون که شواهد و مدارک زیادی مبنی بر عدم عصمت این افراد رو به ما میدهد، کماکان معتقد هستند که این افراد معصومند. یعنی اگر شما فکر کنید شخصی مثل علی ابن ابی طالب معصوم است، یعنی از خطا مبراست، از گناه مبراست، از اشتباه مبراست، دچار نسیان و فراموشی نمی شود، خب باید سوال بپرسید پس این همه اعتراضی که فرزند او حسن بر پدر میکنه بر تصمیمات او برای چیست؟ اگر حسن بداند پدر او معصوم از خطاست، پس نتیجتاً هر تصمیمی که علی میگیرد باید درست باشه، پس دیگر جای اعتراضی وجود نداره. اگر علی هر تصمیمی میگرفت درست بود، چه نیازی بود که یاران او به او اعتراض بکنن؟ پس نشان میداد شیعه علی هم در کوفه او رو معصوم نمیدانست. اگر به شرح دعاهای علی در نماز نگاه بکنی که ما نگاه خواهیم داشت، هیچ نشانی از عصمت یک انسان نمیبینی که در برابر خدای خودش تضرع میکنه، زاری میکنه و توقع داره خدا گناهان او رو ببخشه، صدقه میده و حالا ما خواهیم خواند این مسائل رو، و هیچ نشانی شما از عصمت نمیبینی. اما یک متکلم سعی میکنه با یک نوع ارتکاب مغالطات متعدد بدون این که پشتوانی از شواهد و مدارک داشته باشه، کماکان به مسئله عصمت علی یا امامان شیعه یا پیامبر اسلام پافشاری بکنه. دلیلش این است که میخواهد از آن اعتقادی که فکر کرده میتواند مقوم مذهب او باشد دفاع بکنه. شما اگر به یک شیعه بگویید خب چرا علی معصوم است، میگوید خب خداوند که نمیتواند اختیار انسانها رو به دست کسانی بده که خودشون دچار خطا هستند. اگر علی بر خطا باشد، وقتی در یک مسئله اجتهاد میکنه که به جنگ فلانی برویم، در جنگ خون مسلمانان محل نزاست، مال مسلمانان محل نزاست، آبروی مسلمانان هست که محل بحثه. خب اگر من با یک اجتهاد ناصحیح این افراد رو به جنگ ببرم، کشته شدگان بر خطا خواهند بود. پس نیاز هست یک امام معصومی که خداوند این حاله تقدس یا به نحوی حاله محافظتی رو برای او ساخته در کنارش باشه که بتواند با خیال راحت مؤمنان رو به جنگ ببره. یعنی یک مؤمن شیعه بداند هرچه امام گفته حتی اگر با عقل او ناسازگار هست، با شرایط اجتماعی هم ناسازگاره، ولی چون او رو معصوم از خطا و اشتباه می داند بگوید پس او درسته. در واقع اینجا ما یک پیشفرض رو داریم و آن عصمت است. در میان اهل سنت مسئله عصمت رو بسیار محدودتر می بینند. یعنی حنبلی ها به عنوان مثال عصمت رو فقط در ابلاغ وحی پیامبر میبینن. یعنی نمیگن محمد معصوم از خطا هست، نمیگن محمد اشتباه نمیکرده، نمیگن محمد هم دچار فراموشی نمیشده، بلکه معتقد هستن محمد به عنوان یک پیام رسان یا پیامبر در ابلاغ آیات قرآن از خطا دور نگاه داشته شده. هرچند این اعتقاد دیگر حد اقل است، یعنی اگر کسی حتی این رو هم قبول نداشته باشه، میتواند اسباب مشکلات زیادی رو در اسلام فراهم بکنه. چون اگر بگوید نخیر محمد هم میتواند حتی در ابلاغ وحی بر خطا باشه، خب دیگر مسلمانان یا افراد دیگر تشکیک خواهند کرد در تک تک آیات قرآن. ولی همین دیدگاه حنبلی ها هم توسط قرآن مورد حمایت نیست. یعنی شما به صراحت تمام میبینید در آیات 52 تا 53 سوره حج وقتی سخن میشود مبنی بر این که قبل از محمد هم اگر انبیایی سخن میگفتند شیطان در دهان آنها یا در التلاوت اونها القاعاتی میکرد، این مسئله نکته مهمی داره. یعنی نشان میدهد که خود محمد در ابلاغ وحی هم مسئول از خطا نبوده، بلکه مرتکب اشتباه میشده و این خدا بوده که بعداً اشتباه او رو رفع میکرده. حالا ادهی ممکنه سوال بپرسن که خب بله درسته این آیه هست، اما این آیات زمانی بوده که تا محمد میگفته خدا اصلاح میکرده. آیه 53 سوره حج این مسئله رو هم رفع میکنه. یعنی همین القاعات شیطانی رو اسباب آزمایش مردم دانسته. خواسته بگوید که این آیات تا زمانی وجود داشتن، مردم هم می شنیدن، در وحی محمد دچار تشکیک می شدن چون می دیدن او دیروز چیزی گفته امروز کاملا برخلاف اون داره میگه. و این رو خداوند بعدن رفع می کرد، که البته حالا ما وارد اون جزئیاتش نمیشیم که این همه کار خود محمد بوده، اما قرآن اون رو سبب آزمایش مؤمنان دانسته. پس برای اینکه چیزی آزمایش باشد باید برای مدت زمانی وجود داشته باشه که مشخص بشه کدام یک از مؤمنان در نبوت محمد تشکیک میکند و یک عده دیگر که در نبوت او تشکیک نمیکند. پس آیه 53 سوره حج هم نشان میدهد که محمد حداقل در ابلاغ وحی هم مسئول از خطا نبوده، بلکه مطالبی رو به عنوان وحی به مخاطبین خود میگفت، اما زمانی که دچار مشکل میشد خداوند میآمد و اون آیات رو محو میکرد، که این رو به صراحت در آیه 52 و 53 سوره حج میتوانیم ببینیم. اما در درون مذهب تشیع داستان دیگر خیلی متکلمانه و غیر واقعی می شود. یعنی شیعیان از زمان صدوق گرفته به بعد، که البته داستان عصمت رو نخست بار افرادی که متکلمین بسیار ابتدایی بودند مثل هشام ابن حکم و اینها آوردند، که من عرض کردم ریشه های عصمت قبل از اسلام هم وجود داشت، و این رو که البته خب برخی ها هم حتی به حجاج ابن یوسف ثقفی هم نسبت دادند که او عبدالملک رو معصوم می دانست از خطا، که البته همه اینها برمیگرده به این که شما بدانید وقتی میخواید کاری رو انجام بدید که در اون چون و چرا نباید باشد، نیاز هست که تصمیمات خودتون رو متصل بکنید به یک مبدأی که از خطا مبراست، از اشتباه مبراست. در اینجا شما دهان یک مؤمن رو میبندید. یک مؤمن هم کاملا مطیع خواهد بود که وقتی یک منبع معصوم از خطا و اشتباه چنین مطلبی رو گفته، خب طبیعتاً حرف او درسته. و اگر من احساس میکنم که نظر من برخلاف اوست، نظر من اشتباهه. حجاج ابن یوسف هم همین کار رو میکرد. یعنی بسیاری از رفتار خودش رو منتسب میکرد به فرمان عبدالملک مروان و او رو معصوم از خطا و گناه و اشتباه. در درون جامعه شیعی از زمان صدوق گرفته به این طرف، جنبه هایی از معصومیت برای امامان ساخته شد. و خب شیخ مفید که خودش هم از فقها بوده و هم از متکلمین، این مسئله رو اندک اندک دامن زدن و در زمان سید مرتضی که در واقع از بزرگترین متکلمان تشیع هست، این مسئله دیگر تثبیت شد. حتی او کتاب تنزیل انبیا رو نوشت، یعنی منزه بودن انبیا از هر گونه خطا، که البته بعدها ابوالفضل مشاد کتاب زلت الانبیا رو نوشت در برابر او، که نشان بدهد خیر انبیا هم دچار خطا شدند، دچار گمراهی شدند، دچار اشتباه شدند. اما سید مرتضی به نحوی سعی کرد دایره عصمت رو به قدری گسترده کنه که دیگر شخص معصوم نه گناه یا خطای عمدی می کند، نه سهوی و نه دچار فراموشی و غفلت. یعنی شما با یک ابر انسانی روبرو هستید که اصلا شبیه انسان نیست، بلکه هرچه میگوید کلام او کاملا از اشتباهات مصون. خب افرادی مثل سید مرتضی نه اینکه به منابع تاریخ اسلام دسترسی نداشته باشند، نه داشتند، اما چون اندیشه های متکلمانه نزد اونها برای دفاع از دیانتشون یا مذهبشون ضرورت داشت، کلیه شواهد و مدارک رو کنار گذاشتن یا سعی کردن نبینن، که ما حالا به مرور عرض خواهیم کرد امامان شیعی که در زندگی شخصیشون تا چه اندازه دچار اشتباه شدن، چه مخالفت هایی حتی از سوی فرزندانشون نسبت به اونها شده، نسبت به بستگانشون شده، و در دعاها و نیایش های خودشون تا چه اندازه از خداوند به خاطر آمرزش گناهانشون مدد خواستن. خب یک انسان معصوم که نمیتواند با خدای خودش در واقع به این ریاکاری و تزویر رو بیاره که من رو ببخش یا از این دست داستان ها. بنابراین در درون جامعه شیعی نخست برای تخطئه کردن خلفای راشدین و بعد وجاهت دادن به انبیا و امامان که کلام اونها ذره‌ای در اون تشکیک نباید کرد و کسی است که به هر حال مالک جان و مال و آبروی و دارای ولایت هست، باید دارای مقام عصمت هم باشد، چون اگر خطا کار باشه نیاز هست یک نفر دیگر به او تذکر بده، او رو متنبه بکنه، و اگر قرار هست شخص دیگر رو متنبه بکنه، ضرورت ندارد که انسان بخواد از اون شخص خطا کار تبعیت بکنه. حالا در درون این تفکر مذهب شیعه که ما بحث خواهیم کرد، نخست باید بدانیم اولین معصومی که این افراد بر او پافشاری می کنند خود پیامبر اسلامه. یعنی از 14 معصوم درجه عصمت اول برمی گردد به پیامبر اسلام و بعد به امامان بعدی. شیعیان غالب تفکراتشان این است که اگر ما به متن قرآن هم مراجعه بکنیم و در آن متن خداوند تذکراتی به محمد داده، اونها به ترک اولا، در این کلمه هم کاملا متکلمانه است، یعنی این که یک شخصی میان دو مسئله مخیر باشه، آن چیزی که اولویت دارد رو رها بکنه و وجه دوم رو انتخاب بکنه، که البته خود این مثلا خطاست. یعنی شما وقتی در برابر دو گزینه قرار میگیرید که اولی خوبه دومی خوبتره، ولی شما خوبتر رو رها میکنید، خوب رو میگیرید، یه خطاست از نظر اعتباری، چون تا زمانی که خوبتر هست شما نباید خوب رو انتخاب کنید. اما شیعیان به هر حال دیدن نمیتوانن نسبت به این استغفارهای محمد یا در قرآن آمده توبه های محمد، هدایت های محمد، جانب غیر متکلمانه رو حفظ بکنن، سعی کردن این مسئله رو به گناه محمد نسبت ندن، بلکه بگن اینها ترک اولاست، که البته نشان خواهیم داد چنین نیست. با ذکر این مقدمه، نخست در مورد عصمت محمد قبل از اینکه وارد داستانهای تاریخی بشویم به برخی از آیات قرآن نگاهی خواهیم داشت. اگر عزیزانی تمایل دارن در برابر مسلمانان که مسئله عصمت رو فرض میگیرن شواهدی داشته باشند برای ارائه، می توانند حداقل این آیات رو یادداشت کنند و توضیحاتی که بنده خدمت عزیزان عرض می کنم رو بتوانند در اون بحث ها به کار ببرند. هرچند مسئله عصمت عرض کردم مسئله بسیار دامنه دار است. شاید اولین آیه‌ای که می تواند عصمت محمد رو نزد شیعیان، چون من عرض کردم اهل سنت عصمت رو فقط به مسئله وحی نسبت میدادن، که البته آیه 52 و 53 سوره حج نشان دهنده این مسئله نیست، ولی شیعیان که دامنه عصمت رو به قدری گسترده کردند که حتی قبل از نبوت انبیا هم اونها معصوم هستند و بعد از نبوت هم که خب به طریق اولا معصوم هستند، این آیات میتواند مشکل ساز بشه. آیه 7 سوره زوها که به صراحت اشاره می کند و وجدک ضالاً فهدا، می گوید محمد گمراه بود و هدایت شد. منابع تاریخی متفق القولند که پیامبر اسلام قبل از بعثت در دین دیگری بوده، یعنی خداوندی رو نمی پرستیده که یگانه باشد و با این شکل و شمایل. عده‌ای حتی نقش بت پرستی رو هم برای محمد برجسته کردن، مثل ابن کلبی که اشاره کرده که او هم به دین اجدادی خودش بوده، یعنی دینی که اجداد او از عبدالمطلب گرفته و دیگران همگی بتکده داشتن، بتان رو پرستش میکردن و برای اونها حتی قربانی میکرد. این آیه قرآن هر چه که باشد وقتی سخن از گمراهی میکنه، همون گونه که ما شما در فاتحه الکتاب هم میخوانی، ضالین یعنی گمراهان، پس پیامبر اسلام دارای یک عصمتی نبوده است، یعنی معصوم از خطا نبوده. حداقل خطای او این بوده که خداوند رو نمیشناخته به این معنایی که بعد از نبوت شناخته. آیه دیگری که باز برای پیامبر اسلام میتواند اسباب دردسر بشود، آیه 3 سوره نصر، یعنی جایی که فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا رو به کار میبره. در این آیه دو کلمه بسیار مهم بود، یکی استغفار و دیگری تواباست که توابا رو به خداوند نسبت میده. یعنی کلمه استغفار که معادل آن در واقع باید گناه باشد و آمرزش خواهی محمد، نشان می‌دهد که او مرتکب اعمالی می‌شده که این اعمال نیازمند آمرزش خواهی بوده، و از طرف دیگر وقتی در انتهای آیه می‌گوید که خداوند هموار توبه پذیر است، طبیعتاً توبه پذیرش توبه برای یک خطا یا یک گناهی بوده است که محمد مرتکب شده. یعنی دو کلمه استغفار و توبه که در این آیه آمده به صراحت نشان می‌دهد که پیامبر اسلام هیچ گونه در واقع نمی‌توان اسمتی رو به او منتسب کرد یا در نظر داشت. آیه دیگر آیه 106 سوره نساء که باز هم از استغفار استفاده می‌کنه، یعنی از خداوند آمرزش بخواه. دلیلش این است که در شأن نزول این آیه محمد در یک داوری که میان یک حالا افراد مختلفی رخ داده بود، جانب یک خیانتکار رو گرفت و بنابر امر ظاهر قضاوت کرد، در حالی که اگر او از خطا مصونیت داشت نمی بایستی دچار این اشتباه می شد. وگرنه چه فرقی می کند میان محمد در مقام یک قاضی معصوم با شخص دیگری در مقام یک قاضی غیر معصوم؟ خب قاضی غیر معصوم هم بنابر ظاهر قضاوت میکنه و چه بسا ممکنه دچار خطا باشه. و در این آیه وقتی میگه از خدا استغفار یا آمرزش بخواه، نشان میدهد که او مرتکب گناهی شده است که جنبه حق اللهی هم دارد، نه صرفا جنبه حق الناسی. در آیه 19 سوره محمد باز هم ما از کلمه استغفار و این بار لذنبکه میآورد. ذنب به معنای گناست، هرچند معانی متعددی هم دارد اما بیشترین بسامد رو گناه داره، و وقتی در اینجا باز هم از کلمه استغفار استفاده میکنه، نشان میدهد که این کلمه استغفار برای این است که او مرتکب گناهی شده و باید نسبت به گناهان خودش چنین بکنه. اما نکته جالبتر در این آیه این است که از مؤمنین و مؤمنات هم اسم می آورد، یعنی وقتی می گوید واستغفر لذنبک، یعنی از گناه خودت استغفار کن، و للمؤمنین و للمؤمنات رو می آورد، یعنی للمؤمنین و المؤمنات هم شامل همین آموزش خواهی از گناه هم. یعنی همون گونه که یک مرد مسلمان یک زن مسلمان مرتکب گناه می شود، محمد هم می تواند مرتکب گناه بشود، وگرنه این عطف کردن به استغفار برای محمد جایز نبود، چون او که معصومه، بنابراین فقط باید للمؤمنین و المؤمنات میامد، یعنی برای گناهان مؤمنین و مؤمنان، یعنی زنان مؤمن، مردان مؤمن و زنان مؤمن استغفار کن. ولی ما میبینیم اینجا از که استفاده شده بعد از لزن. پس اینجا نشان میدهد که خود محمد هم در هم عرض مؤمنان و حالا مؤمنات قرار میگیره، یعنی مردان مؤمن و زنان مؤمن. دیگر مسئله این است که آیه 2 سوره فتح برای ما بسیار مهم. به عنوان مقدمه عرض کنم

مسئله فراموشی یا خطا یا این قبیل امور در واقع نسبت داده بشه. ولی چون در مورد زنان پیامبر اسلام هست، بیشتر برمیگرده به اون دیدگاه اسلامی نسبت به زنان که زنان باید حتی المقدور سعی بکنن کارهای انجام ندهند که اونها رو در معرض آلودگی قرار بدهد، نه اینکه واقعا خداوند اونها رو حفظ کرده باشه. ولی آیه 2 سوره فتح از اینجا مهمه که این سوره در زمان صلح حدیبیه نازل شده، در حالی که سوره احزاب در سال 5 آمده، یعنی حدود یک سال بعد از اون هست که سوره فتح میاد. پس اگر محمد به 14 معصوم دوچار با اون آیه تطهیر اسمت رو در درون خودشون میدیدن، دیگر نباید آیه 2 سوره فتح میامد. در آیه 2 سوره فتح به صراحت میگوید خداوند از گناه گذشته و آینده تو درگذرد و تو را به راهی راست هدایت کند. وقتی سخن از گناهان گذشته و آینده مطرح است، دیگر آیه 33 سوره تطهیر رو نمیتوانیم حمله بر اسمت محمد بکنیم، چون اگر محمد به موجب آیه 33 سوره تطهیر در سال 5 هم اگر بگوییم معصوم شده، باز آیه 2 سوره فتح نشان میدهد که او حتی در آینده هم ممکنه مرتکب گناه بشود. یعنی به صراحت طبق این آیه لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک، میگوید که حتی گناهانی رو که در گذشته کردی و در آینده هم خواهی کرد. پس دیگر مسئله اسمت محمد به این طریق هم برای آینده، یعنی در آن 3-4 سال انتهایی هم قابل تصور نیست. در آیه 43 سوره توبه هم ما چون این مسئله رو داریم. آیه 43 سوره توبه هم میدانن عزیزان که توبه هم جزء سوره های انتهایی نازل شده بر محمد، یعنی در سالهای 9 و 10 هجرت و هنوز چند سال از سوریه در واقع احزاب و آیه تطهیر گذشته. در آنجا هم به صراحت صحبت از عفو محمد به میان می آید، چون به افرادی اجازه داده بود که در جنگی شرکت نکنند و این خطا بود و خداوند هم به او گفته است که عفو بخواه به خاطر آنچه که انجام دادی، و این هم به سر حالا اون دیده درونی مفسرین هم کنایه از نوعی کار اشتباهی است که پیامبر اسلام انجام داده و نیاز بوده که مورد عفو قرار بگیره. امروز هم شما میدانید به سادگی نمیتوان کسی رو عفو کرد مگر اینکه قبلش مرتکب گناه شده باشد و او مورد عفو قرار گیرد. در آیه 117 سوره توبه هم همینه، یعنی در آن آیه هم خداوند به نحوی خواسته به پیامبر اسلام و مهاجرین و انصار بگوید که توبه پذیره و پذیرفتن توبه محمد به اونها رو به عهده داره. در آیه 55 سوره غافر هم همینه، باز هم میگوید که برای گناهانت آمرزش بخواه. آیه 20 سوره مزمل همون گونه که در همین آیه هم میآید، به صراحت توبه، یعنی خود خدا میگه که توبه رسول و مؤمنان رو میبخشه. خب اگر محمد استثناست، دیگه نباید در کنار مؤمنان میآمد، بلکه باید فقط مؤمنان شامل بخشش توبه میشدن. در سوره حج و در واقع داستان قرانیق که در حالا به نوعی کتاب‌های تاریخی و حتی برخی کتب روایی هم آمده که آیه 52 سوره حج ناظر به اون مسئله هست، ما می توانیم ببینیم که نه تنها مورخین جهان اسلام و محدثین به اسمت محمد باورمند نبودند، بلکه خدا هم به یادش آمد که محمد آیاتی رو ذکر کرده که در سوره نجم آمده ولی نیاز بوده که اون اصلاح بشه. بنابراین در آیه 52 سوره حج سخن از القاء شیطان در کلام محمد میکنه. خب طبق این آیه هم میتوانیم ببینیم که پیامبر اسلام حتی در زمانی که در مکه بوده چون این دیدی در مورد او وجود نداشته که او معصوم از خطاست حتی در ابلاغ وحی، بلکه نیاز بوده باز هم یک خدایی بالای سر او نسبت به بسیاری از این اموری که او ابلاغ میکنه نظارت بکنه. این آیات قرآن رو که بارها در برابر ذنب و گناه از استغفار از توبه استفاده شده نشان

0: می‌دهد که پیامبر اسلام در امور شخصی خودش حداقل و حتی در ابلاغ وحی به شکلی که در آیات سوره حج آمده دارای عصمت نبوده، نه از خطا مصون بوده، نه از گناه مبرا بوده و نه از اشتباه دور نگاه داشته می شده. در دوران زندگی او هم شما وقایع متعددی رو می بینید در جنگ ها که بسیاری از یاران محمد خطای او رو به او گوشزد می کنند. جایی رو انتخاب می کنه که به او می گویند نخیر، این راهی که شما انتخاب کردید اشتباهه. در زمان جنگ احد مثلا گفت نه ما در مکه بمانیم، عده‌ای گفتن در مدینه بمانیم، عده‌ای گفتن نه برویم در بیابان‌ها بجنگیم که اسباب شکست مسلمانان فراهم شد. خب اگر جوانان، اگر پیران مرد مؤمنان مدینه محمد رو معصوم می‌دانستند، هیچگاه با نظر جنگی او مخالفت نمی‌کردند. این مخالفت نشان می‌دهد که از نظر اونها او معصوم نبوده. در تقسیم غنایم شما وقایع متعددی رو میتوانید ببینید که پیامبر اسلام به خصوص حالا در غزوه حنین و حوازن ایشان آمد و به عده‌ای از تازه مسلمانان که عمدتاً قریشی هم بودند غنایم بیشتری داد. انصار شروع به اعتراض کردند که شما عدالت نکردید، حتی مؤمنی مثل سعد ابن عباده به صراحت به پیامبر اسلام اشاره کرد که من هم همون حرفی رو میزنم که مردم قومم میگن، یعنی شما عدالت نکردید، این تقسیم غنایم رضایت خدا در اون نیست. در نهایت پیامبر اسلام به اونها اشاره کرد که من برای اینکه اسلام رو در دهان اونها شیرین بکنم چنین کردم و سعی کرد داستان رو فیصله بده. یا در مسئله صلح حدیبیه که من عرض کردم در سوره فتح آمده، در این صلح خب پیامبر اسلام خوابی دید، مسلمانان رو جمع کرد که به طرف مکه برویم، امسال حج خواهیم گذار. همه به این امید حرکت کردند ولی حجی انجام نشد، یعنی مشرکان جلوی اونها رو گرفتن. در اونجا پیامبر اسلام تن به یک قراردادی میدهد که نزد بسیاری از مسلمانان یک قرارداد خار و خفیف کننده بود. عمر اعتراض کرد، بسیاری از یاران محمد اعتراض کردند، حتی آوردن که محمد زمانی که خواست همانجا قربانی خودش رو انجام بده، به نوعی حج رو تمام بکنه و برگرده به مدینه، هیچ کدام از مسلمانان حرف رو گوش نکردن، هیچ کدام از مؤمنان حرف رو گوش نکرد. او به چادر خودش آمد و این موضوع رو به ام سلمه گفت. ام سلمه به او که همسر او بود به او گفت تو کار خودت رو انجام بده، برو و اون قربانی هایی که آوردی قربانی کن، شتران رو و بقیه پیروی میکنن. به هر حال این نشان میدهد که خود صحابه‌ای که در رکاب پیامبر اسلام شمشیر میزدن نبوت او رو قبول داشتن، به بسیاری از امور او به چشم معصوم و خالی از خطا نگاه نمیکردن. این حجم از اعتراضات قابل بخشش نیست. حتی خود علی ابن ابی طالب هم در برابر محمد در صلح حدیبیه ایستاد، یعنی جایی که محمد بنا به دستور یا پیشنهاد سهیل ابن عمرو که گفت نامت رو، یعنی اون رسول الله رو پاک کن، و علی قبول نکرد، محمد دست خودش رو بر روی اون کلمه گذاشت و محمد رسول الله رو پاک کرد و نوشت محمد ابن عبدالله. بنابراین شما میبینید این نوع رفتارها هیچ کدام نشان نمیدهد که محمد معصوم بوده باشه. در درون خانواده او هم همین بود. کنایه هایی که عایشه به او میزد یا افراد دیگری به او میزدند، همه اینها نشان میدهد که از نظر اونها هم محمد یک شخصیتی معصوم و خالی از اشتباه نبوده. گاهی حتی افرادی سعی میکردند تعالیم خود محمد رو به یاد او بیارن. یعنی در جنگ بعد پیامبر اسلام شروع کرد به نیایش کردن، به زاری کردن به درگاه خداوند که ای خدا امروز به ما کمک کن، اگر این جماعت کشته بشوند دیگر کسی نیست که دین تو رو حمایت کنه. و آنقدر این داستان ادامه پیدا کرد که ابوبکر گفت یا رسول الله، مگر شما خودت نگفتی که خداوند در وعده خودش صادقه، پس دیگر چرا اینقدر تضرع و زاری میکنی؟ یعنی همان تعالیمی که تو به ما دادی خودت امروزه داری برخلاف اون رفتار میکنی یا حالات تو، نشان میدهد که نیاز از چندین بار یک مسئله رو مثلا شما به خدا بگی تا او بتواند از این مسئله حالا حمایت بکنه. داستان همان جنگ بدر و اسرا هم جالبه، یعنی زمانی که پیامبر اسلام اسرای جنگ بدر رو با نظر ابوبکر که دریافت فدیه بود که پولی بگیریم و این اسرا رو آزاد بکنیم آزاد کرد و نظر عمر رو رد کرد که گفته بود اسرا رو گردن بزنیم، و بعدن آیه آمد در قرآن که بر هیچ پیامبری نیست که اسیران زیادی نگاه داره مگر اینکه انقدر از اونها کشتار بکنه، که به هر حال این نشان میدهد نظر عمر مورد تایید بوده. و حالا روایات و آن بقای تاریخی اشاره میکنند که زمانی که عمر به نزد محمد آمد، دید او و ابوبکر در حال گریه کردن هستند. گفت یا رسول الله چه شده؟ و او داستان این رأیی که برخلاف نظر خدا بود و البته خدا بعداً این نظر رو داد و مورد نظر عمر بود رو اشاره میکنه. خب اینها نشان میدهد که او دارای یک علم یا یک معصومیتی نبود. یا داستان چاهای رجی یا رجعی هم معروفه، داستانی که یک عده‌ای آمدن و به پیامبر اسلام گفتن که عده‌ای معلم قرآن برای ما بفرست که ما بتوانیم این رو ببریم در میان حالا تیره های و قبایل خودمون، اینها کار قرآن آموزی رو به مردم ما یاد بدهن، در حالی که پشت داستان یک توطئه‌ای بود، یعنی اونها میخواستن از محمد انتقام بگیرن. محمد هم بدون اینکه از این موضوع مطلع باشه یا حالا اون علم لدنی یا آن مصون نگه داشتن خود از خطا، این حرکت رو انجام داد و عده‌ای از مسلمانان رو فرستاد که کشته شدن. این واقعه یک بار دیگر هم دوباره رخ داد و 40 نفر دیگر از مسلمانان باز هم توسط محمد به سمت سوی قبائل دیگر رفتن که قرآن بیاموزن و اونها هم کشته شدن. یعنی یک اشتباهی که محمد دوبار مرتکب شد. و خب این نشان میده که او از این مسئله عصمت یا آن دیدگاه خاص علم لدنی داشتن چندان بهره‌ای نداره. یا عتاب‌هایی که در قرآن بر محمد آمد در داستان ابن ام مکتوم، که خب یک کور نابینا بود، محمد جانب دیگری که مشرک بود رو گرفت و با او سخن گفت و به نحوی با او روی خودش رو حالا در قرآن آمده ترش کرد یا عبوس شد، خشمگین شد، که باز هم میبینید خدا او رو مورد عتاب قرار میده که تو به چه دلیل چنین کردی. اینها نشان میدهد که پیامبر اسلام هیچ گونه عصمتی حتی در زمینه امور اجتماعی نداشته. نسبت به علم خودش به اطراف هم مسائل اکتسابی داشته، یعنی چیزی نبوده که خداوند بخواهد به او بده و او به واسطه این علم جان مسلمانان رو حفظ بکنه یا از اشتباهات بسیار کوچک و جزئی هم خودش رو بتونه جدا نگاه داره. این آیات و این وقایع تاریخی که به شکل اجماعی آمده، از نظر یک متکلم شیعه به کنار رانده میشه تا یک متکلم شیعه بتونه اون اعتقاد متوهمانه خودش رو بر یک اصلی با یک گزاری بنا بکنه به نام عصمت، که بتواند بگوید بعد از پیامبر اسلام نیاز نیست و نمیتوان یک انسان معمولی رو بر مسند اجتماعی نشان. هیچ انسانی هم حق صدور حکم و فتوا رو نخواهد داشت، بلکه نیاز هست یک شخص معصومی باشد که اجتهاد او بر خطا نباشه. حتی اجماع، حالا این نکته رو عرض کنم، در اصول فقه وقتی سخن می شود از اجماع، حالا اجماعی که درست هست از نظر فقها، اجماعی که کاشف از رأی معصوم باشد، یعنی مشخص بشد رأی معصوم هم همینه، وگرنه صرف اجماع فقها هم نمیتواند صرفاً به خاطر اینکه اونها اجماع کردن درست محسوب بشه، بلکه باید کاشف از رأی معصوم باشه. به این دلیل است که مذهب شیعه سعی کرده 12 نفر رو به اضافه محمد و دخترش 14 نفر به عنوان کسانی که معصوم از هر گونه خطا هستند، اشتباه نمی کنن، یک علم لدنی دارن بر بکشه بدون اینکه شواهد اون رو تایید بکنه، و بگویند تمام جهان و جامعه انسانی باید تابع این اشخاص باشند، چون پذیرفتن که نمیتوان انسانها رو بر مسند قدرت نشان. لذا این واژه اسمت برای این امامان ساخته شد که حالا ما در بخش دوم که روز آینده روزهای آینده خواهد بود به داستان زندگی علی و بعضی از فرزندان شاخص او خواهیم پرداخت که نشان بدهیم این اسمت حتی نزد فرزندان این امامان هم فاقد وجاهت بوده و اونها هم پدران خودشون رو یا برادران خودشون رو دارای این مقام اسمت نمی دانستن. بنابراین این آیات نشان می دهد که پیامبر اسلام دارای اسمت نبوده، چه در ابلاغ وحی و چه در امور شخصی و اجتماعی خودشان. این که ما باور کردیم این مقام یا معصومین هستند که جامعه ما رو می توانند هدایت بکنن، این که ما فکر کنیم این معصومین هستند که می توانند احکام رو تشریع و تبیین بکنن، کاملا با یک پیشفرض مغالطه آمیز و برخط هاست. من عرضم تمام، اگر سوالاتی عزیزان دارن تشریف بیاورن و من در خدمت جان هستم.
1: سلام عرض میکنم، عرض احترام خدمت خانم آقایان حاضر در تالار. من حامد هستم. عرض به حضورتون که جناب سلیمانی استفاده میکنم. جناب سلیمانی، سوال من یه مقداری بی ارتباط با تاپیک هست، ولی خب در واقع خود تاپیکه به نظرم میشه ربطش داد. امیدوارم که براشفته نشید مثل همیشه سوالهای نامرود با تاپیک رو و جواب بنده رو بدید. در مورد سن فاطمه دختر محمد زمانی که از دنیا رفت، این عبارت فکر کنم یه عبارتی باشه که کسی رو ناراحت نکنه، به نظرم خیلی تناقض وجود داره. یعنی به لحاظ تاریخی اصلا هرچی بالا پایینش میکنیم همسان نمیشه با ادعایی که امروز شیعیان میکنن، یعنی سن 18 سال. سوال من همین هست، اگه در این رابطه عنایت بفرمایید که اطلاعات بدید به منده خیلی ممنون میشم.
0: بله، خب امیدوار بودم که سوالات در مورد موضوع اتاق باشه، ولی حالا باز هم اینجا من میخوام به شما یک کمکی بکنم و این رو ربط بدم به یک دیدگاه کلامی که حالا به هر حال برای دوستان هم مفید باشه. منم با نظر شما موافقم. یعنی بنابر نقل های تاریخی دو تاریخ برای تولد فاطمه شناخته شده، یکی 5 قبل از بعثت هست و دیگری 5 بعد از بعثت، یعنی تقریبا 10 سال اختلاف. دلیل این که وقایع تاریخی نشان می دهند سال 5 قبل از بعثت درست تر هست این است که فاصله سنی میان بقیه دختران پیامبر اسلام با فاطمه معقول تر میشه. دوم این که ما وقایع تاریخی داریم که نشان میدهد زمانی که محمد مورد نقد مشرکان قرار میگیره یا به نحوی با اونها مواجه میشه، اونها هم در برابر محمد سخت گیری میکنن، بارها نام فاطمه رو میشنویم، یعنی در حدود سال 3 و 4 بعثت. پس اگر فاطمه در سال 5 بعثت به دنیا می آمده، اصلا در آن زمان یا نبوده یا بسیاری از این وقایع مثلا ها را آوردن شکمبه گوسفند می ریختن بر سر محمد و فاطمه اون رو پاک می کرد، پس نمی توانست درست باشه، چون اگر سال 5 بعثت بود یا فاطمه به دنیا نیامده بود یا اینکه آنقدر سن کودکانه یا نوزادانه ای داشت که نمی توانست دست به چنین کاری بزنه. از طرف دیگر در درون جامعه شیعی یک تفکر متکلمانه برجسته شد و آن این که اگر بخواهیم نطفه فاطمه رو به قبل از دوران بعثت ببریم، یعنی دوران جاهلیت، خب در شأن فاطمه نیست که نطفه او آن زمان بسته شده باشد. حالا من عرض میکنم اینا هم اندیشه متکلمانه است، یعنی شما ممکنه بگید خب چه ربطی دارد؟ بله، منم از شما سوال میکنم، هیچ ربطی ندارد. اما کسانی که اینها رو میسازن تای ذهنشان به قدری دچار توهم هستند که فکر میکنن اگر تولد فاطمه رو بیاورن در دوران بعد از بعثت، به نوعی نطفه فاطمه از یک نبی در درون یک ام المؤمنین یا یک زنه که زن نبی بوده بسته شده، هرچند واژه ام المؤمنین هم بعدها در واقع ایجاد شد در سوره احزاب. ولی یک متکلم شیعه سعی میکنه این داستانها رو به نحوی بسازه که میان فاطمه و بقیه فرزندان محمد اختلاف باشه، بنابراین این رو میاره در دوران نبوت محمد، یعنی سال پنجم بعثت. جالب این هست که بنابر نقل بسیاری از کتابهای تاریخی، داستان معراج محمد هم در حدود سال دهم یازدهم رخ داده، اما عده‌ای هم آمدند و اشاره کردند که محمد در سال سوم و چهارم هم رفته معراج. شیعیان از همین داستان هم استفاده کردند و گفتند که بعد زمانی که پیامبر اسلام به معراج رفت، در آنجا یک سیبی رو جبرئیل به او میده از سیب‌های بهشتی، ایشان میل میکنه و به واسطه میل کردن آن سیب این تبدیل به نطفه فاطمه میشه و در رحم خدیجه قرار میگیره، یعنی حتی نطفه فاطمه هم از یک سیب بهشتی است. ببینید این همه اندیشه متکلمان است. دیگر نکته این که خب وقتی بخوان در برابر عایشه، زنی که بعد از بعثت محمد به دنیا آمده، بنابر نقلی که او 6 ساله بوده به عقد محمد درآمد در سال 11 12، خب او بعد از بعثت به دنیا آمده، شیعیان که نمیتوانن اینها رو تاب بیاورن و در برابر، خب ما حتی روایت داریم که عایشه اشاره کرد که من زمانی حالا به دنیا آمدم، چشم گشودم که پدرم و مادرم در اسلام دیدم، براشون سنگینه، سعی میکنن بگوین نه، فاطمه هم در درون دوران نبوت محمد به دنیا آمده، یعنی سال 5 بعد از بعثت. این است که این اختلافات رو شما میبینید، ولی با توجه به شواهد تاریخی نظر من هم بر همین است که فاطمه تقریبا 5 سال قبل از بعثت به دنیا آمده، نه 5 سال بعد از بعثت. منتها شیعیان دوست دارن که فاطمه رو در دوران اسلامی محمد ببینن. من عرضم کنم.
2: سلام عرض شد. من میخواستم در تایید فرمایشات آقای سلیمانی نکته بگم و نظرشون رو بپرسم کوتاه. این که عصمت امامان رو خود شیعیان و حتی نزدیکان امام، یعنی از خواص امامان، در 3 قرن اول، یعنی اون 300 سالی که ائمه بودند، شواهدی هست که خود نزدیکان و خواص به عصمت امامان اعتقاد نداشتند. مثال‌های زیادی هست، مثلا وقتی که امام حسن با معاویه صلح میکنه، میبینیم که خیلی از خواص نزدیک امام حسن به او خورده میگیرن، یا وقتی که امام حسین میخواد از مدینه خروج بکنه، بعضی اینو نصیحت میکنن و میگن این درست نیست، و این رو به اصطلاح بزرگان شیعیان هم تایید کردن، مثل عرض شود که شهید ثانی و بحرالعلوم این رو تایید کردن که در 3 قرن ابتدایی خود خواص و شیعیان اکثر هم، یعنی اکثریت شیعیان و خواص، از رفتارشون و سیرشون و حرف و حدیثایی که رسیده به این نتیجه میرسیم که اونها به عصمت امامان اعتقاد نداشتن. اینو خواستم که ببینم نظرشون چی هست و این چه کمکی بحث میکنه. متشکرم.
0: بله، خدمت شما عرض کنم داستان امامان رو ما در برنامه‌های آتی خواهیم داشت، یعنی به همین مسئله که شما اشاره فرمودید، برخی از یاران حسن او رو مذل المؤمنین حتی خطاب کردن. من صدای من رو دوستان دارن یا خیر؟
3: بله، صدای شما هست.
0: بله، این که حسن رو مذل المؤمنین خطاب کردن، یعنی کسی که مؤمنان رو ذلیل کرده، که از نزدیکترین یاران او بود، اینها رو به بحث خواهیم نشست. حتی نزاع‌هایی که میان حسن و حسین رخ داد، همون حسینی که به هر حال به حسن گفت اگر معاویه رو تایید کنی پدر خود رو به نحوی مورد شماتت قرار دادی با این کار، ولی خب به هر حال این مسائلی است که در آینده بحث خواهیم کرد. ولی این که مسئله عصمت تا 300 سال یا 3 قرن اول وجود نداشته، نه وجود داشته. حتی من عرض کردم هشام بن حکم و دیگران این نظریات رو داشتن، اما به شکل خیلی محدود. اون و ببینید دوستان، مسئله این است که وقتی شما در مورد برخی اشخاص چیزهایی رو به ودیعه میگذارید، یعنی خداوند خواسته که آنها معصوم باشند، خب یک توجیهی نیاز هست. چرا خداوند خواسته اونها معصوم باشند؟ خب شیعه میگوید برای اینکه بتوانند جامعه رو هدایت بکنند و برای هدایت جامعه نباید خطا کار باشند، باید احکام رو تبیین بکنند، برای صحت احکام نباید دچار فراموشی و خطا و گناه باشند. و بعد نگاه میکنید در زندگی این افراد، میبینید بارها مرتکب اشتباه شدن، مرتکب گناه شدن. بعد به شیعیان میگوید خب حالا چه شد که این تناقضات رو میبینید؟ میگوید خب قرار نیست که آنها اسمت رو به کار بگیرن، قرار نیست که اونها این علم لدنی رو به کار بگیرن. خب اگر قرار نبوده به کار بگیرند، اصلا به چه دلیل خداوند این رو به اونها داده؟ مثل اینکه شما یک اتومبیلی به من بدید ولی من هیچ وقت ازش استفاده نکنم. و بعد بگویید که ایمان به این دلیل بر دیگران برتری دارد که صاحب اتومبیل است و از او استفاده میکنه. به هیچ عنوان چنین مسئله نیست. بنابراین اونها هم با این پدیده ها مواجه بودند، ولی واژگانی رو اختراع و اختیار میکنند که هیچ کدام پایه عقلایی نداره. مثلا واژه بدع رو دارید، یعنی تصمیمی رو میگرفتن و میگفتن این تصمیم خداست. بعد میدیدن نخیر، آنگونه که گفتن وعده‌ای که داده بودن نشد. حالا میگفتن نخیر، برای خداوند هم بدع حاصل شده، یعنی او آن نظر درستش همینی بود که ما فکر میکردیم اشتباهه. و در واقع راه هر گونه استدلال رو میبستن، که اینا همه اندیشه های متکلمان است. بله، فرمایش شما در بخشی کاملا درست و در بخشی دیگر نیاز به این توضیح بود.
2: یه جمله دیگه میتونم اضافه کنم، سوالی خیلی کوتاه. این که شما نظرتون راجع به این که بعضی علما اسمت رو اینطور تعریف میکنن که اسمت در واقع علم این افراد به مقوله گناه هست، یعنی اونها چون علمی دارن که گناه چه عواقبی دارد و از این حرفا، این رو اگه اینطور تعبیر میکنند، از این زاویه به اصطلاح سعی میکنن تعبیر بکنن، نظرتون راجع به این اینو قبول میکنید یا نظرتون؟
0: بله، این نظر هم کاملا برخطاست. این که شما عالم باشید اما عملی رو مرتکب بشوید دیگر نمیتوان معصوم باشید. صرف عالم بودن دلیل بر اسمت نیست، مگر بسیاری از مؤمنان که فقیه هم هستند عالم نیستن که شرب خمر گناهه، هستن اما ممکنه مرتکب شرب خمر هم بشوند. مسئله اسمت بر این است که این افراد به هیچ عنوان مرتکب گناه نمیشوند، مرتکب اشتباه نمیشوند، چه عمدن چه سهوًا. پس صرف علم هم یکی از همین بازی های کلامی است؟ نه، به هیچ عنوان. چون مقام اسمت بر نمیگرده به اینکه یک نفر میداند کاری خطاست، بلکه بر میگرده به اینکه مرتکب خطا بشود. وگرنه بسیاری از مؤمنان هم علم دارند که بسیاری از این احکام ممکنه حالا گناه باشه اما مرتکب میشن و توبه میکنن. اونها هم عالمن به خطا بودن، عالمن به اشتباه خودشون، ولی خب مرتکب میشن. اما شیعه معتقد نه، اونها مرتکب نمیشن، چه عمدن چه سهوًا.
4: درود مرمشه جان، امیدوارم برای فرزند آقای امام سلیمان امیری اتفاقی نیفتاده باشه که ما نگرانشون بودیم و دو ازشون تقدیر کنم و باز بگم که چقدر ایشون برای ما عزیز و محترمن. اگر جناب امام سلیمان امیری به من بگن یه نفر رو تو زندگی دوستش رو بشه ببینید، مطمئنا شخص شماست و واقعا شما برای ما محترمید. من سوالم در مورد این علم لدنی و این کارهای ماورایی مثلا امام رضاست که میگن بارون آورد، و یا سوال دومم در مورد حضرت علیه که چرا ایشون همش استغفار میکرده ایشونی که اسمت داشته. مگه میشه آدم و یکی نیست برگرده خداش بهش بگه چرا تو داری استغفار میکنی از گناهی که مرتکب نشدی؟ و این در دید عوام اشکالاتی بهش مربوطه. و سوال آخرم هم که بپرسم، اگه دوست داشتن جواب ندن چون که اصلا ربطی به تاپیک نداره، ما با این مسلمان ها صحبت میکنیم، اینا همیشه به فاطمه رو جز به برترین زنان میدونن و وقتی که بهشون میگی آقا ایشون 9 سالگی به دنیا اومد تا 18 سالگی چند شکم زاییده بعد مرده، چه کار مثبتیشون کرده که ابرزن تاریخن، میگن یک خطبه ایشون خونده در جوار اعراب که همه انگوش به دهن موندن که این چه خطبه ای بود که ایشون خوند. مثلا بدونم این داستان اینکه این خطبه ای که فاطمه خونده و در مورد برتریتش بوده و این همه بهش فضل میبندن چی بوده. ممنونم ازشون و با سپاسگزارم.
0: ممنونم از شما جناب بهزاد گرامی و نازنین. ببینید، مسئله علم لدنی حالا یک مسئله است که بعدها به اون خواهیم پرداخت. در مورد استغفار علی و امامان شیعه هم من عرض کردم مفصل در جلسه آینده به این مسئله میپردازیم. یعنی خود علی هم وقتی به اون میگفتن چرا صدقه میدهی، میگفت اگر بدانم یک عمل من، دقت بفرمایید، یک عمل من مورد قبول خدا قرار گرفته صدقه نمیدادم. یعنی خود این شخص هم نسبت به اعمالش، نسبت به رفتارش در یک تشکیک بوده. همواره هم سعی میکرده یک مؤمن باشه، ولی اگر دارای یک عصمت بود یا دارای یک علم لدنی بود که بتوانه در امور حداقل حکومتی به او کمک بکنه، بارها دچار این نمیشد که تناقضات رفتاری داشته باشه. یک زمانی مردم کوفه رو به قدری ستایش میکنه، برمیکشه، شهر کوفه رو انقدر بالا میبره و زمانی دیگر میرسه اونها رو لعن میکنه، نفرین میکنه و بعد میگه شما همون کسانی هستید که اگر کسی به شما باور بکنه، به شما اعتماد بکنه، بدبخت خواهد شد. خب این نشان میده که اون اعتماد اولی که علی به مردم کوفه کرد حداقل از نظر خود او درست نبوده. بنابراین اونها علی رو تنها گذاشتن و علی مقبون شده. خب این چگونه میتواند با علم امام و اون مسئله عصمت و دوری از خطا و اشتباه همخوان باشه؟ به هر حال اینها مسائلی هستن که در جلسات آینده مطمئنا به اون خواهیم پرداخت. اما در مورد فاطمه و حتی این قبیل خطبه خوانی ها رو به زینب هم نسبت دادن در مجلس یزید و اینها، ما جز گریه و زاری زینب در مجلس عبیدالله و یزید چیز دیگری ندیدیم. واقعیتش از این خطبه ها هم در مقتل ها که شیعیان نوشتند آنقدر آمده و شرح و بسط دادن در این رشادت های حتی کودکانی مثل قاسم و علی اکبر و اینها که شما اگر نگاه بکنید میبینید که اینها بیشتر حالت حماسی و نوعی ادبی داره که سعی بکنن این خاندان نبوت رو بر بکشن که بله اینها در اون حالت ذلت نبودن یا در اون حالت بدی هم که برای اونها رخ داده اون وارستگی و والایی و اون سخنوری خود رو داشتن، ولی واقعیتش این نیست. ما حتی مجالسی رو داریم که در محضر عبیدالله همین زینب شروع به گریه و زاری کرد بدون اینکه چیز خاصی بگه، یا اون دیدگاهی که عده معتقد هستن طرف در مجلس یزید چنین گفت و چنان گفت و این داستان‌ها، همین‌ها داستان‌های خیالی است و شروع این داستان‌های خیالی هم از مورخین شیعی و به خصوص مقتل نویسان شیعی است که سعی کردن این داستان‌ها رو حماسی جلوه بدن.
4: سپاسگزارم جناب امام صادق، ممنونم ازتون. شما بسیار جدی صحبت می‌کنید ولی یه طنز زیبایی تو کلامتون هست که همینطور که جدی بیان می‌کنید واقعاً شیرین مثل کلامتون زیباست.
0: ممنونم از شما جناب بهزاد.
5: درود میگم به یکایک عزیزان خردگرا و خردورز و درود ویژه میگم به استاد ایمان گرانقدر و سپاسگزارم از تلاشاتون در راستای خردافزایی و روشنگری و حضورتون که مایه مباهات و مسرت هست. سوالی که من دارم اینه که اگر عصمتی وجود داشته باشه که با مستندات شما ثابت کردید که نداره، در هم امور اجتماعی هم شخصی و حتی در وحی با توجه به آیات شیطانی و در کل رد بشه این معصومیت که شد، معصومیت ائمه، انبیا و همه اینها در کل، چه پیامدها و تبعاتی رو ما شاهد خواهیم بود حالا در بحثامون با افراد مؤمن و مسلمان و غیره، و در کل این تقدس و بری بودن این اشخاص از خطا وقتی که زیر سوال میره به نوعی آیا بساط دین به کلی جمع نمیشه؟ و سوال دیگری که دارم این هستش که آیا خود الله دارای عصمت هست و در این صورت که اسمتی وجود نداره از پایبست بنیان دینشون فرو نخواهد رید.
0: بله، من درود دارم خدمت شما خانم محیای عزیز. ببینید، بساط دین برچیده نمیشه، چون دین فقط بر اساس یک عامل به وجود نمیاد و به واسطه یک عامل هم برطرف نمیشه. عوامل متعددی دخیلن. اما در مورد اینکه اثرات عدم عصمت چیست، در درون فقه شیعه و تفکر شیعه شما باید تابع محض یک شخص باشید در مقام امام. یعنی وقتی سخن از علی ابن ابی طالب هست، تمام اقوال او و افعال او الگوست برای یک مؤمن شیعی، و یک مؤمن شیعی هم حق تخطی از این شخص رو نداره. دلیلش چیست؟ مهمترین دلیل عصمته. یعنی وقتی شما معتقد باشید یک انسانی در برابر شماست که در هیچ فعلی خطا نمی کنه، در هیچ قولی اشتباه نمی کنه، حتی سهواً و عمدن پا از دایره علم خدایی و اون نگاه خاص خدایی بیرون نمی گذاره، آیا شما یارای مخالفت با او رو خواهید داشت؟ آیا شما می توانید به او امر و نهی بکنید؟ آیا اصلا شما می توانید به او مشاوره بدهید؟ مشاوره برای کسی است که خود رو دارای یک نقص می دونه. یعنی من ایمان سلیمانی میام، ادعی رو دور خودم جمع می کنم، می گویم در یک مسئله ای دوچار مشکل شدم، شما به بنده مشاوره بدهید. خب افراد شعور می کنن، هر کی دیدگاه خودش رو میگه، و چه بسا من به عنوان این که دارم صدای شما رو میشنوم، نظر آقای فلانی رو بپذیرم یا نظر خودم رو تغییر بدم، نزدیک کنم به نظر دیگه. خود مشاوره که در قرآن آمده که به پیامبر میگوید در امور با مسلمانان مشورت کن، خود نشان میده محمد معصوم نبوده. کسی که دارای علم لدن نیست، کسی که دارای معصومیت است، آیا میره با یک انسان خطاکار مشورت بکنه؟ نه، چون همه چیز رو خداوند به او داده. شما در چنین نظامی دیگر دموکراسی نخواهید داشت، چون همه مردم جمع میشوند که عقل و خرد جمعی حاکم باشه برای امور جامعه. وقتی یک عقل کل وجود دارد، طبیعی است که دیگر نیاز به خرد مردم ناقص العقل نیست، بلکه اون خود صاحب همه چیز هست. آنچه خوبان همه دارند او به تنهایی داره. بنابراین او وقتی نشسته دیگر هیچ کس نمیتواند نه امر و نهی بکنه، نه مشاوره بده و نه یارای تخلف داشته باشه. اثرات عدم عصمت یعنی این که ما به یک جامعه انسانی با عقل انسانی و خرد جمعی نزدیک میشویم، نه یک خردی که یک شخص در مقام امام بنشینه و بعدن امت مؤمنه به او مجبور بشوند ولی مطلقه فقیه رو تحمل کنند. یعنی کسی که معتقد است من چون فقه میدانم، بنابراین از طرف همون عقل کل منصوب شدم برای اداره امور جامعه. چرا؟ چون آداب مثلا جماع رو بلدم، آداب به توالت رفتن رو بلدم، میدانم آب رو از کجا باید بریزید که وضو باطل نشه، آب رو به کجای سر خودتون مسح کنید یا با دست خودتون که مشکل نباشه، در رکعت چندم چنان بکنید، یا اگر بادی از شما بیرون آمد فلان ستون دین از جا بید. ببینید، این هاست که متاسفانه برمیگرده به این تفکر برده پروری. یعنی عصمت و جایگاهی که در شیعه ساخته شده برای این است که یک مؤمن رو برده بکنن. هر چیزی که فلانی گفته است ما میپذیریم، هرچه او امر کرده ما میپذیریم، اگر پا از اون دایره بیرون بگذاریم یعنی متخلفیم، یعنی کافریم، یعنی در برابر اون امام معصوم عصیان کردیم. این است که جایگاه عصمت رو باید در این قبیل داستان ها دانست. یک پرسشی رو هم شما در انتها مطرح کردید، اگر دوباره بفرمایید من خوشحال میشم، چون فراموش کردم.
5: خواهش میکنم. چشم، حتما. سوال دیگر هم این بود که آیا الله خودش دارای عصمت هست؟ و یه چیز دیگه هم الان به ذهنم اومد، ببخشید.
0: ببینید، من اجازه بدید به این پرسش شما پاسخ بدم. مهمترین سندی که نشان میدهد الله نه تنها دارای عصمت است، بلکه دارای اخلاق هم نیست، همدستی او با شیطان در قرآنه. یعنی یک انسانی که معصوم از خطا، از گناه، از اشتباهه و یک انسان اخلاق مداره چگونه میتواند با یک شر اعظم مثل شیطان مبادله بکنه و زمانی که شیطان به او میگوید من رو مهلت بده که مردم رو گمراه بکنم، او به او مهلت میده تا مردم رو گمراه بکنه. شما اگر امروز یک قاضی رو ببینید که یک انسان خطاکار، یک انسان گناهکار، یک نفری رو کشته یا کاری کرده رو آزاد بکنه، آیا او رو قاضی عادل میدانید؟ آیا او رو قاضی فارغ از اشتباه میدونید؟ یا اون رو قاضی خطاکار میدونید؟ او رو قاضی بی اخلاق میدونید؟ همه ما همین گونه ایم. بله، در سنجش معرفتی ما انسانی که یک خطاکار رو بدون اینکه مجازات بشه میبخشه و تازه به اون مهلت میده که تو برو دزدی تو هم ادامه بده، برو خرابکاری خودت رو هم ادامه بده، او رو ما انسان غیر اخلاقی میدونیم. پس در این دستگاه فکری خداوند که در قرآن آمده به شیطان مهلت داد که برود مردم رو گمراه بکنه، بنابر آن پیشنهادی که خود شیطان به او داد و او قبول کرد، الله نه معصوم است نه کسی است که میتواند مدعی اخلاق بشه، بلکه همدسته با شیطانی است که سعی در فریبکاری و فریب دادن مردم داره. سوال بعدیتون هم بفرمایید.
5: سپاس، شرمنده، خیلی طولانی شد. من یه چیزی دوباره اومد تو ذهنم، اینکه آیا خود خدا همون الله در واقع نگفته که خودم تصمیم میگیرم که کیو گمراه کنم و کیو نجات بدم؟ این نشون نمیده که خود خیلی.
0: بله، در درجه اول که اصلا هدایت و گمراهی با خداست. اگر خدا بخواهد هدایت میشوند، اگر خدا نخواهد هدایت نمیشوند. اما او علاوه بر این هم کارگزارانی داره که از همون دستورالعمل پیروی میکنند. بنابراین خدا میخواهد من گمراه بشوم، شیطان هم به او کمک میکند در این گمراهی. بله، کاملا فرمای شما هم درست.
5: سپاس فراوان.
6: با درود و تشکر از جناب سلیمانی، من چند تا سوال کوتاه داشتم. یکی این که محمد پیامبر در 40 سالگی به پیامبری مبعوث شده، میخواستم ببینم این اسمت اون از کی شروع میشه، عتب ما سبق میشه یا نه، یعنی ما اطلاعی نداریم. یک دو این که
0: اجازه بدید یک جلو بریم. ببینید، اسمت پیامبر اسلام رو بعضی از این داستانهای تاریخی هم ساختن، مثل این که عده‌ای از فرشتگان آمدند، سینه او رو در کودکی شکافتند، در دل او حالا لخته خونی بود که حالا تعبیر به گناه و پلیدی و اینها کردند و بعد اون رو با یک تشتی شستند و از این داستان‌ها رو ساختند که بگویند بله، محمد حتی از دوران کودکی هم بر خطا نبوده، معصوم بوده، در او پلیدی و رجس وجود نداشته و اینها رو ساختند. ولی شواهد تاریخی دیگر نشان می‌دهد که نخیر، چنین نبوده، بلکه او هم گمراه بوده و حتی آیات قرآن رو به صراحت میتوانیم در این راستا ببینیم که تایید میکنه که پیامبر اسلام هم هدایت شده نبود، مثل آیه 7 سوره زها. حتی زمانی هم که نبوت بر او آمد، او در تشکیک بود که آیا واقعا من نبی شدم یا نه. با خدیجه به نزد ورقه ابن نوفل میره، او هست که به او میگوید کسی که بر تو فرود آمده ناموس اکبر هست، یا اون روح القدس که در واقع شیطان نیست. اینها نشان میدهد که خود محمد هم اساساً فاقد مسئله عصمت بوده حتی قبل از نبوت. ولی خب عده‌ای سعی میکنن این جنبه ها رو هم بر بکشن که بگوین نه، او آنقدرها هم که به هر حال برخی از انبیا مثل موسی که قاتل هست و بعد به نبوت برگزیده میشه، در ردی او نیست، در اون زمان هم مورد عنایت خداوند قرار داشته. سوال بعدیتون.
6: بله، سوال بعدیم راجع به آیه 193 آل عمران هست. اون دعای، میدونیم که قرآن یک کتاب دعایی نیست، یعنی شاید 10 تا دعا هم توی کتاب نباشه، ولی اونجا میگه که همون دعای معروف که میگه ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی، اونجا اشاره میکنه ربنا واغفر لنا ذنوبنا کفر عنا سیئاتنا. این دامنه این ذنوب و این گناهان چقدر است؟ آیا به پیغمبر هم میرسیده و امامان، یا این که فقط برای مردم عادی هست؟ اینجا دقیقا گفته شما اگه به من دعا میکنید حتما گناهی دارین و اونجا اون سیئات شما و گناهان شما رو کفر بکنه. این دامنه اینو میخواستم بدونم. و آخرین سوالم اینه که ما موقعی که میگه انا بشران مثلکم در اون سوره صدر در آیه کهف، یعنی این که منم مثل شما مرتکب گناه میشم، مثل بشر، بشری مثل شما هستم، من چیزی از شما بیشتر نمیدونم، فقط به من وحی میشه. این هم یک سوالم هست. ممنون از این که من آوردین بالا و تشکر از اطلاعات و خیلی ممنونم جناب سلام.
0: بزرگوارید، بله تمام فرمایشاتتون درسته. اینها هم آیات درجه دومی هستند که ما میتوانیم نگاه بکنیم که پیامبر اسلام هم میگوید من هم مثل شما یک بشر عادی هستم. حتی در زندگی شخصی خودش هم رأی هایی میداد و بعد که میدید اشتباه کرده میگفت خب منم مثل شما یک انسان معمولی ام، دچار خشم میشم، غضب میکنم یا عطوفت بیجا به خرج میدم. اما دامنه استغفارها که در قرآن آمده شامل هم پیامبر میشود هم مؤمنان. برخی از آیات مثل این آیه که شما خواندید شامل همه میشود. در جای دیگر هم به صراحت به محمد نسبت میده، مثل آیه 2 سوره فتح که من خواندم. گاهی هم پیامبر و هم مؤمنان رو کنار هم میگذاره، مثل آیه 19 سوره محمد که باز عرض کردم. گاهی هم فقط در مورد مؤمنین و مؤمنات. پس بنابراین محمد رو هم میتوان در درون آیات قرآن چه به شکل اختصاصی و چه به شکل تجمیعی با مؤمنین و مؤمنات در یک راستا مشمول توبه و استغفار خدا دید. پس این نشانه به نوعی عدم عصمت اوست، هم عرض مؤمنین و مؤمنان.
7: عرض ادب دارم خدمت استاد گرانقدر جناب ایمان سلیمانی امیری، منوششان عزیز و سهیلای نازنین. من می‌خواستم قبل از اینکه سوالم بپرسم یک موضوع عرض کنم و اون این که فایل صوتی این اتاق و دیگر فایل ها رو میتونید در کانال تلگرام و یوتیوب جناب ایمان سلیمانی امیری بشنوید و پیدا کنید با همین نام، ایمان سلیمانی امیری. من استاد سوالم این هست که فرض بگیریم که این عصمت وجود دارد. من حالا با همین فرض اگه بخوایم بریم جلو، وقتی میگیم علم امامان و پیامبر، این در واقع چه علمی هست و اینکه آیا این علم چیزی به بشر اون روز و امروز اضافه کرده و میکند؟
0: ممنونم از شما جناب آبتین عزیز. ببینید، این مسئله که آنها دارای یک علم لدنی بودن یا علم خداوند، حکمت بالغه او که بارها در قرآن به کار رفته، و امروز بشر متوجه شده که این علوم یا ادعاها هیچ کدوم منطبق با حتی علوم عصر خودش هم نبوده و شواهد نقضی هم برای اون وجود داره، بیشتر جنبه‌های کلامی است. شما از علم اینها چیزی استخراج نکردید، از دانش اونها چیزی بیرون نیامده. نه اینکه ما مدعی باشیم نیامده، خود حوزه هم نتوانسته در طول این هزار و اندی سال برگرده و از علی ابن ابی طالب یا امامان دیگر قوانین علمی، قوانینی که مبتنی بر یک نوع کرامت انسانی باشه، بیرون بیاره. و شما اگر هم از اینها یک نوع نقل قولهایی میبینید که خوب هم هستن، اینجونگونه هم نیست که علی ابن ابی طالب هرچه گفته بد بوده، نه، چیزهای اخلاقی هم که میبینید اینها چیزی نیست که فقط از زمان علی به وجود آمده باشه. قبل از او حکمای یونانی، حکمای ایرانی، حکمای هند و مصر، جاهای دیگر در این زمینه کتاب‌ها نوشتن، رساله‌ها نوشتن. اینها در درون تمدن آن زمان قابل اجرا بود، نزد مردم دست به دست میشد و اینها هم خب یک عده افرادی بودند که به خاطر مناسبات مختلف چیزهایی رو یاد گرفته بودند و برای مردم میگفتند. ضمن اینکه هیچگاه فراموش نکنید بسیاری از اقوالی که به علی ابن ابی طالب منتسب میشه کار همین متکلمان تشیع، یعنی شما از سید رضی و برادر او سید مرتضی و افراد دوروبر او، اساتید اونها، شیخ مفید و دیگران، همینجور نگاه بکنید کاملا متوجه می شوید که بسیاری از این کلمات حکمت‌آمیز رو این افراد به علی نسبت دادن، در حالی که شما اگر خطبه های نهج البلاغه رو با مصادر قبل از اون نگاه بکنید می بینید خیلی از این خطبه ها، به خصوص آن بخش هایی که مسائل بسیار حکیمانه در اون هست، در اون خطبه های تاریخی وجود نداره. مثلا علی یه خطبه ای رو می گوید بیشتر به مسائل اجتماعی مربوطه، در کنار اون هم چند کلمه حکمت‌آمیز است. شما اگر به منابع قبلی مراجعه کنید، چون می‌دانید سید رضی اینها رو 300 اندی سال بعد نوشته یا جمع‌آوری کرده، و البته بزرگان اسلام هم در واقع تشیع هم منکری نیستن که سید رضی گاهی خطبه ها رو در درون همدیگه قرار داده، گاهی بخشی از اونها رو با هم مخلوط کرده، گاهی اسباب افتراق اونها رو فراهم کرده، یعنی خودش دخل و تصرف کرده. میبینید مثلا در خطبه‌ای که سید رضی آورده کلمات حکمت‌آمیز هم در اون هست، خطبه قبل از او یعنی یک مورخی قبل از سید رضی این رو نوشته، این کلمات حکمت‌آمیز در اون نیست. یعنی گویی سید رضی اصل خطبه رو از جای دیگر گرفته، در لابلای این خطبه مطالبی رو خودش به اون اضافه کرد و خب ناپسند هم نمیدید، یعنی احساس میکرد که خب کار علی همین گونه بوده و او هم سعی داره اونها رو توجیه پذیر بکنه. امروز هم شما میبینید خیلی از این نواندیشان دینی میگه اگر محمد زنده بود همین حرفی رو میزد که من نواندیش دارم میگم. پس او هم اگر چیزهایی رو به محمد نسبت بده یا به او ببنده قبیح نمیدونه، چون داره اسلام رو بهتر نشون میده. پس سید رضی، سید مرتضی و افراد دیگر هم هیچگاه فکر نمی‌کردن که اگر این کلمات حکمت‌آمیز رو به علی نسبت بدن، که خیلی از اونها اصلا در اون زمان محل تأمل نبود در زمان علی، بلکه بعداً به واسطه آشنایی مسلمانان بعد از نهضت ترجمه با آثار حکمای یونانی اونها هم یاد گرفتن، آمدن در خطبه‌های علی جاسازی کردن به عنوان نکات پندآموز، خب اونها رو هم قرار دادن و گناه گفتن بعده، نه گفتن خب علی هم در واقع از چنین علمی برخوردار بوده، حالا اگر او در زمان خودش این رو نگفته ما در این زمان میگیم و به نام علی هم میتونیم این رو نسبت بدیم. ولی از دل اندیشه های اونها حتی در دوران حکومتشون چیزی بیرون نیامد، در دوران کسانی که نزدیک به اونها بودن در مجالس درسشون چیزی بیرون نیامد. شما به عنوان مثال عرض میکنم، شخص میگه امام صادق 6000 نمیدونم طلبه داشته، دانشجو داشته اینا، ولی شما حتی یک رساله به نام جعفر صادق نمیتوانید بیرون بیاورید که منتسب به خود جعفر صادق باشه. شما حتی نمیتوانید از مجالس درس او نکات پندآموز خیلی جدی ببینید. نه اینکه هرچه گفته اشتباه بوده، نه، عرضم این است او هم انسانی بود، در محدوده همان زمان چند مسئله فقهی و چند مسئله مختلف رو میگفت، گاهی تشریح و تبیین نمیکرد که بیشتر اونها به نفع خودشون بود. در آیات قرآن مثلا اگر در مورد یک شخصی سخن میرفت که در او حالا نکات مثبت بود، میگفت منظور ما شیعیان هستیم، منظور ما امامان شیعه هستیم. این نوع دیدگاه ها در میان اونها وجود داشت، نه اینکه از دل اندیشه های اونها مبانی اخلاق بیرون بیاید یا نوع دیدگاه سیاسی فقهی خاصی بیرون بیاد که بتونه کمک بکنه به جامعه آن زمان به سمت اخلاق مداری و انسان مداری نو و جدید، بلکه اونها هم در همون زیر تفکر اسلامی میاندیشیدن، بسیاری از وقایع رو هم مصادره به مطلوب و به نفع خودشون میکردن که بتونن بگن منظور از این آیه که در کرامت چنین مؤمنانی سخن رفته ما اهل بیت هستیم و از این دست قبیل داستان. عرضتم
7: من پس اینطور میتونیم نتیجه بگیریم در واقع هیچ چیزی دستگیر من نوعی به عنوان بشر ساده امروزی یا دیروزی نشد در واقع از این موضوع؟
0: کاملا. اصلا ببینید در اصلا ادبیات امامان شیعه در حالا حوزه مختلف شما چیز جدیدی نمیبینید. شما الان برید خب روایات بسیاری از این افراد رو در کتب اربعه جمع کردن، شما برید از دل این کتب اربعه مبانی اخلاقی جدید بیرون بیاد، اصلا چون چیزی نشدنی است. شما برید مبانی سیاسی جدید بیرون بیارید، اصلا نمیشه. حتی آن چیزهایی هم که آوردن نسبت به آن زمان هم عقب افتاده تر بود. به عنوان مثال من عرض کردم ببینید امروز ما در درون جامعه مدرن معتقد هستیم انسان‌ها در کنار هم هست که میتوانند خرد خودشون رو به اشتراک بگذارن، عقل خودشون رو به اشتراک بگذارن، عقلانیت خودشون رو، تا یک جامعه مفیدتر پیدا کنیم. و هر چقدر جلو میریم بسیاری از آن اندیشه های قبلی ما ممکنه اشتباه باشه و بتونیم اون رو اصلاح کنیم. اینکه انسان ها دارای شخصیت فکری هستند، اینکه انسان ها به امور زندگی خودشون حاکمیت دارن امری جدیده. شما در درون ادبیات فقه شیعه من عرض کردم پیشتر، وقتی یک نفر دارای مقام عصمته یعنی همه مردم تعطیلن، وقتی یک نفر علم لدنی داره یعنی تمام علومی که از مردم برمیاد فاقد اعتباره، چون یکی قبلا تمام این علوم رو از یک منشأ و منبع الهی گرفته که عقل بشر اصلا به اون راه نداره. شما در درون این جامعه مشورت هم مذموم میشه، چون مشورت با حاکم زمانی است که حاکم در خودش نقص ببینه. دموکراسی یعنی حاکمیت مردم زمانی است که مردم هم پایه بالاترین مقام باشن. شما مقام معصوم دارید، برگزیده و منصوب از جانب خداست، از شما تو کاری نیستید. در واقع ادبیات فکری در درون مذهب شیعه برده پروری است، یعنی تمام مردم باید تابع یک امام زمان عصر خودشون باشن، هرچه او گفت بپذیرن، حتی در شخصی ترین امور خودشون. دیگر جای از کرامت انسان معنا نداره، دیگر چیزی به نام انسان و حالا بگیم در واقع اون فکر انسانی دیگه معنا نداره. انسان میشه یک برده. انسان در درون تفکر جدیدی که معنا پیدا کرد، اون فردیت انسان در درون تفکر جدیده. شما در درون تفکر شیعی اصلا فردیت نده، امت داری، امتی که یک امام داره، یک پیشوا و پیشرو داره، بقیه همه معموم هست، یعنی باید دنبال امام بدون، هرچه او گفت سمعن و طاعت. در دل این اندیشه ها که در این کتب اربعه هست، خود فقها هم بگردن نمیتوانند چهار تا مطلب مفید برای نه امروز که برای حتی 300 سال بعد از زمان خود این امامان پیدا می کردن. و همین دلیلی که فقه سیاسی شیعه به قدر ضعیفه که همه منتظرن بنشینن تا امام ظهور بکنه. جناب آبتین عزیز می دونید این به چه معناست؟ فرض کنید شما، حالا ما که میگیم دموکراسی به این معناست حاکمیت مردم، یعنی مردم در هر زمانی تصمیم گیرنده. در فقه سیاسی همین شیعه مردم حتی برای خودشون نمیتونن تصمیم بگیرن، حکومت تعیین کنن، بلکه همه باید گوشه نشین باشن تا آن امام رفته در سردابه سامرا جای دیگری ظهور بکنه و او ما رو هدایت بکنه. اگر او نباشد که اصلا ما نمیتونیم جامعه و حکومت تشکیل بدیم. این در ادبیات فقهی سیاسی شیعه است. در اون بقیه امور هم همین، در حوزه‌های اخلاق گرفته، در حوزه‌های احکام گرفته، همه اینها رو شما میتوانید ببینید که موقوف است به وجود امام معصوم، چون بشر در درون تفکر شیعی و اعتقادی شیعی اصلا موضوعیتش کاملا منتفی میشه، از بین میره. عرضم اگر طولانی شد ببخشید، ولی این موضوع بسیار مهمه که در آینده در خصوص جایگاه خرد و عقلانیت انسانی حتما در اون ادبیات حالا شیعی نگاهی خواهیم داشت و یک نگاه تطبیقی با جهان مدرن خواهیم داشت. ایده خوبی بود که جناب آبتین عزیز مطرح کرد.
7: خیلی خیلی سپاسگزارم. عذرخواهی میکنم از اینکه بخت شما و دیگر دوستان رو گرفتم. واسه افتخار هست که افرادی مثل شما رو در جامعه ایرانی و در بین همه فارسی زبانان ما داریم. خیلی سپاسگزارم. تندرست و شاد باشید.
5: درود و مهر به همه دوستان، مخصوصا استاد عزیزم آقای سلیمانی امیری. آقای سلیمانی، من دو تا سوال در رابطه با پیامبر دارم، کوتاه اگر محبت کنه جواب بدید. یکی این که حضرت خدیجه که با پیامبر ازدواج کردن، ایشون قبلا دو بار ازدواج کرده بودن، ما اطلاعی داریم که آیا همسران ایشون فوت شده بود یا ایشون مطلقه بودند؟
0: بله، یکی از اونها که خب ابی هاله بود و در واقع حتی فرزندی هم داشت به نام هند که از خدیجه بود و ایشون فوت میکنه، بعد هم به عقد عتیق ابن عایض مخزومی در آمد و از او هم صاحب فرزند شد، او هم در واقع فوت کرد. در واقع خدیجه مطلقه بود چون از اونها هم صاحب فرزندانی.
5: اسم دوتا فرزندان حضرت خدیجه در رابطه با حضرت محمد جای اومده؟ اصلا ما هیچ وقت نشنیدیم که ما از چهار تا دختر پیغمبر خبر داریم و سه تا پسر که زنده نموندن، ولی از این دوتا به چجوری بگم بچه خونده استپت چلدرنش، اینا اسماشون جای اومده؟
0: بله بله، مثلا هند به هند ابن خدیجه یا هند ابن ابی هاله در واقع معروف بود در جنگ جمل در سپاه علی بود که توسط عمرو بن یثربی کشته شد و در واقع او جزء یاران علی هم بود. بله این نام آمده.

0: توجه به سنی که داشت در حدود 18-19 سالگی به عقد پیامبرستان در آمد. البته اگر اشتباه نکنم، حالا دقیقش رو شاید به خاطر نداشته باشم، ولی در همون حدود 17-18 سالگی به عقد پیامبر اسلام در آمد و در گذشته هم ازدواج کرده بود. بله.
1: ممنونم از محبتتون. مرسی.
0: بزرگواری.
2: سلام عرض می‌کنم خدمت استاد سلیمان امیری عزیز. سوال اولم این هستش که من دقیقاً خاطرم از ویدئوهای خودتون بود، جای دیگه شنیدم که یه مطالبی عنوانشون راجع به این که مواردی که حالا به عنوان وحی به پیامبر نازل می‌شده، اینا یه سری نامه‌هایی بوده از منابع مختلف که به دست ایشون می‌رسیده و حالا شاهد این موضوع هم این بوده که تو دورانی که تو شبه علی طالب محصول بودن خیلی آیات کمی بهشون می‌رسیده. من خیلی گشتم ویدیو به خودتون رو نتونستم رو پیدا کنم. اگر که یه مقدار راجع به این بفهمید یا حداقل سردرخی من بدونم برام دوباره این ماجراشون برام جالبه. میخوام بدونم که چه اشخاصی حالا اگر این نامه ها رو میفرستادن این کار رو میکردن و انگیزشون چی بوده، یا داشتن اهداف خودشون رو دنبال میکردن یا نه سفارشی بوده از طرف خود پیامبر که حالا مواردی که تو ذهن ایشون بوده رو بس بدن و شرق بس شدن. حالا اینا لطفا اگر که لطف کنید تا سوال دوم بده.
0: خواهش میکنم. من فکر میکنم شما بین دو نظر تلفیق ایجاد کردید. یکیش نظر من نیست و اون هم نامه هایی هستش که برای محمد ارسال میشد که ما این رو با دوست گرامی جناب آی امین قضایی در یک بحثی در واقع که با هم داشتیم، من سعی کردم این نظر رو نپذیرم و نیازی هم ندیدم که این مسئله رو بپذیرم که برای محمد نامه می آمده، بلکه من معتقدم معلمین محمد در همان پیرامون او بودن، یعنی در درون مکه، و نیاز به مکاتبه و نامه نگاری نبوده. اما نظر دوم، بله، نظر بنده است، یعنی با نگاهی به آیات قرآن و سوره های قرآن نشان دادیم که در آن 3 سالی که محمد در شیب ابی طالب بود به نسبت همان 3 سال ابتدایی محمد که نبوت رو داشت میزان آیات و سوره ها 1/6 کم شده حدوداً، یعنی در واقع به 1/6 تقلیل پیدا کرده، و این نشان میدهد که محمد چون نمیتوانسته به غیر از ماهای حرام از شیب بیرون بیاید، طبیعتاً معلمین او که غیر بنی هاشمی و بنی عبدالمطلبی بودند نمی توانستند برای او توضیحاتی رو بدهند یا آیاتی بیاورند که او بتواند برای نبوت خودش و رسالت خودش اون از اون استفاده ببره، بلکه او در همان 4 ماه از سال که بیرون می آمد مقداری می آموخت، یاد می گرفت و اونها رو انتقال می ده. برای اینکه شما زمانی که ارتباط با مردم برای شما مهم باشد در نظریه‌تان، می توانید این کاستی بسیار زیاد 5 برابری رو بتوانید درک بکنید، چون شما 4 ماه از سال حق بیرون آمدن داشتید. ولی اگر بگویید جبرئیل می آمد، خب جبرئیل که دیگر می توانست به راحتی به شیب ابی طالب بره، نیازی نبود که بخواد تحریم باشه. بنابراین اگر میزان آیات ابتدایی که بر محمد نازل می شد رو 6 برابر آیات و سوره هایی در نظر بگیریم که در شعب بر او نازل شده، می توانیم بگوییم واقعی که در شعب رخ داد محصور شدن محمد و دور شدن او از معلمین او بوده که نمی توانستن آموزش های فراگیرتری رو به محمد بدن، در حالی که اگر جبرئیل حامل وحی باشد پس می توانست در شعب هم به همون اندازه آیات بر او نازل بکنه. این نظریه من بود که اتفاقا فکر می کنم در ویدیویی که محمد چگونه ساخته شد، فکر میکنم در کانال یوتیوب من هم باشه، که حالا میتونید به اون هم مراجعه بفرمایید.
2: خیلی ممنونم استاد. و سوال بعدی این که آیا اینطور که حالا علمای شیعه میگن در طول این 12 امامی که بعد از محمد اومدن، آیا واقعا اشاره ای شده بود به این که حالا مردم باید منتظر یک منجی آخر زمانی باشن یا این کاملا ساخته و پرداخته خودشون هست؟ چون من فکر میکنم که حالا طبیعیه که اینا میخواستن که خب بالاخره به صورت تسلسل اینو ادامه بدن و قدرت رو حالا از لحاظ پایگاه اجتماعی هم حتی اگر شده نگه دارن، ولی اگر قرار بود جایی بگن که بعد از این ما دیگه نداریم، یه مقدار تضاد منافع برام پیش میاد. میخواستم ببینم که نظرتون راجع به این چی هست.
0: ببینید این بحث خیلی گسترده است، یعنی بحثی است در مورد مهدویت از یک بخش، قائم از بخش دیگر.

0: و اینکه شما بحث آخر الزمانی و منجی و موعود رو شما می توانید در اکثر ادیان ببینید و غیر از حتی ادیان ابراهیمی. بنابراین این برمیگرده به یک مسئله بسیار گسترده تر که من سعی خواهم کرد در یک برنامه‌ای که به مسئله امام زمان ربط داره، حالا چه واقع تاریخی اون چه بحث اعتقادی، مفصل به این مسئله بپردازم که ببینیم در درون تشیع چگونه این مسئله ایجاد شد با همه اختلافاتی که وجود داشت، بحث قائمیت بر مهدویت چگونه قابل تطبیق شد و دیدگاه هایی که ادیان دیگر و فرق دیگر نسبت به این مسئله دارن، چون بحث بسیار گسترده تره. ولی همه اینها ساختگی است و بنابر ضرورت در زمانهای مختلف ساخته و پرداخته شد.
1: خیلی ممنونم استاد، لطف کردید. و در آخر اگر که حالا هر امکانی هستش که به هر شکلی بقیه بتونن کمکی انجام بدن، چه تو زمینه حالا جلوبری مطالبی که شما میفرمایید یا هر جور کمکی که خودتون صلاح میدونید و میدونید راه کجاست، لطفا بفرمایید. شما میدونم من و خیلی از دوستان دیگه دوست دارن که شما رو یاری کنن تو این مسیر و خیلی خوشحال میشیم که هر چیزی که خودتون بفرمایید ما بتونیم انجام بدیم. ممنونم از شما. ممنونم.
0: خواهش میکنم. بزرگترین کمکی که هر عزیزی میتونه انجام بده، کسی که شاید حالا بگیم دوری از خرافات رو میپسنده، ایران رو دوست داره و مردم ایران رو، این است که اگر این فایل ها رو مفید دیدید برای عزیزان خودتون منتشر بکنید، و اگر هم احساس میکنید ممکنه خطراتی داشته باشه سعی کنید اینها رو حالا به نحوی منتشر بکنید که برای شما مسئولیتی نداشته باشه یا کمتر مشکلی رو در درون ایران ایجاد بکنه، ولی عزیزانی که در خارج از کشور هستن میتونن اینها رو منتشر بکنن که ما طیف گسترده تری از عزیزان و هموطنانمون رو آگاه بکنیم. و توقع من از شما عزیزان هم این است که اینها رو صرفاً به عنوان یک منبع یا مرجعی در مباحثات خودتون به کار بگیرید. یعنی اگر چون من میرم در اتاقهای مختلف میبینم موافقین و مخالفین رو که دارن با هم سخن میگن، ولی دوست دارم که حتی مخالفین اسلام هم با یک آشنایی عمیق نسبت به اسلام به نقد اون بپردازن. صرفا هم به سخنان من بسنده نکنید. من فقط اونقدر وقت دارم که بتونم یه سری سرنخ‌ها رو برای شما توضیح بدم یا برخی جنبه ها رو برای شما از اون تبیین بکنم، ولی آگاهی عمیق شما مستلزم این است که خودتون مراجعه بکنید به منابع، فرهنگ کتاب خواندن رو ترویج بکنید و بتونید در یک فضایی کاملا علمی، استدلالی و منطقی به نقد خرافات بپردازید. مهم هم نیست این خرافه فقط در اسلام است، یهودیت است، مسیحیت است یا در فرقه های دیگر. باید تمامی این خرافات رو کنار گذاشت و حداقل از شدت و حدت اون کم کرد. ممنونم از شما.
2: درود عرض میکنم خدمتتون، وقتتون هر کجای زمین که هستین بخیر باشه. من از آقای سلیمانی یه سوال داشتم. تو احادیث شیعی که متواترم هست در رابطه با علم امامان گفته شده که اگه علم 72 کلمه باشه تا ظهور حضرت مهدی 2 کلمش قابل وصوله و در زمان حضرت مهدی این کل علم منتشر میشه و اون 72 کلمه وصول میشه. بر اساس این دیدگاه ما منابع شیعی اینجوری میگن که علم امامان و علم لدنی که گفته میشه در زمان حضرت مهدی به منزله ظهور میپیونده. در این باره میخواستم لطف کنید یه توضیحاتی بدید. خیلی ممنون.
0: خواهش میکنم. ببینید، نخواستین که ما طبق روایات دیگری که در همین کتاب‌های اصول کافی و دیگر کتاب‌ها داریم، خود امامان معتقد هستند ما رأی و نظری از خودمون نداریم، بلکه همون چیزی که کتاب خدا و روایات پیامبر اسلام هست رو بازگو می‌کنیم و چیزی اضافه تر از اون نداریم. این که یک ادعای آمدن از این مغالطات که نمی‌دونم از 10% علوم مشخص شده، 90% دیگر زمانی مشخص میشه که امام بیاد، خب این یک مشکل منطقی داره و اون این است که شما تا زمانی که 100% رو نشناسید نمیتوانید بگید 10% آن چقدر میشه. یعنی شما ابتدا باید 100% رو بشناسید، بعد بگید 10%ش میشه بعد این مقدار. و خب با توجه به اینکه هنوز 90%ش رو مشخص نکردن، چگونه میخوان اون 10% رو شناسایی بکنن، خودش محل نزاع هست. ولی اینها بیشتر دیدگاه‌های کلامی است مبنی بر این که بخوان افراد رو به یک امر موهوم و محال به هر حال فریب بدن، که بله اگر این گونه هست یا در قرآن تعبیل و توجیهاتی هست که ما نمیفهمیم، این نیازمند یک عقل کلی است که قرار هست بیاید با آن علم لدنی خودش اینها رو برای ما تبیین کنه. ما روایات ضد و نقیض در این مورد زیاد داریم. سنت خود امامان شیعه هم نشان میدهد که آنها دانش خاصی ورای مردم آن زمان نداشتند و اینکه این امر رو موکول بکنن به یک امامی که قرار هست بیاید و اوست که حتی بیش از پیامبر اسلام و کتاب خدا و بقیه امامان، چون شما فرمودید فقط دو حرف رو یاد گرفتن 70 تاش تازه مونده، و او از همه اینها بیشتر میفهمد، خودش نشان میدهد که این افراد سعی کردن جایگاه خود خدا در کتاب خودش رو که میگوید هیچ چیز رو فرو نگذاردم و سنت پیامبر اسلام که تبیین کننده این کتابه و بقیه امامان رو به قدر دو حرف خفیف بکنن تا بگوین 70 تا دیگر رو قراره امام رفته در سردابه سامرا برای اونها بیاره. اینها بیشتر اندیشه های کلامی و در واقع امید بخشیدن به مؤمنان برای یک امر موهوم. من اونها رو جدی نمیگیرم چون شواهد نقضش فراوان.
2: خیلی ممنون، سپاسگزارم که جواب دادین، خیلی متشکرم.
0: خواهش میکنم. ببینید دوستان، وقتی صحبت از مثلا علم لدنی میشود یا برخی این امور، من عرض کردم شما مثلا به ساده ترین مسائل اجتماعی امامان هم نگاه بکنید، ببینید اونها فاقد حتی یک علم متعارف روز بودن. من این نمونه عرض کنم، شما مثلا حسین ابن علی رو دارید در مکه، زمانی که نامه های مردم حالا شهر کوفه به اون میرسه که قیام بکنه، مسلم ابن عقیل رو میفرسته که شما برو تحقیق بکن ببین اینها مثلا با من هستن یا نیستن. همان زمان در مکه بسیاری از نزدیکان حسین به او میگویند که وقتی در شهر هنوز نعمان ابن بشیر بر مسند کاره و بعدن عبیدالله ابن زیاد میآید و خزانه در اختیار اهل حالا شام یا امویان هست، دیگر چه بحثی است که شما معتقدید که 18000 نفر یا 20000 نفر با تو بیعت کردن؟ یعنی اگر این جماعت قدرت داشتن میرفتن دارالاماره رو میگرفتن و قدرت خودشون رو نشان میدادن. در واقع این امور خیلی ساده سیاسی رو که بسیاری از مردم عصر حسین ابن علی میدانستن و دقیقا هم محقق شد، این امام شیعه نمیدانست. برای همین زن و بچه و برخی از مردم رو به راه انداخت که ما برویم در کوفه حکومت رو به دست بگیریم. و بعد ما دیدیم که همان کسانی که در مکه این نصیحت رو به او کردن کاملا محق بودن و این امام از حتی آن علم ساده سیاست مدار متوسط الحال هم بی‌بهره. خب چه سخن از علم لدنی میتوان کرد؟ چه سخن از تشکیل حکومت شیعی میتوان کرد در پرتو این امام که میخواد جامعه رو هدایت کنه؟ بنابراین اینهاش با شواهد تاریخی و حتی شواهد قرآنی هم تایید نمیشه و نمیتوانیم این قبیل غلوها رو در مورد برخی از این امامان به رسمیت بشناسیم. امام 12 شیعه به نحوی که چون نبوده املای نانوشتم که غلط نداره، بنابراین هر چیزی رو به اون نسبت میدن. اگر بخواید برخی امور رو به علی نسبت بدید، ما چون زندگی او رو در دست داریم حداقل بر منابع تاریخی میتونیم هزار نقدی بر او وارد کنیم و شواهد نقض اون رو بیاوریم، ولی در مورد امام شیعه 12 که علم لدنی دارد و 70 حرف اضافه تر رو بلده، چون حضور نداشته که تاریخی از او به یادگار مانده باشه، خب صحت سنجی نشد. او املایی ننوشت که ما غلطهای او رو مشخص بکنیم. این است که یک مفری شده برای شیعیان 12 امام. من عرضم تمام. ممنونم از لطف یکایک که شما عزیزان مدیران محترم. امیدوارم این بحث رو چند روز آینده با گذاشتن ذره‌بینی بر زندگی امامان و به خصوص نوع گفته های اونها، سیاست های اونها و دیدگاه فرزندان اونها نسبت به پدرانشون ادامه بدیم، تا برای مردم ما که این باور رو دارن که اینها معصومینی بودن که اگر می بودن چه می شد، بدانیم که نخیر، آنها زمانی هم که بودن املایی که نوشتن غلطهای فاحش بسیار زیادی هم در او وجود داشته. باید به انسان فارغ از هر نوع غلوهایی که در حق یک شخص می شود نگاه کرد و با یک خرد جمعی جامعه انسانی رو هدایت کرد و از این که انسانی رو به آن درجه برسانی که بقیه باید برده و مطیع او باشند چشم پوشی کرد. من سپاسگزارم از لطف یکایک که شما عزیزان و بدرود عرض میکنم تا جلسه آینده.
3: خب درودهای بی پایان دارم خدمت همه عزیزانی که به تازگی به جمع ما پیوستن و همینطور خدمت آقایان رایان عباس‌زاده عزیز، آقای ایمان سلیمانی امیری نازنین و همینطور کسرا فرمانش گرامی. خیلی سپاس که دعوت رادیو منو بشنو رو پذیرفتید و یک بار دیگه من موفق هستم و خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستم. اگر که اجازه بفرمایید بحث رو با جناب آقای سلیمانی امیری آغاز بکنیم. آقای سلیمانی، من در ابتدای این جلسه یک تاریخچه ای از آنچه که در محرم در ایران میگذشت بیان کردم، عرض کردم و این رو طبق حالا آن چیزی که خواندم و تحقیق کردم، این رو متوجه شدم که از آل بویه این عزاداری ها در ایران و به طور میشه گفت رسمی کمابیش شروع شد و ادامه داشته تا به حال. ولی آنچه که برای شخص خود من دغدغه هست وضعیت کنونی ایران هست و آن چیزی که داره ما رو بسیار بسیار نگران میکنه این هستش که جمهوری اسلامی چیزی به جز یک ایران ویران برای ما به جای نخواهد گذاشت. خب جمهوری اسلامی هم که با انقلاب 57 به روی کار آمد. من سوالم این هستش که ضمن اینکه ازتون درخواست میکنم هر طور که مایل هستید بحث رو آغاز بکنید، به این سوال من هم پاسخ بدید که تاثیرگذاری قیام عاشورا و قیام حسین در شکلگیری انقلاب چگونه بود. درود بر شما و در خدمتون هستم.
0: درود بر شما سروران عزیز، بزرگواران. من خانم شیر خدایی برمیگردم به زمانهای بسیار دورتر و بعد برمیگردیم به مسئله انقلاب ایران. شاید پاسخ پرسشتون رو در لابلای عرایض بنده بتونید پیدا بکنید. نخست این که ببینیم بعد از محرم سال 61 چه اتفاقاتی رخ میده. اساساً از دل یک واقعه تاریخی موافق و مخالف چه برداشتی رو بکنم؟ پیام واقعی عاشورا اقدام برای کسب حکومت بود و ایجاد نوعی بنیادگرایی. این پیام واقعی عاشوراست. یزیدی که احساس میشد همانند پدر انحرافاتی رو ایجاد کرده بنابر مقتضیات زمان یا نوع اجتهاد یا دیدگاه‌های خاص فقهی و این انحرافات از نظر بنیادگرایانی که تمایل داشتند سنت نبوی طابق و نعل به نعل اجرا بشود مطلوب نبود. اینکه حسین ابن علی اشاره می‌کند که من برای احیای دین جدم اقدام کردم دقیقا همان مؤلفه است که بنیادگرایان امروزی هم به نحو دیگری سر می دهند. یعنی آن چیزی که سنت نبوی است و باید از دل متونی مثل قرآن یا روایات به جامانده، تاریخ به جامانده از پیامبر اسلام اجرایی بشه. وقتی سخن از امر به معروف و نهی از منکر است، معروف و منکر دو واژه‌ای هستند که احکام شناخته شده درون دین رو معرفی میکنن. آن چیزی که شناخته شده به عنوان امر پسندیده که شما موظف هستید امر به آن بکنید و آن چیزی که مذمومه جزء منکراته و شما باید از آن پرهیز بکنید. وقتی کسی میاندیشه یا میبینه شخصی منحرف شده از آن حلال و حرام ها طبیعتا اقدام میکنه به امر و نهی. و در واقع سخن حسین ابن علی چیزی نیست مگر اینکه میخواهم با کسب قدرت و حکومت این انحراف از تعالیم پیامبر اسلام و قرآن رو به جای اصلی خودش بازگردانم. پس پیام واقعی عاشورا کسب حکومت است برای نیل به همان بنیانها و بنیادهای اسلامی. آن چیزی که شاید امروزه همان گونه که طالبان، داعش یا گروه‌هایی مثل فقهای سنتی میگویند، نه چیزی بیش از آن. کسی نیندیشه که حسین ابن علی به دنبال ایجاد دموکراسی بود، به دنبال ایجاد یک جامعه آزاد بود، به دنبال لغو بردهداری بود، به دنبال این بود که مردم اگر میخواهند به هر دین و آیینی در بیایند و در اجرای مناسک و شعائر خودشان آزاد باشند. این خیالی است کاملا اشتباه. نکته دیگر این که بعدها از دل یک قیام ناموفق که در دهم محرم به اتمام رسید، گروه ها ایجاد شدن و از دل این واقعه شعار انتقام رو ساختن که بتوانند از خون حسین برای کسب قدرت و مشروعیت بهره ببرن. نمونه اون رو شما در مختار ابو عبید ثقفی میبینید. این مسئله سابقه گذشته هم داشت، زمانی که معاویه توانسته بود از پیراهن خونین عثمان حقی برای خودش جستجو بکنه، خود رو به عنوان اولیاء دم او نشان بده و طبق آیه 33 سوره اسراء معتقد باشد که خداوند برای اولیاء دم مقتول مظلوم حقی رو قائله. مختار هم اندیشید که بله، میتوان 20 سال پس از قتل عثمان حال به دنبال یک کار جدیدتر بود و آن علم کردن خون حسینه. از سال 35 تا سال حدوداً 60-65 شما میبینید در عرض 30 سال این تئوری که میتوان از خون کسانی که به هر حال یک ربط و نسبتی با پیامبر اسلام یا اسلام دارن برای خود مشروعیت و مقبولیتی پیدا کرد. و دیدیم قیام مختار هم تا اندکی موفق بود. اینها رو عرض میکنم که شما ببینید جنبه های از اون رو بعدها همگی به وام گرفتند. اینکه خمینی میگوید هرچه داریم از محرم و سفر است، نیندیشید که فقط مختار میتواند از خون حسین بهره ببره، نه، افراد دیگر هم به تناسب از اینها بهره میبرند. سومین میراث عاشورا تبدیل شدن به یک شعائر و مناسک میشه. شعیره یعنی پیراهنی که به تن میچسبه، یعنی متعلق به خود شماست، از خود شما جدا نیست. در درون آیین و دینی شعائری به وجود می آید که آرام آرام خودش رو ممکنه از یک بدنه اصلی جدا بکنه. این که شما میبینید زیارت قبر حسین ابن علی حتی بیش از حج دارای ثواب است و این رو در کتب اربعه شیعیان میبینید بیدلیل نیست. اینکه دعا و نیایش های متعددی ساخته میشه، اینکه خاک کربلا مقدس میشه، اینکه میتوان به نحوی سعی کرد مردم رو مجتمع کرد حول یک قبری در عتبات یا جاهای دیگر، برگرفته از همین مسئله است. یعنی شما آرام آرام در دل آن انتقام جویی سعی میکنید از بدنه اصلی یک دین مثل اسلام خودتون رو جدا بکنید. برای همین معادل سازی حج رو انجام میدید، این بار برای زیارت قبور امامان، دعا و نیایش، حتی نمازهایی ایجاد میشود برای خلوص و نشان دادن آن چیزی که برای این امامان در نظر گرفته میشه و مقام این امامان آرام آرام حتی از پیامبر اسلام هم چه بسا بالاتر بیاد. ایجاد نزورات، انواع و اقسام بخشش هایی که شما میبینید، ثواب هایی که برای اونها در نظر گرفته میشه. همین نزاع ها در گذشته هم وجود داشت. در بغداد آن زمان درگیری های زیادی رخ داده بود بین شیعیان و اهل تسنن، کسانی که عاشورا رو عزاداری میگرفتن و اهل سنت هم سعی میکرد بدین سازی بکنه. روز کشته شدن مصعب بن زبیر رو عزاداری میکرد. اگر شیعیان قدیر رو برمی کشیدن، اهل تسنن روز رفتن به غار توسط ابوبکر و محمد رو برمی کشیدن. و این نشان میده که آرام آرام دو گروه در برابر هم دارن قرار می گیرن و نشانه هایی از اختلافات و جداسازی ها رو شما میتونید ببینید. میراث چهارمی که عاشورا برای ما به جا گذاشت ایجاد خرافات و اسطوره سازی است. حسین ابن علی یک شخصیتی انسانی است، هیچگاه اسطوره نبوده است. در زمانی که تصمیم میگیره به کربلا برود، بزرگان بنی هاشم با او مخالفند، محمد حنفیه با او مخالفه و عبدالله ابن جعفر با او مخالفه. عبدالله ابن عباس نه تنها مخالفه، بلکه به او پند و اندرز میده که در این راه قدم بر ندار. پس میبینید او برای بزرگان بنی هاشم هم الگو نبود، اسطوره نبود، بلکه اقدام او رو خطا میدانستن. اما شما میبینید امروز اسطوره سازی میشود که او برای خدا قیام کرده، او رفته که کشته بشود، او دین اسلام رو نجات داده و انواع و اقسام این تعابیر. روحانیت هم سعی کرده از دل این خرافات و اسطوره سازی ها قصص متفاوت و حتی غلو آمیزی از کربلا ارائه بده که در اون شما کتابهایی رو میبینید که مقتل نویسان نوشتن و چهره شاخص اون نام ملا حسین واعظ کاشفی است در روضت الشهدا و ملا آقا دربندی و خیلی های دیگر. غلوهایی که از زمان عاشورا آغاز میشه و بر روی منبر برای مردم خوانده میشه. از زمان صفویه بدین سو که بر طبل شیعه‌گری کوفته میشه، ما آرام آرام در دوران پس از قاجار وارد ایدئولوژی های جدید میشویم، تفکرات جدیدی که به ایران میرسه. اینجاست که از میراث به جا مانده عاشورا که من عرض کردم، کسب حکومت، بنیادگرایی، انتقام جویی، مناسک و شعائر، اسطوره سازی ها، شما یک شرایطی رو میبینید که بشلر از اون به عنوان شرایط انگلی نام میبره. یعنی یک ایدئولوگ جدید میتواند از دل یک شرایطی که ایجاد شده، که میتونه تاریخی باشه، دینی باشه، فرهنگی باشه، مؤلفه هایی رو وام میگیره و سعی میکنه مردم رو با توجه به اون مؤلفه ها هدایت بکنه، چیزی که شریعتی انجام داد به عنوان معلم انقلاب. شریعتی سعی میکرد از این خاصیت انگلی ایدئولوژی ها بهره ببره، از ابوذر یک سوسیالیست میساخت. قطعا از خون حسین هم به عنوان اینکه وارث آدم است، به عنوان اینکه سرور آزادگان است، به دنبال ایجاد یک جامعه مطلوب مؤمنان است نام میبرد. شریعتی اسطوره سازی نکرد، از اسطوره بهره برد. شریعتی مناسک و شعائر ایجاد نکرد، از اونها بهره برد. وقتی شریعتی در کتاب خودش اشاره میکنه پرچم قرمزی که بر گنبد حسین است، به این دلیل است که هنوز جنگ تمام نشده، میخواهد به دیگران بگوید خون حسین هنوز جا برای انتقام گرفتن دارد. تمام این جزئیات رو که من نمیخوام وارد اون بحثا بشم، در این ایدئولوگ و افرادی مثل او که تئوریسین های جدید هستند به خدمت گرفته میشه. او سعی میکنه عاشورای دیگری رو ارائه بده که در برابر حکومت مستقر به کار بیاید. این گونه است که از او به عنوان معلم انقلاب نام میبرن. امروزه هم مسئله شعائر، مناسک، محرم و انواع و اقسام اینها یک میراث دیگری رو برای ما نشان میده و آن هم چیزی است که جامعه شناسان از اون نام میبرند، یعنی حس همبستگی و پیوستگی، حس توده‌ای شدن و امت شدن، اینکه احساس میکنیم اگر در درون یک جمع هستیم امنیت داریم، احساسات ما بهتر خودش رو نشان میده، در کنار یکدیگر آرامش داریم، در بستر یک جامعه مشارکت میکنیم. بسیاری از افرادی که شما میبینید در ایام محرم وارد می شوند همین گونه است، یعنی احساس تعلق خودشون رو به اون جامعه نشان می دن. نمی خوان خودشون رو طرد بکنن، نمی خوان بپندارن که از جامعه جدا شدن. این چیزیست که امیل دورکیم و دیگران هم در بحث مناسک و شعائر و تأثیرات آن در مسائل جامعه شناسی به اون پرداختن. مشارکت گسترده مردم در مناسک مذهبی فقط در شیعیان نیست، در جاهای دیگر هم هست. اینا حلقه های اتصال دو مؤلفه و چندین زیر مجموعه هستند که در درون یک انسان رخ میده. ممکنه اون شخص اصلا نفهمه اسطوره چیست، تاریخ چیست، تاریخ واقعی زندگی حسین چیست، اما همین که میبینه پدر او، عموی او، برادر او، در ایام محرم زنجیر میزنن، او هم احساس میکنه که من هم از آنها هستم، من که جدا از اونها نیستم، پس میروم در این احساسات شرکت میکنم، حتی بهتر از آنها سینه میزنم، بهتر از آنها عزاداری میکنم که نشان بدهم بله من هم در این پیوند در کنار شما هستم و با شما زندگی میکنم و فکر میکنم. بنابراین آن چیزی که آقای خمینی یا دیگران از اون استفاده میکنند به عنوان اینکه اسلام یا بهتر بگویم شیعه را محرم و سفر نگه داشته، برگرفته از همین مؤلفه هاست که در طول 1400 سال ساخته شده است و یک تئوریسین دینی به فراخور زمان، مکان و موقعیت از اونها بهره میبرد. اما پاسخ کوتاه به پرسش شما، عزاداری از زمان آل بویه آغاز نشد. نخست مختار بود که در کوفه زنان و کودکان و عشیره خود رو مجبور کرد که در ایام محرم در خیابانها عزاداری بکنند، اما نه به شکل سازماندهی شده اون. اما بعد از آن در زمان آل بویه که امیران شیعی بودند، به نوعی با تشویق مردم به حضور در کارهای مختلفی که مربوط به شیعیان بود، از جمله داستان غدیر که عرض کردم، از جمله محرم، سعی کردند یک جنبه گروهی و سازمانی و دولتی و حکومتی به داستان بدن. ببخشید اگر عرایزم طولانی شد، ممنون و سپاسگزارم.
3: خیلی متشکرم آقای سلیمانی عزیز و سپاسگزارم ازتون. آقای عباس‌زاده، اگر که شما شرایطتون مساعد هست برای صحبت کردن، نمیدونم، اگر که مساعد هستید بفرمید. بله، خیلی متشکرم آقای عباس‌زاده. من یه سوالم مطرح بکنم و ضمن اینکه خودتون هر طور مایل هستید، این رو هم من خدمت همه عرض میکنم که هر طور مایل هستید ورود به بحث داشته باشید، ولی من سوالم این هستش که اسلام سیاسی رو من خواهش میکنم شما کمی دربارش توضیح بفرمایید و اینکه محرم چگونه این در عرصه سیاست ظهور و حضور بیشتری پیدا میکنه. و باز همون سوالی که از آقای سلیمانی امیری پرسیدم، تأثیرش در به وجود آمدن انقلاب 57 چه بود؟ بفرمایید.
4: سپاس. ببین، درود و عرض ادب دارم نخست سرکار خانم زهره عزیز، سرکار خانم شیرخدایی. نکته‌ای که حالا من از منظر همون به مسئله یک جور، چرا که ما تو حوزه دین پژوهی واقعا من دانش این بزرگوارانو که ندارم، از منظر همون مسئله یک روزنامه نگار میخوام یکی دو تا نکته رو مطرح کنم و آخرش ما یک سوال میتونم طرح کنم که شاید بزرگان این جمع به صاحبان نظر نکاتی رو بگن. اساسا کنش دین مدارانه و دین ورزانه میبایستی منتج به یک نتیجه بشه. مثال میزنم، حالا مسلمان، من بس همون اسلام رو میگم، مسلمانانی نماز میخوانند، جمعی به یک آرامش خاطر میرسن، میگن الا به ذکر الله تطمئن القلوب، آرامش قلب میگیرند. از این منظر دین برای اونها یک کنشی است که منتج به نتیجه میشه. حالا فارغ از اصالت حقانی دیانت ورزی و دیانت پذیری، چرا که خود دین پذیری، حالا بخوایم اگر از منظر جامعه شناسان چون آگوست کونت نگاه کنیم، خب یک ریشه تاریخی عظیمی داره که از عرض بشر در برابر قهر طبیعت شروع میشه، مسئله از این دست که دیگه اصلا در بودن این بزرگواران که من نباید بیش از این بپردازم. اما آن چیزی که در محرم به طور مشخص، من همون بعد از استقرار جمهوری اسلامی رو بیشتر مد نظر قرار میدم، چرا که دیدم به درستی تمام جناب آقای سلیمانی امیری وقتی از شریعتی مثال میزدن، وقتی چقدر زیبا اشاره کردن که از ابوذرها دنبال ساختن و برسازی مفاهیم سوسیالیسم بودن، اونا گفته شده، اون قبل انقلاب روشون یه اشاره کرد. عملا محرم بعد از جمهوری اسلامی، وقتی آیت الله خمینی اون جمله معروف رو که تأکیدن میگه هرچی داریم از محرم و سفر است و مسئله از این دست، یک آبشخور فکریه، یک منبع تئوریز سازی حقانیت خرینی برای مدیریت فقه سیاسی هستش. فقط تنها نکته که برای خود من اینجا یک نکته داخل پرانتزی ایجاد میکنه، وجه پوزیتیویستی میگیره، وجه اثباتی و مثبت میگیره، وجود نوعی سوشال کپیتال، نوعی بروز و ظهور سرمایه های اجتماعی است، از اون منظری که رابرت پاتنام اشاره میکنه که نهادهایی دائر میشه، مثلا حالا چند روزی تغذیه عمومی صورت میگیره. آیا از این منظر اساسا نکته رو که من اشاره میکنم جای بحث داره موجه هست یا خیر؟ این میتونه یک سوال مستطری باشه که هر کدوم از این عزیزانی که اینجا حضور دارند و استاد هستن میتونن اشارتی بکنن که آیا این گزینه‌ای که من اشاره میکنم در مسیر تحقق سوشال کپیتال و سرمایه اجتماعی مطرح میشه یا خیر؟ در غیر این موارد، غیر این مورد مشخصی که اشاره کردم، به طور معینی بخوام به عنوان شما برگردم که چه برای ایران بر جای گذاشته، اینجانب چیزی رو که در جامعه که زیستم و تجربه زیسته هست گمان میبرم دینورزی غیر عقلانی، حالا باز فاکتور میگیرم اینجا چرا که جمعی معتقدن که اساساً دینداری و دینمداری امری عقلانی در عصر مدرن نیستش. اینا هم یک جای بحثه، ما این رو با کمی اغماز نظر ازش عبور میکنی. فقط میتونم بگم که بروز و ظهور خرافه گستری به جای خردورزی عمومی یکی از اون چالش های عظیمی است که میشه گفت در واقع شیوه های آیینی محرم بر جامعه تحمیل میکنه. نکته دوم که تا حدودی باز اشاره شد، همانا استفاده ی ابزاری نظامی است که برآمده از این آموزه های فقه سیاسی مؤخره هست. همین چیزی که الان اشاره میکنیم مثلا محرم هست. حتی شما میبینید در این مسیر به سیاست های منطقه‌ای کشور ایران هم داره یک تداخلاتی میشه، یک بحران زایی هایی رو ایجاد میکنه. به طور مثال باز یک نمونه مثال میارم، شما میبینید که در مقوله اربعین و پیاده روی هایی که سازماندهی شده نظام جمهوری اسلامی اعمال میکنه، مسیر رو جایی پیش میبره که عملا یک گزاره موازی خلق میکنه. یعنی اگر در عربستان سعودی به مثابه خاستگاه اسلام ما شاهد خادمین حرمین شریفین هستیم، اینها اربعین رو نوعی حج شیعه در تلاشن که جا بزنن و در این راستا کوشیدن و منهای بحث تأمین مالی جامعه المصطفی و فرایند شیعه سازی نوعی جهانگستری هم در این رابطه دارن اعمال میکنن که اتفاقا گزارش های رسانه رسمی نظام فقها در سالهای اخیر تا هندوستان، تا دهکده ها، تا خیاط خانه ها رو من دیدم که مثلا برای مراسم لباس کودک اصغر داشتن تولید میکردن، به مثابه ارزش های نوظهور در این مسیر میکوشن و جهانگستری میکنن. همه اینها تأثیر منفی که بر جامعه ایران میتونه ایجاد کنه همانا اون تقابلیست که مثلا تشکیل هلال شیعی میتونه به لحاظ بار سیاست ورزی های منطقه‌ای جامعه ایران رو دچار تنگنا بکنه، دچار نوعی انزوای منطقه‌ای بکنه، نوعی ایران بیزاری رو در سایر ملل مسلمان و غیر شیعه ایجاد کنه. در کنارش دستاورد نظام در حد یک گروهی مثل حسن نصرالله و حزب الله و شورشیان حوثی در یمن در حد بسیار کوتاهی و کوچکی براشون دستاورده. در سایر امور میبینیم که بیشتر تباهی و ویرانی هستش. خیلی سپاسگزارم، میشینم گوش میدم، از محضر بزرگان میاموزیم. اگر خواستن اشارتی بکنن به اون سوال ما هم به مسائل سرمایه اجتماعی، دوستان میتونن یک اشارتی بکنن که آیا میشه به نماد یک نکته نکو به اون نگریست یا خیر. سپاسگزارم.
3: خیلی متشکرم آقای عباس‌زاده عزیز. البته این جهانگستری ها به قول فرمایش شما که البته منجر به ایران بیزاری هم باز هم به قول فرمایش شما میشه، هزینه هاش از جیب مردمی هست که از نظر معیشتی بسیار در مضیقه هستند. اشاره کرد دوستان عزیز، هم اشاره کرد که این برنامه ها به صورت کارناوال و شاید هم خیلی تفریح باشه برای مردم، ولی واقعا مسئله اینه که در شرایط ایران امروز تا چه حد این تفریح سودمند هست، عوارض این تفریح و آسیب هایی که این تفریح میتونه به ما برسونه بدون اینکه خودمون آگاه باشیم چی هست. و همین ها بودش که دغدغه من شد برای این اتاق و دعوت از عزیزانی که کارشناسی بکنن و همچنین آقای دکتر قاضیان هم در اتاق من میبینم ای کاش که از نظر به عنوان یک جامعه شناس هم ایشون تشریف بیارن و کمی مباحث رو باز بکنن برای ما. خب اگر که آقای امیر شما تشریف دارید در اتاق و میتونید صحبت کنید.
5: بله
3: بفرمایید الان. بفرمایید خواهش می‌کنم.
5: همه جسارت جلوی بزرگان صحبت کردم. من والا سوادم در اون حد علمی و دینی نیست، فقط چند تا نکته رو به عنوان یه آدم عادی میخوام بگم، چیزایی که از محرم آدم به چشم خودش میبینه تو ایران که به نظر من هیچ چیز بدی نیست. مثلا ببینید تو همین ماه محرم چقدر خیر و نذر و اینا میشه. حالا یکی از خانم‌ها، خانم سوان، فرمودن که میدن به همسایه‌هاشون گوشتای بهتر. اگه چند نفر این کارو میکنن دلیل نمیشه که همه این کارو کنن. همه با اخلاص اکثریت غذا درست کنن. ببینید به چند میلیون گوشه ایران غذا میدن. خیلی‌ها به غیر از غذا لباس میدن، کفش میدن. به غیر از اون شما آمار بگید تو همین ماه محرم فقط ببینید چند تا زندانی به اسم امام حسین آزاد میکنن، کسایی که بابت بدهکاری و کسایی که مجرمای یه چیزن واسه پول و قرض و اینا هستن تو زندان، ببینید چند ها نفر تو ماه محرم خیرین آزاد میکنن. خب این چه چیزی بدی داره واسه جامعه ما اگر که به غیر از خیرش خوبیش به مردم، همین که مردم تو این ما کمتر گناه میکنن، کمتر خیلی ها ظلم میکنن. اگه همون زمان شاهم بود میگفتن نمیدونم مثلا جاهلا لاتا فلانا، دعوا نمیکردن، مشروب نمیخوردن، کاباره نمیرفتن، هزار تا خلاف دیگه نمیکردن. حالا من کاری به جمهوری اسلامی ندارم، چه بسا که من فکر میکنم جمهوری اسلامی یه جورایی محرم و امام حسین اعتقادات مردم رو ضعیف‌تر کرده، چون که همه فکر میکنن اونام رب داشتن به اینا. اصلا اینجوری نیست، اصلا امام حسین و شیعان امام نام مثل اینا نبودن، خیلی با هم فرق میکنن. که بخوام اعتقادات مردم رو اینجوری خراب کنیم چه فایده؟ یکی دیگه، یکی اصلاش همین جنگ ایران و عراق، درست مسیحی داشتیم ارمنی داشتیم، ولی چند درصدشون با همین اعتقادات شیعه رفتن جنگیدن، به غیر از این که حالا برای خاک جنگیدن درست، ولی خب چه ایمان قوی داشتن، چه ایمان، مگر از امام حسین درس نگرفتن؟ از جوان 15-16 ساله نرفتن جنگ تا نمیدونم پیر مرد 60-70 ساله؟ خب اینا به غیر از خوبی برای ما چیز. اگر شیعه و اعتقادات ما به امام حسین یه چیزی هست که خود امام حسین هم گفته باعث اتحاد ما بشه بین مردم، چیزی که ما داریم، اعتقادی که ما داریم بین اتحاد بین مردم سوریه، ایران، عراق، لبنان، همه شیعیان دنیا بشه، اتحاد مگه چیز بدیه که ما ازش استفاده کنیم؟ حالا از اون جنبه مسلمونیمون یه بر شیعمون، یه بر فارسی زبانیمون که با افغانستان و جاهای دیگه هست، یه بر، خب ما از همه اینا نقاط قوتمونه، چرا بخوایم اینا رو بیان خراب کنیم یا ضعیف کنیم یا کمرنگش کنیم؟ من همین رو میخواستم بگم به عنوان یه آدم عادی تو گوشه دنیا. همینه، همه با اخلاص برای امام حسین خیر میکنن، نظرم تو آمریکاشو شما ببین، تو کاناداشو ببین، نمیشه که بعد اگر ما بخوایم اصلا امام حسین و اینا رو بزنیم، شما ببین ما نمیشه که یه نکته رو بریم ببین ما چقدر بزرگان داشتیم، از حافظ، از سعدی، از عمر خیام، اینا همشون به غیر از این که مسلمان بودن خب شیعه هم بودن. پس شما اگر میگین همش اینا خرافاته، همش دروغه، پس همه اونا باید بگید که فهمشون آگاه نبودن. اگر میگید که آگاه نشن، پس همه اونا هم آگاه نبودن. سعدی در مذهب حضرت محمد، امام علی، شیعیان، همه اینا شعر داره، عطار داره، حافظ داره، همه شاعرای بزرگ ما دارن. پس باید بگیم اونا هیچ کدوم آگاه نبودن، همشون چیز درگیر جهل و خرافات بودن. خیلی ممنون، متشکرم از این که من وقت دادین، تشکر.
3: خیلی متشکرم امیر جان که در بحث شرکت کردی و نظرت رو با ما به اشتراک گذاشتی. ولی اگر که باشی همراه ما، من فکر میکنم که هم آقای سلیمانی امیری و هم آقای فرمانش مایل هستن که پاسخ شما رو بدن. ابتدا اگر که اجازه بفرمایید آقای سلیمانی، چون کسرا فرمانش عزیز صحبت هم نکرده، صحبت های آقای فرمانش رو بشنویم و بعد در خدمت شما باشم. آقای فرمانش بفرمایید.
6: درود میفرستم. البته حالا به هر موقعی که جناب سلیمانی اراده کنه میتونه صحبت کنه، الان هم مقدم بر من اگه مایلید بفرمایید. سلیمانی
7: بزرگوار کسرا جان، من فقط یه نکته کوتاه عرض بکنم در پاسخ به فرمایش این دوست عزیزمون که خب حالا در ایام محرم یه غذای نذری داده میشه برای حالا 10 شب یا زندانیانی بعضن آزاد میشن. ببینید دوستان، ما نباید دوچار خطای اثر حالعی بشویم. این به چه معناست؟ هر پدیده اجتماعی رو شما در نظر بگیرید ممکنه فوایدی هم براش متصور باشد، اما در مجموع باید ببینیم مضرات اون بیشتره یا فواید اون. شما در قتل هم میتوانید نوعی اسباب فایده جستجو بکنید. مسئله محرم فقط دادن غذای نذری در 10 روز نیست. آن پولی که از مردم گرفته میشه، صرف ساخت عتبات عالیات میشه، سرمایه های کشور به خارج از کشور هدایت میشه رو مقایسه بکنید با 10 شب غذا دادن، گنبد متلا ساختن، پولهای عظیمی که در ایام مختلف از کشور خارج شدن، هیچ گونه توجیهی نداره و میبینید چه بسا بتواند فقرای زیادی رو صاحب تمکن بکنه. حتی دومین مشکل گسترش خرافاته، چیزی که یک ملت رو نابود میکنه. کودکان رو میبرید، قمه میزنید، جو ارعاب در شهر ایجاد میکنید. داستان شمر و یزید و این شعبده بازی ها اثرات مخرب روحی و روان کودکان و نوجوانان داره. گسترش خرافات ذهنها رو میبنده، یک ملت رو نابود میکنه. ایجاد جو غم و عدم شادی. 2 ماه محرم تا 40 گرفته، مردم حق خوشحالی ندارن، حق گرفتن عروسی ندارن، حق این رو ندارن که حتی اگر هم به حسین علاقه من نیستن آزادانه بتونن یک موسیقی گوش بدن، مراسم عروسی داشته باشن، کارناوال شادی داشته باشن. بدتر از آن، مشروعیت بخشی به قشر خاصی که این داستانها رو برمیکشن، مثل روحانیت. شما وقتی ذهنتان آماده و پذیرای این خرافات شد، مشروعیتی برای این اسطوره ها ساختید، نمایندگان این اسطوره ها هم بر شما حاکم خواهند شد. شما فکر میکنید آقای خمینی چگونه آمد و بر مردم حکومت کرد؟ 1400 سال این دام پهن شده بود، مردم فریب خورده بودند، در لباس اینها تقدس میدیدند، برای حسین ابن علی آزادگی و وارستگی میدیدند. شما اثرات مخرب اینها رو در نظر بگیرید که با یک ملت چه میکنه. آن وقت بحث غذای 10 روز رو کنار بگذارید. خیلی از این هیئات دینی وامهای متعددی میگیرند. بنده خودم چندین نمونه از این افراد رو دیدم. قبل از ایام محرم رزومه سال گذشتهشون رو میآوردن، از بانک‌ها وام میگرفتن برای اینکه یک مقدار خودشون رو مقرب نشان بدن، در میان اهل محل محبوبیت پیدا کنن. ریاکارانه، مزورانه سعی میکردن این داستانها رو علم کنن. چرا در ایام غیر محرم شدین نمیکنن؟ خب اگر قرار بر این است که درسی گرفته باشن، همین افرادی که صاحب ثروتن، صاحب سرمایه‌ان، بعد از ایام محرم هفته 1 بار اطعام بدن، چه اشکال داره؟ چرا در آن زمان نمیکنن؟ چرا برای آزادی زندانیان در ماهای دیگر اقدام نمیکنن؟ تزویر و ریا یعنی همین. اگر این درس ها خلق و خوب شود، شما در طول زندگی خودتون همین کار رو خواهید کرد، نه اینکه در ایام محرم دست از شرابخوری بکشید بعد از آن شرابخوری بکنید. در ایام محرم عطوفت و مهربانی داشته باشید، جرم و جنایت نکنید، بعد از 40 شروع بکنید از در خانه مردم بالا رفتن، به نوامیس مردم تجاوز کردن، در زندان ها آن کار رو کردن. این به همین دلیله که اینا پیامی ندارد. اگر به زندگی حسین ابن علی پیامبر اسلام، علی ابن ابی طالب نگاه بکنید، میبینید الگوهایی که شما در درون جامعه اجرایی میکنید خیلی متفاوت تر از آن چیزی است که بر روی منبر گفته میشه. بنابراین نمیتوانیم این مسئله رو به عنوان یک امر بسیار بسیار خوب که میتونه اثر حالی رو از بین ببره یاد بکنیم. ببخشید اگر ازم.
5: من 1 دقیقه اجازه است یه چی بگم خانم زهره؟ لطفا
3: بفرمایید.
5: فقط میخواستم بگم که اول که میگید قمزنی، که قمزنی خیلی وقت تو ایران ممنوع شده، هیچ جای دیگه هم نیست. اگه حالا کسی میکنه، باز گفتم که دلیل نمیشه که یه نفر.
3: شما آمار دقیقی دارید آقا؟
5: نه، ولی من تو ایران.
3: خب اگر که آمار دقیق نداری، نه، شما آنچه که دارید میبینید صرفا در اطراف شماست.
5: خامنه ای خودش اصلا ممنوع
7: شیر خدایی. خب اون دیگه چه رسی به شیعه
5: داره؟ این یه دو تو همه دینی افراد، تو دین مسیحیت افراد هست تو دین سنت سنیا افرادی هست.
7: دوست عزیز توجه بفرمایید، فقط مسئله غم زنی نیست، زنجیر زنی آسیب به بدنه، سینه زنی با آن وضعیتی که شما به قفسه سینه تان میکوبید آسیب به بدنه، کودکان رو به تعزیه بردن، آن داستان ها رو شنیدن، خیمه ها آتش زدن، اینا اعمال افراد بدوی است. شما نمیدانید چقدر دچار بیماری های روانی هستیم، همه ما، فرق نمیکنه کسانی که در اون سنت زندگی کردن، با خوشحالی بیگانه ایم. این اثرات منفی فرهنگی رو شما در نظر بگیرید، اینکه دو نفر قضا میخورن با آن سرمایه های عظیمی که از کشور خارج میشه رو در نظر بگیرید، اصلا قابل مقایسه نیست. هر دوستی میتونه به راحتی قضاوت بکنه اثرات مخرب سالیانه این داستان ها چقدر نیست. یک مداحی که میآید فلان میلیون پول میگیره در بقیه ایام سال چه میکنه؟ به روی مردم اسلحه که میکشن، غداره‌بندی خیابانی که دارن، در امر سیاسی که دخالت میکنن، روحانیتی که شما دائما سخن از اونها میگید کجا در برابر حکومت جمهوری اسلامی طرف مردم رو گرفتن؟ کدام مداح رو دیدید که در صف مردم قرار بگیرن، با همان صدای رسایی که شبی چند میلیون میگیرن بیایند بس حق آب و نان و گرانی هایی که بر مردم هست داد بزنن؟ پس این داستان هایی که شما میخوانید کجا رفته؟ هی حاتم نزله شما کجا رفته؟ این داستان ها و مشروعیت دی به یک عده برای گروهی که وابستگان به روحانیت، مداحان یا مؤمنان هستند، بله میتواند دلایلی رو ایجاد بکنه که به همین روند ادامه بدن، اما روی صحبت ما با مردمه، بدانن که آن یک تومانی که اونها دارن در قبال این مراسم به جیب شما میریزن، در جای دیگری 100 تومان از جیب دیگر شما در میآورن، شما رو با عذابهای روحی و روانی، با عقب ماندگی فرهنگی بار آوردن. شما این مجالس در سطح کلان اون نگاه بکنید میبینید که چقدر دچار خسارت شد. عرض دیگه اینه.
3: متشکرم آقای سلیمانی. آقای فرمانش بفرمایید، در خدمت شما باشم.
6: من درود میفرستم خدمت همه. عرض بشود که خب من با یک دو سه تا جواب به صحبتی که امیر کردش رو عرض کنم. یکی حالا اسم سعدی و شعرا و اینها رو آورد که آیا اینها انسان‌های متوهمی بودن، آیا خب اینها معتقد بودن به آن چیزی که تقریبا ما معتقدیم، یعنی افکار اسلامی رو داشتن، آیا سعدی منحرف بوده، حافظ منحرف بوده، مولانا منحرف بوده؟ ببینید جناب امیر، نکته اولی که هست، نه سعدی نه مولانا نه حافظ معیار ما نیستن برای جهان بینی ما. جهان بینی ما رو سعدی تعیین نمی‌کنه، جهان بینی ما رو حافظ تعیین نمی‌کنه، اون ارزش خودشون رو دارن در جایگاه کاری که داشتن انجام میدادن. یعنی اگر شعر می سرودند، اگر مطلبی رو عنوان میکردن، بسیار با ارزش، کلماتشون، نحوه اشعاری که مطرح کردن به لحاظ تاریخی و ادبی بسیار با ارزشه. اما این به معنای این نیست که هر آن چیزی که از ذهن اینها در قالب شعر تراوش کرده پس در نتیجه امر درست و صحیحیه. در ما میایم فرضاً شعر رو وقتی میخونیم لذت میبریم، این مفهوم شعر رو میخونیم لذت میبریم، اما لزوماً این که این شعری که فرضاً حافظ گفته یا شعری که سعدی گفته مطابق با واقع، مطابق با حقیقت، اون راست و اون واقعیت راستین قضیه است باشه، این نمیشه با استناد به حالا متوسل کنیم به مرجع اسخایی میکنم من یه مقدار شرایطم نمطلوبه و بگوییم که فرضاً چون سعدی گفته است پس درست است. خیر، این محوریت برای اونها نیست. این نکته اول. نکته بعدی، شما بحث فایده‌ای که محرم یا عاشورا و اینها برای مردم داشته رو مطرح کردید، جنگ ایران عراق رو مطرح کردید که آقا خیلی از جوانانی که رفتن برای جنگ اینها معتقد به عاشورا بودن، معتقد به محرم بودن، رفتن اینها و جنگیدن و محرم این تأثیر رو داشته، این تأثیر فرهنگی رو داشته که به اینها شجاعت بده. اولا ببینید مسئله جنگ ربطی نه به محرم داره، نه به عاشورا داره، نه به حسین داره، نه به اتباع ازنا به اینها داره. شما اگر تو یک قبیله فکر کنید آفریقایی هم بخواید زندگی کنید، اگر به حریم شما، به اون بافت قلمرو شما، اگر به اون سرزمین جغرافیایی شما حمله بشه، ولی اون که شما اعتقادات مذهبی نداشته باشید، شما دفاع خواهید کرد. چی؟ ما میایم علت یک مسئله رو حذفش میکنیم و چیزی که علت ریز نیست رو در مکان علت قرار میدیم. این که شما در مقابل متجاوز دفاع از خودت میکنی، این یک امر بدیهی و روشنیه. این رو ربطش دادن به چیزی که علت ماجرا نیست، این رو مغالطه است. اگر شما ببینید که آقا اون قلمرویی که داشتید، اون فضایی رو که توش زندگی میکردید، کس دیگه اومده هم جان شما رو تهدید کرده، همون سرزمینی رو که درشید رو میخواد تصرف کنه، شما شروع میکنید مقابله باش،
8: برای چی؟ کاملا دلیل طبیعی داره، برای اینکه از خودتون و حریمتون و از اطرافیانتون و اون خاکه حفاظت کنید. در نتیجه این رو شما بیاید منتسب کنید به اینکه آقا اگر عاشورا نبود این چنین نمیشد. الان در جنگ هایی که در دو الان اوکراینیا دارن با روس ها میجنگن، مگر اونها معتقد به عاشورا؟ به شدت هم جانفشاری میکنن، فداکاری میکنن. بسیاری از کسانی که فرزند تو دانشگاه های اینها بودن درس و دانشگاه رو رها کردن، تو خط مقدم جبهه دارن میجنگن بر علیه سربازان و متجاوز روس. خب اینها که اصلا معتقد به عاشورا نیستن. پس در نتیجه یک رفتار درستی رو که یک سری انسان‌ها در یک مواقع خاص انجام دادن، شما این رو بیایید مصادره کنید و ربط بدین بدید، نوعی مغالطه است. و نه تنها از دل اینها به هم پیوندی به وجود نمیاد، بلکه ببینید از دل مفاهیم عاشورایی، از دل مفاهیم محرمی اتفاقا توهمات بسیاری ایجاد میشه. من مثلاق توهمش رازای خامنه‌ای من مثالش رو بیارم. چند وقت پیش بود ایشون یه دیداری با خانواده سردار همدانی داشت. تو اون صحبتی که داشت با اون خانواده میکرد گفتش که یه خاطری رو نقل کنم، اونم این که موقعی که من اعلام کردم قطعنامه پایان جنگ ایران و عراق رو، دقت کنید، موقعی که من اعلام کردم قطعنامه پایان جنگ ایران و عراق رو، اندوهگین و ناراحت شدم. خاتمه جنگ باعث ناراحتی ایشون شده. حالا علت ناراحتی ایشون چیه؟ میگه زیرا باب شهادت بسته شد. این یه دربی بود که به سوی ما مسلمانان، مؤمنانی که تو ایران هستیم گشوده شده بود. وقتی من اعلام ختم جنگ رو کردم، قطعنامه رو اومدم خوندمش، من بسیار ناراحت شدم. خیلی اسفناک بود برای من، چون امکانی بود که ما به شهدا متصل بشیم. یعنی دقت میکنه اینا فرهنگ عاشورایی که باعث توهم تو رهبری کشور میشه. نگید که فرزن ده روز محرم یک حالا غذای رو جای میدن، تمام اعتقاد کسانی که کارناوال برگزار میکنن، کسانی که مراسم برگزار میکنن از این بذل و بخشش ها دارن. شما تو هر جای برید، هر مهمونی، هر پارتی، هر کارناوالی برید، یه عده هستن که دارن حالا نوشیدنی یا غذای چیزی دارن پخش میکنن. این معیار درست بودن یا معیار صحت ماجرا نیست. اتفاقا توهم در ذهن یک مثل رهبر جمهوری اسلامی ایجاد میکنه که آقا وقتی 8 سال جوانان کشور به خاطر حماقت یک آدمی مثل صدام و خمینی اینها دارن پرپر میشن و این رو براش مهم نیست، مهم اینه که وقتی این جنگ پایان یافت در به باب شهادت بسته شده. یعنی باعث این توهمات میشه، یعنی حسین و محرم باعث این میشه که فرض بکنه شهادت یک امر بسیار مطلوبی است، یک آرزویی است که دست نیافتنی، اگر امکانش بود ما باید سریع به اون قافله ملحق بشیم. برای الحاق به اون قافله نیاز به فرصت داریم. فرصتش کجاست؟ اینکه جنگ تموم نشه، جوونا برن خط مقدم، وقتی اینها فرزن جنگیدن و کشته شدن بهشون بگیم شهید، اینها وصل به امام حسین و 72 تن شدن. این توهمیه که محرم در میان دینداران یا الان سرآمدشون که رهبر جمهوری اسلامی ایجاد میکنه، این بسیار خطرناکتر از مسائل دیگه است. حالا نکته دیگه که به ذهنم میرسه این هستش که ببینید، به نظر من محرم الان داخل کشور ما شده ابزار کنترل مردم. یعنی سیستم میبینه که مردم یه جورایی نسبت به سیستم از هم گسیختن. یعنی خامنه‌ای وقتی سخنرانی میکنه، وقتی افرادی که نماینده مجلس هم میان حرف میزنن، وقتی آخوندها، ملاها، کسانی که متولیان مذهبن میان سخنرانی میکنن، آقا هیچ گونه وفاق و هماهنگی اینا نمیتونن بین مردم ایجاد کنن، چون ایدئولوژیشون شکست خورده، چون مردم یک نهی بزرگی به اون چیزی که اینها باور دارن مطرح کردن. خب اینها وقتی میبینن که آقا من گفتمانم دیگه آقا پیش نمیره، من دیگه نمیتونم حرف بزنم، مردم دیگه حرف من رو قبول نمیکنن، از چه چیزی باید استفاده کنم؟ از احساس. احساسی که در محرم تقلیص شده. یعنی محرم رو شما نگاه میکنید، ذره عقلانیت تو این مراسم نیست، ذره عقلانیت تو این گفتمان نیست، هر آن چیزی که هست مملو از احساساته. خب وقتی که یک آخوند، یک کسی که سیستم به دستش میبینه، آقا مردم به گفتمانش، به تئوریش، به ایدئولوژیش نی بزرگ گفتن، خب میگه که من که نمیتونم گفتگو کنم، مردم رو جذب کنم، یک انسجام اجتماعی به وجود بیارم، پس چیکار کنم؟ برم دنبال چیزی که احساسات مردم رو قلقلک میده. و اون چیه؟ و اون حسینه و محرمه. و میاد از مردم سوء استفاده میکنه و مردم رو حول محور گفتمان خودش جمع میکنه با اسم حسین و با اسم اینکه بله یه عده بودن که مظلوم واقع شدن در برهه‌ای از تاریخ، اینها امامان شما بودن، و مردم به جهت اینکه با احساسات رابطه نزدیکتر از مسائل استدلالی و عقلانی یعنی برقرار میکنن، به خاطر همین یه جورای گرایش پیدا میکنن. به فرض مثال اگر پای سخنرانی یک آخوند در طول سال 10 نفر جمع نمیشه، یه دفعه میبینی آقا تو محرم 200 نفر جمع شده. چرا؟ چون حکومت دقیقاً میدونه از چه نقطه‌ای باید استفاده کنه برای اینکه مردمانی که نبش گفتن دوباره بیان و یه جوری حضور پیدا کنن، یه جوری مشروعیت بهش بدن. این یکی از مسائل. مسئله بعدی دیگه، محرم به نظر من اصلا یه ابزاری در دستان حاکمیته که به عنوان آزار غیر معتقدان استفاده میکنه. ببینید تو جامعه ما مملو از

ما میبینیم که آقا یک اعتقادی هست به نام شیعه 12 امامی، هر کاری که میکنه مجازه، حکومت پشتوانشه و تمام فعالیتاشون رو انجام میدن برای اینکه این مناسک، برای اینکه این مراسم ها اجرا بشه. خب این باعث آزار بقیه میشه یا نمیشه؟ یعنی منی که باور به فرضاً دین ندارم، وقتی تو اون جامعه هم میبینم آقا یه عده هستن که تافته جدا بافتن، اونا کیان؟ شیعیانن. به اینها تمام امکانات داده میشه برای اینکه باورشون رو نسبت به محرم علنی کنن، ابراز کنن، سینه سپر کنن و در درون جامعه بیان و اون دینشون رو و مذهبشون رو بخوان حقنه کنن به دیگری. خب وقتی من میبینم که دوچار تبعیضم، آقا تو این جامعه من با اون شیعه نبا تفاوت پیدا کنم، چون او هم یک شهرونده، من هم یک شهروندم، هممون حقوق برابر داریم، اما مثل که یه بخش دیگه برابرترن. یعنی به اونها حقوقی داده شده که به منی که فرضاً باور ندارم یا باور متفاوت دارم، به من این امکان رو ندادن. در نتیجه این باعث آزار من میشه، این باعث این میشه که من ببینم که تو این جامعه شهروند درجه دوم و سومم. این رو جمهوری اسلامی دانسته انجام میده. ما الان اعترافات سفید رشنو رو ما ندیدیم. جمهوری اسلامی یکی از علتهایی که این کار رو کرد چی بود؟ برای اینکه آزار بده کسانی رو که به حجاب باور ندارن. یعنی اومده یه خانومی کاری کرده و طوری داره اومده اعترافات اجباری میکنه و آثار ضرب و شتم هم تو فیس و صورتش هست. خب این رو وقتی دیگران میبینن آزار میبینن دیگه. جمهوری اسلامی این آزار دیدن کسانی رو که معتقد به باورهاش نیستن رو لذت بخش میدونه برای خودش. این یه نکته ای که تو محرم هست. و مسئله دیگه که برای محرم هست، حالا زاره جان من هر موقع پرچونگی کردم به فرمان دو سه تا نکته دیگه رو عرض کنم و دیگه بقیه رو دیگه فاکتور میگیرم. بحث اینه که محرم به شدت خطرناکه برای کودکان. مسئله کودکان و نوجوانان بسیار مهم اند داخل کشور. یعنی ما مسئله مهمتر از کودکان اون کشور و نوجوانان نداریم و سیستم این رو کامل متوجه شده. حتی آهنگ سلام فرماندهی که اینا اجرا کردن برای چی بود؟ برای اینکه گفتم یه بارم سید علی دهه 90 هاشو فرا بخون، چون اینا کار دارن با بچه ها. بچه رو میشه طوری مدیریتش کرد، ذهنش رو کنترلش کرد برای اینکه بشود اون مجاهدی که خامنه ای میخواد، بشود اون آدمی که فرزن هر موقع فرمان جهاد بهش دادن همه کار کنه. اما یک انسانی که فرزن بزرگ ساله، یک انسانی که دنیا رو دیده، روزگار رو میشناسه، افکارش استدلالی، نمیپذیره حرفای یکی مثل خامنه ای رو. اما کودکان رو اینها توسط محرم جذب میکنن، نوجوانان رو جذب میکنن تو حیات مذهبی. حتی دقت کنید در تمام طول سال اینها سعی میکنن هیئت ها برقرار باشه، فقط منحصر در محرم نباشه. به خاطر همین میخوان یاد و خاطره محرم و حسین رو زنده نگردن، که نوجوان که دیسکو نداره، نوجوان که کلاب نمیره، نوجوان که کارناوال نمیره، کجا پس باید بره؟ این جوونا که هیچ نوعی از یک فضایی که بتونن جمع بشن، با هم حرف بزنن، شادی کنن، بتونن حس اینکه در یک گروه هم رو داشته باشن که ندارن. پس چیکار کنیم؟ هیئت ها رو، مراسم های عزاداری رو، اشک ها و اندوها رو، اینها رو ما برنامه ریزی کنیم که اینا جمع بشن اونجا احساساتشون رو تخلیه کنن. و همونجا که داره احساسش تخلیه میشه، ما افکار خودمون رو تزریق میکنیم تو ذهن این نوجوان. ما افکار خودمون رو تزریق میکنیم تو ذهن کسی که اومده و موقع عزاداری، موقع مرسی سرایی مملو و از احساسه. جایی که احساسات غلیظ باشه شاید افراد منطقی زیاد نتونن فکر کنن، و اونجا کجاست؟ دقیقاً عزاداری و مرسی سرایی برای حسین و اون حالت حزن و اندوهی که برای اینا ایجاد میکنه. و من حالا نکته حالا پایانیمو بگم و دیگه خیلی دیگه مصدع نشم. بحث اینه که محرم الان تو کشور ما یه جورهای ابزار صدور انقلاب هم شده، و این بسیار به نظر من هم ناراحت کننده است، چون که بحث صدور انقلاب فقط مربوط به کشور ما نمیشه. با مفهوم صدور انقلاب ما بقیه کشورها رو هم تحت شعاع قرار میده. یعنی الان باور نمیکنید من اگر یک لبنانی رو ببینم که شهروند اون کشور، من شهروندم از اون لبنانیه، چون آقا داخل کشور ما یه سیستمی سرکاره که این سیستم اومده گروهای نیابتی تو کشورهای مختلف ایجاد کرده، که این گروهای نیابتی اومدن دموکراسی رو اونجا تخریب کردن، که اومدن نیروهای آزادی بخش و آزادی خواه و دموکراسی خواه رو سرکوبشون کردن. یعنی همین الان اتفاقاتی که در لبنان میفته ببینید چه اسفناکه. ببینید سید حسن نصرالله، اون کسی که طارق نعلیگنی کپی برابر اصلی تفکراتی که مثل خامنه‌ای، ببینید چه بلایی سر جایی مثل لبنان آوردن، بیروت آوردن. دیگه مردم نه حس آزادی خواهیشون رو میتونن القا کنن، نه وضعیت اقتصادیشون درسته. یه سری گروه‌های نیابتی تروریست معابی رو درست کردن که مردم اون کشور رو سرکوب کنن، و از دل اینها هم یکی در میاد که شما دیدید که همین دیروز سمور رشدی رو تو دل آمریکا طرف میاد ترور میکنه. از کجا؟ همین آدم هادی مطهر اگه اشتباه نکنم که این کار رو انجام داده، از حامیان جمهوری اسلامی بوده، تو صفحه فیسبوک

0: تیکش عکس خامنه ای و خمینی بوده، این دلباختی سید حسن نصرالله بوده. یعنی از دل این تفکر تو لبنان جوان‌ها می‌بینید آقا میرن تو این حیات، تو این مراسم، تو محرم‌ها جذبشون میکنن، تروریستای درست میکنن که تو آمریکا هم عمل تروریستی انجام میدن و این واقعا اسف انگیزه. و فقط هم منحصر به لبنان نمیشه، تو عراق الان همین اتفاق افتاده با هشت شبی، تو یمن با سید عبدالملک بدرالدین، اینا می‌خواستن تو نیجریه با شیخ زکزاکی این کار رو انجام بدن، داخل عربستان سید نمر باقرا نمر که حالا عربستان اعدامش کرد میخواستن این کار رو انجام بدن. از دل بعضی از کشورها دموکراسی منتشر میشه، از دل بعضی از کشورها مفاهیم اخلاقی منتشر میشه. این اسف انگیزه و واقعا باعث شرمساری تو کشوری که به ما متعلق، اون خاک به ما متعلقه، یه عده اومدن سر کار که در قعر و قهقرای نادانی هن. و اینها یک تفکر عقب مانده متحجر بی مبنا رو هم برای مردم خودمون دارن حقنه میکنن و یه جورایی شدن که روگانگیر مردم خودمون، و از طرف دیگه هم به جای که از دل کشور ما مهربانی، صلح، دموکراسی منتشر بشه، جنایت و تروریست و این مفاهیم منفی داره منتشر میشه. چرا بشه؟ مرسی زهره جان.
1: خیلی متشکرم کسرا جان، برات آرزوی سلامتی هم میکنم، امیدوارم که شرایطت مساعد باشه و ما بتونیم تا انتهای بحث همراه شما باشیم. خب آقای ابوذر شریعتی بزرگوار، درود بر شما. من خیلی مایل هستم که از نگاه یک فلسفه، یک پژوهشگر فلسفه سوال کنم که قیام عاشورا رو چگونه می‌بینید و تأثیرات اون رو بر ایران چگونه می‌بینید شما آقای ابوذر. درود بر شما.
2: من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و دوستان عزیز ارجمند. من فکر می‌کنم این سوالی که شما طرح کردین یک سوال هوشمندانه است و همونطور که تایتل های قبلی شما رو هم دیدم، من فکر میکنم کلن از یک نوع مویبینی خاصی برمیخیزه این گونه سوال طرح کردن، و شک ندارم که شما این سوال رو با این پیشفرض طرح نکردین که ما بیایم اینجا فقط و فقط مسئله محرم یا قیام امام حسین یا فاجعه عاشورا رو فقط بکوبیم. چون اگر مسئله همین بود که خب دیگه اصلا نیازی به طرح این سوالات نبود. به خاطر همین من سعی میکنم از یک موضع دیگری به مسئله نظر کنم. اون چه که گفتنی بود در مورد حالا مسائلی مثل نظری و شام دادن اینا، که من اصلا فکر میکنم که خیلی نگاه متنزلانه‌ایه نسبت به یک قیامی که برای حداقل بخش عظیمی از مسلمانان، حالا هم در بین شیعیان هم در بین اهل سنت، چون کثیری از اهل سنت، البته واژه کثیر با اکثر فرق داره، من میگم کثیر، کثیری از اینان حتی در هندوستان هم برای امام حسین عزاداری میکنن. من فکر میکنم حتی وقتی به جنگ جهانی اول یا دوم هم نظر میکنیم، وقتی به مصائبش نگاه میکنیم، وقتی از بدیهاش میگیم، ما هر چقدر هم بخوایم که این مسئله رو فقط دستمون رو بگذاریم رو نقطه سیاهش، این جهان و این هستی در واقع یک ساحت پارادوکسیکاله، یک ساحت تناقضه، و ما خیر و شر رو، نیک و بدی رو در همه پدیده ها در هم تنیده میبینیم. و همین جهت حالا ما وقتی برمیگردیم به مسئله عاشورا و میبینیم که کسی در تاریخ بخش اعظمی از افراد مذهبی تبدیل به یک نماد و سمبول شده، دقت بفرمایید اینجا مخاطب ما افرادی نیستن که به مذهب باور ندارن، یا مثلا یهودی هستن یا کلن سرستیز دارن با این مسائل، نه، یا افرادی که مثلا وطن پرستن میگن که ما میخواییم الگوهای خودمون رو داشته باشیم و از اونها برای مبارزه با ظلم مثلا الگو برداری کنیم، هیچ اشکالی هم نداره. اما این خطاب، این خطاب برمیگرده به افرادی که خودشون در طول تاریخ همواره از ظلم ستیزی سخن گفتن، یعنی قیام حسین ابن علی رو به عنوان قیامی علیه ظلم پنداشتن. ببینید من وارد مناقشه تاریخی نمیشم به خاطر اینکه روایت ها فراوانه، ما فقط روایت شیعه رو که نداریم، روایت های فراوانی داریم که خب اصلا حق رو کلن به یزید میدن. اصلا در این مورد کتاب نوشته شده تحت عنوان فضایل امیرالمومنین یزید. پس بنابراین آگاه هستم از این که روایت ها و قرائت های دیگری از این مسئله وجود داره، اما مسئله اینه که ما همکنون وقتی این سوال رو در برابر خودمون داریم که محرم برای ما چه بر جایی میتونه بگذاره، یعنی داریم از یک پتانسیالیتی صحبت میکنیم، از یک قوهی صحبت میکنیم که میتونه علاوه بر حالا اون نکاتی که دوستان مطرح کردن که خب کاملا مشخصه که بدیهیه دیگه، میتونه چیز دیگه ای هم داشته باشه یا نه. من به عنوان مثال میگم این دوستان یزدی، البته نه همه هیئت هاشون، ولی برخی از اینها اصلا فرم عزاداریشون همین الان هم ظلم ستیزانه است، همین الان هم علیه در این محتوای عزاداریشون علیه اختلاس هست، علیه استبداد هست. بنابراین ما به روش سقراطی وقتی به این مسئله نظر میکنیم، میتونیم خطاب به عزیزانی که حسین ابن علی رو و قیامش رو به مثابه یک قیام علیه فساد سیستماتیک در نظر میگیرن، این سوال رو در برابر اونها مطرح کنیم که الان که تصور شما این گونه هست و الان که در طول تاریخ این قیام تبدیل به یک الگو شده، تبدیل به یک در واقع سمبولی شده برای مبارزه با ظلم، حتی برای کسانی که به قول اینها دین هم ندارند، خب الان با توجه به این الگو چرا باید این جامعه اتمیزه بشه؟ چرا باید دوچار، حالا به تعبیر دیگری، الیناسیون بشه، دوچار از خود بیگانگی بشه؟ اونم به واسطه چی؟ به واسطه خود این فرم، یعنی فرمی که ظلم ستیز بوده الان خودش محتوای خودش رو از دست داده. یعنی ما فقط صرفاً یک شعار رو داریم که این شعار از محتوا عاری شده. اما وقتی ما به این سوال برمیگردیم، یعنی به این سوال خوب شما برمیگردیم و این رو به روش سقراطی میبینیم، سوالمون رو باید، این سوال نباید خطاب به دوستانی باشه که دین رو قبول ندارن یا یهودی هستن یا مسیحی هستن. خب جواب اونا که مشخصه، جواب اینه که بله مثلا ما آزار میبینیم، ما قبول نداریم، این باعث گسترش خیلی باورهای غلط میشه. اینها در واقع مسائلی هست که در ابتدایی ترین حالت مطرح میشه. اما اگر ما نگاهمون رو و مخاطبمون رو تغییر بدیم و خطابمون رو به دوستانی مثل آقای امیر عزیز ببریم که در واقع امام حسین رو سمبول و الگویی به مثابه ستیز داشتن با فساد سیستماتیک هست و سازگاری نداشتن و مطالبه گری هست، این سوالی بود که آقای رایان هم گفتن. خب در این صورت باید بپرسیم که چرا پس شما دچار انفعال شدید؟ حتی خطاب به اون دست از مسئولین و حاکمان که در واقع به مثابه الگو تلقی میکنن، میشه این سوال رو مطرح کرد و میشه از اون فرم، از اون فرم عزاداری که گفتم اصلا به ذات ظلم ستیزه و داره علیه تک رأیی اون عزاداری انجام میشه، از همینها در یک راستای مطالبه گری بهره برد. به همین جهت هست که من فکر میکنم در رابطه با محرم ما باید کمی از اون زخمهایی که از سیاست، از حاکمیت در جامعه خوردیم کمی بتونیم فاصله بگیریم و بتونیم نگاه پدیدارشناسانه داشته باشیم و در جریان باشیم که حقیقتاً مسئله عزاداری امام حسین به نظری دادن ختم نمیشه. یک پتانسیلی اینجا وجود داره که میتونه به مرحله ظهور برسه و اون پتانسیل در واقع مطالبه گری هست. اون پتانسیل در جهت مخالف اتمیزه شدن یا منفعل شدن جامعه هست و در جهت مخالف فعالیت کاذب هست. فعالیت کاذب چیه؟ فعالیت کاذب صرفاً به فحش دادن اکتفا کردنه. اما وقتی ما به اون فرم برمیگردیم و خطابمون به افرادیه که ایمان راسخ دارن، دقت بفرمایید، من اینو تأکید کنم چون یه بارم توی اینستاگرام نوشتم خیلی باعث سوء فهم ها شد، وقتی خطابمون به اونهاست و اون عبارت الموت اولا من رکوب الار، مرگ برای من بهتر از این در واقع خفت یا ذلت یا حالا شعارهای دیگه، هیهات من ذلت، در برابر همه اینها قرار میگیرم و مرگ رو میپذیرم، این سوال باید خطاب اینها انجام بشه و گفته بشه که چنین چیزی و چنین در واقع عقیده‌ای 100% به کنشگری و به مطالبه ختم میشه. البته من در جریان هستم که مرحوم علی شریعتی دوست داشت که از امام حسین یه چگورا بسازه و دوست داشت که کلن اسلام رو، او دوچار خطای آناکرونیسم میشد چون کلن از اسلام حسین رو میگرفت و زینب و ابوذر رو، میگم من این ستا رو لازم دارم، بقیهش دیگه حالا زیاد مهم نیست. او کلن به یک در واقع ایدئولوژی سیاسی میرسید. اما این پرسش شما و در واقع این تحلیلی که من خدمتتون عرض کردم به یک ایدئولوژی سیاسی نمیرسه، این صرفاً به یک پتانسیالیتی اشاره داره که ما در دل این فرم‌های مخصوص میتونیم چنین چیزی رو هم ببینیم و با این عزیزان همدلی به خرج بدیم و اتفاقا خود اینها رو هم با این سوال‌ها به چالش بکشیم و خود افرادی که حاکم هستند به چالش بکشیم، بگیم پس شما دارید چیکار میکنید؟ شما در برابر الموت اولا من رکوب الار هستید، در برابر در واقع ظلم هستید، چنین الگو و سمبولی دارید، پس این چه وضعیه که برای ما درست کردید؟
1: خیلی متشکرم آقای شریعتی عزیز. به نکته اشاره فرمودید که در ادامه بحث که در خدمت آقای دکتر بنایی خواهیم بود، ضمن این که ازشون دعوت میکنم هر طور که خودشون مایل هستند ورود به بحث داشته باشند، این سوال رو که من مطرح کنم با توجه به فرمایشات شما که آقای دکتر بنایی عزیز، درودهای بی پایان بر شما، و آیا ما در نمادها و سمبولهای ملی خودمون، ما ایرانیان، آیا نمونه ها و الگوها و اسوه های مناسبی نداریم برای مطالبه گری که از قیام عاشورا باید پند بگیریم؟ درود بر شما، در خدمت هستم.
3: درود بر شما خانم شیرخدایی نازنین، درود بر همه عزیزانی که در اینجا شنونده این صحبت ها هستن. صدای من خوبه؟ اول بپرسم که
1: بله بسیار عالیه.
3: به همه درود میفرستم و براشون آرزوی تندرستی میکنم. من متاسفانه دیر اومدم توی بحث، یک مقدار از بحث ها رو نشنیدم، ولی تا اونجا که تا اینجا شنیدم چند نکته رو خب از قبلم به فکر کرده بودم که امروز مطرح بکنم. ببینید، در شاید همون با پرسش از اول شما من شروع بکنم. بله، ما در اسطوره های خودمون نمونه های بسیار بسیار زیادی رو داریم، نمونه های فداکاری رو داریم، نمونه های رزم‌آوری رو داریم، نمونه های پایبندی به اصول رو داریم. ببینید، اگر ما از اون خانش سطحی و کوچه بازاری اسطوره هامون مثلا بیایم بیرون، ما ببینیم سیاوش کسی است که اتفاقا دقیقاً به خاطر پایداری بر اون ارزش‌هایی که بهشون باور داشت به اون آرمان‌های خودش کشته میشه. یعنی از حاضر نیست که جنگی رو که قبول نداره، آغاز کنه و ادامه بده و به خاطر همین اصلا کشورش رو ترک میکنه. در نهایت هم باز هم به خاطر پایبندی به اون ارزش‌هایی که بهشون باور داشته و اونها رو آرمان‌های خودش میدونسته، این کشته میشه. ما در نمونه کیخسرو یک فرمانروای آرمانی رو داریم که در اوج قدرت و در جایی که دیگه هیچ رقیبی براش باقی نمونده، باز هم به خاطر پایبندی به اون ارزش‌های نیک ایرانی، اون ارزش‌هایی که از آموزه‌های کهن ایرانی حتی پیش از زرتشت بهش ایرانی‌ها باور داشتند، که اینها متبلور میشه در اسطوره. خب ما میدونیم که این همش داستانه، ولی اسطوره در اصل سایه یا انعکاسی از باورهای انسان هاست. کیخسرو در چنین شرایطی، وقتی که بهترین شرایط رو برای کشورش درست کرده، قدرتمندترین پادشاهه، شما توجه داشته باشین یک چهارم حجم کل شاهنامه داستان کیخسروه، کیخسرو در چنین شرایطی خودش داوطلبانه دست از حکومت میکشه، برای اینکه به طور دائمی ترس از این داره که به یک انسان ضد ارزش تبدیل بشه. یعنی اون ارزش‌هایی رو که تمام زندگیش براش جنگیده، میترسه که روزی خودش دشمن اون ارزش‌ها بشه. بنابراین داوطلبانه و آگاهانه دست از حکومت میکشه. ما تک تک زمینه‌های مختلف رو میتونیم بهش برسیم و بر اساس اون نمونه های آرمانی رو که میخوام یا اون الگوهای رفتاری رو که میخوایم میتونیم باز تعریف بکنیم. ولی لازمش اینه که ما فرهنگ ملی خودمون رو بشناسیم و این بزرگترین ضعف، چه در میون مردم عادی کوچه و خیابان و چه در بین بسیاری از کسانی که نام پژوهشگر یا کنشگر سیاسی بر خودشون گذاشتن. بسیاری از اونها رو من یک بار در یک جای نوشتم، شما به خیلی از اینا بگین که اول سامانیان بودن یا ساسانیان، احتمالاً نصف بیشترشون از شما خواهم پرسید مگه اینا دو تا سلسله جدا هستن. اینه که این ناآگاهی از تاریخ ملی، از اسطوره‌های ملی ماست که باعث شده ما به اونها نپردازیم. در برابر اون خب اسطوره‌های دینی مثل حسین و علی و دیگران، اینها با استفاده از رانت‌های حکومتی در طول تمام مدتی که اسلام در این کشور حکومت می‌کرده، بعدها روحانیت بیشترین نقش رو در حکومت بازی می‌کرده، در تبلیغات حکومتی بازی می‌کرده، طبیعتاً اینا پرورده شدند و از لحظه‌ای که شما به دنیا میاید با همون اذان و اقامه‌ای که در گوش شما خونده میشه تا اون لحظه‌ای که انسان دیگه واپسین نفس‌هاشو میکشه و در خاک گذاشته میشه، میبینید که یک ملا، یک آخوند همراه شماست. یعنی اولین اذان رو در گوشتون میگه احتمالاً و در آخرش هم برای شما احتمالاً نماز میخونه. ولی این باعث میشه که این اسطوره‌های دینی از گهواره تا گور دست از سر ما بر ندارن. ولی آیا میشه از این اسطوره‌های دینی یک استفاده مثبتی هم کرد؟ خب خیلی ها این رو میگن دیگه، میگن که ما از اینها میتونیم استفاده بکنیم و یک دستاوردی برای جامعه امروز اون بسازیم. من میخوام به یک دین موازی اشاره بکنم در این زمینه و اون هم آیین یهودیته. تفاوتی که آیین یهود با مثلا تشیع داره، با اینکه من حالا در یکی از کارهایی که الان دارم میکنم نشون خواهم داد که اینها بسیار بسیار نزدیکی‌های تنگاتنگ دارن، چه به لحاظ آینی، چه به لحاظ ساختاری و چه به لحاظ پیدایش در واقع جهانبینیشون، اون کیهانشناسیشون و خداشناسیشون، تئولوژی با این که اینها دارن. ولی یک تفاوت عمده داره و اون اینه که اسطوره‌های یهودی در این حال اسطوره‌های ملی هم هستن. یعنی برای یک یهودی که مثلا مثل فرض بکنید فروید یا فرض بکنید هرتسل که بنیانگذار صهیونیست بود، یا کارل مارکس یا انبوهی از یهودیان دیگری که اساسا باور دینی نداشتن، آتئیست بودن ولی فقط به حال به لحاظ قومی یهودی بودن، برای اینها این اسطوره‌های ملیشون بودن. مثلا برای اونها داوود پیغمبر خدا نبود بلکه یک شاه بود، یا همینطور سلیمان. جالبی قضیه اینه که اینها توان این رو داشتن که از این اسطوره هاشون یک سری دستاوردهای بسیار بسیار بزرگ رو بیارن. مثلا تپه صهیون یا سیون که در اورشلیم هست، این باعث شد که جنبش صهیونیسم یا همون سیونیسم از توش بیرون بیاد، در صورتی که سیونیست ها هیچ کدومشون دیندار نبودن. یعنی به هیچ وجه اینها باوری به آینه موسا نداشتن، کنیسه نمی رفتن، گوشت کوشر نمی خوردن و هیچ کدوم از اون آداب رو انجام نمی دادن، ولی از یک اسطوره کهنشون یک استفادهی کردن، جنبش سیونیست رو وجود آوردن. همین الان در اسرائیل اصطلاحی هست بین یهودیان بهش میگن آلیا. آلیا در واقع عروج به تپه معبده یا کوه معبده. هر یهودی باید در عمرش به لحاظ دینی میرفت و میرفت اون بالا، این مناسک دینی رو بعد انجام میداد، میرفت به طرف بالای کوه معبد و نیایش میکرد یک بار بعد در عمرش، یه چیزی مثل همون حج مسلمان ها. و خب بعدها یهودیان سکولار که اصلا باور دینی هم نداشتن، از این آلیا هجرت به اسرائیل رو در آوردن. یعنی این یک این میتولوژی یا این مناسک دینی رو تبدیل کردن به یک امر سیاسی و گفتن که هر یهودی که در هر جای دنیا زندگی میکنه باید برگرده و بره در ارض اسرائیل یا همون سرزمین موعود، در اونجا زندگی بکنه. بنابراین میبینید که میشه این کارها رو کرد، ولی از شیعه چرا نمیشه این کارها رو کرد؟ یعنی از دل شیعه چرا نمیشه این کارها رو در آورد، این نکات مثبت رو بیرون آورد؟ برای اینکه بنابر اون ایده‌ای که من دنبالش هست، در واقع مبلغش هستم و نتایجی که خودم بهش رسیدم، شیعه از همون آغازش برای اعمال یک سیاست خاص به وجود اومد. درسته که از دل یک دینهای دیگه بیومد، از بین از اجماع یه سری فرقه های مختلف یهود مسیحی یا مسیحی بیومد، ولی در دربار عباسیان این تبدیل شد به یک ایدئولوژی، بخشی از یک ایدئولوژی دینی که بعدها در واقع علوی ها این رو فن بدلش رو زدن به عباسی ها، در واقع شیعان آل علی به شیعان آل عباس بدل رو زدن و اون رو تبدیل کردن به ایدئولوژی سیاسی خودشون برای کسب قدرت. اگر نگاه بکنید تاریخ شیعه رو، از اولش اساسا بر این اساس به وجود اومده که قدرت سیاسی رو کسب کنه. بنابراین در اینجا دیگه نمیشه از این اسطوره ها استفاده کرد و اگر ما میخوایم یک نمادی رو پیدا کنیم، بله در نمادهای ملی خودمون بسیار بسیار زیاد هستن. اصلا ما حتی در نمادهای تاریخی خودمون شخصیتی مثل بابک خرمرین رو داریم. ما وقتی که بخوایم نماد سازی بکنیم، وقت باید به دنبال نماد پروری هم بریم. وقتی که واقعیت و داستان بسیار با هم تلفیق میشه، چیز بدی هم نیست، در همه فرهنگ‌های جهانی هست. ولی ما ببینیم این نگاه به این نگاه شیعه که از اولش معطوف به قدرت بوده، اساساً مسئله غصب خلافت علی رو برای همین اختراع کرده این داستان رو، که در واقع چیزی از ما غصب شد که ما باید برای اون بجنگیم و اون رو به دست بیاریم. و میبینید که خب بالاخره بعد از 1300 سال 1300 اندی سال اینها این به این آرزوشون در ایران رسیدن، یعنی ولایت مطلقه رو به دست آوردن. اگه تا قبلش فقط مشاور پادشاه ها بودن، ولایت مطلقه رو به دست آوردن. و از این ماجرای عاشورا اینها استفاده در مسیر همین کسب و حفظ قدرت سیاسی رو انجام دادن. به چه شکل؟ ببینید، من یک مثال دیگه هم حتی میخوام بزنم. در اونجایی که اینو من چند روز پیش توی صفحه فیسبوک و اینستاگرام هم گذاشتم، ببینید مثلا در یک نوحه خیلی معروفی هست که یک نوحه سرای اردبیلی رو سرود شعرش رو، یک خواننده علوی ترک از کشور ترکیه این رو با یک موسیقی بسیار فاخری اجرا کرده. این نوحه عباس علمداره و این موسیقی از توش بر اون منطبق شده و این یک موسیقی واقعا، حالا شما میتونید از متنش خوشتون نیاد، ولی خود موسیقی به هر حال چیز بدی نیست، یعنی چیز مبتذلی نیست، یک کار فاخر و سنگینیه. در مسیحیت هم از همین متنهای دینی دیدیم که یکی از آخرین شاخه‌هایی که بیرون اومد مثلا گاسپل بود، موسیقی گاسپل بود که این متنهای دینی رو بر روی موسیقی جاز و بلوز سوار کرد. یا اساساً موسیقی کلاسیک اروپا از دل کلیسا زاده شد و بعدها در دربار به اون شکوهش رسید. ولی در مذهب شیعه شما نمیتونین این کارا رو بکنین. یعنی ما با نه فقط شیعه به طور کلی، اسلام و شیعه به طور اخصش، در جایی که هنر به خودی خود ممنوعه، اون وقتی که شما نمیتونید از دل نمادهای اون دین یک چیز مثبتی هم بکشید بیرون. وقتی که موسیقی به خودی خود ممنوعه، وقتی هم که بخواد مثل جریان حکومت اسلامی به در خدمت اون تبلیغات قرار بگیره، میبینید که چقدر مبتذل میشه. مثلا اون ترانه سلام من به تو یار قدیمی هایده رو یک مداح با اون صدای انکرالافاتش میاد میخونه و سعی میکنه یه سری عناصر دینی رو توش بگنجونه، بعد از توی اون برداره مثلا برای مردم یک نمایش موسیقایی برای ترویج فرهنگ عاشورا بزنه. این امکان پذیر نیست، برای اینکه این دین از پیدایشش در پی کسب قدرت بوده. چون در از بدو پیدایشش در پی کسب قدرت سیاسی بوده، طبیعتاً همه نمادهای را هم که خلق کرده در همین جهت رفته. ببینید یک نمونه‌ای که شما از عاشورا دارید می‌بینید چیه؟ حسین فرزند شش ماهش رو سر دست بلند می‌کنه، بعد اون تیری به گردن اون میخوره و این شب فرزند شش ماهه کشته میشه و حسین خب میگه خدایا این هم یک قربانی دیگه. این به شیعه پیرو حسین چی رو یاد میده؟ این رو یاد میده که تو برای اجرای حکم الله حتی فرزندت رو باید قربانی بکنی. از دل این بود که اون وقت در سالهای اول انقلاب، کسانی که حالا همسن من یا هستن یا سنشون بیشتره به خوبی یادشون هست که در سالهای اول انقلاب که وقتی که هجوم همه جانبه به گروه‌های سیاسی شروع شد، اون وقت بعضی از خانواده‌ها رفتن بچه‌های خودشون رو لو دادند، برای اینکه اونها اساساً دوچار اون ضد فرهنگ فدا و ایثار بودن و بعد فکر میکردن اگر در راه اسلام، در راه انقلاب اسلامی فرزند خودشون رو فدا بکنن، خب به بالاترین حد از ایثار رسیدن و طبیعتاً توی اون بهشت هم به بالاترین درجات خواهند رسید. بدون اون تفکری که فدا کردن فرزند رو در راه دین یک امر مقدس میدونست، ای بسا که این لو دادن فرزندان به این راحتی انجام نمیشد. یک چیز دیگه‌ای که اینها دیگه دارن برمیگردن به پاسخ پرسش اصلی این اتاق، این یکیش بود. یکیش دیگه از اون نگاه شهید پرستان است. یعنی جامعه ایرانی فکر کنه هر کسی که زجر دیده، شکنجه کشیده، عذاب کشیده، این طبیعتاً برحقه. در یکی از همین اتاقها من با یکی از همین کسانی که اسم خودشون رو گذاشتن نو اندیش دینی صحبت میکردم و بهش نقد کردم که شما در تمام این سالها رفتید به شکنجگران و به آدمکشان و به عاملین کشتارهای دهه 60 رأی دادید. پاسخی که به من داد گفتش که من رفتم زندان، من هزینه دادم، شما بیا بفرمایید ببینید شما چه هزینه ای دادید. یعنی حسین به خاطر اینکه خونش رو در راه الله ریخته، به خاطر اینکه خانوادش رو قربانی امر دین کرده، به خودی خود بر حقه. و این نگاه وقتی که به عرصه سیاست میرسه، اون وقت اون آقای ملی مذهبی به خودش این اجازه رو میده که بگه من چون هزینه دادم، چون در واقع یک نوع شهید زنده هستم، پس هرچی که من میگم بر حق. و اساسا حقانیت امر حسین رو هم اون خونشه که تعیین میکنه دیگه. حسین فراموش نکنیم که حسین سار الله و حسین در همون بحبوحه عاشورا، در این البته این رو هم بگم که من اساسا وجود واقعی به اسم عاشورا رو به طور کلی به لحاظ تاریخی قابل اثبات نمیدونم. این یک ساخته و پرداخته در اصل دستگاه ایدئولوژی عباسیان بوده یا گروهایی که بعدها سعی کردن با عباسیان در بیفتن و مسیر قدرت رو به طرف خاندانی که به نام علوی شناخته میشد ببرن. ولی اون چیزی که برای در باور شیعیان هست اونه که مهمه، نه اون چیزی که در بلاز تاریخی واقعا وجود داشته. و در باور شیعیان حسین در ظهر عاشورا میگه اگر دین خدا جز با کشتن من راست نمیشود، پس ای شمشیرها مرا در بر گیرید. بنابراین این خون حسینه که بهش حقانیت میده. انعکاس سیاسی و اجتماعی اون اینه که هر کس که هزینه داده، هر کس که زندان رفته، پس اجازه داره که این رو به رخ ما بکشه در به عنوان استدلال. یعنی درستی نظر خودش رو با اون فدا، با اون ایثاری که کرده به ما اثبات بکنه. بنابراین این نگاه شهید ستایانه یکی دیگه از اون به اصطلاح دستاوردهایی بوده که این محرم برای ایران به جای گذاشته. نکته بعدیش تقسیم انسان‌ها به اشقیا و اولیاست. یعنی یک نگاه کاملا سیاه و سفید، یعنی شما یا باید جزء اشقیا باشید در این جنگ عاشورا یا باید جزء اولیا باشید. یک چیز وسط اینجا دیگه وجود نداره، یعنی مرزبندی کاملا مشخصه. در یک چنین مرزبندی شما امکان نداره در تمام مقتل‌های حسین رو که اگر بخونید، مقتل‌های عاشورا رو که اگر بخونید، امکان نداره یک ویژگی مثبت برای یزید پیدا بکنید یا یک ویژگی حتی خیلی خیلی خیلی کوچک منفی برای حسین و یاران حسین پیدا بکنید. در یک طرف همه خوبند، در یک طرف همه بدند. این باعث میشه که در عرصه اجتماع وقتی که ما به کنش سیاسی میرسیم، ذهنیت شیعه زده من ایرانی شخصیت ها رو اینطوری داوری بکنه، یعنی اول تصمیم میگیره که اینا جزء اشقیا هستن یا جزء اولیا. اینو میتونه در مورد شاه باشه، میتونه در مورد مصدق باشه، میتونه در مورد رضا شاه باشه، میتونه در مورد فروغی باشه، در مورد همه شخصیت های تاریخی. یعنی اول تصمیم میگیریم که آیا اینها جزء اشقیا هستن یا اولیا هستن. بعد که تصمیم رو گرفتیم، اون وقت اون رو بر اون اساس تعریف میکنیم. یعنی اگر تصمیم گرفتیم که مثلا شاه از طایفه اشقیاست، اون وقت تمام بدی های جهان رو بهش نسبت میدیم. اگر تصمیم گرفتیم نه، شاه از طایفه اولیاست، اون وقت همه خوبی های جهان رو بهش نسبت میدیم و یک دونه بدی در آثارش نمیبینیم. این نگاه سیاه و سفید، این نگاه تبدیل انسان ها به اهورا یا اهریمن، الله یا شیطان و اولیا یا اشقیا، باز هم از دستاورد هایی که این عاشورا برای ما گذاشته. یک دستاورد دیگه که بهترین خوراک رو برای مغزشویی سربازانی که میشه برای فاشیسم ازشون استفاده کرد به وجود آورده، همون جمله معروفیه که از علی شریعتی ما خوندیم: اگر میتوانی بمیران، اگر نمیتوانی بمیر. این رو علی شریعتی یکی از درس‌های عاشورا میگه، در یکی از درس‌های عاشورا میگه. یعنی جهادگران اسلام که میرفتن و همه جا رو فتح میکردن به ضرب شمشیر، اونها کسانی بودند که میتوانستند بمیرانند و حسین چون نمیتوانست بمیراند پس مرد و در هر دو صورت به دین خدمت. با یک چنین تصوری شما بهترین سرباز فاشیسم رو میتونید تولید بکنید. یعنی کسی که در ذهنش که همچی چیزی باشه که یا من یا با کشتن یا با کشته شدن میتونم به امر دین خدمت بکنم، شما هیچ سرباز بهتری از یک همچین آدمی که چنین تصوری داره برای ارائه، برای به اصطلاح برای پیشبرد کار امر فاشیستی نمیتونید پیدا بکنید. بهترین سرباز برای فاشیسم سربازیه که چنین اندیشه‌ای در سرش. یک نمونه دیگه‌اش باز هم که به همین به اصطلاح اون بازمانده یا اون دستاوردهای عاشورا برای یا محرم برای جامعه ماست، مسئله انقلاب مداوم و نگاه داشتن جامعه در حالت انقلابیه. چرا؟ برای اینکه حسین سار اللهه و سار الله خون الله هست که باید انتقامش گرفته بشه. بنابراین شیعه و حکومت‌های شیعه تا موقعی که به تعبیر خودشون، اونم خودشون تعیین میکنن، یعنی یک امری وجود نداره که ما بگیم خب این مرزشه، تا موقعی که انتقام سار الله رو نگرفتن، انتقام خون الله رو نگرفتن که حسین هست، دست از مبارزه بر نخواهند داشت. یعنی همیشه یک عده رو به نام یزیدیان زمان تعریف میکنن، بر علیه این یزیدیان زمان میجنگن به این هوا که اون انتقام خون حسین رو بگیرن، یعنی اون سار الله رو انتقامش رو بگیرن. شما البته در شکل سکولارش یه همچیزی هم دارین از تروتسکی. تروتسکی هم همیشه از انقلاب مداوم میزد، میگفت تا موقعی که تمام جهان به یک حکومت سوسیالیستی نرسیده، انقلاب ما پایان نیافته و ادامه خواهد داشت. این مسئله سار الله، خون الله که هنوز در کربلا میجوشد و تا انتقامش گرفته نشود دست سر جوشیدن باز نخواهد داشت، این همون آموزه‌ایه که به حکومت‌ها امکان این رو میده، به خصوص به رژیم اسلامی امروز، که کشور رو به طور دائمی در حالت انقلابی نگه دارن و برای مردم هم پذیرفته است، چون با این فرهنگ عاشورایی بزرگ شدن دیگه. یک نکته دیگه، عادی کردن خشونته. حکومت‌های خشونتگرا انسان‌ها به نیاز به انسان‌هایی دارن که چشمشون به خشونت عادت کرده باشه. برای اینکه وقتی که شما چشمتون به خشونت عادت کرد، گوشتون به شنیدنش عادت کرد، اون وقت از اعمال خشونت حکومت دیگه دچار تعجب نمیشید و خیلی راحت میپذیریدش دیگه. یعنی من این که با زنجیر به سر و کله به پشت خودم میکوبم، با قمه به فرق خودم میکوبم، با مشت به سینه خودم میزنم، خودم رو تو گلولای میمالم یا روی آتیش را میرم یا با خنجر پشت خودم رو پاره میکنم در مراسم عاشورا، وقتی که به بدن خودم این چنین خشونتی رو روا میدارم، چطور ممکنه که من از دیدن خشونت حکومت بر علیه هم میهنانم ناراحت بشم، برانگیخته بشم؟ یعنی در واقع کسی که به بدن خودش رحم نمیکنه به طریق اولا اصلا حساسیتی نسبت به خشونت نداره. و در چنین سیستمی حکومت خیلی خیلی راحت میتونه خشونت رو اعمال بکنه بدون اینکه هراسی داشته باشه از مقاومت جامعه، چون جامعه اصلا خودش خو کرده به اینکه در حق خودش، در شخص خودش خشونت اعمال بکنه. یعنی بچه 6 ماهه خودش رو در حقش خشونت اعمال میکنه، میاره اونجا با قمه میزنه تو سرش که خونش بریزه. خب یک همچه آدمی به طور طبیعی نمیتونه نسبت به اعمال خشونت در مورد هم نوعانش حساسیت داشته باشه. نکته دیگه باز هم تقدس اندوهه، یعنی تقدس بخشی به اندوه و تولید انسانهایی که با تقدس بخشی به اندوه دچار آسیب‌های روانی و اجتماعی خیلی خیلی عمیق هستن. مقایسه بکنید این اندوه ستایی در فرهنگ شیعه و فرهنگ عاشورا رو با اون سنگ نوشته داریوش در 2400 خورده ای سال پیش که می نویسه بغ بزرگ است اهورا که آن آسمان را آفرید، که این زمین را آفرید، که مردم را آفرید و برای مردم شادی را آفرید. دقت کنید، چهارمین آفریده اهورا از دیدگاه داریوش شادیه و تازه بعد از اون یکی چیزای دیگه میاد. یعنی اول آسمان، بعد یعنی آسمان و زمین رو میگه، بعد مردم رو میگه و میگه برای مردم شادی را آفرید. این رو مقایسه بکنید با اون فرهنگی که میگه اگر شما یک اشک در این دنیا برای یک چک اشک در این دنیا برای سید و شهدا بریزید، در آن جهان کلی از گناه های شما بخشوده خواهد شد. و بخش مهمش اینه که اساساً شیعه در ناخودآگاه خودش یک باور به الهی بودن حسین داره. یعنی حسین رو به نوعی، نه تنها حسین رو، بلکه امامان خودش رو به نوعی خدایان بر روی زمین آمده میدونه. شما اگر کتاب ام الکتاب یا کتاب الهفت و ذلت رو بخونید، تصویر بسیار متفاوتی از حسین پیدا میکنید. یا در توصیف هایی که از فرقه های اولیه اسلام در فرق شیعه نوبختی یا الفرق بین الفرق یا در کتاب های دیگه مثل کتاب بلاذری و اینها یا مقدسی در آفرینش تاریخ بخونید، میبینید که اونجا یک تصور الهی گونه ای از حسین هست و این قضیه رو از این نظر خطرناک میکنه که چیزی که منشأ الهی براش تصور بشه اون وقت دیگه به چالش گرفتن و به پرسش گرفتنش تقریبا ناممکن میشه. حالا ممکنه شما که دوستانی بپرسن نه شیعه امروزی که اینها میگن امامن و این حرفا و اینها نمیتونن به همچی چیزی باور داشته باشند. ممکنه که اینها به طور خودآگاه این رو ندونن، ولی در ناخودآگاهشون حسین و خاندان اطرت و امامت منشأ الهی دارند. اگر غیر از این بود، اینها در مورد اسامی کودکانشون دچار شرک نمی‌شد. شما می‌دونید که در قرآن مشرکین، یعنی شرک بدترین گناه در قرآن، گناهیه که به هیچ وجه بخشیده نمیشه، حتی اگر حافظم درست یادی بکنه اصلا توبه هم نمیشه ازش کرد. شرک برزیدن، تعبدون ما دون من دون الله، یعنی آنها که بجز خدا را میپرستن، عبد کسی بجز خدا هستن، تعبدون از ریشه عبد میاد. میبینید که چقدر به گستردگی شیعه ها اسم بچه هاش رو عبدالحسین میذارن، عبدالعلی، عبدالحسین، عبدالحسن، یعنی بنده علی، بنده حسن، بنده حسین. به خصوص که عبدالحسین رایج ترینه در بین این اسم ها. این یک چیز تصادفی یا اثر ناآگاهی نیست، این اتفاقا برمیگرده به اون ناخودآگاه تا به اصطلاح ذهنیه و دینی این مردم که حسین رو چیزی در زمینه مثل الله میدونن. همونطور که اسم بچه‌شون رو عبدالله میذارن یعنی بنده الله، به همون نسبت اسم بچه‌شون رو عبدالحسین هم میذارن یعنی بنده حسین. و این آخرین نکته‌ای بود که می‌خواستم در این مورد اشاره بکنم که می‌بینیم حتی در تمام کنار تمام اون چیزایی که گفتم، نقد ناپذیری این پدیده از این نظر هم به وجود میاد که حسین برای در ناخودآگاه شیعه چیزی مثل اللهه، برای اینکه همونطور که میشه عبدالله بود، همونطور میشه عبدالحسین هم بود. یعنی حسین را پرستید. سوای اینکه به هر حال ما میدونیم بخش بزرگی از شیعیان برای امامانشون ولایت تکوینی قائلند و ولایت تکوینی میشه تقریبا یک به یک همون اختیارات و امکانات و توانایی هایی که الله داره در تکوین و در آفرینش جهان و در اداره جهان. امیدوارم که پرسش تا حدی پاسخ داده باشم. من متاسفانه تا آخر برنامه امکان حضورم نیست، از پیچم از خانم شیرخدایی نازنین عذرخواهی کرده بودم، به این خاطر یه مقدار در خدمتتون هستم تا جایی که بتونم. اگر مجبور شدم برم حمله بر بی‌ادبی نکنید و بسیار آموختم و همچنان شنونده خواهم بود. با سپاس.
1: خیلی متشکرم آقای بنایی بزرگوار و سپاسگزارم که پاسخ جامع و کاملی اتفاقا به سوال من دادید. آقای شریعتی شما نکته‌ای دارید؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
2: بله، من عرضم این بود که ما پرسش شما رو معطوف بکنیم به افرادی که امام حسین رو به عنوان الگوی ظلم ستیز تلقی میکنند. یعنی من عرضم این نیست که، چون من قبلا هم چند بار نوشتم متاسفانه سوء فهم شده و قبلا هم اینجا در خدمت شما بودیم، هم در اتاقهای دیگه، و خودم جزو افرادی هستم که با روشن اون دست از روشن فکری دینی که کلن میخواد نفی کنه یا کلن در کار توجیه هست و دچار خطای زمان پریشی میشه، خب مخالفم و اصلا این رو یک نوع دایره مربع میدونم، بنابراین اصلا این توجیهات رو نمیپسندم. ولی سوالی که آقای رایان عزیز کردن و شما پرسیدین به نظر من بیشتر از این هاست. یعنی ما اگر بخوایم یک پدیده رو سیاه مطلقش نکنیم و بخوایم کمی همدلانه بهش نظر کنیم و به روش سقراطی بهش نگاه کنیم، حالا از افرادی که با تمام اینها، یعنی حتی اگر ما تمام شیعیان رو صفاک بدونیم، افرادی بدونیم که اینا اصلا کلن تو وادی تفکر نیستن، کلن آدم های مقلدی هن، از صفر تا صدشون فکر کنیم همشون اینجوری هن، ولی الان دارن ادعا میکنن بخشی از اینها، مثلا فرم عزاداری یزدی ها یا چه میدونم ترک ها، خیلی های دیگه، که میگن الگوی ما کسی است که ظلم ستیزه و تن به فساد نمیدهد. حالا ما از اونها سوال میپرسیم، سوال شما رو من میپرسم، میگم محرم برای شما چه چیز داشته؟ یعنی شما که الگو و سمبولتون، یعنی نه خطاب به کسی که از تاریخ خودش، مثلا کسانی که از تاریخ ایران برای خودشون سمبول هایی میگن ما میتونیم داشته باشیم و هیچ اشکالی هم نداره، همونطور که خیلی ها در این زمینه کار کردن، اما این سوال خطاب به اونها نیست. همونطور که مثلا شما فرض کنید گاو پرستان گاوهاشون رو میارن بیرون و در برابر ظلمی که در حقشون شده یا کوتاهی که از سمت حکومت شده، اینا مطالبه گری میکنن، گاوها رو میارن بیرون و خیابانها رو میبندن، مثل مثلا اعتصابی که کامیوندارها میکردن، مثل خیلی از افراد دیگه. با همین، یعنی اعتقاداتشون که گاو پرستن، اومدن و از این پتانسیل استفاده کردن و دارن اعتراض میکنن. خب حالا اینجا ما باید بریم به تک تک اونها بگیم که شما احمقید و این کار شما غلطه و برگردید برید خونه هاتون، یا اینکه نه، بگیم که بله، شما اگر حقیقتاً این رو برکت و نعمتی میدونید و معتقدید که نباید در حقتون ظلم بشه، باید ایستادگی کنید. من فکر میکنم اگر نگاهمون رو از اون موضع مغرضانه کمی فاصله بدیم و بتونیم پدیدارشناسانه به این مسئله نظر کنیم، من خودم فکر میکنم که میگیم که بله، شما به همین روش به اعتراضتون ادامه میدید. به همین شکل ما سوال رو اینجا معطوف میکنیم به کسانی که اعتقاد راسخ دارن و شکی هم در این ندارن و روایت های دیگر رو از عاشورا، اهم از این که اصلا عاشورایی بوده یا نبوده، اهم از این که اصلا پیامبری به نام محمد اصلا بوده یا نبوده، به اونا توجه ندارن و اعتقاد راسخ دارن که بوده و اعتقاد راسخ هم دارن که امام حسین برای ظلم قیام کرده، نه برای خیلی چیزهای دیگه. حالا سوال رو از اینها میپرسیم، میگیم بسیار خوب، این روش سقراطیه، به مبنای خود مخاطب برمیگردیم. حالا شما چرا تن به انفعال دادید؟ شما چرا تن به فساد دادید؟ این سوال میتونه خودش محرک باشه در برابر اونهایی که در واقع این ادعا رو دارن که ما یک الگویی رو داریم که ظلم ستیز است، فساد ستیز است و در طول تاریخ هم همیشه سمبول بوده و همیشه هم محرک بوده. بسیار خوب، حالا من احساس میکنم پرسش شما اتفاقا معطوف به اونها باید باشه، وگرنه اگر مثلا پرسش شما رو از کسی بپرسید که هیچ در واقع اعتقادی که نداره بلکه منتقد هم هست، خب اون پاسخش روشنه دیگه، میگه نه همش خرافه است و حماقت و خب تموم شد رفت دیگه. ولی اگر این سوال رو معطوف کنیم به افرادی که چنین عقیده‌ای دارن، دقت کنید نمیگم ما الگوهای خودمون رو، تاریخ خودمون رو نادیده بگیریم بعد بریم از ادیان دیگر برای خودمون الگو برداریم، نه، من حرفم این نیست، تأکید کنم جان سخن اینه، کسی که به این اعتقاد دارد و معتقده که در واقع ظلم ستیز است، این سوال باید معطوف به او باشه. چرا؟ چون اینجاست که چالش اصلی ایجاد میشه.
1: بله، و پاسخ خوب، پاسخ ازشون میخوایم پاسخ. بله بله بله، متوجه شدم. بفرمایید ادامه بدید. من فقط می‌خواستم تایید کنم و خدمتتون عرض کنم که من اون فهوای کلام شما و جان کلامتون رو دریافت کردم. اگر که صحبتی دارید آقای شریعتی ادامه بدید، خواهش میکنم.
2: سلامت باشید. من نکتم تموم شد، فقط میخواستم در ادامه این نکته خیلی کوتاه رو بگم که دوستان خودشون صحبت کنن، که روشنفکری دینی اتفاقا، یعنی ما روشنفکری که در عبدالکریم سروش و در ادامهش میبینیم، این پتانسیل رو نابود کرد. اتفاقا این پتانسیل همچنان وجود داشت که این افراد و این فرم عزاداری و این سوال همچنان مطرح بشه، یعنی همچنان افرادی که از امام حسین به عنوان الگویی برای قیام علیه ظلم استفاده میکردن، بهره میبردن، این همچنان در نگاهشون باقی بمونه. ولی آقای سروش ریل قطار رو به سمت دیگری برد و کلن پیام عاشورا رو هم توهی کرد، در صورتی که ما تا قبل از این افرادی که معتقد هم بودند در این زمینه و امام حسین رو هم به عنوان الگویی برای مبارزه میدونستن، برای فساد و ظلم ستیزی میدونستن، همونها هم دیگه به زعم من از اون کنش، از اون مطالبه گری، از اون در واقع استفاده و بهره‌ای که میشد از این امر به عنوان یک پتانسیل استفاده کرد، اون هم در واقع از بین رفت. به خاطر اینکه اینجا ما اسلام رو میبینیم که به شدت منفعل میشه، این چیزی که در واقع آقای سروش ارائه دادن، و این انفعال هم اشتباه نکنیم فقط به این سمت نیست، یعنی ما مشخصه که با ترورها، چه میدونم، فتواهای قتل، قبلا هم راجع به اینو صحبت کردیم، هم گفتیم مخالفیم. من از انفعال مرادم این در حوزه سوسیولوژیک هست که افرادی که میتونستن در این عرصه کنشگری داشته باشن و اتفاقا به همین الگوهایی که خودشون معتقدن متمسک بشن، همون هم ازشون گرفته شد. و این البته در جریان هستید دیگه، فقط هم نقد من نیست، کسانی مثل آقای محمد رضا نیکبر که من ایشون رو فیلسوف معاصر میدونم، ایشون هم اتفاقا همین نقد رو در مقالاتشون نوشتن در نقد آقای سروش دباغ که به عنوان روشنفکر دینی با ایشون بحث میکنن و اونجا مفصل توضیح دادن. دوستان میتونن به این مسئله هم نظر داشته باشن، یعنی از این بعد هم بیایید به این مسئله نظر کنیم. و سوال زهره عزیز رو خطاب به همه این افرادی که توی این حوزه هستن قرار بدیم. این به نظر من بهترین چالش میشه که حتی اگر ما، من که البته چنین فرضی ندارم، حتی اگر ما فرض کنیم تمام شیعیان نادان باشند، نامتفکر باشند و تمام عقیدهشون صفر تا صد سیاه باشه، یعنی نگاهمون سیاه سفید هم باشه، و پدیدارشناسانه هم نباشه، اما اگر این سوال رو مطرح بکنیم این بزرگترین چالش خواهد بود و من شک ندارم که اگر استمراری هم در این پرسشگری باشه 100% از این پتانسیل میشه در جهت مطالبات اجتماعی بدون اینکه ما به یک ایدئولوژی خشن سیاسی برسیم ازش استفاده کرد.
1: خیلی متشکرم آقای شریعتی بزرگوار. خب اگر که اجازه

0: اگر که اجازه بدید صحبت‌های گیلار عزیز رو بشنویم و بعد من سوالی دارم از آقای عباس‌زاده عزیز. گیلار جان درود بر شما، بفرمایید.
1: خواهش میکنم. زهره نازنین درود بر شما، همه دوستان عزیز، بزرگان حاضر در روم، آقای عباس‌زاده، آقای دکتر، آقای قاضیان عزیز و آقای مزدک بنایی و همه دوستان دیگه. من بسیار بسیار لذت بردم، واقعا حظ فکری بردم از صحبت‌های پرمغز شما و دوستان دیگه. یک دنیا سپاس هم از تلاش های ارزندتون. میخواستم با این جمله یادآوری کنم که در عجبم از مردمی که به سوی شیطان مرده سنگ میزنند، در حالی که شیاطین زنده بر روی زمین فراوانند. من میخوام که در واقع استدلالم بر پایه علم باشه و احتمالاً دوستان شنیدید که مخصوصا از دید محیط زیست یه مبحثی هست به نام آلودگی دیداری، که اینو حالا اگر دوستان دوست دارین که مثلا سرچ بیشتر کنین بهش میگن visual pollution، یعنی صحنه هایی که نازیبا هست، صحنه هایی که چه بسا کثیفه، دلخراشه، از لحاظ دیداری نازیباست. بعد حالا خیلی خیلی خلاصه بگم، بر سلامتی روانی و آسایش افراد اون جامعه میتونه مؤثر باشه و به هر حال تأثیرات مخرب بذاره. بعد حالا از این دید اگه بخوایم نگاه بکنیم، ما تصاویر و چیزهایی که داریم عملا توی هیئت‌های محرم می‌بینیم همش یا خونه یا نمیدونم اصلا حالا رنگ تازه سیاه و تیره و اینا هم بهش اضافه میشه که در واقع در اون مایه غم هم بهش اضافه میکنه. یعنی علاوه بر ترویج خشونت، خونریزی، توحش و اینها، یه جور و خشم و در واقع دشمنی و کینه، یه جورای جامعه غمزده درمانده ایران امروز ما رو هنوز تازه غم‌انگیزتر میکنه. من نمیدونم، شاید برای شما دوستانی که تو کشورهای مختلف زندگی میکنید جالب باشه بدونید که من بدون اغراق بهتون بگم در همین تهرانی که من دارم زندگی میکنم، واقعیت اینه که حداقل اگه دقیق بهتون بگم، حداقل شاید بگم 95% از این تاکسیایی که مثل اوبر شما با اینجا اسنپ و تپسی و اینا داریم، هر وقت من بهشون میگم یه موزیکی لطفاً بذارید، بدون استثناء اکثر موارد میبینیم آهنگای غمگین گوش میدن. مردمی که به دست خودشون به استقبال غم میرن، حالا اینا رو از طرفی اضافه کنیم به این که ما یه بحث دیگه هم داریم به نام noise pollution، یعنی آلودگی صوتی یا شنیداری، یعنی صداهایی که خیلی خیلی بلندن، گوشخراشن. و حالا من با توجه به اینکه به نوعی پژوهشگر حوزه سلامت در تلویزیون آمریکا هستم، توی مقالات پزشکی مشخصا اینها رو من مطالعه کردم که باعث در واقع افزایش فشار خون، بیماری‌های قلبی، استرس، کاهش شنوایی و اختلال در خواب و آرام مردم اون جامعه میشه. در نتیجه مردمی که به قدر کافی تحت فشارهای مختلف هستند، حالا دیگه اینا هم میاد مضاعف میشه و باعث میشه که عملا حالا اگر تازه شب بعد از 3 شیفت کار میرسن خونه یه استراحتی بکنن، تازه نمیتونن حتی یه خواب آرام داشته باشن توی اون حداقل متراژی که چه بسا به زحمت تازه فقط اجاره کردن. و در ضمیر ناخودآگاه یا unconscious mind ما، در ضمیر نیمه آگاه ما یا subconscious mind ما، اینها شکل میبنده. از اون بچه هایی که اینها رو میبینن بگیرید تا چیزهای دیگه، و جامعه رو میکشونه به این که نه تنها به حالت افسردگی برسه، بلکه یه جورایی اصلا پدیده افسردگی جمعی به وجود خواهد آمد. یعنی مردم دیگه اون وقت بحث فرد فرد نیست، بحث اکثریت اون جامعه هست که اصلا حتی امیدش هم ازش گرفته شده که یه روزی لااقل آنچه که عمر خودش

0: دست خودشون خوراک چه بسا ناسالم و منفی رو به ذهن و دل و فکر و قلبشون وارد کنن. بعد اون وقت واژگانی که در کلامشون استفاده می کنن، حتی تو جلسات کاریشون، در روابط شخصشون، ناخودآگاه بالاخره اینا همه روی هم تأثیر میذاره و واژگان منفی خواهد شد. که شما اگه ببینید کشورهای مخصوصا شیعه، کشورهای بسیار بسیار غمگینی هستند. و واقعا این سوال برای من هست که اگر ما در کشورهای شیعه نشین مخصوصا، اگر ما هم مثل کشورهای غیر مسلمان کارناوال‌های شادی داشتیم، تفریحات مختلف، سرگرمی‌های مختلف داشتیم که امکانش برای عموم جامعه و نه قشر مرفه بی‌درد فراهم بود، آیا باز هم اینقدر استقبال می‌شد از این همه عزاداری؟ و اینکه درد جامعه امروز ایران ما اینه که خود من شاهدم یه پزشک متخصص، یه پزشک فوق تخصص، حتی یعنی تحصیل کرده در بالاترین رده های اون جامعه، هم وقت ارزشمندشون رو میذارن، بعد عکسش رو میذاره که داره مثلا سینه زنی میکنه تو فلان هیئت. و یا مثلا یه جر، حالا این فقط محرم نیست که، ماه رمضان هم ما هزار تا ماجرا داریم، یه جراح که حالا اسم نخواهم برد ولی استاد دانشگاه تهران هست و من میشناسم، با زبان روزه میره اتاق عمل جراحی میکنه که قطعاً بدنش دهیدراته شده، مغزش به قول پزشکان علوم اعصاب به هر حال اصلا حافظه شاید نمیتونه 100% کارایی داشته باشه اون لحظه که علمش رو بتونه کامل و ناب به کار بگیره. یا ما پزشک فوق تخصص قدرتی رو من شاهد بودم که استاد دانشگاه هم بوده و این آدم به خاطر این اعتقادات اسلامی و شیعه مخصوصاً پر از تعصب هست، حتی علمشون مخدوش میشه، حتی کسی که در اون رده تحصیل کرده و مثلا عملا گفت که نه، نیازی نیست که مثلا به خاطر مثلا ویتامین دی شما بخواید که در معرض آفتاب قرار بدید، همون مثل اسلام میگفت فقط دستت معلوم باشه، گردی صورتت آفتاب ببینه کافیه، در حالی که ما میدونیم که آمار ویتامین دی در ایران بسیار پایینه، به خاطر حجاب به کافی ببینیم. و بعد هم اینکه این به قول جناب بنایی که بسیار زیبا فرمودن، ذهنیت شیعه زده طوری میشه که انقدر متعصب و مطلق گرا هست که آنچه که دوستان مهندس منطق فازی و فازی لاجیک میدونن که میگه زندگی ما سیاه یا سفید نیست و اتفاقا بخش بیشترش خاکستریه، اون وقت اصلا غافل میشن از این تفکر فازی و انقدر ذهنشون مطلق گرا میشه که دنیاشون مهرکین میشه و همش این حالا میاد توی زندگی، توی حریم شخصی، توی روابط، توی صحبت با همکار، توی روابطشون. من البته ترجیح دادم که بسیار بسیار خلاصه بگم و نهایتاً این که حتی که تحصیل کرده در رده بالا، 2 هفته کارشو تعطیل میکنه محرم و بره کربلا، اونم توی این همه گرفتاری خطرناک، این همه گیری، توی اون همه گرما و هزار تا در واقع سختی دیگه. من خواستم خیلی خلاصه اینها رو یادآور بشم، سپاسگزارم که وقت دادید.
1: خیلی متشکرم گیلار عزیز، چقدر هم اسم زیبایی و صدای زیبایی داری و خیلی خوشحالم که نظراتت رو با ما به اشتراک گذاشتی. خب خیلی ممنونم آقای بنایی عزیز، صحبت‌های پایانی رو از شما بشنویم و بعد از صحبت‌های شما دیگه اتاق رو خواهیم بست. ضمن این که من خدمت دوستان عزیز شنونده عرض بکنم که اتاق‌های رادیو منو بشنو خیلی طولانی نیست و خواهشم این هستش که چون کارشناسان عزیزی هم که دعوت میشن بسیار وقت شناس هستن و از ابتدای اتاق تشریف میارن، من خواهشم این هستش که اتاقها رو من از قبل برنامه ریزی میکنم، اسکجول میکنم. اگر که کلاب رادیو منو بشنو رو یا بنده حقیر رو فالو داشته باشید، اتاقهایی که برنامه ریزی میشه رو خواهید دید فردا هم اتاقی خواهیم داشت، اتاقی با موضوع بسیار مهم.

0: با موضوع نقش فرهنگ در حوزه سیاست که من خودم واقعا بسیار مشتاق هستم که نظرات رو بشنوم و سوالاتم رو بپرسم از کارشناسان عزیز. من خواهشم این هست اگر علاقمند هستید به حضور در این اتاق، من اسکجول رو میگذارم بالای صفحه. البته خواهش میکنم این کانال تلگرام رادیو منو بشنو رو هم فالو بفرمایید، بهش ملحق بشید و جوین بشید. و اینکه بله، خواهشم این هستش که بعد از اینکه کانال تلگرام رو فالو کردید، من لینک اتاق بعدی و اتاق فردا رو هم میگذارم که شما بتونید سر وقت تشریف بیارید و از ابتدای بحث باشید. اگر به هر دلیلی نتونستید، برنامه ها و تمامی لینک ها رو میتونید از کانال تلگرام رادیو منو بشنو بردارید. آقای بنایی عزیز در خدمت شما باشیم و بعد از حضور دوستان خدا نگهدار بگیم و خداحافظی بکنیم.
1: با سپاس زهره گرامی، من همه چیزهایی رو که میخواستم عملا فکر میکنم که گفتم. یک توضیح رو البته بگم در رابطه با خانم سوان عزیز، حرفی که زدن کاملا درسته. این مسئله شادی و اینها مختص شیعه نیستش، ولی و در کل اسلام هست. اساسا اسلام به طور کلی یک دین شادی ستیزه، ولی اونچه که برای من مهم بود در اینجا تاکید بکنم، اون جنبه هایی که در مذهب شیعه خیلی بیشتر روش تکیه میشه دیگه، یعنی خیلی در خیلی زمینه ها بسیار بسیار خشنتره. مثلا شما همین مراسمی مثل تاسو و عاشورا رو ندارید. بعد در همین مورد خیلی صحبت های خیلی زیادی میشه کرد که در اصل اون نگاه من به دین به این شکله که خب ما واقعیت دین رو هیچ وقت نمیتونیم پیدا بکنیم، ولی اگر بفهمیم که یک دین یا نهله های یک دین به چه دلیل به وجود اومدن، اون وقت میتونیم کاربرد و کارکرد اجتماعی امروزشون رو هم بهتر درک بکنیم. یعنی وقتی که من میگم خود اسلام اساسا یک دین معطوف به قدرت بوده از اولش، یعنی یک رختی بوده که بر قامت یک امپراتوری دوخته شده در دوران عباسیان، وقتی که از تشیع به این عنوان نامی برم که یک ایدئولوژی، یک اندیشه‌ای بوده که میخواسته باز هم فقط و فقط در مسیر قدرت حرکت بکنه، اون وقت ما خیلی بهتر میتونیم خیلی از رفتارهای اینها رو و خیلی از عناصری رو که ساخته و پرداخته شده در درون این اندیشه بفهمیم که چرا شیعه این چنین نیاز به انسانهایی داره که حتی از آسیب زدن به خودشون عبایی ندارن. برای اینکه یک چنین کسانی بهترین سربازان برای نبرد هستن، بهترین سرباز به سری کسانی هستن که گوش به فرمان هستن. یعنی گفتم دیگه، کسی که خودش رو بزنه، کسی که آماده باشه بچه خودش رو فدا بکنه، تردید نکنید که اساسا هیچ رحم و شفقتی در برابر مخالفان و دشمنان شما هم نخواهد داشت. اینی که یک نگاه ساختاری به نظر من باید به دین ها کرد، و وقتی که از این منظر بهش نگاه میکنیم، تمام اون عناصری رو که من آوردم توی صحبتام که شیعه در اصل برای ما چی داشته، اون وقت ما میتونیم اینها رو در یک بافتار، در یک بستر دیگه ببینیم. یعنی صرفا این که یک مثلا حرف زیبایی از این در بیاریم که آری حسین پسرش را فدای دینش کرد، بچه شش ماهش را فدای دینش کرد، و از این بخوام یک موضوع رویایی بسازیم یا رمانتیک بسازیم، اون وقت میفهمیم که نه، این الگو ساخته شده برای اینکه هر رهرو حکومت دینی در هر لحظه آماده باشه که حتی فرزندان خودش رو قربانی سیاست حاکم بکنه. این شاید اون چیزی باشه که برای آینده برای تک تک ما خیلی راهگشا خواهد بود. یعنی این عناصر رو بشناسیم و نقش اینها رو در ساختار قدرت، چه در کسب قدرت و چه در حفظ قدرت، ببینیم که به چه شکل بوده. و همونطور که گفتم، ما تمام این عناصر رو اینجا میتونیم حتی یه تعداد خیلی زیادی اون لیستی که من آوردم اضافه بکنیم. در واقع این روان پریشی جامعه، این جامعه‌ای که به این شکل تو سر خودش میزنه، جامعه شورشگر نیست. درسته که ما هر از گاهی خیزش هایی مثل آبان رو داریم، مثل دهماه رو داریم و به شکل گسترده هم انجام میشن، ولی اون جامعه‌ای که به فرق خودش میکوبه، اون جامعه‌ای که به بدن خودش ضربه میزنه، اون جامعه هرگز به شکل یک پارچه و متحد توی صورت دشمنان خودش نخواهد کوبید، بلکه در چنین مواقعی هم وقتی که یک شکست جزئی خورد اون وقت به مرثیه و به نوحه پناه خواهد برد. یکی از دیگر نمونه هایی که من یادم رفت متاسفانه بگم و الان میخوام این حتما بگم، ببینید برخورد ما با این مسئله شهید ستایی که گفتم همین چند روز پیش هوشنگ ابتهاج درگذشت با اون تمام قضاوت های مختلفی که دربارش میشه، کسانی که اومدن به کارهای سیاسی او نقد کردن با این انتقاد مواجه شدن که نه ایشون تازه درگذشته، ایشون بزرگترین شاعر ما بوده، شاعر خیلی بزرگی بوده و اینا، در واقع یک از انسانی که چون فقط درگذشته یک قدیس ساخته شد و برعکس این هم هست و کسانی هم که بهش حمله کردن هم باز هم یک جانبه. یعنی این نمونه ها رو ما در دور و بر خودمون هم میبینیم و چنین انسان هایی که این عناصر عاشورا رو در خودشون درونی کردن، همونطور که گفتم نگاه اشقیا و اولیا، نگاه سار الله انقلاب مداوم، نگاه به شهید ستایی که هر کس که کوچکترین زجر دید باید ستودش و اگر کسی در راه عقیدش کشته شد پس حتما حق با او بوده، تمام اینها رو اگر جمع بکنید ببینید که یک مجموعه در میاد که بیشترین سودش به جیب روحانیت شیعه حاکم در ایران میره در جهت حفظ قدرتش، چه اونجایی که بخواد به شکل تهاجمی عمل بکنه و احتیاج به سربازان چشم و گوش بسته داشته باشه، چه اونجایی که مورد تهاجم قرار میگیره و اون وقت با مردمانی روبروست که عادت به خودزنی دارند و چنین مردمانی نه به لحاظ روانی و نه به لحاظ اندیشگی هیچ وقت مردمان شورشگر نخواهند بود. بنابراین تا کنده نشدن ریشه این فرهنگ عاشورایی از جامعه ما، به گمان من حکومت اسلامی هم همچنان پابرجا خواهد بود. امید من اینه که ما بتونیم این ریشه خبیث رو هرچه زودتر از خاک کشورمون بکنیم. برای همه شما آرزوی تندرستی دارم به امید دیدار و شنیدارهای آینده.
0: خیلی متشکرم آقای مزدک بامدادان یا محسن بنایی عزیز و بزرگوار، و امیدوارم که بتونیم در جلسات آینده هم در خدمت شما باشیم. و همینطور سپاسگزاری میکنم از همه عزیزانی که در بحث شرکت کردن، آقای ایمان سلیمانی امیری عزیز، همینطور کسرا فرمانیش بزرگوار، آقای رایان عباس زاده بزرگوار و همینطور سوان عزیز. آقای عباس زاده شما هم بفرمایید صحبت پایانی اگر که دارید.
2: من همون گونه که در پیام بک‌چنل به تعبیری برای شما ارسال کردم که در شرط صحبت اینا نیستم، فقط آیین قدردانی حکم می‌کرد که چون واپسین دقایق بوده اشاره کنم که خیلی ممنونم از شما به خاطر اتاق بسیار باوقار و اندیشه‌گرایی که دارید و نکته دوم از مهمانانی که بسیار آموختم. فقط یک تک تبصره‌ای از همین فرصت استفاده کنم به اظهارات آقای مزدک عزیزم اشاره کنم که بحث سایه رو اشاره کردم و ذاتاً جامعه اندوه مداریم. من اتفاقا میخوام بگم که در مقوله رضا براهنی ما شاهد نوعی رویش خردگرایی و دینگذری هستیم و خرافه گذاری هستیم. گذار داره صورت میگیره، اون رویه مقابلش هم داره پیش میاد و این خوش دستاورد کوچکی نیست، البته از مختصات و مختزیات زمانی هست که در آن زندگی میکنیم و همه منظوماتی که تغییر کرده. یک سینه سخن هست، کاش که اتاقای اینچنین بیش باشه و ما بتونیم بیشتر هماندیشی ها کنیم. بسیار آموختم سرکار خانم و اعلام امتنان میکنم، تأکید میکنم که مخصوصا مهمانان پیشینی که جناب آقای ایمان سلیمانی امیری عزیز و دیگر دوستانی که بودن، حالا حضور ذهن به اسم ندارم، خودم شخصا به اندازه یکی دو واحد دانشگاهی میآموزم و از همه شما آموختم. خیلی خوشحالم چون اتاقی شرکت کردم. سپاسگزارم.
0: خیلی متشکرم آقای عباس‌زاده بزرگوار از همراهی شما و همینطور از همه عزیزانی که این بحث رو شنیدند. جمله تکراریم رو میگم، بدون شک اعتبار این جلسات و این اتاقها شما عزیزان شنونده هستید و بسیار سپاسگزاری میکنم از همه شما. همونطور که میبینید صدای من به دلیل مبتلا شدن به کووید مدتی یک ماه هست که این بیماری من رو رها نمیکنه و هی میره و بر میگرده و من در 5 روز گذشته کلن صدا نداشتم، فقط تصویر بودم و خب خیلی هم خیلی عالی شد برای من که امروز تونستم با اینکه صدای من بسیار بد هست ولی تونستم در خدمت شما باشم تا اینجا. و متاسفانه بیشتر از این صدای من یاری نمی کنه من رو. با یک موسیقی زیبا اتاق رو به پایان میبرم. امیدوارم که شما هم از این موسیقی خوشتون بیاد با صدای میلاد درخشانی و نام این موسیقی هم هست داغ‌ترین تشنگی. روزگار همه شما عزیزان خوش.
3: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز دوشنبه است، یوم نوامبر سال 2015 میلادی. در روزهای دوشنبه مدت یک ساعت نیم خدمت شما بزرگواران هستم و در روی مطالب مختلف صحبت میکنیم. ستون اصلی بحث ما منطق هست، ولی استدلال های عقلی. یعنی مکرر خدمت شما عرض کردم که بزرگترین پدیده‌ای که در این جهان هستی هست، پیچیده ترین ماده‌ای که در جهان هستی تا به امروز یافت شده، از همه کهکشان‌ها پیچیده تره. و این اون چیزیست، ماده‌ایست که بین دو گوش آدم در کاسه سر او به نام مغز جازلت. این مغز رهنماست، مغز در واقع مرشد اصلی است. مغز در واقع تولید ریاضیات میکند، خوب و بد را از هم تشخیص میدهد، کشف میکند و اون چه مدنیت نامیده میشود رو به قوه استدلال های عقلی، تجربه و مشاهده عرض کنم که به دست آورده است انسان. مغز رو میشود فریب داد به آسانی. نه تنها در واقع مغز زبان را میتواند فریب دهد، که زبان مغز را فریب میدهد. یه موضوعی که ما از اساسا معتقدیم که دروغ بوده، اگر تکرار کنیم، بعد از تکرار، بعد از مدتی که گذشت، ما باور میکنیم. در اینجا مغز فریب خورده و گرایش مغز به فریب خوردن است. در واقع بین راست و دروغ، این مغز گرایش به این دارد که دروغ رو بپذیرد، چون راحت تر هست. و پیش از این خدمت شما عرض کردم که در این در واقع حواس پنجگانه مثل حس لامسه و غیره، اینها تکاملشون خیلی خیلی از قدیم شروع شده و مغز عقب هست از در واقع فرض کنید حس لامسه. بسیار بسیار سریع هست حس لامسه. و خدمت شما عرض کردم که اگر ما یک قندیل یخ بیاویزیم و یک میله آهنی سرخ، تفاوت اینها سریع تشخیص داده میشه. ما میدانیم کدام داغ هست و کدام یک سرد است. اما تفاوت راست و دروغ که بسیار بیشتر است از تفاوت این قندیل یخ و این میلیان صبح، ما در نمیابیم. بین دروغ و راست گیج میشم کدام راست است کدام دروغ. باری اون چه هست اینجاست، پیغمبر هم همینجاست در واقع. و راهگشای انسان در طول این تاریخ مغز بوده. همه آدم ها کارها رو با مغزشان کردن. یعنی ما وقتی میخواییم که فرض کنید که یک آب گوشت بپزیم، از ابتدا تا انتهای پختن این دیزی مبتنی بر استدلال های عقلی است. اگر ما یک ذره از استدلال عقل دور بشویم، این دیزی به وجود نخواهد آمد. اولا که یک ظرف میآوریم اونجا که حرارت رو منتقل کنه و هرچه در واقع ثقلش بیشتر باشه، جرم بیشتری داشته باشه، وزن مخصوص بیشتر بهتر، چون حرارت رو بیشتر. خب اینا استدلال عقله. بعد یک میدیا لازم داریم، یک محیطی که حرارت رو به نخود و گوشت و همه یکسان منتقل کنه و اون میدیا آبه. آب رو میریزیم قبل از هر چیز دیگر. بعد نخود و گوشت رو اضافه میکنیم، گوجه فرنگی اضافه میکنیم. بس اینا همه کارهای عقلی است. باری علت بیان این مطالب این هست که میخواهم یک غزل از حکیم ابن سینا بخوانم، عاقل بزرگ، و اگر شهرتی در جهان ما پیدا کردیم به واسطه عقلا بوده است، عقلای بزرگ، شعرای بزرگ، اینها حکیم ابن سینا که بسیار بسیار مشهور است در جهان، هم در فلسفه و منطق و در پزشکی، عرض کنم که اهمیت فوق‌العاده دارد، به ویژه در پزشکی که تا چند قرن، فکر کنم تا قرن 17 و اوایل 18 هم در واقع کارای ابن سینا، کارای پزشکیش در دانشگاه‌های اروپا تدریس می‌شد. باری شعری چند از ابن سینا باقی مانده منصوب به او، چند رباعی است و یک غزل هست در باب می، چون ابن سینا بسیار بسیار شراب می نوشید و بسیار علاقمند بود به می خوردن، و عرض می کنم که بسیار هم در واقع اون چه در باب آمده است این که حکیم در موضوع جنسی هم بسیار حریص بوده، بسیار حریص بوده و می هم بسیار می نوشیده. یک غزل از او باقی مانده، بسیار غزل مهمی است و بسیار در واقع قافیه مشکلی رو انتخاب کرده. من خدمتتون می خوانم اینجا از تاریخ ادبیات مرحوم استاد صفا، ذبیح الله صفا، می گوید که غذای روح بود باده رحیق الحق، که رنگ و بوش کند رنگ و بوی گل را دق، برنگ زنگ زدایت ز جان اندوهگین هما گردد، اگر جرعه‌ای بنوشد بق، بق بقا یعنی پشه، پشه اگه می بنوشه مثل همای رحمت دیده میشه. به تم تفت چو پند پدر ولیک مفید، به پیش مبتل باطل به نزد دانا حق، می از جهال، می از جهالت جهال شد به شهر حرام، چون مه که از سبب منکران دین شد شق. البته اینجا حکیم تعارف کرده، ابن سینا به این خرافاتی که اعتقاد نداشت، شعر از این داستان ها می آورن از طریق تمثیل و تشبیه و اینها. اینجا مسئله شق القمر، مولانا میگوید ای منجم اگر از شق قمر باور شد، بایدت بر تو و بر شق قمر خندیدن. حکیم ما ابن سینا عرض کنم که در دوره‌ای به دنیا آمده است در تاریخ ایران که دوره گسترش حکمت عقلی بوده، بسیار بودن بزرگان، بارها خدمتتون عرض کردم، اعتقادی نداشت حکیم به مثلا فرض کنین معاد، میخندید به این داستان معاد، یا به دخالت خدا در جزئیات هیچ اعتقادی نداشت، که حالا اگر حسن آقا پول حسین آقا رو گرفت و خورد، خداوند یقش رو میگیره، خنده آوره. حالا خداوندی که نمیدونم چند میلیون میلیون کهکشان ها دارد که یا ما یه چیز وجود کوچک حقیری هستیم، اصلا کل این منظومه شمسی مشهود نیست، قابل نیست که حالا خدا بیاد یقین حسن آقا رو بگیره، یا بیاد بگوید آیا مهر علی در دل تو هست یا نه، اگر مهر علی در دل تو نبود تو را میفرستد به جهنم، از این مزخرفات و لاتاولات و اینا، که اینا همه کار زندگی ما رو به عقب انداخته واقعا. اینا قبول نداشت که حالا این بیت خوب آورده تعارف کرده، خواسته در شعر یک قافیهش رو تکمیل کنه، چه این چیزی گفته، حلال گشته به فتوای عقل بر دانا، حرام گشته به احکام شرع بر احمق، شراب را چه گناه زن که ابلهی نوشد، زبان به هرزه گشاید دهد ز دست ورق، حلال بر عقلا و حرام بر جهال، که می محک بود و خیر و شر از او مشتق، غلام اون می صافم که از او رخ خوبان به یک دو جرعه برآورد هزار گونه عرق. به به، چو بو علی می ناور خوری حکیمانه، به حق به حق که وجودت شود به حق مطلق. ایرانی ها از قدیم الایام عاشق و شیفته می بودن، چون شادی و نشاط از اصول مهم زندگی پدران ما بوده است در این سرزمین. خوشی، شادی، نشاط و آباد کردن گیتی. بنابراین بدون می و موسیقی نمیشد. این است که میگویند نمیدونم در دربار خسرو پرویز چند هزار موسیقیدان بودن، یا وقتی یزدگرد از تیسفون بیرون رفت چند هزار نوازنده و خواننده با او حرکت میکردن. اینا حکایت از این دارد که موسیقی گسترش فوق‌العاده داشته و همین دستگاه‌هایی که امروز در اختیار داریم، این 7 دستگاه یادگار اون روزگاران است. در واقع باری این می رو از دست ایرانی نتوانستند بگیرند، عرب و اسلام نتوانست این می رو. امروز هم فکر میکنم در بین کشورهای اسلامی و کل اون منطقه بیشترین می رو ایرانیان میخورند. حالا یا خودشون شراب میریزن یا برادران عزیز پاسدار از اسکاتلند یک سره میادن به بندرها. بله، رویال سالوت، جانی واکر بلک و بلو و غیره و اینها. خب سود داره دیگه، این برادران هم دنبال سود هستن. بله، نوشه جام میکنن. این است که حکیم ابن سینا هم لازم دیده است که از می دفاع بکند و بگوید که این بر جاهلان حرام شده است، بر عقلا حرام نیست. خب اجازه بدید که شما عرض کنم که ما روز ششم همین ماه که می شود یک شنبه بین ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر در مریات هتل خواهیم بود، در 2900 برای پارک درایو در هیوستن تگزاس. برای اطلاعات بیشتر با دوست عزیزم آقای ادیبیان تماس بگیرید. 832-877-81-11 بله، در مریات هتل برای پارک، 2900 برای پارک. بسیار خوب. یک تکه‌ای هست سپر جان، پیدا کردین اون؟ بله، اون چه ما گفتیم از ابتدا، اول اون که اون چه ما میگفتیم در 15 سال پیش، همه تعجب میکردن، نفی میکردن، احیانا بدزبانی میکردن که آقا این دروغ میگه، اینها نبوده، اسلام این چنین نبوده، چنین و چنان. تا رفته عرض کنم که از زبان دیگران هم شنیده شد این مسائل. و امروز بسیاری کسان که فکر میکردن ما چیزی اینجا جعل میکنیم، ضمنم که ما همواره مآخذ رو به شما معرفی میکنیم که این تاریخ فرض کنین واقعیست و این در این موقع در این تاریخ نوشته شده، یا این تاریخ طبریست، اینا تاریخ های مهم اسلام هست و احوال اسلام رو ما از طریق اینا میشناسیم، معرفی هم کنیم. اما باور کردنش سخت بود، بجاید دیگه این مغز خب فریب خورده از بچگی. بعد جبرئیلی بوده است و این اسلام همه پاکی بوده است و بزرگواری بوده است و این حضرت علی ابن علی بن طالب علیه السلام فقط کارش این بوده است که شبا نان به دست میگرفت و غذا در خونه یتیمان را میزده و چیز پاک و مقدس و هر چیز کامل و زیبا رو ما به اینا نسبت دادیم. بله، یعنی اون چه فرض کنید در باب سیاووش که یک چهره تاریخی مقدسی بود برای ایرانیان میکردیم، در باب حسین کردیم. اون چه از فضیلت های رستم و شجاعت های او و سایر پهلوانان بود، اینها رو ما به حضرت علی علیه السلام منتقل کردید. تا خلاصه من میخوام شما توجه بفرمایید به سخنان این مرد این آقایی که اینجا الان صحبت میکنه این مرد مرد ملاست، قرآن خوان بوده است، یک عمری در این زمینه کار کرده، زحمت کشیده. خواهش میکنم پخش کنید سپس جان فرمایشات این ملا رو که گویا اهل افغانستان هم هست، هموطنان ما ببینند. خوشبختانه زمان پارسی اندکی باید دقت کنیم چون لحجه خوب تفاوت بکنند.
4: الذين كفروا فضرب الرقاب، وقتی که با کافر ملاقاتت حاصل شد فضرب الرقاب، چی در کار است؟ بزنین در گردن گردنشان، حتی اذا افخنتموهم، تا که بکشین کسرت خوندیزی بکنین، فشدوا الوثاق، محکم کنید قید و ولچک و زولانه را که نگریزن اسیرشه. کفاری که خدا به نام دانشمندان مبصر و مفکر انتخاب میکنن، عنوان میکنن، اونا میگن اسلام بعضی نواقص خدا داره، نعوذ بالله، من جمله نظام بردهداری. نظام بردهداری میگه در اسلام نقص است. چرا؟ از انسان غلام کنیز ساختن و این غلام و کنیز مانند مواشی در بازار فروختن، ده ها دست تبدیل میشه و این کنیز که ده ها دست تبدیل میشه، ده ها نفر جمع میکنه بعد از یک استبرا که یک حیض استبرا داره. پس این یک نوع ظلم است، نعوذ بالله، سلب آزادی انسانیت است، سلب آزادی مفکوری انسان و الحاق انسانیت به مواشی و بهیمیت است. فلهذا این نقص اسلام است که نظام بردهداری و کنیزداری را در جهان اسلام عرضه کرده و عنوان یک جزیه دین تقدیم کرده. غلامان القبگوش اروپاییان و امریکاییان، اینا میگن که در عصر امروز نیست، در عصر امروز نیست، بس نیست، خلاص، خدا خلاص کرد، در عصر امروز غلام و کنیز نیست، در حالی که این جرعخوران دشمن، این القبگوش ها نمیدانند که دین تا روز قیامت کامل است. اینا بیچارگکا در اثر جرعه دشمن، اینا خودش یهود شده، خودش یهود شده، حکم خدا را تغییر میده. خداوند متعال خودش رحم کنه به این فتواها. قطعا در دماغت بگیم که نظام بردهداری تا قیامت ختم نمیشه. بعضی ها میگه غلامش چیست، کنیزش چیست؟ هرگاه مجاهدین با دنیای کفر و الحاد برزمن، ساحه را تسلط کنن، بعد تمام دار و ندار کافر غنیمت اینهاست، از سوزن شروع تا زن و فرزند و تمام زندگی غنیمت است. غنیمت که شد، پس بچه ها همه مردانه غلام میشون، زنانه چی میشه؟ کنیز. تقسیم میشه بین مجاهدین، مال و دارایی و زمین و جایداد بارد چی میشه؟ تقسیم میشه. تا روز قیامت در اثر جنگ مجاهد و کفر و الحاد، هر آنچی از کافر به دست مجاهد می افتد نامش غنیمت است، مال منقول و غیر منقول تقسیم میشه و انسانیتی که به دستشان آمده اسیر شده، زنده اونا غلام و کنیز میشه. غلامش عیس استخدام، چی معنا؟ در خدمت ها استخدام کنه، عمل جنسی ممنوع است. اما کنیزش چیست؟ بدون نکاح به مولای خود حق لازمش است، مشروعش است که جمع میکنه. هرگاه در بازار بفروشه به کسای دیگری، داد است که در 10 سال تبدیل شوه، فقط اونمو یک حیض استبرا میشه که حمل نداشته باشه، بعد دوباره چی میشه بگو؟ او به او جمع میکنه بی نکاح. خودش هم کنیز شدن خودش یک نوع مشروعیت است. قرآن کریم در جزء 8 چی میگه؟ میگه که در جزء 18 نه، مگر کسایی که به زن و کنیز جمع میکنن ملامت نیستند. درست است نه؟ بزن و کنیز، بزن به نکاح، به کنیز به ملک یمین میگوره. تا که حکومت عیسی علیه السلام نیاید تا اون وقت جهاد ادامه داره. تا زمانی که در سرزمین هیچ دین نماند جز از دینی که اسلام عزیز، کفر یکسره دامنش چیره شود.
3: خب شنیدید سخنان این آخوند رو که از قرآن نقل قول میکرد و بارها خدمت شما عرض کردم در تمام قرآن شریف، قرآن مجید یک بار هم کلمه کار به کار نرفته، کاری نبود که بکنن. و تمام این مجاهدین اسلام از روز اول مفت خوردن، به اموال مسروقه خوردن و به زنان مردم تجاوز کردن از اولین نفر تا آخرین نفر. به صراحت میگوید این ملا که از حالا تا روز قیامت هرچه کفار دارد مال مجاهدین است. مجاهدین که یک آدم بیعقل ریشتبه ای که عرض میکنم که راه افتاده، نه عقل داره، نه حس داره، نه شرافت داره، نه انسانیت سرش میشه. این قرآن زیر بغلشه، به حکم همین قرآن میخواد دنیا رو خراب کنه، همش برای خودش برداره. وقتی هم که مرد میره به بهشت، یک همچین آدم جهنمی که زن مردم براش حلاله و اموال ملتی به زحمت و رنج به دست آمده باید برداره بخوره فقط چون مسلمونه، این به جهبه بهشت هم میره تازه. اینا رو که دیگه من نگفتم که بابا این آخوند حتما از 5-6 سالگی رفته مدرسه دینی، کارش هم بلده، چون هرچی گفت خیلی دقیق گفت، درست گفت. حالا ببینید دنیا دست اینا بیفته چه دنیایی خواهد شد. آخونده هم به مردم ایران اینطور نگاه میکنن، فکر نکنین نگاهشون فرق میکنه. اینا غنیمت گرفتن، اینا مملکت ایران رو غنیمت گرفتن، همه چیز این سرزمین برای اینا حلاله. چرا؟ چون کفار بودیم دیگه، ما حکومت کفار بوده. تمام این پادشاهانی که بر ایران حکومت کردن، اینها حق علی بن علی پسر ابو طالب رو خورده بودن. حالا من نمیدم پسر ابو طالب در ایران چه حقی داشته، من اینو نفهمیدم. یه پالونی داشت، یه جوانی داشت این علی، که روی اون جوان میخوابید و تو همون جا هم به خرش خر که نداشت، یه قاتلی هم براش نمیدونم سلطان مصر فرستاده بود که رسول داده بود به این رو اونجا میخوابید. این مالکیتش بوده، که البته خب بعد وضعش خیلی بهتر شد، وقتی اموال ایرانیان رفتن به ایشون پول میدادن، ماهانه پول خوب میگیره، ولی مالک سرزمین ایران نیست. والا اگه نگاه کنید این آخوندها از روز اول بزرگترین توهین رو به ملت ایران شروع کرد. قدم نخستین چه بود؟ پاره کنید این پرچم شیر خورشید ملعون را. خب ملتی که بیان و ملت ساکت شدن، ملتی که بشود به پرچمش توهین کرد، همه کار همه بلایی میشود به روزش آورد. آخوند این رو فهمید، ابتدا جرأت نمی کرد، مثل سگ می ترسید. اول ترسش از ارتش بود، ارتش بزرگی بود، ارتش شاهنشاهی. وقتی دید که ارتش گذاش آمدن زانو زدن اونجا، دست اینه بوسیدن، یه آخوندی بی سواد، یه آخوندی که اوهامش از هیتلر وحشتناکتر بود، تسلیم کردن. خب دیگه تسلیم شدن، ارتش تحویل دادن. خب دیگه داستان چه مون دیگه، چی دیگه شروع کردن به توهین. این استخوان‌های پوسیده بلدوزر هم فرستادن این باقی مانده تخت جمشید رو خراب کنن که هیچی نماند در واقع، هیچ چیزی از نشانه های مدنیت ایران زمین در این هزارها بر جای نماند، به جهتی که همه اینها رو آثار بغی و عناد و کفر میدونن. ملت رو هم به غنیمت گرفتن. امروز مردم ایران در زندان هستن. ایران یک زندان است به وسعت 1,648,000 کیلومتر مربع. تعداد زندانیان حدود 80 میلیون. زندانی که حقی نداره به چیزی. این قانون اساسیشون هم مثل مرامنامه زندان، اساسنامه مرامنامه زندان میمونه. بله این هیتلر کذا و کذا که آمد، اندیشه های بسیار هولناکی رو به میان انداخت. و اون این که ما نژاد آریایی برترین نژادها هستیم و باید که چند کار انجام بدیم. در گام نخستین ما فضای بزرگ درست کنیم برای ملت آلمان که برترین نژادهاست و بعد همه دنیا رو برده کنیم. وقتی که اون سپاه عظیم رو که بزرگترین نیروی زمینی در طول تاریخ بوده که برای تسخیر کشوری میرفته، لشکر چند میلیونی کسی نتوانسته بود تجهیز بکنه تا روزگار هیتلر، نهایت تعداد سربازانی که میشد مخارجشون داد و پشتیبانی کرد به لحاظ لوجستیک و غیره و اینا، شاید 60,000-70,000 نفر بوده. 100,000 نفرش هم خیلی خیلی خیلی مشکل بوده. این چند میلیون رو فرستاد که مسکو رو با خاک یکسان میکنید، لنینگراد و سایر شهرها تسلیم هم که شدن شما گوش نکنید، با خاک یکسان کنید، بکشید، اون میزانی که برای بردگی ما لازم داریم نگه دارید و سواد به اینها یاد ندهید مگر خواندن این علامات رانندگی، تا این مقدار سواد براشون کافی است، چون بقیه باید برای ما حمالی کنن. داستانی نیست. یهودی های جهان رو همه رو یک سره میکشین، نژاد های پست از داره بود اینا رو از این میبریم، بعد ما میشویم از کنن که سلطان جهان و بقیه برای ما بردگی میکنن و بایدی بسیار خوشحال باشن. اما باید مواظب باشیم که خون ناپاک با خون ما آلوده نشه، اینو یادمون باشه، این خیلی اهمیت. این اندیشه های هیتلر. چنگیز خان هم یه موشی آسا داشت که خودش نوشته بود. اینا وقتی مردن این احکامشون باطل شد، اما همین احکام از نظر طبیعتش را عزم میکنن و نوع در اسلام هست تا روز قیامت. چرا؟ چون وسیله دین آمده تا روز قیامت. حالا قیامت که یه پیدا کن پرتغال فروش را، کدوم قیامت؟ دیگران را بکشه، خونش را میگه بریزه، میگه شمشیر که میزنی اونقدر بزن تا کشته شن، نه این که بتوانه فرار کنه. دیدید که بعد اموالش هم میگیری، زنش هم میگیری. ریپ میکنی، میخوری، دقیقش هم میبری تو بازار میفروشی، اسلحه میخری، قوی تر میشی. این سیاست های اسلامی بوده. نه. حالا بین مسلمانان صلحای بزرگ، آدمای روحانی به معنی حقیقی بودن، اما این اعتبارش به اسلام نمیره. آدم خردمند دانا یه دین بدن که بهش میرسه رنگ نیکی بهش میده به واسطه دانایی خودش. و همین جهت ما نمیتوانیم بگوییم که این داعشی ها که مسلمان نیستن، آقا این طالبانی پس چه کارن؟ یهودی هن. اگر مسلمان نیستن دینشون رو بفرمایی ببینیم چیه. دخیل اینا رادیکال هستن. رادیکال چه؟ خب رادیکال معنی داره دیگه، یعنی در این تعلیمات اسلام که فرض کنیم مثل این کتابه، خب اینجا میانگینشه، میان رو داریم، به دست راست میرسیم، به منتهایی که برسیم رادیکال، ولی در همین حوزه است، در حوزه همین کتاب هست. اینا دستورات دین رو دارن عمل میکنن. هر دینی پیدا شد نجسه. یه دو بدن در ایران باهایی شدن، آقا مردم خسته شده بودن از این خرافات آخوندها. ببینی چه بلایی آوردن به روز اینا. آقا من دلم میخواد که به سید علی محمد باب منتقد باشم، یه ایرانی را عرض میکنم، در نیریز نشسته یا در شماله. یا دلم میخواد یهودی باشم، یا دلم میخواد مسیحی باشم. نه آقا این دینش جعلیست، این که دینش که دین نیست، که این دینش چیزی در دستش اصالتی ندارد، مثل که مال تو اصالت داره. هیچ دینی نیست آقا، دین مبتنی بر عقل و استدلال نیست، که مبتنی بر توهمات، مبتنی بر عقیده است. نه مبتنی بر حقیقت. سید علی محمد باب همون اصالت رو داره که فلان نمیدونم اولوالعزم. اولوالعزم یعنی چی؟ چی گفته این اولوالعزم؟ چی آورده؟ ببینیم حرفاش چی آخه این اولوالعزم؟ کشتن ملت ایران رو چه تعداد شماجین کردن و سر بریدن و عرض کنن که به قرد سندن هر کس با هر کس کینه ای داشت با باویگری بردن کشتن و اینها. حالا اینها به کجا، یعنی ریشش به کجا میرسه؟ به اونجا میرسه که از نظر اسلام انسانیت مطرح نیست، انسانیت مطرح نیست. تسلیم به الله و پیروی از آیات قرآنی و دستورات رسول است که اصل قضیه است. هر کسی این کار رو نکنه قتلش واجبه. در اون ادیان اون سوی رودخانه سند مثل دینهای هندی، مثل بودایی، مثل هندو، مثل کنفوسیوسیسم یا پیروان کنفوسیوس، اینا خدا بودا رو رها کردن. اول آدمه بعد داستان دینه. به همین دلیل هم این همین هندیات بیشترین کشتگان رو در موضوع اسلام دادن. خدا میداند چند صد هزار هندی رو گردن زدن این مسلمانان. با کمال تحمل و تساهل اینا میپذیرفتن این داستان که اینا بین ما زندگی کنن. شما در هند باشید دیوانه میشید ساعت 3 صبح این بلندگوهای بد کیفیت پرصدا رو روشن میکنن، کوس هم میزنن، حالا طبل هم میزنن اینا که هندوها رو اذیت کنن. ساعت 3 بابا میخواد بره صبح سر کار، باید در صدای دهل اینا و صدای این الله اکبرشون و اینا اذیت کنه، ولی اینا تحمل میکنن. به جهت این که در دین اینا این است که به آدم ها احترام بذارین، آقا به ادیان دیگران هم احترام بذارین. ولی اسلام نه تنها احترام به دیگران نداره، حکم قتل دیگران میده. و این آقا نمونه کامل یک مسلمان مؤمن بود. عرض کردم تا کنون یک نفر از این بزرگان دین که بیشترشون در الازهر هستن و این الازهر مهمترین مراجع اسلامی است، یک بار نگفتن آدم کشی و گرفتن مال دیگران، سر بریدن و بمب‌گذاری کار خوبی نیست. یک بار هم نگفتن. یک هموطن کرد ما روی خط هستن از کردستان عراق. خب وضعیت داخل مملکت میدانید چگونه است که کردهای سرزمین ما بایستی که بروند به سرزمین بیگانه تا یک نفسی بکشن. اجازه بدید که باشون صحبت کنیم. دوست عزیز بفرمایید، صداتون پخش میشه.
5: باشه ممنون استاد مشیری.
3: بفرمایید.
5: خسته نباشید.
3: ممنونم
5: از شما. از کجا شروع کنم؟
3: هرچه میخواهد دل تنگت بگو دوست عزیز.
5: باشه. من از تاریخ تأسیس حزب دموکرات کردستان ایران شروع میکنم که در برابر استبداد شاه و استبداد مذهبی چه مبارزه‌ای کرده و چه تلاشی انجام داده. این حزب دموکرات کردستان ایران 25 مرداد 1945 میلادی میشه که تأسیس شد و بعد از 5 ماه این جمهوری محبت تأسیس میشه. همون با فرقه آذربایجان که جمهوری آذربایجان خود اطلاع داریونم تأسیس شد در مقابل استبداد شاه. ولی بعد از حدود یه سال هر دو جمهوری توسط حکومت شاه برچیده میشه. حزب دموکرات کردستان هم توسط ساواک اکثر اعضاش دستگیر میشن و مبارزه زیرزمینی میشه تا حدودا سال 1347 که 46 مبارزه مسلحانه میشه بعد انقلاب زنجان هست که حالا من این نگفتم. آره بعد از انقلاب 57 دکتر قاسملو با دوستانش که اروپا بودن برمیکردن و اساسنامه از نو برای حزب تنظیم میکنن. این بگم که خمینی توی 28 مرداد 58 سال 58 اعلام جهاد میده بر علیه مردم کرد. 28 مرداد برای ما
6: اجازه بدید یعنی حکم مذهبی هم صادر میکنه علاوه بر فرستادن سپاه پاسداران و قتل عام کردا و اینا حکم جهاد هم صادر کرده بود. من نشنیده بود.
5: آره جهاد جهاد هم خودت میدونی در اسلام یعنی چی. بله
6: بفرمایید.
5: حکم جهاد صادر میکنه. آره همونی که حالا داعش حکم جهاد صادر کرده همون که خمینی صادر کرده همون که تو ترکیه این کار شد.
6: بله
5: آره بعد از این حزب دموکرات کردستان و همچنین حزب کمله اینک دوست داشتن با جمهوری اسلامی از در مصالحه برچن و رهبر حزب دموکرات چند بار با جمهوری اسلامی مذاکره کرد. متاسفانه در این مذاکره سر میز مذاکره اینا دکتر قاسم رو به رگبر میبندن با دوستانش. بعد از این حادثه که سال 68 پیشم سید فخورت است 3 سال بعد هم دکتر سعید شرفگندی همین وارد مذاکره با جمهوری اسلامی شد. اما متاسفانه دکتر سعید شرفگندی هم طور کردن سر میز مذاکره که جریان دادگاه میکنست و خودت
6: بله
5: بیاستد. بعد از این حتی که مبارزه ادامه داد ولی نه به صورت مسلحانه بلکه به صورت سیاسی. خب تا اینجا کافیه. فقط استاد مشیری میخوام خودتون درباره مسائل کرد این ارتباط کرده با لورا بیشتر توضیح بدی و این مردم بدونن که این شیعه سنی ساخته شده دست ملا هست.
6: بله
5: ولتر یه حرف بسیار درستی میگه. ولتر فرمیده اولین روحانی جهان اولین شیادی بوده است که به اولین ابله رسیده است.
6: بله درسته. شما الان کجا هستی؟ شما در کردستان عراق هستی؟
5: آره بله آره.
6: خب
5: به این ملاها و این روحانی ها زندگی ما رو بیان کرده. جانم استاد مشیری اگه سوالی داری بگی.
6: شما به چه دلیل از ایران مهاجرت کردی دوست عزیز؟
5: به خاطر اینکه نتونستم دیگه اونجا زندگی کنم.
6: مشکل بود براتون؟
5: چون سیاسی بودیم. بله چند بار زندان رفتیم و بازداشت و این چرا حرفا.
6: مطلب دیگری اگه دارید بفرمایید.
5: سپاس. فقط یه استاد مشیری درباره این شاهنامه و ارتباط کرد با کاوه و همین ارتباط کرده و لورا بیشتر بگی. خیلی ممنون میشم.
6: خیلی ممنونم از شما که زنگ زدیم. ممنونم دوست عزیز.
5: سپاس از تو استاد مشیری.
6: قربون شما. ممنونم از شما. بله در زمان انقلاب بیاد دارید که در کردستان چه کردن آقای خرخالی و دار دسته سپاه و اینها و چه قتل ها و چه جنایات عجیب و غریب و بهانه این که اینها جدای طلب بودن ما کشتیم. فجیع ترین تصویری که شاید در این چند سال گذشته در این چند دهه گذشته همون تصویر تیرباران کردها هست. آقای خلخالی رفته اونجا عرض کنم که گرفته صغیر و کبیر گذاشته جلوی مسلسل چون کرد هستن. باری این داستان غم‌انگیز کردستان هم حقیقتا گفتنی و شنیدنی است. یک استان ایران در تمام این دوره ها هیچ کس توجهی نکرد مدرسه ای ساخته نشد. اساسا طوری عمل میکردن که پنداری کردها بیگانه هستن. تا دورای اخیر شنیدم که حالا نمیدونم از این همین مدرسه های اونچنانی اونجا ساختن و امروز که کردستان عراق در واقع زیر سیطره صدام حسین دیگر نیست، برادران کرد ما به اجبار جلای وطن میکنن مثل این دوست عزیزم و اونجا رفت. یک جزوه کوچک اینجا هست از مرحوم علی شریعتی. ایشون همونطور که مطلع هستید عرض کنم که روزگاری در ایران در حسینی ارشاد سخن میگفتن، یک مدتی هم در دانشگاه مشهد اونجا تدریس میکردن و در واقع این مرده هزار و چند صد ساله اسلام عزیز رو ایشون در حوزه دانشگاه ها زنده کردن. یعنی دیده شد که رفته رفته دختر خانم ها چادرها به سر کردن و در واقع شریعتی پدیده این مثبت به میان نینداخت، از موضع کینه و از موضع نفرت و اون چه غیر اسلامی است حرکت میکرد و در واقع آرزومند یک دیکتاتوری بود که امام رهبرش باشه. بارها گفتن قطعات خودشون هم پخش کردیم و اتفاقا اینطور هم شد. امروز بزرگترین خیابان تهران به نام ایشان هست. در اینجا میخواد همه مدنیت بشر رو نفش کنه به بهانه بردهداری. اون که به دست انسان ساخته شده از این آثار عظیم از هندوستان بگیرید تا چین و اروپا و مصر، اینها همه اینها رو یادگار یعنی بهره کشی از بردگان میگیرن. دیگه نمیداند و نفع متوجه نشده است که آها با برده نمیتواند که 53 متر سنگ گرانیت رو مجسم به اون زیبایی بده. اینها رو عشق ساخته آقا، اینها رو عشق ساخته با عقیده و علاقه و اون چه در واقع جرس کنم انسان رو میتواند بزرگترین انگیزه باشد. نمیشود با برده برده ها رو آورد که آقا چهار تا برده بیاریم برای ما این کار انجام بدن. اینا چه اهرام مصر، چه اون خنگوت و سرخوت در افغانستان و آثار عظیم هندوستان، اینها رو مردم با عشق ساختن، با عشق ساختن، با اعتقاد ساختن. این نیست که اینها رو برده ساختن. حالا ببین نسل ایشون چگونه است. خیلی هم روون رو عرض کنم که خوب می نوشت. می گوید وقتی در یونان به رفتم و بناهای عظیم از آن همه زیبایی و شگفتی کار سرشار هیجان شدم. در اروپا در روم موزه هنر و معماری جهان، معبدهای بزرگ و پرشکوه و قصرهای عظیم در خاور دور، چین، کامبوج، ویتنام، کوههای عظیمی هست که انسان با دست، انگشت، چشم و اعصابش اون کوهستان را تراشیده تا به صورت معبدی در آورده است. برای خدایان و برای نمایندگان خدا در زمین، روحانیان رسمی مذهبشان، اینها در نظر من بزرگترین میراث عزیز بشریت بود. تا اینکه در تابستان سال امسال در سفر به آفریقا که بیشترین شوقم دیدن اهرام سگانه مصر بود، اون همه پندارها ناگهانی در درونم فرو ریخت. هم از راه به زیارت آثار شگفت در اهرام، یکی از عجایب هفت‌گانه جهان شتافتم و خوشحال که چنان موفقیتی به دست آوردم. در پی راهنما و گوش سپرده به توضیحاتش در شکل ساختمان اهرام و تاریخش و شگفتی‌ها و زیبایی‌ها و اسرارش. بردگان 800 میلیون تخت سنگ بزرگ را از اسوان، همون جایی که سد معروف اسوان را ساختن، به قاهره آوردن و 9 هرم ساختن که 6 تا کوچک است و 3 تای دیگر بزرگ که شهره جهان هست. 800 میلیون سنگ را از فاصله 980 کیلومتری به قاهره آوردن و روی هم چیدن و بنای ساختن تا جسد مومیایی شده فرعون و ملکه را در زیر آن دفن کنند. و خود دفن مدفن اصلی که محلی است بزرگ، فقط از 5 قطعه سنگ یک پارچه رخام

از ساختارهایشان از این دچار شگفتی بودم که در گوشه به فاصله 300-400 متری خط سنگهای را دیدم که متفرق بر هم انباشته شدند. از راهنمایم پرسیدم آنها چیست؟ گفت چیزی نیست، مشتی سنگ است. گفتم اینها نیز سنگهای انباشته بر هم است و چیزی نیست، میخواهم بدانم که آنها چه هستند. گفت آنها دخمه‌هایی هستند که چندین کیلومتر در دل زمین حفر شدند. پرسیدم چرا؟ گفت 30,000 بره 30 سال سنگهای چنان عظیم را از فاصله های فلان به دوش کشیدند. گروه ها گروه در زیر این بار سنگین جان می سپردند و هر روز خبر مرگ صدها نفر را به فرعون می دادند. همچین چیزی در هیچ تاریخی نیست. این تصور این که این ساختمان ها رو بعدها ساختن امروز دیگه یکسره باطله، به طور کل باطله. دست اندرکاران این داستان ها بزرگترین هندسه دانان و بزرگترین مهندسان اون روزگار بودن. من میخوام خدمتتون عرض کنم که میگوین علوم از یونان است، تا حدودی درست است، اما هندسه قطعا از مصر است، یا اینکه بگوین بیشترین پیشرفت رو در مصر ساخت شده. یعنی ساختمان عظیم این اهرام با دقتی ساخته شده است که امروز هم باعث حیرت است. باعث حیرت میگوید بره ها. خیلی خوب. و داستان برده برده هم در باب تخت جمشید هم بود، تا اینکه آقای پروفسور هرتزفلد دانشمند بزرگ آلمانی که آمد ایران و زبان پهلوی هم به ایرانی ها یاد داد و من از او ذکر خیر کردم بسیار، آمد بایگانی تخت جمشید رو در آورد. بیشتر از 30,000 قطعاتی بودن که میگفتن اینا خشتی بوده و بر اثر آتش اینا پخته شده و جاودان شده. این بایگانی کانسترکشن این ساختمان بوده. اونجا نام آدم ها، میزان حقوقشون من ندیدم ولی شنیدم، و هنرشون چه بوده اونجا بوده که اینا پرداخت میشدن برای کاری که میکردن. برده نمیده تخت جمشید بسازه. قطعا داستان ساختن اهرام مصر هم چه این بوده. خب حالا میگوید که اما نظام بردگی به قول شوارد باعث شد تا هیچ وقت حتی اهرام به چرخ ایجاد نشود، چون وجود بردگان نهرزان بی نیازشان میبخشید. بی اندکی ترحم اجساد دهیده بردگان را به گودال ها میریخت و بردگانی دیگر به سنگکشی میگماشت. گفتم میخواهم به دیدن اون هزاران برده لهیده خاک شده بروم. گفت اونجا دیدنی نیست، سنگهایی به هم ریخته است و دخمههایی. گور هزاران برده که به دستور فرعون در نزدیکی گوره او در خاکشان چیدند تا همچنان که در زندگیشان نگهبانش بودند و جسمشان را به خدمت گذاشتند در مرگ نگهبانیش کنند و روحشان را هم به کار خدمت بگمارند. گفتم دیگر رهایم کن که به همراه تو نیازی نیست. من خودم میروم. و رفتم در کنار زخمه ها نشستم و دیدم چه رابطه خویشاوندی نزدیکی است میان من و خفتگان این زخمه ها. هر دو از یک نژادیم. راست است که من از سرزمینی آمدم و اونها از سرزمین هایی. من از نژادی ام و اونها از نژادی، اما اینها تقسیم بندی های پلیدی است تا انسان ها را قطع قطع کنند و خویشاوندان را بیگانه بنمایند و بیگانگان را خویشاوند. اما من بیرون از این تقسیم بندی ها، از این سلسله و نژادم و خویشاوند و همدردشان. و چون دیگر بار به اهرام عظیم نگریستم، دیدم که چقدر با اون عظمت و شکوه و جلال بیگانه ام، یا نه چقدر با اون عظمت و هنر تمدن کینه دارم که همه آثار عظیمی که در طول تاریخ تمدن‌ها را ساختن بر استخوان‌های اسلاف من ساخته شده است. آقا اون که اون که کاخ در اروپا ساخته شد، اینا معماران تراز اول، آقا پرداخت می‌شدن، حقوق می‌گرفتن، کار می‌کردن. آدمای مثل میکلانژو و نمی‌دونم داوینچی و تیتیان و بقیه اینا که این کارهای شگفت‌انگیز رو در روم کردن، اینا که آثار مدنیت جهان رو ساختن، اینا برده بودن همه. دوست عزیز، خب دیوار چین را پدران برده من بالا بردن و هر که نتوانست سنگی سنگ‌های عظیم را تاب بیاورد

0: و در هم شکست در گرد دیوار گذاشته شد. دیوار چین و همه دیوارها و بناها و آثار عظیم تمدن بشری این چنین به وجود آمد. بله، در خون اجداد من دیدم تمدن یعنی دشنام، یعنی نفرت، یعنی کینه، یعنی آثار ستم هزاران سال بر گرده و پشت اجداد من در میان انبوه دخمه ها نشستم و دیدم چنان است که پنداری همه اونها که در ده زخمه ها خفتند برادران من هست. به اقامتگاه هم بازگشتم و به برادری از گروه بیشمار بردگان نامه ای نوشتم و اون چرا که در عرض 5000 سال به ما رفته بود برای شرح دادم. 5000 سالی که اون نبوده است، اما بردگی و برده در شکل‌های مختلفش بوده است. خود دوست عزیز، شما می اومدی یه نقدی بر اسلام میکردی و برد فروشی در اسلام. قربانت کردم، من پیغمبری نمیشناسم که به بردگی امر کرده باشد جز اون آیین و دینی که شما براش دارین سینه چاک میکنین. آقای شریعتی، هیچ کدام آثار عظیم جهان رو برده نساخته. در روزگار خودش اسلام بزرگترین برده فروش بوده. به مدت قریب 1000 سال این برده فروشی بلکه بیشتر ادامه داشته، امروز هم هست. امروز هم برادران مسلمان داعشی ما اسیر میکنن، برده میفروشن برابر دستور قرآن کریم و حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم. تو خلاصه یک مش مغالطه تا آخر. بله، او و اینجا بعد زده به اسلام میگوید که اما برادر، ناگهان خبر یافتیم که مردی از کوه فرود آمده است و در کنار معبدی فریاد داده است که من از جانب خدا آمدم. حالا همه اینا رو گفت که بره بره. حالا میخواد عرض کنم که اسلام چیز و من باز بر خود لرزیدم که باز فریبی تازه برای ستمی تازه، اما چون زبان به گفتن گشود باورم نشد. من از جان خدا آمدم که خدا اراده کرده است تا بر همه بردگان و بیچارگان زمین منت بگذارد و آنان را پیشوایان جهان و وارثان زمین قرار دهد. شگفتا چگونه است که خدا با بردگان و بیچارگان سخن میگوید و به آنها مژده نجات و نوید رهبری وراثت بر زمین میدهد. باورم نشد. گفتم او نیز همچون پیامبران دیگر در ایران و چین و هند شاهزاده است که به نبوت مبعوث شده است تا به قدرتمندی هم با قدرتمندی هم پیمان شود و قدرتی تازه بیافریند. گفتن نه، یتیمی بوده است و همه او را دیدن که در پشت همیکو گوسفندان را میچرانیده است. گفتم عجبا، چگونه است که خداوند فرستادهش را از میان چوپانان برگزیده است. گفتن او آخرین حلقه سلسله چوپانان است و اجدادش همه رسولان چوپان از شو یا از حراسی گم و خود می لرزیرم. خب اینجا نقطه گذاریش هم خیلی خرابه که برای نخستین بار از میان ما پیغمبری برخواسته است و او ایمان آوردم، چرا که همه برادران ما را گرده او دیدم. بلال برده بردزاده از پدر و مادری بیگانه از حبشه، سلمان آواره به برده گرفته شده از ایران، ابوذر فقیر درمانده گمنامی از صحرا، غلام و زن نمیم کی این بیگانه از آن قیمت برده سیاه‌پوست اکنون پیشوای همه یاران او شده است. باور کردم و ایمان آوردم، چرا که کاخش چند اتاق گلی بود که خود در گل خواب کشیدن شرکت کرده بود و بارگاه و تختش مرد حسابی. اگر اینا میتوانستن پدر جان کاخ میساخت، اون مدینه کزا و کزای بیابانی جز خانه گلی که چیزی نبود. و عجبا که این آقای شریعتی که بسیار بسیار بسیار حاصل کارهای زیان بخش بوده برای این جامعه، اشاره نمی کند که چند صد هزار مردمان بیگناه که سرشون به کار خودشون بند بود که تا پشت بستن و بردن به مدینه، اونجا فروختن. بزرگترین محل برده فروشی مدینه بوده، مدینه منوره، و این ادامه داشت. از کردم خدمتون وقتی که بردگی ملغا شد، سفیر انگلیس آمده و به حاجی میرزا آقاسی که نخست وزیر محمد شاه بوده گفته آقا ما بردگی رو لغو کردیم، کشتی های جنگی ما جلوی کشتی های برده فروشی رو میگیره، غیر قانونی شده. گفتن ما اسلام عزیز رو میخواهیم درخشان کنیم و تعدادش زیاد کنیم، ما باید برده فروشی بکنیم، از آفریقا میاوریم میفروشیم و فلان. گفت که شما پس اون دینتون این رو گفته، لطفاً از طریق خشکی برده فروشی کنیم، از طریق دریا یه کار ممنوع شده. این آقا بزرگترین مغالطه کار عصر اخیر هست و در کتاب مغالطات یک چپتر مهمی به فرمایشات ایشان اختصاص داده خواهد شد که این مرد چگونه آمد با زبان آوری از فضای تاریکی که عرض کنم کسی جرأت بیان نداشت و برای او باز گذاشته بودند بر اثر یک تز احمقانه که بچه های جوان دارن کمونیست میشوند، این آقا حداقل اینا رو به اسلام میاره. این اسلام که یک مرده نم کرده بود زیر خاک رو دوباره این آقا زنده کرد و دانشگاه روانه ساخت و بعد هم برایش هم شما میدانید. فکر کنم وقت ما هم تمام شد، از شما سپاسگزارم. یک بار دیگه خدمتتون اعلام میکنم که روز یک شنبه از ساعت 4 تا 7 در مریوت هتل خواهیم بود و 2900 برایر پارک درایو در هیوستن تگزاس. تلفن 832-87-78-111. از سفر گرامی سپاسگزارم و از شما بزرگواران که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر درود بر شما. جاوید یاسمین، زنده باد استاد.
1: بهمن 1357 تنها چند گام به سقوط حکومت شاهنشاهی. آیت الله خمینی در تبعید معترضین رو به وحدت کلمه فرا میخونه و وحدت به سرعت تبدیل به شعار اصلی همه انقلابیون میشه.
2: باید وحدت کلمه داشته باشه. وجه ما یکی باشه. الله انتقول الله.
1: اما پس از بازگشت آیت الله خمینی و پیروزی انقلاب، سهم‌خواهی گروه‌های انقلابی به یک رقابت سیاسی و نهایتاً حزب فیزیکی بسیاری از اونها تبدیل شد.
3: اراده خشونتی که در فکر و اندیشه روحانیت و شخصیت آیت خمینی وجود داره، پایه‌ای میشه برای پایه‌گذاری حزب در پس از انقلاب.
1: ماه عسل انقلابیون خیلی زود تموم شد و وحدت روزهای اول جای خودش رو به کثرت و اختلاف در آرای سیاسی داد.
4: ما اگر اهل جاه طلبی بودیم، اکنون این همه منافق نثار ما نمی شد.
1: فرزندان انقلاب اسلامی زودتر از اون چه تصور می شد به عمق اختلافاتشون پی بردن و به فکر حزب همدیگه از صحنه سیاسی افتادن.
5: فردای پیروزی انقلاب این اختلافات خودشو نشون داد.
6: من مطلقا تنها چیزی که برای من مطرح نیست نه مرگ، نه مجازات و نه رأی دادگاه.
7: وای به روزی که تصمیم بگیریم مشت رو با مشت و گلوله رو با گلوله پاسخ بدیم.
8: انقلاب فرزندان خودش رو میخوره.
9: با اونها باید با شدت رفتار کرد. اگر با شدت رفتار نکنند ما با اونها با شدت رفتار

0: طی 4 دهه از زمان به حرکت در اومدن قصار انقلاب اسلامی در ایران، مهمترین و کاربردی ترین روش روحانیون برای حل اختلافات با هم قطاران انقلابی حزب اونها بود. شخصیت های سیاسی زیادی در به ثمر رسوندن انقلاب اسلامی سال 57 نقش های محوری ایفا کرده بودند، اما بعد از اینکه تاریخ مصرفشون برای روحانیون حاکم بر ایران تموم شد، از گردونه قدرت کنار گذاشته شدند. برای اینکه متوجه بشیم این افراد چرا و چطور کنار گذاشته شدند، باید در زمان به عقب برگردیم، به 40 سال قبل. ساعت 9 صبح 12 بهمن 1357، لحظه پیاده شدن آیت الله خمینی از هواپیما. هواپیمایی که افرادی با گرایش‌های مختلف سیاسی رو به همراه رهبر انقلاب از پاریس به تهران برگردونده بود. اون روز تقریباً اغلب گروه‌های سیاسی در یک چیز با هم هم نظر و همراه شده بودند و اون سرنگونی نظام پادشاهی بود. نیروهایی با عقاید مختلف از کمونیست و لیبرال گرفته تا مذهبی و سکولار که هدف و رهبری واحد اونها رو یک خانواده کرده بود. خانواده انقلاب. بعد از پیروزی انقلاب، جنگ قدرت و سهم‌خواهی بین اعضای این خانواده بزرگ آغاز شد و فرزندان انقلاب رقبای سیاسی و بعضاً دشمن همدیگه شدند. در این بین نیروهایی که به شخص آیت الله خمینی نزدیکتر بودند، زورشون به بقیه میچربید. این نیروها که اغلب روحانی و در حزب جمهوری اسلامی متشکل شده بودند، از همون ماهای اول انقلاب برای قبضه قدرت با گروه‌های سیاسی دیگه وارد رقابت شدند. پروژه حزب از همینجا بود که کلید خورد. حزب رقبا طی این 4 دهه به چند شکل مختلف اتفاق افتاد. شکل اول کنار گذاشتن افراد از پست‌های اجرایی بود. یعنی حزب سیاستمدارانی که بر سر شیوه اداره کشور با آیت الله خمینی و روحانیون حزب جمهوری اسلامی اختلاف نظر داشتند. صبح روز 15 بهمن 1357 مهندس مهدی بازرگان، یکی از یاران دکتر محمد مصدق و رئیس سابق دانشکده فنی دانشگاه تهران، از طرف آیت الله خمینی برای تشکیل دولت موقت انتخاب شد.
1: لحاظا ما دولت موقت را تعیین کردیم و چون جناب آقای مهندس مهدی بازرگان را سالهای طولانی از نزدیک میشناسم و یک مردی صالح،
0: اما اتحاد بین مهدی بازرگان و آیت الله خمینی زیاد دوام نیاورد و خیلی زود اختلافات بین این دو آشکار شد. اولین اختلاف نظر بین بازرگان و آیت الله خمینی بر سر تعیین نوع نظام حکومتی جدید ایران بود. بازرگان و همفکرانش اعتقاد داشتند که نظام سیاسی آینده ایران باید یک جمهوری دموکراتیک از نوع اسلامی باشه و روی عبارت دموکراتیک هم خیلی اصرار داشتند. این اتفاق، یعنی وجود عبارت دموکراتیک در نام نظام سیاسی، میتونست اجرای بسیاری از قوانین اسلامی رو به دلیل تعارضشون با دموکراسی غیر ممکن کنه. به همین دلیل آیت الله خمینی و نزدیکانش از همون اول بر جمهوری اسلامی بدون کلمه کم یا زیاد اصرار کردند.
2: اون که ملت ما میخواد جمهوری اسلامی است. نه جمهوری دموکراسی که اسلامی، جمهوری اسلامی.
0: اختلاف نظر بعدی هم زمانی پیش اومد که بحث بررسی پیشنویس قانون اساسی و مجلس مؤسسان مطرح شد. در تابستان سال 1358 مجلس خبرگانی برای تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل شد و مهدی بازرگان به عنوان نخست وزیر پیشنویس قانونی رو که چند حقوقدان تهیه کرده بودند به این مجلس تحویل داد. قرار بود مجلس خبرگان بعد از بررسی و احتمالاً رفع بعضی ایرادات جزئی پیشنویس رو به رأی مردم بذاره.
3: اینجا که میشتم که با اصول و احکام مسئله رسمی کشور و قانون اساسی مغایرت داشته.
0: اما نمایندگان مجلس خبرگان که اغلب از روحانیون و هواداران حزب جمهوری اسلامی بودند، شروع به ایجاد تغییرات عمده در اون پیشنویس کردند و اصول جدیدی رو هم به اون اضافه کردند. از جمله این اصول، اصل ولایت فقیه بود. این اقدام نمایندگان برخلاف نظر بازرگان و دولتش بود و به همین دلیل اون به فکر انحلال مجلس خبرگان افتاد. تلاشی که خشم روحانیون حزب جمهوری اسلامی رو در پی داشت و نهایتاً هم با تشر آیت الله خمینی به جایی نرسید. طی ماهای اول بعد از پیروزی انقلاب، اختلافات بین مهدی بازرگان و آیت الله خمینی و حلقه هوادارانش بر سر نحوه اداره کشور چندین بار دیگه هم پیش اومد. بازرگان بارها از عملکرد نهادهای انقلابی منصوب آیت الله خمینی انتقاد میکرد و اونها رو به کارشکنی و مزاحمت برای دولت متهم میکرد. در جهت مقابل هم هواداران آیت الله خمینی ضعف و غیر انقلابی بودن دولت موقت رو نقد میکردند و بارها خواهان کنار رفتن بازرگان از قدرت شدند. همه این تفاوت‌ها به کنار، شاید مهمترین بچه اختلاف روحانیون و بازرگان بر سر چگونگی تنظیم روابط ایران با کشورهای خارجی بود. بازرگان و همفکرانش علی‌رغم گرایش‌های مذهبیشون اعتقاد داشتند که راه پیشرفت کشور ادامه همکاری با همپیمانان غربی ایران و در رأسشون آمریکاست. به همین دلیل از زمان آغاز نخست وزیری بازرگان و دستیارانش بارها با مقامات آمریکایی ملاقات داشتند و برای عادی سازی روابط دو کشور تلاش می‌کردند. اما آیت الله خمینی و حلقه هوادارانش که هر گونه رابطه با دولت آمریکا رو خطری برای نظام نوپای اسلامی خودشون می‌دیدن، علیه تلاش‌های نخست وزیر برای همکاری با آمریکایی‌ها جبهه گرفتند و مترصد فرصتی برای کنار گذاشتن مهدی بازرگان شدند. سرانجام در روز 13 آبان سال 58 و با اشغال سفارت آمریکا به وسیله دانشجویان پیرو آیت الله خمینی، تاریخ مصرف بازرگان و دولتش برای روحانیون تموم شد.
4: امروز صبح یه مجلس خداحافظی با همکاران، یعنی با وزرای قبلی و بعدی و اخیر داشتیم و بعدم یه مجلس خداحافظی با کارمندان نخست وزیری و حالا این مجلس خداحافظی با ملت عزیزمون و هموطنان ایرانی.
0: اما استعفای مهدی بازرگان و دولت موقت پایان ماجرا نبود. پس از کنار رفتن بازرگان، حالا نوبت به اطرافیانش رسیده بود تا به خاطر تماس‌هاشون با دیپلمات‌های آمریکایی تنبیه بشن. دانشجویانی که سفارت آمریکا رو اشغال کرده و دیپلمات‌های آمریکایی رو به گروگان گرفته بودند، با انتشار برخی اسناد طبقه‌بندی شده از داخل سفارت ادعا کردند که بعضی از افراد نزدیک به مهدی بازرگان برای آمریکایی‌ها جاسوسی کردند.
5: اسم جاسوسای ایرانیش اول حرفشون با سین و دال شروع میشه. مثلا دو تا از جاسوساشون اسامی رمزشون هست سین دال بازیگر شماره 1 و سین دال عقاب شماره 1.
6: اینجا آقای امیر انتظام از طرف نهضت آزادی تعهد همکاری کرده و قول داد که خمینی را وادار کند که تظاهرات عظیم خیابانی را کنترل کند.
0: عباس امیر انتظام سخنگوی دولت موقت و سفیر ایران در کشورهای اسکاندیناوی بود. امیر انتظام در حالی که در سوئد به سر می بود به درخواست وزارت امور خارجه برای مشورت به ایران احضار شد. بازگشت امیر انتظام به تهران هم ظاهراً این طور بوده که وزیر خارجه یعنی صادق قطب‌زاده از ماجرا بیخبر بوده و معاونش کمال خرازی امضای وزیر رو با هماهنگی دانشجویان پیرو آیت الله خمینی جعل و امیر انتظام رو به ایران احضار میکنه. امیر انتظام بلافاصله بعد از بازگشت به ایران دستگیر شد و دادگاه انقلاب تهران اون رو با استناد به ادعاهای دانشجویان تسخیر کننده سفارت طی چند جلسه محاکمه کرد.
7: شما گوش بدید اگر باور نکردین هر چی میخواید بگید. شما گوش بدید، شنیدن حق هر که کاری نداره که.
0: به این ترتیب اولین سخنگوی دولت موقت انقلابی به اتهام جاسوسی برای آمریکا ابتدا به اعدام و سپس به حبس ابد محکوم شد.
8: آقای انتظام قربانی در واقع هم روحانیتی بود که اسبشو برای یک تازی زین کرده بود و هم هیاهویی که چپ‌ها اول انقلاب ایجاد کرده بودن. در اون هیاهو البته اونهایی که آگاهانه داشتن حرکت میکردن، یعنی حزب جمهوری اسلامی، هم امیر انتظام به عنوان شخص زدن، هم به عنوان نماد یه جریانی که مصدقی بود، نگاه ملی به حوادث ایران داشت و مشخصا خود دولت موقت و شخص بازرگان.
0: مدتی بعد از دستگیری و محاکمه امیر انتظام، روحانیون به سراغ افراد دیگه از نهضت آزادی و جبهه ملی رفتند. ناصر میناچی وزیر ارشاد ملی و دریادار مدنی وزیر دفاع و استاندار خوزستان از جمله چهره‌هایی بودند که در افشاگری دانشجویان نامی از اونها برده شد و برای همیشه از صحنه سیاسی کنار گذاشته شدند. به این ترتیب آیت الله خمینی و یارانش در همون سال نخست انقلاب موفق شدند تا ملیون و لیبرال ها رو به راحتی از قدرت اجرایی و به مرور از صحنه سیاسی کشور کنار بذارن. یکی دیگه از شیوه های حذف رقبا توسط روحانیون نزدیک به آیت الله خمینی توسل به ابزارهای قانونی بود، چیزی که در مورد اولین رئیس جمهور بعد از انقلاب اتفاق افتاد. در بهمن ماه سال 58 انتخابات ریاست جمهوری در کشور برگزار شد و ابوالحسن بنی صدر با شکست دادن نامزد حزب جمهوری اسلامی به عنوان اولین رئیس جمهور ایران انتخاب شد. ابوالحسن بنی صدر فرزند نصرالله بنی صدر از دانشجویان ایرانی بود که با بورسیه دولت شاهنشاهی به فرانسه رفت و در دانشگاه سوربن تحصیل کرد. در همون دوره بنی صدر در کنفدراسیون دانشجویی علیه رژیم پهلوی فعالیت میکرد و در زمان حضور آیت الله خمینی در نوفل لوشاتو به یکی از مهمترین یاران اون تبدیل شد.
9: همین ارتشی که شما دارید 4/5 خارجی است. پول نه از نفت میاد، اسلحه از امریکا میاد، تکنولوژی جنگی از امریکا میاد. اینا باید همه رو قطع کرد. بانک جزی از بانک جهانی است، باید قطع کرد.
0: بعد از پیروزی انقلاب و در دوره دولت موقت، ابوالحسن بنی صدر اغلب هماهنگ با حزب جمهوری اسلامی عمل می‌کرد و در انتقاد از بازرگان و کابینش با روحانیون همراه. در انتخابات مجلس خبرگان هم بنی صدر در لیست نامزدهای حزب جمهوری اسلامی قرار داشت و تونست به مجلس بررسی قانون اساسی راه پیدا کنه. اما رفاقت و نزدیکی بنی صدر با حزب جمهوری اسلامی بعد از چند ماه جای خودش رو به خصومت سیاسی داد.
10: مایه کمال افتخار است که در این روز با سعادت در حضور امام امت به عنوان نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران.
0: بعد از تصدی ریاست جمهوری، بنی صدر برای معرفی نخست وزیر دلخواهش باید رأی اعتماد مجلسی رو میگرفت که اکثریت نمایندگان اون رو اعضا و هواداران حزب جمهوری اسلامی تشکیل میدادن. اما نمایندگان حزب جمهوری اسلامی هر بار با گزینه‌های ابوالحسن بنی صدر برای نخست وزیری مخالفت میکردن. در آخر هم با اصرار این نمایندگان و تایید آیت الله خمینی، محمد علی رجایی به بنی صدر تحمیل شد. بنی صدر هم که اون روزها رابطه خوبی با آیت الله خمینی داشت، کوتاه اومد و نخست وزیری رجایی رو پذیرفت.
11: اونها که از نزدیک حقایبا
0: اما طولی نکشید که بنی صدر بر سر انتخاب اعضای کابینه با نخست وزیر وارد مناقشه شد. مدتی بعد از تشکیل کابینه محمد علی رجایی، بنی صدر احساس کرد که حزب جمهوری اسلامی تلاش داره تا با بی اهمیت کردن رأی مردم، مقام رئیس جمهوری رو به یک سمت تشریفاتی تبدیل کنه و رئیس جمهور رو به حاشیه برونه.
12: همونطور که امروز شما
0: در این زمان جنگ ایران و عراق هم شروع شده بود و در جریان اون اختلافات اساسی میان بنی صدر و روحانیون بر سر شیوه فرماندهی جنگ هم بروز کرده بود. رئیس جمهور معتقد بود که تنها ارتش مسئول دفاع از کشوره و نیروهای مردمی و سپاه پاسداران باید زیر نظر فرماندهان ارتش در عملیات‌های جنگی حضور پیدا کنند. اما در جهت مقابل، حزب جمهوری اسلامی برای تقویت سپاه تلاش می‌کرد و از عدم تجهیز پاسداران به وسیله بنی صدر انتقاد می‌کرد. از همین زمان، رهبران این حزب به تدریج ایده کنار گذاشتن رئیس جمهور را به میون آوردند.
13: وقتی می‌خوان کسی رو حذف کنند، باید یک در حقیقت توجیه شرعی برای این بسازن یا توجیه در حقیقت نظاممند بسازن برای کسی که میخوان حذفش کنند و میگن که خب این آدم تا این دوره مکتبی بود، معتقد بود به فقاهت و ولایت فقیه و اسلام فقاهتی رو قبول داشت و در جبهه انقلاب وجود داشت، از این زمان به بعد رفت توی جبهه ضد انقلاب.
0: زمانی که بنی صدر متوجه تلاش رهبران حزب جمهوری اسلامی برای حزب خودش شد، به سراغ یکی از گروه‌های انقلابی رفت که حالا دشمن جدی حزب جمهوری اسلامی شده بودند.
14: اینک سخنرانی برادر مجاهد مسعود رجوی تحت عنوان آینده انقلاب.
0: سازمان مجاهدین هم هواداران زیادی داشت و هم از ماها قبل برای حمایت از خودش در برابر حزب اللهی ها و حزب جمهوری اسلامی یک گروه شبه نظامی رو سازماندهی کرده بود که به میلیشیا معروف شده بود. سازمان مجاهدین در انتخابات ریاست جمهوری هم از بنی صدر حمایت کرده بود و روابط اونها از مدت ها قبل صمیمی شده بود. اما حالا دشمنی با حزب جمهوری اسلامی اونها رو به هم از قبل نزدیکتر کرده بود. رهبران حزب جمهوری اسلامی پروژه حزب سازمان مجاهدین خلق رو از ماها قبل کلید زده بودند و در ادبیات هواداران روحانیون از اعضای مجاهدین با عنوان منافق نام برده میشد. نزدیک شدن بنی صدر به سازمان مجاهدین و رهبرش مسعود رجوی این فرصت رو به روحانیون و رهبران حزب جمهوری اسلامی داد تا این بار با یک تیر دو نشون بزنن و بنی صدر رو سازمان مجاهدین رو همزمان از قطار انقلاب پیاده کنن. در ماهای پایانی سال 1359 دعواها به قدری بالا گرفت که بنی صدر در سخنرانی های عمومیش مستقیماً به رهبران حزب جمهوری اسلامی اشاره می‌کرد و از تلاش‌هاشون برای قبضه قدرت می‌گفت. در این بین هواداران حزب جمهوری اسلامی هم به شکل سازمانیافته‌ای بسیج می‌شدند و فضای سخنرانی‌های بنی صدر رو به هم می‌زدند.
15: شمایی که از چماق‌دارها نیستید، اطراف اونها رو تخلیه کنید تا من از مردم بخواهم خودشون به حساب اونها برسن.
0: تنش در کشور همزمان با ادامه جنگ به سرعت به درگیری فیزیکی بین هواداران سازمان مجاهدین خلق و حزب اللهی های هوادار حزب جمهوری اسلامی تبدیل شد. در پایان اما ائتلاف با سازمان مجاهدین خلق برای ابوالحسن بنی صدر راه به جایی نبود و رهبران حزب جمهوری اسلامی در مجلس طرح عدم کفایت سیاسی بنی صدر رو کلید زدند.
16: وقتی رئیس جمهور با بی‌حرمتی به این نهادهای قانونی خود را که جزئی از مجموعه دولت است از آن جدا می کند، در حقیقت قانون اساسی را که قاعده وجود خود اوست سست می کند به این حد اعلای بی‌کفایتی.
17: آقای بنی صدر دارای ظاهر اسلامی بوده ولی در این حال خود را طرفداری آزادی جا می زد.
18: مخالفت بنی صدر مخالفت با سران حزب نیست، مخالفت با کل سیستم جمهوری اسلامی است و لذا بسیار طبیعی است که بنی صدر در خبرگان بگوید من با 9 دلیل با ولایت فقیه مخالف هستم.
19: این آفتاب نیمه زمستان سخنرانی آقای بنی صدر در کجا؟ در هفته شهریور روز عاشورا در میدان شهدا کربلای ایران.
20: او فردی است که شاگرد ژاک برک بوده است. در فاصله بین سالهای 39 تا فاصله 42 در بخش شاخه جوانان جبهه ملی دوم فعالیت داشته.
21: آقایون تماشاچی ها، خواهرها برادران،
22: آقایون دیگه
21: خواهران،
22: از این به بعد
1: آقای بنی صدر به عنوان یک رئیس جمهور از قاموس جمهوری اسلامی حذف شده، شعارها برگرده به طرف آمریکا، علیه آمریکا.

0: در پی رأی عدم کفایت به بنی صدر و عزل اون از ریاست جمهوری، سازمان مجاهدین خلق اعلام قیام مسلحانه کرد و از هوادارانش خواست تا در مقابل حاکمیت دست به حملات مسلحانه بزنند. خیابون‌های تهران و دیگر شهرهای کشور برای چندین روز شاهد درگیری‌های مسلحانه میان حزب‌اللهی‌ها و مجاهدین خلق بود. سرکوب گسترده هواداران سازمان مجاهدین خلق و خروج بنی صدر و مسعود رجبی در مرداد ماه سال 1360 از ایران پایانی بر فعالیت بنی صدر و سازمان مجاهدین خلق بود. به غیر از اولین نخست وزیر و اولین رئیس جمهور انقلاب، پروژه حزب رقبا و تلاش برای یک دست کردن حاکمیت به وسیله روحانیون همچنان ادامه پیدا کرد و اونا به سراغ چهره‌های سیاسی دیگه‌ای رفتند که ممکن بود در برابر برنامه‌هاشون بایستند. هدف بعدی اونها صادق قطب‌زاده بود. صادق قطب‌زاده از اعضای کنفدراسیون دانشجویان ایرانی خارج از کشور. پیش از انقلاب اون مقیم پاریس بود و در حلقه همراهان آیت الله خمینی حضور داشت. سهم قطب‌زاده از سفره انقلاب ریاست رادیو تلویزیون ملی بود. تلویزیونی که به گفته خود او در بس در اختیار انقلاب اسلامی قرار گرفت.
1: انقلاب اسلامی ما امام
0: قطب‌زاده در دوره ریاستش بر رادیو تلویزیون بارها متهم به جانبداری از روحانیون و حذف صدای گروه‌های غیر مذهبی در رسانه ملی شد.
2: صادق قطب‌زاده وزیر امور خارجه
0: بعد از اشغال سفارت آمریکا و استعفای دولت موقت، قطب‌زاده به عنوان وزیر خارجه فعالیت کرد و همزمان با بحران گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکا پیگیر مبادله گروگان‌ها با شاه بود. اما با روی کار اومدن کابینه رجایی، اون خیلی زود از وزارت خارجه هم کنار گذاشته شد. این اتفاق، یعنی کنار گذاشتن قطب‌زاده از مناصب دولتی، باعث شد تا اون به منتقد جدی نظام انقلابی تبدیل بشه و به دلیل انتقادهای تندش مورد سوءظن دوستان سابقش قرار بگیره. اختلافات قطب‌زاده با روحانیون نزدیک به آیت الله خمینی اونقدر بالا گرفت که اونها به فکر حذف او افتادن. حکومت برای توجیه حذف قطب‌زاده ابتدا پرونده سنگینی رو برای اون در وزارت اطلاعات تشکیل داد و اولین رئیس رادیو تلویزیون انقلاب رو به تلاش برای براندازی و ترور آیت الله خمینی متهم کرد.
3: قطب‌زاده بسیار تنها شده بود و بسیار هم ناراضی بود. آدمی هم بود که علانیه انتقاد میکرد و زبان تند و تیزی هم داشت. به همین دلیل هم عده‌ای ناراضی دورش هم جمع شده بودند و ظاهراً هم حرف‌هایی زده بودند که یک جاسوس بینشون به نام آقای کفاشیان که در بیت رهبری هم و آقای خمینی جا داشت، حرفا رو برده بود کف دست احمد آقا گذاشته بود.
4: شما ضمن معرفی خودتون علت دستگیریتون رو بیان کنید.
5: در مراجعه وقتی مشکلی صحبت کردیم گفتن که این منزل محل بسیار مناسبی برای انفجار. گفتن خیلی خوب.
0: ماجرای قطب‌زاده و اعترافات تلویزیونی او البته بهانه خوبی برای حل یک اختلاف قدیمی در بین روحانیون هم بود. این ماجرا فرصت مناسبی رو به آیت الله خمینی و حلقه هوادارانش داد تا آیت الله شریعت مداری رو هم متهم به مشارکت در توطئه علیه نظام کنند و با این بهانه اون رو برای همیشه کنار بذارن. شریعت مداری از مشهورترین مراجع تقلید شیعیان بود که علارغم دوستی قدیمی با آیت الله خمینی، بعد از انقلاب با حزب جمهوری اسلامی و شخص آیت الله خمینی اختلاف نظر اساسی پیدا کرده بود. با پخش اعترافات صادق قطب‌زاده، پای آیت الله شریعت مداری هم به این ماجرا باز شد. شریعت مداری به اتهام اطلاع داشتن از کودتای قطب‌زاده و خبر ندادن اون به مقامات نظام اسلامی از مرجعیت خلع و مجبور به اعتراف تلویزیونی علیه خودش شد.
6: گفتگوی داریم با آقای شریعت مداری در رابطه با جریان توطئه اخیر.
7: در خلال متجاوز از یک سال می شود که جسته گریخته، می شنیدم که قطب‌زاده به صفحه مخالفین پیوسته، ریش گذاشته، خانه نشسته، حرفهایی در اعتراض به پاره از امور جاری کشور می زند، اما به صورت این توطئه اخیر فقط فروردین امسال از طریق مهدوی مطلع شدم.
6: در اینجا خواهش می‌کنم توضیح بدید که چرا از رو مطالب رو مطرح می‌کنید از روی نوشته؟
7: چون من مریضم و همه می‌دونن که طوری مبتلا هستم که اصلا گاهی مطالب نمی‌تونم مطالب رو ادا کنم. این است که مجبورم که از روی نوشته بکنم.
0: آیت الله شریعت مداری از فروردین سال 1361 تا پایان عمر، یعنی سال 1365، در حصر خانگی به سر برد.
3: نه آقای شریعت مداری قصد کودتا داشته، نه صادق قطب‌زاده. بیشتر در واقع باز همون حصر رقبای سیاسی رو باید در نظر گرفت که قطب‌زاده رو هم به شدت شکنجه کرده بودن و بعد هم نهایتاً اعدامش کردن. من بعدها در زمان دولت موسوی شنیدم که آقای ریشهری که بعداً وزیر اطلاعات شد، در اون روزگاران دادستان ارتش بود، به عنوان افتخار خودش گفته بود که آقای خمینی خیلی راضی نبود که قطب‌زاده اعدام بشه، ولی گفته بود در هیئت دولت که من 11 دفعه رفتم آقای خمینی رو دیدم و بالاخره تونستم قانعش کنم که ما باید قطب‌زاده رو اعدام بکنیم و این کار رو هم کردیم.
0: در کنار حزب اشخاص انقلابی، احزاب و گروه‌های حامی انقلاب هم درگیر پروژه حزب و پاکسازی بودند. حزب توده، جبهه ملی، نهضت آزادی، سازمان مجاهدین خلق، سازمان چریک‌های فدایی و خیلی از احزابی که در به ثمر رسوندن انقلاب تلاش و همکاری کرده بودند، یکی یکی از صحنه خارج شدند. از میان همه این احزاب، داستان حزب توده شنیدنی ترینه. حزب توده یک گروه مارکسیستی تحت نفوذ دولت شوروی بود که از دهه 20 فعالیت می‌کرد. این حزب بعد از انقلاب به رهبری نورالدین کیانوری به جمع خانواده انقلاب پیوست و با فعالیت‌های اطلاعاتی و رسانه‌ای به تثبیت حکومت اسلامی کمک زیادی کرد.
8: حزب توده به پیروی از تز راه رشد غیر سرمایه‌داری معتقد بود که باید با جمهوری اسلامی همکاری کرد و واقعا نهایت سعی خودش رو هم کرد. در این راستا کمک‌های فکری و وام‌های فکری بسیاری به جمهوری اسلامی داد و حتی یک سازمان بزرگ چپ دیگر مانند فدایان خلق رو سبب یک انشعابی شد که بخش عمده از اونها به نام اکثریت اومدن و هم فکر رو هم نظر حزب توده شدن در حمایت از جمهوری اسلامی.
0: حزب توده در مواجهه با گروه‌های سیاسی غیر مذهبی گاهی حتی از تندروهای مذهبی هم افراطی تر بود و نشریه این حزب در دو سال نخست انقلاب پر بود از تشویق حکومت به سرکوب گروه‌های سیاسی رقیب. این حزب در جریان حزب گروه‌های سیاسی به وسیله روحانیون با حمایت از رهبری آیت الله خمینی، روحانیون رو مناسب ترین طبقه برای حکومت بر ایران می‌دونست.
9: امروز ما در جامعه اسلامی میگیم که آزادی تبلیغ برای سلطنت و عمل برای اون محکوم به محدوده. برای اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگه سلطنت محکوم هست برای جامعه.
0: اما علی‌رغم همه همکاری‌های حزب توده با حکومت اسلامی، بالاخره زمان برای حزب توده‌ای‌ها به وسیله روحانیون فرا رسید. اردیبهشت سال 1362 صدها نفر از کادرهای حزب توده در تهران و شهرستانها دستگیر و بعد از زندان و شکنجه مجبور به اعتراف به جاسوسی برای شوروی و براندازی حکومت شدند.
10: به نظر ما این تخلفات خیلی سنگین.
0: پخش این اعترافات پایان کار کیانوری و حزب توده ایران بود.
8: وقتی که جمهوری اسلامی به نظر من از حزب توده استفاده کرد برای سرکوب نیروهای دیگه، بعد رفتن سراغ اینها. اگر شما نگاه بکنین میبینیم که درست 3 ماه بعد از دستگیری این رهبران حکومت حزب توده رو غیرقانونی اعلام میکنه.
0: بعد از حذف نیروهای غیر خودی به وسیله روحانیون، اما روند پاکسازی ها متوقف نشد و این بار به نزدیکترین حلقه های قدرت و خود روحانیون رسید. حسین علی منتظری یکی از این روحانیون بود. آیت الله منتظری، شاگرد نزدیک آیت الله خمینی، از مخالفان نظام شاهنشاهی و یکی از زندانیان سیاسی دوره شاه. بعد از انقلاب منتظری به عنوان نفر دوم بعد از آیت الله خمینی در بین روحانیون به حساب می آمد و در سال 1364 از طرف مجلس خبرگان به عنوان جانشین و قائم مقام آیت الله خمینی معرفی شده بود.
11: مسئول پیدا بشه کشور ما کمتر احتیاج به امریکا و اروپا داشته باشه. این خود اجتهاده.
0: اما در سالهای پایانی جنگ کم کم میان منتظری و آیت الله خمینی اختلافاتی بروز کرد. نقطه آغازین اختلافات ماجرای دستگیری و اعدام مهدی هاشمی به وسیله وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بود. مهدی هاشمی برادر داماد آیت الله منتظری بود که از سالهای آغازین انقلاب در سپاه پاسداران فعالیت میکرد و مسئول واحد نهضت‌های آزادی بخش سپاه شده بود. اما در اواسط دهه 60 با فرماندهان سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات دچار مشکل و نهایتاً در سال 65 به وسیله وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دستگیر و محاکمه شد.
12: دو فقره قصد صورت گرفت در رابطه با مبارزه با منکرات و فحشا، یک زن و یک مرد.
0: اتهام سید مهدی هاشمی، راه اندازی خانه های تیمی برای تشکیلات نهضت های آزادی بخش و دستور قتل چند نفر در استان اصفهان اعلام شده بود.
12: این سلاحایی است که متعلق به سپاه پاسداران.
0: با این وجود بسیاری دلیل اصلی دستگیری مهدی هاشمی را به خاطر نقشش در رسانه‌ای کردن معامله پنهانی نزدیکان آیت الله خمینی با آمریکا و سفر مکفارلین، مشاور امنیت ملی دولت ریگان، به ایران می‌دونند. آیت الله منتظری تلاش زیادی کرد تا اون رو از اعدام نجات بده، اما نزدیکان آیت الله خمینی بدون توجه به تلاش‌های قائم مقام رهبری مهدی هاشمی رو اعدام کردند. اتفاقی که باعث ناراحتی و انتقادات تند منتظری از نظام و آیت الله خمینی شد. انتقادات آیت الله منتظری به حکومت در تابستان سال 1367 و زمانی که کشتار گسترده زندانی‌های سیاسی به صورت دست جمعی اجرا می‌شد به اوج خودش رسید.
13: به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم می‌کنه به دست شما انجام شده و شما رو در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسند.
0: زمانی که این جلسه در جریان بود، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی اعدام شده بودند و بعد از این جلسه هم چند هزار نفر دیگه به طور گروهی در شهرهای مختلف اعدام و به شکل مخفیانه به خاک سپرده شدند.
14: در خانه گلی علی ها و منتظری ها همیشه بروی دوستداران و شیفتگانشان باز است.
0: انتقادهای آیت الله منتظری به اعدام زندانیان سیاسی فاصله بین او و آیت الله خمینی رو از قبل هم بیشتر کرد. تنش بین رهبر جمهوری اسلامی و قائم مقامش در نهایت به یک نامه‌نگاری تاریخی کشیده شد که طی اون آیت الله خمینی منتظری رو ساده لوح و نامناسب برای رهبری حکومت معرفی و از قائم مقامی خودش عزل کرد. به این ترتیب در سالهای پایانی دهه 60 آیت الله خمینی و روحانیونی که از اون تبعیت کامل داشتند موفق شدند تا با حذف نیروهای ناهمسو با خود یک حکومت یک دست ایجاد کنند. انقلاب فرزندان خودش رو میخوره. این جمله رو ژاک ماله یکی از مخالفان انقلاب فرانسه وقتی گفت که 10,000 نفر از انقلابیون بعد از انقلاب به تیغه گیوتین سپرده شدند. وقایع پیش اومده در دهه اول انقلاب اسلامی ایران این گفته ژاک ماله رو یک بار دیگه ثابت کرد. با این حال این پایان پروژه های حزب در جمهوری اسلامی نبود و انقلاب اسلامی هنوز برای خوردن فرزندان خودش اشتهای خوبی داشت. با مرگ آیت الله خمینی در خرداد 1368 رهبری انقلاب اسلامی به علی خامنه ای رسید و اون هم مانند سلف خودش پروژه حزب مخالفان رو ادامه داد، اما این بار با روشی جدید.
15: یه اتفاقی که در دوره آقای خامنه‌ای افتاد نسبت به آقای خمینی، مدارهای پیرامون جابجا شدند. یعنی دوره آقای خمینی نزدیکترین مدار به آقای خمینی روحانیون سیاسی بودن که سابقه مثلا مبارزاتی زمانشاه داشتن. مدار دوم مذهبی‌ها و بازاری‌ها و بوروکرات‌ها و تکنوکرات‌های مثل میرحسین و اینها بودن. مدار سوم جوان‌ترا بودن که تو سپاه بودن، جهاد بودن و اینها. در دوره آقای خامنه‌ای این مدار سوم مشهود مدار اول، یعنی نیروهای نظامی امنیتی سپاهی و بسیجی اینا شدن نزدیکترین نیرو به آقای خامنه‌ای.
0: آغاز دوران حکمرانی علی خامنه‌ای بر ایران شروع نوع جدیدی از حزب رقبای سیاسی در جمهوری اسلامی بود. حالا دیگه جریاناتی از بین وفاداران به آیت الله خمینی شکل گرفته بودند که خودشون رو اصلاح طلب می‌دونستند و حاضر نبودند با تفکرات اصولگرایانه دوستان مکتبیشون همراه بشن.
8: این دفعه غیر خودی‌ها لزوماً نیروهای چپ و غیره که دیگه از مدار خارج شده بودند نبودند، بلکه دیگر دوستانی بودند که به اصطلاح به جمهوری اسلامی معتقد بودند. عرض کنم که برای مثال یک نمونه دعواش به این معنی بود که آیا شما طرفدار ولایت فقیه هستین یا ولایت مطلقه فقیه هستین، که خب این نشون میده که چقدر واقعا این مسئله، این به اصطلاح دایره‌ای که به عنوان خودی مطرح میشد در جمهوری اسلامی هرچه بیشتر و بیشتر محدودتر شده.
0: این تعریف جدید از خودی و غیر خودی جدا از اینکه نهاد رهبری جمهوری اسلامی رو بیش از پیش قدرتمند می‌کرد، تعریف تازه‌ای برای واژه‌های دوست و دشمن ارائه می‌داد. حلقه جدید قدرت به وجود اومده در اطراف آیت الله خامنه‌ای به تدریج تبدیل به نهادهای قدرتمندی شد که نقطه شروع حزب غیر خودی‌ها بود. در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 76 گروه‌های اصلاح طلب موفق شدند تا با شکست نامزد مورد حمایت آیت الله خامنه‌ای پیروز انتخابات بشن و رأس قدرت اجرایی کشور رو در اختیار بگیرن. حاکمیت یک دست جمهوری اسلامی حالا در درون خودش یک جریان اپوزیسیون تولید کرده بود و آیت الله خامنه‌ای و هوادارانش این اتفاق رو خطری برای سیاست‌هاشون می‌دیدن. اینجا بود که زمان حزب گروه‌های اصلاح طلب به وسیله حلقه هواداران آیت الله خامنه‌ای فرا رسید.
16: شورای نگهبان نشون میده در کسانی که در بین کسانی که صلاحیتشون مورد تایید واقع نشده از همه گروه‌ها اقشار و
0: در جریان ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس هفتم شورای نگهبان اقدام به رد صلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح طلب کرد. در بین افرادی که رد صلاحیت شده بودند، ده ها نماینده مجلس و رهبران اصلاح طلب حضور داشتند. در واکنش به این اقدام شورای نگهبان، بسیاری از نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم با تحسن در مجلس به اونچه اونها نظارت استثنایی می‌دونستند اعتراض کردند. بسیاری از نمایندگان متحسن از عناصر مؤثر در حزب رقبای سیاسی در سالهای نخست انقلاب بودند که حالا قرعه حزب به نام خودشون افتاده بود.
8: این اختلاف ها، این پاکسازی ها اگرچه در وهله اول دامان نیروهای چپ و نیروهای لیبرال سیاسی رو گرفت، ولی بعد دامنش گسترش پیدا کرد و بسیاری از خودی های دیروز رو هم شامل شد.
0: در جریان انتخابات جنجالی سال 88 هم دوباره نقش شورای نگهبان برجسته شد.
17: من میرحسین موسوی.
0: این زمانی بود که میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو کاندیدای ریاست جمهوری، بی‌طرفی شورای نگهبان رو زیر سوال بردند. نتیجه این انتخابات هم در نهایت حذف چهره‌های مشهور انقلابی بود. ماشین حزب حتی در سالهای اخیر هم هنوز از کار نیفتاده و همچنان با شتاب آخرین فرزندان انقلاب رو از طریق نهادهای قدرت حذف میکنه. بعد از حزب موسوی و کروبی نوبت به یکی از بانفوذترین چهره‌های سیاسی انقلاب اسلامی رسید تا به دست حلقه هواداران آیت الله خامنه ای کنار گذاشته بشه. در این بین گروه‌های حزب اللهی هوادار آیت الله خامنه ای در شعارهاشون هاشمی و دوستانش رو خواص بی بصیرت می‌خوندن.
18: مردم عزیز، اینو بدونید، برای اولین بار از میکروفون این شهر اسمی خامنه‌ای
0: میاد. فاصله گرفتن هرچه بیشتر هاشمی از آیت الله خامنه ای البته باعث آشکارتر شدن شکاف در حکومت شد. با مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی در دی ماه سال 95 پرونده اون هم برای همیشه بسته شد. مرگی که به ادعای خانواده رفسنجانی هنوز نکات مشکوکی داره. در آخرین پرونده حزب نیروهای خودی نوبت به محمود احمدی نژاد و نزدیکانش رسید. رئیس جمهور پیشین نظام اسلامی هم از طریق شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 رد صلاحیت و کنار گذاشته شد.
19: ما از این رفتار شکایت کنیم. به کجا باید شکایت کنیم؟ جایی نیست. رهبری هم که میگن مسئولیت عمل کرده دستگاه قضایی و بقیه دستگاه دولتی نیست. چیکار باید بکنه یه کسی که در دستگاه های دولتی و حکومتی مورد ظلم واقع میشه؟
0: کارنامه 40 ساله انقلاب اسلامی برای همه روشن کرده که رویه حزب مخالفان سیاسی و حتی منتقدین درون حاکمیت از خصایص بارز نظام اسلامی بوده و بعید به نظر میرسه که در آینده هم تغییری در این رویه به وجود بیاد. سوالی که در اینجا مطرحه اینه که با وجود آگاهی از این خصلت، آیا هنوز گروه‌هایی از منتقدان جمهوری اسلامی حاضرن همچنان با این نظام همراه بشن؟
15: این داستان هست و این بولدوزر و عرابی هست همینطور در جمهوری اسلامی روز به روز شتاب بیشتری میگیره.
8: برای هیچ حکومتی این منطق خوبی نیست برای ثبات دراز مدت که شما دایره رو آنچنان تنگ بکنین که فقط شما و چهار نفر دیگه به قول معروف دوستان گرمابتون باقی بمونه.
20: ما از هیچ کس نمیترسیم.
21: برای دوره‌ای شاید بتونه با اعمال قهر در حقیقت زمام حکومت رو در دست بگیره، اما برای همیشه این امکان نداره.
22: باید با شدت باشون عمل کرد و نگذاریم هیچ نوشته ای از اینها در هیچ جا و هیچ اثری از اینها در هیچ جای مملکت نگذاریم که هیچ خروج کنند. تمام نوشته هاشون را از بین می‌برد.
23: با درود مجدد خدمت یکایک شما سروران عزیز، خب مصادف هستیم با روز 18 ذی‌حجه و در این روز شیعیان معتقد هستند که جانشینی علی ابن ابی طالب از سوی پیامبر اسلام برای مسلمانان اعلام شد. با توجه به اینکه ما در حال بحث‌های متعددی از زندگی علی هستیم، تحت عنوان علی کیست و چگونه زیست، به بحث قدیر در جلسه گذشته پرداختیم و قرار بود دیروز که دوران خلفا و مناسبت علی با اونها رو بررسی بکنیم که با توجه به اینکه مصادف شد با مسئله قدیر، بد ندیدم یک نگاه کوتاه هم به آن مسئله داشته باشیم و سخنان عزیزان رو هم بشنویم، اظهار نظر دوستان رو در مورد مسئله قدیر خم

که خب افراد رو دعوت میکنید به بالا، من یک نکته ای رو اجمالا عرض بکنم. ببینید دوستان، مسئله بر این است که در یک باور مذهبی که جان بسیاری از انسانها گرفته شده، در مورد اون نظریه پردازی شده، دیدگاه های مختلفی عنوان شده و کار حتی به تکفیر رسیده و در کنار این نزاع‌ها شما با مقوله‌ای مواجه میشید که واقعا قابل دفاع نیست. بحثی بدین اهمیت، یعنی جانشینی پیامبر اسلام، آن هم از دل برخی روایت‌هایی که در درون خودش مشکلات عدیده ای رو داره. من در بحث قدیر نکاتی رو عرض کردم فهرستوار و به شرح اون پرداختم، اما این بار هم سعی میکنم نکاتی رو عرض بکنم شاید مهم باشه بررسی اون، چرایی اون و چرا شیعیان پاسخی برای این مسائل ندارن. من وقتی به کتابهای اونها مراجعه کردم دیدم پاسخ متقنی ندارن که چرا واقعا این مشکلات وجود داره و شما از دل برخی تعبیرها مجبور می شوید نکاتی رو بیرون بیاورید که نه در خود اون تعبیر قابل دفاعست نه با حال و هوای آن واقعه مطابقه. به عنوان مثال من عرض کردم اولین مشکل داستان قدیر برای جانشینی معنای 27 گانه مولاست. یعنی این چیزی نیست که بنده به آن رسیده باشم. عرض کردم علامه امینی در القدیر این مسئله رو ذکر کرده که مولا دارای 27 معناست که اتفاقا برخی از معانی شاید بیشتر به علی تطبیق بکنه، مثل پسر عمو، داماد، دوست، یاور و اینها بیشتر به علی تطبیق میکنه. اما برداشت این که او اولا به تصرف است امریست که نیاز به قرائن دیگر هم داره. خب سوال اینجاست چرا الله یا محمد برای امری بدین مهمی از کلمه ای استفاده می کنند که حمل بر معانی 27 گانه بشود؟ آیا قصد داشتن در برابر خلافت علی سنگ اندازی بکنند؟ مگر کلمه خلیفه در قرآن نیامده؟ به صراحت آمده. بسیاری از اعراب هم همین خلافت و جانشینی رو حمله بر امر سیاسی یا امر حکومتی می کردن. پیامبر اسلام بارها به جنگ رفته بود، افرادی رو به خلافت در مدینه گذاشته بود، به جانشینی در مدینه منصوب کرده بود. خب چرا یک شخصی که دارای حکمت است، دارای علمه و آن خدایی که داره این رو به پیامبر اسلام اعلام میکنه که تو این رو بگو، اگر نگی رسالت خود رو به پایان نرساندی، آنگونه که شیعه تعبیر میکنه، با این مشکل مواجه هست که خب چرا در پی یک لفظی با 27 معنا باید این مسئله گزارش بشه؟ دومین نکته‌ای که ما عرض کردیم این بود که چرا این امر مهم که برای همه جامعه اسلامی بود در مکانی که همه مسلمانان هستن اعلام نشد؟ بهترین مکان در مکه بود، بهترین موسم موسم حج بود، خود علی ابن ابی طالب هم حضور داشت، پیامبر اسلام هم در منا و عرفات سخنرانی هایی کرده بود. خب چرا در جایی که همه مسلمانان هستند این مسئله بدین وضوح و روشنی اعلام نشد؟ باید در یک راه فرعی از جاده اصلی که من عرض کردم حدوداً 5 کیلومتر از جاده اصلی فاصله داشت و تصویر اون رو هم قرار دادیم، آن هم در یک دره‌ای و در یک آبگاه کوچکی بخواد این مسئله رو اعلام بکنه.

0: اگر حداقل در مکه تخلف شد، چرا در مدینه این کار دوباره صورت نگرفت؟ امری که بسیاری از مردم مدینه هم چه بسا باید اون رو میشنیدن. نکته دیگر، پیامبر اسلام زمانی که بیمار شد، ابوبکر نمازگزار مسلمانان بود و بنابر نقل‌های تاریخی این کار برای نزدیک به 17 بار انجام گرفت. حالا عده‌ای تعداد کمتر و عده‌ای هم 17 بار رو نوشتن. ولی حتی یک نقل وجود ندارد که علی ابن ابی طالب پیش نماز مسلمانان شده باشه. مسئله امامت مسئله بسیار مهمی است. در این 17 بار هم علی ابن ابی طالب قطعا در کنار دیگران به نماز ایستاده در پشت ابوبکر. زمانی هم که پیامبر اسلام در حال تدارک لشکری است، میبینید که اسامه ابن زید رو به عنوان امیر لشکر انتخاب میکنه، نه علی ابن ابی طالب رو. یعنی نه در امر جهاد علی رو مشخص کرد و نه در امر نماز به عنوان امام یا پیشوا. به هر حال در این سه ماهی که از 18 ذی‌حجه تا فوت پیامبر اسلام حدوداً طول کشیده، ایشان باید یک عملی انجام بده که کاملاً مؤید آن ولایت علی به عنوان جانشینی باشه. خود شیعیان هم گاهی فراموش میکنند که ولایت علی در 18 ذی‌حجه اعلام شد. در نقل‌های تاریخی خودشان آوردند که در یک شب جمعه پیامبر اسلام قلم و دواتی خواست که بتواند چیزی رو بنویسه که مسلمانان گمراه نشوند. خب عجیبه. اگر قرآن در طول 23 سال آمد و علی ابن ابی طالب هم در روز 18 ذی‌حجه منصوب شد، دیگر پیامبر اسلام چه چیزی میخواست بنویسد که مسلمانان گمراه نشوند؟ هم قرآن بود هم علی. شیعیان اشاره میکنند که نه خیر، ایشان میخواست تصریح بکند بر خلافت علی. اگر بپذیریم که این تصریح مهم بوده است، شاید هیچ تصریحی به اندازه یک آیه قرآن در مورد خلافت علی مهم نبود. چه نیازی بود که پیامبر اسلام دو سه شب مانده به فوت بخواد ولایت علی رو در یک کاغذ بنویسه؟ آیا مقوله امامت و جانشینی آنقدر بی اهمیت بوده که نیاز نبوده برای او آیه قرآن بیاید؟ اما بسیاری از آیات منسوخ در قرآن هست، یا برخی آیاتی که به مسائل شخصی پیامبر اسلام مرتبط بود و با مرگ ایشان دیگر سالبه به انتفاع موضوع بود، یا برخی قصصی که هیچ جایگاهی نداشته در قرآن بیاید، آیا ارزش علی، خلافت و امامت او به اندازه یک آیه هم نبود؟ دیگر نکته این که بیاییم فرض کنیم در شب جمعه این اتفاق رخ داده. پیامبر اسلام در روز دوشنبه فوت کرد. دو سه روز دیگر فرصت بود که ایشان بتواند آن مطلبی رو که سبب گمراهی مسلمانان میشد رو بنویسه. نه اینکه 23 سال زحمت بکشه برای هدایت جامعه، اما در آن دو سه روز مانده فراموش بکنه که آن نوشته‌ای که میتواند ننوشته بماند و موجب گمراهی مسلمانان شود چه عواقبی خواهد داشت. آیا شیعیان میاندیشند که این سخنان تا چه اندازه سبب وهن پیامبر اسلام خواهد شد؟ انسانی که با ننوشتن یک نوشته کوتاه اسباب گمراهی مسلمانان را فراهم کرده؟ اما نکته ای که من در اینجا میخوام به اون اشاره بکنم این است که گاهی خود منابع شیعی هم نمیدانند چه باید بنویسند که آن ادعای اولیه اونها رو زیر سوال نبره. بنابر منابع شیعی زمانی که پیامبر اسلام در حال مرگ به سر میبره دو نفر از نزدیکان خود رو میخواد، یکی علی و دیگری عباس عموی اوست. خب اگر ولایت به علی داده شده، خلافت به اوست، امامت به اوست و طبیعتاً وصایت هم به او، باز هم باید در رفتار پیامبر اسلام این مسئله روشن باشه، نه اینکه این رو به یک نفر دیگری پیشکش بکنه. ببینیم شیخ مفید در ارشاد چه آورده که برخلاف داستان غدیر است، حداقل از نظر ادعای شیعه، جدای از اینکه شیعه معتقد است که وصی انبیا یعنی علی ابن ابی طالب از جانب خدا تعیین شده، او وصی نبی است. اما آیا این مسئله از قبل تعیین شده؟ در هجده ذی‌حجه اعلام شده و آن وقت خود پیامبر اسلام یادش رفته؟ حالا ببینیم داستان چه میگه به ما. عباس عرض کرد یا رسول الله، هرگاه میدانید غلبه با ماست و ما پس از شما به مقام حق پیروز میاییم و مستقر میشویم اطلاع فرمایید. یعنی میگه آیا ما خلیفه خواهیم شد؟ خب این سوال عباس نشان میدهد که داستان غدیر اصلا رخ نداده، او در یک دوگانگی به سر میبره. رسول خدا فرمود پس از من درمانده و بیچاره خواهید شد و سخن دیگری نفرمود. ظاهرا داستان غدیر رو بدون مقدمات لازم اعلام کرده و نمیدانسته که بر آل خود او چه خواهد آمد. این عده هم با کمال ناامیدی از حضور رسول خدا مرخص گردیدند. رسول خدا فرمود برادر و عمویم را برگردانید، یعنی علی و عباس رو. چون حضور یافتند و مجلس منحصر به آنها گردید، پیغمبر اکرم صلی الله به طرف عمویش عباس توجه کرده فرمود ای عمو، وصیت مرا میپذیری و وعده مرا قبول میکنی و قرض مرا ادا مینمایی؟ خب به چه دلیل پیامبر اسلام تخلف کرده از آن وصی منسوب از جانب خدا؟ خب میدانست وصی او علی است، دیگه چرا به عموی خودش داره اول پیشنهاد میده؟ حالا ببینیم عباس چه میگه. عباس عرض کرد یا رسول الله، عموی تو پیر مرد و عیالوار است و سخا و کرم تو مانند باد وزش داشته و عموی تو ناتوان، نمیتواند به وعده تو قیام کند. آنگاه به علی علیه السلام توجه کرده فرمود ای برادر، آیا وصیت مرا میپذیری و به وعده من وفا میکنی و قرض مرا ادا میسازی و امور بازماندگانم را اداره مینمایی؟ عرض کرد آری، فرمان تو را از دل و جان میپذیرم و آن را اجرا میکنم. پس اگر عباس در ابتدا پذیرفته بود، گویی داستان جور دیگری است. اما اگر پیامبر اسلام هم میدانست این وعده خداست، دستور خداست که علی وصی انبیاء، وصی نبیه، خب چه نیازی داره که اصلا او رو به عباس پیشنهاد بکنه که شائبه ایجاد بشود؟ بعدها بنی عباس هم همین ادعاها رو داشتن، یعنی فرقه هایی مثل راوندیه معتقد بودن نخیر، خلافت بعد از پیامبر به عموی او میرسه و و همین دلیله که اول به عموی خودش این پیشنهاد رو میده. حالا ادامه بدیم بقیه داستان رو. پیغمبر فرمود نزدیک بیا. چون پیش رفت علی را به سینه چسبانید و انگشتری خود را از انگشت مبارکش بیرون آورده فرمود این انگشتری را در انگشت کن. سپس شمشیر و تمام سلاحایی که داشته داده به علی. این رو شیخ مفید در صفحه 172 یکی کتاب ارشاد خودش آورده. این نقل رو تبرسی هم آورده در اعلام الورا. خیلی سریع این بخش رو هم بخوانم چون دوستان شیعه ما نگویند که اینها همه علاما نقله. نه، کثرت این روایت ها بسیار زیاده. آنان در خدمت حضرت رسول حاضر شدند و پس از استقرار در مجلس پیغمبر فرمود ای عباس و ای عم رسول خدا، اکنون وصیت مرا قبول کن و وعده هایم را انجام ده و دیون مرا ادا نما. عباس عرض کرد یا رسول الله، عمویت اینک پیرمرد است و دارای زن و فرزند زیادی می باشد و شما در سخاوت مانند نداری و من هرگز قدرت ندارم وعده های شما را انجام دهم. در این هنگام پیغمبر روی مبارک خود را به طرف علی علیه السلام کرد و فرمود ای برادر، تو وصیت مرا قبول می کنی و وعده های مرا انجام می دهی و دیون مرا ادا می سازی؟ علی عرض کرد یا رسول الله، من اینک حاضرم وصیت های شما را قبول کنم. فرمود اینک نزد ما بیا. امیرالمومنین نزدیک رفتند. پیغمبر او را به سینه خود چسبانید و انگشتر خود را از دست بیرون کرد و بقیه داستانی که همانند شیخ مفید تبرسی هم در کتاب خدا کرده. به نظر میرسه با توجه به این جنبه های مختلفی که حداقل نسبت به رفتار پیامبر در آن سه ماه انتهایی بعد از قدیر خم وجود داره، شاید ایشان خود منکر ولایت علی به عنوان حق جانشینی و خلافت بوده و شیعه ای که سعی میکنه این رو ناشی از خیانت و قصد افرادی مثل ابوبکر، عمر، عثمان، ابو عبیده جراح، سالم، مولای ابی حذیفه و دیگران بدانه که آنها در مکه اجتماع کردند و گفتند برویم این خلافت رو از خاندان پیامبر بگیریم، بیشتر این طعنه ها و کنایه ها متوجه خود پیامبر اسلام باشه. کسی که حداقل نقل قول های او در کتاب های شیعی و رفتار او در تاریخ اسلام جای این طعن رو باقی میگذاره که حداقل ایشان در آن سه ماه به نحوی رفتار بکنه که بر جانشینی علی شواهدی بسیار بیشتر از آن که بخواهند با تأویل و توجیه کلمه مولا راه به خلافت ببرند داشته باشند. جدای از این تعابیری که من عرض کردم، خب بسیاری از خود بنی هاشم هم به مسئله غدیر استناد نکردند. نه عباس عموی علی و نه عقیل برادر او و نه دیگر بنی هاشمیان. خود علی هم در نهج البلاغه به این مسئله استناد نکرد. به نظر می رسد شیعیان با آوردن این نقل قولها و ادعاهایی که مطرح می کنن بیشترین تیر رو بر خود پیامبر اسلام می زنن. گویی او نخستین کسی بوده که با رفتار خودش منکر ولایت علی به عنوان جانشین بوده. برخی از مفسرین حتی مسئله رو به سمت و سوی بردن که در مورد آیات سوم سوره مائده و دیگر آیات که بحث تمام کردن دین و آیه ابلاغ هست و نامی از علی نیست، کار رو به ترس پیامبر نسبت دادن. یعنی ایشان حتی آنقدر میترسیده که از دستور الهی هم تخلف کرده. حالا دقت بفرمایید که آقای محمد هادی یوسفی غربی در مورد مسئله غدیر یکی دو نقل رو آورده. برای جنبندی اینها رو بخوانم و بعد شنونده اظهار نظر عزیزان باشم. ایشان از عیاشی از امام صادق روایتی رو آورده: وحی الهی درباره ولایت علی در منا نازل شده بود، اما رسول خدا از اعلان آن خودداری کرد. یعنی دقیقا همان نکته‌ای که من عرض کردم، یک انسان عاقل در یک جمعی که همه حضور دارن مسئله مهم رو ابلاغ میکنه، ایشان داره میگه رسول خدا خودداری کرد. یعنی عملا کاری رو که مهم بود انجام نداد و اون رو فرو گذاشت و مقصر خود رسول خداست، چون در منا اعلام شده بود اما ایشان انجام نداد. زیرا از واکنش مردم نسبت به این دستور الهی خوف داشت. یعنی یک عذر بدتر دیگر هم برای پیامبر تراشیدن. ایشان از اعلام نفی بت پرستی و شرک و هیچ کدام از اینها خوف نداشت، اما زمانی که به خلافت علی رسیده خوف داره. حالا ایشان 3 ماه بعد بیشتر زنده نیست، خب فرضم خوفی داشته باشی، مگر نه این است که باید در راه حق جان سپرد؟ اگر در منا هم شما رو میکشتن، شما وظیفه خودت رو ابلاغ کرده بودی، نه اینکه 3 ماه بعد در بستر بمیرید بدون اینکه اون مسئله رو عنوان بکنید. و بعد ادامه میده ایشان: روایتی به همین معنا از امام باقر وجود داره. حالا آقا داره ذکر میکنه: جبرئیل بر رسول خدا نازل و فرمود که ولایت علی ابن ابی طالب را اعلان کند، اما آن حضرت از ترس ایجاد تفرقه و شورش این کار را نکرد. یعنی گویی خدا و جبرئیل نمی دانستن در ذهن مردم چیست، در دل مردم چیست، اما پیامبر اسلام می دانسته. یا جبرئیل زود آمده نمی دانسته کی باید بیاید، یا اینکه نه، پیامبر اسلام مصلحت دیده که این رو عنوان نکنه. خب این تخلفی است از دستور الهی. حالا دقت بفرمایید: تا نزول جبرئیل 3 مرتبه تکرار شد. شما اسم این رو چی میگذارید؟ یعنی از نظر یک انسان مؤمن که موظف هست امر خداوند و امر جبرئیل رو انجام بده و انجام نمیده و تخلف میکنه، چه میگذارید که 3 بار جبرئیل بیاید تا در آخر تضمین بدهد که محمد هیچ خطری برای تو نیست، آن هم در جایی که غدیر خم هست و اونجا ایشون این مسئله رو اعلام کنه؟ آیا جبرئیل نمیتوانست در بار اول تضمین بده در همون منا که ای محمد ابلاغ کن هیچ خطری هم برای تو نداره؟ این دستگاه فکری اسلامی چگونه میاندیشه به نظر شما؟ خب بار اول که آمدید در منا همون جا اعلام کنید رسول این رو ابلاغ کن هیچ خطری هم برای تو نیست. خب علامه طباطبایی ببینیم ایشان چه میگه: باید در آیه 3 سوره مائده، حالا ایشون داره این رو توجیه میکنه که در این آیات قرآن خب این مسئله مربوط به ولایت علی نیامده و احادیثی که درباره آن از طرف شیعه و سنی وارد شده و خبرهای متواتر مربوط به حادثه غدیر و اوضاع اجتماعی زمان رسول خدا دقت کرد. موضوع ولایت چند روز قبل از غدیر نازل شده بود، اما پیامبر از اعلان آن واهمه داشت، زیرا می ترسید که مورد قبول قرار نگیرد و یا نسبت به وی سوء قصدی انجام گیرد. برای همین اعلان این امر را به تأخیر می انداخت و امروز و فردا می کرد. دقیقاً بفرمایید، یعنی دقیقاً انگار تخلف از رسالت کرده ایشون. و بعد هم در جایی که هیچ گونه موضوعیتی نداشته مسئله رو اعلام کرده، آن هم با یک کلمه ای که 27 معنا از اون بیرون میاد و نه در قرآن اشاره به این مسئله شده و نه رفتار بعدی او این مسئله رو نشان میداد که ولایت و خلافت علی رو برای مسلمانان تبیین بکنه، تعیین بکنه. تا اینکه آیه 67 سوره مائده نازل شد، اونجایی که میگه اعلام کن ترسی بر تو نیست و اینا، آنگاه پیامبر صلی الله این دستور الهی را اعلان کرد در جلد 4 کتاب موسوعه صفحه 507. پس ببینید، به نظر میرسه شیعیان و بزرگان اونها هم چاره‌ای ندیدن از اینکه مسئله مثل قدیر رو در یک محلی دور از مردم آن زمان بخوان به نحوی برجسته بکنن که اصالت اون رو به دوران حج ببرن، اما گناه این تأخیر رو بیاندازن به گردن پیامبر اسلام که او بود که مسبب این مشکلات بعدی شد. به هر حال این مسائلی هست که یک انسانی که اندیشمند هست میتونه از دل اون آن چیزی رو که بایسته و شایسته هست دریافت بکنه. من عرضی ندارم، شنونده فرمایش دوستان هستم. اگر عزیزی تمایل به سخن داره در خدمت جناب کسرای فرمایش بزرگوار دوست گرامی مو خواهیم هست.
1: ارادت من درود میفرستم خدمت شما، خدمت همه رفقا. عرض بشود که درود ویژه خدمت استاد سلیمانی نازنین دارم. حالا صحبت که استاد کردن به شدت عالی با رفرنس های تاریخی مبنی، و اینکه اساسا مفهوم امامت یک مفهومیه که بیس و پایه نداره، یعنی ساخته و پرداخته ذهن یک سری از افرادی بوده که تقریبا حالا طرفدار یا کسانی که حامی یا پیرو علی ابن ابی طالب بودن، و این بر اثر مرور زمان همینجوری تورم پیدا کرده و بر اثر یک اتفاقی که شاهان صفوی رقم زدن به خاک کشور وارد شد و این اتفاقات. و خب متون تاریخیش که خونده شد، اون حدیث قرطاسی هم که استاد اشاره کردن کاملا دقیق بود که پیامبر زمانی که تو حالت احتضار بوده به اصحاب خودش میگوید که برای من قلم و دواتی بیارید که برای شما چیزی رو بنویسم که بعد از من گمراه نشید. این هم در مستندات اهل سنت اومده، یعنی از صحیح بخاری و اینها بگیرید، و هم در میان اهل تشیع، یعنی میان هر دو فرقه این مسئله مطرح شده تو کتابای اصلیشون، که حالا استدلالم به این گونه است که اگر قرار باشه پیامبر نزدیک مرگش باشه و چیزی رو میخواد بنویسه که امت بعد از این نوشتار، بعد از این مسئله‌ای که مکتوب میشه، دیگه گمراه نشن، آیا این مسئله‌ای که میخواسته بنویسه در درون قرآن آمده بوده یا نیومده بوده؟ اگر این مسئله در درون قرآن آمده بوده که پس امت گمراه نمی شدن. چرا؟ چون قرار بود ایشون بنویسه تا گمراه نشن. وقتی در قرآن آمده بود طبیعتاً گمراه نمی شدن، چون جای دیگه مثل قرآن آمده. و اگر هم نیامده بود، این چه مسئله‌ایه که جزء اصول دینه و جزء مسائلیه که اگر نوشته نشه امت گمراه میشن؟ چرا؟ چون پیامبر میگه بیاد بنویسم تا گمراه نشید، یعنی اگر ننویسم گمراه میشوید. خب این مسئله‌ای که مربوط به گمراهی امته اگر در قرآن نیامده باشه که قرآن ناقصه، قرآن آمده است برای هدایت بشر، چیزی که باید باشه برای هدایت بشر توش نیست، پس ناقصه. اگر توش بوده، یعنی در قرآن مسئله آمده بوده، پس حرف پیامبر اسلام موقع احتضار میشه لغو، حرفش میشه حرف بیجا، چون میخواست اصرار کنه بر چیزی که قبلا بوده. این مسئله. حالا من میخواستم از جنبه قرآنی به این مسئله بپردازم، این رو اشاره کنم حالا دوستانم در مورد این مسئله جنبه قرآن، چون بحث تاریخی و روایش رو که استاد فرمودن، من در مورد بحث قرآنیش یک نکته رو عرض کنم. اون همین که ببینید واژه امام در خود قرآن تقریبا شاید 3 تکرار شده باشه. یکی جایی که به ابراهیم میگه ما تو رو به عنوان امام برگزیدیم، میگه جعلناک للناس اماما، ما تو رو بعد از اینکه ما مبتلات کردیم فرزند تو این همه مصیبت بهت دادیم، امتحانت کردیم و تو از این امتحانات سربلند بیرون آمدی، ما تو رو به مقام امامت میرسونیم. حالا این امامتی که تو قرآن اومده چیه؟ میخوام هر 3 آیه رو که در مورد امامت رو بگم یه توضیح بدم که یه فضای ذهنی به وجود بیاد. این امامتی که تو قرآن اومده معنای لغوی داره. ببینید معنای لغوی امامت یعنی پیشوایی، کسی به فرض مثال میگن امام جماعت، چرا میگن امام جماعت؟ چون کسی است که در پیش رو وای میسته و بقیه بهش اقتدا میکنن. به کسی که بهش اقتدا میکنن میگن امام، یعنی کسی که پیشواست. حالا میگه ابراهیم ما تو رو آزمودیم و چون از این آزمونها پیروز بیرون اومدی تو رو امامت کردیم، یعنی تو رو پیشوای بقیه انسانها کردیم. حالا بعضی من استدلال میکنم مگر ابراهیم پیشوا نبوده؟ خیر، چون هر نبی پیشوا نیست. نبی یعنی کسی که وحی رو از جانب خدا میشنود و میگوید، همین. نبی بیشتر از این نیست. و حالا کسی که بالاتر از نبی است میگن رسوله. رسول کسی است که این وحی رو میشنود و میخواد این رو به عنوان یک انقلاب فکری در درون جامعه گسترش بده، یعنی شروع میکنه به یک اکت فرهنگی که حالت انقلابی داره در درون جامعه. بعد میان مطرح میکنن که حالا اینجا که گفته امام، چون ابراهیم که هم نبی بوده هم رسول بوده، بعدش شده امام، اینجا یعنی چی؟ یعنی کسی که دو مرحله قبلی رو گذرونده و حالا که امام به عنوان پیشواست، یعنی کسی که مردم به رفتارش میتونن اعتماد 100% کنن و این امام که برای ابراهیم گفته شده میتونه قوانین اون زمان خودش رو، یعنی شریعت الهی رو به اجرا در بیاره. چون هر نبی نمیتونه قانون رو اجرا کنه. بعضی از انبیا حالا فرضاً تو تاریخش مطرح شده بودن که اینا فقط وظیفه‌شون ابلاغ بوده، حتی برای یک فرضاً روستای اینا نبی شده بودن. اینجوری نبوده که هر نبی برای جهانیان نبی باشه. بعضی موقع انبیا برای یک قوم بودن، مثلا گفته میشه 70 پیامبر رو در یک روز در قوم بنی اسرائیل میکشتن. اینها فقط برای یک قوم بودن، برای همه بشریت نبودن. این پس در مورد این، پس معنای امام اینجا معنای لغوی، یعنی تو رو پیشوا قرار دادیم بعد از این امتحانات که مردم به تو اقتدا کنن و رفتار تو به عنوان یک اسوه و الگو برای این مردم قرار بگیره. جای دیگه هم گفته شده و جعلناهم ائمه، تو قرآن ائمه جمع امام دیگه، دقت میکنید؟ مثلا جای میگن امام صادق، بعد میگن ائمه، این ائمه جمع اون امامه. تو قرآن یه جای دیگه میگه و جعلناهم ائمه، ما اونها رو امام قرار دادیم. اونها کیان؟ اسحاق و یعقوب و لوط و ابراهیم و به اینها، یعنی به همه اینها میگه امام. در نتیجه امامت یک منصب نیست، امامت یک صفتی بوده که در قرآن به بعضی از این انبیا نسبت میدادن که اینها با رفتارهایی که انجام میدادن به عنوان پیشوا هستن. و آخرین موردی که امامت تو قرآن مطرح شده در مورد تورات. توی قرآن میگوید که تورات یک کتابی است که امام است، یعنی صفت امام بودن رو به کتاب نسبت میده. میگه این کتاب امامه. یعنی چی؟ یعنی که این کتاب میتواند محور رفتارهای شما باشه. این کتاب به عنوان یک پیشوایی، به عنوان یک دستورالعملیه که شما رفتارهاتون رو میتونید منطبق بر این کتاب کنید و بهش اقتدا کنید. در نتیجه امام صفت کتاب هم قرار میگیره. حالا امامتی که پس تو قرآن اومده ربطی به منصب امامت که تشیع ادعا میکنه نداره. وقتی که خدایی که قرآن رو فرستاده برای مسلمانو در مورد منصب امامت که اینا میگن جزء اصول دین، برخی میگن جزء اصول مذهبه، وقتی این مسئله مطرح نشده داخل قرآن، یعنی چی؟ یعنی این منصب در دین اسلام به رسمیت شناخته نشده. یعنی فردی که تشیع داره باید در وهله اول چیکار کنه؟ چون مسلمان قرآن رو بخونه. آیا قرآن این منصبی که جزء اصول مذهب یا اصول دین هست رو به رسمیت شناخته؟ به هیچ عنوان. در نتیجه به صورت اوتوماتیکلی منصب امامت زیر سواله، یعنی مفهوم عام امامت زیر سواله با منطق قرآن. مرسی استاد.
2: سپاسگزارم از شما جناب کسر عزیز. و اگر اجازه بدین آقای امیر رو بشنویم.
3: با سلام و عرض ادب خدمت استاد سلیمانی امیری، خدمتتون عرض کنم که استاد، پرسشی که من از حضرت عالی دارم این هستش که علی ابن علی ابی طالب تا چه حدود علاقمند به قدرت بوده؟ با توجه به احادیث و به هر حال خود نهج البلاغه که مرجعی هست از نوشته های ایشون، چیزی که دیده میشه این هستش که ایشون یک دید تیره‌ای نسبت به دنیا دارند و خدمتتون عرض کنم خیلی روشن صدارت و خدمت شما عرض کنن امیری رو در دنیا نمیپسندن. خواستم ببینم که به نظر شما چقدر این علاقه در وجود ایشون بوده یا نه، اصلا ایشون هیچ علاقه‌ای به قدرت نداشته. و اینکه استاد شما علی ابن ابی طالب را تا چه حد در دنیای عرب حداقل انسان برجسته میدونید، با توجه به اینکه حالا شیعیان که به خیلی از احادیث استناد میکنن و کاربردی می امروز. حالا غیر از شیعیان هم بعضن شاید هم قشر کثیری استناد میکنن به احادیث و سخنانی که ایشون داره توی نهج البلاغه و به امروز کاربردی میدونن. من خواستم بدونم فارغ از این که اصلا در داستان قدیر چه گذشته، علی ابن ابی طالب رو چقدر شما شخصیت برجسته‌ای میدونید؟ آیا این برجستگی که به هر حال شیعیان که به عنوان خودشون ایشون رو میدونن و شاید پله کمی پایین تر از خدا ایشون رو میدونن، آیا از لحاظ پژوهشی که شما بسیار در این زمینه متبحر هستین، ایشون شخصیت بسیار برجسته‌ای داشتن یا خیر؟ بسیار سپاسگزارم.
0: درود بر شما جناب امیر گرامی. خب من درخواستم این بود که سوالات متفرقه مطرح نشه به غیر از مسئله قدیر، ولی خب چون بحث قدرت مطرح شد من این رو عرض میکنم. یک نکته هم پیرو فرمایشات جناب کسرای عزیز عرض کنم. ببینید، شما در قرآن حتی امامانی که دعوت به آتش جهنم میکنند هم دارید، یعنی امام الزاماً فقط برای انبیا به کار نرفته. شما به آیه 41 سوره قصص نگاه بکنید، ائمه اهل نار هم دارن، یعنی کسانی که از آن طرف هم امامت میکنن برای جهنمیان. پس نمیتوانیم بگوییم که امامت اساسا یک مفهومی است مقدس، یک مفهومی است که خداوند صرفا برای انبیا با درجه بسیار بالا به کار برده. چون من دیدم این ادعا رو شیعیان میکنن که ابراهیم ابتدا نبی بود و پیامبر بود، بعد به امامت ترفیع پیدا کرد. یعنی گویی امامت یک مقوله است حتی بالاتر از نبی بودن. ولی این گونه هم نیست، چون تعبیر قرآنی برای اهل جهنم هم تعبیر ائمه رو به کار برد. اما برگردم به پرسش جناب امیر بزرگوار. ببینید، اساساً نظام اسلامی رو وقتی ما نگاه میکنیم در دوران پیامبر اسلام، یک علاقه به قدرت نزد یاران پیامبر اسلام وجود داشت. این رو به صراحت شما در ارسال سریه ها میبینید، کسانی که نزاع میکردن که امیر باشن یا بر امارت یک نفر خورده میگرفتن. داستان سقیفه رو اگر نگاه بکنی، بلافاصله بعد از مرگ پیامبر اسلام، انصار یعنی کسانی که یاران پیامبر اسلام بودند جمع شدند که برای خودشان یک امیر انتخاب بکنند. و خب نام سعد ابن عباده برجسته بود. افرادی هم مثل حباب ابن منذر و دیگران سخن از این می‌کردند که در نهایت باید یک امیر از جانب شما باشد و یک امیر از جانب ما. در آنجا حباب ابن منذر یک مسئله‌ای رو عنوان می‌کنه که درسته. من در این نقل هم خواندم جایی که عباس به پیامبر اسلام میگوید که آیا ما بعد از شما خار و خفیف میشویم یا خیر؟ خب چرا عباس باید چون این حرفی رو بزنه؟ این مناسبات قبایلی آن زمان بوده. یعنی کسی که از بیرون داره نگاه میکنه و این مناسبات رو ندانه، متوجه عمق این مسئله نمیشه که چرا عباس داره این سخن رو میگه. دقیقاً حباب ابن منذر هم در سقیفه این حرف رو میزنه، یعنی جایی که به خاطر اختلاف اوس و خزرج و حسادت افرادی مثل بشیر ابن سعد و دیگران با ابوبکر بیعت شد. حباب ابن منذر در آنجا میگوید که من سرد و گرم چشیده روزگارم، از این به بعد شما حسرت خواهید خورد که چرا از بین خودتان امیری انتخاب نکردید. اسلام به خاطر شمشیر شما بود که پیشرفت کرد و این خلافت رو وقتی تقدیم مهاجران کردید دیگر برای شما سهمی قائل نخواهند بود. و ما دیدیم عملا هم همین گونه شد. یعنی در دوران خلافت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، دیگر بزرگان انصار به محاق رفتن، به عنوان شخصیت‌های ضعیف شدن. پس این نشان می‌دهد که کشمکش قدرت وجود داشته. در درون قریش هم کسانی بودند که در گذشته قدرت داشتند. این قدرت، قدرت رهبری بود، به خصوص در امور مالی که نزد بنی امیه، بنی مخزوم، بنی سهم و دیگران قرار داشت و اینها می‌دانستند چگونه می‌توانند قدرت رو بگیرند دوباره، که ما این رو بعد از عثمان می‌بینیم که آرام آرام امویان قدرت گرفتن، هرچند در دوران ابوبکر هم به بسیاری از این افراد مناصبی داده شد در جهاد. شما خالد بن ولید رو می‌بینید از بنی مخزومه، یزید بن ابی سفیان رو می‌بینید از بنی امیه است و خیلی های دیگر. بنابراین قدرت همیشه وجود داشته. علی هم از این قاعده مستثنا نبود. علی احساس میکرد که اگر به قدرت نپردازه به نحوی باید کنار بنشینه و حق خودش رو از نظری که خودش میپذیرفت که این اسلام به خاطر پسر عموی من، به خاطر پدر همسرم، به خاطر شمشیر من رشد کرده، حالا من هیچ سهم چندانی هم از این خلافت نداشته باشم، از این قدرت نداشته باشم. بنابراین ایشان هم سعی میکرد قدرت رو به دست بگیره. در شورای عمر شرکت کرد، با عثمان نزاع‌های متعددی رو داشت، بعدها برای کسب قدرت و سلطه حتی با شورشیان کوفه و مصر عقد اخوت و مراودت بست، برای حفظ قدرت جنگ جمل رو به راه انداخت، در برابر معاویه آن گونه رفتار کرد که خب مشخصه. و در این طیف هم شما کسانی رو میبینید که چندان تمایلی به کسب قدرت نداشتن. نمونه شاخص اون مثلا سعد بن ابی وقاص، چندان اهمیتی به قدرت نمیداد. نه اینکه نمیتوانست، نه، در جامعه‌ای که معاویه توانست قدرت رو بگیره سعد بن ابی وقاص دست بالاتر رو داشت، اما اقدام نکرد برای این کار. ولی طلحه و زبیر و دیگران اقدام کردن، یا عبدالله ابن عمر چندان علاقه‌ای به کسب قدرت نداشت. شما حتی در سریال مختارنامه هم میبینید زمانی که مختار به نزد داماد خودش عبدالله ابن عمر میره که شوهر صفیه بود، به صراحت میگه آقا این گوشه دنجیست که من دارم، این رو به هم نزن و من قصد حکومت کردن ندارم. با اینکه از زمان حکمیت بین علی و معاویه ابو موسی اشعری و دیگران به دنبال این بودن که عبدالله ابن عمر خلیفه بشه، پس این قش هم بودن. اما علی در این دستبندی نبود. علی در دستبندی بود که به قدرت تمایل داشت، اما نقل‌هایی که آمده که من به قدرت تمایلی ندارم یا به نفعی حالا من رو کنار بگذارید، اگر کسی رو انتخاب کردید منم با شما موافقم، دقیقا زمانی است که مرگ عثمانی، مرگ عثمانی که خب هر انسان عاقلی می‌دانست که شورش‌های متعددی ممکنه برپا بشه و کسی که خلیفه خواهد شد کار دشواری خواهد داشت، چون اولین شخصی خواهد بود که در مظان اتهام بود برای اینکه خب بله تو خلیفه شدی، حالا باید قاتلین عثمان رو قصاص بکنی. آیا علی میتوانست چنین بکنه؟ آیا خلیفه دیگر میتوانست چنین بکنه؟ پس طبیعی است که یک مقدار نقل قولهایی که به علی منتسب میشه مبنی بر اینکه من طالب قدرت نیستم مربوط به این واقعه هست، وگرنه ما نقلهایی رو آوردیم در همان داستان غدیر که هم سلیم ابن قیس هلالی آورد از متقدمین شیعه، هم ابن ابوالحدید آورد و هم دیگران، داستانی که اشاره میکنه معاویه به علی که خانه نشینت را شبانه سوار حمار کردی، فرزندانت را به دست گرفتی، هیچ خانه ای از انصار نبود که به نزد آنها رفتی. و سلیم میاره سه بار علی این کار رو کرد، به درب خانه همه رفت که بگه که خلافت حق منه، چون من پسر عموی من پیامبر بوده، این دختر اوست که شما میبینید در خانه منه، من جزء بنی هاشمم و محق هستم به خلافت. خب اگر انسانی حب قدرت نداشته باشه، دست زن و فرزند کوچک خودش حسن و حسین رو میگیره، به درب خانه انصار میره برای سه روز پیاپی، و خود سلیم ابن قیس هلالی آورده که فقط 4 نفر دعوت او رو قبول کردن. و بعد اشاره میکنه از علی که اگر من 40 نفر داشتم شمشیر میکشیدم. خب این تطبیق نمیکنه با انسانی که تارک دنیا باشه، به دنبال حکومت نباشه. نه. در دوران خب عمر، در دوران عثمان همین داستان رو میبینیم. اما آن نقل ها زمانی است که بله خلیفه کشته شده، طبیعتا اگر هر کسی قدرت رو به دست بگیره با مصائبی روبروست. اینجاست که علی سعی میکنه به اونها بگه که شما کسی دیگری رو انتخاب بکنید برای این کار. امیدوارم مطلب رو رسانده باشم خدمت شما.
3: استاد من معذرت
0: میخوام. اما نکته دومی هم فکر کنم پرسیدید و اون برجسته بودن علی است. اینکه آیا ایشان انسان برجسته است؟ ببینید، اولا معیارهای فعلی، یعنی آن معیاری که ما انسانی رو الگو قرار میدهیم، در برابر علی نمیتواند او رو انسان برجسته ای بداند. یعنی شما امروزه معیار یک انسان برجسته رو چه در مسائل حکومتی چه در مسائل شخصی انسانی میدانید که اهل مدارا باشه، صلح طلب باشه، اهل معرفت و دانش، نه به معنای دینی اون، به معنای عمومی اون باشه، کسی باشه که در مقام حکومت نگاه به جلو داشته باشه، اهل گذشت باشه. ولی اینها رو در علی نمیبینید. جنگ طلبی، نزاع، نپذیرفتن آراء مخالفین و نوع حکومت او نشان نمیدهد که او برای امروز ما بتواند یک حاکم مطلوب باشد. در امور شخصی او هم او چیزی جدای از همین تعالیم اسلامی نبود. دیدگاه‌های او نسبت به زنان بسیار فجیعه. من بارهای مطالب رو خواندم. هیچ انسان برجسته‌ای نمیتواند با معیارهای امروزی نیمی از انسانهای جامعه رو جزء سفها بدانه، جزء بیخردان بدانه. و این اندیشه در نزد او وجود داشته. من بارها این روایت های متعدد رو خواندم. در دوران خود او از نظر جنگاوری شخصی با معیارهای آن زمان ایشان انسان برجسته‌ای بود. از نظر فرماندهی در جنگ ها ایشان رو میتوان یک انسانی متوسط دانست، نه برجسته و نه یک انسانی بیدرایت. اما در امر حکومتداری به معنای نظام اداری، نظام سازمانی، ایشان در سطح پایینی قرار میگیره. یعنی کاری که حتی افراد رد دوم و سوم از صحابه میتوانستن به خوبی انجام بدهن، ایشان نمیتوانست انجام بده. 4 سال و حدود 10 ماه خلافت او در کوفه همین رو نشان داد. افرادی رو برگزید که شایستگی نداشتن، تصمیمات اشتباهی گرفت که میتوانست نگیره، تن به برخی امور داد که نشان ضعف و سستی او بود و همه اینها نشان میدهد که در این جنبه ها باید اینگونه قضاوت کرد. عرض دیگری نیست. اگر سوال دیگری رو دوستان دیگر دارن، شنونده هستم. ضمن عرض احترام خدمت خانم دکتر بابک گرامی.
2: سپاس هم سلیمانی عزیز. آقای SPS شما رو میشنویم.
4: درود بر باشندگان این روم. من یک نظریه‌ای داشتم. ببینین، اگر ما بیایم ساختار اصلا تشکیل اسلام رو از یک منظر دیگه بهش نگاه بکنیم، خصوصا این که در بدایت شروعش با حالا مهاجرت سلمان فارسی به عربستان عرض شود که این شروع میشه، این جریان، ما از این طرف مرز، از طرف مرز ایران به قضیه نگاه میکنیم و میبینیم که سلمان فارسی وقتی که به عربستان مهاجرت میکنه، حالا بعضی میگن به بردگی فروخته شد، بعضی میگن فرار کرد، اندیشه های ایشون به اندیشه های برابری طلبی مزدکی نزدیک بوده. وقتی که اونجا میره مستقر میشه، همزمان حالا قبل از به بعثت رسیدن حضرت حالا محمد به نوعی فرمانده و رئیس گروه عیاران اونجا میشه، عیارانی که به نام حلف الفضول شناخته میشن و ایشون به نام محمد امین رئیس اونها میشه. و این خیلی جالبه به نظر من که فرمانده عیاران ایران یا مزدکیان ایران یا از رؤسای ایران، مزدکیان ایران که همون سلمان فارسی باشه، روزبه، ایشون رفته اونجا و فرمانده و رئیس مزدکیان یا عیاران عربستان رو ملاقات میکنه. اگه دقت کنیم در تمام جنگای محمد تئوری‌های سلمان فارسی تئوری‌های کلیدی بوده که برای پیروزی در عملیات خیلی واجب بوده. اگر در روایات خود پیغمبرم دقت کنیم میگه سلمان، تمام علم نزد سلمان است، یعنی یه فرد باسوادشون بوده، اونم این سلمان فارسی بوده که اندیشه مزدکی، یعنی تقریبا رعایا رعیت هایی که در ایران معترض به پوزیسیون حکومت زمان بودند را، این اندیشه و ایدئولوژی را با خودش اونجا میبره. اگه دقت کنیم وقتی میخوان بیان ایران و به ایران حمله کنن، ابتدا با شعار انما المؤمنون اخوه میخوان وارد ایران بشن. این نشون میده که مزدکی های ایران یا طبقه رعیت و طبقه پایین دست ایرانی ها گول میخورن، گول اینا میخورن، چون اسمش عوض میکنه از روزبه و میذاره سلمان، که سلمان به اسم مسلمان نزدیک هست، اسم رمز میتونه باشه. ایشون به احتمال خیلی زیاد، چون نتیجه هاشو میبینیم، طبقه رعیت ایران رو وعده داده که ما اینجا بلال حبشی و ابو سفیان رو سر یک میز نشوندیم. این ما میشده جمع سلمان، محمد و علی، که همیشه از اون اول با محمد بوده. در حقیقت پس اینا یه حزبی بودن که حزب برابری طلب بودن، حزب طبقه همون عیاران یا مزدکی ها به بیان بنده.
0: الان بحثمون در مورد سلمان فارسی نیست، بحثم
4: در ادامه میام سر وقت این که حضرت علی شخصیتش چرا مثلا بین ایرانیان مطلوب تر بوده. و اگر دقت کنیم عراق اون زمان که قسمتی از ایران بوده، بیشتر گرایش علوی داشتن. اگر دقت کنیم علی رو بعد از این که اول من این رو بگم، محمد خودش اولین قربانی قادسیه بوده. دسیسه هایی که شیوخ میکنن تا محمد کنار بذارن، در حقیقت کنار میذارن، حزبش هم باش کنار میره. حزبش که گفتم شامل همون حزب برابری طلب ها بوده. دلیل این عرض من بندم این هست، این نظریه بندم این هست که وقتی به ایران حمله میکنن، برابری طلبی ما نمیبینیم، بردگیری و کنیزگیری و از ایران ها.
0: ببخشید من عذر میخوام، مجبور شدم کلامتون رو قطع بکنم. ببینید اطلاعات شما خیلی پراکنده است، گاهی هم عذر میخوام اشتباه است، یعنی در مورد مسئله قادسیه و کنار گذاشتن حزب محمد یا مسئله حلف الفضول و اینها به نظر من مشکل داره. من یه سوال از شما بپرسم، شما چند نفر ایرانی، یه لحظه به من پاسخ بدید ممنون میشم، شما چند نفر ایرانی در کنار پیامبر اسلام میبینید یا میشناسید؟ میشه نام اونها رو ببرید؟ یه چند نفر رو؟
4: سلمان فارسی فقط، همین یه نفر بس بوده چون عباد داشتم.
0: نه عزیز من، ببینید مشکل همینجاست. در کنار پیامبر اسلام، حداقل منابع تاریخ اسلام اشاره میکنن که ایرانیان متعددی نزد پیامبر اسلام بودن. شاخصترین اونها نه سلمان فارسی، که شخصی است به اسم سالم مولای ابی حذیفه، یعنی سالمی که ابو حذیفه او را آزاد کرده. این شخص به قدری برجسته بوده، اتفاقا از پیشگامان اسلام هم هست در مکه، که امام جماعت مهاجران میشه زمانی که وارد مدینه میشن. کسی است که عمر نام فرزند خودش رو به خاطر علاقه‌ای که به این سالم داشته، سالم میگذره و اشاره کرده بود که اگر سالم مولای ابی حذیفه زنده بود، من بعد از خودم او رو خلیفه میکردم. متاسفانه برخی پژوهشگران ما هم، حالا نمیدونم دلیلش چیست، اسلام رو به سلمان نسبت دادن و این یک دام بسیار بسیار بزرگی است، چون حداقل جای پای سلمان رو شما اصلا در مکه نمیبینید، بلکه در مدینه هست که سلمان ظهور میکنه. و اتفاقا سلمان رو شیعیان برجسته کردن، چون من عرض کردم سالم مولای ابی حذیفه در جناح علی نبود، در طیف دوستداران علی نبود، اما بسیار شخص محبوبی بود در درون جامعه اسلامی. شیعیان بعدها سعی کردن سلمان رو به نحوی برجسته بکنن، برخی روایت ها حتی بسازن که سلمان از اهل بیت است، تمام علوم نزد سلمان است، در اینکه سلمان به واسطه اون محیطی که رشد کرده بود با برخی تعالیم آشنایی داشت شکی نیست، اما در اینکه این رو یک دسیسه‌ای بدانید که یک ایرانی می رود در یک واحه دورافتاده‌ای در حجاز در یک شهری به اسم مکه یک شخصی رو برجسته میکنه که فقط یک روستایی رو که بنابر نقل‌ها نمیتوانسته بیشتر از 2-3 هزار نفر جمعیت داشته باشه رو بسیج بکنه که بتواند حساب کند که 20 سال بعد از آن دوران هجرت، حالا اگر بخوایم از همون بعثت هم اگر حساب کنیم نزدیک به 33 سال بعد بتوانند بیایند و ایران رو فتح بکنند. این با عقل سلیم جور نیست. سلمان اگر چنین قدرتی رو داشت در ایران شروع میکرد، در ایران پیروانی رو پیدا میکرد، نیاز نبود که وارد اون بخش بشه. ضمن این که محمد اصلا در حلف الفضول نقشی نداشت، او در آن زمان یک انسان بسیار جوانی بود، بزرگانی که اون رو امضا کرده بودن عموی او بود، زبیر پسر عبدالمطلب، و این رو شما نمیتوانید بگید محمد رئیس این گروه یا حزب شده بود. که من بارها عرض کردم این مسئله رو که نبوت پیامبر اسلام حالا از نظر اجتماعی چگونه بود. بنابراین اگر بحثتون در مورد داستان غدیر بفرمایید خوشحال میشیم، ولی بحث در مورد سلمان و این حزب و گروه و این داستان ها رو به نظر من چندان منابع تاریخی اونها رو تایید نمیکنه، برای بعد بگذارید. بفرمایید حد یکی دو دقیقه اگر مسئله در مورد غدیر دارید.
4: بله ممنون. ببینین عرض بنده این بود که مقدمه سازی بکنم برای اینکه بگم چرا علی رو گذاشتن خلیفه بشه. علی خلیفه شدنش یا روی کار برگشتنش از اون بحثی که رفته بود نخلستان نخ میکاشت و چا میکند و کار میکرد، دوباره برگشت به سیاست وقتی بود که برای حل مشکل نهاوند نیاز به علی پیدا کردن. اینکه یه تعداد زیادی از ایرانیان بعد علوی میشن توی قضیه نهاوند به درد اون شیوخ خورد، یعنی شیوخ اگه علی رو نمی آوردن تو قضیه نهاوند ازش استفاده نمی کردن، حمایت ایرانی های رعیتی که حالا به تعبیر بنده میگم مزدکی هایی بودن که برابری طرف بودن و قصد داشتن به اون با اون شعار انما المؤمن و اخوه اون نظام طبقاتی که تو ایران بوده رو بشکنن و به برابری طلبی خودشون نزدیک بکنن نزدیک بشن. اگر لشکرشو عرب عمر لشکرشو از سمت شام میخواست بیاد برای نهاوند حرکت بده سمت نهاوند با مقابله روم و با حمله روم مواجه میشد، اینها عرب و شیوخ به خاطر اون نهاوند قضیه نهاوند در حال راه چاره این بود علی رو دوباره به یه شکلی آوردند و وقتی علی رو آوردن ایرانیانی که به تعبیر بنده مزدکی هستند اینها اومدن طرف علی قرار گرفتن، یعنی و وقتی که دوباره
2: شما سعی کردم بنده کنید آقای
0: اسپیسی
4: چیزی بوده 10 دقیقه است تمام میشه، بعد علی با مشکل حمله دوباره شیوخ مواجه میشه و اونجا دوباره از دست زمام امور در میره. از اینجا بوده که ایرانی هایی که دنبال اون نظام طبقاتی باز دوباره تو سرشون خورده بوده توسط
0: شما شدن دوست گرامی. من نه هیچ کدام اینها، ببینید هیچ کدام اینها جای پای تاریخی نداره. اصلا علی حداقل شما کتابهایی که در مورد فتوحات نوشته شده رو یک بار نگاه بکنید، نقش مشاوره علی در حمله به شامات و ایران رو در زمان ابوبکر و عمر به راحتی می‌بینید. یعنی ایشان در آن شورای تصمیم گیری حمله به شامات و ایرانه. کتاب الفتوح ابن اسلم کوفی رو بخوانید، فتوح البلدان بلازوری رو بخوانید، اینا کاملا ثبت و ضبطه. علی جدای از این افراد نبوده، اصلا برابری طلبی معنا نداره. ببینید این رو دیگه خود منابع شیعی هم نوشتن، زمانی که عمر تصمیم میگیره از بیت المالی که از غنائم به دست آمده از ایران و شامات هست دیوان ترتیب بده، سهم علی و حسن و حسین همپایی افراد اهل بدره، در حالی که جنگ بدر سال دومه، حسن سال سوم به دنیا میاد، حسین سال چهارم. خب اگه ایشان برابری طلب بود چگونه زمانی که عمر دیوان ترتیب داد و فرزندان علی رو در اولویت گذاشت ایشان معترض نشد، نگفت آقا نخیر، حق من و فرزندان من این نیست. اون پولها رو گرفت. بعدها هم در زمان عثمان وقتی این غنایم میرفت، ایشان اشاره میکرد که سهم من خیلی بیشتر از این غنایمی است که شما برای من دارید میفرستید. این رو هم در نهج البلاغه آمده، در اون داستان سعید ابن عاص، هم منابع دیگر اسلامی آورده. من بارها این هدایایی که عبدالله ابن عامر ابن کریس فرستاد رو خواندم برای عزیزان. بنابراین اصلا این

0: بدونم که دلایل اصلی این که علی ابن ابی طالب نتوانست جانشین پیامبر بشه چیست؟ یعنی اینکه به عنوان خلیفه اول و یا حتی نفر چهارم انتخاب شد چیست؟ سپاسگزارم اگه جواب بدید.
1: بله، خب عمده دلایل اول عدم تصریح، یعنی آن چیزی که حداقل پیامبر اسلام باید مشخص میکرد، به خصوص پیامبری که با سنن قبایلی آشنایی داره، یعنی میدونه که شیخوخیت تا چه اندازه اهمیت داره. وقتی شما قصدی دارید که یک نفر رو جانشین خودتون بکنید و میدانید یک بستری فراهم هست که بر اساس نظام قبایلی شخصی که دارای شیخوخیت دست بالا رو خواهد داشت و شما اون رو نمیپذیرید، باید این رو به شکل جدی اعلام بکنید. علی در زمان مرگ پیامبر اسلام حدوداً 32 سال سن داشته. ما نمونه هایی رو داریم که پیامبر اسلام جوانانی رو بر مسند گماشته بود، که نمونه شاخص اون مثلا بعد از فتح مکه عتاب ابن اسید رو میذاره، یک جوانی حاکم مکه است. یا فرمانده لشکر رو که عرض کردم، یک جوانی مثل اسامه ابن زید. بر او اعتراض میکردن، اما پیامبر اسلام میگفت نه خیر، او شایسته این کاره، و بقیه هیچ صحبتی نمیکردن. در رکاب اسامه به جنگ هم میرفتن. پس من پیامبر اسلام وقتی متوجه میشم که اگر مسئله مد نظر من است که مغایر با اون سنن قبایلی است، تصریح نکنم، موجهش نکنم، از او حمایت نکنم، میتونه با دشواری مواجه بشه. حداقل از زمان اول هجرت که دیگه علی تقریبا 20 و اندی سال سنشه، باید اقدام میکرد برای اینکه نشان بدهد علی شایستگی خلافت رو داره و جانشین اوست، حتی اگر به ظاهر عده‌ای مخالفت میکردن، که اتفاقا مخالفین عمده‌ای که نام میبرن جزء بزرگان نیستن. یعنی حتی مورخان شیعه و تحلیلگران شیعه هم نمیدانن که بزرگان قریش اتفاقا با علی همسو بودن. یعنی ابوبکر یک شخصی است از تیره یا بیوت بنی تیم، بسیار تیره ضعیفی بود در قریش. یا عمر از بنی عدی بود، تیره بسیار ضعیفی بود. ابو عبیده جراح از بنی زهره بود، تیره بسیار ضعیفی بود. سالم مولای ابی حذیفه که اصلا جز موالی بود که آزاد شده بود. شیعه میگه اینها توطئه کردند که خلافت رو از علی بگیرن، در حالی که کسی که به نظام قبایلی آشنایی داشته باشه باید بدونه اونهایی که میتونن این کار رو بکنن کسانی هستن که دارای پایگاه بزرگی هستن. مثلا در آن زمان شما دو شخصیت رو پیدا میکنید از بنی امیه که از علی و عباس حمایت کردن، یکی ابو سفیان، دیگری سعید ابن عاص. عباس عموی پیامبر اسلام یک نکته جالبی میگه، چون ابو سفیان به نزد علی آمد و او گفت شما چگونه اجازه دادید که خلافت وارد یکی از بیوت ضعیف قریش بشه، دستت رو جلو بیار با تو بیعت بکنی. عباس استناد میکنه به این که اگر من عموی پیامبر و ابو سفیان شیخ بدها با تو بیعت بکنیم هیچ کس مخالفت نخواهد، و این درسته، این نقل درسته. یعنی وقتی بزرگان قریش میتونن در یک امری تصمیم گیرنده باشن، جا برای توطئه افرادی مثل ابوبکر و عمر نمیمونه که عملاً از نظر قبیله‌ای جایگاهی نداره. پس طبیعی است وقتی پیامبر اسلام بداند نظام قبایلی یک نوع تصمیم گیری عمومی رو ایجاد میکنه و او مخایر اون میخواد نظر بده، علی رو 10 سال زودتر همان گونه که جوانان رو بر کارها میگماشت بر کار میگماشت، تا به نوعی جانشینی او دیگه مورد شک و شبهه نباشه. پس اولین مسئله عدم تصریح. دومین مشکل کارهایی بوده که علی ابن ابی طالب نسبت به برخی از قریشیان انجام داده بود، چیزی که سبب کینه و کدورت شده بود، از جمله خونهایی که ریخته شده بود، از جمله کینه هایی که نسبت به افرادی مثل ابو سفیان و دیگران داشت، و خب اینها رو بازگو میکرد. این باعث میشد که افراد از گرد او پراکنده بشن. وقتی عثمان در نزاعی که با علی داشت اشاره میکنه که من چه بکنم که قریش تو رو دوست ندارم، چون تو جوانانی از اینها رو کشتی که صورتشون چون مثل ماه می درخشید،

0: عبدالرحمن ابن عوف در شورای شش نفره تصمیم میگیره با مردم هم مشورت کنه، ببینه نظر مردم نسبت به جانشینی عمر بر کیست. میبینه اکثریت مردم عثمان رو میخوان نه علی رو، به خاطر سوابق شخصی که او نسبت به قریش داشته. اینم مشکل دوم. مشکل سوم که من عرض کردم عدم شیخوخیت علی بود. یعنی علی برای این که بتونه قدرت خودش رو به عنوان یک رهبر نشان بده، یا نیاز به اتوریتی مثل تصریح داشت، مثلا آیه قرآن یا نص واضح از جانب پیامبر، یا مقام شیخوخیت داشت، آنگونه که مثلا ابوبکر داشت. خب علی این رو نداشت و طبیعی بود در اون نظامی که در اون شیوخ می توانستن تصمیم گیرنده باشن، علی دست پایین رو خواهد داشت. و چهارمین مسئله عدم حمایت قبیلگی است. من عرض کردم برای خلافت علی عباس به ابو سفیان پیشنهاد دادن که با علی بیعت کنن، علی نپذیرفت. از آن طرف هم برادران علی مثل عقیل و پسر عموهای او و دیگران هم از او حمایت نکردن. وقتی سلیم ابن قیس هلالی می آورد که فقط 4 نفر از انصار در کنار او بودند و ایشان هم اشاره کرد اگر من 40 نفر در کنار من بودن قیام میکردم، نشان میده خود بنی هاشم هم از علی حمایت نکرد. بنابراین طبیعی است که ایشان دست پایین رو داشت در کسب قدرت. و من فکر میکنم که اگر یک تحلیلگری بخواد به آن داستان نگاه بکنه، جدای از علقه‌های شیعی، کاملا متوجه خواهد شد که علی هیچ شانسی برای به دست گرفتن قدرت نداشت، مگر اینکه با بزرگانی مثل ابو سفیان، سعید ابن عاص و دیگران ائتلاف میکرد، کما اینکه اونها تمایل داشتن. دو، تصریحی که پیامبر اسلام میتوانست انجام بده و دیگران نتونن اون رو مورد نقد و نفی قرار بدن. عرض دیگری نیست.
1: بازخواهی میکنم استاد. پس یعنی خلاصه جواب میشه که ایشون محبوبیتی در بین اعراب نداشتن. یعنی حتی حالا شیوخ رو ما به کنار میذاریم، حتی اقبال عمومی هم نداشتن. آیا اینطوره؟
0: ببینید، من عرض کردم علی اساسا در مکه هم قدرت نداشت. زمانی که خلیفه شد نامه‌ای فرستاد به حاکم مکه و اون رو پاره کردن مکیان و گفتن ما خلافت علی رو نمیپذیریم. علی در مدینه هم آنچنان قدرت نداشت، برای همین به کوفه رفت. زمانی که ایشان کوفه رو ترک میکرد، برخی از یاران به او گفتن که شما مدفن النبی رو ترک نکن. گفت مال و مردم در کوفه هستن، یعنی مردان جنگی من در کوفه قرار دارن، اموال یعنی اون ثروتی که من میتونم خرج حکومت بکنم در کوفه است. در حالی که شما میدونید عثمان، عمر، ابوبکر همگی در مدینه بودن. خب چه میشود که یک شخصی میگه اموال و مردم یعنی جنگاوران در کوفه، چون میدونه در حجاز پایگاهی نداره، میخواد نقل مکان کنه به مناطقی مثل عراق که در اونجا بتونه از جهادگران بهره ببره. این کاملا به وضوح نشان میده که ایشان در درون قریش هم محبوبیتی نداشت.
1: سپاسگزارم.
2: آقای مستر ای،
3: من یک پرسشی که داشتم این است که مسئله رویداد غدیر به عنوان یک پشتوانه برای مفهوم امامت، آیا صرفا مختص فرقه شیعه 12 امامی و شیعان 7 امامی اسماعیلیه یا شیعان زیدی هم این رو داشتن و دارن هنوز؟ و یه پرسش دیگه هم این است که آیا خود علی به عنوان پشتوانه محکم برای جانشین، حق جانشینی خودش، هرگز به غدیر اشاره نکرده، یا اینکه تعداد معدودی از افراد اشاره کرده ولی منظورش از اون بابت نبوده؟ و در آخرم خوشحال میشم اگر یک توضیح مختصری درباره شخصیت ابن سبع بدید.
0: بله، خب شیعیان زیدی هم امام دارن، اما معتقدن که امام کسی است که قائم به سیف باشه، یعنی کسی که قیام بکنه برای آن چیزی که معضلات جامعه هست، چه امر به معروف بکنه چه نهی از منکر بکنه، در برابر حاکم جور و فاسد قیام بکنه و نمیتواند پرده نشین باشه. بله، اونها هم به مسئله امام معتقدن و اساسا امام رو دوستان نباید زیر تعریفی که شیعه میکنه فهمید. امام به عنوان کسی که پیشوا هست، جلودار هست، نماد هست، حتی به اشیا بار شده مثل قرآن، به اماکن بار شده مثل کعبه، به اشخاص هم بار شده. من عرض کردم حتی به اهل جهنم هم امامانی منتسب شده، کسانی که مردم رو گمراه میکنند. آیه 41 سوره قصص میکنند. بنابراین اونها هم دارن. بله. استناد علی به قدیر رو ما داریم در زمان جنگ نهروان. حالا من در آینده این رو عرض خواهم کرد. زمانی که اهل نهروان یا خوارج مدعی کفر علی شدن، علی نقلهایی رو مطرح کرده بود از همین محبت و دوستی که پیامبر اسلام اون رو سفارش کرده که دوست بدارید حالا علی رو، دشمن ندانید او رو، و از اون طرف هم لعن کرده. اینها رو من در آینده عرض خواهم کرد. اما در مورد حکومت به مسئله قدیر استناد نمی کنه. یعنی خطبه های متعددی در نهج البلاغه وجود داره. اتفاقا خطبه شیخ شقیه یکی از مهمترین این خطبه هاست که اونجا وقتی بحث از خلافت ابوبکر و عمر و عثمان میشه، داره همه اونها رو زیر سوال میبره، اما نمیگه که اونها حق من رو به دلیل وجود حدیث قدیر خم، واقعه قدیر خم زیر سوال بردن به هیچ عنوان، بلکه سخن از میراث میکنه. یعنی میگه که من به عنوان پسر عموی پیامبر اسلام و داماد او از بنی هاشم وارث او هستم و شما میراث من رو بردید. در نامه‌ای هم که من اشاره کردم به برادر خودش عقیل مینویسه، در اونجا هم هیچ اشاره‌ای به مسئله قدیر نمی‌کنه، بلکه میگه قریش حق مادر، در واقع برادر مادر من رو گرفت، منظورش پیامبر اسلامه، که حق من رو، که من در حال پسر عموی او بودم، برادر او بودم، داماد او بودم، قریش از من گرفت. هیچ بحثی از مسئله قدیر خم نیست در جای جای مستندات علی، اما به مسئله قدیر خم در جای اشاره میکنه که اونجا محل بحث حکومت نیست، که حالا من در جنگ، مسئله جنگ نهروان اون رو در آینده عرض خواهم کرد. در خدمت شما هستم.
2: سپاسگزارم. آقای ماهان شما رو میشنویم.
4: سپاس از شما. درود خدمت شما بزرگواران، به خصوص جناب استاد صادق مالی امیری. من کوتاه میخوام بعد دو تا سوال مطرح بکنم. یکی این که میخواستم بدونم استاد در زمانی که پیامبر بود، والی هایی که انتخاب میکرد دقیقا مدلی بود که بعد مثل دوره های عمر یا ابوبکر بود که مثلا مادام باشن رو عوض بکنن؟ این سوال من بود. و دومیش این که آیا امام علی رو چه در وقتی که قبلا، سه ماه قبل از فوتشون که هیچی، خواهم بپرسم که اونجا اصلا قرار داد به عنوان شهر توی شهری باشه و والی قرارش بده؟
0: سوال دومتون رو دوباره تکرار بفهمید. سوال دومتون رو
4: سوال دوم این هستش که مثلا امام علی رو، یعنی شما صاحب قبل از اینکه بخواد فوت بکنه پیامبر، مثل اصلا خب 3 سال 4 سال قبل اصلا جای بعد از فتح مکه هستن، مثلا آورده باشه شما حاکم اینجا باش، خب آیا هم چیزی بوده؟ و سال دوم این هستش که 3 ماه آخر عمر پیامبر، که حالا شیعیان قائل به این هستن که تو اون 3 ماه به قول من قدیر رو اعلام میکنه، آیا تو اون 3 ماه هم والی بوده جایی یا نه؟ و در آخر توی قضیه تبوک جانشین که پیامبر میذاره برای کل مدینه کی بود؟ چون من با یک دوست شیعه که صحبت میکردم اصلا گفتش که تو کل قضیه تبوک اصلا کلا علی بن ابی طالب جانشین بود، که گفتم خب جور در نمیاد اگر پیامبر ایشون رو به عنوان جانشین قرار داده، چه لزومی داره ناراحت بشه و بیاد بگه آقا به نوعی مثلا مسخره کردم؟ این 3 تا سوال اگر به من جواب بدید سپاسگزار میشم از شما.
0: بله، اولا اینکه پیامبر اسلام والیانی رو که تعیین میکرد مادام العمر نبودن، بسیاری از اونها رو برمیداشت، افراد دیگری رو منتصب میکرد، غالبا هم کسانی بودند که آشنایی با اون قبائل داشتن، حالا چه برای ولایت چه برای بحث خراج. فقط در مورد قاریان قرآن بود که بعضا شما میبینید افرادی دیگر منتصب که به قبیله نبودن اما چون مسائل قرآنی رو بهتر بلد بودن ارسال میشد. نکته دیگر این که علی هیچگاه در دوران پیامبر اسلام ولایت منطقه‌ای رو نداشت، اما برای دریافت صدقات یا خراج میرفت، به یمن رفت، به نجران رفت، به جاهای دیگه میرفت و این رو افراد زیادی هم انجام میدادن. بنابراین نمیتوان عنوان ولایت مثلا برای یک مدتی رو برای علی به رسمیت شناخت، بلکه به عنوان خراجگیر این کار رو انجام داده. همین رو در 3 ماه آخر هم میبینید که مسئله رفتن ایشان به یمن مطرح شد و دیگه کار دیگه از ایشان نیامد و در اون 3 ماه هم نقش چندانی نداشت. در مورد غزوه تبوک ببینید، نقل‌ها این است که به دلیل اهمیت این جنگ پیامبر اسلام دستور داد اکثریت مردانی که میتوانند بجنگند، مگر اونهایی که عذر شرعی دارن، حالا یا کور هستند یا معلولیتی دارن یا به دلایلی نمیتونن، نیان. بسیاری از مسلمانان در جهاد شرکت میکنن. پیامبر اسلام بنابر نقل‌های متعدد، یکی سبا ابن عرفته و دیگری محمد ابن مسلمه رو به عنوان جانشین خودش در مدینه تعیین میکنه. علی ابن ابی طالب رو برای حفاظت و حراست خانواده خودش میگذاره. ناراحتی علی به همین دلیله. میگه به چه دلیل من باید برای زنان و کودکان باقی بمانم و با مردان نیام؟ که بعد اون داستان حدیث منزلت میکنه که من اشتباهات این حدیث رو عرض کردم که هیچ گونه ربطی به جانشینی نداره، چون اولا منزلت هارون به موسی به منزله برادری است اما جانشینی نیست، چون هارون قبل از موسی فوت میکنه. نکته دیگر این که زمانی که موسی به کوه میره، هارون رو جانشین خودش میکنه بر مردان، در حالی که در داستان اسلامی پیامبر خودش حاکمه بر مردان جهادگره و علی فقط در کنار زنان میمونه، در کنار کودکان میمونه. نکته دیگری که باز شیعیان میگن به خاطر ترسی که وجود داشته که دیگران به شهر مدینه حمله بکنن، علی رو قرار داده، در حالی که هیچ عقل سلیمی نمیپذیره که اگر این خطر وجود داشته شما همه جنگاوران رو از شهر خارج بکنید. نکته دیگر این که جنگ تبوک اگر اشتباه نکنم در سال 9 رخ داده، یعنی زمانی که مکه فتح شده، طائف مسلمان شدن، شبه جزیره تقریبا اسلامیه و هیچ خطری هم مدینه رو تهدید نمی کرده. پس وجود علی در داخل مدینه نمیتونه توجیه حفاظتی داشته باشه. خب اینها رو اگر شما کنار هم دیگه قرار بدید، متوجه خواهید شد که چرا علی از این مسئله ناراحت شده که من در میان زنان و کودکان میمانم و شما میروید. اما من عرض کردم دلیلش هم برمیگرده به یک شایعه ای که در مورد ماریه قبطیه وجود داشت. چون پیامبر اسلام وقتی از مدینه خارج میشد، خب عده‌ای شایعه کرده بودن، حالا داستان افک هم قبلا رخ داده بود در مورد عایشه و صفوان ابن معطل سلمی، و در مورد شخص ماریه قبطیه و آن فرزندش ابراهیم هم شایعه‌ای بود، مبنی بر این که در زمان غیبت رسول عده‌ای میآیند و نسبت به زنان رسول تعرضاتی میکنند. به نظر میرسه پیامبر اسلام زمانی که میخواد به یک جنگ سخت یا جنگی که طولانی است بره، کسی رو جانشین خودش قرار بده که به نوعی از به وجود آمدن این شایعه ها خودداری بکنه. برای همین بهترین کسی رو که در نظر میگیره علی است، وگرنه هیچ توجیهی ندارد که علی رو به عنوان سرپرست خانواده خودش قرار بده. پس از دل این واقعه نه مسئله جانشینی بیرون میآید بنابران اشتباهات، و نه اینکه علی جانشین محمد در مدینه بوده، بلکه علی جانشین محمد در میان اهل بیت او بوده، زنان و دختر او فاطمه و فرزندانی که وجود داشت. فرض دیگری نیست. اگر سوال دیگری دوستان دارن بفرمایید.
4: سپاس استاد، تشکر میکنم. فقط یک کوچولوی سوال پیچیده دیگه هم دارم. در زمانی که امام علی به خلافت میرسه، یک سری والی میفرسته، مثلا برای کوفه که میفرسته قبول نمیکنن و موسی رو نگه میدارن و حتی جندب عزیزی هم که در از اونجا بود هیچ کاری نمیتونه بکنه. به چه علت بود که والی که میفرسته، خب خلیفه بود دیگه، برای چی مردم کوفه قبول نمیکنن این کار رو و برمیگردن اون والی امام علی رو؟ این هم به این جواب بیدید. سپاس گزارم.
0: ببینید مسئله کوفه بحث گسترده است. کوفیان اساساً حتی در زمان عثمان هم هر والی رو نمیپذیرفتن. خیلی معروفه که ولید ابن عقبه رو بیرون کردن و بعد ادعا کردن که ما ابو موسی اشعری رو میخوایم، بعدم که سعید ابن عاص رو که به نوعی به مدینه آمده بود در راه برگشت جلوی او رو گرفتن، اجازه ندادن او وارد بشه، چون معتقد بودن ما افرادی رو میخواییم که خودمون نسبت به اونها به نوعی آشنایی داشته باشیم یا از خودمان باشه، و غالبا هم فرماندهان جهادگران عراقی بودن. شما عمار یاسر جز فرماندهان جهادگران عراقی بود در حمله به ایران، ابو موسی اشعری همین گونه. و وقتی علی امارت ابن شهاب رو برمیگزینه، ابتدا یک پیرمردی بود، نه اهل سیاست بود نه هیچی، اونا احساس کردن که به خاطر ضعفی که وجود داره میتونه مشکلات ایجاد بکنه. این است که این نزاع‌ها وجود داشت. نکته دیگر این که اساساً در شهر کوفه همگی شیعه نبودن، فقط یک سوم شهر بوده که شیعه بوده. شما برای اینکه داستان قتل عثمان هنوز مشخص نبود، دیدگاه‌های خاص عثمانی هنوز در اون شهر وجود داشت، خیلی راحت نبود که خلافت علی رو تمام و کمال بپذیری. برای همینه که حتی بعدها زمانی که علی داره به جمل، یعنی به بصره میره که با طلحه و زبیر و عایشه بجنگه، دو سه بار نامه مینویسه به مردم کوفه، ولی هر بار اونها تن میزنن از مقابله، چون ابو موسی اونجا اشاره میکرد که این یک فتنه است. و بعد از اون هست که علی حسن، عمار و مالک اشتر رو میفرسته که با اون لحن بسیار بدی با ابو موسی صحبت میکنه، حتی در یک نامه بسیار زشت ابو موسی رو خطاب میکنه که ای بافند زاده، ای کسی که آلت پدر خیش گزیده ای، و با این لحن بسیار زشت با ابو موسی صحبت میکنه. بنابراین جو کوفه خب یک جو خاصی بود. حالا امیدوارم در آینده که در مورد زندگی در واقع علی کیست و چگونه زیست، یک نگاهی هم به مسئله کوفه داشته باشیم و این مشکلاتی که از همان اول هم نشان میداد خلافت بر مردم کوفه چندان آسان نیست. حالا نکته جالب رو دقت بفرمایید که بعدها وقتی معاویه داره به یزید سفارش میکنه، میگه اگر کوفیان امیری رو خواستن او رو برگزین، چون پذیرش یک امیر بهتر از این است که 100,000 شمشیر بر علیه تو قیام بکنه. این نکته بسیار مهمی است، یعنی مردم کوفه رو معاویه به خوبی میدانست که اگر شما امیری از خودشون انتخاب نکنی میتونه مشکل ساز بشه. عرض دیگری نیست، دوست دیگر بفرمایید.
2: بسیار خب، آقای بهزاد بفرمایید.
1: عرض ادب خدمت دوستان و جناب سلیمانی امیری عزیز. من تو یک رومی بودم و صحبت شد راجع به این که حضرت علی خیلی ارتودکس تر بوده از محمد، و یک جاهایی که محمد کوتاه می اومده حضرت علی مثلا می اومده می گفته که مثلا نه اینجا نباید کوتاه بیای و فلان کار رو باید بکنی، و می دونید اینجا من دچار یک تناقضی شدم که خواستم از حضور شما این سوال رو بپرسم که آیا حضرت علی بر محمدی که از جبرئیل پیغام می گرفته و از طرف خدا پیغام می گرفته سرتر بوده؟ یعنی دستوراتی رو که، یعنی اگر تعادلی رو محمد ایجاد میکرد، مثلا میگفته سکوت کنیم، حالا مثلا اینجا هیچی نگیم، که بعدش در آیات قرآن میومده البته، ولی علی من نمیفهمم ارتودکس در بوده از محمد یعنی چه. و اینکه اگر حضرت علی اینقدر حرفش درسته، من اونجا بیان کردم که خب دست تو نهج البلاغه راجع به حسن صحبت میکنه که حسن زن زیاد طلاق میده، پس اونجا هم حرفش حجته، پس حسن شایستگی امامت نداره. این تناقضات رو میخواستم اگر که شما نمیدونم اگر وقتتون باشه یه توضیح به من بدی ممنون میشم.
0: بله، این نقل رو ما آوردیم که در حجة الوداع، آن داستانی که در یمن پیش آمد و اجتهاد علی که کاملا برخلاف رسوم معمول بود که غنایم جنگاوران رو تقسیم میکردن، خمس رو نگه میداشتن و به پیامبر اسلام میرساندن، یک نزاعی رخ داد در مکه. پیامبر اسلام وقتی نزاع رو شنید و عده‌ای هم معترض شدن، ایشان اشاره کرد که علی در کار خدا بسیار سختگیره. در واقع خواسته علی رو تایید بکنه بر این سختگیری بیش از اندازه‌ای که داشته. و شما در زندگی علی در جای جای متعدد این مسئله رو میبینید، یعنی آن نوع سیاستی که پیامبر اسلام داشت در جذب برخی از افراد در علی وجود نداشت. و حالا شما میتونید تعبیر کاسه داغ‌تر از آش گرفته تا یک انسان حل شده ایدئولوژیک گرفته تا کسی که در کار خدا سختگیر هست رو به علی منطبق بکنید. بله کاملا درست این مسئله.
5: پس اینجا برای من این سوال پیش میاد جناب سلیمانی عزیز، یعنی علی بر محمد اولاتر بوده در پیغمبری، چون محمد که با جبرئیل و دوستان در تماس بوده، اینجا چی میشه که علی بیشتر میدونسته؟ یعنی اگر که ما بخوایم از دید کسی که باورمند هست نگاه بکنیم، یعنی اینجا چجوری باید نگاه بکنه اون شخص؟ چون از دید من این یک ایدئولوژی انسانی هست، انسان ها ساختن، حالا یه نفر خیلی به قول شما کاسه داغ‌تر از آش میشه، ولی اگر الهی باشه اون شخص نمیتونه در برابر دستوری که از طرف خداوند بر محمد نازل شده و محمد حتما بر یک مبنایی داره کوتاه میاد اونجا جسارتی بکنه. اگر که اون عبد و عبید محمد بوده و محمد رو قبول داشته، نمیتونسته بیشتر از اون دستور بده. ببخشید من.
0: بله ببینید، خب همین مشکل وجود داره. یعنی پیامبر اسلام خب با افرادی روبرو بود که متهم بودن به نفاق یا جاسوسی. عده اشاره کردن که یا رسول الله اجازه میدی گردن اینها رو بزنیم؟ پیامبر میگفت نه، دوست ندارم کسی بگوید محمد یاران خودش رو میکشه. اما شما به علی نگاه بکنید، برای حفظ قدرت و حکومت و آن قرائت خاصی که داشته، بزرگترین صحابه پیامبر اسلام رو مثلا در بصره و در جنگ جمل کشته. خب این قرائت خاصی است. افرادی مثل شافعی اینا معتقدن اصلا اگر علی نبود ما در واقع جنگ با اهل قبله رو نمیدونستیم. این نکته مهمی است. کسی که حاضره برای حکومت یا اون قرائت خاص خودش حتی بزرگترین صحابه پیامبر اسلام رو در جنگ بکشه، که شاید پیامبر اسلام چنین نمی‌کرد، یا نوع دیدگاهی که نسبت به بیت المال داشته این گونه بوده. یک انسانی که حل شده در یک ایدئولوژی خاصی است. این جزء مشکلات بزرگی است که در مورد علی نه تنها ما بلکه خیلی از مسلمانان اولی هم نسبت به او همین دیدگاه رو داشتن. بفرمایید اگه مطلب کوتاهی دیگه هست.
5: پس میشه علی رو اولی منافق علیه اصول اسلام دونست، درسته؟
0: خب معنی نفاق رو شما باید ببینید که چه تعبیری از اون دارید. نه، مهم مسئله بر سر این است که علی دیدگاه های خاصی داشته که نسبت به اون دیدگاه ها در بعد سیاسی دچار اشتباهات بزرگی شده، اما خطاهای حکمی هم داشته. عدم قصاص قاتلین عثمان گرفته تا بقیه موارد، در حالی که همین حکم قرآنی است. نسبت به اینها سختگیری نکرد، چون مهاجمین جزء دوستان او شده بودند، او رو بر قدرت نشاندند. یعنی اگر بگیم ایشان سختگیر بوده، بله آنجایی که فکر میکرده که باید سختگیری بکنه انجام داده، یه جاهایی هم که اتفاقا باید سختگیری میکرد سختگیری انجام نداد و سبب ساز جنگ های متعددی شد. این اشتباهات او وجود داشته، ولی آن تعبیر منافق رو بسته به تعبیر شما داره که چه از او برمی‌کشید.
5: نه از جهت منافق، یعنی بر اساس تعابیر قرآن و تعابیر دستور محمد به هر حال در هر زمانی مخالفتی داشته دیگه، در مقابل اون و عکس العمل‌های متفاوتی رو انجام داده که شاید در اون زمان از لحاظ شرعی نباید انجام میداده. من منظورم این هست.
0: ببینید در برخی از جنبه ها که شر دست او رو باز گذاشته بود، یعنی بحث تقسیم بیت المال الزاماً این گونه نبود که همه یک اندازه ببرن، نه، خود پیامبر اسلام هم این گونه رفتار نمی‌کرد. به برخی از افراد بیشتر میداد، به برخی کمتر میداد، به یاران خودش انواع و اقسام مواهب رو میداد. در جای دیگری هم تقسیم ها رو به نحو منصفانه می‌کرد. دستش باز بود که این کارها رو بکنه، ولی نکرد و این اشتباه بزرگی است. در جای دیگر باید اون حکم رو اجرا می‌کرد، مثل قصاص قاتلین که علی انجام نداد و این مشکل ساز شد برای او. در جای دیگری مثلا حکمیت افرادی رو که خودش قبلا ناعادل دانسته بود، مثل عمرو بن عاص، میپذیره که بیان به همراه ابو موسی اشعری که من عرض کردم قبل از اون در مورد او چه تعبیری به کار برده، حکمیت اونها رو در مورد یک جنگی که خون مسلمانان ریخته شده بپذیره. این تعارضات وجود داشته، یعنی احکام ضد و نقیض وجود داشته. من بارها عرض کردم مسروق ابن اجده علی رو حاتب لیل دانسته بود، یعنی کسی که بعضن در اموری کارهای ضد و نقیض انجام میده، مثل یک هیزم کشی که شبانه به جنگل میره به جای چوب مار میگیره و این میتونه مشکلات بزرگ باشه. ولی این متاسفانه مشکلاتی بود که ایشان داشت و دوران حکومت او هم به همین دلیل زود به سر آمد و اوضاع و احوال کوفه هم معید این مسئله بود که متاسفانه درایتی در این روش حکومتداری وجود نداشت.
5: و سوال آخر جناب سلیمانی امیری عزیز، ببخشید من فقط این سوال آخر رو دارم. من استناد کردم به این که اگر که علی حرفش درست باشه در مقابل حسن هم که خیلی طلاق میگرفت میتونه درست باشه. آیا این روایات درست هست که حسن طلاق میگیره و حضرت علی در جایی گفته که به حسن زن ندهید؟ من چون من جایی که صحبت میکردم به من گفتن که این روایات شک برانگیزه و ممکنه صحت نداشته باشه.
0: ببینید بله من الان خدمت شما عرض میکنم. اولا اختلافات میان حسن و علی یک مسئله کاملا ریشه دار و در جنبه های مختلف اون بوده، یعنی چه در امور شخصی، چه در امور خانوادگی و چه در امور سیاسی، نزاع‌های متعدد کلامی بین حسن و پدر او بوده و حسن برخی سیاست‌های پدر خودش رو نمی‌پذیرفته. اما در مورد طلاق دهنده بودن حسن دو نقل وجود داره. یکی این که ایشان زنان زیادی داشته و اونها رو طلاق می‌داده، این نقل هم وجود داره، و یک نقل همین است که ایشان زود طلاق میداده، یعنی بررسی نمی کرده، که داستان منذر ابن زبیر و اینکه بر علیه همسر او چیزی گفت و حسن بلافاصله زن خودش رو طلاق داد، بعد متوجه شد که اشتباه کرده. حالا اینها نقل های متعددی است، ولی بله میتواند هر دو جنبه اون هم صادق باشه، یعنی کسی که هم زن زیاد میگیره و با اندک بهانه‌ای هم زنان خودش رو طلاق میده، که علی به او اعتراض هم میکنه و احساس کرد این دائم ازدواج کردن و طلاق دادن میتونه بین قبائل رو برهم بزنه و نوعی کدورت ایجاد بکنه، که این رو هم به مردم کوفه اطلاع داده بود. بله این مثلا میتونه وجود داشته باشه، ولی هر دو جنبه اون رو باید در نظر بگیرید.
5: سپاس از شما. فقط میخواستم بدونم پس این احادیث درست هست؟ چون که به من میگفتن که ممکنه که مثلا این احادیث اشتباه باشه، دروغ باشه که بستن به ایشون. پس این احادیث هست و در کوفه و این چیزها موجود هست و صدق داره؟
0: ببینید کلیت حدیث درسته، اما در تعداد بله میشه تشکیک کرد. مثلا نقل هایی که برای حسن 300 زن 400 زن دانستن، من اینها رو قوی نمیدانم، اما در اینکه ایشان زنان متعددی داشته بله درسته، این نقل هم وجود داره. بنابراین روی عدد و ارقام نباید زیاد مانور بدید، چون برخی ها شاید به خاطر اشتباهاتی این عدد و ارقام رو خیلی خیلی برجسته کرده باشن.
5: سپاس از شما، ممنونم.
2: بسیار خب، اگر دکتر میترا بابک عزیز شعرشون مستعد هست ایشون رو بشنویم
6: بفرمایید. درود بر شما لاله جان، ایمان عزیزم و همه عزیزان که در این اتاق هستید، پوزش از تأخیر، ولی صحبت‌های بسیار بسیار مهمی رو شنیدم که فکر میکنم اگر اجازه داشته باشم یه مقدار از این روانشناسی به این شخصیت نگاه کنیم. ببینید ببخشید من بیرونم، امیدوارم که درست صدای منو بشنوید. همونطور که البته این بخش که زندگی علی رو من بیشتر بعداً سعی میکنم تحلیل کنم شخصیت علی رو، ولی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که علی طبیعتاً سوگلی محمد بود، اما درایت محمد رو نیاموخت و زیرکی و سیاست مداری محمد رو نیاموخت. یک پسری سوگلی که میدونه محمد خیلی دوستش داره و سعی کرد با قلدری و لومپنی و کشدار خیلی زیاد و با زور بازوی خودش شیرین شدن خودش رو و حامی بودن پسر عموی خودش و یا محمد رو از این طریق نشون بده، چون اصولا این چنینه، کودکی که سوگلی میشه سعی میکنه که به یه طریقی خودش رو شیرین تر و قدرتمندتر نشون بده. و علی میبینیم که با شمشیرش و با کشدارش دقیقا این حالت رو نشون داد. چیزی که خیلی جالبه برای من اینه که میبینیم که علی و حسن با هم نمیتونستن کنار بیان و علی مقداری از درایت محمد اونجا استفاده میکنه برای اینکه حسن گوش نمیکرده و رفتارهایی میکرده که اصلا شایسته نبوده و باعث مشکلات پیچیده‌ای میشده، که دقیقا همینو ما از در زمانی که محمد بود هم متوجه شدیم که چقدر محمد سعی میکرد که یک جاهای اون رو ترمز بهش بده و قدرت اینو نداشت خیلی زیاد، که در برابر علی سعی میکرد که در علی رو در برابر دیگران هم خیلی ضایع نکنه، ولی
7: علی همش سعی کرد گوش فرا نده برای اینکه دوست داشت در جنگ ها شرکت بکنه، دوست داشت که شخصیت بسیار مهمی باشه، ولی محمد اینو توی علی نمیدید چون زیرکی سیاسی رو داشت. به همین دلیلی که علی رو نگذید و علی بسیار از این قضیه طبیعتاً آزرده خاطر شد که حالا در سکوت 25 سال سکوت علی بیشتر اونجا بازش میکنه. اما وقتی نگاه میکنم میبینم که علی و حسین چقدر شباهت داشتن، بیدرایتی در سیاست و کل شقی از چیزی که میخواهند باید بهش برسن، و این شباهت این چنینی رو من شخصا از درمشناسی بین علی و حسین میبینم. اما در مورد اون جنگی که اجازه بهش ندادن و باید میمان در کنار زنان و کودکان، دو تحلیل خیلی مهم بود. یک، شایعات خیلی خیلی سخت و دشواره، همچنان که برای هر فرهنگی دشواره، به خصوص برای محمد و به خصوص برای علی و به خصوص برای دختر محمد. اینجاست که خب طبیعتاً بمانه که اتفاقی نیفته که بعد شایعات بیشتر بشه و دیگه حیثیت و آبرویی برای محمد اسلامش نمیماند، و در کنارش هم رفتارهایی که علی از خودش نشون میداد، کل شقی هایی که از خودش نشون میداد، کنترل رو متاسفانه از خود کنترل رو نمیتونست خودشو کنترل بکنه، کنترل از محمد خارج بود و همیشه سعی کرد به یه جوری، من احساسی که میکنم از صحبت ها و ریسرچ ها میبینم که محمد همش در حال ترمز کشیدن بود، ولی هرگز فکر نکرد که علی رو میتونه جانشین خودش کنه. و جالب اینجا اینه که علی وجود نداره در قرآن، خدیجه وجود نداره در قرآن، هیچ زن علی، هیچ عزیزی، حتی فاطمه، و اینا مسائل خیلی بحث برانگیزه در طبیعتن دیگه. و انتخاب نکردن طبیعتن ولایت علی نشان دهنده بسیاری از مسائله، ولی شیعه متاسفانه همیشه سعی کرده که علی رو حتی به خدا هم برسونه و از خدا هم بالاتر ببره، چون ما همیشه به دنبال یک هیرو سازی هستیم، قهرمان سازی هستیم. و عزیزی که گفتن شایستگی علی چیست، خب همونطور که ایمان جان شما گفتید، بستگی داره که تو شایستگی رو به چه چیزی ببینی. خیلی وقتا هم زمانی که صدام حسین بود و زمانی که هیتلر، بسیاری هیتلر رو یک فرد شایسته می دیدند. طرفداران خامنه‌ای او را شایسته می بینند. آیا او واقعا شایسته است؟ شایستگی علی به نظر من فقط زور بازوش بود و خونریزی و گوش نکردن و سرکش بودن بود و بس. سپاسگزارم عزیزم.
2: جناب سلیمانی اگر جنبندی دارید شما رو بشنویم.
0: من نکته پایانی رو دوباره تکرار مکررات اولیه نمی کنم، فقط در مورد یک بحثی که من فکر می کنم پایه یک نوع اشتباه سیاسی علی بود رو عرض بکنم، و آن این که حالا از دل اون هم من مسئله شورای نگهبان رو بیرون آوردم، چون یادم هست دوستانی در همین کلاب هاوس اشاره می کردن که آقا جمهوری اسلامی کجا شبیه حکومت اسلامیه، کجا شبیه حکومت علویه، مگر ما در زمان علی ابن ابی طالب نظارت استصوابی داشتیم؟ و من عرض کردم بله داشتیم، اما به شکل یک نهاد نبود. زمانی که ایشان خلیفه شد، خب افرادی که صاحب نظر بودند به ایشان پیشنهاداتی دادن، از جمله پسر عموی او عبدالله ابن عباس و برخی دیگر از افراد، که شما برای کنترل این اوضاع که بسیار هم اوضاع متشنجی بود، عده‌ای از امرا رو نگه دارید و بلا فاصله اونها رو عزل نکنید یا افرادی رو به مناسبی بگمارید، از جمله طلحه، زبیر و اینها. علی ابن ابی طالب اشاره میکنه که من ولایت رو به کسی میدهم که از او نسبت به خودم یک اعتمادی داشته باشم، از او نسبت به انجام امور مطمئن باشم، وثاقت داشته باشم. در واقع این تفکر همان نطفه شورای نگهبان امروزی است، یعنی حاکمی کسانی رو انتخاب میکنه که نسبت به او تعهد داشته باشن، او اونها رو قبول داشته باشه. برای همینه که طلحه، زبیر، سعد و بزرگان رو کنار میذاره اما عمارت ابن شهاب رو مثلا انتخاب میکنه. سهل ابن حنیف رو انتخاب میکنه، عثمان ابن حنیف رو انتخاب میکنه، و بعد هم پسرعموهای خودش. یعنی همان مشکلی که در دوران عثمان وجود داشت که پیامبر اسلام هم این کارو نکرده بود، یعنی گماردن بستگان بر همه امور، با اینکه عمر این رو به عثمان و علی تذکر داده بود که عثمان اگر تو آمدی آل ابی معیط رو بر کارها نگمار، علی اگر تو آمدی بنی هاشم رو بر گرده مردم سوار نکن. یکی از مشکلاتی که مسلمانان در برابر شخص عثمان داشتن همین بود که او خیشاوندان خودش رو بر امور گمارده. زمانی که علی میآید هم همین گونه است، یعنی فرزندان عباس رو از مدینه گرفته تا مکه و یمن و بصره بر سر کار گمار. غالبا هم افراد بیدرایتی بودن، یا مثلا منذر ابن جارود رو انتخاب میکنه و بعد وقتی میبینه او نمیتونه کارها رو درست اداره بکنه، میگه من به خاطر حسن ظنی که نسبت به پدر تو یعنی جارود عبدی داشتم تو رو انتخاب کردم. دقت بفرمایید، یعنی آن سخن اولیه ایشان که من کسانی رو انتخاب میکنم که نسبت به کاردانی اونها، نسبت به تعهد اونها اطمینان داشته باشم. اما خودش بعداً در مورد افرادی اقرار میکنه که من کسانی رو گماردم که شایسته این کار نیستن. پس نوعی شورای نگهبانی در ذهن ایشان بود. خب این طبیعتاً برای مسلمانان سوال بود که این همه صحابه بزرگ وجود دارن، شایستگی، درایت، اما این نگاه دوگمندیشی و کنار گذاشتن افراد برای او گران تمام شد. و ما دیدیم که حتی نزدیکترین یاران او هم گاهی طعنه زدن. دقیقا مالک اشتر وقتی شنید که فرزندان عباس رو بر کار گمارده، گفته ما به چه دلیل دیروزان پیرمرد رو کشتیم؟ منظور عثمانه. ما به خاطر همین خیشاوند کشی، خیشاوند سالاری بود که او رو کشتیم. حالا علی هم که داره همون کار رو میکنه، که البته علی با او صحبت میکنه و او رو راضی میکنه. پس اینا وجود داشته، نگاه جامع نداشتن نسبت به اطرافیان. اینم خیلی مسئله دشواری است که متاسفانه این مشکلات ایجاد کرد. حالا ما در آینده وقتی به بحث دوران خلافت علی خواهیم رسید، جزء به جزء این سیاست ها رو بررسی خواهیم کرد، جدای از اون اعتقاد شیعی که برای شخصی مثل علی انواع فضائل بدون حتی ذکر یک رذائل رو ذکر میکنه. اما ما از عنوان رذائل استفاده نمی کنیم، بلکه اشتباهات او رو ذکر خواهیم کرد که بتونه حداقل یک تحلیل واقع بینانه از یک حاکمی به دست بده که امروز شیعیان مدعی هستند حکومت او یک حکومت الگو و اسوه بوده است. عرض دیگری ندارم. ممنونم از همه عزیزانی که در این اتاق مشارکت کردن، با ما همراه بودن، اتاق رو به اشتراک گذاشتن. در جلسات آینده به مباحث دیگری در این حوزه خواهیم پرداخت. ممنونم از خانم دکتر میترا بابک گرامی و مدیران عزیز.
8: من بدرود میگم به همگی و در پناه خرد تندرست و پیروز باشید.
9: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم. افتخار دادن به برنامه ما تشریف آوردن و سوالاتی داریم راجع به نحوه کار کردن مغز و اینکه حالا ببینیم توی برنامه بقیه سوالاتمون رو مطرح میکنیم. دکتر جان درود بر شما.
10: درود بر شما و بینندگان گرامی شما. چقدر خوشحال هستم که در خدمت شما هستم.
9: به همچنین متقابلا. آقای دکتر یک کوچ میدونم البته شما رو مردم میشناسن، ولی حالا برای اینکه احیانا اگر بعضی از بینندگان اپوزیت شما رو درست نشناسن، اگه ممکنه یک کوتاه خودتون رو معرفی کنین و بگین که چه تخصصی دارین.
10: چشم. من 5 سال در بروکسل درس خوندم، دکترام رو در بیولوژی و علوم بهداشت Biology and Health Sciences در فرانسه گرفتم، در رن، و تخصصم رو در پریدانتیکس از دانشگاه USC. حدود 22 سال هم تمام وقت در USC بودم، 17 سال هم مدیر یکی از بخش های پیشرفتی این دانشگاه، مدتی هم مشاور وزیر پژوهش و آموزش‌های عالی در ایتالیا بودم و یک آکادمی هم تأسیس کردم، آکادمی علمی در کشور زیبای تایوان که گاه به همراهی وزیر بهداشت تایوان هم همایش‌های بزرگی برگزار کردیم و در حال حاضر دارای 700 عضو است. دوباره هم سردبیر یک مجله علمی بودم در کشور زیبای فرانسه. همین دیگه.
9: بسیار عالی، عالی است. واقعا افتخار دادین که تشریف آوردین. یه مقاله‌ای داشتین شما در مورد اینکه چطور مغز کار میکنه و برای من خیلی جالب بود. اینکه ما صرفاً یه مغزی داریم به معنی این نیستش که دیگه همه چیو میفهمیم و از این مغز باید استفاده کرد. و دیگه من میخوام خودتون با همون بیان زیباتون بفرمایین که چطور میشه از مغزمون استفاده بکنیم.
10: مغز انسان توانا به دنیا نمیاد، مغز انسان توانمند میشه. مغز انسان توانا به دنیا نمیاد اما توانمند میشه به لطف آموزش و فرهنگ. اما اگر این مغز رو از آموزش محروم کنید، از فرهنگ محروم کنید، به حالتهای ابتدایی خودش برمیگرده. یعنی چی؟ یعنی تنظیم حرکتهای پیچیده. کار مغز در درجه نخست روی کره زمین تنظیم حرکت‌های پیچیده بوده، اصلا اندیشیدن حضوری نداشته روی کره زمین. بنابراین برای پاسخ به پرسش شما لازم هست که یک سری بزنیم به گذشته‌های دور. بایستی که بریم بالای 500 میلیون سال پیش. بالای 500 میلیون سال پیش برای نخستین بار ما حضور مغز رو می‌بینیم روی کره زمین خودمون. هنوز آدمی وجود نداره، هنوز انسانی وجود نداره. یادآوری کنم به بینندگان شما که از عمر حیات ما روی کره زمین حدود 4 میلیارد سال میگذره. از عمر حیات 4 میلیارد سال میگذره. ما نه 4 میلیارد سال پیش حضوری داشتیم، نه 3 میلیارد سال پیش حضوری داشتیم، نه حتی 1 میلیون سال پیش حضوری داشتیم. ماها، شما و من، همیهنان ما متأخر هستیم. متأخر. برای نمونه در میهن خودمون حضور ما برمیگرده به بالای 60,000 سال پیش. 60,000 سال پیش. اما از عمر عالم ما، همین عالم ما، نه سایر عالم ها، همین عالم ما 14 میلیارد سال میگذره که باز ما نه 14 میلیارد سال پیش حضوری داشتیم، نه 12 میلیارد سال پیش، نه 10 میلیارد سال پیش. بنابراین ما هم متأخر هست. این رو هم یادآوری کنم که ما تنها یک جنس انسان روی کره زمین نداشتیم. ما جنس های متفاوت انسان داشتیم و برای اینکه درک اون راحت‌تر بشه برای بینندگان شما، مانند گربه‌های وحشی درست جسته، ما شیر داریم، پلنگ داریم، شیر کوهی داریم، ببر داریم. اما اگر با هم باشن نوزادی حاصل نمیشه. در مورد انسان هم همینطور است. این بسیار مهم است که بینندگان شما بدونند که ما یک گونه انسان روی کره زمین نداشتیم. برای مثال در میهن خود ما جنس دیگری از انسان هم حضور داشته که آخرین بار ما اون رو 42,000 سال پیش در باب یمان کرمانشاه میبینیم. این آخرین باری هست که ما اون نوع انسان رو، آدم رو میبینیم، باب یمان کرمانشاه که دیگه با ما نیستن. همون جنس آدم رو در اروپا تا حدود 30,000 سال پیش میبینیم. ما جنس های دیگری از آدم داشتیم که اونها رو بالای 10,000 سال پیش برای آخرین بار میبینیم. اما در هر صورت برگردیم به مغز. حضور مغز روی کره زمین برمیگرده به بالای 500 میلیون سال پیش و کار مغز در درجه نخست تنظیم حرکت‌های پیچیده بوده و هنوز هم هست. ببینید، این لحظه که من با شما صحبت می‌کنم، زبان من که در 4 جایگاه متفاوت به استخوان متصل هست و در 4 جایگاه نیست، این توانایی رو داره که در جاهای متفاوت با دقت بالا حرکت کنه تا اون جایی که حروف و واژه‌ها به دنیا میان. یعنی اگر شما تنها به حرکت زبان خودتون نگاه کنید، میبینید که نیازمند به یک مغزی هست که این کار رو بتونه انجام بده، تنظیم حرکت‌های پیچیده، یا انگشتان من، انگشتان دست من، انگشتان دست یک ویولونیست، یا یک عقاب، یا یک عقاب. ما توانایی پرواز رو نداریم. عقاب در بخش از مغز خودش از ما پیشرفته تر هست، به خصوص در تنظیم حرکت‌های پیچیده. در آسمان پرواز می‌کنه، به ناگاه از فاصله 1 کیلومتری با دقت بسیار بالاتر از ما، چشمانی تواناتر از ما داره، میتونه ماهی رو در ژرفای آب شناسایی کنه، بالهای خودش رو میبنده، با سرعت بالایی وارد آب میشه که اگر کوچکترین خطایی در زاویه باشه سر عقاب از بین خواهد رفت، به خاطر برخورد با آب با اون سرعت بالا، با اون شتاب بالا. در آب ماهی رو شکار میکنه، کل معلق میزنه، بیرون میاد، لیفت میگیره، لیفت بدونه که فاصله بندازه کافی حتی داشته باشه. این همه برمیگرده به این مغزی که این توانایی رو داره که این حرکت‌های متفاوت رو تنظیم کنه و بعد به پرواز خودش ادامه میده. یک نمونه برای شما آوردم، زیاد هستن. بنابراین کار مغز تنظیم حرکت‌های پیچیده است و این مغز دارای نورون هست، یعنی سلول‌های مغزی. اول این رو به بینندگان شما بگم که همه ما دختر خاله و پسر خاله هستیم. همه ما دختر خاله و پسر خاله هستیم و اشاره من به دختر خاله و پسر خاله شما و من نیست. اون که معلومه که هستی، شما و یک شیر دریایی، شما و یک دلفین، شما و یک خفاش، شما و یک گل سرخ، دختر خاله و پسر خاله هستی. ولی این باره مرتب صحبت کردم، کافی است که سر بزنید به دنیای ژن ها. در درون دی ان ای تک تک ما، شما، من و یک پرستو و یک خرگوش و یک لاک‌پشت، در دی ان ای تک تک ما مهری هست از گذشته های دور. و کافی است که شما برای نمونه به رویان یک لاک پشت، به جنین یک لاک پشت، به رویان یک خرگوش، به رویان یک شیر و به رویان یک ماهی و به رویان یک آدم انسان نگاه کنید، همه این هم هستن. حتی گذشته مستقیم همه مهرداران ماهی ها هستن. ما ها روزی ماهی بودیم، این ماهی هم هنوز در درون ما هست و حتی هنوز مادر نوزاد خودش رو در دریای شکم خودش هست که به دنیا میاره. ما هنوز هم در دریا به دنیا میاییم، در دریای شکم مادر، اما اون درون، اون دریا به درون بدن رفته. بنابراین مغز ما هم دارای آجرهای مشترک است. اگر شما به نورون یا سلول مغزی یک انسان نگاه کنید، یا یک عنکبوت نگاه کنید، یا یک عقاب نگاه کنید، همه این هم هستن، همون نوروترانسمیترها رو استفاده میکنن و همون جریان برق. مغز ما برای ایجاد ارتباط کردن با نورون‌های دیگه میان نورون‌ها هم از جریان برق استفاده میکنه، الکتریسیتی، پولاریزه، دپولاریزه شدن، و هم از نوروترانسمیتر. در مغز انسان بالای 100 نوروترانسمیتر هست و این نوروترانسمیترها هم همونطور که گفتم منحصر به ما نیست. شما زیاد شنیدید دوپامین، سروتونین، اپینفرین، اینها رو شما در بسیار از درختان هم میبینید. یادتون باشه همه ما دخترخاله و پسرخاله هستیم، گذشته همه ما یکی هست که اون برمیگرده به بالای 4 میلیارد سال پیش، که اون جد بزرگ ما، جد بزرگ شما هنوز هم در درون شماست. حالا یک بار دیگه در مورد صحبت میکنم. برگردیم به این نورون ها. میان نورون مغز انسان و یک کامپیوتر یک تفاوت هست. مغز انسان از جریان برق استفاده میکنه، آن اند آف، روشن و خاموش، مانند یک کامپیوتر، آن اند آف، دیکاتومس. اما از نوروترانسمیتر هم استفاده میکنه. اینجاست تفاوت ما با یک کامپیوتر. و چون از نوروترانسمیتر استفاده میکنه، آن و آف نیست، روشن و خاموش دیگه نیست، ایجاد ابر اطلاعاتی میکنه که نیازمند به تفسیر هست، نیازمند به تفسیر هست، ایجاد یک ابر اطلاعاتی میکنه. همینطور که ما جلو میرن 400 میلیون سال پیش، 300 میلیون سال پیش، 200 میلیون سال پیش، شما یواش یواش میرید که بیشتر و بیشتر حضور اندیشیدن رو هم پیدا کنید. این رو هم به بینندگان شما بگم که هیچ چیزی با انسان وارد کره زمین ما نشده، نه عشق، نه محبت، نه رقص، نه هنر، نه فداکاری، هیچ چیزی همیانانم با انسان وارد کره زمین نشده. و به خصوص پیام من برای نوجوانان و جوانان ایران هست. میدونم که بسیاری از نوجوانان و جوانان ایران شما رو دنبال میکنن. بنابراین اجازه بدید به خصوص خطاب به اونها که آینده ایران هستن، نوجوانان و جوانان ایران، هیچ چیزی با انسان وارد کره زمین نشده. حتی عشق، مادری، همه حضور دیرینه روی کره زمین ما دارد. اما انسان تنها به لطف آموزش، نه جه، نه ذات، نه فطرت، تنها به لطف آموزش هست که میتونه به هر کدوم از اینها یک مقام تازه بده. انسان به لطف فرهنگ هست که میتونه به هر کدوم از اینها یک مقام تازه بده. شما برای نمونه مادری رو، فداکاری رو در شیر دریایی میبینید که حضوری بسیار دیرینه تر از ما روی کره زمین داره. اگر شما فرزند شیر دریایی رو از اون بگیرید تا حد مرگ دست به اعتصاب غذا میزنه. یا برای نمونه شما بازیگوشی رو در دلفین میبینید. بازیگوشی، شیطنت، عشق به زندگی، شور، شور، عشق به زندگی رو در دلفین میبینید. شما اگر به سواحل اقیانوس آرام برید میبینید که هر روز بامداد پگاهان اینها با چه شور و شوقی از دل دریا، از دل اقیانوس بیرون میان، پرواز میکنن و باز برمیگردن به درون اقیانوس. و دلفین دارای فرهنگ هست، شیر دریایی دارای فرهنگ هست، فیل دارای فرهنگ هست. اینها جاندارانی هستند که رسما در بیولوژی به عنوان جانداران دارای فرهنگ شناخته میشن. و تعریف فرهنگ چی هست؟ فرهنگ یعنی جابجا کردن آموخته‌های خودمون به دیگران، به تبار دیگری، به شخص دیگری، به فرد دیگری، به نسل دیگری بدون دخالت ژن. یعنی این آگاهی از طریق ژنتیک منتقل نشده که شما بگید که من آدمی هستم بسیار تحصیل کرده و این ژن تحصیل هم در فرزند من خواهد بود. من آدمی هستم بسیار فاضل و این ژن در فرزند من هم خواهد بود. نه، اینطور نیست. فرهنگ یعنی انتقال آموخته‌های خودمون به دیگران بدون دخالت ژن. و دلفین یک آموزگار بسیار بزرگ است. نهنگ آموزگار بسیار بزرگ است. گرد، فیل حتی سوگواری میکنه. میخوام بگم که حتی سوگواری هم با انسان وارد کره زمین ما نشده. فیل یکی از زیباترین سوگواری ها رو داره که امیدوار هستم روزی همه بینندگان شما این سعادت رو پیدا کنن که در آفریقا به مشاهده اونها برن. فیل یک قبیله هست که زن سالار هست. زن هست که هدایت میکنه این قبیله رو. و در صورتی که یکی از فیل ها فوت کنه، از بین بره، بقیه فیل ها روی اون رو با خاشاک و با برگ درختان و شاخهای درختان میپوشونن. و اینجاست که جالب هست. به ناگاه همه اونها که دور این جسد جمع شدن شروع میکنن به پایکوبی. انسان برای ابراز احساسات گریه میکنه. فیل برای ابراز احساسات خودش، برای همدلی و همدردی پایکوبی میکنه. و بعد از نیم ساعت، یک ساعت اون منطقه رو رها میکنند. و جالب اینجاست که بعد از هفته ها و ماها باز برمیگردند و دوباره پایکوبی میکنند به دور همون جسد. شاید به این معنا که تو رو از یادمون نبردیم. بنابراین نورون های مغز ما مشترک هستن، نوروترانسمیتر های مغز ما مشترک هستن، پیوند هایی که میان اینها ایجاد میشه دقیقا این هم هست. مغز عنکبوت به اندازه سر یک سوزن هست، اما عنکبوت 400 میلیون سال هست که برجسته ترین معمار کهکشان ماست. مغز عنکبوت به اندازه سر یک سوزن هست، اما 400 میلیون سال هست که برجسته ترین معمار کهکشان ماست. و خواهش میکنم این واژه غریزه رو هم یک بار برای همیشه دور بریزید که ما هرچی که از اون سر در نیاوردیم گذاشتیم به حساب غریزه. یعنی که اینها کوک شدن، برنامه ریزی شدن. اما ماها یک تافه جدا بافته هستیم. ما اشرف مخلوقات هستیم. ما یه چیز دیگری هستیم. اگر برگردیم به همین قصه مغز و 500 میلیون سال پیش، میبینیم که مغز روی یک خط فرگشتش حرکت نمی کنه. فصلی نیست که یواش یواش یواش برسه به ما و از همه بهتر شده باشه. این بسیار مهم از ترکش. الان 500 میلیون سال پیش هستیم. فرگشت حیات ادامه داره. فراگشت و فروگشت و این فرگشت حیات، این اِوولوسیون، این کوئِوولوسیون روی یک خط حرکت نمی کنه، فصل به فصل نمی

این خود ما هستیم که بازی تولید کننده عدالت باشیم در حیات. شاید این خود ما هستیم که بایستی تولید کننده اخلاق باشیم در حیات. و شاید این خود ما هستیم که بایستی منطقی در اون ایجاد کنیم. اما خوشبختانه حیات هدفمند نیست و به همین دلیل قابل پیشبینی هم نیست. فرگشت هم قابل پیشبینی نیست و روی یک خط حرکت نمی کنه. تمام حیات روی random uncertainty سوار شده. co-evolution. این دو اصل بسیار مهم بیولوژی و بیوفیزیک و بیوشیمی هست. باز دوست دارم که نوجوانان و جوانان ایران این سه واژه من رو آویزه گوش خودشون کنن. Random uncertainty. تمام حیات روی عدم اطمینان سوار شده. نه اطمینان. خوشبختانه. و co-evolution. co-evolution. اِوولوشنی نیست. برهمکنشی هست. موجهایی که در هم میرن. برهمکنشی هست. تعاملی هست. انتراکسیون. موجهایی که در هم میرن و موجهای تازه‌ای ایجاد میکنن و خطی نیست و بنابراین در علم همه چیز روی اصل عدم قطعیت سوار شده. حقیقت رنگش خاکستریست در علم، رنگ حقیقت خاکستریست و در انحصار کسی هم بنابراین نمیتونه باشه. رنگ حقیقت خاکستریست و در انحصار کسی هم نیست و پروبابیلیتی در بیوفیزیک پروبابیلیتی بین صفر هست و یک، اما هرگز صفر نیست و هرگز هم یک نیست. این هم یک مسئله دیگه است. میخوام نوجوانان ایران خوب به اون توجه کنن و اون رو فراموش نکنن. probability احتمالات که تمام حیات روی اون سوار شده هرگز صفر نیست و هرگز یک نیست. ما به صفر میتونیم خیلی نزدیک بشیم یا به یک میتونیم خیلی نزدیک بشیم. اصل عدم قطعیت احتمالات و اینکه رنگ حقیقت در علم خاکستری هست و در انحصار کسی هم نیست. بنابراین این مغز و این نورون ها در این جهاد متفاوت بدون هدفگیری حرکت میکنن، حرکت میکنن، حتی به آدم های گوناگونی حیات میدن. شاید شنیدی هومو ارگستر، اودولفونسیس، ارکتوس، ابیلیس، جورجیکوس، اینها انسان هایی هستن که دیگه با ما نیستن، از جنس دیگری بودن. یعنی چی؟ یعنی اگر ما با اونها ازدواج میکردیم فرزندی حاصل نمیشده، دیگه با ما نیستن. امروز تنها با ها هستیم، همیهنانم، و همه ما روی کره زمین ساپیانس هستیم. من از نژاد آریا هستم، من از نژاد چنگیز هستم، من از نژاد یهود هستم، من از نژاد موسی هستم. همه غیر علمی، زائد و خطرناک هستن، هیچ پایه علمی هم نداره. یا یعنی که نژاد سفید باهوشتر از نژاد سیاست یا نژاد زرد باوشتر از نژاد سفید هست، یا ما آیکیو انجام دادیم هوش این نژاد به خاطر آیکیو بالاتر. تمام اینها حقه بازی است، شارلاتان بازی است، پایه علمی نداره و روزگار کودکان ما رو سیاه کرده و حتی در میان همیهنان ما یک عقده تاریخی ایجاد کرده. یک عقده تاریخی برای نمونه، ما صده هاست این رو میشنویم، این عرب ها آمدند و ژن های مرغوم ما رو برهم زدن و الا ما چی بودیم؟ یا این مغول ها آمدند و این ژن های ما رو، این دی ان ای آریایی ما رو برهم ریخت و الا ما چی بودیم؟ و الا ما چی بودیم؟ و الا ما چی بودیم؟ صده هاست که کودکان ما، خردسالان ما به دست زمامداران ما و یا به سرایی های دینی به خصوص از جنس اسلام و تشیع گمراه شد. صده هاست که همه زمامداران ما، همه رژیم ها، همه زمامداران ما با یاوه سرایی و به خصوص یاوه سرایی های دینی همیهنان ما رو گمراه کردن. صده هاست که ما با خرافات سر و کار داریم و زندگی می کنیم. صده هاست که ما با علم خداحافظی کردیم. صده هاست که ما تولید کننده علم نبودیم. صده هاست که ما مصرف کننده ابزار علمی بودیم و به لطف نفس پولدار شدیم و پوز داریم. صده هاست که ما پوز میدیم. اما صده هاست که ما با فردوسی خداحافظی کردیم. فردوسی که به راستی چارلز داروین ماست. فردوسی که به راستی امیل زولا و ویکتور هوگوی ماست. امیل زولا، ویکتور هوگو، چارلز داروین هیچ کدوم وجدان ملی نیستند. ذکر مصیبت هم نیستند. ذکر مصیبت که میهن ما دوچار اون شده. اندیشه ساز هستند. اندیشه ساز هستند. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدیم؟ خود من تصمیم میگیرم. و این واقعا پیام چارلز داروین هست، پیام لایسیته هست، پیام فردوسی هست. فردوسی که به راستی

0: اگر یک نفر به خاطر اون آدم ما امروز حضوری داریم، کارت شناسایی داریم فردوسی است که به راستی شاهنامه او جان ایران است. شاهنامه فردوسی شناسنامه ماست. و اینجا یک پرانتز میخوام باز کنم که امیدوارم که این بار جنبشی در ایران آغاز شد. شما دختر خانم های شیراز رو دیدید، دختر خانم ها نوجوانان شیراز که همین چند هفته پیش در کمال آرامش با قرشی سپهر ایران رو به لرزه در آوردن، در کمال آرامش با قرشی زمین ایران رو به لرزه در آوردن. بنابراین جنبشی در ایران از سوی نوجوانان ما و جوانان ایران آغاز شده که امیدوارم این بار نهال سربلندی و سرافرازی و دادگستری ایران رو در جایی بکاریم که ریشه هاش از یک سو پیوندی داشته باشه با بینش و منش نیاکان فریخته ما، با زکریای رازی، با فردوسی، با اومد خیام، و از سوی دیگه با علم، با علم که جای اون صده ها سر میهن ما خالیست، با علم که زیباترین دریچه ما به سوی شگفتی های جهان هست، با علم که یکی از زیباترین دستاورد های انسان هست. و همونطور که گفتم هممیهنانم نه اندیشیدن نه ارزیابی هیچ کدوم با انسان وارد کره زمین نشدن. حتی یک پشه فکر میکنه، یک پشه خشمگین میشه، کافیست که به پژوهشنامه‌های فوق‌العاده دانشگاه یوسیله در این مورد نگاه کنید. خشم هم با انسان وارد کره زمین نشده. و شما در ژن‌ها، در ذات و فطرت به دنبال عشق و محبت و فداکاری از یک سو و خشونت و بدجنسی و گدایی و خصت از سوی دیگه ندید، که در ذات و فطرت و ژن‌ها هم اونها رو پیدا نمی کنید. اینها پیکرهای آسمانی هستن، اینها تکشک نیستن که در طول فرگشت بتونن مورد هدفگیری ژنتیک قرار بگیرن. این هم بسیار مهم است در علم ژنتیک. اون چیزی که تکشکل نیست، تک ستاره نیست، مانند هوش، مانند هوش، مانند عشق، نمیتونه در طول فرگشت مورد هدفگیری ژنتیک قرار بگیره. بنابراین شما بگید که خوشا به سعادت این آدم، ژنتیکلی بزرگوار و اندیشه ساز به دنیا آمده، خوشا به سعادت این قوم، خوشا به سعادت این مردمان که ژنتیکلی ذاتن فطرتن با اندیشه سنجشگر به دنیا آمدن، یا دست و دلباز هستن یا مهربان هستن. نه، انسان توانایی ظلم رو داره اما توانایی محبت رو هم داره، انسان توانایی خشونت رو داره اما توانایی حمایت و پشتیبانی رو هم داره، انسان توانایی هایی رو داره، قابلیت هایی رو داره که برای ما شما نمیتونی سر به یک ژن خاص بزنید. همه نتیجه برهم کنش هستن و هنرپیشگان زیادی در این برهم کنش نقش بازی میکنن. برگردیم به مغز خودمون. زمانی که شما یک میلیمتر هستید در بدن مادر، یک میلیمتر، آغاز نورون ها رو میبینید، نورون هاش که شروع میکنن به بلند شدن و این نورون ها با هم ایجاد سیناپس میکنن. مغز انسان به طور میانگین دارای 86 میلیارد نورون است. ما موجوداتی داشتیم که نورون های ما به مراتب بیشتر بوده یا مغز اونها بزرگتر از ما بوده، انسان های دیگه با ما نیستن و مفهوم اون چی هست واقعا نمیدونیم. اما یادتون باشه ما بهترین مغز ها رو نداریم، ما ترازو نداریم که موجودات و جانداران رو با هم مقایسه کنیم. برای نمونه دلفین در بخشی از مغز خودش از ما پیشرفته تر است، میتونه موجی رو از مغز خودش رها کنه، این موج در دل دریا فرو میره، بر میگرده به دندانهای دلفین میخوره. دندانها هیچ نقشی بازی نمی کنن در خوردن، مطلقا دندانهای دلفین هیچ نقشی در خوردن بازی نمی کنن. شما یک ماهی رو برای دلفین پرخونید اون رو میبره، قورتش میده. اما دندانها آمپلیفایر هستن، متعلق به سیستم عصبی هستن، اون موج رو آمپلیفای میکنن و در مغز تبدیل به تصویر که ما هیچ برداشت از اون نداریم. یا ما موجوداتی داریم به لطف آمپول‌های لورنزینی میکروولتاژ یا نانوولتاژ رو تبدیل به تصویر میکنن، موجوداتی که میتونن دنیا رو بسیار پولاریزه تر و زیباتر از ما ببینن. چند تا مثال خواستم بزنم. حالا ما در مغز خودمون در بخش چشایی، در بخش بینایی، در بخش بویایی پسرفت کردیم. برای نمونه یک سگ میتونه یک ذره باروت رو، مواد منفجره رو در یک گالون عطر شنل شناسایی کنه. ما این توانایی رو نداریم. بویای ما بسیار پسرفت کرده. بینایی ما امروز کم و بیش بیشتر آدم ها پس از چند سالی نیازمند به عینک هستن. نباشه هم چشای بینایی ما اونقدرها قوی نیست. یا ما دنیا رو به زیبایی بسیار از موجودات پولاریزه و رنگین نمیبینیم. ما این وسط ها هستیم. اما در بخشی که ما سعادت نصیبمون شده، هدیه نصیبمون شده، این هست که این مغز ما میتونه به لطف آموزش ایجاد سیناپس هایی بکنه که بعدا حضور پیدا نمی کردن. و اگر به خصوص در دوران خردسالی شما این انسان رو از آموزش و فرهنگ محروم کنید، این سیناپس ها ایجاد نمیشن و کار مغز همون تنظیم حرکت های پیچیده است. یا اگر اون رو با خرافات پر کنید و این نگونبختی هم میهنان ما بوده در طول صده ها، صده ها هست که ما این مغز رو با خرافات پر کردیم. صده هاست که شما نگاه کنید، صده هاست هر رژیمی مغز کودکان ما رو با کتاب های ابراهیمی پر کردن که نه آغازی داره نه پایانی. هر چیزی هم که در اونها نوشته شده غلط هست، تمام پیشبینی هاشون غلط هست. اونجا که در مورد کهکشان های ما گفتن غلط هست. و اصلا در اونها شما هیچی نیستید، شما هیچی نیستید. اما اون چی که ما نیازمند به اون هستیم پیام عمر خیام و زکریاست و فردوسی که من هم پاره تن ایرانم، که من هم کسی هستم، که من هم پاره تن ایرانم، به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، خود من تصمیم میگیرم. و این واقعا پیام فرگشت هست. فرگشت در طول 500 میلیون سال پیش این پیام رو با صدای بلند به سوی ما فرستاده. به این متن چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، این توانایی درش نهفته نشده.
1: اشاره میکنین جناب دکتر، ببخشید، اشاره میکنین به اینکه مدام صحبتاتون صحبت از اندیشیدن میکنیم. چطور چی کار باید بکنیم که این مغز بهتر بیاندیشه و ابزار این اندیشیدن چیه؟
0: critical thinking تفکر نقادانه، اندیشه سنجشگر. critical thinking یعنی چی؟ هیچ ارتباطی به مدرک نداره. شما میتونید 10 تا مدرک داشته باشید و اندازه یک سر سوزن شعور نداشته باشید. و ما مرتب شاهد اون بودیم. یادتون باشه روح الله خمینی نخستین فضانورد مسلمان است که بدون فضاپیما به کره ماه رفت. نخستین فضانورد است که بدون فضاپیما به کره ماه رفت. اما تحصیل کردگان ما هم نخستین منجمانی بودند که بدون تلسکوپ اون رو دیدن. تأثیر کردگان ما، نظامیان ما، نیروی مسلح ما، دانشگاهیان ما نخستین منجمانی بودند که اون رو بدون تلسکوپ دیدند. میخوام به همیهنان ما بگم که هیچ ارتباطی به مدرک نداره. حالا critical thinking یا اندیشه سنجشگر یعنی نخست خود را نقد کردن، نخست خود را نقد کردن، به خودمون یک نگاهی کنیم و ارزیابی، توانای ارزیابی کردن. تمام زندگی، تمام علم روی اصل عدم قطعیت و probability احتمالات سوار شده، احتمالات، و به همین دلیل قابل پیش بینی نیست و به همین دلیل زندگی اینقدر زیباست. زندگی ما رو پر از راز کرده. اینکه حیات هدفمندی است یکی از شاهکارهای حیات است. چارلز داروین زمانی که کودک خودش رو در آغوش خودش از دست میده، 10 سال داره، فریاد میزنه که به راستی در این دنیا عدالتی نیست. چرا این کودک من تنها با 10 سال عمر کنه؟ چرا باید این همه این هفته ها این ماه رنج ببره یک کودک؟ و او تنها نیست، میلیارد کودک در طول حیات همین سرنوشت رو داشتن و بسیار بدتر. اما در این حال فریاد میزنه که با این حال زندگی یک شاهکار است. با این حال زندگی یک شاهکار است. و همونطور که گفتم واقعا این سعادت نصیب ما شده که خود ما به اون ادارتی ببخشیم، خود ما در اون اخلاقی ایجاد کنیم. بنابراین برگردم که چه کار بایستی کرد. آموزش کودکان ما بایستی که لایک باشه، لایسیته در خردسالی. مانند کشور فرانسه 1905 و حتی پیش از فرانسه در مکزیک. و این آموزش لائیسیته امتحان خودش رو پس داد، امتحان خودش رو پس داد. یعنی ما توانای ارزیابی کردن رو یاد بگیم. یک مثال برای شما میزنم. امکان نداره افشین جان، امکان نداره شما قبول کنید که در همین لحظاتی که من در خدمت شما بودم، ما میلیون ها کیلومتر جای دیگری در یونیورس هست. امکان نداره، امکان نداره شما قبول کنید که من در حال حاضر سر و ته هستم. امکان نداره قبول کنید و امکان نداره قبول کنید که من در حال نوسان هم هستم. تا اینکه این وارد میدان میشه، تا اینکه دانش مدرن، فیزیک، اختر فیزیک، بیولوژی، بیوشیمی، ژنتیک، دی ان ای وارد میدان میشه و به راحتی تمام مشکلات شما رو حل میکنه. اما اگر شما آدم رو محروم کنید، طالبان ایجاد میشه، داعش ایجاد میشه، روح الله خمینی ایجاد میشه. روح الله خمینی یک جاندار بدوی بود چون از آموزش محروم بود. صادق خلخالی یک جاندار ابتدایی بود چون هیچگاه از آموزش و فرهنگ برخوردار نشده بود. حجت الاسلام یعنی چی؟ آیت الله یعنی چی؟ یعنی شما یک عمر پرت و پلا مطالعه میکنید، یک عمر کتاب های رو مطالعه میکنید که هیچ سر و تهی نداره و ما کودکان خودمون رو در معرض همون کتاب ها قرار داریم. مگر در رژیم گذشته ما تعلیم دینی نداشتیم؟ مگر آقای بهشتی، آقای مطهری، آقای باهنر، آقای جلال الدین فارسی در وزارت آموزش و پرورش ما نگارنده کتاب های دینی نبودن و بهای اون رو پرداخت کردیم زمانی که مغز کودکان خودمون رو با خرافات پر می‌کنیم؟ مگر در ماه رمضان یک ماه بازی که کودکان ما آیه هایی رو که به راستی گوش خراش هستن، یک ماه بامداد تا غروب آفتاب اینها رو بشنوند، یک ماه تمام عزاداری ها یا به دیدار امامزاده ها رفتن؟ ما هزاران هزار امامزاده در ایران داریم، مایه شمساری است. تمام زمامداران ما با یاب سرایه های دینی کودکان ما رو گمراه کردن و زمان اون فرا رسیده که ما پیوند خودمون رو با فردوسی، با عمر خیام، با زکریای رازی تازه کنیم. زکریای رازی 1200 سال پیش اعلام میکنه که چطور میتونید شما قبول کنید که یک آدمی بره بالای کوه با یک موجود ارتباط برقرار کنه؟ شما تصورش رو بکنید بزرگی مرد رو. اما ما زکریای رازی رو فقط با الکل شناختیم. تمام زمامداران ما به کودکان ما گفتن زکریا یعنی الکل. نه، زکریای رازی یکی از پدران رنسانس است. گرچه قرنها پیش از صدها پیش از رنسانس زندگی میکنه. من زمانی که افتخار همکاری با وزارت پژوهش در ایتالیا رو داشتم به دانشگاهی که سرویس دادن، دانشگاه کهنه دیرینه این کشور، شما دانشگاهی پیدا نمیکنید که از دکتر زکریای رازی و از دکتر عمر خیام به عنوان پایه‌گذاران یعنی باعثین رنسانس یاد نکنه. بنابراین هیچ وقت کودکان ما با زکریای رازی آشنا نشدن. زکریای رازی اندیشه سنجشگر است، الکل، اسید سولفوریک، اما اندیشه سنجشگر. و زمانی که به زکریای رازی شما سر میزنید، 200 آخوند میخواستن که اون رو بکشن. حالا شما سر بزنید به فردوسی، ما هنوز حتی نمیدونیم اون آدمی که در توس به خاک سپرده شده فردوسی است یا نه، اجازه دفن به اون نمیدادن. و ما در طول صده ها با بزرگان خودمون که واقعا نماد اندیشه سنجشگر هستن آشنا نشدیم. ایران یک کشور ساختگی نیست، ایران پاکستان نیست، ایران کویت نیست. ایران بزرگترین گنجینش گنجینه انسانیش هست. ما نفت و گاز داریم، صنعت فولاد، پتروشیمی، توریسم، تاریخ، اما گنجینه انسانی ما. بنابراین نهاد سرفرازی و سربلندی ایران رو این بار جای بکاریم که هم پیوندی بزنه با گذشته و هم پیوندی بزنه با دریچه علم و اندیشه سنجشگر.
1: همین که میفرمایید جناب دکتر، این که میگین که اندیشه سنجشگر، این اندیشه سنجشگر، حالا اون درکی که من ازش پیدا کردم اینه که ما باید دانش بدیم به، یعنی ابزار اندیشیدن اینه که، و این سنجیدن اینه که دانشی باید باشه توی مغز که بتونه بسنجه، مقایسه بکنه و بسنجه، و اگر این دانش غلط باشه اون موقع سنجش هم غلط میشه. و دقیقاً کاری که ادیان ابراهیمی کردن با مغز آدم‌ها که یه
0: دقیقاً همینطوره. ببینید به خاطر همین به هیچ ارتباطی به مدرک نداره. هیچ ارتباطی به مدرک کریتیکال تینکینگ نداره. شما میتونید سالیان سال در دانشگاه مدرک گرفته باشید اما هیچگاه به شما اندیشه سنجشگر رو یاد نداده باشه. هیچگاه به شما کریتیکال تینکینگ، تفکر نقادانه رو یاد نداده باشه. و ما مرتب شاهد اون بودیم. در میهن خودمون و حتی در بسیار از کشورهای دیگه. این هم مهم هست که بینندگان شما بدونند که در مغز ما گیرنده‌ای هست، گیرنده ترس. واژه علمی اون type 1 error در بیوستاتیستیکس، type 1 error گیرنده ترس است. که این گیرنده تنها در مورد ما نیست، در پرندگان هم از همون گیرنده. ما پسر خاله و دختر خاله هستیم، در سایر جانداران هم هست. برای نمونه اگر شما سر بزنید به هزاران سال پیش، اگر گذشتگان ما شبنگان صدای رو میشنیدن، گرچه صدای باد هست اما ترجیح میدادن فکر کنن که یک جاندار خطرناک هست، درنده است، اومده که اونها رو بخوره، پا به فرار میگذاشتن، یکی دو مایل میدیدن که نه خبری نیست، بر میگشتن. تلفن ایرور گیرنده ترس اون موقع کار میکرده، ضرر چنداری هم نداشته چون در بیابان میخواد. یا شما یک کلاغ رو، یک کلاغ هفته هاست و ماه هاست که میدونه که این مترسک آقای کشاورز نیست اما هنوز هم ترجیح میده به اون مزرعه نزدیک نشه مبادا آقای کشاورز باشه و بیاد به این کلاغ رو بزنه. مترسک هم روی همین گیرنده ترس کار میکنه. Type 1 error false positive. یا شما گاهی اوقات پرنده هایی رو میبینید توی خونه شما، گرسنه هستن اما حاضر نیستن بیان از دست شما دونه بگیرن، مبادا بخواید اونها رو شکار کنید. بسیاری از رژیم ها روی این ترس سرمایه گذاری میکنن چون کار میکنه، چون امتحان خودش رو پس داده، چون یه گیرنده آنتیک و عتیقه هست. اما ما امروز در دنیای مدرن زندگی میکنیم. بسیاری از زمامداران متوجه شدن که این گیرنده ترس چون عتیقه هست، آنتیک هست، از دوران قدیم در ما هنوز هست، کار میکنه. اما ماها بایستی بدونیم که ما دیگه در بیش و بیابان زندگی نمی کنیم. ما در دنیای مدرن زندگی می کنیم و دنیای مدرن نمی تونه روی ترس از جهنم، ترس از زندان، ترس از شکنجه سوار بشه. دنیای مدرن همونطور که خود شما به زیبایی فرمودی بایستی که روی دانش سوار بشه. دانش، دانش، دانش، علم. و علم با شبه علم با خرافات مدرن متفاوت است. امروز حتی میهن ما درگیر خرافات مدرن است. عرفان از گونه های متفاوت اون، تصوف از گونه های متفاوت اون. نه، علم مدرن، علم مدرن، علم زکریای رازی، اسید سولفوریک، علم عمر خیام، رصدخانه، ستاره شناسی، ریاضیات که هنوز هم در دانشگاه اروپا تدریس میشه اینقدر اعتبار داره. تقویم خیام ما تنها هر 80,000 سال نیازمند به تصحیح شدن داره. میخوام به شما بگم دانش این مرد رو. اما یکی از زیباترین واژه ها رو در مقابل ترس وارد دنیای علم کرد. یکی از زیباترین واژه ها رو به تایید تمام دانشمندان غرب. با اون واژه نمیدانم هست. I don't know. I don't know. و اگر نمیدونید یا به سرایی نکنید. واژه نمیدانم probability. اصل عدم قطعیت که رنگ حقیقت خاکستری است از عمر خیام ماست. و بعد فردوسی، فردوسی که سرتاپا خردورزی است و خردمندی، فکر کردن، اندیشه سنجش کرد. به نام خداوند جان و خرد، خرد افسر شهریاران بود، خرد زیور نامداران بود. و اگر شما شاهنامه رو بخونید برخلاف تصور همیهنان ما، شاهنامه در مورد درباره نبرد و جنگ نیست، حماسه نبرد و جنگ نیست، بخش کوچکی از اون به نبرد و جنگ اختصاص داده شده. شاهنامه گفتگوست و میان آدم ها گفتگوست و تصمیم گیری با شماست. شما رو پرواز میده به این محاوره ها، به این گفتگوها، به این دیالوگ ها گوش میکنید. اندیشه سنجشگر، ببینید بنابراین ما با اندیشه سنجشگر آشنا هستیم، در فرهنگ ما هست، بایستی که اون رو از پستو بیاریم بیرون. و از اون سو ما فرهیختگان زیادی داریم در کشورهای غربی که بسیار قدرتمند هستن، بسیار پرنفوذ هستن، و اونها میتونن از سوی دیگه دست هممیهنان ما رو بگیرن. این هست واقعا آموزش دایی.
1: الان در حال حاضر در ایران یکی از مشکلاتی که ما داریم اینه که خب همه دارن میبینن که چه اتفاقی داره توی ایران میفته. ما با دو دسته آدم طرفیم، حالا بگیم سه دسته. یه دسته هستن که خب مثل ما و شما میفهمن، میبینن که در کشور از بین میره و نگرانن، دلشون میخواد یه کاری بکنن. اما حالا تجربه من در این 10 سال این بوده که این دسته کوچیکن، خیلی کمن، و دسته بزرگتر کسانی هستن که تعصب دارن نسبت به این، یعنی به خاطر یه سری تعصبات نمیخوان قبول کنن، اصلا نمیخوان این در مغزشون باز بشه و چیز جدید، دانش جدیدی وارد مغزشون بشه. و یه دسته هم کسانی هستن که توجیه میکنن، حالا یا از سر ترس و عادت کردن، مثلا یه چیز غلطی در این جامعه جا میفته، یک رفتار بسیار غلطی هست، رفتارهای غلطی هست و اونها رو توجیه میکنن. حالا همونطور که شما گفتین مدارک بالایی هم دارن، مدارک مثلا در دانشگاه ها تا 10 سال 15 سال توی دانشگاه فقط درس خوندن، آشنایی دارن با تمام کتب ادبی گرانبهای ما، خیلی مثلا متفکر هستن، ولی مثلا قبول میکنن که حجاب اجباری در کشور ما باشه، میگن خب این قانون کشور ماست، ما که کاری نمیتونیم بکنیم راجبش. یا مثلا این همه دزدی میشه، میگن خب همه جای دنیا داره دزدی میشه. یعنی یه جوری انگار قبح این ریخته، قبح این کسافتی که ببخشید حالا این کلمه رو به کار میبرم، ولی واقعا نمیتونم کلمه بهتری به کار ببرم راجبش، این کسافتی که جمهوری اسلامی به تمام کشور ما کشیده، به تمام فرهنگ ما کشیده، و این رو متوجه نیستن که خودشون هم دارن قربانی میشن در نهایت. توی این چه اتفاقی توی مغز میفته که حتی یه آدم دانا میاد اینو قبول میکنه، یا اینکه متعصب میشه یه آدمی؟ به هر حال مغز ما همه یکی است، همونطور که شما گفتین IQ و اینا، واقعا من خودم باوری بهش ندارم، شما دیگه مهر علمیشو زدین روش، که این نیستش که بگیم که یه کسی از ابتدا مثلا بی استعداده یا یه کسی با استعداده، نه، ما بستگی به این داره که چقدر دانش بذاریم توی سرمون. چرا خب بعضیا این نمیذارن که اصلا دانش جدیدی وارد مغزشون بشه؟ چه اتفاقی توی مغز میفته؟
0: ببینید اول در مورد هوش و یا استعداد، آدم‌ها متفاوت هستن، آدم‌ها متفاوت هستن، اما میان آدم‌ها درجه بندی و سلسله مراتب نیست، و هوش هم گونه‌های متفاوتی داره. آلبرت اینشتین توانایی ساختن یک نیرو رو نداشت، یا در ریاضیات هوش بالایی نداشت، در فیزیک داشت، نیازمند به همکاران خودش بود. این بسیار مهم هست، آدم‌ها متفاوت هستن، آدم‌ها متفاوت هستن. اما زمانی که شما از هوش صحبت می‌کنید، هوش گونه‌های متفاوتی داره، و به خاطر همین هم هست که ما نمی‌تونیم کودکان خودمون رو همه رو با یک چوب برونیم. آدم‌ها توانایی‌های متفاوتی رو پیدا می‌کنند، آدم‌ها قابلیت‌های متفاوتی رو دارند، و هر کودک انسانی یک هنرمند است. هیچ کودکی هم‌میهنان، قاتل، ظالم، ابلغ، کودن به دنیا نمیاد. آدم ها ظالم و بد میشن. هر کودک انسان یک هنرمند است تا اینکه بزرگ میشه، تا اینکه بزرگ میشه، یعنی ما اون مغز رو، اون نورون رو اعدام میکنیم. ببینید افشین جان، این نورون ها دارن رشد میکنن تا ایجاد سیناپس کنن. یادتون باشه زمانی که شما از انسان صحبت میکنید، برخلاف کامپیوتر از اسید امینه دارید صحبت میکنید. پروتئین ها در مغز ما، حافظه، ذهن، هر چی که فکر کنید در مغز ماست. زمانی که اینا دارن رشد پیدا میکنن تا به هم برسن و ایجاد سیناپس کنن، هر دو نورونی با 10 تا 15 هزار نورون دیگه ایجاد ارتباط میکنه. اگر شما اینها رو با خرافات پر کنید که ما میکردیم، این سیناپس هایی که ایجاد شدن به راحتی گسسته نمیشن، به راحتی جدا نمیشن. و به خاطر همین هم هست که این که شما فرمودید کاملا درست هست. شما آدم هایی رو میبینید که هنرپیشه هستن، هنرمند هستن، فیلمساز هستن، خواننده هستن، یا مهندس هستن، اما حرفایی میزنن که اصلا حیرت آور هست، کارهایی انجام میدن که واقعا حیرت آور هست. چرا راه دور بریم؟ شما نگاه کنید با آقای علی شریعتی، مغز او هم بدوی بود، مغز او هم ابتدایی بود. شما نگاه کنید با آقای مهندس مهدی بازرگان، آدمی که تحصیل کرده است مهندس هست، اما در به در به دنبال توجیه آب کور در فیزیک کوانتوم هست، در به در به دنبال حاجی شدن هست. و به سرعت بلند پایگان ما در بیابانهای عربستان به دنبال باران رحمت بودن، بسیاری از بلند پایگان ما، زمامداران ما حاجی شده. و بنابراین شما زمانی که سیناپس های ایجاد شدن به راحتی بیرون بیان نیستن، و این همه برمیگرد که ما بایستی روی فرهنگ سرمایه گذاری کنیم، روی فرهنگ هم میهن هم سرمایه گذاری کنیم، و دست از سر ذات و فطرت و ژن‌ها و اینها برداریم، روی فرهنگ سرمایه گذاری کنیم. و الان در حال حاضر رسانه های فارسی زبان خارج از کشور زنگ تفریح رژیم هستن، در اختیار رژیم هستن. این رازی نیست که بر کسی پوشیده باشه، رسانه های فارسی زبان ما زنگ تفریح رژیم هستن. ما دارای اپوزیسیون تقلبی هستیم، ما دارای اپوزیسیون صادراتی هستیم، اپوزیسیون کنترل شده هستیم. این رازی نیست بر کسی پوشیده باشه. اون چه که میان همه ما در خارج و در درون ایران مشترک هست، میان شما و همیهنانمون، عشق به ایران هست. وظیفه ما که دستمون باز هست فرهنگ سازی و فرهنگ سازی و فرهنگ سازی است، و این پاسخ میده. اجازه بدید من یک مثال برای شما بزنم. دوست دارم اینجا یاد میکنم از علی نگیری. علی نگیری که از برجسته‌ترین فیزیکدانان ماست و سال‌های پیش یک سری همایش رو با هم برگزار کردیم، و باور کنید میلیون ها نفر جوان در ایران و نوجوان اون رو دیدن. تنها در یک سایت علی نگیری در یک فاصله کوتاه 700 هزار بیننده داشت. اگر اون 700 هزار بیننده اون چه که ما در مورد فیزیک و ژن‌ها گفتیم شنیده باشن و در مورد اون فکر کرده باشن، ما پیروز شدیم. بنابراین ما میتونیم به لطف تکنولوژی، به لطف آیفون، به لطف آیپد، به لطف اسکایپ، به لطف شما یک شبه رای 100 ساله رو بریم. چون نوجوانان ما بیدار شدن، جوانان ما بیدار شدن. شما امکان نداره کاری که نوجوانان شیراز کردن، دختر خانوم ها، نه جوانان شیراز، دختر خانوم های شیراز کردن، امکان نداره در هیچ کشوری ببینید. به راستی حافظ رو سربلند کردن، به راستی مایه سرفرازی همه شیرازی ها و تمام ایرانیان شدن. میخوام بگم که نوجوانان و جوانان ما بیدار شدن، و اگر پیام های ما به اونها برسه کارگر خواهد بود به خاطر سن کم اونها، و آینده ایران درخشان است. بنابراین کار ما بایستی که فرهنگ سازی باشه، فرهنگ سازی و فرهنگ سازی و فرهنگ سازی، و پیروزی با ما خواهد بود. چون به اعتقاد من رژیم در حال ریزش است، این رژیم از درون پوسیده است. و امروز همیهنان ما فهمیدن که شما هیچ جانداری رو شیادتر و فاسدتر از آخوند پیدا نمی کنید. این رو نوجوانان ما فهمیدن و شکستن صدا می کنه. شما زمانی که 10 نفر 15 نفر رو بازداشت می کنید، رسانه های فارسی زبان هم اونها رو گسترده تر پخش می کنن، سر و صدا می کنن، ایجاد ترس. این گیرنده قدیمی، ترس این گیرنده قدیمی. اما اگر شما بسازید سر و صدا نمی کنید. اگر شما 10,000 نفر 50,000 نفر برن در تشییع جنازه و ذکر مصیبت روزه خوانی کنن، سر و صدا میکنه. اما اون میلیون ها آدم رو ما نمیبینیم. ایران پر نوید افکاری است، ایران پر است از نوید افکاری. ایران دارای بالاترین تعداد اعدامی در تمام دنیاست. هیچ کشوری، هیچ سرزمینی به اندازه ایران اعدام نداره. یعنی ایران پر گردآفرید است، ایران پر فرانک است، پر تهمینه است، پر سهراب و رستم و سام است. ما نمیبینیم اونها رو، چون شکستن سر و صدا میکنه. و یادتون باشه رسانه‌های فارسی زبان ما با ایجاد مناظره، با ایجاد پخش این خبرهای رسانه‌ای سر مردم ما رو گرم کرده. که اگر ما این راه رو ادامه بدیم و روی فرهنگ سازی سرمایه گذاری کنیم، پیروزی دم دست ماست. و من امیدوار هستم که با یک اردنگی مردمی، با یک اردنگی مردمی این دشمن تاریخی رو از ایران دور کنیم، با یک فوت ملی، با یک فوت مردمی این دشمن تاریخی، این دشمنی که ما با اون سر و کار داریم یک دشمن تاریخی هست. خرافات صده هاست که گریبانگیر میهن ما هست، تازه نیست، نه به این رژیم رفت داد نه به رژیم قبلی. صده هاست که باز تکرار کنم که همه زمامداران ما با یاب سرایه های دینی کودکان ما رو گمراه کردن.
1: جناب دکتر، این ما الان یه گرفتاری که داریم به باور من اینه که همونطور که شما میفرمایین که راه ما فرهنگ هست و از اون طرف هم به هر حال حکومت اسلامی به نظر من یه حکومت دست نشانده است به وسیله کمپانی‌های بزرگ و بانک‌ها که بخوان منابع طبیعی ایران رو تاراج بکنن. حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم، ولی اونا هم از اون طرف برای اینکه میدونن که این نقطه، یعنی فرهنگ جاییه که میتونه تمام این اساس و پایه‌های حکومتشون از بین ببره، شروع کردن به فرهنگ کشی و آموزش‌های غلط دادن، و این آموزش‌های غلط که به کمک این رسانه‌ها به نوعی ملکه ذهن مردم میشه. این رو باید چی کارش کنیم؟ چطور میتونیم؟ به هر حال ما امکاناتمون هم نسبت به اونا خیلی کمتره. الان سالی حدود 400-500 میلیون دلار خرج میشه برای همین رسانه‌های فارسی زبان خارجی. من فکر نمی‌کنم هیچ کدوم از این کشورهای دیگه اینقدر رسانه به زبان خودشون در کشورهای دیگه باشه. یعنی مثلا فرض کنین من بعید می‌دونم چین، مثلا در آمریکا ما رسانه چینی زبان به اون اندازه که رسانه فارسی زبان داریم داشته باشیم، یا در اروپا داشته باشیم. ولی خب میبینیم که در ایران این مسئله هست و به خاطر اهمیتشه که کمک میکنن به همین که یه سری گفتمانهای غلط، یه سری اطلاعات غلط، دانش غلط وارد ذهن مردم بکنن و اینو ملکه بکنن. مسلما اگر یه ذهن آزادی باشه میتونه تشخیص بده، بفهمه که این غلطه این درسته. ولی خب این داستان تعصبی که دفعه قبلا بهش اشاره کردم همینی که میبنده این جلوی ورود دانش جدید رو یا دانش درست رو میبنده. چی کار باید بکنیم با این؟
0: اجازه بدید یک سر بزنم به تاریخ. همه ما آفریقایی هست، همه ما آفریقایی هست. گذشتگان ما خاک آفریقا رو بالا 100 هزار سال پیش ترک میکنه، بالا 60 هزار سال پیش به ایران ما میرسن. در بیولوژی ساعتی هست به نام ساعت بیولوژی، با استفاده از ژن ها ما سر میزنیم به گذشته و میشه تاریخ رو نگارش کرد با استفاده از دی‌ان‌ای. ساعت بیولوژیک هست، فصل بسیار جالبی هم هست. بر اون اساس ما میدونیم که تعداد اون آدم هایی که خاک آفریقا رو ترک میکنن 500 نفر بوده تا 2000 نفر.
1: عجب.
0: 500 نفر به تا 2000 نفر، همین. حالا اینها یک سفر 40,000 ساله دارن، بالا 60,000 سال پیش به ایران ما میرسن، به زاگرس ما. پناهگاه های کلدر، کنجی، بتخانه، پاسنگر به اونها پناه میدن. پناهگاهی که ژرفای اونها هنوز هم به 100 تا 200 متر میرسه، بلندای اونها به 10 تا 20 متر. اما نه متخصصین زنانی هستن، نه متخصصین کودکان. اونهایی که به ایران ما میرسن از این هم کم خبر، یعنی که حتی از اون 500 نفر هم خبری نیست. شما دارید راجع به چند ده نفر صحبت میکنید. و زن هوموساپینس ساپینس، انسان مدرن، سخت‌ترین، پردردترین و خطرناک‌ترین فرم زایمان ها رو داره. زایمان در انسان پسرفت کرده، پیشرفت نیست، هیچ اشکالی هم نداره، کار ما قضاوت نیست. امروز اگر زنان ما پس از زایمان فوت نمی کنن به لطف متخصصین زنان هست، برای مرگومی کماکان بالا می بود. اگر کودکان ما زنده میمونن به خاطر متخصصین کودکان هست، ولی از هر 5 تا 10 تا نوزاد یکی دو تا زنده میموندن. اما چرا اونها دوام آوردن؟ نه بیمارستانی هست. بریم به خرم‌آباد، مهد ماست. همینجا یک درودی هم بفرستم به هممیهنانمون در خرم‌آباد و به امید دیدار اونها. واقعا امیدوار هستم که همه ما سعادت زیارت اونجا رو داشته باشید و این پناهگاهی که گذشتگان ما رو در درون خودشون حفظ کردن. اگر اونها دوام آوردن با این بدن ضعیف، با این مایچه‌های ضعیف، با این زایمان خطرناک، به خاطر هم‌آوایی بود و همدلی و همیاری، هم‌آوایی، همدلی و همیاری. و ما هم میتونیم. چندی پیش قرار بود که مسابقه فوتبالی در کانادا برگزار بشه. تمام رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور خودشون رو تیکه پاره کردن که این توپ بازی برگزار بشه. رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور، نمایندگان رژیم تیکه پاره کردن خودشون رو که این فوتبال برگزار بشه. در فاصله چند هفته 50,000 بلیت فروخته شد. 50,000 بلیت هم فروخته شد. یعنی دشمن تا این اندازه نفوذ کرده. و قرار بود 400 نفر وارد کانادا بشن. همدستی آقای ترودو با رژیم و این 400 نفر که به بهانه‌های متفاوت، فیزیکال تراپیست، معاون مربی، اعضای سپاه هستن. همه میدونن که توپ بازی در ایران فوتبال دست رژیم هست و سپاه پاس داره. یک سیستم مافیایی. به همت یک آدم، یک مرد بزرگوار به نام حامد اسماعیل، یک آدم همه اونها رو شکست. تمام اونها رو شکست. ترودو اصلا نمیتونست چی بگه، به تپه تپه افتاده بود. تمام اون بلیط ها باطل شده. حالا یک سر بزنیم به ببلیز. من سالهاست که در ببلیز در خدمت این شهر بودم. خدمات زیادی به این شهر کردم و شاید معتبرترین همایش علمی این شهر همایش نوزری باشه، همایش من باشه، که دارای استقلال مالی است. هیچ اسپانسوری هم قبول نمی‌کنه. شما کافی است که از مدیران این شهر بپرسید. یک اعتبار علمی داره. و از این دلیل هست که می‌خوام این قصه رو برای شما تعریف کنم. در همین شهر، در کمال حیرت، نشستی از سوی رژیم جمهوری اسلامی و قدس برگزار شد که در اون نشست شما برنامه‌سازان رادیو رو می‌دیدید در لس‌آنجلس، هنرپیشگان، خوانندگان به سرپرستی آقای پرویز پرستویی. دو تا از جوانهای ما و یکی از پهلوانان ما، پهلوان سام رجبی، به تنهایی همه اونها رو ضرب فنی کرد. سام رجبی قهرمان جهان هست. به راحتی 20 نفر رو میتونه بزنه. بسیار قوی است و ورزش‌های رسمی. اما بزرگترین ضربه فنی سام اون شب، همه اونها رو ضربه فنی کرد. تا اونجایی که پا به فرار گذاشت. شما حتی در اون نشست شهردار پیشین ببلهیز رو ببینید که میگه من اهل سیاست نیستم، اومدم اینجا ببینم فیلم چه خبره. همین مسئله که شما به اون اشاره کردید، به زیبایی به اون اشاره کردید. پس این همه آدم‌هایی که مدرک دارن، مقام دارن، چرا این حرفا رو میزنن؟ شما هنرمندانی رو دیدید که اصلا آدم حیرت میکنه، میگن ما اومدیم اینجا به خاطر فرهنگ، با حضور ضد فرهنگ، شبی که ضد فرهنگ رو دارن جشن میگیرن. یا یک جوان دیگری علی ابراهیم ساد، بنابراین سر بزنیم به زاگرس، گذشته خودمون، سر بزنیم به لرستان، سر بزنیم به خرم‌آباد، سر بزنیم به این چند ده نفری که به لطف هم‌آوایی به زبانها و به فرهنگهای حیات دادن که هنوز هم مایه افتخار بشریست. تاریخ ما تاریخ هخامنشیان و 3,000-4,000 سال پیش نیست. همین تاریخ ایران، امیدوار هستم در آینده ایران به جای کلمات دینی و آقای بهشتی و مطهری که استاد دانشگاه بودند، به جوانان ایران تاریخ رو از دیدگاه DNA و ژنتیک درس بدیم تا بدونن که از کجا واقعا اومدن و بدونن که چه فداکاری های گذشتگانشون کردن. در اون سرما یا در اون گرما و بعد دوام آوردن، به زبانی حیات دادن و به زبان هایی که قدرتمند هستن. و این هم یکی از توانایی های ماست، این هم یکی از قدرت های ماست، گنجینه های ماست، همین تاریخ ما. و من دایل و امیدوار هستم بنابراین در دام اون سرسده ها نیفتیم. تعداد خوب ها بیشتر از بد هاست. بد ها سرسده ها می کنن، خوب ها نمی کنن. در دام 10,000-50,000 نفر تجی جنازه نیفتیم. 50,000 نفر خیلی چشمگیر هست، اما چیزی نیست. میهن ما 85 میلیون جمعیت داشت. در دام این نشست آقای پرستویی در اون بازی فوتبال، در فوتبال تاج و استقلال این حرفا نیفتیم. اگر شما به فردوسی میگفتید که 1,000 سال پس از تو که این همه زیبا در مورد فرانک نوشتی، فریختگی و تخمینه و رودابه و گردآفرید، زنان ایران نمیتونن وارد استادیوم بشن. اگر شما به فردوسی میگفتید هزار سال پیش که هزاران هزار زن ایرانی نمیتونه وارد استادیوم بشه واسه توپ بازی تماشا کردن، یه عده از این طرف بدون اون طرف، یه عده پرن این طرف، این وسطا تو سرکله هم بزنن، بیش از این نیست. فوتبال زمانی مقام پیدا میکنه، ورزش زمانی مقام پیدا میکنه که دراستی تنها ورزش نباشه، تنها تشک نباشه، تنها زمین چمن نباشه، نویدافکاری باشه. ورزشکار پهلوان در شاهنامه یک کلدر نیست، پهلوان زور بازو نیست، پهلوان اندیشه ساز هست، پهلوان خردمند هست، پهلوان دلنگران هست، دلنگران مرزهای ایران، دلنگران هممیهنان خودش، این پهلوان هست. و ما نمونه اون زیاده. زمانی که نوید افکاری فوت کرد، من به دعوت علی نیری هر دو یک سخنی به یاد او در جای در رسانرس کردیم در هوای آزاد. و باور کنید من صدها صدها پیام از کشتیگیران ایران داشتم، کشتیگیران ایران، که ما چه کار کنیم؟ ما شرمنده نبید هستیم، ما چه کار کنیم؟ شما بگید ما چه کار کنیم؟ کشتیگیران ایران، ورزشکاران ایران. بنابراین من واقعا فکر میکنم که ارتش ایران آماده است، رژیم در حال ریزش هست، با یک اردنگی ملی، با یک فوت ملی، با یک فوت مردمی، چون از درون فاسد هست میریزه. اما اگر ما فرهنگ سازی نکنیم، باز کرده دوباره یه تاریخ خواهد بود، همون آشو همون کاسه، یک عده میرن یک عده دیگه میان سر جاشون، باز کرده دوباره یه تاریخ. و من حس میکنم که به لطف شما، به لطف برنامه‌گذاری مانند شما، این پیوند میان ما و نوجوانان و جوانان ایران ایجاد شد.
1: بسیار عالی. ما فرصت این برنامه‌مون به پایان رسیده، ولی من میخوام در جلسه آینده اگه ممکنه شما بازم حضور داشته باشین در این برنامه و ما راجع به اینی که ما الان این قفل تعصب رو چجوری باز بکنیم، چون احساس میکنم یه سری آدم فرقی هم نمیکنن، نه الان که حتما طرفدار جمهوری اسلامی باشن، یه سری کلن یه سری آدم مغزشون یه جایی قفل شده روی یه چیزی و دیگه نمیذارن، نمیتونن از ابعاد از زوایای مختلف به این موضوع نگاه کنن، فقط یک بعدی نگاه میکنن به همش، به هر به موضوعی، که خیلی کمک میکنه به ما اگه بتونیم این باز بکنیم، اینه که اینا بتونن از زوایای مختلفش نگاه بکنن و از این یک بعدی بودن بیان بیرون، خیلی مسئله ما حل میشه. و یه مسئله دیگه هم که ما گرفتارش هستیم ناامیدیه. الان خیلی متاسفانه بخش بزرگی از مردم پذیرفتن یه سرنوشت وحشتناک رو، و این خیلی بده به نظر من. یعنی خودشون به خودشون انقدر اعتماد به نفس ندارن که فکر کنن که من خودم میتونم تغییر بدم، من اصلا خودم مسئولم، باید تکون بخورم در این راه. و اینکه هموطنان دیگر رو تحقیر میکنن، میگن یک ملت اینجوری هستیم، یک ملت اونجوری هستیم و دیگه ما کاری از دستمون بر نمیاد، اصلا ما لیاقتمون همینه. اینم البته میگم رسانه‌ها خیلی نقش داشتن تو اینکه این تفکر رو بکارن تو سر مردم. ما باید یه جوری اینو حل بکنیم. جلسه آینده در این زمینه اگه ممکنه صحبتی داشته باشیم، گفتگویی داشته باشیم. خیلی ممنون از اینکه حضور داشتین در این برنامه، و اگر صحبت دیگه ای نیست تا دیداری بعد، بدرود.
0: با کمال میل. خیلی خوشحال شدم که در خدمت شما بودم.
1: افتخار دادیم. افتخار دادیم. بدرود.
2: به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، مال مردم خوران، قاچاقچیان، بی پدر و مادران، بی ناموسان، عمامداران، روحانیون، یعنی بی امامگان، روحانیون بی امامه، ریشداران بی ریشان، دزدان دزدان دزدان دزدان، از بالا تا پایین دزد، همه دزدند. منظورم سردمدارانه، منظورم کسانی که ادعای اسلام دارند، میرن نوکر دزدا میشن که اینا هم بتونن یه خورده از اون دزدی بهره ببرند. منظورم تمام کسانی است که دزدی را حلال میدونند. اون وقت اندازه هاش فرق میکنه. یهو مثلا 20 میلیارد گم میشه یا مثلا 20 میلیون گم میشه، اینا اندازه هاش فرق میکنه، بستگی به رتبه اون آدم در حکومت علی داره، بستگی به رتبه اون آدم در اولین حکومت الله در روی زمین داره، چون این دزدی دزدی اسلامیه، این دزدی رو الله پشتیبانشه، این دزدی رو الله حلال کرده، الله گفته بخورید، خود من این کار رو میکنم، همه کارا دست منه، من برگ بدون اجازه من از درخت نمیفته. ناخوشی و با طاعون اینا رو الله میفرسه، زلزله، سیل، زمین لرزه، طوفان، اینا رو الله میفرسه. بشر میره سعی میکنه معالجه کنه. وقتی تو مریض میشی الله مریضت میکنه، تا اون برات میفرسه. بشر میره یه چیزی پیدا میکنه که جلوی تا اون رو بگیره. الله میگه اگه بارون نیامد برو توی بیابون نماز بخون، یا سنت میگه یا حدیث میگه به سبک قدیمای عربستون. بشر میاد تا یک ماه پیشبینی میکنه که چه اتفاقی تو جو میفته. برای اینه که من اصرار دارم قرآن تو به زبونی که میفهمی بخونی. الله آسمونی کم بوده، الله زیرزمینی داریم. الله زیرزمینی به این درد میخوره که پولای تو رو به اسم الله زیرزمینی بگیرن، بگیرن بریزن تو چاه، البته چای خودشون، چون صبح به صبح بینن تای چاه، صبحونشون رو میخورن، میان بیرون میگن با امام زمان بودیم. درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. بعضی وقتا سوالهای خیلی ساده یک حرکتی به آدم میده. شما هیچ وقت شده خودتون با خودتون بیاید یه سوال از خودتون بکنید بعد بگین راستی چرا؟ چرا اینجوریه؟ شده اینجوری؟ حالا من خدمتتون عرض میکنم. آقای تلفن کرد، بحث زیادی با هم کردیم، صحبت آدم فهمیده ایم بود. گفت که آی فاضلی هر چیزی یه انگیزهی داره. گفتم مسلمن انگیزه داره. گفت شما میگی من احتیاجی از نظر مادی به چیزی ندارم. گفتم درست میگی. دنبال نامم نیستم. گفتم اونم درست میگی. دین جدیدی هم نیاوردم. گفتم اونم درست میگی. گفت انگیزه چیه توی این سن و سال با این ناراحتی ها و مریضی که داری؟ چه چیزی تو رو وادار میکنه که هر روز بیای و با کسانی حرف بزنی که شاید در مقابل حرفای تو فقط دشنامت بدن؟ گفتم اینم درسته. گفت نه، میخوام بدونم انگیزت چیه. گفتم شما چند سالته؟ گفت تقریبا هم سن و سال شما. گفتم وضع زندگی چطوره؟ گفت بسیار خوبه. گفتم حیات داری؟ گفت منظورت چیه؟ گفتم پشت خونتون جایی داری که سبز باشه؟ گفت بله. گفتم درختم کاشتی؟ گفت انواع اقسام درخت های میوه رو دارم. گفتم فکر میکنی این درخت های میوه چند سال عمر میکنه؟ گفت خدا میدونه. گفتم 20 سال عمر میکنه؟ گفت بله 20 سال هم بیشتر عمر میکنه. گفتم خب شما چند سال دیگه زنده ای؟ گفت نمیدونم. اون فکر کن یه عمر معمولی دیگه 80 سالگیه، شما 7 سال دیگه بیشتر زنده نیستی. حالا اگه خوب برسی به 80 سالگی، 80 امسال این روزا سن بسیار خوبیه، چون بعد 80 سالگی با علم امروزی بشر دیگه میکشنش. بگذاریم از استثناءات، ممکنه یه آدم 80 ساله سر حالم باشه، ولی معمولا تو 80 سالگی دیگه وا میده. قدیما میگفتن سن که رسید به 50، اینو با اون آقا نگفتم، خودمون میگه، فشار میاد به چند جا. وقتی رسید به 60، یه دیدی یارو نشست. اینا رو ما بچه بودیم یاد میگرفتیم. وقتی رسید به 70، یه دیدی یارو افتاد. حالا میگیم 80. بقیهش درخت ها مال کیه؟ گفت مال هر کی بیاد، هر کی خونه رو بخره، مال وارثه. گفتم خب پس شما از خودت 20 تا 30 تا 50 تا 60 تا درخت میوه باقی میذاری. من درخت میوه باقی نمیذارم، من حرف باقی میذارم، من نصیحت باقی میذارم، من خرد ورزی باقی میذارم. گفت برای چی؟ گفتم اگر 20 سال پیش شما به هر کسی توی ایران میخواستی این حرفایی که من امروز بزنم بزنی، هم او وحشت میکرد هم تو، ولی الان همه دارن به هم میگن. گفت از کجا میدونی؟ گفتم از ایمیلایی که برام میاد، و بهش قول دادم که این ایمیلا رو چند تاشو انتخاب کنم برای شما و برای او بخونم، که نتیجه حرفهایی که من زدم به کجا رسیده، چقدر بار داده. خود من فکر میکنم بیشتر از 5-6 میلیونه. با حرفایی که بچه ها دارن میزنن، با حرفایی که این برون بر میزنه، با حرفایی که آقایی که از شیراز یا خانمی که از شیراز نوشته بود که سر منبر آخونده گفت به حرفای فاضلی گوش ندین، تو تاکسی اینا رو، اینایی که دارم میگم غریبه ها نگفتن، آدم رفته ایران و برگشته میگه تو تاکسی شوفر تاکسی و من گفت آقا این آقای فاضلی رو اگه اونجا تو لس آنجلسی از قول ما بهش سلام برسون. انگیزه من اینه. انگیزه حتما نباید پول باشه، انگیزه حتما نباید زمان حیات من باشه، مثل اون درخت میوه است، مثل کاشتند ما خوردیم. مگه شما طالبوف تبریزی رو میشناختی؟ مگه شما میرزاخان کرمانی رو میشناختی؟ مگه شما مصفت علی آخونزاده رو میشناختی؟ اسم کسروی رو شنیده بودی؟ نمیدونستی چند تا تألیف داره؟ مگه شما میدونستی که دشتی 23 سال رو نوشت؟ مگه شما میدونستی شجاع‌الدین شفا از سالی که از ایران اومده تا حالا 10 تا کتاب نوشته؟ مگه شما میدونستی مسعود انصاری چیکار کرده؟ اینها رو من مبلغش شدم، من شما رو با این کتابا آشنا کردم، تا اونجا که تونستم روی سایت گذاشتم که بتونید بخونید. تا اونجایی که تونستم شما را تشویق کردم از من کتاب بخرید. پول برنامه من از خرید کتاب شماها تأمین شد. دونیشنی که به من دادید

شما را برای پیکاری که با خراف پرستان و پرستندگان قرآن و اسلام می کنید در خور ستایش می دانم و دوست دارم که هرچه زودتر از این گرفتاری ها رهایی یابیم. به گمان من اگر وبا، طاعون یا زلزله به کشور ما می آمد خیلی بهتر بود تا تازیان گجسته و ددمنش کشور ما را تاخت و تاز و ویران کنند و فرهنگ پربار و تاریخ درخشان ما را از میان بردارند، چون طاعون و وبا و زلزله پس از چند گاهی ما را آسوده می گذارند، ولی این دین اسلام 14 سده است که ما را دچار بدبختی کرده و مردم ما را از آن شکوه و بزرگی که داشتیم به این روزهای سیاه انداخته است. این رو یک جوانی از ایران داره می نویسه. حاشیه نشینم نیست، توی خارجم نیامده، زندگیشم جمع نکرده بیاد اینجا بگه که خیلی خوب حالا ما اومدیم، هر وقت ایران درست شد در می گردیم میریم خونمون پس می گیریم. نه، این توی ایران داره مبارزه میکنه با اتمسفر، با نفس کشیدن، برای نبرد با این باورهای بیدینی. میخواستم آیه هایی از قرآن را به شما بشناسانم. دوستان اگر کاغذ و مداد دم دست دارین اسم این آیه ها را بنویسید، چون جواب اینها رو من میتونم بدم، ولی این آقا سوال کرده میگه اینها رو از علمای دین بپرسید، از اونها جواب بگیرید. در آتیه من جواب اینها رو خواهم داد، ولی شما این آیه ها رو بنویسید، خودتون برید بخونید و بعد یه وقت که مسجد میرین، یه وقت که آخوندی میبینین، یه وقت که بحثی میخواین بکنین، از این آیه ها استفاده کنید و بحث کنید. که در آنها خیلی روشن و آشکار هدایت و گمراهی مردم را از سوی خدا می داند. و بهتر بگویم آنهایی که هدایت شده اند خدا آنها را هدایت کرده، و آنهایی که گمراه شده اند خدا گمراه کرده است. بنابراین برای مردمی که در گزینش دین اختیاری از خود ندارند، رفتن به بهشت و سوختن در آتش دوزخ برای چیست؟ این سوال خیلی جا خیلی راحته، نمیدونم فرمول ریاضی نمیخواد حل کردنش. اگر خدایی باشد چنین کیفری سخت بیدادگرانه است، ناعادلانه است. باز هم میگویم در قرآن آیه های زیادی هست که هر گونه هدایت و گمراهی را از سوی خدا میداند، مانند آیه 8 سوره آل عمران که برگردان آن به فارسی چنین است: خداوند پس از آن که ما را خداوندا پس از آن که ما را هدایت کردی قلوب ما را گمراه نفرما. که خیلی آشکارا هدایت و گمراهی را از سوی خدا می‌داند، آیه قرآنه. آیه 30 از سوره انسان می‌گوید انسان از خود اختیاری ندارد و هر چه خدا خواست همان خواهد شد. این آیه برگردان، این برگردان‌ها در قرآن فارسی که شما دارید بسیار بهتر برگردانیده شده است. در جایی از قرآن با صراحت غیر قابل تأویلی چنین می‌گوید: هدایت انسان کار شما نیست، خداوند هر کی را خواهد هدایت می‌فرماید. در سوره اسراء آیه 15 الله میگوید اگر اراده به هلاکت قریه‌ای تعلق گرفت منعمان آنها را به فسق میاندازیم، آنگاه مستحق عذاب میشوند و آن قریه را در هم میکوبیم. که دادگری خدا شگفت انگیز است. اگه بخواد یه قریه را نابود کنه، سردمدارانش مثل اکبر دوسته و علی شیره‌ای رو به فسق بیندازه که بعد همه 14 میلیون مردم ایران رو نابود، تهران رو نابود کنه. من در زیر آیه‌هایی را که مفاهیم

0: مفاهیم آنها همانند آیه های بالاست می نویسم تا خودتان با آنها مراجعه کنید و ببینم آیت الله ها و مجتهدانی که مردم ما را به بهترین دوران تاریخ سیاه خود انداخته اند چه پاسخی برای آنها دارند. اونجا که گفتم قلم و کاغذ داشته باشید اینجاست. سوره انعام آیه های 111 112 125 و 149 سوره فرقان آیه 31 سوره قصص آیه 56 سوره هود آیه های 118 و 119 سوره سجده آیه 13 سوره نحل آیه های 9 و 108 سوره یونس آیه 100 سوره حج آیه 16 سوره نور آیه 21 سوره کهف آیه 55 سوره جاسیه آیه 50 آیه 23 سوره مائده آیه 41 و چنین آیه هایی که بیشتر از 40 جای قرآن آمده است نشان می‌دهد که ما در کارهایمان اختیاری نداریم و هر چه خدا خواست همان خواهد شد و دیگر بهشت و دوزخ بی معنی می‌شود. امیدوارم که دانستن این آیه ها مردمان ناآگاه ما را آگاه سازد. با درود و بدرود. آقای عزیز، آقای محترم، سرور من، انگیزه من اینه، انگیزه من اینه که این جوان رفته قرآن رو قشنگ مطالعه کرده، بار دوم که مطالعه کرده به یک چیزهای رسیده، اینا رو برداشته هایلایت کرده، یاد داشت کرده، بعد اومده ایمیل زده به من. این انگیزه منه. انگیزه من اینه که آخه شما همه چیز رو شخصی، من نمیگم شما برای پول فقط کار میکنید. ببین دوست عزیزم، من هر کاری بکنم شهرتم بیشتر از این نمیشه، پس بنابراین به دنبال شهرت نیستم. من از 24-5 سالگی مشهور بودم و شهرتم خیلی جاها به هم کمک کرده، خیلی جاها باعث دربدری و بیچارگیم شده. اصولا دنبال این نیستم که مشهور بشم، ولی دنبال این هستم یادگاری از خودم بذارم. میدونی چرا؟ برای اینکه از یادگارهای گذشتگان استفاده کردم و به آگاهی رسیدم برای خودم، نه اینکه آگاهی ما بخوام به شما بفروشم. برای همینه که وقتی که من با شما صحبت میکنم همیشه میگم اینها اعتقاد منه، شما خودت برای خودت برو بخون. شاید اصلا من اشتباهی فهمیدم، شاید من اشتباه میکنم. برو مطالعه کن. شما میگی نه، البته شما نه، اون بانویی که دیروز راجبش صحبت میکردم میگه چشم بسته من کلام الله رو قبول دارم. گرفتاری نداریم. به ایشونم گفتم عقیدتون بسیار محترمه، اما اگر دلت میخواد کلام الله رو یه جوری بخون که بفهمی توش چی نوشته. و سلام. من اعتقاد دارم کسی که میاد کلام خدا رو تفسیر میکنه، این آدم میگه من از خدا بالاترم، خدا نفهمیده چی گفته، اینا که من میگم درسته، نه اونی که الله گفته. به دلیل این من میگم مفسرین قرآن شارلاتانن، کلاهبردارن، هر کی میخواد باشه. چون قرآن میگه من این کتاب رو به زبان عربی ساده برای فهم مردم بی سواد فرستادم. خود قرآن میگه، اینا میگن نه غلط کرده قرآن، ما میگیم که اینجوری نیست، اینجوریه. همین آقای بختیاری نژاد که من خیلی هم احترام براش قائلم، در این که من فکر میکنم آدم بسیار خوبیه، شراب خدا رو، شراب کلام خدا رو برمیداره مینویسه آب. در بهشت آبهایی هست که به شما مستی نمیده و سردرد نمیاره. ببینید، نمیفهمم این آدم علمش هم زیاده به چی فکر میکنه. یا وقتی که مثلا میاد میره معجزه 19 میاره برای قرآن، نمیدونم اینا کجا هستن، چجوری فکر میکنن، اینا کارشون هم نمیشه کرد، هستن دیگه. دومیشو براتون میخونم. این چیز نداره، امضا نداره، فرستندش هم هست Behavior 76. با درود و سپاس فراوان از روشنگری های شما که فصل تازه‌ای در تاریخ اجتماعی ایران زمین گشوده است، به طوری که حتی پدر و مادر مذهبی کم سواد من پس از بیش از 60 سال زندگی در تاریکی هر روز پای صحبت ها و برنامه های پربارتان می نشینند و به حقایق تازه‌ای از آنچه دین نامیده می شود پی می برند. برای معرفی خود به راستی نمیدانم که بگویم پسر جوان 31 ساله از ایران هستم یا اینکه مرد مجرد بیکار ساکن ایران با تحصیلات دانشگاهی در دانشگاه دولتی این کشور. به هر ترتیب مطلبی را میخواستم با شما در میان بگذارم که اگر در اشتباه هستم مرا راهنمایی کنید. همان گونه که همگان میدانند 14 قرن است که یکی از معجزات پیام‌آور اسلام علم لدنی وی معرفی شده و چنین عنوان شده است که محمد ابن عبدالله انسان بی سوادی بوده و پس از نزول اولین وحی و 3 بار انکار از وی و اصرار جبرئیل با سواد شده و قدرت خواندن و نوشتن یافته است. این آقا رفته فکر کرده، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اولین آیه‌ای که به محمد نازل شد که خود حضرت رسول گفت من وقتی بهم گفت گفتم من نمیتونم بخونم، دوباره گفت بعد بار سوم خوندم. حالا چی رو خوندم؟ ایشون سوال میکنه، سوال درستی هم میکنه. سوال اینجاست، همان گونه که پیام اقرا به پیامبر عام شده، آیا جبرئیل از عالم غیب حامل کتیبه، کاغذ و یا دست نوشته‌ای بوده که حضرت رسول باید آن را روخوانی می‌کرده است؟ چون نمیگه قل، میگه اقرا، میگه بخون، حتما یه چیز دستش بوده که میگه بخون. اگر بپذیریم که چنین بوده است، پس باید همکنون آن نوشته به عنوان یک سند تاریخی اسلامی و مذهبی در یکی از موزه‌های جهان موجود باشد. و اگر چنین نبوده و جبرئیل تنها و تنها حامل پیام شفایی از جانب الله بوده و آن را آن حضرت فقط میبایست آن را تکرار میکرده است، که تکرار یک مطلب دلیلی بر باسواد بودن کسی نیست. محمد هم همیشه گفته من امی هم، یعنی میگن محمد امی بوده، حالا راست و دروغ شما کاری نداریم. چه بسیار انسان‌های همانند بادر بزرگ من بی سواد هستند، ولی به زبان مادریشان با مهارت بالای سخن می‌گویند و حتی طبع شاعری نیز دارند. در موزه کدام کشور حتی یک خط از دست نوشته های پیامبر اسلام موجود می باشد؟ آیا دین فروشان برای این معجزه سندی می توانند ارائه کنند که توسط شخص حضرت محمد نگارش شده باشد، یا اینکه امت اسلامی این را نیز همانند هزاران خرافه مذهبی دیگر چشم و گوش بسته باید بپذیرند؟ ببین عزیزم، درباره نوشتن محمد در تاریخ، وقتی که قرارداد حدیبیه رو می‌بستند که محمد دید زورش به مکیان نمی‌رسه و صلحی کرد اونجا و عمر پرخاش کرد و علی حتی دستور محمد رو اجرا نکرد که گفتش که چون اونا می‌گفتن ما محمد رسول الله رو قبول نداریم، زیر نامه نوشته بود محمد رسول الله که امضا کنه، گفتن محمد رسول الله رو قبول نداریم، محمد ابن عبدالله رو قبول داریم. وقتی همه اونا چیز کردن، خودشون کشیدن کنار و گفتن ما نمی نویسیم، خود محمد گرفت رسول الله خط زد و نوشت محمد ابن عبدالله. این تنها نوشته ایست که ما می بینیم که یه جا محمد نوشت. نوشته دیگه راجع محمد نیست، اون قرارداد صلح حدیبیه هم نیست، توی حمله بعدی که 2 سال بعد رفت خودشو قوی کرد برگشت اومد اونجا، پدر اونا رو در آورد، 360 بت هم شکست، گفت ما داریم نماز میخونیم به این بتا، این بتا رو باید ورداریم الله رو بذاریم توش. تنها جایی که ما سابقه پیدا میکنیم که محمد چیزی نوشت، زیر قرارداد حدیبیه به جای رسول الله نوشت ابن عبدالله و السلام. آقای فاضلی، اگر چنین سندی موجود است و شما از آن خبر دارید، لطفاً به من هم اطلاع دهید تا متوجه اشتباه خودم بشوم. البته یادآور می شوم که به تازگی نوشته‌ای در برخی سایت های اینترنتی وابسته به رژیم اسلامی انتشار یافته است که گفته می شود منصوب به پیامبر اسلام است و نامه ایست که به پادشاه یونان باستان نوشته. در زمان محمد یونانی وجود نداشت، روم شرقی بود و روم غربی، بیزانتین بود، چون یونان سالهای پیش، اون کسی که اومده این دروغ رو درست کرده تاریخ رو نمیشناسه، نمیدونه تاریخ چیه. رومی ها اومدن یونان رو گرفتن و وارث تمدن یونان شدن. بعد کنستانتینوس، یکی از سزارهای روم، اومد پایتختش رو از روم آورد به قسطنطنیه، که این کنستانتین وقتی اومد به قسطنطنیه، اسم قسطنطنیه یعنی اسم قسطنطنیه چیزی دیگری بود، اسم اونجا رو گذاشت کنستانتینوس، که بعد عربا نمیتونستن بگن کنستانتینوس، گفتن قسطنطنیه. یونان باستانی وجود نداشته، یونان باستان زمان حتی قبل از میلاد مسیح بوده، چون حتی زمان اشکانیان یونان وجود نداشته، روم وجود داشته، ایرانی ها با رومی ها می جنگیدن، رومی ها با سلوکی ها می جنگیدن، در زمان سلوکی ها بود که یونان سقوط کرد. ولی همچنان برای من این علامت سوال باقی است که چرا در طول 23 سال زندگی پیامبر فقط همین یک نوشته این نیست، دروغ گفتن عزیزم، از وی باقی مانده است. به نظر شخص من این هم بخشی از کلاهبرداری اسلامی است، 100%، دزدی اسلامیه. همانطور که می دانید اقتصاد جهان دچار سونامی بزرگی شده و روزگار سختی را پشت سر می گذارد، ولی اقتصاد آخوندی و جهل و خرافی مذهبی تا به امروز هیچگاه به طور جدی دچار سونامی نشده است و بازارش در سایه خراف پرستی کور مذهبان در طول گذر زمان از باد و باران هیچ گزندی نیافته، تعریفی که سعدی برای کتاب گلستان خود به کار برده است. ولی اطمینان دارم که سخنان محکم و روشنگر شما همانند جریان آبی که به مرور زمان سنگ خارا را صیقل می‌دهد، در آینده‌ای نزدیک اقتصاد دینی و آخوندی را دچار تزلزل وحشتناکی خواهد کرد. دوست عزیزم که سوال کردی انگیزه من چیه؟ این آقا جواب شما را داد که انگیزه من چیه؟ چون این مسئله برای خیلی ها ممکن بود سوال باشه که بابا این یارو دیوونه است، صبح به صبح میاد هیچی هم نمیخواد، از جیبش هم پول میده، وقت و زندگی و کارش گذشته رفته سایت درست کرده که چی؟ این سوال کوچیک برای من این موقعیت رو درست کرد که بیام برای شما توضیح بدم چرا این کار رو میکنم، نه از زبان خودم، از زبان کسانی که اومدن این حرفا رو شنیدن و راهشون رو عوض کردند. در پایان میخواهم با آن کسانی که معتقدند اسلام ناب محمدی گونه دیگر از دین است و با اسلامی که ملایان همکنون در ایران به اجرا گذاشتند متفاوت است بگویم اشتباه نکنید. اسلام و حکومت اسلامی که همکنون در ایران شاهد آن هستید از نوع کاملا ناب و سره می باشد و هیچ قلقشی در آن موجود نیست. با کمی سیر در آیات کتاب مقدس مسلمانان و خواندن کتب تاریخی که وقایع اسلام را از صدر تا به امروز بیان کرده است میتوان آشکارا دریافت که تفاوت اسلام کنونی با اسلام 14 قرن پیش در این است که امروزه جهت انجام فرامین شرع مقدس به جای شمشیر از انواع سلاح‌های گرم، اتوماتیک، نیمه اتوماتیک، روسی، آمریکایی و انگلیسی و انواع بمب‌های مدرن دستساز و غیر دستساز استفاده می‌شود. آقایان مبلغین مذهبی نیز به جای اسب و شتر سوار بر اتومبیل‌های آخرین مدل ضد گلوله آلمانی می‌باشند. بیشتر از این مزاحم اوقات گرانبهایتان نمی‌شوم. با تشکر از زمانی که برای خواندن نامه من گذاشتید، درود بر خردگرایان. ایشون نمیدونست من نامش رو ار میخونم، ولی این اتفاقی که افتاد باعث شد که من از زبان کسانی که انگیزه برای من درست میکنن جواب این دوست عزیزم و جواب خیلی کسا رو بدم که چرا من این کار رو میکنم. یک پیشنهادی یه هممیهن ساکن یکی از شهرهای همون امارات کرده، میگه پیشنهادی جالب از یک هممیهن درباره امارات. یکی از هممیهنان در پیشنهادی جالب با توجه به مسائل اخیر پیش آمده و گستاخی های امارات نوشت. میدونید امارات میگه که اون ستا خلیج اسمش خلیج عربیه، احمدی نژاد هم رفت زیر خلیج عربی نشست و گفتش باشه قبول دارم، حتی پولاش اونجا تو بانک، میترسه اگه نکنه پولاشونو بگیرن. و اون سه تا جزیره میگه مال منه. میگه چون اینا میگن خلیج عربی چرا این کار رو نمی کنین؟ اسم خیابان ظفر، خیابان ظفر جاییست که نمایندگی یا کنسولگری یا دفتر مال خلیج فارس، مال امارات اونجاست. میگه اسم خیابان ظفر رو به خلیج فارس تبدیل کنید تا امارات مجبور بشه برای آدرس سفارتش از این اسم استفاده کنه. یعنی هر وقت میخواد نامه بنویسه بنویسه خیابان خلیج فارس. در ضمن یه بخشنامه هم به پست بدهم که هر نامه‌ای به این آدرس بود اگر اسم خلیج فارس را ننوشته بود با ذکر علت به فرستنده ارجاع بدهند. اگر به نظر شما هم پیشنهاد جالبی است برای بقیه هم بفرستید، شاید به گوش مسئولان برسد. خط قشنگ فکر کرده، میگه اینا میگن خلیج فارس نیست، خلیج عربیه. خیلی خوب، خیابونی که اینا توش سفارت دارن اسم اون خیابونو بکنید خیابون خلیج فارس. اینا هر وقت بخوان نامه بنویسن باید بنویسن خلیج فارس، اگه ننویسن نامشون نمیرسه و بر میگرده. یا تولید درد سر میشه، یا باید به پیک بدن، یا باید یه گرفتاریه براشون ایجاد میشه. ولی کی به فکر این حرف هاست به جز مردم متعهد؟ من چند تا آورده بودم ولی به همون دوتا بسنده میکنم، چون زیاد نمیخوام وقت شما رو بگیرم در مورد اون کاری که کردم. برای اینکه یه مقداری دوستان اینو گذاشته بودم، میگم این کتاب برای چیه؟ هی راجع به سیاست از من میپرسید. ببینید اینقدر گرفتاریایی هست تو سیاست، هیچ کدومشم نه دست جورج بوش، نه دست اوباماست، نه دست هیچ کسی. از جای دیگه این کار کنترل میشه. اینو من نمیگم که فرد یخی منه بگیرن، اینو این کتاب میگه، کمیته 300 تو ایران هم چاپ شده ولی درست ترجمه کردن و چاپ کردن چون ربطی به ایران نداشته. همه چیز از جای دیگری کنترل میشه. هر وقت بخوان جای را عوض بکنن یک شبه عوض میکنند. شما فکر میکنید این اتفاقاتی که توی عراق میفته، حتی آدمهای امریکایی کشته میشن، اینا رو فقط من شما میدونیم که ایرانیا کردن، امریکایی ها نمیدونن؟ شما فکر میکنید تعداد جاسوسان CIA توی ایران چند هزار تا باشه؟ خوبه. شما فکر میکنید از چه کسانی اینا فیلم داشته باشن؟ خوبه. به سفارتهای امریکا نگاه بکنید، هر جا ملت صف کشیدن اطلاعات بدن. اینها نمیخوان کاری بکنن چون دستوری ندارن. تو این کتاب من پشتشو براتون میخونم، جان کولمن مؤلف کتاب که خود یکی از اعضای پیشین MI6 سازمان جاسوسی انگلیس، سازمان جاسوسی بریتانیا بوده و در مورد گروه توطئه‌گرانی که هیچ یک از مرزهای ملی را نمی‌شناسند و خود را فراتر از قوانین همه کشورها قرار داده، تمامی ابعاد زندگی سیاسی، دینی، بازرگانی، صنعتی، معدنی، بانکداری مردم جهان و حتی قاچاق مواد مخدر را زیر سلطه خود دارند، پرده ها را به کناری می زند و این کتاب دانش شما را درباره این گروه کوچک نخبه که خود در برابر که خود را در برابر هیچ مرجعی به جز اعضای گروه خود پاسخگو نمی داند افزایش می دهد. راستی چرا درباره این گروه که سرنخ تمامی رخدادهای جهان را در دست دارند تنها معدودی آگاهی دارند؟ گروه توطئه‌گران جهانی که زیر نام کمیته 300 فعالیت دارند، افزون بر برخورداری قدرت کامل در روند تمامی رویدادهای جهانی تأثیر قطعی دارند. این کتاب اسامی همه اعضا، شرکت‌ها، مؤسسات، سازمان‌های دولتی و جنبش‌های گوناگونی را که آنها در راستای سلطه جهانی خیش به وجود آورده اند برملا می‌سازد. قدرت فائقه این آختاپوس محیب جهانی را با همه سلطه‌جویی آن بر زوایای زندگی روزمره همه مردم گیتی در این کتاب جستجو کنید. یه چیزی من بهش اضافه میکنم. من میگم این دکتر جان کولمن به دستور خود اینا این کتاب رو نوشته. ولی این کتاب خوندنیه. کمیته 300. وقتی اینو بخونید شما هم راجع به سیاست دیگه صحبت نمیکنید. وقت میبینید که دست من و شما نیست. تنها چیزی که جلوی اینا رو میگیره، جلوی این گروه رو میگیره، قدرت ملی مردمه. مثل قدرت مردم ایرلند. که پشتیبان اون حکومتی که حکومت ایرلند حکومت تروریستی بود، اون شین فین و اینا کار تروریستی میکردن. ولی مردم ایرلند پشتش وایساد و بالاخره شیر پیر انگلستان رو به زانو در آورد. اینا هم نتونستن کاری بکنن. اگر گروهی، اگر کسی وایسه، همه میترسن و اصولا هر چیزی، هر حرکتی یه ناجی میخواد، یه نفر میخواد که ما توی دهات هر کسی رفته باشه میبینه که وقتی که میخوان گله رو برونن یه گوسفند یا بز پیشاهنگ دارن. اون اولی هر کاری بکنه بقیه همین کار میکنن، مثل مقلدین دین اسلام که تقلید میکنن. اون پیشاهنگه وقتی از جوب پرید همه پشترش میپرن. اما اگه اون پیشاهنگو برداری میان در به جوب صف میکشن همه. یه موقعی من کفتربازی میکردم، همونی که بهش میگن آقایون خیلی با سواد کبوتربازی، ما بهش گفتیم کفتربازی. تیم که میرفت بالا، این گله کفتر که میرفت، یه دونه پیشاهنگ داشت. این پیشاهنگ بود که هر کاری میکرد. ده تا کفتر تو چیز بود، توی این دسته بود که بازی هم میکرد برای خودش. ولی اون پیشاهنگه میچرخید، اون پیشاهنگه میشست، اون پیشاهنگه بلند میشد. شما وقتی قاضا رو میبینید میرن اینجور به سور مسالت، یه پیشاهنگ داره، بقیهشون اینجوری پشت سر هم هستن. بنابراین برای حرکت یه پیشاهنگ لازمه، ما اونو نداریم. متاسفم. برای این من اینو میخونم امروز، حالا ممکنه دوست و دشمنم برای من پیدا بشه، اشکال نداره. طنزه. تو این طنز میگه که اگر گل شیفته که خیلی این روزا اسمش سر زبونه رفت، به رو فرش قرمز را رفت، هر کدوم از این آدمای معروف چه خواهند گفت؟ احمدی نژاد میگه بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنو. اصلا ما در کشورمان گل شیفته نداریم. اصلا در شما می توانید بیایید به کشور ما و ببینید که اصلا در کشور ما زن وجود ندارد. این تبلیغات صهیونیستا و لابیگری آنهاست. مثل همون وقت که گفت ما هم جنس باز نداریم. خیلی جالب اینو نوشته. رفسنجانی میگه رفتیم خدمت امام، فرمودند اکبر زیر ساختهای سازندگی کشور را طوری بساز که اگر دشمنان ایران گل شیفته را بردند روی فرش سرخ نتوانند هیچ گونه صدمه‌ای به زیر ساختهای اسلامی بزنند. چون هرچی میگی اون یارو اکبر دوزه میگه حتی این دوزی رو من از امام یاد گرفتم، حداد عادل یا حداد قاطر رئیس مجلس قبلی، میگه فقر فرهنگی باعث برهنگی فرهنگی میشود، قلم به سلم به حرف میزنه. البته اگر به دستورات اسلام توجه شود میبینیم در هیچ جای قرآن اسمی از گل شیفته نیامده است. حرف آخوندی. صفار هرندی وزیر ارشاد میگه حالا که دستمان به گل شیفته نمیرسد فلزا بابایش حاج بهزاد را ممنوع تصویر میکنیم. از قول شاهزاده رضا پهلوی هم نوشته رضا پهلوی با نگرشی به کارنامه بلاک و سهمناک کشتار در ریپابلیک اسلامی از سال 57 تا کنون، حضور گلشیفته بر روی کارپت قرمز هالیوود را که نشانی از پیروزی نافرمانی مدنی در ایران بوده و نقاب از فیس اهریمنی رژیم برگرفته و ماهیت ضد ایرانی و با واپسگرایی آن را برملا ساخته است، تبریک میگویم. آی هوب از این پس تمام زنان ایران زمین با حضور بر روی هر کارپت قرمزی دست به نافرمانی مدنی بزنند تا این رژیم دژخیم فعال گردد. اینو توضیح نمیدم چون به اندازه کافی همینی که خوندم بر من گرفتاری پیدا میکنه. کروبی باید گفت این حرفا رو. ببینید هی فرش رو بلند نکنین، خاکا رو بکنین زیر فرش. همین کارها رو کردیم این بدبختی ها سرمون اومد. یه روزی شما دوستان عزیز که توی خلوت چیز دیگری میگین، روی ایر چیز دیگری میگین، مجبور میشین همه حرفا رو بزنین. کروبی عضو روحانیون مبارز که رفت خوابید سرش کلا رفت انتخاب نشد، میگه اگه من خواب نرفته بودم هنوز گل شیفته در آغوش اسلام بود. عبدالکریم سروش، اینو معنی کنید به منم بگید، من براتون میخونم فقط. فرش ایرانی در تقابل با مدرنیته به مانند گل شیفته تعریف نوینی از اسلام مترقی بر مبنای رنگ قرمز برخواسته از تقابل با جهان پسا مدرن در بستر تعالیم الهی ارائه کرده که همون سرمنظر مقصود است. نه خودش میفهمه نه میذاره کسی دیگه بفهمه، ولی وارد مجلس چو میگردند عرعر میکنند. الهی قمشه‌ای مترجم قرآن و کسی که در شبکه 4 دائما سخنرانی داره میگه بنابر این همه قصه های دنیا یک قصه است، اونم قصه فرش قرمز. این گل شیفته اون گل شیفته که فکر میکنید نیست. این گلشیفته یک شراب روحانی و عرفانی به انسان میدهد که آن گلشیفته نمیتواند بدهد. در ادبیات جهان گلشیفته یعنی قرمز، یعنی گلشیفته is red on the world. آقای قمشه‌ای میگه که بگه انگلیسی هم بلدم. بنابراین این گلشیفته هنر وحدت به ما می فروشد، از وحدت به کسرت و از کسرت به وحدت. اینجوریه که سر همه ما کلا میره. اینجوریه که ما هممون نشستیم ببینیم اینها چی میگند، و اینجوریه که تنها بازنده این موضوع ملته و برای فرار از این سردرگمی برای فرار از این نمیدونم کجاییم تو ناکجا آبادیم، اگر مسلمونی کتاب قرآن رو بخون به زبونی که میفهمی، اگر مسیحی هستی انجیل تو بخون به زبونی که میفهمی، اگر یهودی هستی تورات تو بخون به زبونی که میفهمی. با دوستی در اسرائیل روز یک شنبه زنگ زدم، کد پستیشو ننوشته بود. گفتم من یک شنبه بهت زنگ زدم، شنبه نزدم که در گو آقای حرفا رو بندس کنار، اینا مال حرفای عده دقیانوسه، ما مغزمون که خراب نیست، روز شنبه دست نزن یعنی چی؟ یه عده‌ای هم حسن باور دارن. رئیس جمهور اسرائیل وقتی رفت برای المپیک، هتلش رو جای انتخاب کرد که روز شنبه بتونه پیاده بره اونجا، سوار ماشین نشه که آخوندهای اسرائیلی اذیتش نکنن. این گرفتاری دینه و هیچ راهی نداره جز خرد، و خرد رو از آسمون بسته‌بندی نمی‌کنن بفرستن. تو از چاپخونه آسمون راجع به بی‌خردی صحبت می‌کنن، میگن تو نفهم، همینی که ما میگیم کلام خداست. ولی همون جوری که بلا از آسمون میاد چارهشو انسان می‌کنه، چاره این بلاهای آسمونی رو کتاب‌های روشنگر می‌کنه. کتاب‌های روشنگر خرد شما رو زیاد بکنه. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنچنان خوب عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم. نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهندشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، آدم کشان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، وردار و ورمالان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بیریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل در جمع به اضافه بقیه آشغال‌های حکومت دینی، اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دزدی، برای دایر کردن خانه‌های عفاف با اجازه الله، برای خانم فروشی با اجازه الله، شرعیه، و نمایندگان امام زمان از ته چاه پس از مهر و امضا برای کشتن افراد و دزدی و غارت، هر روز صبح یه چیزی هم میخورن اون پایین و میان بالا. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. در هر لباسی، از استاد دانشگاه گرفته تا ظرفشور، انواع اقسام وطن فروش و مزدور در سر تا سر عالم داریم. همه می فروشند، همه می فروشند. داریوش گفت خداوند سرزمین ایران رو از شر سیل، قحطی و دروغگو در امان بدارد. کسانی که راه غیر از راه زرتشت می رفتن، من
1: و دوستان، این ماجرای امروز روز فردوسیه، بی مناسبت نیست. من برای زرتشت شناسی یه برنامه جداگانه خواهم داشت، ولی یه مختصری بگم. دیروز بود یه آقایی به من زنگ زد، گفت من زرتشتی هم و اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک در اوستا هست. گفتم آقای زرتشتی، شما میدونید اوستا رو زرتشت ننوشت، مغان نوشتند؟ گفت بله. گفتم توزیع المسائل هم خمینی نوشت، یا قبل از اون آدمای دیگه نوشتن. اینها با اصل قضیه همش فرق میکنه. من راجع به زرتشت صحبت میکنم، نه راجع به زرتشتیگری. من نمیگم همه زرتشتی ها آدمایی هستن که به زرتشت، آدمایی هستن که اصلا تابق نعل بالمیخ راه زرتشت رو میرن. و اون آقا بر من مسئله که میخواست بیاره، گفت آقای فلان کس که در هند خیلی هم و ازش خوبه، کارخونه ماشین سازی داره، اونم اینه قبول داره. گفتم بر من فرقی نمیکنه. مسئله حرفایی که زرتشت زده، زرتشت میگه انسانها از اول دو تا نهاد توی وجودشونه، یکی خوبی یکی بدی. حالا خوبی و بدی در طول زمان به راستگویی و دروغگویی، به آدمهایی که به کرپانها و دیوها، چون خدایانی داشتند قبل از زرتشت که برای هر چیزی یه خدایی درست کرده بودند، زرتشت به اینا میگه دروغوند. دروغوند یعنی دروغگو. دروغ همون پایه دروغی است که ما شما امروز میگیم. یک زرتشتی اولین کاری که میکنه نباید دروغ بگه، مخالف گفته ها و کرده های زرتشته. میگه خوبی و بدی چون نهاد هر بشری هست، هر بشری هم آزاد هر کدوم رو میخواد انتخاب کنه. اون کسی که خوبی، راه خوب رو، راه درست رو، راه راستی رو، راه روشنایی رو انتخاب میکنه، به آرامش میرسه. و برعکس اون که راه کجی رو میره. به این دلیل وقتی فردوسی داشت شعر میگفت، گفت چنین گفت پیغمبر راستگوی. چون اون زمان زرتشت رو، همین الان هم خیلی ها پیغمبر میدونن، ممکن هم هست اونا فکرشون درست باشه. من زرتشت رو یک فیلسوف میدونم، یک اندیشمند میشناسم، یه دینشمند میشناسم، یک تنه وایساد در مقابل تمام بدیها و حرفش دنیاگیر شد، چون حرف درست میزد. البته زندگیش هم رو این کار گذاشت. همه زندگیش یک فکر میکنم سرود بند سه از نمیدونم چیز نکنم، به دخترش میگه، کوچکترین دخترش اسمش پوروچستا بود، میگه ای پوروچستا، من رادمردی رو برای تو انتخاب کردم، من فکر میکنم این آدم خوبیه، راه راست میره، اما تو برو به خردت مراجعه کن، خودت تصمیم بگیر که چی کار میخوای بکنی. میدونید مال چند هزار سال پیش این حرف؟ میدونید یعنی چی؟ یعنی در اون زمانی که مردم هنوز نیمه وحشی زندگی میکردن، یه آدمی اینقدر با شعور و فهمیده باشه. من از کتابهایی که از من راجع به زرتشت میخواین، من فقط گاتها رو میشناسم. من اون کتابها رو خوندم، با کمال احترام به کسانی که به اون کتاب ها اعتقاد دارن، من اعتقادی ندارم. من میگم مزدا خدا نیست و من میگم زرتشت پیامبر نیست. مزدا دانش بزرگ و زرتشت فیلسوف و اندیشمند بزرگه. از نظر من ممکنه منم مثل خیلی ها اشتباه کنم. نمیگم این حرفی که من میزنم همه باید قبول بکنن. نوع فکر خودم رو فکر کنید، من بلند بلند فکر میکنم. در هات سی این گادها یا سرودهای آسمانی زرتشت، حالا آسمانیشو باز من قبول ندارم، یعنی که اون بالا هیچ خبری نیست، خلأ فقط. منتها اون زمانها به جز این حرفی نداشتن. یه رفیقی برای من نوشته بود کتاب آسمانی یعنی دروغ، تو آسمان خبری نیست. میرسیم به این حرف، به قلم معبد فیروز آذرگشسپ، هات سی بند سه، میگه آن دو گوهر همزادی که در آغاز در عالم تصور پدیدار شدند، یکی نیکیست و دیگری بدی. در اندیشه و گفتار و کردار شخص خردمند از میان این دو، نمیگه مرد خردمند، نمیگه زن خردمند، شخص خردمند از میان این دو راستی را برخواهد گزید، ولی شخص کجندیش و نابخرد چنین نخواهد کرد و به بیراه خواهد رفت. نمیگه به من وحی اومده، نمیگه از آسمون جبرئیل آورده، داره حرفای خودش رو میزنه. مخاطبش مزداست. مزدا کتابهایی رو که من خوندم راجع به مزدا، مزدا دانش بزرگه. زرتشت پیر مغان حافظه. پیر مغان حکایت معقول می کند، معذورم ار محال تو باور نمی کنم. این برای دوستانی که اگر من می دونم در ایران انجمنهای زرتشتی هست و خیلی از ایرانی ها میرن اونجا و یکی از همین ها کتاب بسیار زیبایی، یه مقاله بسیار زیبایی توی یک مجله نوشته بود، مجله فروهر، تحقیق بسیار قشنگی کرده بود در همون کشوری که همه چیز درش بسته. در ایران سنگ را بسته اند و سگ را باز کرده اند. اگر من اصولا به این که شما برید از این دین به اون دین، از این دین به اون دین اعتقاد ندارم. یا آقای برای من پیغام گذاشته بود که شما هی میگی چرا مسلمان ها 17 رکعت نماز میخونن. من نمیگم چرا 17 رکعت نماز میخونن، میگم بفهمند چرا 17 رکعت نماز میخونن. و ایشون دلیل آورده بود مسیحیان یه شنبه میرن کلیسا، گاو پرستان یه روزی در هفته میرن به گاو سجده میکنن. شما برو بکن. بوداییان بودا رو قبول دارن، برو بودایی بشو. اگر میخوای بهانه بیاری بیار، ولی اگه دلیل میخوای بر من بیاری، من نگفتم کسی نماز نخونه، من گفتم بدون چرا نماز میخونی، توی نماز چی میگی، با چی داری حرف میزنی. یکی از اپیدمیایی که پیدا شده در ایران، دوستانی که دور هم جمع میشن، یکشون میاد به من تلفن میکنه و میگه اسم من رو روی ایر بگو و رفیقای من بدونن که من با تو حرف زدم. ببینید، من وقت این کارا رو ندارم. فرض کنید مصطفی از کرج تلفن میکنه میگه اسم من رو ایر بگو، حسن از لرستان تلفن میکنه، من خب پس باید بشینم اینجا اسم بخونم. با نهایت پوزش، اگر کسی دیگه این یه هم چیزی از من بخواد این کار رو عمل نمی کنم. در کشوری که شما زندگی دارید می کنید، اگر بخواید مقایسش بکنید با خارج از اون کشور، یه مسئله براتون میزنم که خیلی راحت متوجهش بشید. فرض کنید در ناسا یا در قسمت‌های فضایی اروپایی میشینن حساب میکنن که چجوری یه سفینه بسازن از منظومه شمسی خارج بشن، چه کار کنن، برن در زهره رو ببینن چه خبره. فکر علما و بزرگان اینه. علما و بزرگان ما در ایران آفتابه دستشه، دم خلا وایساده، داره فکر میکنه، میگه اول پای چپمو بعد بزنم یا پای راستمو. ببین تفاوت راه از کجاست تا به کجا. مجله تهران زیر همین سرمقاله یک دو صفحه خیلی جالب نوشته که زمانی که مردم دارن میرن سلول ها رو دارن با همدیگه پیوند میدن، کارهای عجیب غریب میکنن، علمای ما هنوز در فکر اینن که با پای چپ برن تو خلا یا با پای راست برن، آفتابه دست راستشون باشه دست چپشون باشه. اسلامو بچسبید بیزشو که تکون نخوره، مواظبش باشید. خواهر برادری هم که از رشت به من تلفن کردن، خانم عزیز اگر فکر میکنی که مادر بزرگ تو میاد همه چیزه بهت میگه، ازش بپرس یه گنج بهت معرفی کنه از طرف الله، یا بهت بگه بهش چجوریه بهت میگه. آخرین مسئله‌ای که من امروز اول همه اینو یادداشت کرده بودم و در جواب خیلی از دوستان که میگن آقا نرود میخواهن این بر سنگ درست نمیشه، همش منفی فکر میکنن. ببین عزیز من، انسان اگر برنامه یک ساله داشته باشه دانه میکاره، گندم میکاره، جو میکاره، سیب زمینی میکاره، گوجه فرنگی میکاره. اگه برنامه 10 ساله داشته باشه میره درخت میکاره، میگه از حالا تا 10 سال دیگه، سر 3 سال، سر 2 سال، سر 5 سال، اگه پسته باشه مثل مال رفسنجانی که الماس میده، سر 6 سال به بار میشینه و بعد من بارشو میخورم. اما اگر برنامه برای عمرها و نسلها داشته باشه یه کاری میکنه، آگاهی میده، خردورزی رو پخش میکنه، با خرافه میجنگه، بارش امسال و سال دیگه و 10 سال دیگه هم نمیاد. کسانی که امروز به من تلفن میکنن میگن آقا بار داره میده، ماها داریم اینجوری میشیم، نه، بچه های شما درست میشن. شماها بچه هاتون رو خوب تربیت میکنید. نقشه ای که من دارم، نقشه ای ندارم که بار این مسئله رو خودم بخورم، نه. شاید شما فکر کنید من دیوانم، شاید فکر کنید رویایی فکر میکنم، هر چوری دلتون میخواد فکر بکنید، ولی این رو بدونید هر کسی خواسته آگاهی بده آخر عاقبتش سرکارش با دیوانگان بوده. کتابی هست به نام قتل کسروی، اگر خواستید من میتونم براتون تهیه کنم، بگیرید بخونید ببینید وقتی کسروی میخواست آگاهی بده به چه صورت کشتنش. کتاب هایی هست که در زمان زندگی حضرت محمد هر کسی اومد حرفی بزنه ایرادی بگیره بلافاصله کشته شد. و در طول تاریخ شما فکر میکنی حلاج چرا کشته شد؟ شما چرا فکر میکنید چرا با کتاب کوبیدن به سر زکریای رازی، کورش کردن و کتاباشو برداشتن بردن؟ چرا اتفاقا نشده این کار؟ این کار حتمی شده که اومدن کتابخونه ساسانی را آتش زدن، کتاب به آب ریختن، کتابخونه مصر را آتش زدند. چرا؟

کاری بکنید برای ایران از حالا تا 13 فروردین، به خصوص چهارشنبه سوری، برید رو پشت بونای خونتون بگید ایران. من میدونم یه جمع 200 نفری تو ایران داره این کار رو میکنه. بذارید این جمع 200 نفری بشه 2 میلیون نفر. کسی شما رو نمیتونه مجازات کنه به دلیل اینکه گفتید ایران. درد سری براتون پیش نمیاد. یک چیزی داره، یه نطفه‌ای داره بسته میشه، بذارید جلو بره ببینه چقدر بهش جواب میدن. من چیزهای دیگر رو بهم خیلی پیشنهاد میشه، ولی اینو هرچی فکر کردم دیدم کسی نمیتونه بیاد کسی رو بگیره بگه چرا گفتی ایران، مملکتم ایران. اسلام ناب محمدی داره با روابط من و شما می جنگه، یعنی ریخته دوباره ماهواره جمع میکنه که من نگم شما با عقلتون با فکرتون به انتخابات فکر بکنید. اسلام ناب محمدی نمیخواد شماها فکر کنید، چون اسلام در خطر میفته آخوند پولش قطع میشه. اسلام یعنی آخوند و دزدهایی که بغل آخوند حرکت میکنن. من فقط و فقط کارم آگاهی دادنه. کسی ممکنه فکر کنه من چون اینو میزم زرتشتیم، نه، من زرتشتی نیستم. من بت ندارم، نه سنگ سیاس بتم، نه چیزی رو که نمیبینم نمیشناسم، نه روح القدس، نه یهوه، هیچ کدوم اینا بت معنی، نه بودا، نه شینتو، هیچ کاری اصلا به این کارا ندارم. هر کدوم از این دینا حرف حسابی داشته باشه من پیرو اون حرفم. زرتشت میگه راه در جهان یکیست و آن راه راستیست. خیلی ها ممکنه من میگن تو دیوونه این حرفو میزنی، عقیده شونه هیچ اشکالی نداره. یکی میگه من میخوام مسلمون باشم، باش آقا. ایران رو عمر ابن خطاب مسلمون کرد. تو ایران عید عمر میگیرن، خنددار نیست؟ تو مسلمون شده ی عمری. ببینید کار احمقانه ما زیاد میکنیم، منطقه راجبش فکر نمیکنیم. همه ی حرفای من اینی که راجبش فکر کنید، اگر دلتون میخواد، نمیخوادم نکنید. با پوزش از حضرت فردوسی، ما در داستان ضحاک به اونجا رسیدیم که ابلیس اهرمن موافقت ضحاک رو گرفت و پدرش رو کشت و ضحاک جانشین مرداس شد. در بخش بعدی خالیگری کردن ابلیس. خالیگر یعنی آشپز. جوانی براراست از خیشتن، ابلیس از خودش یک جوانی درست کرد. سخنگوی و بینادل و پاکتن، همیدون به ضحاک بنهاد روی، نبودش جز از آفرین گفتگویه. مثل همه دستمالی از زیب دستا. بدو گفت اگر شاه را در خورم، یکی نامور پاک خالیگرم. هم نامورم هم پاکم هم آشپزم خالیگرم. یکی نامور پاک خالیگرم. چو بشنید ضحاک بنباختش، ز بهر خورش جایه ساختش. دید آشپز اومده براش، غذاهای خوب میخواد، همه

0: اما دنیا غذای خوب میخوان، یا آشپزخونه خوب براش درست کرد. کلید خورشخانه پادشاه بدو داد دستور فرمان ربا. به وزیر گفت کلید خورشخانه رو بده بری. فراوان نبود آن زمان پرورش، که کمتر بود از کشتنی ها خورش. در اون زمان گوشت کمتر میخوردند، پروریدن گله و اینا هنوز نبود، جز از رستنی ها نخوردند چیز، ز هرچ از زمین سر برآورد نیز. فقط چیزایی که از زمین در می اومد با اون غذا درست میکردن و میخوردن. پس آهرمن بدکنش راو کرد، به دل کشتن جانور جای کرد. زهرگونه از مرغ و از چارپای، خورش کرد و آورد یک یک به جای. غذای گوشتی درست کرد که اون زمان کسی دیگه بلد نبود درست کنه، فقط از چیزایی که از زمین می اومد بیرون، میوه‌جات، سبزیجات، غذا درست می‌کردن. به خونش بپرورد برسان شیر، بدان تا کند پادشاه را دلیر. سخن هرچه گوید فرمان کند، به فرمان او دل گروگان کند. گفت من دل پادشاه را باید ببرم که هر کاری میگم بعد اون کار را انجام بده. خورش زرده خایه دادش نخوست. خایه اینجا به معنای تخم مرغ، زرده تخم مرغ درست کرد و غذا داد بهش. بدان داشتش چند گه تندرست، بخورد و برو آفرین کرد سخت. مزه یافت از خوردنش نیکبخت، چنین گفت ابلیس نیرنگ ساز، که جاویدزی شاد و گردن فراز. که فرداد زنگونه سازم خورش، که از او باشدد سر به سر پرورش. اجازه بدید من تایمامو ببینم چقدر وقت دارم که هم به این برسم هم به زال و رودابه رو یه جلسه نخوندیم. برفت و همه شب سگالش گرفت، که فردا ز خوردن چه آرد شگفت. شب فکر کرد گفت فردا من چی برای این پادشاه درست کنم. دیگر روز چون گنبد لاجورد برآورد و بنمود یاقوت زرد. خورش ها ز کبک و تزرب سپید بسازید، و آمد دلی پر امید. شه تازیان چون بخوان دست برد، سر کم خرد مهر او را سپرد. دلشو داد باش پس. سوم روز خان را به مرغ و بره، بیاراستش گونگون یک سره. به روز چهارم چو بنهاد خان، خورش ساخت از پشت گاو جوان. این چه قشنگ فیله را داره میگه بهتون. به دو اندرون زعفران و گلاب، همان سال خورده می و مشک ناب. چو زحاک دست اندر آورد خورد، شگفت آمدش زان هشیوار مرد. گفت عجب مرد باهوشه، با فهمیه، عجب چیزایی درست میکنه. بدو گفت بنگر که تا آرزوی چه خواهی، بخواه از من نیک چوی. گفت این همه داری به من خدمت میکنی، بگو من برای تو چی کار میتونم بکنم. خورشگر بدو گفت که ای پادشاه، همیشه بزی شاد و فرمان روا. مرا دل سراسر پر از مهر توست، همه توشه جانم از شهر توست. یکی حاجت هستم به نزدیک شاه، وگرچه مرا نیست این پایگاه. که فرمان دهد شاه تا کتف اوی، ببوسم بمالم بر او چشم و روی. کتف بوسیدن از قدیم علامت بندگی بوده، علامت کوچکتری بوده. چو بشنید ضحاک گفتار اوی، نهانی ندانست بازار اوی. بدو گفت دادم من این کام تو، بلندی بگیرد مگر نام تو. بفرمود تا دیو چون جفت اوی، همی بوسه ای داد بر کتف اوی. چو بوسید شد در زمان ناپدید، کس اندر جهان این شگفتی ندید. وقتی بوسه زد به شونه های ضحاک، از دیده ها ناپدید شد، کس اندر جهان این شگفتی ندید. دو مار سیاه از دو کتفش برست، غمی گشت و از هر سوی چاره جوست. مجبورم بگم پس اون برسته، دمار سیاه از دو کتفش برست. درسته، من برست و غلط خوندم. غمی گشت و از هر سوی چاره جوست، سرانجام ببرید هر دوز کتف. سزد گر بمانی از این در شگفت، چو شاخ درختان دمار سیاه. برآمد دگر باره از کتف شاه، پزشکان فرزانه گرد آمدند. همه یک به یک داستان ها زدند، زهرگونه نیرنگ ها ساختند. مران درد را چاره نشناختند، به سان پزشکی پس ابلیس تفت. به فرزانگی نزد ضحاک رفت، بدو گفت چین بودنی کار بود. بمان تا چه ماند نباید درود. خورش ساز و آرامشان ده به خورد، قضا بهشون بده که اذیتت نکنند. خورش ساز و آرامشان ده به خورد، نشاید جز این کار ای نیز کرد. اون خرد این کرد بله چیز جبر شعریه. به جز مغز مردم مدشان خورش، با مغز مردم دعوا داره، با فهم دعوا داره، با خرد دعوا داره. به جز مغز مردم مدهشان خورش، مگر خود بمیرند زین پرورش. دوای تو جز مغز آدم چونیست، بر این درد و درمان بباید گریست. به روزی دو کس بایدت کشت زود، پس از مغز سرشان بباید درود. نگر نردین نیوندرین جستجوی، چه جست و چه دیدن در این گفتگوی. فردوسی به تو داره میگه نگر نردیوندرین جستجوی، داره اشارهشو میکنه، داره حرفشو میزنه، میگه ببین نردیو منظور همون ابلیسه. توی این کار چیکار کرد؟ گفت مغز آدم ها رو باید در بیاری، آدم ها نباید مغز داشته باشن. نگر نردیوان در این جستجوی، چه جست و چه دیدن در این گفتگوی. مگر تا یکی چاره سازد نهان، که پردخته ماند ز مردم جهان. یعنی در جهان آدمی نباشه که دیگه حقشو بخواد حرف بزنه، بگه این حق منه، این زندگی منه. این داستان ها، این اسطوره ها از قصهش بگذرید، بررسی بکنید که چرا ضحاک باید مغز آدم ها رو بیاره بیرون، و بعد میرسیم تو قسمت بعد مغز جوان ها رو. دیروز بود براتون خوندم که خمینی میگفت ما هرچی میکشیم از دانشگاهه. مغز جوان دنباله خرد بیشتر میره، استعداد بیشتری داره برای خرد ورزی تا خرافه گرایی. مأموریت من، کار من، وظیفه من تا روزی که نفس میکشم همینیش که دارم انجام میدم. هیچ وقت به شما نمیگم چه دینی داشته باشید، هیچ وقت به شما نمیگم چه جور فکر کنید، هیچ وقت به شما نمیگم چند رکعت نماز بخونید یا نخونید، هیچ وقت به شما نمیگم این خدایی که باور داری باور داشته باش یا نداشته باش. من میگم هر کاری دلت میخواد بکنی بکن، چه مرد چه زن، اما با خردت. دوستانی هستن در ایران عجله دارن، مثل همون دختر پسر خواهر برادری که از رشت به من تلفن کردن. پسر میگفت من همه حرفا شما رو در بس قبول دارم. اشتباهه، در بس چیزی رو قبول نکن، برو بگرد پیدا کن، شاید من مزخرف میگم. خواهر گفت من حرفای شما رو قبول دارم ولی یه خدا هم بالا هست، چون مادر بزرگ من میاد به من میگه فلان کار رو بکن. دلایلش تا اون اندازه است، اذیتش نکن، بهش وقت بده. ببین من وقتی به شما میگم خداها اندازه هاش فرق میکنه، همین رو دارم میگم. خدای خواهر تو اندازش اینه که مادر بزرگ تو از طرف خدا روحش میاد و به این میگه فلان کار رو بکن. نگفت چیکار، گفت فلان کار. بذار باشه، بذار اذیتش نکن. شما به یه نفر میری حرفای خودتو بزنی. ببینید ما در ایران یاد نگرفتیم بحث کنیم، یاد گرفتیم جدل کنیم. ما یاد گرفتیم بگیم که اینی که من میگم درسته، اونی که تو میگی غلطه. از بچگی اینو یاد گرفتیم. ما توی محیط دیکتاتوری بزرگ شدیم. از بچگی تو محیط دیکتاتوری بزرگ شدیم. پدر، مادر، خواهر بزرگ، برادر بزرگ تو سرمون زده. بچه سرتو بالا نکن. بچه چش سفید سرتو بنداز زیر. تو مدرسه از معلم اگه صدا سوال میکنی میگه فضولی نکن. هر کسی جواب تو رو نداره فقط بهت میگه فضولی نکن، میگه این فضولی ها به تو نیمده. اینقدر درس نخون بیدین میشی. وقتی اینجوری بار اومدیم، خب توقع داری یک شبه یه قرص بخوری، مثل دموکراسی جورج بوش میگه یه قرص بخوری صبح دموکرات بشین. اگه میشم چیزی 1400 سال تو مغزمون رفت، تو ژنمونه، دی ان امون با این درست شده. شما میخوای یه شبه همه چی درست بشه؟ مگه هم چیزی میشه عزیز من؟ فشار نیارید. حتی خودتون، اون دختر من در شیراز که خودشو گم کرده بود پیدا کرده. بالاخره باز متوسل به حافظ میشم، در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها میکند خار مغیلان، غم مخور کارها نیکو شود اما به صبر. یک شبه کاری درست نمیشه. بریم سراغ داستان عشقی زال و رودابه. ما تا اونجا خوندیم که زال برای رودابه قسم خورد، گفت هر اتفاقی بیفته من عهدم و با تو فراموش نمی کنم و بهش گوشزد کرد که منوچهر شاه با این کار مخالفه، سام مخالفه، ولی من بایستی برم و کارم انجام بدم. میگه ولی کن سر مایه جان است و تن، همان خار گیرم بپوشم کفن، پذیرفتم از دادگر داورم که هرگز ز پیمان تو نگذرم. روم پیش یزدان ستایش کنم، چو یزدان پرستان نیایش کنم، مگر کودل سام و شاه زمین، بشوید ز خشم و ز پیکار و چین. مهراب شاه کابلی و منوچهر شاه دشمن هم دیگه بودن. حالا زال میخواد بره دختر مهراب شاه کابلی رو بگیره. جهان آفرین بشنود گفت من، مگر آشکارا شوی جفت من، ما رسما عروسی کنیم با هم دیگه. بدو گفت رودابه من همچنین، پذیرفتم از داور کیش و دین، که بر من نباشد کسی پادشاه، جهان آفرین بر زبانم گواه، جز از پهلوان جهان زال زر، که با تخت و تاج است و با بخت و فر، همی هر زمان مهرشان بیش بود، خرد دور بود آرزو پیش بود. میگن وقتی عشق میاد پنج انگشت داره، دو بر چشمت نهد، دیگر دو بر گوش، یکی بر لب نهد گوید که خاموش. همی هر زمان مهرشان بیش بود، خرد دور بود آرزو پیش بود. چنین تا سپیده برآمد ز جای، تبیره برآمد ز پرده سرای. صبح شد، تبل صبح زدن. پس آن ماه را شاه بدرود کرد، تن خیش تار و برش پود کرد. سر موژه کردند هر دو پراب. چقدر قشنگ میگه این عشقی که تو چشم اینا جمع میشه. سر موژه کردند هر دو پراب، زبان برگشادند بر آفتاب. که ای فر گیتی، یکی لخت نیز نباید آمد چنین در ستیز. آفتاب گفتن بابا چه خبرته به این زودی؟ نمیتونستی خود صبر کنی؟ ما هنوز حرف داریم با هم بزنیم. که ای پرگیتی، یکی لخت نیز نبایست آمد چنین در ستیز. مگر این دو مهرازمای نژند، مگر این دو مهرازمای نژند، گسستندی از دل به دیدار بند. که شاید چو ما هر دو پهلوب نژاد، پهلوب نژاد منظور پهلوی نژاده، ذکار بشایسته آریم یاد. که سام نریمان مرا داد پند، نگر تا بکاری کت آید گزند. نگر تا بکاری کت آید گزند. میگه که سام نریمان مرا داد پند، نگر تا بکاری کت، کت یعنی که تو را، نگر تا به کاری کت آید گزند. که شایسته کار، که شایسته کار از نشایسته به، حلال از حرام ار نبایسته به. مگر منز پیوند چرخ بلند، به حد من یکی زاده فرهمند. از اینجا داره آنونس رستم رو ابلاغ میکنه فردوسی که از این پیوند ما شاید یک زاده فرهمند به وجود بیاد. ز بالا کمند اندر افکند زال، فرود آمد از کاخ فرخ همال. بیامد همانگه به جایی نشست، زمی مانده مخمور و وز دوست مست. بیامد همانگه به جایی نشست، ز می مانده مخمور و از دوست مست. اصلا آدم باورش نمیشه این شعر این فردوسی که همش حرفای رزمی میزنه یک مرتبه بیاد انقدر رومانتیک بشه. در مورد رایزنی زال با موبدان در کار رودابه، فردای همون روز چو خورشید تابان برآمد ز کوه، برفتند گردان همه هم گروه. بدیدند مر پهلوان را بگاه، پگاه یعنی صبح زود. بدیدند مر پهلوان را پگاه، وزان جایه برگرفتند راه. سپه بود فرستاد خواننده را، که خواند بزرگان داننده را. جارچی رو فرستاد که بزرگانی که دانش دارن بیا. چو دستور فرزانه با موبدان، سرفراز گردان و فرخ ردان، سرفراز گردان و فرخ ردان، به شادی بر پهلوان آمدن، خردمند و روشن روان آمدن. من یه پوزش از شما میخوام، من باید اینا رو یک دور بخونم ولی باور کنید وقت ندارم. زیاد به خودم امیدوارم که سالهای سال این فردوسی و شاهنامه رو خوندم دیگه گرفتاری ندارم تو خوندنش. اینی که اگر یه توپقایی میزنم با بزرگی خودتون ببخشید. چو دستور فرزانه با موبدان، سرفراز گردان و فرخ ردان، به شادی بر پهلوان آمدند، خردمند و روشن روان آمدند. زبان تیز بکشاد دستان سام، لبی پر ز خنده دلی شاد کام. به معنای کلمه قند تو دلش آب میشد. نخست آفرین بر جهاندار کرد، دل موبد از خواب بیدار کرد. چنین گفت که از داور پاکزاد، دل ما پر از ترس و امید باد. به بخشایش امید و ترس از گناه، به فرمانها ژرف کردن نگاه. ستودن مرو را چنان چون توان، شب و روز بودن به پیشش نوان. خداوند گردنده خورشید و ماه، روان را به نیکی نماینده راه. بدوی است کیهان خرم به پای، همو داد و داور به هر دو سرای. داد یعنی عدل، داور یعنی قاضی. بهار آرد و تیر ماه و خزان، برآرد پر از میوه دار رزان. دور سال رو میگردونه و درختای انگور پر از میوه میشه. جوان داردش گاه با رنگ و بوی، گهش پیر دارد دژم کرده روی. ز فرمان و رایش کسی نگذرد، پی مور بی او زمین نسپرد. در واقع همونی که برگ بدون اجازه خدا از درخت نمیفته. بدان گه که لوح آفرید و قلم، این لوح و قلم اسلامیه، بزد بر همه بودنی ها رقم. جهان را فزایش ز جفت آفرید، که از یک فزونی نیاید پدید. یکی نیست جز داور کردگار، که او را نه انباز و نه جفت و بار. یار هر آنچه آفریده است جفت آفرید، گشاده ز راز نهفت آفرید. فقط خودش رو تنها آفرید، هر چی دیگر رو جفت آفرید. ز چرخ بلند اندر آوری سخن، سراسر ز گیتی همین است بن. زمانه به مردم شد آراسته، و ز او ارج گیرد همی خواسته. داره به موبدا باج میده. اگر نیستی جفت اندر جهان، بماندی توانایی اندر نهان. اگر آدم ها حیوانات جفت نمی شدن، دنیا ادامه پیدا نمی کرد. و دیگر که بی جفت دین خدای، ندیدیم مرد جوان را به پای. به ویژه که باشد ز تخم بزرگ، چو بی جفت ماند نماند سترگ. چه نیکوتر از پهلوان جهان، که گردد ز فرزند روشن روان. پهلوان جهان منظور سام نریمان رو میگه اینجا. اینها رو همه رو داره باج میده و بعد شروع میکنه قصه خودش رو گفتن. کنون این همه داستان من است، گل و سنبل بوستان من است. دل از من رمیدست و هوش و خرد، بگویید کین را چه درمان برد. نگفتم من این تا نگشتم غمی، به مغزم خرد در نیاید کمی. همه کاخ مهراب مهر من است، ببارم ز دیده ببخشید مهر من است. زمینش چو گردان سپهر من است. میگه خدا و پیغمبر و همه چیز من اونجاست. گزید این دلم دخت مهراب را، ببارم ز دیده به مهر آب را. دلم گشت با دخت سیندخت رام. سیندخت مادر رودابه بوده. چه گویید باشد بدین رام سام، شود رام گویی منوچهر شاه. جوانی گمانی برد یا گناه. شما فکر میکنید منوچهر شاه فکر میکنه که من جوانی دارم میکنم، یا فکر میکنه دارم گناه میکنم؟ چه مهتر چه کهتر، چه شد جفت جوی، سوی دین و آیین نهاده است روی. یکی از سفارش های زرتشت ازدواج کردن بوده. ازدواج رو جزو کارهای نیکو می دونسته. ازدواج درست رو، نه 4 تا زن عقدی 99 تا سیغه رو. شما می دونید زبان پارسی مؤنث و مذکر نداره، عربی مذکر داره مؤنث داره. دو تا مرد داره، دو تا زن داره. اگه فعلاشو بخواین ظرف کنین، یادتونه تو مدرسه کتب کتب کتبو کتبت کتبت ها کتب نه کتب تو کتب تو ما کتب تو نه کتب تو کتب تو همین همینجور پوستر هم کتب کتب هم میشردیم. یادتونه اول شخص مفرد، دو نفر شخص مفرد، جمع مفرد، همه مرد. اول شخص مفرد زن، دو نفر شخص که دارن حرف میزنن زن، جمع زنان که حرف میزنن. در فرانسه لالو داریم، در انگلیسی، در ایتالیایی شما دانیلا میشه دختر، دانیلو میشه پسر. او و آ که میذارن فرق میکنه، او مال مرده، آ مال زنه. در انگلیسی ما کمتر اینو داریم، در فرانسه، در ایتالیایی باز داریم، در اسپانیایی. زبون فارسی اصلا معنی مؤنث و مذکر نداره. در حتی اشیا در فرانسه مذکر و مؤنث دارن. اولین درسی که میخونیم لوکیون لپلوم، مداد مذکره، قلم مؤنثه. حالا چرا؟ اوناش دیگه باید رفت و پیدا کرد. من این رو باید علامت بذارم به دلیل اینکه یهو چشمم افتاد به ساعت، دیدم که الان آقای سامان به چیز افتاده که این بابا همینجوری داره قصه میگه و میره جلو. امشب ساعت 6 بعد از ظهر، 6 تا 7 از تلویزیون پارس برنامه کتاب من دارم. حتما آگهیش تا حالا دیدید و ما از آقای شجره خواهش کردم 6 تا 7 رو بذاره که ما هم شرق امریکا هم غرب امریکا رو داشته باشیم. 6 بعد از ظهر میشه 9 شب غرب امریکا و شاید بتونیم دوستانی که در غرب امریکا هم زندگی میکنن با کتاب بیشتر آشناشون بکنیم. شما هم اگر از این برنامه کتاب بخرید به من کمک کردید، اگر از تلویزیون پارس کتاب بخرید به تلویزیون پارس کمک کردید. هیچ کدومش هم فرق نمیکنه، چون تا تلویزیون پارس نباشه من نیستم. یعنی چراغ تلویزیون پارس باید روشن باشه که منم بتونم بیام با شما حرف بزنم. قصد، من کار دیگه بلد نیستم. من فقط میتونم راجع به خرد و خردگرایی و خرافه زدایی صحبت بکنم. کتاب‌هایی هم که بهتون معرفی میکنم در همین ردیف خواهد بود. استثناءً سه شنبه گذشته از من خواستم که اون نوارها و کتاب‌های خانم منصور پیرنیا رو بدم خدمتتون راجع به شهبانو بود. ولی من اصولاً کتاب‌های توی این مدت که کتاب دادم کسی نگفته نه، برای اینکه گفته خرد اومد به منزل من تا فردا صبح، تا دوشنبه صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران تا شش.
1: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم روز چهارم جولای هست که آمریکایی ها در واقع افتخار به دست آوردن آزادی رو جشن میگیرن. این هرگز نصیب ما نشده. ما اگه بگیریم بایستی که روز دیکتاتورها رو بگیریم و اسیریم دیگه، اسیر. امروز در خدمت دوست گرامی و قدیم استاد اسماعیل تهرانی هستیم و فیض میبریم از تجارب ایشان که در همه مراحل موسیقی حضور داشتن، وجود داشتن. خودشون بیشتر توضیح خواهند داد. استاد تهرانی عزیز ما، عرض کنم که به سال 28 فروردین ماه 1327 در تهران متولد شدن. از من یک سال جوان‌تر هستن. در دوران تحصیل ابتدایی توجه و علاقه به هنر موسیقی رو از راه شنیدن ساز دو استاد بی‌بدیل کشورمان، چون پیانوی مرتضی محجوبی و ستار احمد عبادی که تحت عنوان تکنوازی از رادیو وقت پخش می‌شد، پیدا کرد که این مطلب از یک سوی و از سوی دیگر دقت پدر و سبب سازی به ایشان را به وادی موسیقی کشان. من از سپهر عزیز خواهش میکنم که اون اجرای درآمد دشتی رو که کار ایشان هست پخش کنن تا ادامه بدیم. بله.

0: دیگه ساخته های استاد عزیز من، استاد ایران این ردیفی و اینا نبود، مثل که ساخته خودتون بود.
1: بله، من اجازه میخوام یک درودی هم خدمت شما، هم خدمت هم میهنان عزیزمون عرض کنم و خیلی خوشحالم که الان در خدمت شما و این فرصت رو شما ایجاد کردید که بتونیم یه گفتگوی داشته باشیم. اشاره کردید آره این یک درآمد دشتی بود. خب معمولا یه نوازنده بر اساس آنچه که برداشته و درک و دریافتش از ردیف او یه چیزایی میزنه.
0: بله.
1: و حالا این درآمد از صفر تا صدش دیگه تراوش شده
0: خود
1: از ذهن ما.
0: زنده باشه.
1: بله.
0: زنده باشه. بذارید من ادامه بدم به
1: بله.
0: عرض میکنم که بله عرض میکردم که از سوی پدر مورد معبد قرار گرفتن و پا به وادی موسیقی گذاشتن و وارد هنرستان موسیقی ملی شدن مهرماه 1339. شما میتونید توضیح کوچیکم در باب موسیقی یعنی هنرستان موسیقی؟
1: بله حتما. ببینید روشن‌ترین سابقه برمیگرده به سال 1328.
0: بله.
1: که رسما روانشاد روح الله خالقی مدیریت این محیط رو به عهده داره.
0: بله.
1: و خب تمام پیشکسوت‌های خود من هم که الان هم خوشبختانه بعضیشون در قید حیات هستن.
0: بله.
1: شاگردای اون دوره.
0: عجب.
1: بعد از آیه رولا خالقی مدیریت یه چند سالی به دست آقای مهدی مفتاح میفته.
0: بله.
1: که نوازنده قانون بودن. بعد در سال تا سال 39 که من وارد شدم ایشون یه سال هنوز مدیریت با آقای مهدی مفتاح بود. بله. بعد سال 1340 استاد حسین دهلوی میاد. من سال 39 وارد هنرستان شدم.
0: بله.
1: در نتیجه این هنرستان قبلش هم هنرستان عالی موسیقی، این دوتا با هم شکل میگیرن یه جورایی.
0: بله.
1: در اون هنرستان عالی صرفا به موسیقی کلاسیک غربی پرداخته میشود.
0: بله.
1: در این هنرستان موسیقی ملی دو سویه بود، دو بچی بود.
0: بله.
1: در واقع هم موسیقی ملی کار میشود سا ابزار ایرانی تا سه سال هم، یعنی در واقع اولا تمام واحدهایی که ما در هنرستان داشتیم در دو تا هنرستان ها برابر بود با دبیرستان های بیرون. دروس همین بود، ولی از کلاس دهم تا دوازدهم دروس تخصصی می شد. بخشی از دروس از بین می رفت، مثلا ریاضی به طور کلی برداشته می شد، ولی از اون طرف فیزیک صوت قوی‌تر
0: قوت نگیره.
1: ادبیات در دقیقاً با دیپلمه ادبی بیرون یکی میشد. در نتیجه این دو تا هنرستان‌ها به این شکل بودن و ما هم به مزاح، ما چون بچه هنرستان موسیقی ملی بودیم اسم خودمون رو گذاشته بودیم بچه مسلمونا، به اونا میگفتیم بچه کافرا.
0: بله. عرض کنم خیلی جالبه چون قدمای ما هم ریاضیات و نجوم و موسیقی رو با هم تدریس میکرد. خب اجازه بدید که من ادامه بدم. بعد عرض کنم که پایان این دوره و گرفتن دیپلم موسیقی با ساز تخصصی سنتور ضمن آشنایی با سه ساز دیگر چون تنبک، پیانو و ویالونسل پس از 6 سال، یعنی بین سال 1345 تا 46 و عرض کنم که در
1: دو اتفاق در این دوران میفته.
0: یک تکنوازی در پیشگاه کلنل النقی وزیری در زادروز وی با اجرای یکی از قطعات خود استاد به نام بندباز.
1: بله.
0: کسانی که بیرن تبرین تار ببینن حتما این بندباز باید بزنن، یعنی تو چیز
1: البته بعد از یک دوره 5-6 ساله که مضراب زدن
0: بله بعد بزونه
1: بخون سال اول کنه هم باید برم بندبازی بیرون بیرون
0: بله تدریس ساز سنتور و رسیدن به جایگاه رفیع معلمی. این توضیح شما اینجا خیلی مهمه که ایشون هنوز فارغ التحصیل نشده بودن که جز استادا قرار گرفتن. بفرمایید که این خیلی شنیدنی است.
1: بله واقعا من همیشه این 6 سال رو میگم خب تمام اتفاقایی که درش افتاد و آشنایی ها با واحدهای موسیقی ساز و و و و ولی برای خودم این دوتا اتفاق بسیار میمون و جالب بود. یکیش همین بود که من کلاس دهم بودم که مدیر وقت حسین دهلوی مثل زاد روز کلنل وزیری بود.
0: بله.
1: در انجمن ایران و روس.
0: بله.
1: اونجا چیز میشد بنده رو و جناب یادشون بخیر هوشنگ ظریف رو بله انتخاب میکنن که جلویشون سازی بزنیم.
0: جلو وزیری؟
1: بله.
0: کار ساده نبوده؟
1: کار ساده نبوده. ما هم الان انتخاب کردیم همین بندبازشون که خب برای تار یکی از قطعات خیلی مشکله.
0: بله.
1: تکنیکال باقی.
0: بله.
1: ولی خب توسط روانشناس پرمرز پایی بر این برگردون میشه برای ساز سنتور. خب فرق داره دیگه.
0: بله. بله.
1: مزراب و فلان. این قطعه رو من جلویشون زدم. این یه اتفاق بود. اتفاق دوم این بود که خوشبختانه 6 ماه بود من دیپلم بگیرم.
0: آها.
1: شروع سال 1345 بود که آقای دهلوی یکی از کارهای مهمی که کرده بود ما کلاس هفتم اولین سال نظام آموزشی قدیم یعنی اول دبیرستان وارد هنرستان شدیم. یکی از کارهای مهم که حالا بعدا دلم میخواد بیشتر بهش برسم این بود که آقای دهلوی چون شروع کرد 6 ابتدایی رو گرفتن.
0: آها.
1: یعنی بچه ها رو دیگه 6 ابتدایی تو هنرستان بعضی گفتن اما یک سال بیشتر بعدن شد 5 بعدن شد 4 ابتدایی
0: عجب.
1: هر سال که میگذر ایشون 6 تا از این بچه ها رو دادن به ما رو صدا کردن گفتن آقا شما با اینا کار کنید به عنوان معلم.
0: بله.
1: که منم این کار رو کردم ولی خاطری هم که دارم خیلی جالبه برام این بود که معمولا در وقت امتحان اسامی معلمین ساعات امتحان و و و در یک جعبه اعلاناتی نوشته میشد. ما با ذوق و شوق که حالا 6 ماه ذوق و شوق داشتم و قبلش هم خوابم میبرد از ذوق و شوق که حالا میشینیم
0: کنار
1: استاد فرامرز پایور و استاد محمد حیدری معلم خودم و بانو حرف اطرایی معلم میشیم اینا شه کنار. بعد ذوق و شوق که اسم اونم میره تو این جعبه اعلانات.
0: بله.
1: رفتیم دیدیم میگن بچه ها میگفتن دماغ سوخته میخریم.
0: بله.
1: اسم ما نبود تو. خیلی من آزرده خاطر شدم بچه های من دارن میرن اونجا امتحان بدن شده. بله. من دارن میرن چرا اسم من نیست. بعد ها سالها گذشت که من متوجه شدم که چه کار درستی استاد حسین دهلوی کرده بود. او با خودش اینطور میاندیشید که اگر تهرانی همون وهله اول بلند شه بیاد پیش آقای پایور و فلان نمیشه شاید خودشو گم بکنه.
0: بله.
1: جوان دیگه.
0: بله.
1: هنوز دیپلم هم نگرفته.
0: بله.
1: و شاید کجروی بکنه.
0: آها.
1: یا خیلی فکر کنه که کار به انتها رسید است و معلم شد. این مخصوصا این کار رو کرد که آدم جایگاه خودشو فراموش نکن.
0: بله مدیر مدبر بود.
1: مدیر و مدبر بود. داستان این بود که
0: خیلی جالب بسیار جالب بود. خب اینجا بله اینجا رفتن بنا به تصمیم مدیریت بعد استاد حسین دهلوی که توضیح دادن ورود به دانشگاه تهران دانشکده هنرهای زیبا گزینش رشته آهنگسازی به مدت 4 سال. شما بعد از این دوره 4 سال دانشگاه تهران بودید.
1: ما رفتیم دانشگاه تهران. بله.
0: خب اونجا چه
1: اونجا دیگه باید تعیین رشته میشد. بعضیا میرفتن رشته ساز که کامل این 4 سال لیسانس سازشون میگرفتن. حالا چه غربی یعنی کلاسیک غربی چه کلاسیک ایرانی. بعد یه رشته دیگه هم بود که رشته آهنگسازی بود. رشته دیگری هم بود به اسم دقیقا هارمونی میخوندن.
0: بله.
1: در رشته هارمونی اینجا مثلا فارغ التحصیل شدن که من رشته آهنگسازی رو
0: بله اینجا حاصل لیسانس آهنگسازی اسفند ماه 1350
1: بله کار ما تو دانشگاه تهران اینجا تموم شد اسفند 1300
0: اینجا موسیقی غربی رو به خوبی میآموختین
1: بله دیگه من دو تا معلم داشتم معلم اول من تو آهنگسازی شخصی بود که اون موقع ازش دعوت شده بود از کشور اتریش اومده بود کریستیان دیوید
0: یا
1: داوید
0: بله دیوید بله
1: توماس کریستن دیوید بله یک مرد بسیار آگاه و قدر توی رشته خودش جالب این که بگم چقدر این آدم مهم بوده بعد ها که ما کارمون با این تموم شد یه ازدواجم با خانم منصوره قصری که خواننده اپرا بود یه ازدواجم میکنه با یه خانم ایرانی بعد ها برمیگردن به ویهن محل زادگاهش اونجا بود اتریش ویهن به معنی که اونجا برمیگرده دپارتمان آهنگسازی آکادمی ویهن ایشون رو انتخاب میکنه برای نوک هرم دپارتمان آهنگسازی
0: چه جاله؟
1: 18 تا من یادمه چون دیدم حالا بعدا خدمتون میگم وقت شد چون من رفتم بعدش ویهن ایشون اونجا رئیس دپارتمان بود 18 نفر از استادهای بنام آهنگسازی ویهن زیر نظر ایشون بود که اسم دو سه تاشون یادمه مثلا پروفسور هاینر بعد یکی دیگه بود پروفسور توگر و اینا و آقای کریستن دیوی که دعوت میشه تو تهران هم به دلیل تشکیل ارکستر مجلسی در رادیو تلویزیون بعدم که دانشگاه تهران ازش دعوت کرد که اونجا معلم آهنگسازی ما بود در این چهار
0: سال جالبه بله خدمت رو میخونم رزومه استاد عزیزم و فعالیت های اجراهای عدیده در آمریکا خب چون چند سال آمریکا بودن برگشتن ایران خود شما توضیح بدین از مسافرتون به آمریکا و بازگشتتون
1: بله من هجرت از وطن رو در 4-5 سال بعد از این قیامی که اتفاق در ایران افتاد سال 1357 من 1362 اومدم به اتریش تو ویان و رفتم تو همون آکادمی اینجا یه شانسی آوردیم دل تو دلمون نبود حالا باید بریم برای 18 تا قدرهای کشور اتریش دفاع بکنیم که من کار آهنگسازی کردم مثلا این کار شده بعد تا برسیم به اون محیط یه 5-6 کیلو گوشتمون آب شد گفتیم والا چجوری جلو این قدرها آدم قد علم بکنه و اتفاق جالب این بود من که نمیدونستم که وقتی وارد شدم به اونجا دیدم توماس کریستیان دیوید اونجا نشسته معلم آهنگسازی من
0: عجب.
1: و اینم چون همچه که اشاره کردم رئیس اون دپارتمان بود تا ما وارد شدیم این خودش بلند شد دیگه بلند شد و رو کرد به تمام این 17-18 نفر گفت فلانی در تهران شاگرد آهنگسازی من بوده این کار کرده اینا رو میدونه کسی سوالی داره همه دیگه سر تکون دادن گفتن نصابیم ما خوشحال از اینجا زدیم بیرون زدیم به جو لازم نشد این هم یه خاطره بود بله بعدش هم من اومدم بعد 2-3 سال دیگه چون هدفم از روز اول امریکا بود که کاش اتفاق نمیافتاد من همونجا میموندم ولی به هر روی تو امریکا دیگه یه گروه سنتی تشکیل دادیم اوشاق بله که بنا به ضرورت نه برای فرض کنیم اینترتین و
0: بله.
1: امرار معاش و این صحبت ها
0: بله.
1: اتفاقاتی که می افتد از جمله یکی از برنامه هایی که من خیلی خودم بهش می بالم این گروهی 18 نفر بردیم رو صحنه برای اینکه بگیم بزرگ داشت زن در موسیقی ایران
0: چه کار خوبی بوده
1: که 9 نفر نوازنده خانم رو جلو نشوندیم آقایون نشستیم این برنامه جا شد پسترمونم عکس بانو قمر بود این از این اتفاقای که
0: بسیار عالی بسیار عالی بعد اینجا بله که نوشتید دو بار رفت و برگشت از غربت به وطن بدین منظور که ما را بار آورند،
1: بار آوردند و ما بار
0: بیاریم. بله که ما را بار آوردند و ما باید بار بیاوریم. بعد شروع فعالیت‌های هنری در این دو دوره شامل تدریس و اجراهای
1: اجرای روی صحنه.
0: بعد آخرین فعالیت این دوره به مصداق اون که گفت کاشتی مخوردن باید کاش که دیگرم بخورن، موضوع انگیزه بازنویسی و تصحیح و ویرایش و تدوین نگارش مجدد در 5 جلد از ردیف‌های سنتور استاد ابوالحسن صبا.
1: بله.
0: این کتاب اول که مهماتش رو برای من شما خوندین و توضیح دادین خیلی شگفت انگیز بود. اون 4 جلد دیگر هم که در حال
1: بله اندر قریب تمام خواهد شد،
0: تمام
1: مرحله چاپ خواهد شد.
0: حالا در واقع توضیح مفصل خودتون خواهید داد.
1: بله
0: درباره مرحوم صبا و
1: بله
0: بله بله. و این 5 جلد کتاب رو ایشون در نیشابور نشستن و تحریر کردند و دوستی مشغول کار هست و روی این و روی این 5 کتاب. پذیرفتن ریاست هنرستان موسیقی استان اصفهان به پیشنهاد وزارت فرهنگ و هنر در حین خدمت نظام وظیفه. لیسانس‌ها رو افسر می‌کردن و می‌فرستادن به اطراف. این جالب بوده که شما در اصفهان هم کار سربازی رو می‌کردین هم کار ریاست این مؤسسه رو.
1: بله این توجه اول رئیس هنرستان بود که بعد میره با وزیر وقت صحبت می‌کنه آقای بلو و میگه که خب اینا حالا دیپلم گرفتن لیسانس گرفتن حالا وقتشه که ما با ازشون بهره بگیریم به عنوان معلم فلان اینا رو پرورش دادیم، حالا شما خواهیم برش داریم ببریم دو سال
0: بندر عباس
1: مثلا ما اصطلاح هم گفتیم دورقوز تپه.
0: بله
1: خلاصه و اونا پذیرفتن، نامه نوشته شد و گفتن خیلی خوب اصلا اینا بعد از اون دوران اولیه که مثلا اطلاعات اولیه سربازی و تیراندازی از این صحبت ها دیگه ما رو آزاد کردن. آها. گفتن شما حتی با لباس ولی میرید محل خدمتون وزارت فرهنگ و هنر.
0: بله
1: اینم که بلافاصله ما رو هم فرستادن اصفهان و اونجا به اصطلاح رئیس اونجا شدن هنرستان اصفهان که در ساختن هنرهای زیباشون بود.
0: بله باب مرحوم پهپور من خیلی با ایشون من اینجا با ایشون آشنا شد.
1: بله.
0: و از هر کسی که به بچی با ایشون تماس داشته عرض کنم که حرفای پسندیده شنیدم از اینکه ایشون چه مدرفت داشت و نجیب بود و شریف بود
1: خیلی.
0: و کمک میکرد، یعنی کارشکم نبود و از عهد سوء استفاده نبود و خود رحمتشون کنم.
1: بله.
0: بله. بعد اینجا فرمودید مدیریت مرکز آموزشی موسیقی در کانون پرورش. من بای بزرگوار سال 1977 و 78 یک نواری به دستم افتاد که روش نوشته بود کانون
1: پرورش فکری
0: کودکان و نوجوانان.
1: بله.
0: و سنتور ایشان رو من اون سالها شنیدم چندین سال قبل از این که ما با شخص شخص ایشان آشنا باشیم و ارادت پیدا کنیم. خب عرض کنم که در این باب خیلی باید صحبت کرد. شهبان و فرح به نظر من وجود فردی بود در توجه به هنر در دربار ایران. یعنی امروز آرام آرام داره معلوم میشه که چه کارها کردن، چه زحمت ها کشیدن و چقدر توجه داشتن به هنر و به زبان ایرانی و به موسیقی ایرانی. اینها یه قطعاتی میاد داره میاد بیرون و کسی مساوی با ایشان نبود در دربار ایران. من اینو با قاطعیت میگم تا اونجایی که به هنر مربوط هست، موسیقی و زبان و غیره و شما فرمودی کتاب به دهات می‌بردن با خاطر و اینا، اینو توضیح بدید. بله. یک قدردانی از شهرمندان بشه.
1: بله، من به توصیه که دوستان که اونجا کار بود، آقای احمد رضا احمدی شاعر،
0: بله،
1: بعد از خانم شیدا قرچلاقی که مدیر مرکز آموزش موسیقی بوده دو سه سالی، نمیدونم چقدر دیگه، از ما خواستن که بریم اونجا. این کانون پرورش بکی بودکان زیر نظر، یعنی مدیریتش زیر نظر دوست
0: شهبانو
1: سرکار خانم لیلی امیر ارجمند.
0: عجب.
1: من واقعا ایشون رو و شهبانو رو اون نفر آدمی مدبر و مدیر درست میدانم.
0: صمیمی.
1: صمیمی. و چه خدمتهای بسیاری کردن. واقعا اون که اشاره کردین، من فقط همین در مورد کتاب اشاره کنم. کانون یکی از کاراش این بود که بلافاصله در جاهای مختلف و تو محله‌های شلوغ کتابخونه درست کنه. به عنوان مثال اگر اشتباه نکنم، مثلا این اواخر قبل از سال 1357 تهران دارای 34 تا کتابخونه بود.
0: عجب.
1: در مناطق مختلف، حالا تو استانها و شهرستانها همین، اونطور با تعداد اندک محدود.
0: عجب.

0: مثلا کتابش میخوندن، تازه دو سه تا کتاب هم قرض میکردن میوردن خونه.
1: عجب.
0: بعد میمادن کتاب ها رو پس میدادن. همه جا همینطور بود تا اونجا که بگید روستان ها و شهرستان و بعد روستاها.
1: بله.
0: تا روستاها با ماشین و جیپ و از این حرف هم کتاب میرفت.
1: بله.
0: اونجایی که به ارتفاعات میرسید اونو کتاب میبرد، با قاطر کتاب میبردن.
1: عجب.
0: روستاهایی که مثلا بالای کوه و تپه بونه میدونم دسترسی سخته. این یک کار بسیار با ارزش.
1: بله.
0: و حاصل هم خیلی زیاد داشته.
1: بله.
0: به موقعش حداقل منی که مسئولیت موسیقی رو داشتم به یک شاگردام حتما اشاره خواهم کرد که این آدم خودش الان تو این 40 ساله داره چه میکنه.
1: عجب. بله. اجازه میدین یک بله. بگیریم یکی آثار شما رو بشنوید.
0: بله.
1: اثری که قراره بشنویم
0: چارمزرابه.
1: چارمزرابه دشتی، اثر استاد عزیز ما جناب تهرانی رو پخش میکنیم. برمیگردیم خدمتتون.

0: با درودی دیگر هموطنان گرامی خدمت جناب تهرانی هستیم، در باب خاطراتشون صحبت میکنیم. استاد شما محمد حیدری بود، من با ایشون دوستی داشتم و اینها، و چگونه شد که حیدری و اون توانایی که داشت در کار سنتور و غیره و اینها ناگهان به رادیو اومدن و اتفاقا در رادیو هم ایشون منشأ آهنگای خیلی زیبا شدن،
1: اونجا
0: درخشش بیشتری پیدا کرده، چون هموطنان ما میشناسن آقای حیدری رو، ایشون در اینجا ساکن بوده لس آنجلس و اینها. یه توضیح بفرمایید در باب کاراکتر او و کار او و قوت و قدرت او در کار نوازندگی و موسیقی علی اطلاق.
1: بله، وقتشون بخیر. من اشاره شد که سال 39 وارد هنرستان شدم، یک سال ما استاد مربوطه آقای حسین ملک بود، هر روی ما مزراب رو، من یادم نمیره ایشون مزراب رو به دست ما داد.
0: آها.
1: ولی وقتی ریاست هنرستان عوض شد در سال 1340، آقای پایور آمدن به جای
0: حسین
1: ملک که من یک ماه با ایشون کار کردم. بلافاصله پشتش آقای محمد حیدری آمدن هنرستان و از اون به بعد من دیگه با ایشون کار کردم تا پایان دیپلم. اینقدر بگم، بسیار کاراکتر جدی، مثلا کسی نمیشد با شوخی بکنه واقعا، و چقدر منظم، خوشتیب و خوش لباس و بله. سر ساعت میمد، سر ساعت میرفت و ما هفته دو جلسه هم باید درسی میگرفتیم، پس میدادیم جلسه بعد به هم ترتیب. ایشون در باب جدی بودنشون که بعد از 5 سال، من کلاس پنجم یعنی 11 هنرستان بودم، یک جلسه اتفاقی و مثلا ما جز شاگردای خوب هنرستان بودیم، یک بار اتفاقی من درس بلد نبودم، ایشون یه جلسه رو نبخشید، یک جلسه رو برنجا رفت پیش رئیس هنرستان، یک شکایت مفصلی کردن از ما.
0: عجب،
1: خیلی
0: جدی بوده.
1: اصلا یه چیزی میگم باور کنی، ایشون به مثال اون که گفت گربه رو در اجله بکش، واقعا اینطور شد. خب من اوائل از ایشون خود تو سن پایین دیگه، نوجوانی و اینا، آدم دلغور میشه، پایین سال میشه، ولی بعدها آدم میفهمه که چه کار درستی کرد که دیگه این کار اتفاق نیفته.
0: آها.
1: این بود. و ایشون خب تو فرهنگ هنر همپایه آقای فرموز پایور، هر کدوم دوتا ارکستر جداگانه داشتند و فعالیت میکردند و خیلی از کاراشون هم که در تالار رودکی وقت روش طراحی میشد، طراحی رقص، فقطات ایشون،
0: برای
1: که بسیار ایشون خوش‌ذوق بود.
0: بله،
1: خیلی به نظر من تو کتاب خودم هم که تحت عنوان سنتور به گویش سبا هست و یک مقاله از من خواستن زمانی که ایشون فوت کرد، اونجا قید کردم، گفتم ما تصنیف ساز تو مملکتمون زیاد بود، جست گریخت، شاید واژه رو باید پس بگیرم، زیاد نبودن.
0: بله.
1: ولی انگوش شما اگر میگیم عارف قزوینی و بعدش میگیم شیدا، من گفتم باید نفر سوم بگیم محمد حیدری.
0: بله.
1: به دلیل تعدد تصانیفی که نوشته.
0: بله.
1: و هر کدومش هم زیبایی خاص خودش رو داشته.
0: بله.
1: یعنی این به تایید خیلی از آدم ها و خواننده‌ای رو که شما سراغ دارین که خطات ایشون رو میخوند و ولی این که اونجا رو ترک میکنه، به نظر من این مقدار چه میدونم مورد توجه بودن، یعنی بیشتر به آقای پایور توجه میشد.
0: عجب.
1: و ایشون شاید یه مقداری به نظرم آزرده خاطر میشه از این زاویه و به رادیو پناه میبرن.
0: اتفاق خوب شد براشون.
1: چقدر خوب شد. بله، برای اینکه تازه اونجا مردم شناختن محمد هیدری کیست.
0: بله بله
1: به دلیل تصانیفش.
0: بله بله
1: واقعا این بود این خاطرات خیلی داریم ازش.
0: یاد بکنیم از این بله بله هفته. عرض میکنم خدمتون که خب یه سوال خیلی مهم دارم خدمت شما. یعنی شما روزگار قبل از انقلاب و وضعیت موسیقی و مدیریت و غیره و ظالت و غیره، انقلاب که آمد و آخوندهای کزا و کزا آمدن، تغییرات چگونه بود و وضعیت چگونه شد؟
1: اجازه میخوام که اینطوری خدمتون بگم پاسخ به این سوالو که میشه گفت باید تو خود بخوان حدیث مفصل.
0: بله
1: من اینطوری میگم، من میگم عدم شناخت بر شرح و احوال در درجه اول ادیبان، متفکرین و پیشگامان هنر و تجاربشون، اینها از یک سو، از سوی دیگه عدم توجه و عدم آگاهی از تاریخ، تاریخ سرزمینمون.
0: بله
1: تاریخ هنر به طور عام و تاریخ موسیقی به ویژه، اینها یک فرد و به ویژه نوپای موسیقی رو،
0: بله،
1: یه هنرجوی تازه پا گذاشته شده به بازه موسیقی رو به ورطه تکرارهای بیهوده، چون وقتی توجه نکردن ریشه ندارن.
0: بله
1: از ریشه قطعن.
0: بله
1: و حاصلش میشه دور باطل داشتن و میکروب اصلی هم که به نظر من یه چیزی که وجود داره و اون روزمرگیه. من توی این 10 سال به وضوح که در ایران بودم این رو میدیدم، هم در هنرجوی هم در هنرآموز. بعد یه مقایسه باید خدمتون بکنم که اشاره کردید پیش از انقلاب به چه شکل بود، بعد از انقلاب به چه شکل.
2: کافه روشنگران عبور از خط قرمز، گذر از قدغنها برای دستیابی به حقیقت، تجربه ها و اندیشه های اهل خرد و رویارویی با تابوها، آنچه دیگران از شما پنهان می کنند ما به شما می گوییم.

0: یاران گرامی، بانوان و مردان ارجمندی که به روشن اندیشی گرایش دارید، خود روشنگر هستید و برنامه کافه روشنگران را دنبال می کنید. من مانی هستم و امروز ما در 27 برنامه عبور از خط قرمز تاریخ به برنامه من ادامه خواهیم داد با حضور آقایان ایمان سلیمانی امیری و اسماعیل وفا یغمایی. در حدیث های فراوانی آمده است، در قرآن آمده است، در سیره ها آمده است که صحابه پیامبر، یعنی نخستین کسانی که به دین او که اسلام بود ایمان آوردند و یار و متحد او شدند، اینها جزء بهترین ها و ارزشمندترین مسلمانان صدر تاریخ اسلام هستند و بودند. خود محمد میگوید که صحابه من مانند ستارگانی هستند که شما را حتی در ظلمات هم راهنمایی میکنند که به بیراهه نروید. و بارها گفته است و در قرآن هم آمده است، در حدیث هم آمده که محمد میگوید صحابه من همنشینان من در بهشت هستند. و ما در برنامه های گذشته دیدیم که جنگ های محمد در به ویژه مدینه به سرکردگی خود او بود، اما سران لشکرش چه آنگاه که کم بود لشکر، چه آنگاه که زیاد بودن، با همین صحابه نخستین بود. و حتی در بین این صحابه همشون مرد نبودند، از جمله خدیجه و عایشه، اینها خیلی برای هم تبلیغ می‌کردند، با هم بودن تا زمانی که محمد زنده بود. از موقعی که محمد سرش را بر زمین گذاشت مانند هر موجود زنده دیگری و رفت، کمی پس از اون، 10-12 سالی پس از اون، این صحابه چنان به جان هم افتادند و زندگی یکدیگر را دریدند که یک شکاف بزرگ در جهان اسلام اتفاق افتاد و این شکاف شد 10 شکاف که تا به اکنون ادامه داره و دیگر معلوم نیست که علی به عنوان یک صحابه حق دارد یا داشت، یا عثمان، یا ابوبکر، یا عایشه، یا دیگران. امروز می‌خوایم این رو ثابت کنیم که این ستارگان راهنمای مسلمانان در ظلمت و در شب و در گمراهی که میتوانند مسلمانان را به راه راست هدایت کنند و به مقصد برسانند، چرا بعداً به ستارگان گمراه کننده تبدیل شدند و هنوز هم ستاره که نمیشه بهشون گفت، چون ستاره روشنایی بخشه، اینها ضد ستاره هستن. اما به هر حال نا اصلاحات باید به کار ببریم تا بتونیم با هم دیالوگ داشته باشیم. بسیار خوب، من یک بار دیگه به شما همراهان همیشگی این برنامه ها درود میگم، به میهمانان ارجمندم هم یک بار دیگه درود میگم و میخوام به طبق سنت برنامه هامون نخست از آقای سلیمانی خواهش کنم که درباره صحابه و ارزشی که محمد از اونها ارائه میده و جایگاهی که اونها در تاریخ اسلام داشتن و بعد جایگاه بزرگی که در ویران کردن خود اسلام داشتن و اختلاف انداختن از شیعه گرفته تا سنی و از شاخه های متعدد دین سنی اسلامی با ما سخن بگم و بعد خواهیم دید که برنامه چگونه پیش خواهد رفت. خوش آمدید در حضور شما آقای یغمایی عزیز و آقای سلیمانی. آقای سلیمانی بفرمایید، من در خدمت شما هستم.
1: خواهش میکنم. من عرض درود دارم خدمت شما سروران عزیزم، جناب مانی، جناب یغمایی و یکایک بینندگان محترم رادیو و تلویزیون مانی. بله، به درستی فرمودید. شاید اگر پیامبر اسلام دو سه دهه بیشتر عمر میکرد، تمام آن همه ادعاهایی که برای صحابه خود مقرر کرده بود رو پس میگرفت. در واقع همانند پدری که نوزادان خود رو به نوعی دوست داره، بر اونها القابی مینهد، اما زمانی که اونها بزرگ میشوند به جان هم میفتن و چه بسا ممکنه نظر پدر تغییر بکنه. این مطلب کاملا درسته وقتی پیامبر اسلام میگوید اصحابی کن نجوم و ادامه میده، یعنی صحابه من همانند ستارگان شبی هستند که میتوانند در واقع اون حالا کسانی که در راه هستند رو هدایت بکنند به سرمنزل مقصود، در کنار واژگانی مثل اشره مبشره یا اصحاب بدر یا بدریون که خداوند از اونها خوشنود است، یا کسانی که با او در صلح حدیبیه حضور داشتند، بیعت رضوان مقرر کردند و همه اینها القاب و عناوینی بود که پیامبر برای صحابه خود برمی‌شمرد و اونها رو الگو و اسوه نشان میداد نزد تازه مسلمانان. ما میبینیم که دو سه دهه بعد چنان به جان هم میافتند که برای کسب قدرت خون بسیاری از همکیشان خود یعنی مسلمانان رو هم میریزند. خب طبیعیه ما در یک چنین محیطی نیازمند این هستیم که آن جوی که حاکم بود در درون جامعه اسلامی رو بر بشمرید که شاید در درون غزوه در واقع در جنگ جمل بسیاری از این مسائل مشخص میشه. جنگی که خب طبیعتاً اولین جنگ عمده در میان مسلمانان بود. ما مسلمان کشی رو جناب مانی داشتیم در واقع قبل از اصولاً آمدن علی، یعنی افرادی که تک مسلمان بودند بعضن بیعت نمی کردن، اما چون احساس خطر از جانب اونها می شود حتی اونها رو ترور کردن، مثل سعد بن عباده خزرجی، کسی که با ابوبکر بیعت نکرد، بعدها با همدستی افرادی مثل خالد بن ولید و عمر او رو در مسیر شام کشتن، به خاطر اینکه خب خون مسلمانان محترم بود در نظر حداقل بقیه صحابه و بزرگان، سعی کردن اون رو رفع بدن به هجوم جنیان در شب که این که جنی ها او رو با تیر کشتن و به نوعی از خودشون رفع مسئولیت کنن. اما در دوران علی خب طبیعتاً مشکلات ایجاد شد، خلیفه‌ای کشته شد و این نشان داد که تا چه اندازه بعد از حدوداً 25 سال از فوت پیامبر اسلام آن جامعه‌ای که قرار بود الگوی اخلاقی برای جوامع دیگه باشه تا کجا در واقع پیشروی کرد در غیر اخلاقی بودن و به نوعی در کسب قدرت و ثروت. صحابه‌ای که با پیامبر اسلام هشت و نشت داشتن، با او نشست و برخاست داشتن، آن شدن ظرف 25 سال. حالا شما دقت بکنید روحانیون، آخوندها یا به نوعی مفتیان اهل تسنن دیگر چه شدن بعد از 1400 سال. این نوع رفتارها نیاز به یک واکاوی داره و شاید جنگ جمل مهمترین اونها باشه. اما من نیاز دارم کمی به عقب برگردم و اوضاع و احوال مدینه، مکه و آن چیزی که رخ داد رو کمی برای عزیزان روشن کنم، شاید بتواند برای این دوستان مشخص بکنه که جنگ جمل اساساً از کجا آغاز شد، چه مشکلاتی در اون وجود داشت، تا دوستان بتوانند با ارائه اسنادی که من خدمتشون عرض خواهم کرد، ممکن هم از کمی طولانی باشه اما امیدوارم صبور باشن چون این نکات شاید تا به حال گفته نشده یا کمتر با آن پرداخته شده، برای این عزیزان میتونه مفید باشه. خب ما اشاره کردیم در نوبت پیشین که افرادی مثل عایشه، مثل طلحه و علی نقش عمده‌ای داشتند در تحریک بسیاری از مردم. در زمان عثمان یکی از کسانی که نقش سیاسی هم بازی میکرد عایشه بود که به نحوی سعی میکرد در برابر رفتارهای عثمان معترض باشه. او حتی نعلین پیامبر اسلام رو هم آورد و گفت زمانی که این نعلین هنوز پوسیده نشد یا از کار نیفتاده شما سنت او را به نوعی پوساندین و دیگر اجرا نمی کنید. و این اعتراضی بود که عایشه می کرد. حتی نامه هایی هم به برخی از صحابه نوشته بود در این که به هر حال به نوعی اعتراض بکنید نسبت به مسئله عثمان. ولی در زمان مرگ عثمان در 18 ذیحجه عایشه حدودا 20 روز قبل از آن به مکه رفته بود و چون در زمان موسم حج بود او در مکه بود و در مدینه حضور نداشت. اما این مطلب نتوانسته جای پای تاریخی او رو به عنوان یکی از مسببان تحریک افراد از بین ببره. اما نقش عایشه به عنوان کسی که خود معتقد هست که امر به معروف و نهی از منکر میکرد برجسته است، نه اینکه او به نوعی راضی بوده باشه از مرگ عثمان یا تحریک کنه افراد رو به قتل عثمان. بعد تا این افراد هم که خب دیدن آنچه که شد، سعی کردن به خونخواهی او در بیاید. طلحه و زبیر هم که در آن زمان در مدینه بودند و ما نشان دادیم که به نوعی با اکراه و عدم رغبت با علی بیعت کردند، بعد از گذشت 2-3 ماه که آن شرطی که به عنوان قصاص از قاتلین عثمان بود محقق نشد، سعی کردن راه مکه رو در پیش بگیرن به عنوان یک معترض. به هر حال بسیاری از نزدیکان عثمان و به نوعی امویان و قریشیان در این راه حرکت کردن و همگی به مکه رفتن. اما شهر مکه یکی از شهرهایی بود که اساساً با علی روی خوش نداشت، یعنی آن همه جایگاهی که مثلا ادعی میگن که علی در کعبه به دنیا آمد، از شما بارها اشاره کردیم این رفت به در واقع حکیم ابن حزام داشت نه به علی، در خود شهر مکه دارای جایگاهی نبود. علی نامه‌ای می‌نویسه به ابن عاص و از او میخواد که از مردم برای او بیعت بگیره. جالب این هست که عبدالله ابن ولید زمانی که این نامه علی رو میبینه اون رو با دندان پاره میکنه و اشاره میکنه ما بتونیم بیعتی تن نخواهیم داد. بنابراین مکه اولین قانونی بود که در برابر علی بیعت نکرد، هرچند شام هنوز کار داشت، یعنی هنوز مراوداتی میان علی و معاویه برقرار نشده. لذا مکه نخستین قانونی شد که بر علیه علی دست به اقدام عملی زد. اما معترضین که به دنبال خونخواهی از عثمان بودند و شاید طلحه و زبیر هم با آن نوع بیعتی که کردن آبرو و شرف خود رو به نوعی تضییع شده دیدن که خب یک عده شورشی آمدن اونها رو به زور بردن و بیعت کردن، اونها هم صحابه بسیار بزرگ، لذا سعی کردن آبروی خود رو دوباره احیا بکنن و یک اعاده حیثیتی نسبت به خودشون داشته باشن. زهری آورده است که این جماعت در خانه گرد هم جمع میشن، چند تصمیم میگیرن. یکی از اونها این بود که ما به مدینه بریم و این شورشیان رو به نوعی بکشیم و علی رو از خلافت برداریم، که این نظر رد میشه به خاطر اینکه چندان نیروی قدرتمندی اونها هنوز در مکه نداشتن. نظر دیگری این بود که ما به نزد معاویه برویم در شام، اما هم طلحه هم زبیر و هم عایشه میدانستن که اولا مناسبات اونها با معاویه چندان خوب نیست و دوما اگر به سمت شام برن این معاویه هست که دست بالا رو داره، به خاطر اینکه اون نزدیک 20 سال والی شام بود و به نحوی خود رو خونخواه عثمان میدانست و چه بسا میتوانست از طلحه و زبیر و عایشه به نفع خود استفاده بکنه، نه اینکه خود در خدمت طلحه زبیر و عایشه بگیره. بنابراین این نظر هم از نظر سیاسی قابل پذیرش نبود، هرچند با گزارشات تاریخی اشاره میکند که زبیر و فرزند او عبدالله با معاویه مراودات مکاتباتی داشتند، یعنی تقریبا میدانستند که اونها هم نظر هستند، اما به هر حال نپذیرفتند که به سمت شام برن. در آن جلسه عبدالله ابن عامر پیشنهاد میکند، چون او والی بصره بود و ما دیدیم که او در بصره بسیار هم شخص محبوبی بود و افرادی رو زیر نظر خود داشت که حتی هدایایی هم برای علی و دیگران میآورد، او اشاره میکند که به بصره برویم به این دلیل که من آنجا دوستانی دارم و به نوعی مردانی در خدمت ما خواهند بود، ما میتوانیم حداقل اعتراضات خودمون رو در اونجا گوشزد بکنیم، ضمن اینکه برخی از قاتلین علی هم در بصره و کوفه هستند، لذا به اونها دسترسی داریم و میتوانیم انتقام و خونخواهی عثمان رو هم انجام بده. این نظر مورد موافقت قرار میگیره و در همین اسنا یعلا ابن منیه هم از یمن میاد. او هم والی عثمان بود در یمن، خراج رو گرفته و میاد و داره ثروت هم هست و میتوانن اعرابی رو اجیر بکنن که ما به سمت شهر بصره برن، یعنی اون تأمین مالی اونها هم انجام میشه. در این حال یکی از کلیدی ترین افراد عایشه هست که نقش او بسیار برجسته هست. البته زندگی عایشه رو ما بعدها در مورد همسران پیامبر اسلام در موضوعاتی که در خصوص عبور از خط قرمز تاریخ و زندگی پیامبر داریم به اون خواهیم رسید و در اینجا من واردش نمیشم، اما عایشه سعی میکنه به نحوی دیگر همسران پیامبر رو هم با خود همراه بکنه. نخست به سراغ ام سلمه میره که تو هم با ما بیا، اما او یک جمله جالبی میگوید که برای زنان مسلمان و این فمینیست‌های اسلامی میتواند جالب باشه. میگوید که پیامبر به زنان مؤمن و مسلمان دستور داده همنشین خانه ها باشن و برای ما پوشاندن خودمان از بالا به نوعی عموم مردم مهمترین کاریست که ما میتوانیم انجام بدهیم، چون ستون دین با زنان برپا نمیشود. یعنی ما زنان باید خونه بنشینیم، فرزند بیاوریم، خانه رو نظافت بکنیم، به ما چه کاری سیاسی بکنیم. لذا اون فمینیسم های اسلامی که معتقد هستن زنان در درون جامعه اسلامی توان مشارکت سیاسی بکنن، مشارکت اجتماعی بکنن، کاملا بر خطا هست. این دستور ام المؤمنین نشان است. او به سراغ حفصه هم میره، اما ظاهرا حفصه ابتدا موافقت میکنه، ولی عبدالله ابن عمر جلوی او رو میگیره و از او میخواد که در درون خانه بنشینه. خود عبدالله ابن عمر هم خب یکی از بزرگترین فقها بوده در آن زمان، از راویان حدیث بوده و علل اصول هم کسی بوده که اهل سیاست نبود و زیاد هم درگیر مسائل سیاسی نمیشد. بنابراین عایشه به تنهایی به همراه در واقع طلحه زبیر و عبدالله زبیر و دیگران حرکت میکنه. در حدود اواخر تقریبا ماه ربیع الثانی سال 36، یعنی حدود 4 ماه از خلافت علی گذشته، یعنی علی ذی الحجه آمد، محرم، صفر، ربیع الاول و ربیع الثانی و ربیع الاخر، یعنی 4 ماه. زمان خروج حدود 600 تا 900 نفر از مردم مکه هستند. در بین راه افراد دیگری هم به اونها میپیوندن. حدود هولوش 3000 نفر به حوالی بسته میرسن. اما جالب این هست که در میانه راه افرادی هم بر میگردن. مثلا سعید ابن عاص بر میگرده، مغیره ابن شعبه بر میگرده و به نوعی عبدالله ابن خالد بر میگرده. هرچند فرزندان عثمان مثل عبان و ولید همراه اونها میرن. اونها آدم های بسیار زیرکی هم بودن. یعنی احساس کردن در این نزاع ما نمیتوانیم به نوعی به اهداف خودمان برسیم. طلحه و زبیر میتوانن خلیفه بشن. علی الان در مصعد خلافته. و اگر قرار باشه معارضه‌ای وجود داشته باشه میان 3 نفر هست. معاویه، علی و اصحاب عایشه. پس ما این وسط بیجهت داریم خودمون رو بکشتن میدیم. لذا اونها سعی کردن برگردن که اتفاقا اکثر اونها هم افراد سیاسی بودن مثل مغیره بن شعبه و سعید بن عاص. خب این چند دستگی ها رو ما میبینیم، یعنی اتحاد واحدی میان اونها وجود نداره. یک منشأ یا به نوعی یک قانون واحد و یک خواست و میل واحدی میان اونها وجود نداره. در این حال زمانی که اونها به شهر در واقع بسته نزدیک میشن، خب از همان ابتدا نزاع میان اینها مشخص. حالا صحابه‌ای که آنقدر حب مقام دارن، یعنی در یک جناح هستن، طلحه و زبیر، اما آنقدر میان آنها نزاع هست که عایشه مجبور میشه دخالت بکنه. مثلا پیش نمازی رو به در واقع خواهرزاده خودش یعنی عبدالله ابن زبیر بده. اینها برای ما بسیار مهمه که ببینیم اینها برای کسب قدرت تا چه اندازه حریص بودن، حتی به پیش نمازی، به کسب قدرت. چون وقتی شما پیش نماز میشوی، دیگران احساس میکنن که شخص عایشه یا طلحه پذیرفتن که زبیر به نوعی خلیفه باشد یا بزرگ باشد. لذا سعی میکردن با هم نزاع بکنن. عایشه مجبور به دخالت میشد و عبدالله زبیر رو به عنوان پیش نماز منصوب کرد. این اصل داستانی است که در افراد مکی تا زمان نزدیک شدن به بسته وجود داشت. اما در مدینه اوضاع به چه نحوی بود؟ خب علی برای مسجد خلافت نشست، اما هم بگمی سادگی هم نبوده. علی مشکلات عمده‌ای داشت. من حالا 2 سند رو از جناب جعفریان میخوانم چون بسیار مهمه. یک آخوند شیعه با همه ملاحظات سعی میکنه یه سری اسناد رو خودش اقرار بکنه و به او دامن بزنه. خب ایشان در کتاب تاریخ خلفا اینگونه میآورن: باید توجه داشت که امام اساساً توسط کسانی بر سر کار آورده شده بود که خلیفه پیشین را به دلیل فساد به قتل رسانده بودند. یعنی آقای جعفریان میپذیره که علی امام کودتاگران بوده، یعنی او با یک کودتا بر قدرت رسید. این که شیعه میگوید تمایل همه مردم بر او بود، اینا همش دروغه. اون فشارهایی که وجود داشت یا به نوعی اون کودتایی که وجود داشت در این داستان دخیل. خب در صفحه 248 کتاب تاریخ خلفا این مطلب رو ایشان آورده. اما ایشان یک سندی هم از قول علی عنوان میکنه که به نظر من این سند هم بسیار میتونه برای ما کمک کننده باشه که ماهیت اسلام رو بدانیم. در آن حال اشخاصی از علی سوال کردن که خب این همه نزاع به نوعی برپا شد و این دشمنی ها ایجاد شد، به نظر شما اگر پیامبر اسلام صاحب فرزندی بود بهتر نبود؟ یعنی فرزند پسری داشت، اعراب او رو انتخاب میکردن. ببین ایشان چه میگه. ایشان میگوید که حالا سوال میکنه. و این رو هم ابن عبدالحدید در نهج البلاغه ولی که البته بسیار مفصله، اما آیه جعفریان هم در کتاب حیات فکری و سیاسی امامان شیعه هم این رو آورده. میگوید یک بار کسی از امام علی پرسید به اعتقاد شما اگر رسول خدا فرزند پسری می داشت که بالغ و رشید بود، آیا عرب حکومت را به او می سپرد؟ امام پاسخ داد اگر جز آنچه من کردم می کرد او را می کشتن. به این نکته دقت بکنید، بسیار مهمه. میگوید عرب از کار محمد متنفر بود و نسبت به آنچه خداوند به او عنایت کرده بود حسادت می‌ورزید. بعد ادامه میده، آنها از همان زمان کوشیدند تا کار را پس از رحلت آن حضرت از دست اهل بیت او خارج کنند. منظورش از اونا کیه؟ ابوبکر، عمر، عثمان. دقت بفرمایید، یعنی علی میگه اینا همه متنفر بودن از پیامبر اسلام. بلافاصله بعد از مرگ او خواستن خلافت رو از دور ما یعنی اهل بیت او خارج بکنن. اگر نبود که قریش نام او را وسیله‌ای برای سلطه خیش قرار داده و نردبان ترقی خود میدید، یعنی قریش دید از این رسالت محمد بیشترین نفع رو اونا بردن، به بزرگی رسیدن، به ثروت رسیدن، همون چیزی که سعید ابن عاص میگفت عراق بستان قریشه، یعنی شما باید غارت بکنید برسه به ما به عنوان قریش. بعد ادامه میده ایشان، اگر نبود که قریش نام او را وسیله‌ای برای سلطه خیش قرار داده و نردبان ترقی خود میدید، حتی یک روز پس از رحلت آن حضرت خدا را نمیپرستیدند. و واقعا هم همین شد. ابوبکر 2 سال مجبور بود اینها رو، حالا قبایل مختلف رو، به اسلام برگردونه. حالا جالب این هست جناب مانی، خود علی هم همین رو میخواد، یعنی او خودش هم نردبان ترقی کرده اسلام رو. وقتی میگه ما اهل بیت هستیم، ما به واسطه پیامبر هستیم، حق ما هستش که خلیفه باشیم، خود این جناب هم از همین رسالت محمد برای خودش نردبان ترقی ایجاد کرد. وگرنه ابوطالب که ثروتی نداشت، علی که صاحب ثروتی نبود، پس همه اینها به واسطه همان محمد بوده. حالا علی استدلال میکنه که اونها نردبونشون رو درست کردن، از دست ما این نردبان رو کشیدن، ما حالا موندیم پایین خط. حالا ادامه میده این بزرگوار، اندکی بعد فتوحات آغاز شد، یعنی در زمان انتهای ابوبکر و عثمان و عمر. سیری پس از گرسنگی، یعنی سیر بودیم، حالا در واقع گرسنه بودیم، سیر شدیم. و ثروت پس از ناداری، یعنی بی چیز بودیم، حالا صاحب پولم شدیم، ثروتم شدیم. این سبب شد تا اسلام عزیز شود و دین در قلوب بسیاری از آنان جای گیرد. و بعد ادامه میده، بعد از آن این فتوحات را به فکر و تدبیر امرا و والیان نسبت دادند، در این میان عده‌ای را بزرگ کرده و عده دیگر یا از یاد مردم بردند. ما از کسانی بودیم که یادشان به فراموشی سپرده شد و نورشان به خاموشی گرایید. حالا من ادامه نمیدم، این رو در صفحه 60 و 61 دوستان میتوانند به کتاب حیات سیاسی و فکری مامان شیعه مراجعه بکنند، همینطور در شرح نهج البلاغه جلد 13 هم آورده. ببینید جناب مانی، این خیلی مهمه که از زبان خود علی جنگ قدرت رو داره عنوان میکنه. میگه اینها به واسطه محمد بزرگ شدن قریش، بعد از مرگ او چون دیدن نردبان خوبی است که بتوانن ثروت پیدا کنن، قدرت پیدا کنن، این رو گسترش دادن. حالا گرسنه هم بودن، سیر شدن، به نوعی صاحب جاه و مقام هم شدن، ما رو انداختن کنار. خب طبیعیه علی چون این موقعیتی رو پیدا بکنه آیا کنار میکشه؟ نه. بنابراین جنگ جنگ قدرت بود، نه بحث اسلام و تعالیم روح بخش اسلامی و این مسائل. اینها بیشتر حالت شعارگونه برای عوام رو داشت. من بکنم عرضم طولانی شد، من تا اینجا عرضم رو تمام میکنم، در نوبت بعد ادامه میدم که در مدینه چه گذشت تا اینکه سپاه علی حرکت کنه به طرف بصره.
0: سپاسگزارم جناب سلیمانی گرامی، تازه گرم شد موضوع و جذبه‌شو داره نشون میده، اما خب در خدمت شما هستیم. من پیش از اینکه برم خدمت آقای وفا یغمایی عزیز، توضیحاتی که شما دادید من رو به یاد صحابه خمینی انداخت، چون واقعا ظهور خمینی بسیار بسیار شباهت داره به ظهور محمد. و خمینی مادامی که هنوز قدرت نداشت، هر آن کسی رو که بهش نزدیک میشد و لبیک میگفت به عنوان صحابه خودش در میگذید، دست محبت بر سرشون میکشید. وقتی به قدرت رسید، تازه اختلافاتی که بین خلفای راشدین و مسلمانان در صدر اسلام اتفاق افتاد 10-12 سال پس از مرگ محمد بود. اما خمینی در دوران آغاز دوران قدرت و حکومت خودش بلا فاصله شروع کرد به تصفیه صحابه خودش. صحابش کیا بودن؟ یادتون میاد آیت الله منتظری بود، بنی سعد بود، قدزاده بود، یزدی بود، بازرگان بود، یکی دوتا سازمان حجتیه بود، نمیدونم سازمان مجاهدین خلق بود و خیلی دیگه که دور برش بودن. این یکی یکی شروع کرد اینا رو به جون هم انداخت، از صحنه قدرت خارج کرد و یک عده از صحابش که باقی موندن مثل خامنه‌ای و رفسنجانی بعد از خمینی افتادن به جون همدیگه و منتظری رو کنار گذاشتن و بعد جلوتر که آمدیم پسر خمینی رو کشتن، نوش رو از صحنه خارج کردن، رفسنجانی رو تو استخ خفه کردن و همچنان ادامه داره این قضیه. همین اینا نشون میده که قدرت پدر مادر نداره، ذات قدرت خیانت است. در قدرت هیچ کس نمیتونه بگه من یارانی دارم و باشون زندگی خواهم کرد و تقسیم خواهم کرد، اصلا اینطوری نیست. اونهایی که به جلد صحابه میروند پیرامون قدرت‌های شکل گرفته یا قدرت‌هایی که قرار است شکل بگیرند، بسیاریشون دچار خامپنداری هستند. به این معنا که نمیدانن اگر امروز دارن تمام قواشون رو صرف کسی یا حزبی یا تشکیلاتی میکنن که آن قدرت بگیرد، فردا ممکنه خودشون قربانی قدرتی بشوند که ایجادش میکنن و به دست حزبشون، سازمانشون، شاهشون، رهبرشون یا هر چیز دیگری میسپارن. ما این رو در دوره استالین هم دیدیم، حتی الان در کاخ سفید هم میبینیم که آقای ترامپ بعد از قدرت گرفتن در همون یکی دو سال اول بسیاری از صحابه خودش رو از کابینش اخراج کرد و اونها هم بعداً به منتقدینش تبدیل شدن، ولی امکانش رو نداشتن که سرنگونش کنند آقای ترامپ رو. پس این ذات قدرت هر کسی که امروز این رو در نیابت، این بحثای ما در واقع برای امروز، ما تاریخ رو یا روزخانی نمی کنیم، که هر کسی امروز در نیابت که تقدیم وجود خودش، اندیشه خودش، مال خودش، جان خودش رو به یک نفر که برسه به قدرت و سهمی هم به این بده رو به همین راحتی و خامپندارانه پیش ببره، دیگه نه بالاتر از بنی صدر، نه قدزاده، نه منتظری، نه پسر خمینی و خیلی های دیگه، یک روزی قربانی خواهد شد. برای اینکه کشور ایران از این دایره منحوس نحوست قدرت بیاد بیرون، تنها راه این هست که قبل از ایجاد قدرت همه چیز بین مردم یا دستکم بین صدها نفر تقسیم بشود و نهادهایی به وجود بیاد که این نهادها مانع از تمرکز قدرت در دست یک فرد یا یک حزب یا یک جریان بشود. این از پیش از هر انقلابی باید شکل بگیرد. کما این که در اروپا دیگر هیچ رئیس جمهوری یا پادشاهی نمیتواند بقیه رو تصفیه کند، صحابه خودش رو کنار بندازد، چون این صحابه توده های وسیع مردم هستند که اگر رأی ندهن خود سیستم رو سرنگون میکنن. آقای یغمایی عزیز، میبینید که تاریخ واقعا تکرار میشه. ما اون مدل تاریخی رو میبینیم که در ایران چندین و چند بار اتفاق افتاده که واضح ترینش دوره خمینی است. و من از شما خواهش میکنم که شما برگردید به موضوع و اگر خواستید البته میتونید روزگار ما هم نقد بزنید. بفهمید.
2: با درود به شما و جناب استاد سلیمانی. ببینید توضیحات استاد گرامی در حقیقت فراغتی میده که آدم بره جاهای دیگه. در حقیقت من استاد داشت صحبت میکرد به فکر افتادم که یک پرسه باید حول گفتارهای مستند ایشون بزنم و همطوری که شما گفتید یه رفت آمدی در تاریخ. ببینید حکومت علی ابن ابی طالب، بذارید تیز بگم، کسایی که میخواد بدشون بیاد، همین دیروزی که کامنتی برای من گذاشته بود نوشته بود که من شما رو دوست دارم ولی شما از کفر دست بردارید و کفر ورزی نکنید، خدا رو بپرستید. ببینید بحث سر کفر نیست، بحث سر خدا پرستی نیست. علی ابن ابی طالب من هیچ دشمنی شخصی باش ندارم، ولی اندیشه حکومت علی بزرگترین مانع دموکراسی و آزادی در ایران ما و منطقه خاورمیانه است. تعارف بذاریم کنار، این جنگ جمل یکی از اونهاست. ما با یک تاریخ خیالی و طبعا یک جنگ خیالی رو برو هستیم که چون پای من برای آخون بودیم، ببینید یه مقدار من تبدیلش میکنم به فیلم. بازیگران این جنگ یک عده قیافه هاشون دوزخی است و آتش در زبانه میکشه ازش طلحه و زبیر و حتی عایشه که آخونده چند سال قبل سال 89 میادمه که کلی فتوا دادن یه جمله خامنه ای که توهین به زن پیامبر درست نیست، چون فهمیدن که کار داره بیخ بینا میخوره. ما با یک جنگ خیالی روبرویی، یعنی منتها تاریخ جنگ توش واقعیه. همونطور که شما اشاره کردید جنگ بر سر قدرت سیاسی هست و حکومت کردن بر مردم، و اینجاست که اگر ما از اون خیالات که علی قبل از پیامبر زاده شد و نمیدونم خورشید رو با سرانگشتش آورد بالاتر که پیامبر غلام بکنه، در قلعه خیبر رو کند و هزار تا کارهای عجیب غریبی که از دراویش شریف و صوفیان محترمی که اتفاقا آماج تیر ظلم این آخوندها هستند، و نیز خیلی از کسانی که درجه دکترا دارن و هنوز حاضر نیستن، مثلا رئیس جمهور بوده طرف، رهبر یه سازمان بوده، از حیطه خیالی نمیتونه خارج بشه و همچنان علی علی است که آخوند ساخته. تایخ جنگ بر سر قدرت، شما گفتید آقای سلیمانی اشاره کرد، از زمان خود پیامبر، زمان پیامبر هم جنگ بر سر قدرت بود. موقعی که رفت به مدینه دیدیم که ارتش خودش رو درست کرد و سالی 4 حمله و جنگ و کشتار، هیچ اعجازی در صحنه تاریخ در کار نیست. جنگ جمل نمونه عالیش، شما نگاه بکنید پیامبر مرده، کسی که خاتم النبیینه، کسی که گفتیم مولوی در موردش چی میگه، سعدی چی میگه، نمیدونم حاج عبدالله چی میگه، و تمام صوفیان و شاعران و نویسندگان مملکت ما، ایشون سرش که زمین میذاره جنگ شروع میشه. و از همون ابوبکر خب ما اشاره کردیم که چه بساطی رخ داد و نیروهاش و فرستاد خارج که تضادها رو صادر بکنه و سرکوب مخالفان و کسانی که به دین سابق خودشون برگشته بودن. بعد میاییم میبینیم که ابوبکر که عمری نمی کنه، از 4 خلیفه 3 تاشون ترور میشن در جنگ قدرت. عمر کشته میشه، عثمان در سن 82 سالگی کشته میشه، و بعد در جنگ قدرت ما جمل رو داریم که اینجا بسیار صحنه جالبی است. نگاه کنید، مطمئنن طلحه و زبیر از مسلمانانی که الان تو قرن 21 نماز میخونن و روزه میگیرن، الان ماه رمضونه و میرن مکه حاجی میشن، 100 بار ایمانشون قوی تر بوده، برای اینکه اینها هم دوره پیامبر رو حفظ کرده بودن، هم آدمهای جدی بودن، سالها جنگیده بودن در کنار پیامبر، مخالفان اون رو کشته بودن و ایمان کامل داشتن به چیزی که پیامبر میگفت. ما با فاصله 21 قرن به هیچ وجه مثل طلحه و زبیر نیستیم، ولی سوال اینه به چه دلیلی در جنگ قدرت میبینیم که کسانی که یاران پیامبر بودن در کنار زن پیامبر و شماری دیگه در مقابل علی میستن. اینجاست که ما علی خیالی رو باید به کناری بگذاریم و علی رو در صحنه قدرت سوال بکنیم از خودمون. کسانی که دلشون نمیخواد به قول معروف ما کفر بورزیم، نخست کسانی مثل عایشه، مثل طلحه، مثل زبیر رو از دایره خیالات بکشن بیرون، ببرن تو صحنه تاریخ واقعی، اون وقت خواهند دید که چرا اینو میجنگن، چرا باور نداشتن علی رو و مقابلش ایستادن، و چرا ما باور داریم، مایی که نه صحابه بودیم نه در کنار پیامبر بودیم، ولی تو قرن 21 مملکتمون ما سپردیم دست تفکری که سید علی خامنه ای جانشین برحق علی ابن ابی طالب داره اون رو خلاصه رهبری میکنه. ببینید وقتی تو جنگ جمل رو ما ببینیم، اصلا زندگی علی رو دنبال کنیم، میبینیم سر قدرت کوتاهی نیست. قبلا من اشاره کردم به تعدادی از همسران علی سر کشتار مخالفین کوتاهی نیست از زمان پیامبر، و نیز سر ثروت. حالا شما این جنگ جمل رو میتونید مثلا ریز همینطوری که استاد گفت بریم ببینیم کیا وایستادن مقابل هم دیگه، کسانی که اگر اون شعشعی که ما دنبالشیم که از علی میتابید به اونا میگرفت واری نمیستادن. ولی واقعیت اینه که علی انسانی واقعی بود، اون نیز مثل همه خلفا در پی قدرت بود. نخست من تأکید میکنم تمام این حرفای منبر آخوندها رو ما بریزیم دور، و این صفبندی هایی که اونا بر اساس اصالت خون علی و فاطمه در رگان فرزندانشون، که یعنی من بارها گفتم این تفکر تفکریست فاشیستی و راسیستی، برای اینکه اگر یه عده به نژاد آریایی معتقدن، اینجا اصلا نژاد نیست، اینجا یک فرده، و ما اگر که وارد بشیم تو زمینهای مختلف، تو زمینه خانوادگی، تو زمینه سرکوب مخالفین، تو زمینه ثروت اندوزی، مثلا یک نمونه رو فقط من اینجا اشاره میکنم برای اینکه بدونیم که علی مثل همه انسانهای دیگه تو موضع خلافت خلاصه حواسش جمع بود. ببینید یه وقفنامه هست، من فقط اشاره ها میگذارم بعد موقع رسیدیم بیشتر میشه پرداخت بشه، که وصیت‌نامه علی است که از قول امام کاظمون رو نقل میکنن، این وقفنامه موجوده، بعد نوشتن که شاهد بر این وصیت‌نامه ابو شمر ابن ابرهه و سعد ابن سوهان و یزید ابن قیس و یه دیگه اسمای عجیب غریب بودن. این وصیت رو علی ابن ابی طالب پس از گذشتن 10 روز از جمادی الاول سال 37 نوشته است. ببینید تعداد املاکی رو که این داره، الاحمر صحرایی است در الرجا بین مدینه و شام، صحرای اعظم در اطراف مدینه، کلی صحرا، کلی چشمه، کلی باغ، کلی خلاصه خانه، کلی امکانات مالی که اسنادش هست، ما میتونیم بخونیم خانه‌ای در مدینه، خانه در محله بنی زریق، یک فرد فوق‌العاده ثروتمند بوده. آخوندام اینو تایید میکنم، منتها تفاوتش اینه که اینها میگن که مولا همه رو بخشید، همه رو بخشید به بیکسان و بدبختان و پول رو میداد به اونا، ولی وقتی آدم ثروت رو بررسی میکنه این به میلیون‌ها واقعا سر میزنه، یک میلیونر کامل. این رو میشه رفت دید، این وصیت‌نامه رو خوند، و کسانی که دنبال نون خوش خوردن هستن و این چرندیاتی تا آخوندم علم کردن که در خانه مولا آرد نمیشد، بعد نمیدونم اون خادمش فزه پرسید که کسی پرسید چرا، گفت که یه روز میخواستم که گندم رو آرد بکنم، ایشون گندم آرد نشده میخوردن، یه بختن میخوردن، گفت که وای بر من که در خانه پیامبر نمیدونم گندم آرد نمیشد و ایشون گندم رو آرد نشده میل میکردن، تا از این حرفا اینو برای ما ساختن. ده ها چشمه، زمین، مزرعه، وادی، اینها جزء ثروت این فرد بود، و اینا رو ما کنار هم که بگذاریم، یعنی از عالم خیال خارج بشیم، ثروت رو بذاریم کنار خانوادگی، میگن هزار برده آزاد کرد. از کجا این پول رسیده که هزار برده رو خریده و آزاد کرده؟ یا مخارج 24 5 زن و 36 تا بچه، یا بسیار چیزهای دیگه. اینهاست که باید طول جنگ جمل دید، و مهمترین مسئله به نظر من اینه که ما ببینیم که با یک جنگ بر سر قدرت رو بدونیم، و نه جنگ شیطان و خدا، جنگ نور و ظلمت. آخوند این جنگ ها رو و همه جنگ هایی که علی و سایر کسان کردن تبدیل کرده به جنگ نور و ظلمت، اهریمن و اهورامزدا، نمیدونم زشتی و نیکی، ولی این چنین نیست. وقتی وارد بشیم خواهیم دید که علی شخصیتی تاریخی، کاملا تاریخی، در زمینه تاریخ، او نیز میکشت، او نیز ثروت اندوزی میکرد، او نیز آدمی بود که هوشیار، که بر سر قدرت شوخی نداشت. و این دوره 3-4 ساله رو حالا در بررسی های بعدی خواهیم دید که چه کشاکشی و چه حکومتی که بزرگترین چهره مثلا میخ اصلی امامت در این 4 سال چه کرد و چگونه زندگیش به پایان رسید. این اشاره کوتاه بود حول سخنان استاد سلیمانی.
0: یک دنیا سپاس آقای یغمایی عزیز. اشاره کردید به روحانیت. خب شما بهتر از من میدونید که تاریخ ایران و کشور ایران، مردم ایران در طول سرگذشتشون، تاریخشون دشمنان قهاری داشتن، از اسکندر بگیرید تا چنگیز خان مغول تا تیمور خان تا نمیدونم همه اونایی که به ایران حمله کردن، ایران با خاک یکسان کردن، ولی زانو زدند و بر زانو بازگشتند. اما یک دشمن قهار در ایران به وجود آمد، ایران را از درون تصرف کرد و از آن خودش کرد، مخ مردم رو از آن خودش کرد و الان هم در قدرت هست. و اون روحانیت، روحانیت در ایران بزرگترین دشمن مردم ایران، فرهنگ ایران، تاریخ ایران، کشور ایران، منابع ایران و همه چیز ایران بوده و هست. اینا توده های وسیع رو تبدیل کردن به پیروان و مقلدان بی اندیشه ای که دست به سینه شون ایستادن، پشت سرشون نماز خوندن، اونم رو به قبله، نامهای خود و نامهای فرزندانشون رو، همه نامهای شیعیان و آل علی و اسلامی گذاشتن. و این داستان همچنان ادامه داره و ما بارها در این برنامه گفتیم ایران محال است روی دموکراسی، آزادی و آبادی رو ببیند مادامی که حتی یک آخوند در ایران زنده باشد. یک آخوند در ایران حق تبلیغ داشته باشد، منظورم این است منبر داشته باشد. روحانیت دشمن اصلی مردم ایرانه. اگر این روحانیت از بین برود، نه به شکل فیزیکی بلکه با اندیشه و با دانش، به گونه ای که هر روحانی شرمش بشود که روحانی است، خودش برود لباسشو بندازه بیرون و بیاد با مردم زندگی بکنه، زندگی مثل یک آدم عادی. مادامی که اینها در اون کشور هستند، اون کشور اگر 100 تا حکومت هم با نیت خوب و دموکراسی با انقلاب آزادی خواهانه در ایران ایجاد

0: مردم ایران چنگیز خان و اسکندر و همه اون دیگران رو پشت سر گذاشتن، ولی این یکی رفته توی خانه هاشان و اینا باید از خانه ذهنشون اینا رو بندازن بیرون، از خانه خودشون اینا رو باید بندازن بیرون. به همین خاطر هست که ما در داستان صدر اسلام و هم جنگ جماعت که شما اشاره کردید و بعداً بهش خواهیم رسید و خواهیم دید که این عایشه که شیعیان خیلی مخالفش هستن واقعا زن شجاعی بوده، زن با تدبیری بوده، شاید نخستین زن سیاستمدار در جهان اسلام بوده، در صدر اسلام بوده که هم سوگلی محمد بوده ولی چغلیش هم میکرده، در برابرش هم میستاده، زبان درازی هم براش میکرده. این خیلیه. ما از زنان دیگر محمد چنین چیز رو سراغ نداریم. این دختر ابوبکر ولی با علی در میفته، با علی مستقیم میجنگه، سوار بر شتر بر جمل میشه، میره با علی رو در رو میشه، 2700 نفر از پیرامونانش کشته میشن. اینقدر نیزه و عرض کنم که تیر و به کجاوش که خیلی محفوظ بوده میزدن که اصلا یه چیز عجیب قریب میشه و آخر سر زانوی شطرش رو میزنن و شطرش میخوابه، جمل میخوابه، عایشه هم پایین میاد، ولی خب محمد برخورد خوب باش میکنه، دستگیرش میکنه و محترمانه پسش میفرسته برای مکه. این زن واقعا زن شجاعیه. من با عقایدش کاری ندارم، عقاید اون هم عقایدی است که شما دوستان بررسی کردید، مثلا هم اسلام است، موضوع بر سر قدرت است. اما اولین زنه ما هنوز در ایران، در ایرانی که شیعه به وجود آمده، از زمانی که تشیع در ایران به وجود آمده، زنی با شهامت و شجاعت عایشه نداشتیم. در تمام جهان اسلام بعد از عایشه زنی با قدرت عایشه ما نداشتیم. اینا رو باید گفت. ولی عایشه در یک جایگاهی است که یک دستگاه فکری و دینی و سیاسی رو ایجاد کردن با هم دیگه، جز صحابه است دیگه، که ما امروز هم چوبش رو داریم میخوریم از دست نمایندگان اونها که همین روحانیت است. با پوزش از آقای سلیمانی، من از وقت شما برای خودم برداشتم، ببخشید، میکروفون رو به شما میسپارم.
1: خواهش میکنم جابانی. من در واقع خب طبیعتاً به واسطه فعالیت‌هایمون در شبکه‌های مختلف با این پرسش همیشه روبرویم، علل خصوص نواندیشان دینی که خب این شبهات رو میشنوند، اشاره میکنن که ببینید ما باید رفتار این افراد رو در اون کانتکست خودش بررسی کنیم. یعنی اگر ما سخن از نوعی رفتار حالا به نوعی حب مقامی علی داریم، یا به نوعی صحبت از کبر و غرور او میکنیم، صحبت از اندیشه هایی که برای کسب ثروت و قدرت او بوده انجام شده، آنها میگویند خب این برای همه مردم آن زمان بوده، یعنی همه به دنبال این مطلب بودن، طلحه این گونه بوده، زبیر این گونه بوده، معاویه این گونه بوده. جالب این هست که این جماعت از مصادیق ناقض این ادعاشون هیچ وقت سخن نمیگن. یعنی آیا الزاماً همه صحابه پیامبر اسلام این گونه بودن؟ من اینجا میخوام این مطلب رو این گونه آغاز کنم که در مدینه زمانی که خبر به علی رسید که گروهی قصد دارن از مکه به عنوان معترض به سمت بصره برون، خب علی سعی کرد نیروی خودش رو جمع بکنه. نیاز داشت که به بزرگان صحابه به نوعی اعلام و حضور بکنه و از اونها بخواد که به رکاب او در بیایند و حرکت بکنه. اما پاسخ این بزرگان رو شما دقت بکنید، بعد مقایسه بکنید با آن حب مقامی که علی، طلحه، زبیر و معاویه دارد. علی سعد ابن ابی وقاص رو میخواد. خب سعد کسی سالها والی کوفه بوده، از او به عنوان فاتح ایران نام میبردن، جزو شورای شش نفره عمر بوده، به نوعی پیامبر در شأن او گفته بود که تیری بیانداز سعد ای پدر و مادرم به فدایت، که پیامبر برای هیچ کس نگفته بود پدر و مادرم به فدایت، اما به سعد ابن ابی وقاص گفت. زمانی که علی به او میگوید که بیا بیا حرکت کنیم به

0: بصره، خب چون آن گروه هم مسلمان بودن. سعد به او گفت شمشیری به من بده که تمایز میان کافر و مسلمان رو مشخص بکنه، که من بدانم این کسی که دارم او رو میکشم مسلمان است یا کافر. این رو ابو حنیفه دینوری آورد در اخبار و تبان. علی عبدالله ابن عمر رو میخواد، فرزند عمر هست، کسی که حتی در جریان حکمیت ابو موسی اشعری و عمرو ابن عاص به او گفتن که بیاییم هر دو رو در کنار کنیم، عبدالله ابن عمر رو بیاوریم به عنوان خلیفه که سنت عمر زنده بشه. البته عمر خودش بر روی عبدالله نگاه مثبتی نداشت، گفته بود که خب اون حتی نمیتوانه زن خودش رو طلاق بده، اون نمیتواند حکومت اسلامی رو بگیره. اما عبدالله ابن عمر به علی میگوید که مرا وارد داستانی نکن که از آن چیزی نمیدانم، یعنی کشتن مسلمان ها هیچ حکمی نیومده برای ما. بسیاری از احکام قرآن و سنت نبی منع این مطلب رو داره، من حق ندارم مسلمان رو بکشم. آن وقت تو میگویی بیاییم لشکر بکشیم بر صحابه پیامبر. پیامبر در واقع علی به محمد ابن مسلمه میگه، یعنی میگوید که حالا شما هم با ما بیا. محمد ابن مسلمه که عرض کردم یکی از اون افراد شاخص نزد پیامبر اسلام بود، اشاره میکنه که وقتی فتنه ایجاد شد پیامبر به من گفت شما بنشین شمشیر خود رو بشکن، که من این کار رو کردم و با تو بیرون نخواهم. به اسامه بن زید هم میگه، یعنی آخرین سردار پیامبر اسلام هست اسامه و نوه او هم محسوب میشه، به او میگوید که بیا برویم و اسامه هم میگوید که من به نوعی قسم خوردم، سوگن یاد کردم که هیچگاه بر روی کسی که به وحدانیت خداوند شهادت میده بر روی او شمشیر نکشم، چون او یک بار چنین کاری رو کرد و مورد توبیخ پیامبر قرار گرفت، چوپانی رو کشت به خاطر گرفتن گوسفندان او. خب حالا بیایم ما علی رو مقایسه بکنیم، این همای رحمت رو، مولای متقیان رو، با چنین صحابه‌ای که حاضر نبودن خون بریزن. حتی یک نکته جالب عرض کنم، زمانی که دوران خلافت معاویه شد، روزی سعد بن ابی وقاص وارد مجلسی شد که معاویه حضور داشت و با او به نام معاویه سلام کرد، نه به عنوان امیرالمؤمنین. معاویه به او میگوید که ابو اسحاق، گویی جایگاه من تو را میآزارد و آن حسد میبری. گفت من حاضر نیستم به اندازه خون حجامتی کسب قدرت و خلافت کنم. معاویه نگاش میکنه و اشاره میکنه که بله درسته، اما من و پسر عمویت بیش از اینها خون ریختیم، یعنی من و علی با هم بسیار خون ریختیم برای کسب قدرت، اما سعد بن ابی وقاص چنین نبوده و گفت من به اندازه یک حجامتی هم خون نخواهم ریخت. حتی جالب اینه که عثمان هم همین گونه بود، یعنی وقتی نزدیکان عثمان نگهبانان او به او اشاره کردند که ما این شورشیان رو سرکوب کنیم، عثمان اشاره کرد خیر، من نمیخواهم به خاطر خلافت من یا قدرت من خونی از یک مسلمان ریخته بشه. حالا دقیق بفرمایید علی ابن ابی طالب، این مولای متقیان چه میگه؟ من دو سند از ابن عبدالحدید قرائت میکنم برای این دوستان. حالا چرا ابن عبدالحدید؟ چون خودش از محبان علی است. من سعی میکنم بیشتر اسنادی که ارائه میکنم هرچند مشترک در منابع تاریخی از این بزرگواران باشه که صاحب اندیشه هم هستن. خب ایشان اشاره میکنه که ابو مخنف در کتاب جمل ذکر کرده که هنگامی که زبیر و طلحه همراه عایشه از مکه به قصد بصره حرکت کردند، علی علیه السلام خطبه خواند و فرمود، حالا در ادامه خطبش، کجایند حسابگران؟ مرا با قریش چه کار؟ سوگند به خدا آنان را در حالی که کافر بودند کشتم، یعنی در جنگ بعد و جنگ‌های احد و دیگر، و اینک در حالی که فریب خوردند می‌کشم، یعنی با اینکه مسلمانن اما فریب خوردن دیگه، برخلاف من دارن عمل میکنن و چون فریب خوردن من اینا رو میکشم. این ادبیات خمینی رو شما دیدی، اینها منافقن، فریب خوردن، نمیدونم لیبرال هستند و از این داستان ها.
1: ادبیات اونا رو تقلید کرد و
0: بله. بعد ایشون وقتی که جنگ جمل هم تمام میشه، خب کشته ها بر روی زمین، ایشون داره عبور میکنه فاتحانه، نگاه به جسدها و جنازه هایی که اکثرا از قریش هستن میندازه. بعد چه میفرماید مولای متقیان؟ جلد یک صفحه 296 شرح نهج البلاغه. بعد میرسه به عبدالرحمن ابن عتاب ابن اسد که در واقع اون زمان والی در زمان عثمان او در مکه بود و حالا آمده بود و کشته شد در میان کشته شدگان جنگ جمل. علی اشاره میکنه و میگه این رئیس قریش بود، این مغز خالص از بنی ناف بود. سپس فرمود خود را شفا دادم و جمعیتم را کشتم، از رنج ها و ناکامی هایم به خدا شکایت کنم و این بزرگان شجاع عبد مناف را کشتم. دقیق بفرمایید چقدر این مولا ادبیات کشتن نزدیکان خود رو داره. و اتفاقا در نهج البلاغه ایشان در خطبه 55، حالا ممکنه در برخی از نهج البلاغه خطبه ها اندکی با شمارات مختلف باشه، ایشان اشاره میکنه میخواد افراد کوفی رو تهییج کنه به جنگ، اما کسی نمیاد. میگن آقا اینها همه قبیله های ما هستن، افراد نزدیکان ما هستن، برای چی باید بریم اینها؟ حالا علی میخواد بگه که نخیر، ببینید شما باید مثل من باشید. چه میگوید در اون خطبه؟ میگوید در نبرد با رسول خدا بودیم، پدران، پسران، عموها و پسر عموهای خود را میکشتیم و در خون میآلودیم. این خیشاوند خوشی ما را نمیآزرد بلکه بر ایمان ما میافزود. دقت بفرمایید، یعنی من هیچ کسی را نمیبینم چون خطبه ای خوانده باشه. من یک بار در یک مقاله کوتاه اشاره کردم که این دهشتناکترین خطبه است که یک رهبر یا به نوعی یک خلیفه میتواند بخواند که با افتخار نام ببره که من برادران، عموها، پسر عموها و اینها رو خودم رو کشتم و ناراحتم نیستم چون بر ایمان من اضافه میکنم. خب پس این کانتکست شما دقت بکنید، اگر علی همای رحمت هست پس سعد بن ابی وقاص چیست؟ پس عبدالله ابن عمر چیست؟ اسامه ابن زید چیست؟ اینها هم خب میتوانستن از اون دستگاه خلافت علی مثل مالک اشتر، مثل محمد ابن ابی بکر و دیگران نفعی ببرن، اما حاضر نشدن بر روی یک مسلمان شمشیر بکشن، حداقل در درون اعتقادات دینی خودش. برحال علی نیروهای خودش رو جمع میکنه، در حدود اواخر ربیع الثانی حدود 700-800 نفر حرکت میکنن به طرف بصره. در این میان عقبه ابن عامر به علی میگوید که یا علی تو به جنگ نرو، همون گونه که عمر نرفت و به نوعی سعد و دیگران رو فرستاد، ابو عبیده، خالد و دیگران رو، تو هم افراد دیگر رو بفرست. اما ظاهرا علی آنقدر تحت فشار بود از سوی کوفیان که اشاره میکنه که خیر، اموال و مردان در عراق هستند. یعنی من جایگاه پیامبر، مدفن پیامبر، مسجد پیامبر رو ترک میکنم که برم جایی که مال و مردان اونجا هستن. یعنی من فقط میخوام بجنگم. مدینه 600-700 نفر کنار منن، شهرهای کوچیکی بودن مدینه و مکه، بیشتر حالت عبادی داشتن و احترام آنگونه‌ای داشتن، نه اینکه تجمع جنگاوران بوده باشه. خب علی به خاطر اینکه دسترسی به قدرت داشته باشه، پول داشته باشه، دارای نیرو و عده و عده باشه، کوفه رو انتخاب میکنه و از آنجا خودش شخصا بیرون. در اینجا علی سعی میکنه نمایندگانی رو به اون مقر اصلی دوستداران خودش یعنی کوفه بفرسته که بتواند نیروهای خودش رو جمع بکنه. بنابر سفارش مالک اشتر، علی ابو موسی اشعری رو که کوفیان او رو قبول داشتن به عنوان والی انتخاب کرد. ابو موسی در این گیرودار اوضاع بی‌طرفانه اختیار کرد، گفت این یک فتنه است، در این فتنه کسی که خوابیده باشد بهتر از کسی است که نشسته باشد، کسی هم که نشسته باشه بهتر از کسی است که ایستاده باشه، کسی هم که ایستاده باشه بهتر از کسی است که رونده باشه. یعنی حرکت نکنه، این فتنه است. طلحه، زبیر، عایشه و علی اینوی درگیری های درونی دارن که بر ما مشخص نیست اصلا این جریانشون به چه نحوی، بهتر ما کنار بنشینیم. خب این سیاست برای علی قابل قبول نه. او ابتدا هاشم ابن عتبه ابن ابی وقاص که به نام هاشم مرغال معروف هست رو میفرسته و او موفق نمیشه، یعنی اکثر کوفیان با او همراهی نمیکنه. بار دوم ایشان عبدالله ابن عباس رو میفرسته که شما برو به همراه محمد ابن ابی بکر. یک نامه به ابو موسی اشعری مینویسه چون ناراحت شد مولا، یک نامه به ابو موسی اشعری مینویسه که این رو ابن عبدالحدید آورده و من میخوانم با پوزش از این ادبیات مولای متقیان علی ابن ابی طالب در جلد 14 صفحه 14 شرح نهج البلاغه. و ابو مخنف روایت کرد، و این ابو مخنف شیعی هست، یعنی اجداد او در سپاه علی هستند در جنگ جمل و بعدها، که حالا اشاره میکنه عبدالله ابن عباس و محمد ابن ابی بکر را سوی ابو موسی گسیل داشت و همراه آن دو نوشت، حالا نامه، یک نامه اداریه مولای متقیان، ادبیات ایشون رو فقط شما دقت بفرمایید. از بنده خدا علی علیه السلام به عبدالله ابن قیس که نام ابو موسی بود. اما بعد، ای بافنده زاده، ای آنکه آلت پدر خیش گزیده، به خدا سوگند همانا میاندیشم که دوریت از این امری که خداوند تو را شایسته آن قرار نداده، یعنی ولایت، و تو را در آن بهره‌ای ننهاده، تو را از پس زدن فرمانم و شورش بر من باز دارد و ابن عباس و ابن ابی بکر را سویت گسیل داشتم، پس آن دو و شهر و اهلش را واگذار و از کار ما کناره گیر، در حالی که سرزنش شده و دور گشته ای. پس اگر چنین کردی که هیچ، و اگر نه آن دو را فرمان دادم که با تو به کارزار شوند، همانا خداوند خائنان را هدایت نکند و اگر بر تو چیره گردند تو را قطعه قطعه کنند، و سلام بر آن که سپاس گذارد و ادامه می. یعنی ادبیات ایشون نگاه کنید، به ابو موسی اشعری صحابه پیامبر میگوید که کسی که حالت پدر خود زوجزیده ای و این داستان، صفحه 14 جلد 14 از نامه اداری مولای متقیان. خب شما با یک چنین انسانی روبرو هستید که آنقدر به دنبال کسب قدرت هست که هر گونه مخالفت یا حتی کنارگیری رو هم بر نمیتابه. بعدا من اشاره خواهم کرد افرادی مثل جریر ابن عبدالله بجلی، مثل حنظله کاتب و دیگران رو خانه اونها تخریب کرد علی ابن ابی طالب، چون گفتن آقا ما نه با توییم نه با معاویه هستیم، ما میخوایم بریم دنبال زندگی خودمون، بریم یه گوشه و کار خودمون انجام. به هر حال علی برای بار سوم حسن، عمار و مالک اشتر رو میفرسته و اونها به زور میتوانند افرادی رو در حدود آبادان بین 7 تا 12 هزار نفر جمع کنند. حتی برخی از نزدیکان علی مثل سلیمان بن سرد و دیگران هم حاضر نشدن بیان در این جنگ شرکت کنند. در این حال که این سپاه میآید، بنابر نقل گزارش های تاریخی میان حسن و علی به گومگوهای متعددی رخ میده که حالا جریان این دو امام هم در جای خودش جالبه و گفتگوهاشون. من نمیدونم، من فرصت دارم چند سند رو بخوانم یا خیر؟ اگر به من اعلام بفرمایید من در این بخش خواهش میکنم. خب من اولین سندی که ارائه میکنم از همان شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید جلد اول، داستانی است که حسن و به نوعی علی در حال گفتگو با هم هست. حالا این رو طارق بن شهاب احمسی آورد. میگوید سپس نزد او آمدم، یعنی نزد علی رفت، و بر او سلام کردم و کنار او نشستم. علی قصه آن گروه و خودش را برای من گفت، یعنی داستان طلحه زبیر و آنچه که بر اونها گذشت. آنگاه نماز ظهر را بر ما به جماعت خواند. هنگامی که برگشت، حسن پسرش علیه السلام بر او وارد شد و در مقابلش گریست. حضرت فرمود چه شده؟ فرمود به خاطر کشته شدن تو فردا در مزرعه گریه می کنم، در حالی که یار و یاوری نداری. ببینید حسن داره به علی میگه هوشیار باش که من به تو امر کردم اما سرپیچی مرا کردی، سپس تو را امر کردم و باز از من سرپیچی کردی. حضرت علیه السلام فرمود پیوسته مانند کنیزان چنان گریه می کنی که صدایت به لرزش می افتد. تو مرا به چه چیزی امر کردی و من از تو سرپیچی کردم؟ گفت هنگامی که عثمان را احاطه کرده بودند گفتم که کناره گیری کنی، چون وقتی مردم عثمان را بکشند هر جا که باشی به دنبال تو می گردند تا با تو بیعت کنند، اما انجام ندادی. و هنگامی که عثمان کشته شد گفتم که در مورد بیعت با آنها موافقت نکنی تا اینکه همه مردم برای بیعت با تو جمع شوند و دسته های عرب بر تو وارد شوند و با تو بیعت کنند، اما انجام ندادی. آنگاه که این گروه، یعنی طلحه زبیر عایشه، با تو مخالفت کردند، امر کردم که از مدینه خارج نشو و آنها و کارشان را به خودشان واگذار کن. اگر امت بر علیه تو اجتماع کنه، داره حسن نصیحت میکنه به علی که آقا جان من این همه کار به تو گفتم انجام بده، انجام ندادی، آخرم فردا پس فردا گرفتار میشی و این داستان ها. صفحه 273 جلد اول. حالا جناب مانی یه نکته جالبی وجود داره. من اشاره کردم در زمانی که عثمان محاصره بود عده‌ای از این فرزندان صحابه برای حفاظت از خانه او رفتند. یکی از نکات جالب این است سرپرستی اونها به عهده عبدالله ابن زبیر بود و حسن ابن علی به عنوان یکی از کسانی که از عثمان محافظت میکرد در اونجا حاضر. منابع شیعی آوردن که علی ابن ابی طالب زمانی که عثمان کشته شد و حسن آمد خانه و این خبر رو به علی داد، به روی علی او رو سیلی زد و به نحوی گفت که مثلا کوتاهی کردی، در حالی که این دروغه. حالا اصل داستان بر این بود که اتفاقا حسن خط مشیش با علی مورد موافقت نبود، یعنی حسن با عثمان دمخورتر بود تا با پدرش علی. برای همینه که مثلا محمد حنفیه که فرزند علی بود، زمانی که عثمان پیغام داد که علی رو بگید بیاد، محمد حنفیه جلوی پدر رو گرفت، گفت نه خیر ندی، چون اینا میخواد تو رو گروگان بگیرن، بذار همونجا هر بلایی که هست سرش بیاد. و زمانی که حسن برگشت به پدر خودش گفت که شما کسی رو کشتید که همیشه صاحب وضو بود. ببینید این درگیری ها میان به نوعی حسن و حالا پدر او وجود داشت و اون خلق و خوی خاصی که در اون زمان وجود داشت میان اونها بود. حتی حسین هم بیشتر به پدر نزدیکتر بود تا به در واقع برادر خودش. اما یه روایت دیگری هم هست که شاید جالب باشه، من این رو هم از جلد هفتم بخوانم، درگیری میان این دو امام بزرگوار رو. در صفحه 48 جلد هفتم. حالا اصل داستان اینه که ابن عبدالحدید داره میگه که زمانی که این درگیری شروع شد هیچ کس جرأت نداشت وارد این نزاع بشه، چون به هر یک طرف مسلمان بودن، یک طرف در واقع صحابه پیامبر بودن، طرف دیگر داماد پیامبر بود. بعد داستان ها بعد میگوید که حتی فرزندش حسن علیه السلام که بدو به عنوان مشورت گفت که عرصه مدینه را ترک نکند و از حرکت به سوی بصره او را نهی کرد، یعنی حسن مخالف خروج بود، چندان که انکار او را ناخوش داشت و گفت پیوسته چون کنیزان ناله می کنی. و ابن هلال صاحب کتاب القارات روایت کرده که او با پدرش یعنی حسن و علی درباره کارزار اهل بصره سخنی گفت که او را به خشم آورد، یعنی حسن سخنی گفت علی را به خشم آورد، پس به سوی او تیغ آهنی افکند که ساقش صدمه دید و طی دو ماه از آن بهبود یافت. یعنی علی تا دید حسن داره اینجوری بر علیه او حرف میزنه، یک عمود آهنی هم گرفت براش پس کرد که این امام دوم شیعیان دو ماه درگیر کار مداوای پای خودش بود. حالا شما وقتی این به این داستان ها نگاه بکنید، واقعا عجیب خواهد بود که ما ببینیم این نوع رفتارها و این انشقاق هایی که در درون این جامعه ایجاد شد تا چه اندازه بود. ابن مسکوی که دوباره از همون در واقع شیعه دوستان هست و نزدیک هست به آل بویه، او هم در کتاب خودش یعنی تجارب الامم این مطلب رو بیاورد که من اینو هم بخونم و عرضم رو تمام بکنم. میگوید شنیده بود که حالا این داستان علی و حسن بود، شنیده بود که حالا مردم مدینه پسرش حسن پیش پدر رفته و وی را از چنین جنگی، حالا من این چون خیلی طولانیه میام یک قسمت پایین‌ترش رو میخونم که علی میخواد سخنرانی بکنه. آنگاه پالان شتری بیاوردند و بر آن نهادند، پس علی بر بالای آن رفت با یاران سخن گفت و در نزدیکی‌های بصره است. یاران را از کارش آگاه کرد و از ایشان رأی خواست، پس حسن برخاست به گریه افتاد و چنین گفت بر تو رأی زدم لیک تو سر برتافتی، میبینم که فردا در تباهیگاهی تو را خواهند کشت و کسی یاریت نکند. علی به وی گفت هنوز چون دخترکان نازک دل میگری. صفحه 441 از جلد اول. بنابراین خود این نزاع را اگر شما دقت بکنی، خب به جاه مقام و به نوعی کسب ثروت، کشتن خون مسلمانان برای به دست آوردن خلافت، در میان دو امام هم حتی انشقاق ایجاد کرده بود، یعنی علی و فرزند بزرگ او حسن، و اینها میتواند درس های بسیار بسیار مهمی باشه که شیعه دوستانی مثل ابن مسکوی، مثل در واقع ابن عبدالحدید و دیگران اینها رو برای ما به یادگار گذاشتن. حالا اگر شما برای یک شیعه بخوانید ببینید که خب این نزاعها پس بر سر چه بود، این اگر امر الهی بوده پس چگونه حسن خواسته با امر الهی مخالفت بکنه، پس این شبهات وجود داشته و در درون نظام خانوادی علی هم درگیری هایی رو سبب شد. من عرضم اگر طولانی شد ببخشید، ما به بصره رسیدیم. نزاع در میان جنگ ها و آن چیزهایی که پیش آمد رو احتمالا باید برای جلسه آینده بذاریم. من عرضم تا اینجا تمام.
1: بله سپاسگزارم جناب سلیمانی. یه لحظه تصور کنید که تقدس، مقدس بودن از این صحابه و خلفای راشدین و امام ها و پیغمبر و اینا کنار گذاشته بشه. همه کارهایی که میکنن انسانی بوده دیگه، بشرن دیگه، بشر زمانه خودشون بودن. به اندازه بشریت امروز فهم و شعورشون بالا نبوده، گرچه گذشتگان ما داشتیم که خیلی هاشون فهم و شعورشون بسیار بسیار بالاتر از امروزیانی همچون من بودن، اما به طور کلی آنها انسان‌های زمان خودشون بودن. اگر ادعای امامت نمی کردن، اگر ادعای خلافت نمی کردن، اگر از عدل الهی و نمیدونم فرامین الهی صحبت نمی کردن و خود را مقدس نمی دانستن و ما اونها را مقدس نمی کردیم، می شدن انسان‌های تاریخی مثل همه پادشاهان که خوب و بد داشتن، یا کارهای هر پادشاهی خوب و بد رو در زندگیش با هم داشت، نه فقط پادشاه، هر حاکمی، هر چیز دیگری، و دیگه بحثی نبود. و امروز نمیتوانستند جماعت آخوند از نام اینها به عنوان مقدس بهره ببرن و ما هی چپ و راست بریم بگویم یا علی، یا علی مدد، از علی آموز اخلاص عمل، علی شاه مردان، علی الله و خیلی چیزای دیگه. مشکل بر سر همین نکته کاملا ظریف عادی است که اینها رو اسلام به عنوان انسانهای عادی و تاریخی به ما معرفی نکرده، به عنوان موجوداتی الهی آسمانی و پاکیزه معرفی کرده. و وقتی ما اسناد رو میخونیم شوکه میشویم که مگر میشود نماینده الله بر زمین با یک رقیب سیاسیش آنگونه سخن بگوید که شما الان سندش رو خوندید. پس درد اصلی ما، من درد اصلی منه، آخوند که کارش اینه که سواری از من و امثال من بگیره، این درد اصلی در منه که مقدس میدانم، به اینها قسم میخورم. و اسم سه تا پسر داشت همسایه ما در اسداباد همدان، یکیش اولیش که اومده بود خب طبیعی گذاشته بود علی اکبر، بعد دومی پسرش رو گذاشته بود علی اوسط، سومی پسرش رو گذاشت علی اصغر، و همینطوری هر چند تا پسر در فامیلشون بود همه یک علی اولش و آخرش داشتن. خب این ما هستیم، از اینها مقدس درست کردیم، یعنی پذیرفتیم حرفای آخونده رو و امروز شوکه میشیم. این یک پدیده فرهنگی است که به نظر من تا حل نشود اصل قضیه بر سر جای خودش هست. اینطور نیست آقای یغمایی؟
2: کاملا درسته، کاملا با شما موافقم. و این صحبت‌ها رو من فکر می‌کنم که باید ادامه داد، به خصوص این ماجرای عثمان. من یک اینجا سوالی تو ذهنمه، چون من وقتی که سالها قبل تحقیق می‌کردم رو تاریخ اسلام، مثلا در 15 سال قبل که رسیده بودم به این مراحل، این سوال برام مطرح شده بود که آیا واقعا این ماجرای عایشه که متأسفانه در میان فرهنگ بعضی از آدم‌ها تبدیل به دوشام شده بود، نام این زن، واقعا این چطور میشه که هم مخالف عثمانه، هم در قتل عثمان شرکت میکنه و هم موقعی که عثمان کشته میشه به خونخواهی عثمان برمیخیزه و جنگ را میزه؟ این سوالی که باید روشن بشه. بعضی اسناد احتمالا آقای سلیمانی دقیق تر از من میدونه. من سالها قبل به کتابی میخوندم مال کورت فریشتر که آقای زبیالله منصوری ترجمه کرده بود این رو، و توش نکات جالبی داشت. این آقای منصوری با اینکه تاریخ رو تبدیل به قصه می‌کرد، ولی هیچگاه به بیراهه نمیرفت و معروف بود که فقط کوشش میکنه که پر و بال بده و شاخ و برگ بده. یکی از این کسانی که من میشناسم از قول امیر عباس حویدا نخست وزیری که واقعا بیرحمان کشتنش نقل قول کرده بود که کتابی ترجمه کرده بود آقای منصوری از فرانسه و آقای حویدا اینو خونده بود، رفته بود سراغش که اصل کتاب رو گفته بود من میخوام ببینم. کتابی کوچیکی بوده، بعد منصوری نمیداده. وقتی که این نفر رفته پروش گفته این کتاب بده، گفته من نمیتونم بدم چون این کتاب 80 صفحه است، ولی من موقعی که ترجمه کردم شده 400 صفحه و علتش هم اینه که من چیزی اضافه نکردم. بلکه مثلا فرضاً نوشته بود که تزار در فلان روز به دنیا اومد، این رفته بود در اومده بود که چه روزی بوده اونجا برف میبارید، این مثلا خیابونا چجوری بوده، ولی یافه نمیگفت. به جمله تو این کتاب اشاره میکنه که عایشه کسی بود که موقعی که به اصطلاح عمر کشته شد از مبلغین حکومت خلافت عثمان بود و حتی طلحه رو معرفی کرد برای اینکه میدونه مردم از طلحه خوششون نمیاد، میرن طرف عثمان. و بعد میرسه به این نقطه، این نقطه‌ای که باز روشن میشه. و نقطه دیگه که توی جنگ جمل ما با توجه بخونیم، چون باید از کوچه
1: های یادتون باشه به این پرسش های زمینی آقای یغمایی در برنامه بعد که ویژه عایشه هست اشاره بکنید لطفا. بله ادامه بدید.
2: ببینید یه نقطه‌ای هم که باید اشاره کرد، بجز این که حتما همونطوری که شما گفتید عایشه برخلاف ام کلثوم و نمیدونم رقیه و فاطمه که ورد زبان شیعیان هست و سعی میکنن سمبل زن انقلابی رو از شریعتی فاطمه هست تا سازمان مجاهدین که اون رو سمبل کرده بسازن و اینا، هیچ کدوم عناصر سیاسی نبودن، بلکه تقدسشون به خاطر اینه که خون پیامبر در رگانشون بود، مردم دوستشون داشت. ولی عایشه وارد میدون شده و این در کنار فعالیت های سیاسی و جنگی که ما با توجه بکنیم که جنگ بر سر قدرت از آغاز بین سه شاخه عبدمناف جریان داشت، یعنی بنی هاشم، بنی عباس و امویان، و عایشه تو این جنگ شرکت داشت، ولی در کنار این یک زخمی که عایشه از علی به طور خاص به طور عاطفی خورده بود نیز به نظر من عمل کرد. اون ماجرای زمان پیامبر بود و ماجرای صفوان و دور افتادنش از کاروان و اینکه همه این جالبه. نخست اینکه اولا باز من میگم اگه وارد صحنه تاریخ بشیم، پیامبر هم در دوره خودش آنچنان خلاصه فضای دور و برش نبود که مردم درباره زنانش حرف نزنن. راحت تمام مکه شروع کرده بودن که زن پیامبر با صفوان رابطه داشته. حسان فکر کنم شعری سرود علیه صفوان، صفوان میخواست اونو کتک بزنه، کار بالا گرفت، پیامبر گفت آقا از من حمایت کنید، منافقان نمیدونم علیه زن من دارن صحبت میکنن، کار بیخ پیدا کرد. و اینجا جالبه که همطوری که تو برنامه قبل آقای سلیمانی به درستی اشاره کرد، علی کسی بود که به شدیدن مخالف عایشه بود و کوشش میکرد که این اتهام رو بچسبونه بر پیشانی این زن. و رفت و خونه استاد گرامی امیرحسین خنجی اینو ریز نوشته که اون فکر کنم بریره بود اسم اون زنی که کلفت عایشه بود، اون رو کشید زیر مهمیز و حسابی کتکش زد در مقابل پیامبر که از زبون اون بکشه که عایشه واقعا رابطه داشته با صفوان، با اون منکر شد. و نهایتا هم اینقدر کار بالا گرفت و جدال بین اوس و خزرج و نمیدونم پیامبر و شاعران و اینا که زن پیامبر خلاصه این کارا رو کرده، که بالاخره پیامبر دست دامن جبرئیل شد و از جبرئیل خلاصه وحی رو برداشت و گفت آقا جان از یه رو خط کنید، عایشه زن خوبیست. ولی این زخم طبعا در رابطه با علی بر خلاصه عواطف عایشه نشسته بود و این هم میتونه یکی از عواملی باشه که ما در کنار سایر عوامل باید در نظر بگیریم که او شورید علیه علی، و نیز در نظر بگیریم که ای بسا که این مخالفت عایشه با عثمان واقعی نباشه، برای اینکه وقتی به اسناد رجوع میکنیم میبینیم که از بیت المال در زمان عثمان هر آنچه که عایشه میخواست عثمان بهش میپرداخت و در رفاه کامل زندگی میکرد. این تنها نکته بود که من فکر کردم که در تکمیل صحبت ها اشاره بکنم.
1: سپاسگزارم آقای یغمایی عزیز و همچنین از آقای سلیمانی نازنین و از شما همراهان این برنامه در هر کجا که هستید. و شما بدرود میگم تا برنامه آینده که در بصره خواهیم بود و ناظر و تحلیلگر جنگ عایشه با علی، علتهای اون، چگونگی این جنگ و نتایج آن. شادکام باشید. به دور از کرونا تا برنامه بعد. بدرود.

0: نام خداوند بخشنده مهربان، از امروز در برابر پرچم سرنگ پر افتخار ایران سوگند یاد می کنم.
1: چه باشم و چه نباشم، چه پرچم مبارزه در دستم و چه پیکرم در پرچم ایران پیچیده باشد، مثل همیشه دلم، جانم، چشمم و نگاهم با شماست.
2: There is a temple that needs to be rebuilt. Iran is our temple. Stand with us.
0: خداوند نگهبان ایران باد.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. به همراه دوست عزیزم رضا افرا در خدمت شما خواهیم بود با پادزهر ششم. رضا جان درود بر تو.
1: درود افشین عزیز و به همه کسایی که ما رو نگاه میکنم. دوباره خوشحالم که با هم هستیم این هفته.
0: به همچنین
1: پادزهر شیش.
0: آره. هفته پیش که ما داشتیم گمانه‌زنی میکردیم راجع به جنگ اوکراین و دیدیم که خب جنگ هم صورت گرفت و الان هم این جنگ فعلا تمام اخبار دنیا رو به نوعی احاطه کرده. یعنی مثلا وقتی توییتر رو باز میکنی یا تو هر کدوم دیگه از این پلتفرم های فضای شبکه های اجتماعی میری، اگر بخوای دنبال خبر و این اخبار باشی، اولین چیزی که میبینی همین اخبار جنگ اوکراینه و میگم به نوعی دیگه ما الان محکومیم که راجع به این موضوع صحبت بکنیم و البته موضوع دیگه هم هست. به نظر من خوبه که این دیده بشه، شناخته بشه، همه ابعاد مختلفش باز بشه. جنگ ها همیشه توش پول هست. یعنی کاری که رسانه میکنه به نظر من اینه که میاد یه سری اخبار و یه سری پوشش درست میکنه و میگه که اینه، یعنی یه سطحی داره و یه عمقی داره و معمولا توی اون عمق شما بهتر میفهمی که چی داره، چه اتفاقی واقعا میفته و توی سطح تغییرش میدن تا به سطح برسه برای اینکه یه استفاده‌ای داره. و راهی که میشه به نظر من مثل اشعه ایکس میمونه توی که مثلا میندازن رو بدن میبینن که استخونه کجاش شکسته چجوریه و این اشعه ایکسی که برای اینجور مسائل وجود داره، یعنی مسائل سیاسی وجود داره، اینه که شما رد پولو بگیری. وقتی که رد پولو بگیری میفهمی که کیا دارن سود میبرن از این قضیه و تا الان، یعنی حداقل در 200 سال گذشته، ولی من معتقدم که در تمام طول تاریخ تمدن بشری اینجوری بوده، هر کس سود میبره از اون جنگ در پدید آمدن اون جنگ نقش داره و اون در یه جوری بازیگردونه داستانه. تو چی فکر میکنی؟
1: من کاملا باید موافقم، ولی اینو میدونستی از قبل که من تو راجع به این موضوع که این جنگایی که به وجود میاد همیشه یه اتفاقای دیگه پشتشه. ببین، جنگ واقعیه ولی یه جورایی هم دروغه. یعنی چی؟ یعنی مثلا وقتی که نگاه میکنی میبینی الان این خبرهایی که داره مینستریم میدیا میده در مورد جنگی که توی اوکراین داره اتفاق میفته، واقعا آدم ها دارن میمیرن. نمیدونم دیدی اون ویدیویی رو که
0: ساختمون‌ها خراب میشن؟ بله.
1: آره، یعنی واقعا این اتفاقا میفته.
0: درسته.
1: چیزی که توی همه اینا ما باید ببینیم اینه که اینا چه چیزی رو میخوان به تو نشون بدن. اینا منظورم کیه؟ ما در دو تا نیوز ایجنسی بیشتر نداریم افشین، یکی رویترز یکی پرسه. رویترز هم صاحب پرسه. یعنی آره دیگه، اینا دارن اخبار رو میدن، تو از کجا دیگه میخوای اخبار رو بگیری؟ یه چیز خیلی کوتاه، شاید خیلی ها بدونن شاید ادهی ندونن، ولی من الان میخوام این داستان رو تعریف بکنم راجع به دادن خبر واقعیت واقع درست نه خبری که دروغ نیست چی میشه؟ خبر راست درست. خبر راست خبر خبری که منیپولیت نشده. اوکی. این داستان برمیگرده به زمان جنگ ناپلئون. ناپلئون وقتی که داشت با انگلیس میجنگید، در واترلو با انگلیس اینا با تو نمیدونی من چی میخوام بگم. در واترلو ناپلئون با انگلیس خب شکست خورد، ولی پشت صحنه چه اتفاقی افتاد؟ این دوستای ما راتشارد ها، نمیدونم حالا مردم چون تو رو نگاه میکنن تو راجع به این برنامه ساختی فکر میکنم اینو راحت تر بتونم بگم، راتشارد ها بنکرهایی هستن که تمام جنگ ها رو فایننس میکنن، اصلشون هم آلمانی هست و اینا مثلا بانک مرکزی ها آلمان دستشونه، بانک مرکزی انگلیس دستشونه، همه اینا
0: فرانسه، همه جو
1: فرانسه، انگلیس، آمریکا. اینها یه نفر رو فرستادن به واترلو که ببینه نتیجه جنگ چی میشه. و وقتی که ناپلئون شکست خورد، اون کسی که اونجا بود باید با سرعت اخبار رو میرسوند به انگلیس. یعنی این تونست همون روز به اینا خبر بده که اوکی، ناپلئون شکست خورد. توی بازار سهام انگلیس خب راچلد ها بالاخره پول داشتن، همه چی دستشون بود. اینا وقتی که فهمیدن ناپلئون شکست خورد، واسه این که میخواستن عوام فریبی بکنن، شروع کردن به فروختن عمده سهام در بازار سهام انگلیس. منطور نه اینجوری که بفروشن آدمای عادی بخرن. اونجا اعلام کرد، گفتش که من به افراد خودشون، کسایی که زیر دستای خودشونن و پول دارن، گفت من شروع میکنم به فروختن، هرچی که من میفروشم به هر قیمتی که هست تو بخر، و هر کس دیگه ای هم که فروخت دوباره تو بخر. خب وقتی که یه کسی به این بزرگی شروع بکنه به فروش سهام به اون اندازه، وقتی که عرضه و تقاضا عوضی ها بشه، یه تو یه چیزی رو دامپ میکنی توی مارکت به صورت زیاد، اتفاقی که میفته ارزش میاد پایین. و وقتی که این اتفاق میفته و بقیه نگاه میکنن، بقیه این سهامداران میگن اه راچل داره میفروشه، پس حتما ما شکست خوردیم. اونا هم شروع میکردن دامپ کردن سهامشون و اونجوری شد که اینا تونستن توی یک روز تقریبا صاحب تمام سهام بازار انگلیس بشن راتشیلد ها، و همه شروع تونستن بخرن و از اونجا بودش که تونستن قدرت خودشون رو توسعه بدن. پس این اخبار خیلی مهمه، یعنی حرف من این هست که این داشتن اخبار درست خیلی مهمه و اینا چجوری این ترفندها رو صدها سال اینا دارن استفاده میکنن که به اون هدفشون برسن، یعنی از اون موقع اینا دارن این کارو میکنن و به خاطر همین هم هستش که راتشیلد ها این نیوز ایجنسی ها رو گرفتن دستشون، چون که میدونن اینجوری میتونن عوام رو به هر جایی که بخوان برسونن. یه مثال دیگه‌ش هم هست، وقتی که نگاه می‌کنی می‌بینی چقدر اتفاقا داره می‌افته و از این می‌پری به اون، از اون می‌پری به اون. الان راجع به مریضی جیز دیگه هیچ که حرف نمی‌زنه. مردم دیگه یادشون هم نمیاد. یادشون نمیادش که دو سال پیش همین موقع ویدیوها میومد مردم رو زمین می‌افتن، اینجوری نمیتونن نفس بکشن، دارن خفه میشن، می‌دونی چی میگم؟ و چه حرفایی که زده میشد، نه حالا یه بار ماسک کار نمیکنه، یه بار ماسک کار میکنه، حالا بعد این کارو بکنیم، نه حالا واکسن بزنید خوب میشید، نه حالا واکسن بزنید ممکنه خوب نمیشید. یعنی همون آدما همون حرفا رو یه چیز دیگه میزنن و انقدر مغزتو پر میکنن که از این میری به اون، از اون میری به اون، از اون میری به اون، و وسطش فقط میبینی زندگیت داره سخت‌تر میشه. الان مردم عصبانین به خاطر این چی افشین، نه به خاطر اینکه کووید اومده، نه به خاطر اینکه دارن میبینن احساس میکنن رفاه زندگیشون داره هی کم و کم و کمتر میشه و هی داره چی میگن خفقان هی داره نزدیک و نزدیکتر میشه و اینا دارن توش یه سهم خیلی بزرگ بازی میکنن. مثلا نگاه میکنی همین جنگ اوکراین، اومدن حتی هلند به رئیس جمهور اوکراین زلنسکی میگه دلغک، باورت میشه؟
0: و جالبه که خبرگزاری های جمهوری اسلامی هم دقیقا همین گفتمانه دارن. خیلی جالبه نه؟ مثلا خبر من دیدم این آدم های خود حکومت که فعالن توی این فضاها دقیقا همین حرفا رو میزن، میگن این دلغه که اصلا اشتباه کردن، مردم اوکراین شوخی کردن با انتخاباتشون که رفتن این انتخاب کردن، حالا این بلا سرشون اومده.
1: چرا؟ چون کسی که انتخاب شده از طریق خود مردم، کسی که زیر بار حرف اینا نرفته، کسی که هنوز داره میجنگه. ببین مرد اینه، این نیستش که همیشه میبری، اینه که تو نگاه میکنی توی چش دشمنت حتی وقتی که داره سرتو میبره این نگاه میکنی، ولی اونا هم از این خوششون نمیاد. اینا از این خوششون نمیاد که یه نفر قدرت داره، نه اینکه ببین عقرب تو میتونی لهش بکنی ولی ازش هم میترسی چون میتونه نیشت بزنه، میدونی منظورم چیه؟ و این اینا از این حال نمیکنن، با این دستشون رو میشه و میخوان اینو هر جوری که میتونن خفه بکنن. چیکار میکنن؟ یه یارو رو میفرستن این چچنیا، اسمش چی بود یادم رفت، رئیس این چیه اسمش، یارو ریشوه
0: نمیدونم اسمش چیه،
1: فرستادنش که بره
0: خب.
1: بره اوکراین که بره باش مقابله بکنه توی جنگای چریکی. چرا این کارو میکنن؟ اینا دوست دارن که تو بترسی، حواست پرت باشه، ولی تو واقعا باورت میشه که 4-5 تا پاپتی توی 3 روز اومدن افغانستان رو گرفتن از آمریکا افشین،
0: اونم با اون همه اسلحه، با اون همه سلاح.
1: ولی این پاپتی ها آره سر میبرن وحشیان این کارو میکنن، همه این واقعیه، ولی اینکه اینا اومدن اینه گرفتن الکیه. مردم یادشون میره که طالبان رو آمریکا آورد
0: دقیقا.
1: و الان هم دوباره داد دستشون با 80 میلیون سلاح،
0: همونطور که آخونده رو آمریکا آورد. بله
1: جنگ واقعیه، ولی جنگ زرگری هم هست. یه مشت آدم هستن این وسط دارن سود میبرن، سودای خیلی زیاد. یه کتابی هست، یه نمیدونم یارو جنرال کی بود اسمش، این نوشته، کتابش هم مجانیه، روی یوتیوب هم میتونن مردم برن آدیو بوکش رو گوش بکنن. میگه War is a racket اسم کتاب است. توی جنگ کسایی که سود میبرن اصلا تو نمیتونی تصور بکنی. مثلا تو شرکت چرمسازی داری 150 برابر تو بیشتر سود میبری، شکر 7000 برابر توی این کتاب میگه. خب حالا تو من بگو سلطان شکر ایران کیه؟ تو بگو مثلا اینجور آدم ها چه سودایی دارن میبرن از این دشمن سازی ها. میدونی چی میگم؟
0: آره.
1: من جنگ بیشترین دیویدند رو میده، جنگ بیشترین سود رو میده واسه همه، ولی ماها هستیم که زیرش توی ترسیم، توی پولامون داره میره، نمیدونیم چه خبره، تورم میاد، هیچ کی راجبش صحبت نمیکنه. چرا صحبت میکنه؟ ولی همین خب گرونه، ولی هیچ کی نمیگه چرا گرونه. هیچ کی نمیاد بگه این آقای پوتین چجوری تونست به تنهایی تمام بانکای مرکزی رو الان نجات بده. الان فدرال رزرو خیلی خوشحاله چون که تونست بالانس شیت
0: اینو میشه باز کنی توضیح بدی یه خورده.
1: اینفلیشن یعنی تورم، یکی از چیزهایی که باعث میشه تورم به وجود، اینفلیش کلمه آلمانیه، تو باد کردن، اینفلیت، بالون دیدی باد میکنی توش بیشتر هوا میدی. حالا تو وقتی که پول میخوای اضافه بکنی به مارکت، اینفلیت میخوای بکنی، دولت ها این کار رو میکنن. دولت ها چیکار میکنن؟ میرن قرض میگیرن و بعدن که میخوان اون پول رو برگردونن، به نفعشون نیست که اون پول رو همینجوری برگردن، به نفعشونه که یک تورم خیلی زیاد به وجود بیارن که ارزش پول بیاد پایین و اون پولی رو که میخوان برگردونن کمتر باشه. و در کنار اون چیزایی هم که تو داری از تو میگیرن، چون که تو نمیتونی برگردونی اون سود رو، اون بهره رو که اونا میخوان. و الان همه دنیا کجا الان تورم نداره؟ همه دنیا به خاطر سیاستایی که حالا این World Economic Forum توی حلق ماریخ با برنامه‌ای که میخوان اجرا بکنن تورم دارن. بعد میان تازه بهت دروغ میگن. دولت هلند میاد میگه تورم هلند 6%.
0: در صورت 6% خیلی زیاده البته، برای مثلا هلند و اروپا نبوده اینجوری. 6% زیاد نیست به نظر، حتی 6%
1: اونه یه سال 20% گرونتر شده افشین. بعد اینا میان میگن تورم 6%. این هم این ایران هم حساب میکنن تورمو، یه بسکت درست میکنن، مثلا یه سری چیزا رو میریزن توش که تو اصلا احتیاج نداری، مثلا بنزین توش نیست، قیمت خونه توش نیست، یه سری چیزای دیگه توشه، مثلا خودکار توشه، نمیدونم این چیزا.
0: جمع میزنن میانگین میگیرن، میگن اینقدر.
1: واسه همین مهمه که وقتی که یه چیزی رو به تو میدن تو بری کوشنش بکنی، بری سوزیر سوال بگی اینا چیو دارن به ما میگن. چون که توی این اخباری که بهت میدن درسته، آره خودکار 6% گرون شده، ولی مشکل تو خودکار نیست. مثل اون چیزی که تو میگفتی توی چند تا پادزهر قبلی که مگه چند نفر آدم دارن میرن سخت جنین بکنن که الان این شده موزه. خب الان اینا بلنسیتشون رو میبرن بالا دیگه، اینا الان باید پول چاپ بکنن. همه این جنگ ها که باید انجام بشه اینا میتونن پول واسه چاپ بکنن. مثلا یه دونه بیل میدن بهش میگن فریدم بیل. فریدم بیل چیه؟ میشه یک سهام. سهامی که دولت ها میدن فارسیش چی میشه؟ باند انگلیسیش میشه، فارسیش چیه؟
0: نمیدونم.
1: یه تیکه کاغذ افشین، یه تیکه کاغذه. خب اینجوری خوره دوش خط نشون میدیم.
0: آره برجستم داره روش و اینه.
1: آره آره اون میشه یه دونه باند حالا به انگلیسی که هیچ ارزشی نداره و بر اساس اون پول چاپ میشه. که میشه چی؟ مثلا بهش میگن فریدم بیل، حساب آزادی. این حساب آزادی یعنی چی؟ یعنی این پولی که من و تو به عنوان یه سیتیزن حالا هر جای هر شهر کشوری
0: شهروند هر جایی
1: باید بدی. حالا اینا چجوری اینو خرجش میکنن تو اصلا نمیدونی چجوریه. این مثلا اینا
0: یعنی تو اون ورقه کاغذه دقیقا چی نوشته؟ نوشته ما اینقدر پول میخوایم که مثلا از آزادی حفاظت بکنیم؟
1: نه اون یه بیل توش نمیدونم نوشته چقدر پول میخوام، ولی اون کاغذ اینا میبرن آکشنش میکنن. آکشن
0: در حقیقت میگن این چیزیه که دولت احتیاج داره، این انقدر پول دولت احتیاج داره و دولت تضمین میکنه که این پولو برگردونه.
1: آره منتها الان تضمین میکنن با این بهره منفی که دارن میدن.
0: تو ایران اوراق قرضه الان... میفروشن، میرن به مردم میفروشن البته این اوراق قرضه رو.
1: آره دیگه، این میره توی فری مارکت آکشن آره. میشه این آره. این میره توی فری مارکت آکشن میشه و همه جای دنیا این کارو میکنه و این وقتی که فروخته میشه اون میشه یه ارزش، میره روی تریجری
0: خزانه
1: و بر اساس اون دوباره اینا پول میریزن توی مارکت. حالا این چجوری دوباره تورم ایجاد میکنه و به نفع اینا هستش؟ تو حساب بکن من و تو نفری یه اورو داریم، حالا میخوایم بریم این مثلا این هدفون رو میخوایم بریم بخریم. خب وقتی که دو نفر دنبال یک جنس یا کالا هستن، اونی که میتونه اونو بخره خب اون قیمت تعیین میشه بر اساس اون. حالا تو حساب بکن دو نفر شدن سه نفر، حالا سه نفر الان پول، اون پولو داره، اول کسای دیگه پولو نشت، این پولو میریزن توی مارکت به که مردم برن خرجش بکنن، حالا به عنوان وام، به عنوان کردیت که میشه همون اعتبار، توی پادزهر قبلی من این اسمو یادم نمیاد. و وقتی که تعداد کسایی که میتونن یک جنس رو بخرن بره بالا، کمیابی میشه و اون دوباره قیمت ها رو میبره بالا و اون باعث میشه که اون بالا رفتن قیمت اثر داشته باشه روی همه چی، روی بنزین، روی طلا، روی یورانیوم، روی نون، روی همه چی اثر میذاره و اینا اینو میخوان. این که اینا میترسونن حالا به یه طرف، ولی این که تو باید هم بدونی ببین وقتی که مملکت دست یه آدم بیکفایت میافته مثل بایدن نتیجهش چی میشه. حالا بیکفایت نمیدونم، ببین من یه جور دیگه میبینم اینا رو، اینا همش یه شوه،
0: یه نمایش
1: ما داریم و ما با این داریم تازه رومون تاثیرم میذاره. آره خب تو پولت میره فقیرتر میشی، آره یه احساسی داری، یه نفر میبینی میکشن، یه احساسی داری ناراحت میشی، میدونم چی میگم. و مثل این فیلم بریکینگ بد یه شخصیتی هست به اسم اسکایلر، زن هایزنبرگ. این یه هنرپیشه است. حالا من که اینو میگم اون کسایی که بریکینگ بد رو دیدن میدونن من دارم بهش میگم، همه از این زن متنفرن، بدشون میاد. خواه و حرفی که میخوام بزنم همینه، ببین این زنه چقدر هنرپیشه خوبیه که تو با این که میدونی داری فیلم نگاه میکنی اون تهد از این زن متنفری، یعنی تونست توی تو. و اینا هم همینه، ببین اینا بایدن اونجا گذاشتن که نقش یک آدم بیکفایت رو بازی بکنه. خب حالا بیکفایت هم از پیرم هست،
0: اصلا کرپت بوده بابا از اول، این هیستوری تاریخ داره این فساد بایدن.
1: نگاه میکنه، آره بچهش این یارو کیه، هانتر بایدن،
0: اون که اصلا یه پرونده هم تو خود اوکراین داشتن دیگه، اون یکی از داستانه
1: همین دیگه. الان تو فکر میکنی اصلا همینه، یعنی اینا رو ما داریم میگیم که به هم دیگه بچسب. بعد نگاه میکنیم مثلا یک کسی مثل کاملا هاریس، با اون خنده اینجوری میشه، هیچ کاری هم نمیتونه، همش دو دستش داره شو با، یعنی قشنگ میبینی یه تئاتر. یعنی کاملا هرس من وقتی که نگاه میکنم یه خورده دوربین بهتر باشه تو می نخاش هم میتونی ببینی به دستاش بسته است دارن اینجوری میکنن. مردم نباید اینا رو باور بکنن، اینا ما دارن با همون بازی میکنن. چیزی که باید ببینی، باید ببینی که چجوری اینا دارن میخوان تمام آزادی های تو رو از تو بگیرن و تو رو ضعیف بکنن. اینا میخوان تو ضعیف بشی، میخوان تو بترسی که وقتی که میان میگیرن تو فکر بکنی من هیچ کاری نمیتونم بکنم، این بازی تموم شده و این بشه بازی آخره تو، بشه دی اند گیم. و بیان همینجوری که افغانستان ازشون گرفتن، دو هفته پیش هم آقای بایدن 7 بیلیون دلار از افغانستان رو بلوکه کرد به خاطر اینکه اسامه، به خاطر اون برنامه اسامه بن، اصلا اسامه بن لادن افغانی نبوده. بعد
0: قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم یه سری عکس به من نشون دادی و راجع به اون ورد اکانومی و اینا یه صحبتای کردی، به نظر من خیلی جالبه، من دوست دارم که اونا رو بگی که مردم
1: بگم.
0: بینندگان
1: هفته پیش توی پادزهر 5 ما راجع به سال 1971 صحبت کردیم. این سال 1971 یه سری اتفاقای خیلی عجیب غریبی افتاده که من هی دارم سعی میکنم اینا رو بفهم و هیچ کسی راجع بهش صحبت نمیکنه. این World Economic Forum توی صحبت ها اومد یه خوره قبل از اینکه مریضی جیز شروع شد.
0: World Economic Forum اصلا چی هست؟ سازمان تجارت جهانی؟
1: نه نه سازمان نه، این یه فرمه، این مثلا یه جایی که اینا میشینن با هم دیگه حرف میزنن و تبادل نظر میکنن و میشینن برنامه ریزی میکنن که دنیا رو کدوم طرف ببره. خب
0: اقتصاد دنیا رو،
1: یکی از مشکلات، نه این خیلی بزرگه اتفاقا، آجنداش خیلی خیلی زیاده. من تمام آجنداشو دارم واسهت و میفرستم. سوالات خیلی خوب، واسه میکنم همشو توضیح بدم. بذار اول تاریخشو بگم. 1971 قبل از اینکه برنامه نیکسون پیش بیاد، ببین سه تا اتفاقی که واسه من خیلی جالبه. سال 1971 ما جشنهای 2500 ساله رو ارگانایز کردیم. حالا چرا ما توی این هیرو بیر که دنیا توی آتیش بود، تورم 15% بود، ما داشتیم جشنهای 2500 ساله رو میذاشتیم؟ من هنوز نفهمیدم. خیلی حرفا به من زده شده، خیلی چیزا ویدیوها من دیدم روی یوتیوب و همینا بوده، ولی هنوز من نتونستم کاملا بفهمم که چرا اینجوری بود. اگه واقعا شاه میخواست نشون بده که ما چقدر خوبیم، من نمیفهم چرا باید همه سران کشورها رو دعوت بکنی و رژه نظامی بری جلوشون. ببین این همه سلطنت ها، همه دایناستی ها رو آورد با ارتششون جلو، اینا ارتش رضا میره.
0: خب مثلا پرستیژ ایران رو نشون بده که
1: خب چرا باید ارتش، چرا یه فیلم، چرا مثلا 20 میلیون ندی چند تا فیلم بسازی؟ اینا مثلا بنهور رو ساختن، این فیلم ها رو ساختن. چرا اینجوری فیلم نسازی و اینجوری اطلاعاتی رو که باید بدی راجع به ایران بدی؟ تازه با فروش اون فیلم کلی میتونستی درآمدزدایی بکنی، میتونستی
0: درآمدزایی
1: چی؟
0: درآمدزایی نه زدایی،
1: زایی
0: برعکس میشه زدایی،
1: برعکس همسایی بخشید. از اشتباه هم میشه دیگه، من کلمه هم بزن. خب حالا اینا اون تصمیم رو گرفتن، اوکی. ولی این سال این اتفاقه که داره میافته واسه

0: کردن. حتی ویدیو هست از سال 2017 که آقای کلاس، این ویدیو رو من واسط میفرستم میذاریم توی این ویدیو، که آقای کلاس شواب میگه چجوری به آنگلا مرکل کانسلر مال آلمان میگه سیستر مرکل.
1: When I mention now names like Mrs. Merkel, even Vladimir Putin and so on, they all have been young global leaders of the World Economic Forum. Mm-hmm. But what we are very proud of now, the young generation like Prime Minister Trudeau, President of Argentina and so on, that we penetrate the cabinets. So yesterday I was at a reception for Prime Minister Trudeau, and I know that half of this cabinet, or even more half of this cabinet, are actually young global leaders of the World Economic Forum.
2: And that's true in Argentina too. Wow.
1: Yeah.
2: Sorry. That's true in Argentina as well.
1: It's true in Argentina, and it's true in France now. Mm-hmm. I mean, with the president, with a young global leader. But what is important?
0: Putin.
3: خواهر مرکل.
0: خواهر مرکل. و پوتین میگه اینا جزء اون کسایی هستن که ما تربیتشون کردیم توی World Economic Forum. حالا بماند که آقای پوتین یه کلونل KGB هم هست. میخوام ببینی این. و میگه ما اینجوری تونستیم نفوذ بکنیم توی دولت‌ها. به آقای ترودو میگه جزو نیروهای جوان ما هستش که ما داریم معرفی میکنیم. این مال فرانسه اسمش الان یادم رفت. همه اینا رو اسمشون مکرون آفرین. که اینا تونستن نفوذ بکنه و اینا از اون موقع یه سری اجندا چی میشه؟
3: اجندا نمیدونم.
0: یه سری ترنسلیتش بکن. یه سری برنامه‌ای رو که واسه ما داشتن، برنامه‌ای رو که دارن واسه گرفتن وان وان گورنمنت دارن تزریق جامعه میکنن. و جالبیش اینه که از ببین هر کسی که گندست و یه کسی هست با اینا رابطه داره و با اینا میره. آقای بیل گیتس، تمام پرزیدنت‌های که مثلا مال هند، مال چین، این با چین با
3: اجندا یه معنی بیخودی میده توی گوگل ترنسلیت، نمیشه دستور جلسه، موضوع مورد بحث، یه چیز دیگه است. این نیست اجندا به نظر من.
0: توی انگلیسی ما که میگیم اجندا،
3: یه جوری
0: یکی از کارهایی که اینا کردن، یه دو ماه قبل از اینکه مثلا مریضی جیز بیاد، اینا یه تمرین جهانی داشتن توی World Economic Forum به اسم Event 201.
3: قبل از اینکه مریضی جیز بیاد،
0: اکتبر 2019،
3: یعنی سه ماه بعدش دیگه رسما گفتن پندمیک شده تو دنیا.
0: پندمیک شده، آره. 15 آپریل هم چیزای 2021 دیگه رسما چیه شد. بیل ملندا گیتس فاوندیشن توش بوده و یونیورسیتی، حالا اسمش یادم نمیاد، ولی اینا رو واسط میفرستم، میتونیم توی عکساش بذاریم. و اینا اونجا تمرین کردن با هم، تمرین بود که چجوری ریسپاند، چجوری جواب بدن به یک پندمی جهانی.
3: مریضی جیز رو ما میشناسیم.
0: این مریضی جیز رو ما میشناسیم. این ویروس هم بگی دنبالش دارن. این ویروس مریضی جیز ویروس جدیدی نیست، ولی خب میبینی که اینا چجوری حتی اخبار رو کنترل میکنن. یه زمانی میگفتن که اگه بگی از توی لب اومده اجازه نیست، ولی الان دیگه همه چون که میدونن و وارد جامعه شده، دیگه الان میشه گفتش که این از توی لب اومده. ولی نمیان به تو بگن تمام رابطه هایش که هست. الان یه سری کلمه ها رو من بگم نمیشه. چه ربطی داره به مریضی ایدز؟ چیکار ایدز چه ربطی داره به مریضی پولیو که اینا تو آفریقا چیکار کردن با زدن واکسن پولیو و چجوری شدش که اینا به وجود اینا رو به تو نمیخوام بگن. همین آقای فاوچی کسی بوده که اون موقع توی 1980 کار میکرده روی این واکسن پولیو و مریضی ایدز.
3: از بحث دور نشو، برگردیم به World Economic Forum و بعد اون رو تمامش کنیم. آره.
0: من ادامه داره موضوع. من یه سری عکس واسه تو میفرستم که ببینی. آها. جان هاپکینز یونیورسیتی، World Economic Forum و بیل

0: من The Gates بودن کسایی که ایونت 201 رو ارگانایز کردن توی اکتبر اون سال. شاید وسط جالب باشه آقای روحانی، آقای ظریف و آقای
1: خاتمی رو عکسش به من نشون دادن.
0: خاتمی، آقای خاتمی هم جز کسایی هستن که اونجا بودن. حالا نمیدونم اینا کسایی مثلا که به خود میگن انگلیسی بلدن، حالا من نمیدونم تا چه حد سخنرانی خاتمی رو گوش کردی تو.
1: حتی روحانی هم که مثلا از گلاسکو اسکاتلند مدرک و اصلا شهروندی اسکاتلند هم فکر کنم داره و مدرک مثلا دکتراشو گرفته، بلد نبود انگلیسی حرف بزنه دیگه. این
0: بابا مدرک دکتراشو این آقای دکتر سید حسن امین که اونجا بوده
1: مثلا میدونم، میخوام بگم نه اتفاقا انگلیسی هم بلد نیست، اینا خیلی کودنتر و تنبلتر از این حرفان که حتی
0: بخواه من این زبون دیگه دیگه چیکار بکنن. اینا رفتن اونجا که برنامه شون رو بگیرن که ما چیکار باید بکنیم و بگم بله قربان ما در خدمتیم. اینا دارن همکاری میکنن با مطلقگرایی، چون که اگه این کار نکنن بهشون میگن برید یکی دیگر رو جاشون میذارن. بازی این بازیه، یا تو این کار رو انجام میدی ما یا یه کاری میکنیم که یکی بیاد انجام بده. مثل همین اتفاقی که الان توی اوکراین داره میفته. پوتین میاد میگه ما میخوایم بریم نازی زدایی بکنیم،
1: فاشیسم رو میخوایم ببریم.
0: زلنسکی یهودیه.
1: و بعدم یه چیزیه که اشتباه جا افتاده به نظر من و من خیلی شنیدم اینو، اینی که میگن آقا یهودی ها دارن دنیا رو کنترل میکنن. این آدم آقا جان اینجوری نیست. در جنگی که در جنگ جهانی دوم 7 میلیون 8 میلیون یهودی کشته شد، یهودیایی که مال کجا بودن؟ مال لهستان بودن.
0: خب هیتلر توی ماینکامف هم همه تقصیرهای اکونومی رو انداخت گردن یهودیا. البته اون موقع همه با یهودیا هم مشکل داشتن. یعنی من
1: فکر می‌کنم مادر... یکی از همون گفتمان هاست که یهودیا رو، یعنی مثلا خب حالا
0: اون... آمریکایی هم مشکل داشتن، همین روسیه هم مشکل که... داشتن.
1: اینو میان یه جوری معنی میکنن. یا الان من میگم این حرف خیلی شنیده، من برای همین اصلا یه آدمایی دیدم که تو ایران مثلا میگن هیتلر آدم خوبی بوده. واقعا این اصلا آدم میمونه که چقدر این اطلاعات غلط داره میچرخه بدون اینکه اصلا تاریخ و هیستوری برن بعد بلین تاریخ بخونین تا بفهمین، تا بتونین قضاوت درستی راجع به آدم‌ها داشته باشین. نه عزیز من، یهودی ها دنیا رو اداره نمیکنن. یک سری بانک دار بزرگ هستن که اصلا اونا نه یهودی هن نه مسیحی هن نه مسلمان، برای خودشون یه دین دارن، یعنی یه راه و روش، یه ایدئولوژی خاص خودشونو دارن که دنیا رو به این روز انداختن. هیچ ربطی، حالا اگر پیشینه مثلا همین راستشایلر رو میگن اینا هم از یهودی ها بودن، اصلا ربطی به یهود نداره این داستان. خواستم فقط بگم که حواستون باشه که گول این حرفای اینجوری رو نخورین و خودتون برین تاریخ بخونین.
0: اینا همشون بنکستر، در خدمت این بنکستران. مثلا حالا دوباره برگردیم به همین ورلد اکونومیک فورم و همین کسایی که توش هستن. پرمیر، نخست وزیر هلند مثلا، جزء کسایی که همه اینا میگم اونجا رفتن، جزء کسایی که در مورد کتاب Great Reset، این آقای کلاس شواب یه کتاب داده بیرون به اسم Great Reset، ریست بزرگ، که توی اون میگه ما میخوایم از این مریضی جینز استفاده بکنیم واسه عوض کردن سیستم دنیا و به این میگه چهارمین ریولوشن، چهارمین انقلاب صنعتی، The Fourth Industrial Revolution. بعد نگاه میکنی اوکی، حالا این آقای مارک روته هستش اسمش که نخست وزیر اینجا داره میره اونجا، داره خب از هلند، از طرف هلند داره میره دیگه، کی اینو فرستاده؟ میبینه شاه هلند فرستاده، میبینه شاه هلند هم با این آقای خیلی میزونه،
1: زد و بند داره.
0: بله، کوین هلند، ملکه هلند، خانم زوروگیتا، باباش یه کریمینل آرژانتینیه. حالا میدونی پاپا زوروگیتا
1: کریمینل یعنی مجرم،
0: اجازه نداشت به خاطر کارایی که کرده واسه عروسی اینا بیاد توی هلند. پارلمان بهش اجازه نداد، یعنی دیگه اینقدر وضع خرابه.
1: بابای یعنی پدرزن شاه هلند، پدرزن شاه هلند. خب
0: بعد نگاه میکنیم ببینی این پاپا زوروگیتا واسه سوگولیش چه شغلی رو گرفته وقتی که حاج خانم از مدرسه اومده. ببینی این بنکستره، توی ورد بانک و اینجور جا داره کار میکنه و کار کرده. بعد نگاه میکنی میبینی اینا دختر یه کرمینلو که با بنگسترا کار میکنه به ازدواج این در آورده. حالا تو فهم میکنی اینا واقعا هم دیگر رو دوست داشتن یا همین برنامه هستش که این بنگسترا، این راتشالدا تونستن بیان رویال بشن، خانواده سلطنتی بشن و اینجوری تمام قدرت‌های کشورها رو بگیرن. چون هلند دست کم نگی، هلند یکی از نمیدونم همه جوری تو همه چی دست داره، یعنی بابا بزرگ همین شاه اینجا کسیه که بیلدربرگ گروپ رو تأسیس کرده. بیلدربرگ گروپ رو من دوخوام اینو توضیح بدیم خوش تا برنامه میشه
1: جلسه بعد اینا باید ببین همین چیزاست دیگه، این چیزا رو ما باید توضیح بدیم. و یه جوری هم من خیلی دوست دارم که ما یه انگیزه‌ای بدیم به بینندگان این برنامه که برن خودشون تحقیق بکنن. ما حرف اول و آخر رو نمیزنیم و هر کسی هم که همچین ادعایی رو داره که میگه من این چیزی که میگم 100% همینه داره بهتون دروغ میگه و خودتون برین تحقیق کنید.
0: و اگه کسی هستش که بیشتر از ما میدونه بیاد بگه و واقعا هم اگه کریتیک دارید خودتون یه ویدیو بسازید آپلود بکنید
1: یا اصلا بنویسین تو کامنت ها، یا هست راه‌های مختلف، هم کانال اینستاگرام پادزهر هست که ما یادم رفته تبلیغ کنیم راجبش که این کانال رو دنبال کنیم که از این به بعد به غیر از اینکه خود برنامه پادزهر اونجا منتشر میشه، تیکه های برنامه پادزهر جدا جدا اونجا منتشر میشه، یه کانال تلگرام هم به زودی راه اندازی میشه، یعنی معرفی میشه، راه اندازی شده، فقط باید ما توی اپوزیت این برنامه من شیرش بکنم که ببینین ما اونجا میذاریم و نظرتون رو بدین. میتونین اصلا ارتباط بگیرین، شماره تلفن بذارین، اگه در خارج از ایران هستین ما باهاتون تماس بگیریم، بیاین تو برنامه شرکت بکنین حتی اگه خواستین.
0: یعنی من کاملا موافقم،
1: کاملا باز میگه اصلا یه ویدیو از خودتون بگیرین بفرستین، بگین آقا این ویدیوی من نشون بده، به شرط اینکه یه حرفی البته واقعا برای گفتن داشته باشین. و حتما حتما ما نظرات دیگر رو دوست داریم که منعکس بکنیم و این گفتمان و این گفتگو رو به وجود بیاریم و از توی این گفتگوه که همیشه فکرهای بهتر درست میشه، چون این فکرها میخوره و هم یه چیز جدید میزاد و این اون چیزی که ما بهش احتیاج داریم.
0: راستش بخواید چند نفر هستن که خیلی لطف دارن، مخصوصا روی اینستاگرام. من اینستاگرام سر این برنامه درست کردم، اولش هم زیاد موافق نبودم، ولی هی هر بار که من یه پادزر درست میکنم یه چند نفر هستن خیلی لطف دارن، مثلا من پیغام میفرستم با هم یه حرف میزنیم و یه خورده من سعی کردم فعالیتم روی اینستاگرام ببرم بالاتر. و کاری که میکنم من یه سری ویدیو و یه سری چیزا رو آپلود میکنم روی اینستاگرام که مردم ببینن این چیزایی که ما صحبت میکنیم بک‌گراندش چیه. میدونی چی میگم؟ یعنی آره، یه که مثلا میاد میگه آه نه هیپنوتیزم جنبی اصلا وجود نداره، نگاه میکنیم مثلا یه نفر یه کومنت گذاشته باعث اونجا میدونم تی تی 154، میدونی چی میگم؟ اوکی، عکس کتاب 3-4 تا پروفسور فقط کتاب نوشتن راجع به اینجور چیزا، میدونی چی میگم؟ و اونجا مردم میتونن اطلاعاتو بیشتر ببینن. اگر هم کسایی هستن که میخوان کمک بکنن، چون مثلا نوشته بودن زیر یکی از این ویدیوها چرا زیرنویس فارسی نداره، ما متوجه نمیشیم، من میخوام این کارا رو بکنم ولی من بلد نیستم، من بلد نیستم فارسی تایپ.
1: نه آخه ما به فارسی ولی اگه کسایی چند تا کلمه است دیگه، شما بنویس که اون کلمه معنیش، اون کلمه که نفهمیدی رو بنویس، ما بساط معنیش رو همونجا تو همون کامنت جواب تو بد میدیم. بعد اینکه شاید چند تا کلمه‌ش رو شما نفهمیدی، یعنی بقیه صحبت ما که به فارسیه.
0: روی کانال تلگرام بعدن معرفی کردیم، من سعی می‌کنم یه سری چیزای بیشتری رو بذارم، چون که روی کانال تلگرام مثلا میتونیم پی دی اف و از اینجور چیزا، از اگر کتابی چیزی باشه میتونیم آپلود بکنیم،
1: یا همین کتاب صوتی ها رو میتونیم بذاریم لینکاشو که مردم بنویسن.
0: ولی من بازم میگم اگه کسی هایی هستن که فکر میکنن دوست دارن که کمک بکنن، حالا توی ادیت کردن واسه زیرنویس فارسی گذاشتن و حالا هر چیز دیگه، چرا که نه.
1: و یه چیز دیگه ای هم که من دیدم توی یکی از این کامنت ها نوشته شده بود و یه دوستی خیلی مصرانه به این قضیه دنبال داشت، چیز بود که ما دنبال این هستیم که شما رو ناامید بکنیم. شما که ناامید هستین همین الان، ما اتفاقا بهتون امید بدیم، بگیم که نه ناامید نباشید، ولی باید بدونید با چی داری می جنگی. و واقعا این آگاه شدن شما اصلا به بقیه هم کار نداشته باشه، آگاه شدن شخص خودت یه قدرت بهت میده. و این رو تو میتونی با همین که فقط نفر بغلی رو هم آگاه بکنی این قدرت رو بهش بدی و این نتیجه میده. شما نگرانه، یعنی از الان قضاوت نکن یا حدس نزن که چی میشه در آینده.
0: باید
1: شما
0: با هم دیگه هم صدا بشیم و هم
1: باید اینو ما میتونیم عوض بکنیم، این بازی رو میتونیم عوض بکنیم با آگاهی. آگاهی رمز داستانه. یعنی ببین شما
0: تونستی به من هم این باور رو قشنگ برسونی و من به خاطر همین اومدم به تو کمک بکنم توی این برنامه پازه و تو هم داری به من کمک میکنی توی این برنامه پازه. بلکه من هم مثل تو این اعتقاد دارم که ما میتونیم این رو عوض بکنیم، چاره دیگه ای هم نداریم دیگه. سیستم انقدر داره میاد جلو جلو داره میاد توی صورتت که اگه بخوای یه خورده صورتت تکون بدی، یه سیستم تکون دیدی نظام چقدر میلرزه، یه نفر رو سرش یه خورده میره دیگه داره اینجوری داره میشه و چاره دیگه هم نداریم. و من فکر میکنم همین که با هم دیگه داریم هم صدا میشیم، کسای دیگه هم بیان با ما هم صدا بشن، قدرتمون بیشتر میشه. من میخوام که کسایی که اگر دوست دارید ویدیوهای ما رو شیر بکنید، بفرستید واسه دوستاتون، بگید که چرا اینو واسهش فرستادید که نگاه بکنه و ما رو کمک بکنید که این حرف رو بیشتر به آدم‌های دیگه برسونیم. آره.
1: یه چیزی راجع به بلندگو گفتی اون دفعه به من، حالا دوست دارم هم جلسه بعد بگی هم الان یه بار دیگه بگو. قدرت بلندگو
0: توی فیزیک ما یه قانون داریم و این قانون فرکانسه. تو اگه یه بلندگو داشته باشی، خب از این یه صدای رو پخش بکنی، یه موزیکی رو پخش بکنی، این یه فرکانسی داره، خب این یه قدرتی داره. حالا اگه کنار همین این یه بلنگوی دیگه اضافه بکنی، صدا قدرت صدا دو برابر نمیشه، سه برابر میشه. یه بلنگوی دیگه دوباره اضافه بکنی، سه تا اضافه بکنی، شش برابر میشه. این چیزی هست، این دوباره قانون طبیعت، قانون فیزیک هستش. و هرچی که ما بیشتر بشیم، فرکانسمون میره بالاتر، قوی میشیم و بیشتر و راحت‌تر میتونیم به هدفمون برسیم. اگه کسایی هستن که این گفتمان به نظرشون منطقی هست، به نظرشون چاره هست، حالا من نمیگم همه چیزی که ما میگیم 100% درسته، ما هم داریم سعی میکنیم جوابها رو پیدا بکنیم. حالا دیدی مثلا فردا فقط راچلد نیست، جی پی مورگن هم هست. اطلاعات رو باید بیشتر و بهتر و صافتر و تمیزتر بکنیم و اینجوری میتونیم به هم دیگه کمک بکنیم و که قوی بشیم و بتونیم واکنششون بدیم و بجنگیم اونجوری که به نفعمون باشه،
1: بتونیم خودمون رو نجات بدیم دیگه از این وضعیت.
0: آره، چاره دیگه ای نیست.
1: آره.
0: و این موتیویتش میگه انگیزه خیلی خوبیه. من که مخصوصا به خاطر کسایی که با من تماس گرفتن تو این مدت خیلی به من امید داده. ببین اون یه ایده هستن که خب بالاخره کامنت میزنن خوشحال نیستن، اوکی من پاری نمیتونم بکنم. کسایی که حالشون بعد از خنده یه نفر ناراحت میشن، I'm sorry. خب نه، این نشون میده که تو اگه از خنده ناراحت میشی، یعنی تو ضعیفی. نمیگم با من هم فکر باش، اوکیه، تو میتونی، من اینجا نیستم. هم یه عده از یه کسی خوشش میاد، یه کسی بدش میاد. چرچیل روی کانال اینستاگراممون هست، گفته که اگر تو با کسی مشکل داری، یعنی کسی هستن که تو رو دوست ندارن، اتفاقا خیلی خوبه. یعنی اینکه تو توی زندگیت واسه یه ایده ایستادی و واسهش مبارزه کردی. و این جور چیزا به من لاغر قدرت قلب میده که کسایی هستن میگن آه ما تو رو دوست نداریم. اوکی.
1: پس تا برنامه بعد، بدرود.
0: بدرود.
2: عبور از خط قرمز، گذر از قدغن ها برای دستیابی به حقیقت، تجربه ها و اندیشه های اهل خرد در رویارویی با سابوها، آنچه را دیگران از شما پنهان می‌کنند ما به شما می‌گوییم. برنامه در رادیو مانی
3: با گرمترین درودهای نوروزی، شادباش‌های نوروزی و بهاری و همگامی و همدلی با یکایک که شما همزبانان و هممیهنان و همراهان برنامه‌های روشنگری در این رسانه رادیو مانی و مانی هستم. در کنار تلخی‌هایی که این روزها برای بسیاری از جوامع و کشورها در هجوم ویروس کرونا پیش آمده و نیز برای مردم ما، اما نوروز است و نوروز از نخستین گام هایی است که ملت ما برداشته است برای بقای فرهنگی خودش، برای حفظ و گسترش هویت ملی خودش و توانسته است در طی هزارها این ملت رو نگه داره و ملت‌هایی که باور دارن نوروز رو جشن می‌گیرن و سر پا نگه داره و هم اکنون هم در کنار دشمنی که از 1400 سال پیش اسلام و مسلمانان باورمند و روحانیتش علیه نوروز مقابله کردند و ایستادند، مردم و این نوروز پایداری کرده تا به امروز پیش آمده و حتی رژیم جمهوری اسلامی رو که تا سالها از این واژه متنفر بود و علیهش سخن میگفت سر جای خودش نشوند، به گونه ای که حدود 10 سال پیش رژیم و سرانش آرام آرام واژه عید رو جانشین نوروز کردند با واژه عیدت مبارک، اما واژه نوروز رو حذف می‌کردند. اما امسال من دیدم که از دهنشون پرید نوروز، عید نوروز. به هر حال من از سوی خودم و همکارانم در رادیو تلویزیون مانی برای شما نوروزی خجسته همراه با تندرستی و نیرو و انرژی برای تغییرات بنیادین در آینده ایران شاد باش میگم به شما و امیدوارم که تندرست بمانید، خودتون، خانوادتون و ملت ما بتواند به زودی زود رژیم کرونایی اسلامی رو در ایران از میان بردارد. ما امروز در برنامه عبور از خط قرمز تاریخ، چون همیشه من در خدمت آیان اسماعیل وفا یغمایی و ایمان سلیمانی امیری هستم، موضوع امروز هم یکی از جنگ‌های بسیار مهمی است که در مدینه توسط محمد و انصار و مهاجرین و یارانش راه افتاد، جنگ بنی قریظه که بهش خواهیم پرداخت و خواهیم گفت که اصلا چرا این همه اهمیت داره. این در روال برنامه ماست، اما چون ما امروز دقیقا همین امروز روز نوروز هست و شایسته است که ما با شما همراهی بکنیم، به دقایقی از آغازه برنامه رو درباره نوروز سخن خواهیم گفت. من از استاد یغمایی خواهش کردم که سروده از خودشون در این باره بخونن، آقای سلیمانی میخوان در این باره با شما به کوتاهی سخن بگن، من هم برای اینکه از برنامه‌مون عقب نمونم یکی از سروده‌های 10-15 سال پیشم رو برگزیدم و اون رو برای شما میخونم. هم پیوند داره با مسائل اجتماعی، هم شعریست عاشقانه و هم شعریست بهاری. خب پس زودتر بریم سر خواندن شعر و سرود و بعد بپردازیم به برنامه. عنوان شعر هست اردیبهشت نصر نمی‌داند، از کتاب ستاره در شعر. حالا که زخم‌های کهن را سر بهبودی نیست، مینای تابان چهره‌ات را در برابرم بگشای. کتاب‌ها با دهان‌های تهی همیازه می‌کشند، لغات ترک خورده، روایات خمیده، دهان‌های مبهم. حالا که سکوت میان دهان‌ها پل بسته است، تو لبخند تا واژگان تهی بارور شوند. این قمه ها خشم منجمد نیاکان در پیکر زمینند، این قمه ها را خشم منجمد نیاکان در پیکر زمین فرو برد، حالا که پوست بشکافته خاک را سر بهبودی نیست، تو بر آن بگذر که نقش پاهایت گلبرگ های شفاست. سپیدی زمان سنگی مچاله و تاریکم کرد، تیشه بردار و بتراشم، جوانی گم شده ام را برون آور از دل سنگ، آنگاه با اصاره دو تا کسان بیا و در برابرم بنشین تا فشرده همه شکوفه ها را از کلام تو بنوشم. در این سایه مانده منم، اردیبهشت نصر نمیداند، شعری بخوان و پرده سایه را از روی من بردار، دو گلبرگ لبانت را بر پلک های بستم بگذار و برای همیشه ذوبم کن. جناب سلیمانی امیری، درود بر شما. کلام شما رو درباره نوروز بشنویم، بعد بریم خدمت آقای یغمایی عزیز.
4: با صمیمانه ترین شادباش های نوروزی خدمت شما سروران عزیزم، جناب مانی، استاد یغمایی و یکایک بینندگان رادیو و تلویزیون مانی. خوشحالم که در یک روز فرخنده در خدمت شما بزرگواران هستم. در محضر شما اساتید واقعا سخن گفتن جدای از بی‌آدابی کار بسیار سخت. جناب مانی، من همیشه می‌اندیشم که ما انسان‌ها هرچه آموختیم از طبیعت آموختیم. از طبیعت برای خودمان داستان‌ها ساختیم. از این داستان‌ها در جهت پیشرفت زندگی، آرامش و آسایش استفاده کردیم، تولید علم و دانش کردیم و هرچه به عقب‌تر رفتیم دیدیم های خرافات برای آن ذهن انسان‌های ابتدایی وجود داشت. من نوروز رو چرخش طبیعت می‌بینم، طبیعتی که بنابر آن قوانین خود حرکت می‌کنه. بهاری رو میبینه، تابستانی رو میبینه، زمستانی رو میبینه و دوباره میرویه از اون خزان. اما انسان‌هایی هم هستند که هیچگاه بهاری رو متصور نیستن و نمیبینن و این برای من اسباب تعجبه که چرا از این آموزه‌های نوروز پند نمیگیریم. یک بار بازنگری نسبت به زمستان فکری خودمان نداریم. هیچ وقت نخواستیم بهاری بشویم که جوانه های ذهن ما سبز بشه، بروید و بتواند برای دیگران هم شادی بخش باشه. امیدوارم در سال جدید همه آن مشکلات و مسائلی که سال گذشته داشتیم و برخی از اونها هنوز هم با ما همراه هست، به واسطه اهتمام ما، اندیشه ما، روشنگری ما و کمک برای حل این معضلات و مسائل و مشکلات رو به جلو حرکت بکنیم و بتوانیم برای آینده ایران و ایرانی مفید واقع بشیم. طبیعتاً برای من پند گرفتن از طبیعت مهمترین مسئله هست و من دوست دارم این رو هم با علاقه‌مندان به مباحثی که من همیشه در خدمتشون بودم در میون بگذارم. امیدوارم سال آینده برای همه ما سال خوبی باشه، توأم با پیشرفت و وجود انسان‌هایی که بتوانند در کنار هم دیگر برای یک ایران آزاد تلاش و به نوعی پویش خاص خودشون رو داشته باشه. سپاسگزارم از شما. زیاد عرایزم رو طولانی نمی کنم که استفاده ببرم از اشعار استاد عزیزم جنابیم.
3: زنده باشید آقای سلیمانی. امیدواریم که سال آینده که شروع شده، سالی که روز نخستش هست، در کنار شما دوستان و همکاران دیگری که در رادیو تلویزیون مانی هستن یا در رسانه‌های دیگر دارن روشنگری میکنن، جاهای بهتری برسیم و اصلا بهتره که نام امسال رو بگذاریم سال روشنگری، به عنوان یک وظیفه ملی برای همه ایرانی‌ها که روشنگری کنن تا از این تاریکی و ظلمت تاریخی بیرون بیاییم. آقای یغمایی عزیز، نوروز شما خوشاسته. خیلی خوشحالم که بازم سر سال در چنین روزی سالم رو با دیدن شما آقای سلیمانی و دوستان دیگری که در برنامه آینده اون رو خواهم دید آغاز میکنم. دوست دارم که یک شعر و یک سروده از شما بشنوم تا همیهنان ما با وجه دیگری از کار شما در کنار روشنگری و بررسی تاریخ بیشتر آشنا شوند. گرچه اونایی که شما رو میشناسن همه به خوبی کار شما رو میشناسن. بفرمایید.
5: درود بر شما آقای مهدی، درود بر استاد عزیزم آقای سلیمانی و همیهنان ارجمند. ببینید نوروز واقعا با زندگی من به عنوان یک ایرانی و به عنوان یک شاعر ایرانی سالهاست آمیخته. من از سالها قبل، یک ماه قبل از نوروز، هر روز دو یا سه غزل خودم رو میذاشتم بر روی وبگاه و چیزهایی که در اختیارم. امسال به دلیل این کرونا و اینها و گرفتاری های مردم من این کار رو نکردم، ولی از نوروز نگذاشتم. در سالهای گذشته من بد نیست که یادآوری کنم حدود 20 سرود فقط در مورد بهار و نوروز من سرودم که با ارکستر بزرگ اجرا شد. بهار بزرگ، بهار زمستانی، می آید نوروز و اینها هست که روزگاری اگر عمری بود اینا رو توی مجموعه باید جمع آوری کرد. ولی امسال من یه مقداری به طنز برگزار کردم، این جمله به خاطر مبارزات شیرزنان ایران. من چند رباعی سرودم در کنار سایر شعرها به اسم خال نوروز که گفتم عمو نوروز رو ما فعلا ازش درخواست کنیم که به خاطر زنان دلیر ایران فعلا بگیم خاله بشه، بشه خال نوروز. برخیز دلا که خال نوروز رسید، چون لاله حجاب و برقع خیش درید، در هر گذری روسری خیش به دست، از پای فقیه شورت و شلوار کشید. و نیز در این رباعیات زیاد من استشهادش فقط میخونم: نوروز شد الله کسی کمی انسان شد، نوروز شد الله کمی انسان شد، در باد بهار شاخ گل جنبان شد. ای همسفران وقت طرب دریابی، که این فرصت مختصر نجاویدان شد. و نیز برای تبریک به مردم یکی از رباعی های خال نوروز این چنین است: با هستیت ای ملت ایران محشور، سرسبزی و سور و سرفرازی و سرور، سالاری و سربلندی و سروریت، سه سین دیگر زهفت را سازد جور. و دیروز من برای تبریک همیهنان و این وحشت از کرونا غزل کوتاهی سرودم به طنز که براتون میخونم، به اسم نوبهار آمد و نوروز و سبا باز آمد، سبزه و گل ز کجا تا به کجا باز آمد. بلبل از شاخه گل نعره تکبیر کشید، که هر آن چیز الطاف خدا باز آمد. نه فقط بلبل و گل، سبزه بهاران، کینک کرونا باز آمد. بر سرم مامه و بر چهره یکی ریش بزرگ، پا به نعلین و عبا تازه عبا باز آمد. هیئتی همچو امامان و رسولان شریف، با لباس علما و فقها باز آمد. با چنین نعمت بی حد که نمودی الله، بیشک معتقدان وقت دعا باز آمد. نه فقط دست برآرید بر افلاک، نک همراه دست تراجف دو پا باز آمد. کفر ورزیدم از ترس نزول کرونا، رو به اسلام دیگر باره وفا باز آمد. این غزل امسال من بود. منتها من کمی شاید یکی دو دقیقه فقط لازم اشاره بکنم به همینان که مملکت ما مملکت جشن ها بود، جشن های ملی و جشن های مذهبی، و سنگ بناش نوروز بود و اسلام با تمام اینها در افتاد. آیین ما فارغ از هر نقدی که داشته باشیم باید بخونیم، قبل از اسلام آیین شادی ها و جشن ها بود، مذهب ما مذهب جشن ها بود. و وقتی اسلام اومد ایران شد مملکت سوگ و عذاب، با ماه رمضان، با کشته شدن ماجرای عاشورا، و در سیاهی فرو برد و با تمام قوا سعی کردن که نابود کنن فرهنگ ایرانی رو، ولی موفق نشدن. و نوروز ماند، مهرگان ماند، جشن‌های دیگه ماند. الان به جای رسیدیم که سفره هفت سین بدون قرآن و دعای محول و مغلب و غروب برگزار می‌کنن. بخشای از ایرانیان که بسیار موجب خوشبختی است و ما میتونیم اتکا بکنیم و اینها هم نابود کردن و هم در یک برنامه امیدوارم فرصتی باشه که برنامه داشته باشیم که بخصوص آقای سلیمانی روی زمینه توضیح بدن که اینها وقتی حریف نشدن نوروز رو اسلام مالی کردن. اسلام به شدت ضد فرهنگ ایرانی است ولی حریف نشد، فرهنگ ایرانی نفوذ کرد. حالا شما اگر که بخوانید مثلا در کتاب آثار الباقیه، مثلا میگن عبدالصمد ابن حلی میگوید در نوروز جام سیمین که پر از حلوا بود برای پیامبر هدیه آوردن و آن حضرت پرسید این چیز، گفتن امروز روز نوروز است، پرسید که نوروز چیز، گفتن عید بزرگ ایرانی است. حالا خنده‌دار اینه که کسی که اصلا نمیدونه نوروز چیه، پیغمبر میگه فرمود در این روز بود که خدا عسکره را زنده کرد. پرسیدن عسکره چیز، فرمود عسکره مردمی بودن که از ترس مرگ ترک دیار کرده، سر به بیابان گذاشتن و خدا با آنها گفت بمیرید و مردن و بعد سپس آنها را زنده کرد و آنها را فرمود و از این مزخرفات و نیز تو بحار الانوار نمیدونم از قول مجلسی خلاصه حضرت صادق گفت که این نوروز امری کهن است که برای بازگو میکنم خداوند از بندگان پیمان گرفت برای او شریک نگیرند، به پیامبران راهنمایان او بگریبند، به پیشوایان علما و فقها. خلاصه نوروز رو به لجن آلودند ولی موفق نشدند و من تاکید میکنم که بر هویت ملی خود پای بفشاریم، بشناسیم و این لجنزار آخوندی رو توجه داشته باشیم، لجنزار اسلامی رو، لجنزاری که 14 قرنه ما فقط و فقط به بازگشت به هویت ملی خودمان میتوانیم در کنار هم بیستیم، باید میتوجه داشته باشیم بدون این که به اغراق بیفتیم و فکر کنیم هر آن چیزی که قبل از اون بوده خوب بوده ولی قابل مقایسه نیست سوگ و عذا با آنچه که گفتن و هورامزدا جهان را آفرید و انسان را آفرید و شادی را برای انسان آفرید. روز روزگار هموطنان خجسته و با امیدیم که روزگاری نوروز رو بدون آخوند و بدون این مکتب برگزاره.
3: درود و سپاس آقای ارمایی عزیز. مولوی گفته که ای قوم به حج رفته کجا اید کجا اید، معشوق همجاست، بیایید بیایید. بر این وزن و تحت تاثیر این غزل از مولوی، یکی از شاعران خوب ایرانی در تبعید خانم پیرایه یغمایی غزلی نوروزی سروده که این رو دو تن از دوستان، یکی آقای هومر آبرامیان و یک بار دیگر دوست ما کاوه از ایران برای من فرستاده بودند به عنوان تبریک نوروزی و من پروانه میخوام که غزل خانم پیرایه یغمایی رو بخونم برای شما و بعد بریم بر سر بحث امروزمون. خانم یغمایی سرودند: نوروز بمانید که ایام شمایید، آغاز شمایید و سرانجام شمایید، آن صبح نخستین بهاری که ز شادی می آورد از چلچل پیغام شمایید، آن دشت تراوت زده، آن جنگل هوشیار، آن گنبد گردنده آرام شمایید، خورشید گر از بام فلک عشق فشاند، خورشید شما، عشق شما، بام شمایید، نوروز کهنسال کجا غیر شما بود، اسطوره جمشید و جم و جام شمایید، عشق از نفس گرم شما تازه کند جان، افسانه بهرام و گلندام شمایید، هم آینه مهر و هم آتشکده عشق، هم صاعقه خشم، هم صاعقه خشم به هنگام شمایید، امروز اگر می کمد ابلیس غمی نیست، در فن کمین حوصله دام شمایی، گیرم که سحر رفته و شب دور و دراز است در کوچه خاموش زمان، گام شمایید ایام زدیدار شمایند مبارک، نوروز بمانید که ایام شمایید. درود بر این شاعر ارجمند. خب به اما دوستان میخواییم بریم دوباره، اونم درست روز عید نوروز که بیرون نمیشه رفت به خاطر اینکه همه جا خطر کرونا هست، ولی ما حال که در خانه مانده ایم میتوانیم از این فرصت بهره بگیریم و برویم به مدینه 1400 سال پیش در سال پنجم هجرت محمد از مکه به مدینه و ببینیم که آن حضرت در جنگهاش چیکار میکرد و در این جنگی که با یکی از قبایل بزرگ و چند صد ساله یهودی که در یثرب یا مدینه زندگی میکردند چه کرد و چه بلایی بر سر اونها آورد. و جالبتر از همه این که در این حکایتی که بیشتر تاریخ نویسان مسلمان که تاریخ‌های مورد اعتبار و مورد پذیرش مسلمان‌ها رو نوشتن اشاره کردن که خود حضرت جبرئیل در لباس واقعی سوار یک استر قاطر در شکل و شمایل یک مرد عرب می آید سراغ محمد و به گونه که بسیاری او را می بینند، مردم او را می بینند و فکر میکنند که این یکی از مردان عرب است. پس نشون میده که این جبرئیل از دید این تاریخ نویسان اولا قد و قامتش درست به اندازه مردان معمولی بوده و هیچ نوری ازش ساطع نمیشده، چیز عجیب غریبی نبوده، جسم بوده، لباس پوشیده، شبیه یکی از عربای شناخته شده این منطقه بوده، سوار برای استر میاد و به محمد میگه که حالا که در جنگ قبلی تازه تمام شده تو چرا اسلحه از زمین گذاشتی؟ تو باید اسلحه رو به دست بگیری و همین الان حرکت کنی برای جنگ علیه بنی قریظه. منم دارم میرم اونجا که به اصطلاح خبرچینی کنم و خبرها رو برای تو بیارم. محمد هم بلافاصله به مؤذنش میگه فریاد بزن که نماز غروب رو تعطیل کنید، بریم اونجا و نماز غروب رو اونجا میخونیم و اون طایفه رو در هم میشکنیم. و باز یک نکته جالبی که در اینجا هست حضور علی ابن ابی طالب هست که میگوید به محمد من هم هستم میآیم و تا آن چرا که آن شربتی را که حمزه نوشید، شربت شهادت منظورشه، تا اون رو ننوشم از پای نمی‌نشینم، یا باید اون شربت رو بنوشم یا این قوم بنی قریظه یا بنی قریظه رو از بین ببرم. پس معلوم میشه که نخستین کسی که شربت شهادت رو نوشید حمزه بوده و دومیش هم علی ابن ابی طالب میخواسته بنوشه ولی اون موقع نصیبش نشد، بعدن البته نصیبش شد. خب آقای سلیمانی عزیز، باز هم طبق روال همیشگی برنامه من با شما آغاز میکنم، یه تصویری لطفا دقیقتر و گسترده تر با اشاره به زمینه های به اصطلاح اقتصادی، قبیله ای، دینی، جنگی و هر آنچه مربوط میشده به جنگ های محمد رو برای ما تصویر کنید از این جنگ و بعد ادامه بدیم ببینیم که جزئیاتش چی بوده. در خدمت شما هستم.
6: خواهش میکنم جناب مانی بزرگوار. من نکته رو عرض کنم، به واسطه حضورم در فضای مجازی در گذشته بارها مورد لطف دوستان قرار گرفتیم، از بابت اینکه برخی اظهار نظر اساتید و بزرگواران اسلام رو به ما ارائه کردند که نظر ما رو هم جویا شد. از جمله یکی از این بزرگواران استاد سید مصطفی حسینی طباطبایی بود که در مورد یهود بنی قریظه سخنانی رو در نقد یکی از دوستان بنده که به نام زئوس فعالیت میکنه و بسیاری از دوستان با ایشون آشنا هستن منتشر کرده. وقتی این فایل در اختیار من قرار گرفت متوجه شدم که بسیاری از حفره‌های تاریخی رو ایشون اشاره نکرد. بنابراین ما سعی کردیم فایلی رو منتشر بکنیم و سخنان این بزرگوار رو مورد نقد قرار بدیم. بعد از مدتی یکی از مدیران ایشان اشاره کرده بود که استاد قصد دارن پاسخ شما رو بدن که ما هم استقبال کردیم، قرار شد گفتگوها ادامه پیدا بکنه. اما بعد از یکی دو فایلی که ایشان ارائه کردن و بنده پاسخ دادم، جناب طباطبایی دیگر صلاح ندیدن که گفتگو رو ادامه بدن، پرسش های ما هم بی جواب ماند. بعد از مدتی دیگر دوستی 5 فایل صوتی و تصویری از جناب اشکبری رو برای بنده ارسال کردن و گفتن شما نظرتون چیست در این فایل ها. من یکایک این فایل ها رو تا جلسه سوم در کانال خودم قرار دادم. فایل های متعدد صوتی هم قرار دادم و به نقد سخنان جناب اشکبری پرداختم. اما بعدها ظاهرا آن دوستی که مرتبط بود با ایشان اشاره کرد که جناب اشکبری قصد پاسخگویی نداشت. این رو از آن رو عرض کردم که دوستان ما بدانند ما از هر گونه گفتگوی علمی استقبال میکنیم، با حالا اساتید مختلف اسلامی، اهم از اهل تسنن و تشیع، کما اینکه جناب آقای حسینی طباطبایی اهل سنت هستند و آقای اشکبری هم اهل تشیع. بنابراین ما ابایی نداریم از گفتگو کردن با این عزیزان در یک محیط محترمانه علمی. نکته دومی که باید عرض کنم، جناب مانی، داستان یهود بنی قریظه یکی از شاهراه‌های کلیدی در دوران حکومت پیامبر اسلام در مدینه. به دلیل گستردگی این مطلب بخشی از منتقدان اسلام سعی می‌کنند وجوهاتی از این داستان رو بر بکشند، به دنبال این باشند که بگویند بله پیامبر اسلام بین 700 تا 900 نفر رو گردن زد و تمام و این کار کار غیر اخلاقی. از طرف دیگر مدافعان اسلام هستند، کسانی که سعی می‌کنند خیانت یهود بنی قریظه رو برجسته بکنن، از سوی اشاره بکنن که آنها تا آن دم آخر هم قصد عداوت و کینه و جنگ نسبت به پیامبر اسلام داشتن و لذا آنچه که بر سر آنها آمد منطبق بود با اخلاق آن زمان، یعنی عرف آن زمان، منطبق بود با تورات، منطبق بود با قرآن و مسائلی هست. بنابراین نیاز هست که من یکایک این موارد رو بر بشمرم که هم برای دوستانی که منتقد اسلام هستن زوایای اون روشن بشه و هم مدافعان اسلام بتوانن پاسخهای معقول و منطقی دست و پا بگیرن. به همین دلیل ممکن هست داستان یهود بنی قریظه به دو سه جلسه طولانی بشه، چون من قصد ندارم صرفا بگویم و بگذرم، چون قرار بر این است که آن مواردی که گسترده و مهم هست رو ما با ذکر اسناد متعدد خدمت عزیزان ارائه بکنیم که جای بحثی نباشد. اسنادی که خود بزرگترین مورخین جهان اسلام نوشتن که برخی از اونها مثل طبری خود جزء فقها بودن، حتی فرق مختلفی به نام اونها بود. نکته کوتاه دیگری رو هم عرض کنم. امیدوارم عزیزانی که سخنان من، استاد یغمایی و استاد مانی رو میشنوند، شاید بد نباشه اگر فرصتی دارن این جلساتی رو که ما در خدمتشون هستیم رو به شکل مکتوب در بیاورن، یعنی به عنوان یک میراث یا یادگاری باشد که هم مدافعین بتوانند با خوانش اونها مطالبی رو یاد بگیرن
4: و هم منتقدین فرصت داشته باشن عین کلام ما رو بشنون و اون رو مورد نقد قرار بدن. بنابراین ما افرادی رو هم که تمایل به این مطلب دارن به شکل داوطلبانه استقبال میکنیم که علاوه بر این که این فایل ها به شکل تصویری و صوتی در شبکه های مجازی منتشر میشه، اونها هم بتوانن اینها رو به شکل مکتوب در بیاورن، یک بازنگری انجام بشه و به شکل پی دی اف در کانال ها و گروه های دیگه در دسترس عزیزانی که میخوانن یا میخوان از این استفاده بکنن قرار بگیره. اگر عرضم طولانی شد پوزش میخوام، اما حالا وارد داستان یهود بنی قریظه بشیم.
3: استاد اگر اجازه بدین من این پیشنهاد خوب و خجسته شما رو تکمیلش کنم، بعد شما لطف کنید و ادامه بدید. اولا پیشنهاد بسیار جالبی است که مثلا به برخی از بینندگان این برنامه که هم دلن همراه هم با ما یا دلشون میسوزه واقعا که اینا از بین نرن، هر کدومشون یکی از این برنامه رو انتخاب بکنن، البته هماهنگی با ما بکنن برای اینکه تکرار نشه، و زحمت بکشن اینا رو پیاده بکنن بعد برای ما بفرستن، ما اینا رو بازخوانی بکنیم، جمع‌جورشون کنیم و پس از اتمامشون حتی اینا رو میشه به صورت کتاب هم در آورد غیر از نشرش. و هر دوستی که هر یک از این فایل ها رو پیاده بکنه، خب طبیعیست که نامش رو هم اگر خودش بخواد، اگه مخالف نباشه، در پایان یا در آغاز اون فایل میگذاریم که چه کسی این رو بازنویسی کرده، آورده روی کاغذ، و این یک یادگاری است برای آینده. حیف است که فقط جنبه تصویری داشته باشه، چون 10 سال دیگه 20 سال دیگه ممکنه سیستم های تصویری اینقدر عوض بشن که دیگه اینا قابل پخش مجدد نباشه، کسی هم نباشه اینا رو تبدیل بکنه به فرمات های جدید و ممکن از بین برن، ولی نوشته به کتاب همواره نمونه. من از پیشنهاد شما شخصا خیلی خوشحال شدم و امیدوارم دوستان با ایمیل رادیو مانی یا با ایمیل شما فرق نمی‌کنه تماس بگیرن و بگن که آماده هستن برای این کار، و بعد ما هم بهشون بگیم، خواهش کنیم ازشون که مثلا دوست ما ایکس فایل فلان رو پیاده کنه، دوست ما ایکس فایل بهمان رو پیاده کنه که قاطی نشن و شاید کمک بزرگی به روشنگری باشه. من از شما خواهش می‌کنم، کلام شما رو بریدم، لطفا ادامه بدید.
4: خواهش میکنم. جناب مانی، من در نوبت پیشین در مورد جنگ احزاب وقتی سخن گفتیم، یک مؤلفه ای رو برجسته کردم و اون مسئله کاریزماتیک بودن پیامبر اسلام نزد پیروانش بود. یعنی جایی که پیامبر مدعی بود از او حمایت میشه از سوی الله و به نحوی جبرئیل در جنگ ها به کمک او میآید. بنابراین جنگ احزاب که یکی از سخت‌ترین جنگ های پیامبر بود، با اینکه تعداد کشته شدگان زیادی نداشت همانند جنگ احد، اما اعتبار پیامبر اسلام به عنوان یک پیامبر که مورد حمایت الله است و مورد حمایت جبرئیل هست به شدت زیر سوال رفت. مواردی رو هم من به عنوان مستاق عرض کردم در جلسه پیشین که تکرار نمی‌کنم. اما یکی از خصلت‌های پیامبر اسلام این بود، و شاید بقیه کسانی که به واسطه یک کاریزما بر مردمی حکومت می‌کنن، که بلا فاصله بعد از یک شکست سعی می‌کنن به شدت اون رو بازیابی بکنن، یعنی نگذارن که پیروان اونها اندکی فکر بکنن، تأمل بکنن، و وقتی آن گرما و آتش آبی بیندیشن که شاید اشتباه کردن در مورد آن ادعاهای پیامبر اسلام. در میانی جنگ احد و غزوه خندق جنگی رخ داد که من نامی از اون نبردم، به دلیل اینکه خواستم در اینجا به عنوان یک مصداق برای عرایضم این مطلب رو عنوان بکنم، و اون غزوه همراه الاسد که من این مطلب رو یادداشت کردم به همراه اسناد دیگر که برای عزیزان میخوانم و تحلیل خودم رو خدمتشون عرض می‌کنم. خب میدانیم پیامبر اسلام در جنگ احد شکستی خورد و اون شکست برای مسلمانان اسباب دردسر شد. هرچند پیامبر در آنجا میتوانست این ادعا رو مطرح بکنه که بله شما سستی کردید اگر الله یا جبرئیل به کمک من نیامدند. و ما اشاره خواهیم کرد که در قضیه خندق پیامبر همین بهانه رو هم نمیتوانست بیاورد، چون هیچ مسلمانی کوتاهی نکرده بود در اون قضیه. اما برای شناخت روحیه پیامبر اسلام، یک تحلیلگر تاریخ اسلام میتواند از اینها نشانهای بسیار مهمی رو در بیاورد. خب من عرض کنم این مطلب رو از کتاب طبقات ابن سعد. ابن سعد کاتب واقعی است. واقعی یکی از بزرگترین مقاضی نگاران دوران پیامبر اسلام هست، چون صفحاتی که واقعی به همراه الاسد اختصاص داده حدودا 6-7 صفحه است و زیادتهایی هم در اون هست. من سعی کردم خلاصه آن رو که ابن سعد در کتاب طبقات جلد دوم آورده رو خدمت عزیزان عرض کنم. ایشان چه میگوید؟ در جلد دوم صفحه 46 گویند چون پیامبر صلی الله شامگاه روز شنبه از احد بازگردید، گروهی از سران انصار شب را بر در خانه پیامبر خوابیدند. یعنی اون حال رو هم نداشتن که به خانه برسن، اکثر اونها مجبور شده بودند و داستانشان بسیار بغرنج. دیگر مسلمانان نیز آن شب را به درمان زخمهای خود پرداختند. چون پیامبر صلی الله نماز صبح روز یک شنبه را گذارد، یعنی فاصله ای نبود از شامگاه تا نماز صبح، به بلال فرمود تا ندا کند که رسول خدا دستور می دهد از دنباله دشمن بروید و جز آنان که دیروز در جنگ حاضر بودند کسی با ما نمی آید. یعنی همونهایی که شکست خورده هستن رو جمع بکنه و یک روحیه به اونها بده. خب طبیعتاً سپاه مشرکان رفته، پیامبر اسلام هم میدونه که اونها رفتن، اما میخواد به شکل نمادین بیاد و این کاریزمای خود رو بازنگری بکنه، یعنی یک پیروزی فرضی رو برای خودش محقق بکنه. ادامه میده پسر، پیامبر صلی الله لوا خود را خواست و لوا همچنان به نی بسته بود، یعنی پرچم را هنوز در نیاورده، و آن را نگوشونده بودند، آن را به علی داد و هم گفتند به ابوبکر صدیق داد، و پیامبر بیرون شد. حالا حالت پیامبر رو به صد ذکر، رخسار زخمی و پیشانی شکافته و دندانهای شکسته و لب زیرین آماسیده و پوست زانوها کنده و شانه راست از ضربه ابن قمیعه آسیب دیده. این تازه حالت پیامبر هست. بعد ادامه میده، پیامبر صلی الله بر اسب نشست و مردم با او بیرون شدن، یعنی اون مسلمانانی که برحال همه مجروح بودن این تخت پاره ها رو جمع میکنه که حالا ما بریم یک پیروزی فرضی رو هم به دست بیاریم و راهی میشه. رسول خدا صلی الله 3 تن از اسلم را به عنوان تلیعه از دنباله دشمن فرستاد. 3 نفر هم پیش قرار کرد که شما برید خبر هم بیاورید. البته ابن سعد نام نمیبره از اینها در کتاب خودش، ولی یکیشون سلیط ابن سفیان هست و دیگری نعمان، که اینها برادر بودن که مشرکان اونها رو میگیرن میکشن. دیگری هم یکی از بنی اویمر بود که البته اون ظاهرا کفشش مشکلی داشت و به اونها نرسید. و 2 تن از آنان چون به همراه الاسد رسیدن در 10 میلی مدینه، حالا قریش اونا رو میبینن، قریش چون آن 2 تن را دیدن خود را به دانها رسانده و هر 2 را کشتن. یعنی همین 2 نماینده‌ای هم که پیامبر گرامی اسلام فرستاد رو اونا گرفتن، همون 2 نفر هم کشتن و باز روی در راه نهادن، یعنی رفتن به طرف مکه. خب حالا پیامبر میرسه، سپاه احد در واقع مشرکان برگشتن به مدینه، به مکه، 2 نفر رو هم کشتن. حالا ایشان چه میکنه؟ پیامبر صلی الله هم با یاران خود چندان رفت تا در همراه الاسد نزول کرد و جسد آن 2 مرد را که دوستان یک جنگ بودند در 1 گور دفن کرد. زحمت کشید. در آن شبها مسلمانان در 500 جا آتش برمی افروختند. دقت بفرمایید، این خیلی مهمه. حالا اصلا سپاهی هم وجود نداره مثلا سپاه مشرکان، اما پیامبر گفته برید این چهارشنبه سوری ما، حالا 500 جا آتش روشن کنید. حالا برای چه؟ تا جایگاه آنان از دور دیده شود و بدین سان آوازه جایگاه و آتش آنان در هر سو پیچید. یعنی بگه مسلمان ببین چقدر آتش روشن کردن و خداوند متعال بدین گونه دشمن ایشان را زبون ساخت. یعنی اینو مبارک اسلامی داره میگه، یعنی یه پیروزی خیالی رو برای پیامبر اسلام ثبت کردن به خاطر آتش روشن کردن در اون بیابونا. و پیامبر صلی الله به مدینه بازگردید و روز جمعه به مدینه در آمد و مدت غیبت او 5 شب بود. صفحه 46.

اینوالو. اما چون داستان یهود بنی قریظه و غزوه احزاب توامان هست، ما نیازمند این هستیم که ببینیم در اثنای جنگ احزاب چه گذشت، چه مراوداتی میان اونها بود. بعد به شکل اختصاصی برگردیم به زمانی که علی بن ابی طالب پرچم پیامبر رو بر زیر قلعه بنی قریظه افروخت. اولین مسئله این است که بسیاری از تحلیلگران مسلمان سعی می‌کنند تحریک کنندگان جنگ احزاب را از بنی قریظه بدانند، یعنی بگویند ببینید از همان ابتدا بنی قریظه در این داستان نقش داشت. همین مطلب رو آقای اشکبری آورده و من نمی‌دانم ایشان با توجه به فایل‌های متعددی که منتشر کرد یک سند هم ارائه نکردند که منطبق با بقایای تاریخ. جالب این است که جناب غلام حسین زرگری نژاد کتابی دارن به نام تاریخ تحلیلی صدر اسلام. من نکته‌ای را از ایشان می‌خوانم بسیار مهم. ایشان در کتاب خودش ابتدا اشاره می‌کنه پس از بازگشت احزاب، پیامبر همراه مسلمانان به مدینه بازگشت، اما همان روز چهارشنبه 23 ذی‌قعده سال 5 به فرمان الهی همراه سپاهیانی به سوی بنی قریظه رفت تا تکلیف این دسته از یهود را که هم در کشاندن قریش و بدویان به سوی مدینه نقش اساسی ایفا کرده بودند، یعنی شو میگه یهود بنی قریظه در تحریک قریش و بقیه قبائل مثل اسدم، مثل اشجع، قطفان و دیگران، اینا نقش اساسی رو داشتن. تاریخ کاملا دروغ میگه. و هم متعاقب حضور احزاب آشکارا نقض عهد کرده بودن روشن کنه. یعنی پیامبر به این دلیل حرکت کرد. نکته جالب این است که خودشان چند پاراگراف پایین‌تر در صفحه 457 نقیض سخنان خودش رو اعلام میکنه. چگونه؟ ایشان میگه هویی که همون هویی دختب هست، همان کسی است که پس از رهبری نمایندگان یهود به سوی قریش که از بنی نذیر بود و واداشتن مکیان و بدویان برای هجوم به مدینه، به هنگام حضور احزاب در اطراف مدینه، یعنی سپاه احزاب رسید به پیرامون مدینه، تلاشی وسیع هم انجام داد تا بنی قریظه را به نقض آشکار پیمانشان با پیامبر اسلام کشاند. اگر خود بنی قریظه دست داشت دیگر چرا هویی باید سعی و تلاش میکرد که نقض عهد بکنن؟ تازه اون هم زمانی که لشکر احزاب رسیده پشت دیوار مدینه. بنابراین سخنان ایشون با ادعای خودشون منطبق بود. اما نکته دیگری هم از آقای رسول جعفریان عرض کنم که ایشان به درستی به این مطلب اشاره می کنند. ایشان در تاریخ سیاسی اسلام که جلد اولش مربوط به دوران پیامبر هست در صفحه 551 می‌نویسه پس از واقعه بنی نذیر، سران آن طایفه که به خیبر رفته بودند به سراغ قریش آمده و از آنان خواستند تا برای به زانو در آوردن رسول خدا با یکدیگر متحد شده و به جنگ مدینه بروند. پس بنابراین اساسا این ادعا رد میشه که بنی قریظه در تحریک مشرکان نقش داشت، بلکه اونها بنی نذیریانی بودند که به سمت خیبر رفته بودند. افرادی مثل ابن ابوالحقیق، مثل حوزه ابن قیس قائلی، کنانت ابن ابوالحقیق و دیگر. اما در زمانی که پیامبر اسلام متوجه میشه که خب سپاه احزاب در حال آمدن هست، جناب مانی من اگر زیاد سخن گفتم شما به من نشان بدید که من سخنانم رو قطع بکنم که بعد ادامه بدم. من سخنانم رو ادامه میدم تا زمانی که شما بفهمید. زمانی که پیامبر اسلام میبینه افراد به نوعی قریش در حال آمدن به مدینه هستن، از خود بنی قریظه بیل و کلنگ و تیشه قرض میگیره که این رو واقعی در کتاب خودش آورده. من این رو هم خدمت دوستان میخوانم چون مطلب مهمی هم داره. واقعی این مطلب رو در صفحه 333 و 334 آورده در کتاب مقاله میگوید

0: مسلمانان از یهود بنی قریظه مقدار زیادی ابزار مانند بیل و تیشه و زنبیل امانت و آریه گرفتند. در آن هنگام یهود بنی قریظه با رسول خدا در حالت صلح بودند و آمدن قریش را خوش نمی داشتند. دقت بفرمایید، پس اونها همکاری نکردند در جلب تحریکه و جلوی آمدن قریش و اعراب. در صفحه 334، خب اولین ادعای این بزرگواران رو ما دیدیم که فاقد وجاهت. اما در زمانی که پیامبر اسلام در محاصره هست، نمایندهی که یهودیان بنی نظیر فرستاده بودند و قریش رو تحریک کرد، یعنی حویی بن اخطب که از بنی نظیر بود، در میانه راه سعی میکنه از جانب خودش به ابو سفیان قول بده که بله، اگر ما به پشت دروازه های مدینه برسیم، بنی قریظه با ما خواهند. نه اینکه خود بنی قریظه از این داستان مطلع بوده باشه، یک وعده عمومی رو حویی به او میده که من این رو باز از واقدی میآورم که مورد نظر ما قرار بگیر. واقدی همین مطلب رو اشاره میکنه، میگوید حویی بن اخطب ضمن راه به ابو سفیان بن حرب و قریش گفته بود قوم من بنی قریظه همراه شما خواهند و ایشان 750 جنگجویند که اسلحه فراوانی هم دارند. چون به نزدیکی مدینه رسیدند، ابو سفیان به حویی گفت نزد قومت برو و از ایشان. البته عرض کنم حویی بن اخطب بنی نظیر بود، بنی قریظه نبود، به معنی یهودیانی که هستن، یه همکیشان تو بود. نزد قومت برو و از ایشان بخوا تا پیمان خود را با محمد برهم بزنند. بنابراین در صفحه 340 این نشانه ها رو ما میآوریم که دوستان مسلمان ببینن که یهودیان بنی قریظه از ابتدا هیچ نقشی در تحریک نداشت. جالب این هست که حویی زمانی که به اطراف بنی قریظه میرسه، من نکاتی هستش که باید عرض کنم، اما اجازه میخوام که در فرصت دیگری به رفتار حویی و بنی قریظه با هم بپردازم که نکات مهمی در اون وجود دارد. عرضم تا اینجا تمام.
1: بسیار خوب جناب سلیمانی گرامی. آقای یغمایی، شما میدونید که این جنگی که داریم ازش صحبت میکنیم حدوداً در اسفند ماه و اوائل فروردین 1395 سال پیش اتفاق افتاده، یعنی یک جوری هم پیوند داره با این روزهای نوروزی. شما به عنوان یک انسان امروزی وقتی نگاه میکنی به روابطی که این تیره ها و قبیله ها و جناح‌های سیاسی، جنگی، اقتصادی در مدینه بوده در زمان محمد و در همون سال پنجم هجرت، نوعی بلبشوی سیاسی قبیله‌ای رو حس نمی‌کنید آقای یغمایی؟ مثل همین 5 سال اول انقلاب جمهوری اسلامی در ایران که همه گروه ها اومده بودن توی میدان و نگاه میکردن به دست هم، این با اون متحد میشد ولی کوتاه مدت بر سر منافع معینی، بعد اون یکی به اون یکی خیانت میکرد، این یکی با دشمن متحد میشد و یه بلبشوی بود بر سر این که چگونه میتوانند از لابلای بازی های سیاسی و قبایل سیاسی در ایران سال 57 بعد راهی برای یا به سوی قدرت، راهی به سوی قدرت برایشون پیدا کنن. آیا شما همین قضایا رو در اونجا نمی‌بینید و واقعا نقش محمد شبیه به نقش خمینی در همین سالهای نخست پیروزیش نبود؟ در خدمت شما هستم.
2: با درود مجدد. دقیقاً ببینید همینطوره. خمینی یک کپی از محمد بود. همونطوری که من بارها تاکید کردم، لاجوردی یک کپی مطابق با اصل از مولای متقیان علی ابن ابی طالب بود. خود آخوندان بارها اینو گفتن، پیشانی محکم نظام در کشتار ده هزار که نه اغراق مجموعه کشتن، واقعا هزاران نفر. باید رفت و کارهای آقای ایرج مستاقی رو خوند، کارهای بسیار ارزشمندی کرده در افشای اینا تا بدونیم چه خبری. ببینید جنگ قدرت در طول تاریخ تعارف نداره. مشکل ما اینه که ما در این جنگ قدرت روی چهره روبرویم که سیمای پیامبر گرفته، جبرئیل وارد میشه، یک وجود خیالی به نام الله وارد میشه. اینا رو من گفتم تو فصلی زندگی میکنیم که فصل تحرک تاریخی ما با تن بدیم بید، یعنی تعارف رو کنار بگذاریم. برای من نه الله موجودیت داره، نه جبرئیل در طول تاریخ دیده شده و نه محمد پیامبره و نه علی امام، ولی اینا وجودهای تاریخی هن. ببینیم در طول تاریخ شما اگر نگاه بکنید، من تاریخی هم که بررسی میکردم، کشتار مثلا محمد شاه در زمان قاجارها برادرانشو، یا مثلا شاه اسماعیل دوم 20-30 تا برادران خودشو کشت، یا مثلا در طول تاریخ ما شاهدیم نادرشاه چشم پسرشو کور میکنه، شاه عباس بچه‌هاشو میکشه. آدم فکر میکنه چطور برای مثلا 20-30 سال آدم ها این کار میکنه؟ جنگ قدرت موقعی آدم در مرکزش قرار گرفت همینه. محمد نیز به مثابه یک شخصیت تاریخی و نه پیامبر برای من داشت بر می آمد، همونطوری که وقتی سرگذشت چنگیز خان مغول رو میخونیم، یکی از کسانی که از بزرگانی که در خدمتش بود، موقعی که کمی سرکشی کرد دستور داد که کمرش رو خرد کرد. این شیوه مغول ها بود که با شکستن کمر میکشتن. این قضیه ادامه داره، اون داشت بر می آمد. بنابراین تو این جنگ ها من جمله بنی قریظه در کنار همه حوادث، چون حوادث بسیار گوناگونه و من خیلی خوشحال شدم که آقای سلیمانی گفت ما باید 2-3 جلسه بپردازیم، چون اینو باید گام به گام رفت جلو، شخصیت ها رو آنالیز کرد، صحنه های کشتار رو دید، حقوق‌بازی های کسانی که سعی میکنن توجیه بکنن دید، اسناد رو بررسی کرد، به بنیادها رسید تا بفهمیم چی. شما نگاه بکنید تو همین انقلاب، چون بنی قریظه در طول تاریخ ادامه داره این جنگ قدرت. زمان خمینی شما نطقاشو اگر که گوش بکنید هست، چاپ شده در نمیدونم کتاب چیچه های نور، اسمش آیه های نوره، که صریحا بارها گفته آقا جون باید کشت بنی قریظه، کسی بهتر از آخوند که اینا رو نمیفهمه که، و تایید میکنه میگه باید کشت و به نفعشون بود. یعنی سال 58 سخنرانی کرد، میخواست تمام گروه های سیاسی رو جارو بکنه، صریحا گفت مردم ها مورا کشیدن بخشایشون، که آقا این رحمت بود برای اینکه بنی قریظه اگر میموندن با کارهای بدتر به عمق بیشتری از دوزخ فرو میرفتن. و دیدیم قطزاده رو کشت، دیدیم که منتظری رو که یار غارش بود کناری گذاشت، دیدیم که کلی رو خلاصه درو کرد. همین وضعیت محمد داشت. من تا اینجا ما جناب سلیمانی داریم که واقعا دقیق میاد جلو. من خودم استفاده میکنم با اینکه توی این وادی سالها تلاش کردم، من میخوام چند نکته رو اشاره بکنم. ببین ماجرای بنی قریظه جنبه های فلسفی داره، جنبه های تاریخی داره، جنبه های انسانی داره، جنبه های روانشناسانه داره. مثلا ما باید روی اسیر کشی، محمد اسرا رو کشت، کسانی که دستشون رو برده بودن بالا، زندانی کشی کرد. ما الان دادمون بالا رفته که آقا رژیم خمینی زندانیان میکشه، سرور عالمیان و مولای جهان که شاعران ما متاسفانه به دلیل اسلام زدگی مردم ما رو مسموم کردن، سر فرو ماند از جمال محمد. محمد رو میشه به من شخصیت تاریخی در مقابلش ایستاد، کاراشو دید، بررسی کرد، ولی وقتی میشه رحمتون للعالمین، بنده رحمتون للعالمین رو میذارم در کشتارگاه بنی قریظه، و اون وقت میفهمم که چه خبر. اسیر میکشد، زندانی میکشد، جوانانی که به سن بلوغ نرسیدن میکشد، که امیدوارم تو این ما پله پله بریم. فریبکاری فراوان رخ میده، حق بازی، یعنی مردمی رو که قبلا قرار بود که نکشندشون، با یک حق بازی که اون سعد ابن معاذ از قبل صحبت کرده بودن باش، میگن شما به رأی من اطمینان دارید؟ میگن آره. حالا بعد خواهیم رسید. میگه من معتقدم همه رو باید کشت. فروش زنان، یعنی بردگی که محمد سهه میذاره. ما الان دادمون در میاد که آقا در فلانجا آفریقا فلان کس رو فروختن یا نمیدونم، ولی توجه نداریم که اسلام خود پیامبرش به بردگی میکشون زن بدبخت اینو که شوهرانشون رو گردن زده بودن. و اینجاست که من میگم سانتیمتر به سانتیمتر بیایم جلو و صحنه رو مجسم بکنیم که بچه شیرخواره رو با مادرش تا جایی که من یادم 60 درهم گفتم اینا رو در آینده آقای سلیمانی دقیق‌تر خواهد پرداخت و کسانی که شیر نمی‌خوردن جدا جدا می‌فروختن. این پیامبر ماست در
1: با پوزش در این همسانی و شباهت‌های تاریخی که وجود داره بین اون زمان و این زمان. من میخوام یه پرانتز باز کنم در خدمت شما بگم که شما ادامه بدید این قضیه رو. ببینید ما در همین جنگ بنی قریظه میبینیم که محمد از اطرافیانش مهاجرین و انصار و طرفدارانش میپرسه که این تازگی‌ها کسی از اینجا رد نشد. اونا میگن چرا؟ دهیه کلبی از اینجا رد شد. بر قاطر نشسته بود، پتوی ابریشمی انداخته بود روی قاطرش داشت میرفت. محمد بلا فاصله با اون زرنگی که داشته میگه ها این دهیه کلبی نبوده، این خودش جبرئیل بود. من میدونم جبرئیل بود اومده و رفته که اوضاع سپاه دشمن رو بررسی کنه بیاد به من توضیح بده. این شباهت کاملی داره به پیدا شدن عکس خمینی توی ما که بی بی سی خبرش رو منتشر کرد، دفعه ملت ریختن بیرون با شعار به کوری چشم شاه عکس امام رفت تو ما، و هر دوی این شباهت ها نشون میده که چگونه چه پیامبرش چه رهبر معظم انقلاب اسلامی آقای خمینی از هیچ همه چیز درست میکنن برای توده هایی که عاشق این داستان رو هستن، اصلا با هم اینا زندگی میکنن و بعد بر اساس این تخیلات و دروغ ها میان و کارشون رو پیش میبرن. هیچ یک از طرفداران و اطرافیان محمد نگفت آقا جبرئیل که شما میگید فرشته است دیدنی نیست، پس این چطور اومده پایین داره برای شما خبرچینی میکنه، سوار اولاق شده داره همینجا میچرخه. و هیچ کس هم به اطرافیان خمینی در سال 57 اصلا جرأت نمیکرد بگه که آقا چگونه میشود عکس یک آدم زمینی بیفته رو کره ما و اون عظمت، اصلا حرفا این چی. میخوام بگم خدمت شما که این شباهت هایی که شما بهش اشاره میکنید هم در بخش خرافاتش وجود داره، هم در صحنه واقعی سیاست و رزم برای تصرف قدرت. بله بفرمایید. باشه
2: من کاملا همینطوره. ببینید خرافات داره حکومت میکنه هنوز بر توده های عظیمی از مردم، و امروز اگر ما به عنوان شماری از کسانی که از درون مردم ایران برخواستن داریم صحبت میکنیم، از یک درد 14 قرنه برخواستیم و این بار دیگه ببینید هیچ ترسی نیست. من اینجا تأکید بکنم استاد بزرگواری مثل استاد زرینکوب در این که کارهای زیادی کرد ولی در این حال دست به سر را میرفت، یا استاد شهیدی اینا میترسیدن برای اینکه آخوند در اوج قدرت بود، جهل ما مردم گردنش بسیار کلفت بود، به همون نسبت شکم آخوند بزرگ و گردنش کلفت، ولی تموم شد آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخ. اگرچه همه ما از بین بریم این یخ ها آب شده و سیل داره میاد بالا و مطمئنن آخوندها رو فرو خواهد کشید با دم دستگاهشون، و اینجاست که ما هیچ وحشتی نداریم حتی اگر امروز بمیریم، برای اینکه این درد و میهن ما که اگر سقفش فرو بریزه ما تموم کارمون، اینو آخوند بدترین دشمنشه با این دستگاه. اینجاست که من میگم که باید از درآمد دید این پارامترها رو، زندانی کشی، اسیر کشی، حق بازی، فروش زنان و بچه‌ها، غارت و دزدی مردم. و اینجاست که سه شخصیت رو شما اشاره کردید، درست اشاره کردید. ببینید جبرئیلی که وجود نداره، کدام فرشته؟ هر کی مذهبی است بره معتقد باشه. من در قرن 21 اعلام می‌کنم به هیچ فرشته‌ای من معتقد نیستم. من معتقدم تمام هستی‌هایی که لازمه در درون انسان خردمند به ودیعت نهاده شده، الان بفرمایید جناب جبرئیل بفرما تو کرونا رو مسئله حل بکنه. موقعی که کعبه رو تخلیه کرده یک ویروس کجاست؟ نمیدونم علم تره کیف فعل رب که به اصحاب الفیل ابابیل رو چرا نمیفرستن که آب و ریزی رو جلوش بگیره؟ برای اینکه دروغه، یک سری اسطوره ها و مزخرفات نیست این چیزها. هر کس معتقد است باشد حق داره در یک جامعه دموکراتیک و نیز دو سه تا شخصیت خود علی ابن ابی طالب شما نگاه بکنید مولای معتقدیان سرور لوطیان و جوانمردان و عیاران تصویرش رو باید بر حاشیه بنی قریظه دقیقه به دقیقه بررسی کرد جبرئیل رو باید بررسی کرد خود الله رو باید بررسی کرد ببینید یه مجموعه‌ای که با هم دست به قتل می‌زنن الله آیه صادر میکنه که بکشید سرشون رو ببرید جبرئیل با اولاغ رد میشه در هیکل دهیه کلبی که محمد میگه که این جبرئیل بود علی و زبیر و خیلی دیگه که اسمشون ننوشتن ساطور به دست سر میبرن و همه اینها با مهر بهشت و دوزخ ممهور میشه که در طول قرنها ما بترسیم بی‌هویت باشیم و دروغ سازی بزرگان شعر و ادب ما صوفیان ما بسیاری از فیلسوفان ما را آلوده میکنه زیرا متناقض بودند این بحثی است که باید در آینده ما بکنیم برای اینکه اینها واقعا ما را آلودن و ما خودمون هم مثلا منی که سال 54 میروم از 52 وابسته میشم به سازمان مجاهدین و من هم به نسبت خودم تا وقتی که 30 سالم تا 35 سالم شد اطرافیان منو میالودن برای اینکه من کسی بودم در پی اسلام داشتم راه میرفتم ببینید این نکات با تک تک بررسی کرد من فقط اینجا میخوام یه اشاره بکنم و بعد بگذارم که آقای سلیمانی به شما ادامه بدید بحث رو ببینید یکی از بحثایی که هست من اینجا خیلی برخورد کردم تو خارج آقای سلیمانی هم اشاره کرد اینه که آقا جان این نمیدونم بنی قریظه در مه تاریخ قرار داره حتی آدمایی که تبعیدی ان زندانی ان صابون رژیم رو خوردن حتی اسلام ندارن ولی چون هویتشون رنگ شده با این دین و آیین با نحو عجیبی آقا که این قضیه فلان کسر گفته بگذارم از این که این مغازی رو توی دانشگاه الهیات این کسی که ترجمه کرد استاد محمود مهدوی دامغانی استاد ما بود مرد بسیار خوبی هم بود هنوزم فکر کنم زنده است 85 سال داره بخش های از این رو به عنوان تاریخ اسلام گذاشته بود واحد درسی ولی اون زمان ببینید شرم‌آوره ما در حالی که همین بنی قریظه رو گوش میکردیم ولی وجدان اون تکون نمیخورد انگار که اینا حق داشتن که همشون رو بکشند و کشته بشن و زن و بچهشون رو بفروشن باید زمان بگذره ما از مدار جاذبه بیایم بیرون تا اون موقع سرمون بزنیم پایین بفهمیم که آقا جان این قضیه یعنی مشکل اینجاست من میخوام به کسانی که میخوان اینو مهالود بکنم فقط اشاره بکنم ببینید دوستان عزیز اسناد وجود داره نمیشه قضیه به این عظیمی رو فقط 4 نفر که بخوان الان که تشت از بام افتاده و آبور ریزی شده آقا مهالوده اینجوری نبوده ببینید خمینی چی میگه آخونده چی میگن کسایی که سکون دارن بعد من بارها اشاره کردم که لزومی نداره که بریم حتی سراغ واقعی ببینید کتاب اصلی تاریخ اسلام خود قرآنه وقتی که در سوره توبه آیه 123 میگه ای کسانی که ایمان آورده اید کافرانی رو که نزد شما اند را بکشید شما انتظار دارید که این جناب اللهه پیامبری سر نبره علی سر نبره یا وقتی که سوره محمد آیه 4 رو که ما در زندان موقعی که به اصطلاح میخواستیم چریک بشیم و اینا این رو میخوندیم فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب اون موقع برای ماموران رژیم ولی آخه این آیه شما نگاه کنید چون با کافران رو گروه شدید گردنشان را بزنید و چون آنها را سقف و افکندی نمیدونم اسیرشان کنید و آیه های دیگه که سر ببرید در خون قصد بزنند ببینید اینا پایه های تفکر محمدی اینا پایه های تفکر علی ابن ابی طالب که همین چند روز قبل آقای مسعود رجوی مسئول سازمان مجاهدین که سالها جنگیده با آخونده بر میداره و علی خامنه‌ای میگه که ذوالفقار علی بر فرق خامنه‌ای باید فرود بیاره که من بسیار گزیده شدم آقا بعد از 40 سال تو اصلا گویا دانشت از علی چقدره ذوالفقار علی چه بود بعد از 40 سال آیا متوجه نشدید که ترم مجاهد ترمی ضد ایرانی نه این مجاهدینی که از ایران زاده شدند و جنگیدند و خیلیشون آدمای شریفی بودند این ترمیز که در خدمت الله وقتی میگه فضل الله یعنی کسانی که گردن کافر و یهودی و نمیدونم بقیه رو زدن بعدم حمله کردن به ایران رئیسشون هم خالد بن ولید بود که بهش مجاهد میگفتن و این ضد ایرانی بود ولی ما حواسمون نیست که این آیات آخه چیست، این چه خداییست، چه جبرئیلیست، چه پیامبریست، چه امامیست که اسیر میفروشه، که گردن میزنه، که بچه کوچک شیرخواره را 60 درهم با مادرش میفروشه. این رازهای بنی قریظه است که من واقعا تأکید میکنم باید ما بریم جلو، صحنه ها رو یکایک ببینیم و پشت پرده رو ببینیم، جناب جبرئیل رو حتما سوار بر الاغ ببینیم، رحمت للعالمین رو ببینیم که پرک نمیزنه موقعی بین 700 تا 900 نفر رو سر میبرن و 14 قرن بعد خمینی رو ببینیم که ما برآوردیم او را، که صریحا میگه که باید گردن زد، باید کشت و همین کارم میکنه. زندان اوین و زندان ایران شاهده. من اجالتاً به همین هم زید کتاب.
1: یک دنیا سپاس. اشاره کردید که ما حواسمون نیست، البته منظورتون از ما اشاره کرده بودید به یک سازمان سیاسی. من فکر می‌کنم اینا خیلی هم خوب حواسشون هست، با خاطر جمع و حواس و تحلیل قاطع در این مزخرفات و این داستان‌ها رو تکرار می‌کنن. من بر این باورم که خود روحانیتی که بر منبر و در کتابهاش دائما همین مزخرفات و دروغ‌های تاریخی رو به خورد مردم میدن، خودشون بهتر از من و شما که در این برنامه داریم روشنگری میکنیم میدونن که دارن دروغ میگن. بنابراین خودشون رو گول نمیزنن، اونا مردم رو گول میزنن تا سوار بر گرده توده ها بشن و هر گروه دیگری که همانند اونها داره کار میکنه میخواد از همون اصولایی که 1400 سال در ذهن و جان مردم جا انداختن و حتی شما هم اشاره کردی به درستی که چپهای ما هم به نوعی شیعه هستن، چپهای ما اخلاق شیعه دارن، اونها همشون قربانی فرهنگی این ضد فرهنگ هستن و یک دست مایه خیلی بزرگی است برای حکومت ها، برای اینا که میخوان از ابزار دین و مذهب استفاده کنن برای کسب قدرت. بنابراین به نظر من حواسشون خیلی خوب جمعه، اما خوشبختانه زمانشون گذشته و به سرعت اینا دارن از زمانه خودشون جا میمونن. خب جناب سلیمانی، من از شما خواهش میکنم در این دور از سخنتون این داستان جنگ رو تا جایی پیش ببرید که فرصت تحلیلش رو هم در همین برنامه داشته باشیم از سوی خود شما و آقای ارمایی، و دنباله قضیه رو بذاریم برای برنامه بعدی که خود شما هم اشاره کردید دست کم دو یا سه برنامه باید مربوط به ابعاد این قضیه باشه که ما هنوز اصلا واردش نشدیم، داریم بهش نزدیک میشیم که بعد ماهیت ضد انسانی و ضد بشری رو در همه اون جریانات که اتفاق افتاده بشناسیم و از اونها درس بگیریم برای امروز میهنمون و مواظب باشیم که یک بار دیگر کلاهبرداران بزرگ سیاسی در میهن ما بر سر ما و مردم زحمت کش و ستم دیده ایران یک کلاه بزرگتر شرعی نگذارن. در خدمت شما هستیم.
0: خواهش میکنم جناب مانی بزرگوار. طبیعتا همینه، یعنی ما باید به خصوص در مورد برخی وقایع بسیار مهم زندگی پیامبر اسلام با ارائه اسناد متعدد هم برای موافقین خودمون هم برای مخالفین خودمون حجتهایی رو بیاوریم و کلام خودمون رو مدلل بکنیم. برای همین هست که من تأکید میکنم بر خوانش این متن‌ها و تحلیل این متن‌ها در همان زمانی که اینها رو میخونیم. آنهایی هم که استاد بزرگوارم فرمودن به دنبال تقطعه کردن این وقایع هستند، حالا با انواع و اقسام توجیهات، مطمئنن در طول این برنامه ها ما به یکایک اونها خواهیم. اما در زمان جنگ احزاب، خب ابو سفیان به حویی میگوید که حالا ما آمدیم پشت دروازه مدینه هستیم، شما برو به سمت کعب ابن اسد و بنی قریظه رو به سمت ما بیاد. حال عمومی مردم بنی قریظه بر ضد حویی بود. این رو باقدی در صفحه 341 می آورد. می گوید چون حویی پیش بنی قریظه آمد ایشان او را در خانه خود نمیپذیرفتند و این کار را خوش نداشتند. خویای وقتی وارد میشه گفتگو میکنه ابتدا با غزالت سموئیل، او نمیپذیره آن چیزی که وعده داده بود خویای که من همه اعراب را آوردم که با محمد بجنگن. به سراغ رئیس بنی قریظه یعنی کعب بن اسد، زمانی که در میزنه کعب در رو باز نمیکنه، چون دیده بود تصمیم هویای چه بر سر او آورده بود. البته ما به دنبال بازرسی داستان بنی نذیر نیستیم که ببینیم پیامبر با چه بهانه هایی این موارد و دستاویز حمله به دیگران قرار میده، اما در نظر مورخ اسلامی کعب بن اسد هویای رو نمیپذیره چون او رو مقصر میدونه در تبعید بنی نذیر. هر حال هویای سعی میکنه از حس مهمان نوازی کعب بن اسد استفاده بکنه و به او میگوید که تو میترسی من از غذای تو بخورم، برای همین من رو دعوت نمی. نزد یهودیان آن زمان مهمان دارای جایگاهی بود. به عنوان مثال ما وقتی به ترور سلام ابن ابوالقعیق در خیبر نگاه بکنیم، وقتی عبدالله ابن عتیق و عبدالله ابن انیس و دیگران رفتن، عبدالله ابن عتیق یک مادر رضایی داشت در داخل قلعه خیبر بود. به او گفتن که خانه سلام ابن ابوالقعیق کجاست؟ گفت شما خانه سلام ابن ابوالقعیق مثلا در آن منطقه است. بعد گفت چگونه میتوانیم وارد شویم؟ او میگوید شبانگاه یهودیان درب خانه خود رو نمیبندند، چون میاندیشند که ممکنه مهمانی برسه و اونها خواب بمانند و مهمان پشت در بمونه، برای همین درب خانه های اون همیشه باز، یعنی مهمان نواز هستن. به همین دلیل وقتی هویای ابن اخطب کعب ابن اسد رو میبره در آن حاز غیرت و میخواد اون حس مهمان نوازی او رو به جوش بیاورد، کعب در رو باز میکنه، هویای وارد میشه. هویای با شیطنت خاصی سعی میکنه کعب رو متمایل بکنه. باقدی این مطلب رو هم اشاره میکنه. حالا من میخوانم نکته خیلی مهمی در داخل اون میگوید کعب به او گفت، یعنی به هویای ابن اخطب، من در کمال کراهت کاری را که تو میخواهی عهده‌دار میشوم. بعد ادامه میده و هویای یعنی همون تحریک کننده نامه ای را که به فرمان پیامبر صلی الله نوشته بودن خواست و آن را پاره کرد. پس چه کسی نامه را پاره کرد؟ هویای پاره کرد، نه رئیس بنی قریظه. هویای زمانی که از خانه بیرون میاد خب سعی میکنه رفتار خودش رو عمومی بکنه، یعنی افرادی که به دنبال تحریک کردن هستن همین کار رو انجام میدن. هویای از خانه که بیرون آمده و نزد مردم بنی قریظه که گرد خانه جمع شده بودند آمد و این خبر را به ایشان داد، خبر نبض عهد. نکته جالب این است که واقعی در صفحه 342 نکته رو اشاره میکنه که نشان میده خود مورخ جهان اسلام هم فهمیده که کعب قصد خیانت نداره. میگوید کعب ابن اسد به دنبال 5 نفر از رؤسای یهود فرستاد که زبیر ابن باتا، نفاش ابن قیس، غزال ابن سموئی، عقبت ابن زید و کعب ابن زید بودن و موضوع هویای را با ایشان در میان گذاشت که یک چنین کاری اومده انجام بده. منم حالا به نوعی باش موافقت کردم که او بده، اما نتیجه مذاکره از قول واقعی اشاره میکنه کعب ابن اسد بر کاری که کرده بود پشیمان شد، یعنی حتی اون قول ضمنی هم که به هویای داد پشیمان شد. اما باقدی چه اضافه میکنه؟ میگوید ولی چون خداوند متعال اراده هلاک ایشان را فرموده بود آنچه میباید پیش آمد، یعنی قصد پیمان شکنی ناقص ماند، اما آن الله اراده کرده بود که بنی قریظه هلاک بشن، بنابراین اون پیش آمد برای اونها به وقوع پیوست. در صفحه 342 این مطلب رو آورده. اما در اردوگاه مسلمانان هم خب اتفاقاتی رخ داد. وقتی این خبر شایع شد، همون گونه که عرض کردم هویای آمد و در میان مردم شایع کرد که بله یهود بنی قریظه با احزاب خواهند بود بر علیه پیامبر، جاسوسان پیامبر اسلام این خبر رو به عمر میرسانند و به دیگران. اونها نزد پیامبر اسلام میرن و میگن چون صحبتی در میان آمده. محمد اولین کاری که میکنه زبیر رو میفرسته که که شما برو نگاه بیانداز ببین اوضاع به چه نحوی. زمانی که زبیر به سمت بنی قریظه میره میبینه اونها در حال جمع کردن گله گوسفندان و حیوانات خودشون هستن، راه ها رو مرتب میکنن و قلعه های خودشون رو، اون حصارهای خودشون رو دارن اصلاح میکنن. خب این سوال پیش میاد، اگر اونها قصد حمله داشتن چرا باید حصارهای خودشون رو درست کنن؟ پس طبیعتا اونها احساس کرده بودن یک سپاه 10,000 نفری آمده، پیامبر اسلام هم هست، چه بسا عواقب این جنگ و به نوعی گریزهایی که سپاهیان با هم انجام میدن ممکنه برای گوسفندان اونها خطر ایجاد کنه، برای اونها اسباب تعرض باشه. این همون چیزی که امروز ما میبینیم. یعنی اگر میان دو کشور جنگ میشه، اولین کاری که همسایگان انجام میدن این است که مرزها رو میبندن، به نوعی سعی میکنن حالت دفاعی خودشون رو در حالت آماده باش قرار بدن که عواقب اون جنگ در سرزمین اونها سرایت نکنه. همین رو خود محمد هم فهمیده بود، بنابراین یک گروه دیگری رو میفرسته به فرماندهی سعد ابن معاذ رئیس بنی عبدالاشهل که از اوس بود، سعد ابن عباده که رئیس خزرج بود، مسید ابن حضیر و دیگر، عبدالله ابن رواحه و دیگر. دیگه شما برید ببینید این داستان به چه منوال. زمانی که اونها به نزد کعب ابن اسد و یهود بنی قریظه میرن، بین اونها تهدیدهای صورت میگیره، یعنی گروه ها همدیگر تهدید میکنن به اینکه اگر شما پیمان رو بشکنید ما چنین میکنیم. اونها هم سعی میکنن بگن که نخیر، اصلا ما پیمانی نداریم، ما این پیمان رو پاره کردیم. این بگومگوهای سیاسی که همیشه الان هم ما میبینیم، زمانی که دو دولت بینشون یک مخاصمه پیش میاد بر علیه همدیگه این مطالب رو اشاره میکنن. حالا من از ابن هشام این مطلب رو میآورم، گزارش میان این افراد.
1: آقای
0: سلیمانی،
1: در این زمانهایی که شما دارید این وقایع رو بررسی میکنید و جلو میرید، بعد نیست اشاره هم به این بکنید که در اون موقع یک حکومت مرکزی در مکه یا مدینه نبوده.
0: بله.
1: بلکه در واقع حکومت ملوک و طوایفی مانندی بوده، قبایل هر کدوم یه چاه آبی و چشمه و نخلی و جایگاهی برای خودشون داشتن و بنابراین جنگ علیه حکومت مرکزی نبوده، جنگ با قبایل اطراف و رقبای اطراف بوده برای تصرف یک مقدار جای بیشتر، امتیازات بیشتر و ثروت بیشتر و البته قدرت بیشتر. بله بفرمایید.
0: خواهش میکنم. من اتفاقا در جلسه پیشینم عرض کردم اصلا نام یثرب یعنی تپه تپه پاره پاره، در واقع که پیامبر بعدا نام رو تغییر داد و بعد شد مدینه النبی. این به معنای بود که هر کسی در جای برای خودش قلعه‌ای داشت، به نوعی زندگی میکرد، منطقه رو تحت پوشش خود داشت، طبیعتا حکومت مرکزی در اونجا وجود نداشت. ابن هشام که ابن اسحاق رو به نوعی آورده اشاره میکنه از اون شهر مقاره، میگوید یهودیان گفتند ما با محمد هیچ عهد و پیمانی نداریم. سعد ابن معاذ به آنان دشنام داد، یعنی اون نمایندهی که محمد فرستاده شروع میکنه فحاشی کردن، به جای اینکه بگه آقا ما مشکلی نداریم، حالا مسئله حل میشه یا به نحوی بدین گونه هست بدان گونه هست. دقیقا این کاری که نمایندگان علی در صفین میکردن، یعنی علی نمایندگانی مثل شبسد ربعی و دیگران رو میفرستاد برید ببینید درد اونها چیست، اینها به جای اینکه برن موضوع رو با صلح خاتمه بدن معاویه رو تهدید میکردن که بله ما چنین میکنیم چنان میکنیم. معاویه چندین بار به اونها گفت گویی شما برای صلح نیومدید بلکه اومدید بجنگید. حالا داستان یاران محمد هم به همین نه شروع میکنن به دشنام دادن. سعد بن معاذ به آنان دشنام داد و آنان نیز به او دشنام دادند. او یعنی سعد بن معاذ مردی دروشناک و تندخوی بود. خود مورخ جهان اسلام داره میگه که این نماینده محمد یه آدم بسیار تندخویی بود. همین آقا بعدها داور میشه در داستان بنی قریظه که من حالا زوایای او رو روشن خواهم کرد در آینده. سعد ابن عباده به او گفت دشنامگویی را رها کن، حکایت ما با آنان بسی بزرگتر از این هست. خب بنابراین ما میبینیم که این گفتگوها انجام میشه، اما آن چیزی که به شکل واقعی پیش آمد عدم دخالت بنی قریظه در جریان. پیامبر اسلام وقتی این داستان رو میبینه، چون اونها خارج از مدینه بودن در دامنه کوه سلج، دو نفر رو با 200 و 300 سرباز میفرسته که شما برید در مدینه مراقب زنان و کودکان باشید که اگه بنی قریظه حمله کردن شما در مدینه باشید. اسلم ابن قریش یکی از اونهاست و زید ابن حارثه نفر دوم. اما هیچ واقعه ای رخ نمیده. حتی جالب اینه که خود ابوبکر میگوید ما از بنی قریظه بیشتر از قریش و قطفان میترسیدیم، اما من بر روی کوه سل رفتم و مدینه رو در امنیت دیدم و چون در امنیت دیدم خیالم آسوده شد. اما جناب مانی گرامی، اولین برخورد میان مسلمانان و قره و بنی قریظه چگونه رخ میده؟ پیامبر اسلام با توجه به اینکه اعتماد نداشت، خواطب جبیر رو میفرسته که تو برو زیر قلعه بنی قریظه آنجا نگهبانی بده، ببین تحرکات اونها رو رصد کن برای من. خواطب جبیر توسط یک یهودی که دید آمده و به نوعی داره جاسوسی میکنه اطراف رو نگاه میکنه، او رو میگیره تا به قلعه ببره. هیچ بحثی از تهدید یا مسائلی از این دست حتی او را نکشت. خفات زمانی که بر روی دوش آن یهودی هست، از به نوعی کمر او خنجر یهودی رو در میاره و او رو میکشه. پس اولین خونی که ریخته شد خون یک یهودی توسط جاسوس مسلمانان، بدون اینکه یهودیان وارد فاز عملی بشن. حالا خود خفات چه میگه اثر عملش رو؟ واقعی این رو در صفحه 346 میآورد. میگوید خفات میگفت من پس از جریان آن شب و رفاقت و صمیمیتی که با یهودیان داشتم، همیشه فکر میکردم که این کار و مخصوصاً مسئله دشنه چه مقدار سوء اثر در یهودیان داشت. یعنی تحریک کننده اصلی آن اقدامات یهود همین خواط ابن جبیر بود که یهودی رو کشت. بعد برگشت به پیش محمد. خب این هم در پاسخ به مسلمانان. یکی از سوالهایی که من از جناب طباطبایی پرسیدم و ایشان پاسخ نداد همین بود. گفتم اولین خونی که ریخته شد بدون اینکه یهودیان وارد فاز درگیری عملی بشوند توسط خفاطت جبیر بود. پیامبر چه واکنشی نشان داد؟ آیا حسن نیت نشان داد؟ آیا خفاطت جبیر رو تسلیم یهودیان کرد؟ گفت بله او اشتباه کرده؟ نه، بلکه از او حمایت هم کرد از این خاطر. بعد از یک قتل یک یهودی، حالا ما میبینیم که یهودیان برای پاسداری از قلعه و به نوعی تحرکات وارد فاز عملی میشن. نباش ابن قیس تقریبا با 10-12 نفر یهودی از قلعه بیرون میاد برای نگهبانی. میان او و برخی از مسلمانان که از طرف قریش نماینده اونها بود تیراندازی های صورت میگیره که کسی در اون نمیمیره. یهودی ها به داخل قلعه برمیگردن. مسلمانان به همین هم اکتفا نمی کنن، بلکه میان و دو پایه چاه یهودیان رو هم از بین میبرن. خب میدانید در عربستان آن زمان مسئله چاه با مرگ و زندگی یک طایفه مربوط بود. یعنی این گونه نیست که شما برید چاه مردم رو هم نابود بکنید، یک یهودی رو هم بکشید اما اونها هیچ کاری نکنند. بنابراین خود یهودیان متوجه شدن که اساسا این مسلمانان هستن که سر نزاع و جنگ رو با اونها دارن. گروه دیگری هم ارسال میشن از یهودیان که وارد مدینه میشن، ظاهرا به دنبال این بودن که شبیخونی بزنن در تحرکاتی که مسلمانان انجام دادن، که باز در اون واقعه صفیه دختر عبدالمطلب که عمه محمد هست باز یک یهودی رو میکشه. یعنی تا به این جای کاری فقط مسلمان ها هستن که یهودی ها رو کشتن، بدون اینکه مورخین اسلام یک گزارش به ما بدن که یک مسلمان توسط یهودی کشته شد. در هر حال این داستان ها به وجود میاد زمانی که پیامبر اسلام میبینه اوضاع به وفق مراد نیست. همانطور که در گذشته عرض کردیم نعیم ابن مسعود رو به عنوان نماینده میفرسته که ببینه بنی قریظه چه میکنن و بین اونها اختلاف بینه. من این گزارش رو هم بخوانم چون بسیار گزارش مهمی است. واقعی این مطلب رو هم آورده در مورد گزارش نعیم ابن مسعود. آیا در مذاکره با یهود بنی قریظه نعیم چه میگه؟ میگوید اگر شما با محمد جنگ نکنید و در نتیجه ابو سفیان برگردد، شما بر اساس همان پیمان قبلی و اولی خود عمل خواهید کرد. یعنی شما وارد جنگ نشید، این همون پیمان بر جای خودش هست. این نوعی نماینده محمد. آنها به نوعی گفتند تو تو امیدواری که پیمان قبلی ما هنوز به قوت خود باقی باشد، یعنی هنوز هم دلشون بر همون پیمان بود. گفت آری. کعب بن اسد گفت در این صورت ما حتما با محمد جنگ نمی کنیم. من از اول هم این کار را خوش نداشتم، ولی خویل این مردشون مرا به این کار واداشت. خب بنابراین ما می بینیم که یهودیان هیچ دخل نقشی نداشتن. دو سه تحرکی هم که انجام شد حاصل کشتن یک یهودی توسط خباد و به نوعی برهم زدن دو پایه چاه آب. گزارشی رو هم ابو سفیان میده که نشان میده یهودیان با او هم پیمانی نکردن. میگوید ابو سفیان به قریش گفت ای گروه قریش، میبینید که مراتع خشک شده و بسیاری از مرکوب‌ها و چهارپایان شما در معرض نابودی هست و یهود هم مکر کردن و دروغ گفتن. دیر هنگام توقف و درنگ جایز نیست، برگردیم. بنابراین این مطلب رو هم ما میتونیم ببینیم. گزارش دیگری رو، البته این رو هم باقری در صفحه 364 آورده، یک گزارش دیگری رو هم باز باقری میآورد از نظر ابو سفیان. میگوید ابو سفیان گفت به خدا قسم شما نمیتوانید در اینجا بمانید، میبینید که چهارپایان و شتران در شرف هلاکند و مراتع خشک شده است و بنو قریظه هم با ما مخالفت کردن. ببینید اینها رو یک استاد مسلمان باید بدانه. هیچ فاز درگیری اجرایی همپیمانی و عملی صورت نگرفت و از ناحیه ایشان آنچه که خوش نمی داشتیم به ما رسید. در حال مسلمان ها برمی کرد. پس ما در اینجا می بینیم که بنی قریظه هیچ اقدام اجرایی و عملی با احزاب نکرد. آن اقدامات موقتی هم که صورت گرفت ناشی از کشته شدن یک یهودی توسط خباد و نابودی پایه چاه اونها بود. بنابراین پیامبر اسلام که احزاب برمی گردن حالا به دنبال احیای شکست خودش دست اون جنگی که با در واقع احزاب داشته. بنابراین دستمایه این مطلب چیزی نیست جز یهود بنی قریظه با تعداد 600-700 نفر مرد که در برابر سپاه 3000 نفری مسلمانان قرار میگیرن. ما عرضم رو تا اینجا تمام میکنم که بدانیم در جریان حضور احزاب اقدامی از سوی یهودیان مبنی بر خیانت صورت نگرفت. عرضم تا اینجا تمام.
1: یک
0: دوری
1: از سپاس.
0: یک
1: نکته
0: ای
1: رو
0: آقای
1: سلیمانی که بینندگان گرامی ما باید در نگاه خودشون داشته باشن این است که وقتی ما میگیم بنی قریظه یا یهودیان بنی قریظه، معناش این نیست که همه اهل اون طایفه یا بنی قینقاع، طایفه بنی قینقاع و دیگر طوایف یهودی اینها یهودی تبار بودن. نه، اینطوری نبود. اینها از قوم بنی اسرائیل نبودن یا به اصطلاحی که گفته میشه قوم برگزیده، بلکه اعرابی بودن که دین موسی رو برگزیده بودند. یعنی از نظر تباری تبارشون با قوم بنی اسرائیل متفاوت بود، گرچه از قوم بنی اسرائیل هم حتما در میانشون بوده. حالا تعداد چقدر بوده، درصد چقدر بوده پیدا نیست. در واقع جنگ محمد با یهودیان جنگ محمد با قبایل عرب است، منتها با دیدگاه دینی متفاوت. این مسئله است که به نظر من باید بهش توجه بکنیم. در برنامه آینده یه مقدار در این باره بیشتر سخن بگیم. خب آقای یغمایی گرامی، شما رو هم بشنویم ببینیم که با این چشم‌اندازی که آقای سلیمانی گشودن در باره جنگ با بنی قریظه که البته مقدماتش فراهم شده و بعدا در جلسه آینده بیشتر توضیحاتش رو خواهیم گفت، با این چشم‌انداز شما موضوع رو چگونه ارزیابی میکنید و اینجا جنبه‌های دینی قضیه رو چقدر میبینید در این نبردها و جنبه‌های قدرت طلبی رو چقدر میبینید؟
2: ادیان در میان مردم حکایت دیگری است، ولی در میان کسانی که نگهبانان و سکاندارانند چیزی جز جنگ قدرت نیست. چه پیامبر باشد، چه امام باشد، چه ولی فقیه باشد یا آیت الله. مردم گفتم که من سالها قبل اینو بررسی کردم تا 10 برنامه که انسان تنها، انسان بیکس، انسانی که از رعد و برق میترسه، پناهگاه معنوی میخواد پیدا بکنه، اتکای روحی پیدا کنه، مفید هم است براش. به قول دانتون که از بزرگان انقلاب کبیر بود، موقعی که موفق شدند و اینا، در مجلس فرانسه صحبت شد که کلیساها رو خراب بکنیم، نمیدونم مسیحیت رو در هم بکوبیم. کلی کشیش فرار کرده بود، دانتون مخالفت کرد، گفت قدرت رو بگیرید از کلیسا و بسپارید به قانون و خرد و بگذارید اون کشاورزی که گندمش کاشته و بیشتر از پارسال گندم به دست آورده، زانو بزنه دعاشو بکنه، شخصا اشکالی نداره. این مال مردمه. الانم ما شاهدیم، الانم توده های مردم، فقه فامیل های خود ما، اینا اینه که چسبوندتشون. وقتی هم باشون بحث میکنی، وقتی میخوای هویت، ما که نمیخوایم بگیریم هویت، ما میخوایم بگیم این اشتباس، باید هویت نوعی پیدا کنیم. ما ملت ایران مجبوریم به تغییر، مجبوریم به تغییر فلسفی. من این بار صریحا واقعا این رو با تمام وجود بیان میکنم که این بار تغییر سیاسی در ایران با تغییر فکری و فرهنگی همراه خواهد بود، زیرا خروارها لجن توسط آخوندها، توسط اسلام، توسط این خرافات ریخته تو ما و ما رو خلاصه مسموم کرده. حرف شما رو من تأکید میکنم. ببینید تو رابطه با پیامبر، پیامبر در پی قدرت بود، مذهب نیست برای او. البته او باور داشت، شاید خودش میشه روی این بحث کرد، نظرات مختلفه. رصافی یه چیز میگه، علی دشتی یه چیز میگه، آخونده یه چیز میگن. آخوند خب رنگ زده که آقا جون این نمیدونم باری تعالی و مردم هم باور کردن. در پی قدرت بود، یعنی مذهب و قدرت. نمیدونم این مال برتران راسل فکر کنم که میگه که همیشه دین از بیدینی بیشتر خون ریخت. بیدینان اینقدر با هم نجنگیدن که دین. و این خونریزی ها، من چیزی که اینجا میخوام قبل از اینکه به صحنه این تئاتر خونین وارد بشیم روش تاکید بکنم که این یک اخلاق سیاسی ایجاد کرد، من جمله بنی قریظه، من جمله کارکردهای محمد، یک میلیارد و خلاصه چند صد میلیون، 200-300 میلیون مسلمون بینیم برای زمینه. حالا عده زیادی ممکنه نماز هم نخونن، ولی هویتشون اینه. خب این یک هویت ایجاد کرده، یک اخلاق ایجاد کرده، من جمله همین نکاتی که آقای سلیمانی میگفت. ببینید یهودی ستیزی یک داستانی است که من شاهد بودم که درست پنهان بود ولی وجود داشت. انگار یهودی مثلا یه موجود خبیث، یهودی مثل مسلمونه. و همینجا من تاکید بکنم که قوم بنی اسرائیل که محمد تیغ گذاشت بر ریشه خیلی هاشون، ستوده شده است تو کتابی که خودش معتقده که جبرئیل وحی کرده و خودش هم رویشش در اونجاست. ولی وقتی جنگ قدرت میشه، این بنی اسرائیل از زمان تیغ میگذرن، کسایی که معتقدن و ایکتاپرستن. این اخلاق رو ایجاد کرده که آقا فلانی اصلا کلمه جهود شما رو یاد بکنید تبدیل شده به فخش. برای اینکه ما فکر نکردیم، برای اینکه محمد در آن سوی تاریخ در جنگ بنی قریظه و بنی نظیر و بنی مصطلق و بقیه جنگ ها کلی از یهودیان رو به همین دلایلی که آقای سلیمانی به خوبی توضیح داد و نکشته بودن اینا کشته بودن کشت و این میراث رو برای ما به جا گذاشت که ما توی قرن 20 مثلا در شهر یزد که شهری بود ترکیب یهودی، کلیمی، مسلمان، بابی، بهایی، شاهد باشیم که در عین اینکه بازار یزد رو یهودیان بخششون طلا فروشی ها، پارچه فروشی ها شو داشتن و انسان های خیلی خوبی بودن، ولی نگاه درستی نبود. زیرا 6 قرن قبل جناب سعدی معلم اخلاق ما کسی را تپانچه برگردن زد به گمانش که جهود است و چون رو برگردن دید جهود نیست و خلاصه اسخایی کرد. سوال اینه که چرا باید تپانچه به گردن یهودی زد؟ اون اخلاق درست بنی قریظه درست کرده، علی درست کرد، محمد درست کرد، جبرئیل درست کرد، دهیه کلبی درست کرد و اینا. این از یه طرف این اخلاقه، یک بار این اخلاق، یک طرف هم این اخلاق ما رو بی‌هویت کرده. یعنی ما که ایرانی بودیم معترض به چیزهای دیگه بودیم. من بازم تاکید بکنم، من اگر روی ایرانیت تاکید میکنم از مایه شونیز و ناسیونالیز و اینها نیست که من فکر کنم که قبل از اسلام هر چه بوده خوب بوده. من میدانم در همین تخت جمشید میله‌هایی وجود داشت که کسانی که به شاه توهین کرده بودن برای سیخ‌ها می‌نشاندن تا زیر آفتاب خوش بشن، ولی بستر تاریخی ما مال خودمان بود و ما میتوانستیم در گذر از استبداد به دموکراسی مثل کشورهایی که کمر تاریخشون نشکست و هویت اصلیشون بچه دار نشد سریع‌تر حرکت کنیم. اسلام یک سد جلوی ما بی‌هویت شدیم، به طوری که قضیه بنی قریظه رو باز صبر بکنیم که آخوند بیاد 41 سال حکومت بکنه، پدر ما رو در بیاره، پوست ما رو بکنه، تازه تو سطح روشنفکران ترک ایجاد بشه ما بتوانیم صدامون رو بلند کنیم، در حالی که 14 قرن ما اسیریم و هرگز به یک آخوندی که اومد رهبر ما شد و رفتیم 3-4 میلیون به پیشوازش. من بارها اینو تاکید کردم، گفتم تو 6 مورد حواسمون باشه بزرگترین مشکل ما رو خود ما بود که به پیشواز خمینی رفتیم. ببینید این حرفشه درباره بنی قریظه. از اون طرف تاریخ بیایم اینجا، وقتی میگیم اخلاق درست کرد، هویت درست کرد، اسلام در این حالی که تربیت از یک مکتب تربیت است، لکن آن روزی که فهمید قابل تربیت نیست، 700 نفرشان را در یک جا یهودی بنی قریظه را در حضور رسول الله میکشند، گردن میزنند به امر رسول الله. ما نشستیم اینجا پای رادیو گوش میکنیم بدون اینکه حواسمون سال 58 جمع بشه که آقا این رسول الله چرا آدم میکشت؟ یک بار این سوال خردمندانه که چه اللهیست که یهودی خلق میکنه، نمیدونم مسیحی خلق میکنه، دستور میده همدیگه رو بکشن و رسول اللهشو برمیانگیزه که گردن بزنن، که حالا خواهیم رسید با چه فضاحت و وضعیتی جنایت کنید. بعد در کتاب آدام نماز همین هویت، همین اخلاقی که صریحا میگه که ببینید این اخلاق هرناک، حتی کسانی که نور ایمان و سعادت ندارند و آنها را با جهاد و امثالان به قتل میرسانند، مثل یهود بنی قریظه، برای خود آنها نیز این قتل صلاح و اصلاح بود و میتوان گفت از رحمت کامله نبی قتل آنهاست. این حرف رهبر انقلاب ماست که سلطنت را سرنگون کرد و ما گوشامونو باز که آقا جان نه تنها اینا رو کشت، بلکه تشکرم باید بکنند که اینها رو کشت، زیرا که با بودن آنها در این عالم در هر روزی برای خود عذابهای گوناگون تهیه میکردن که تمام حیات اینجا به یک روز عذاب و سختی های آنجا مقابله نکند. و این مطلب برای کسانی که میزان عذاب مجازات آخرت و اسباب و مسببات آنجا را میدانند پر باز است. پس شمشیری که به گردن یهود بنی قریظه و امثال آنها زده میشد به افق رحمت نزدیکتر بوده و هست، افق رحمت رسول الله رحمت للعالمین و افق رحمت اللهی که یک سلاخ تمام عیار تو کشتار مردم و ما قبولش داریم و روزی 17 بار جلوش زانو میزنیم تا به افق غضب و خلاصه عصبانیت. این حرفای رهبر انقلاب ماست در ادامه اخلاق رسول الله و الله و جبرئیل و علی بن ابی طالب و در 27 مرداد سال 58 جوانم میخواست این جبهه دموکراتیک رو بکوبه که اون موقع خلاصه درمان مرتد اعلام شدن. اینجا ببینید سیمای علی رو در زبان خمینی، مولای ما امیرالمومنین سلام الله علیه، آن مرد نمونه عالم، آن مرد نمونه عالم، علی مرد نامتناهی، آقای سعد به کتابی نویشه آن انسان به تمام معنا انسان. ببینید انسان ما اینه، هویت که من میگم خراب میشه، یک جلاد تمام عیار در کشتار مردم در طول زندگیش، آن که در عبادت آن طور بود و در زهد و تقوی آن طور و در رحم و مروت آن طور و با مستضعفین آن طور، چطور بود؟ الان دارید حکومت میکنید، با مستکبرین و کسانی که توطئه میکردن شمشیر میکشید و میکشت 700 نفر را در یک روز، از یهود و بنی قریظه که نظیر اسرائیل بود و اینها از نسل آنها شاید باشند از دم شمشیر گذران. ببینید درد اینجاست، درد این نیست که ما علاقه داریم تو بیابانهای عربستان بریم قتل عام بنی قریظه رو، برای اینکه در زمان ما در صحنه سیاست این شخصیت ها زنده اند و در طول تاریخ کار کردن و حالا خواهیم رسید که در کنار به اسارت بردن زنان، در کنار غارت اموال، در کنار فروش بچه ها توسط رسول الله و با تأییدات الهی و قرآن و با این

0: بود، صبحی میاد بیرون میگه چیست ای بلال؟ میگه چون شوهرش کشته شده بود، گردن زدن جلوش، بر جان شما بیناک بودم. این تاریخ ماست، هم میهنان ارجمند. این که من میگم یک کلاه 1400 ساله بر سر ما گذاشتن، بیکار نیستیم ما. ما متعهدیم به مردمی که من شاهد رنجشونم و هویت ملیشو به غارت بردن، و اگر این هویت وجود داشت و ما میدانستیم، این آخوندها سالها بود جارو شده بودن. ولی ما در ماجرای بنی قریظه روحن با اینا قاطی هستیم، هنوز ترکیب خودمون روشن نکردیم. رسول الله ما یکیست، امام ما یکیست، جبرائیل ما یکیست، و اینجاست که ما میخواییم مسئله رو مقداری باز بکنیم که در آینده بیشتر آیم گفت من به همین از اکتفا میکنم.
1: بسیار خوب، همراهان گرامی من، آقایان سلیمانی و یغمایی، خسته نباشید. یک بار دیگه نوروز رو به شما شاد باش میگم، سال خوبی براتون آرزو میکنم، از جمله برای خودم هم همینطور. بلا از شما به دور باد. ما هفته آینده باز هم در خدمت شما خواهیم بود و ابعاد دیگری از جنگ بنی قریظه رو بررسی خواهیم کرد. سپاسگزارم از همه دوستانی که ما رو همراهی میکنن، و اگر داوطلبانی در بین شما هستن که حاضرن دست کم یک یا دو تا از این میزگردها رو برای ما پیاده کنن روی کاغذ و بعد برای ما بفرستن، منظورم این که تایپش کنن و به صورت آنلاین برای ما بفرستن، با ایمیل ما تماس بگیرن، radiomani2012@gmail.com. این راهیست که همه باید با هم جلو بریم. این یک وظیفه میهنی، یک وظیفه ملیست، روشنگری، پایه مبارزه با هر گونه استبداد سیاسی و دینی در آینده ایران است. ما اگر نمیتوانیم در رزمی رو در رو با دشمن قرار بگیریم، در رزم فرهنگی میتوانیم یار و پشتیبان یکدیگر باشیم. نوروزتون خوش، بهارتون همراه با دلخوشی، و جان و تنتون از هر بلایی بدور با تا برنامه آینده. بدرود.
2: خب اجازه بدین این قرن بیستم چون خیلی مهم بوده، این آقا رو من به جا نمیارم. هابل، بله بله بله، هابل. خب این هابل مربوط میشه به بعد از اینشتین. یعنی شما اگر داشته باشین مثلا آقای مثلا نیل بور یا آقای بکرل یا آقای اینا قبل از ایشون هستن، بله راسل، این آقای برتون راسل همه میشناسیم، راسل فیلسوف، ریاضیدان و منطقی. راسل اشکالات منطق رو، منطق ریاضی رو حل کرد با وایت هد، یک کتاب خیلی خیلی عظیم با هم منتشر کردن، و ریاضیدان بود، مدتی هم چین رفته بود، یکی از شخصیت‌های مهم و بزرگ قرن بیستم هست، ضمن اینکه هیچ فلسفه خاصی از خودش بنیاد نکرد، اما فیلسوف بزرگی شناخته میشه در تجزیه و تحلیل آثار فیلسوفان، فوق‌العاده مرد راسیونالیستی بود، مرد خردگرایی بود، و یک اشاراتی هم نسبت به تاریخ ایران و عرب هم داره در کتاب فلسفه‌اش، صفحات 340 اون حدود، هیستوری آف وسترن فیلسوفی. مرد سرطرب و بزرگی بود آقای راسل، در همین گسترش انسانیت و دموکراسی و اینها خیلی کوشید، عمر طولانی هم پیدا کرد، شاگردان مهمی داشته که شون آقای ویتگنشتاین، فیلسوف معروف، و یک گروه از فیلسوفان اروپا شاگردای آقای برتراند راسل هستن. آقای آلبرت اینشتین پیغمبر خیلی اولوالعزم، عرض کنم که بزرگی است آقای آلبرت اینشتین. وقتی ما رسیدیم به قرن بیستم، در ابتدای قرن بیستم ما موضوع رادیواکتیویته رو داریم، آقای بکرل، هنری بکرل. بکرل فرانسوی بود، پدرش و اینا هم تو موضوع فلزات کار میکردن. آقای بکرل متوجه شد که یک تشعشع دائمی از فلز اورانیوم روی صفحه عکاسی تأثیر میکنه، اسمی گذاشت رادیواکتیویته، و بعد نتیجه تحقیقاتش داد خانم کوری و آقای کوری، ماری کوری لهستانی بود و با پیر ازدواج کرده بودن تو آزمایشگاه فیزیک کار میکرد و

0: چند فلز رادیواکتیو کشف کرد به نام خودش هستن، پولونیوم، رادیوم، و با چه رنج و زحمتی با نبود تشکیلات. این یک علم جدید بود که به میدان آمده بود و هر سبت که صحبت ها بر سر این بود که این به چه درد میخورد، به چه درد نمیخورد و اینها، که داستانش خیلی خیلی مفصل هست. و در همین دوره هاست که آقای اینشتین داشته روی تئوریش کار میکرده. آقای آلبرت اینشتین داستان زندگیش خیلی خیلی جالبه. مرد یهودی بود اما اصلا آدم مذهبی نبود، از این خرافات هم اعتقاد نداشت. وقتی هم که فارغ التحصیل شد هیچ شغلی آقای اینشتین گیرش نمیده، حتی تبلیغ داده بود که معلم سرخونه بچه ها بشه، مازم بهش کار نمیدادن. میره بگفتن آقای کسی دیگه پیدا کردی. یه دوستی داشت به نام مایکل آنجلو در هم پلی‌تکنیک زوریخ، برایش شغلی پیدا کرد در پتنت آفیس، یعنی اداره ثبت اختراعات در برن، شهر برن. همونجا که مینشست اونجا و این تشکیلات اختراعات رو ثبت میکرد اینها، یک مرتبه یک مقاله منتشر کرد در سال 1906، دنیا رو دگرگون کرد. مقاله آقای آلبرت اینشتین، رابطه ماده و انرژی، موضوع مکان و زمان، به طور کل رولوشنری بود. یعنی برابر فیزیک و مکانیک نیوتن، در واقع زمان یک امر یونیورسال هست. یعنی گمان بری بود که زمان ما با زمان مریخ، با زمان اون سنگ سرگردان، با زمان خورشید همه یکیست. فاصله دو نقطه همیشه ثابته. این آقا اومد درست برعکس اینا رو گفت. گفت نه، هر متحرکی زمان خودش رو داره به نسبت حرکت، این نسبیت، نسبیت که میگوین از اینجاست. و این طول هم یکسان نیست. در واقع ما اگه یک مثلا اتوبوس به اندازه سرعت 8 دهم نور حرکت کنه، به اندازه فولکس واگن میشه. از اینجور صحبت ها و پارادوکس برادرز، قضیه پارادوکس برادرز، موضوع این که اگر دو تا برادر دوقلو یکیش در زمین بمونه یکیش حرکت کنه در فضا با سرعت نزدیک به نور، بعد از 10 سال از اون 2 سال عمر گذشت پیر شده، این 10 سال پیر شده، از این حرفا که هیچ کدومش قابل اثبات نبود در آزمایشگاه. و کلی خندیدن بین آقا، مقالهش منتشر کرد اما زندگیش تغییر نکرد. همسری هم داشت، میگه به جان خودت میگه من یه روزی نوبل میبرم پولش میدم به تو، تو ناراحت نباش، اینقدر یقه ما رو نگی بابت پول. دختر عموش هم بود خانمش، خانم ملوا. بعد بین سالهای 1909 تا 1915 روی موضوع جاذبه کار کرد و فضا زمان و شکست نور بر اثر جاذبه و از اینجور صحبت ها، و در دنیا مشهور شد. نازی ها می گفتن که این ما رو گرفته، در واقع داره مسخره همون میکنه. این که نشد فیزیک، کسی چیز نمیفهمه اینا. و زمانی هم که آمده بود اینجا در پرینستون، اون رئیس اونجا آمده بود میگه آقای اینشتین 100 نفر علیه شما کتاب نوشتن. گوه اگه حرفشون حسابی بود یه نفر مینوشت کافی بود، حالا 100 نفر چه باری. بعد فشار آوردن به کمیته نوبل که آقا مگه میشه شما به این آقا جایزه ندین، بعد پشیمون میشین، آبروتون میره. اینا میگفتن که آقا این که کاری نکرده، حالا نوشته چیزایی ولی شو قابل اثبات نیست. اینا بالاخره آمدن کمیته نوبل زیر فشار آقای آلبرت اینشتین جایزه نوبل دادن. نگفتن اصلا اسمی از نسبیت که بزرگترین تئوری انقلابی فیزیک بعد از نیوتن هست نیامد در اون کمیته نوبل. گفتن به خاطر در واقع پدیده فوتوالکتریک که انجام داده بود و در واقع به کوانتوم خیلی خدمت کرده بود جایزه نوبل دادن. و راست گفت، همه‌شو داد به اون خانم، خانومی که ازش جدا شده بود. البته یک پسر منگول هم داشت، کسی نمیدونه، حالت نیمه دیوانه داشت بیچاره آلبرت اینشتین. باری یکی این بوده که حالا خدمتتون توضیح میدم، و یکی هم موضوع کوانتوم. موضوع کوانتوم، این دو تئوری که در واقع دنیا رو دگرگون کرد و ما امروز در اطراف ما پر داستان کوانتوم هست. فیزیک مدرن، از این تلفن‌ها بگیرید داستان ساتلایت غیر وزالک، اینا هر دو آلمانی هستن. آقای ماکس پلانک، دوست اینشتین، پدر بزرگ فیزیک، ایشون هم موضوع کوانتوم رو کشف کرد. کوانتوم یعنی بسته، کوانتا یعنی بسته. در واقع یک مشکلی بود به نام آلترا وایلت کاتاستروفی، یعنی ضایعه ماورای بنفش موضوع این بود که در واقع ما وقتی یک جسم بلک بادی اینها گرم بشه باعثی بیشتر انرژی از خود ریلیز کنه نمی کرد، در یک جایی انرژی کم می شد. اینو بهش می گفتن آلتراوایلت کاتاستروفی. و بعد آقای ماکس پلانک آمد و یک شب کشف کرد که این جهان هستی که ما می بینیم انرژی که ساطع می شه مثلا از خورشید چیزیه به صورت بسته بندی هاست، در یک حدی ساطع میشه، نه اینکه به صورت جریان آب بیشتر و بیشتر بشه، نمیشه. و یه فرمول ساده نوشت و علم کوانتوم رو ایشون بنیان گذاری کرد، البته خیلی سر صدا شد. این دوتا تئوری بنیاد فیزیک مدرن هست، یکی تئوری نسبیت آقای اینشتین. و یک اتفاقی افتاد در سال 1922، یک تیم بزرگ انگلیسی اینا رفتن به آفریقای جنوبی و داستان از این قرار بود که یک ستاره پشت خورشید هست، در واقع اگه این خورشید باشه یه ستاره اینجا هست، ما زمینی ها اینجا هستیم. آقای اینشتین مطابق تئوریش گفت که این نور که داره رد میشه از اینجا جاذبه نور رو خم میکنه، نور به ما میرسه، ما این رو اینجا میبینیم در حالی که پشت خورشیده، چون انسان مستقیم میبینه دیگه، انسان کج که نمیبینه. گو این نور میاد اینجا خم میشه، بعد با زاویه 23 و نمیدونم چند درجه این اینجا میبینیم، این خورشید پشت این خورشیده، اینجا نیست. این پیش بینیش بود، اولین چیزی بودی به اثبات رسیده. عرض کنم که یک ستاره شناس مشهور انگلیسی که رفت این اندازه کرد، یکی از مشهورترین تلگرافات تاریخ تلگراف این آقا بوده به همین رویال سوسایتی که اینشتین درست میگه، ما زاویه رو اندازه‌گیری کردیم همون پیش بینی که این آقا کرده. بنابراین اولین چیزی که به اثبات رسید همین داستان بود. بعد رفته رفته ایشون رو جدی گرفتن و بعد موضوع تبدیل ماده به انرژی که ایشون پیشبینی کرده بود که انرژی تولید شده، یعنی بعد از ژول. حالا اینا انقدر تعدادشون زیاد و اختراعات انقدر زیاد بود، آدم مهم، که ما فقط همینجوری گذری داریم عرض میکنم که بزرگاشو میگه. ژول گفته بود کار انرژی یه چیزه، اینا به هم تبدیل میشن، کما که در فیزیک امروز ما واحد کار انرژی که ایشون اومده گفته بود واحد مس و انرژی یکی هست، یعنی ماده تبدیل به انرژی میشه، انرژی تبدیل به ماده میشه، ای برابر است با ام سی اسکوئر. امروز معروف ترین فرمول فیزیک بعد از اف مساوی با ام ای نیوتن، مشهور ترین الگانت ترین فرمول فیزیک ای مساوی با ام سی اسکوئر. همه میخندیدن که آقا یعنی چی ای مساوی با ام سی اسکوئر؟ یه دانشجوی سال اول هم میتونه حساب کنه که اگه این آقا راست بگه انرژی تولید شده برابر است با جرم اون ضرب در سرعت نور به قوه 2، این مقدار وحشتناک چیز میشه. یعنی فرض کنید به اندازه سر کبریت ماده به انرژی تبدیل میشه، یه کادیلاک رو مثلا 6 کیلومتر ببره بالا. میخندیدن، گفتن هم چیزی موثر نیست، نمیشه هم چیزی. چند برنده نوبل مسخره میکردن اینشتین رو و تو کتاباشو مینوشتن، گفتن این چون یهودیه میخواد ما آریایا رو گیج کنه، این مسخره کرده ما رو، گوشه سر کار یه همچین چیزی. تا ما میرسیم به سال 1938، آقای دکتر هان و همکارش در همین قیصر ویلهلم یه مقدار اورانیوم شکستن بر اثر بمبارمان و اورانیوم شکست انرژی ریلیز کرد. این دومی چیز بوده از تئوری این آقا که بعد اینا منجر شد به هر سبت که شکستن اورانیوم، ساختن نیروهای اتمی و ساختن بمب اتمی و از اینجور داستان. مقصود این که بزرگترینه تئوری های فیزیک بعد از گالیله و نیوتن اینها توسط آقای آلبرت اینشتین و ماکس پلانک بنیانگذار کوانتوم. و بعد فیزیک مدرن که آغاز شد یک باب جدیدی بر علم بود، ده ها جایزه نوبل داده شده تا به امروز. ما یک دانشمند داریم به نام ماکس بورن. ماکس بورن یهودی بود و با آیزنبرگ در امر کوانتوم همکاری میکرد. خود آقای ماکس بورن یه سخنرانی کرده درست چند ماه قبل از این که آقای پلانک کشف کوانتوم بکنه، گفته است اون چه علم فیزیک نامیده میشه بعد تمام شده، دیگر چیزی نمونده باقی، که یک مرتبه این علم کوانتوم در جدید رو باز کرد. و هر شبت که شگفتی ها واقعا چند کنفرانس بزرگ شد بین این دانشمندان. آقای ورنر هایزنبرگ، هایزنبرگ مشهور از خدا رو فرستاده مرخصی، اجازه بدین که توضیح بدم چرا. هایزنبرگ آلمانی، شاگرد سامرفلد هست. سامرفلد بزرگترین معلم فیزیک بوده علن اطلاق، 18 بار کاندید نوبل شده ولی بهش ندادن. سامرفیلد 4 تا از شاگردانش جایزه نوبل گرفتن، ولفگانگ پالی، ورنر هایزنبرگ و دو نفر دیگه. اینا کشفیات مهم کردن. باری ایشون در سن 22 سالگی دکترای فیزیک گرفت، میره پیش استادش نیل بور. نیل بور اگه هستشو دارین نشون بدین، اگه ندارین بعد نشون بدین. بور هم یکی از نوادر روزگار بود. در روزگار خودش هرچی ما در باب ساختمان اتم اینها در کتاب میخونیم بخش عمدهش مربوط به بور است. ایشون در منزل نیل بور در سوئد که بود یک پدیده کشف کرد و اون که اصطلاحا ما بهش میگوییم که پدیده عدم قطعیت uncertainty principle، که گفت در یک جسم متحرک رو ما نمیتوانیم به دقت مومنتومش رو، هم زمانش، جاش، مکانش رو، هم میزان مومنتومش رو بتونیم حساب کنیم. نمیشه هم چیزی. یک فاکتوری برای اشتباه فاصله هست، فرمولش هم نوشت، که البته خود آقای آلبرت اینشتین خیلی مخالف این داستان بود. بعد ریاضیاتش هم به نام ماتریکس با آقای ماکس بور چیز رسوندن، ولی آقای اینشتین مخالفت میگه. تا آخر عمر روزی هم که مرده بود اینشتین توی بیمارستان یه مش ریاضی نوشته بود که با کوانتوم مخالفت میکرد. میگفت که تجربه میگوید که طبیعت از تجربه ما مستقل هست. این که ما نمیتونیم حساب بکنیم و اشتباه میکنیم به طبیعت ربطی نداره. اونها هم برابر یک تئوری که آقای ماخ آورده بود و اون این که اگر ما نتوانیم پدیده‌ای رو تحت ضوابطی آزمون بکنیم علم به حساب نمیاد. ما اون چیزی رو علم مینامیم که بتوانیم در بابش تحقیق کنیم. این است که این عدم قطعیت که آقای هایزنبرگ آورد خیلی مشکلات رو حل کرد و اون راست میگفت و البته آقای اینشتین اشتباه میکرد. همه عمر پربار اینشتین صرف این شد که بگه که ایشون اشتباه میکنه، آخرش هم نتونست. اما وقتی اینشتین نتوانست ثابت کنه اشتباه میکنه، پس کسی دیگه هم نمیتواند. این فایده رو فقط داشته، چون اینشتین از سن 25 سالگی به بعد هیچ گونه تولید علمی دیگه نداشته، همه کاراش همون در سن 17-16 سالگی انجام شده. بقیه عمرش بیهوده صرف شد، کار مهمی نکرد آقای ورنر هایزنبرگ. و هر سبت که در روزگار جنگ دوم خیلی از دانشمندان آلمانی که یهودی بودن آمدند برای آمریکاییان بمب ساختن و اینها، بعد اینها رو دانشمندان آلمانی رو دستگیر کردن، انگلیس‌ها و اینها آوردن در کمبریج، داستانش خیلی شیرینه و ضبط صوت گذاشتن و اینها. بعد اینها برگشتن، آقای هایزنبرگ، دکتر هان، اینها رو آمریکایی‌ها می‌خواستن بیارن آمریکا و انگلیسی‌ها برن. انگلیسی‌ها دانشمندان در از اول دنیا بودن. نوبل هایزنبرگ نوبل گرفت و خیلی جوان بود، اما نیامدن. گفتم ما بر میگردیم و ساینس آلمان رو میسازیم. همین کار رو هم کردن، کما این که آلمان خرابه که واقعا دو خشش روی هم نبود. بعد از 10 سال در طرح نیروگاه های اتمی در جهان شماره یک بود. یکی از آدم های بزرگ از شاگردان ایشون یکی هم ادوارد تلر هست. ادوارد تلر پدر بمب هیدروژنی است. همونطور که میدونید با اولم اینجا اولین بمب هیدروژنی آمریکا رو ساختن و خیلی خاطرات جذاب و جالبی را آقای تلر از روزگار شاگردیش در خدمت آقای هایزنبرگ تعریف میکرده که من همین رو اون زمان مطالعه میکردم. این کتاب از آتن تا هیروشیما مینوشتم، خیلی دوست داشتم این چیزها رو. میگو به من گفته بود که راجع به این هیدروژن تو تحقیق کن، هسته هیدروژن و اون یه الکترونی که داره. میگه من 2 سال کار میکردم با این هایزنبرگ، بالا میخوابید منم پایین با این دستگاه های تایپ که میومد و میزد و برمیگشت، یادتون هست، تق تق میکردم اینا. بیرو دو منشم گفت هنوز داری کار میکنی؟ بعدش نگاه کرد و گفت که برای دکترا کافیه، تعطیل کن. من نمیدونم این سر و صدای این باعث به من دکترا بده خوابش نیبود یا واقعا من حقم بود. خلاصه یعنی شوخی ها زیاد داره. اصل قدم عدم قطعیت به لحاظ فلسفی تأثیرش فوق العاده بوده. یعنی که برابر قانون نیوتن ما میتوانیم احوال امروز سیستم رو اگه داشته باشیم، حالا راجع به هابل هم عرض میکنم اهمیتش چی بوده، میتوانیم آیندهش رو پیش بینی بکنیم. اما این عدم قطعیت هایزنبرگ میگه که هر لحظه ممکنه اتفاق بیفته و سیستم به یه چیز دیگه تبدیل بشه. این به لحاظ مذهبی هم بر روی ذهن اروپاییان خیلی تأثیر داشت، به جهت اینکه تا روزگار هایزنبرگ تنها چیزی که دست خدا مانده بود سرنوشت گیتی بود دیگه. یعنی اون داستان عرض کنم خلقتش که غلط در آمد، آدم و حواش و پیغمبرش دروغو در آمده بودن و مانده بود سرنوشت گیتی، یعنی پایان گیتی در دست خداست. عرض میکنم که هایزنبرگ ثابت کرد که چنین نیست. هر لحظه ممکنه اتفاقات عجیب و غریب جدید بیفته. این است که وقتی معرفیش میکردن میگفت این هم آغاز خدا رو فرستاده مرخصی. بله، مرد بسیار روشنی بود و بعد از جنگ هم خیلی خدمت کرد به فیزیک آلمان. نظریه پرداز بود، پرکتیشنر نبود. کما اینکه در امتحان دکتراش هم یک دستگاه دو تا استاد امتحانش میکردن، یکی سامرفیلد یه استاد دیگه، یه دستگاه اصلا نشناخت که این چی هست، بهش اف داد و اینها، بعد روی هم به سی دادن بالاخره. اما تئوریش فوق‌العاده بود. در واقع ایشون ریاضی فیزیکدان بود، یک نابغه تمام عیار، آقای ورنر هایزنبرگ. و بعد هابل نشون بدین تا عرض کنم هابل اهمیتش چی هست. آقای آلبرت اینشتین یه روز خودش علیه خودش اقدام کرد، یعنی در این تئوریایی که پرداخته بود نگاه کرد، دید دنیا در حال بزرگ شدنه، دنیا در حال بزرگ شدنه، ولی نگاه کرد به آسمونا گفت که دنیا چطور در حال بزرگ حسابی، و یه فاکتوری رو وارد فرمولاش کرد که اون نگه داشته و منتشر کرد. بعد آقای هابل آمد در همین کالیفرنیا اینجا نشون داد که دنیا در حال باز شدنه، یعنی در واقع در اثر پدیده سلاحن رد شیفت میگن، یعنی اگه یک چیزی از ما دور بشه به طرف طیف قرمز که طول موجش بلند انرژیش کمه، اگر که ما نزدیک بشه به طرف طیف بنفش حرکت میکنه. نشون داد که تمام سیاره ها، تمام ستاره ها دارن باز از هم دارن، دنیا داره فاصله میگیره. و اینجا بنیاد بیگ بنگ گذاشته شد، یعنی در واقع فاصله میگیره. معنیش این است که اگر ما فرض کنیم یه بادکنک داشته باشیم، این کهکشان ها مثل نقطه های مختلف رو این بادکنک ما داریم بدمیم، یه توپ داره بزرگتر بزرگتر میشه و فاصله کهکشان ها بیشتر میشه. معنیش این هست که دنیا که تا اینجا رسیده، اگه ما زمان رو برگردونیم به عقب به یک نقطه میرسیم و اونجا از اونجا یک بنگ بزرگ و انفجار بزرگ این دنیا رو به وجود آورده. آقای اینشتین دید که خودش علیه خودش اشتباه کرده، اون فاکتور رو برداشت. یک عکس یادگاری هم با آقای هابل در همین رصدخانه پالومار هست، یک جایی هست یادم نیست کجا بود، آمدن دیدارم کردن و معلوم شد که عرض کنم که دنیا در حال گسترشه، معلوم است تا کجا داره میره. و این هم از پیامدهای پیشبینی های آقای آلبرت اینشتین بود. و آقای هابل هم نامش در تاریخ به عنوان خاطر کشف بزرگ جاوید ماند. ستاره شناسا فکر میکردن این همین یک کهکشان است که هست، همین یک کهکشان راه شیری هست، میلکی وی. بعد معلوم شد که میلیاردها میلیارد این تشکیلات کار یه خدا و دو خدا نیست، خیلی خیلی گسترده تر از این حرفا هست. بله آقای هابل. عکس دیگه داری نشون بدین؟ این آخرین عکس بود که خدمتتون نشون دادیم، در خدمتتون هستم. ساعت چند آقای احمد؟ بله. بله، این پیغمبران عصر جدید، در واقع اون چه ما امروز از مدنیت می‌بینیم و گسترش علوم و فنون، حالا علم پزشکی خودش یک داستان مفصلی است، کشفیات مهم مثل گردش خون و عرض کنم سایر مسائل، کشف‌هایی که در علم پزشکی شد کمک کرد مثل پنیسیلین آقای فلیمینگ و اینا، هم داستانش خیلی مفصله، ولی اینها همه بر اثر یک چیز شد، بر اثر این شد که ما دست خدا و ما بعد و طبیعه را از زندگی آدم‌ها کوتاه کردیم. عرض کردم ارزش انسان به اندیشه‌شه و اندیشه ذات اندیشه کشف و کنکاش و دریافته، این تعطیل شده بود، قرنها تعطیل شده بود. بعد که عرض کنم که اینها رو ما گذاشتیم کنار، ما آدم‌ها توانستیم کارهای بزرگ انجام بدیم و اینها نمونه‌هایی بود از آدم‌هایی که به قوت فکر بدون دخالت خداوند تبارک و تعالی و حضرت حسین و حبیبه به مظاهر و ریش پرخونش و از این حرفا کشفهای بزرگ بکنن، به انسان کمک بکنن. معلوم شد که ما آدم ها هیچ کمکی از جای دیگه نمیگیریم، ما باید خودمون به خودمون کمک کنیم و انسان پیش رونده است، فکر رو نمیشود حبس کرد، یک جا نگه داشت. متاسفانه جامعه ما ایران زمین صد و اندی سال است برای آزادی بیان و برای یک آزادی سیاسی و اقتصادی و حقوق انسان ما داریم زحمت میکشیم، هنوز کنار در واقع روی پله اول ایستادیم. من معتقد هستم اگر فضای آزادی در ایران به وجود بیاد برای بیان و یک سیستم سیاسی سالم، ایران خیلی خیلی سریع با وجود مردمان بسیار بسیار هوشمندی که داره خیلی سریع قدرت بزرگی میشه در جهان از همه نظر. متاسفانه همه کوشش های ما در راه آزادی آواره شده واقعا، اما راهی هم نیست جز آزادی.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت پدر هومر گرامی هستم و در ادامه بحث‌های شاهنامه که ما کیومرث رو در هفته گذشته به اتمام رسون پدر هومر و از دیدگاه اوستا به پایان رسوندن، رسیدیم به موضوع سوشیانس و من سوال پرسشی کردم از پدر هومر راجع به سوشیانس که حالا قراره این برنامه کلن به سوشیانس اختصاص داده بشه. پدر هومر درود بر شما.
2: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین روان و فروهر پدران و مادران ایرانی که در هزارهای پیش جهان را به گونه‌ای گزارش کردند و فرهنگی پدید آوردند که بیشینه مردم جهان امروز و پیروان همه دینهای ابراهیمی از یهودیت و مسیحیت و اسلام و بهائیگری ریزخار این فرهنگ و این جهانبینی هست. و با درود آفرین به جوانان امروز، پسران و دختران و خوب ایران بوم که پشت به همه دینها و ایدئولوژیها و بعد آموزیهای جهان امروز با روی کرده به فرهنگ نیاکان میخواهند زندگی خود را سامانی دوباره بخشند و ایرانشان را از دهان اهریمن و دیوان بیگانه بیرون کشند. در واپس این بخش از نشست پیشین، چنان که گفتی سخن از سوشیانس به میان آمد و از من خواستی که در زمان کوتاه به جا مانده آن را گزارش کنم. شادمانم که نپذیرفتم و این گزارش را به امروز واگذاشتم، چرا که سوشیانس زمانی زبانهای آسمانسای اخگر امید در دلهای ایرانیان برمی‌افروخت و مردم را در کران تا کران این سرزمین اهورایی به کار و کوشش در پیشبرد جهان به سوی بهترین ارزش‌ها برمی‌انگیخت و خدای نامه‌ها و شاهنامه‌ها پدید می‌آورد. ولی دیری نپایید که پرتو این اندیشه بر دین‌های ابراهیمی تابیدن گرفت و زمینه سیاه روزگاری ما ایرانیان را فراهم آورد. یعنی آنچه که می‌بایست مایه بهروزگاری ما باشد، مایه سیاه روزگاری خود ما شد. پس ارزش آن دارد که زمان برنامه امروز را ویژه این جستار کنیم تا هم شاهنامه را بهتر بفهمیم و هم فرهنگ نیاکان را و هم مایه سیاه روزگاری امروز ما را بدانیم که از کجا آغاز شد و چگونه به اینجا رسید. افسانه پردازان خوشپرداز ایرانی در راستای فروزان نگه داشتن اخگر امید و آفریدن شور و تکاپوی زندگی در دل مردم و ستیزیدن با نومیدی و تنبلی و گوشگیری، افسانه های بسیار خیالانگیز و دلنشین پرداختند. برابر این افسانه ها درازای جهان 12,000 سال دانسته شد، یعنی درازای زندگانی جهان 12,000 سال که آن را به 4 دوره 3,000 ساله بخش کرد. بیاد داشته باشیم که پایه این اندیشه ها دانش نیست، بلکه افسانه ها ایست برای شیرین کردن زندگی. یعنی بیدرنگ بر نیاکان خود خورده نگیرید که آنها نمی دانستند که جهان نه آغازی دارد و نه پایانی. نه، این گونه نیست. این داستان ها ساخته شد که مایه بهروزی، مایه امید و شور زندگی باشند. نخستین دوره 3,000 ساله دوره مینوئی یا فروهرها بود.
1: هومر جان ببخشید من یه سوالی الان پیش میاد بسام. یعنی این داستان ها فقط داستانه، هیچ تقدس و یه داستانی بیه اون قدیم
2: تقدسی نداره؟ نه. اگر آماج پرسشت این است که آیا یک حالی تقدس درش هست؟ هرگز، به هیچ درست. هرگز ولی یک افسانه ها داستان ها ای ساختن فرض کن که پدر تو، پدر بزرگ تو، مادر بزرگ تو هنگامی که کودک بودی برای تو داستان‌هایی می بافت و می ساخت و می گفت که تو رو پهلوان، جوانمرد، آزاده بار بیاره. ولی این افسانه‌ها بن دانشیک نداشت. در اینجا هم ما نمی رویم به سراغ بن‌های دانشیک با جهان امروز بسنجیم که آیا این درست است یا درست نیست. نه، افسانه ایست برای آفریدن شور زندگی که ما رو تنبل بار نیاره، ما رو نومید بار نیاره. در برابر نخستین راهبندی که برمیخوریم از پا نیفتیم، بکوشیم که از راهبندها بگذریم. این افسانه ها برای این ساخته شده، هیچ جنبه تقدس نداره. خب ده. گفتیم که سه هزاره نخست سه هزاره مینوعی بود، یعنی چه؟ یعنی خورشید بود ولی نمیتابید. ببینید از همین جا میتوانید بن افسانه رو دریابید. باد بود ولی نمیوزید. آب بود ولی خیسی و روندگی نداشت، نمیرفت و تر هم نبود. ما هم بودیم، من بودم، تو بودی، همه بودیم، ولی پیکر و کالبد نداشتیم. درست مانند یک سازی بسیار پیچیده، یک پل، یک ساختمان، یک آسمان خراش که در اندیشه مهندس هست، بالایش را میداند، پهنایش را میداند، رنگ دیوارهایش را میداند، ریخت شیشه ها و درها و پنجره ها را میداند، ولی تنها در اندیشه اوست. هنوز از اندیشه به کالبد در نیامده است. این هستی مینوی 3000 سال برابر این افسانه به دور از گزند اهریمن در روشنایی یله پایدار بود. یعنی مطلق، روشنایی مطلق. در این زمان اهریمن که در ژرفای تاریک، تاریکی بی پایان به سر می برد، سر از ژرفای تاریک برون کشید و پرتوی از جهان شاد و روشن اهورایی را دید که نیکوست. از آنجا که روشنایی و شادی را بر نمیتابید، درست مانند آخوندهای امروز، شما نگاه کنید افسانه چگونه پیکر میپذیرد. کدام آخوند را میشناسید که با شادی و روشنایی و دانش، یعنی روشنایی دانش، سر سازگاری داشته باشد؟ نه تنها آخوند، کدام کشیش را میشناسید در جهان، در کلیسای کاتولیک، در همه جهان یک کشیش نشان بدهید که با جهان روشن دانش و شادی، نه شادی کلیسایی، نه شادی یاوه‌های برآمده از بن دین، بلکه شادی سر سازش داشته باشد؟ اینا همه پیروان تاریکی هستند، تاریکی بیدانشی، تاریکی خرافات، تاریکی ستم بارگی و این گونه تاریکی ها. خب چون اهریمن هم این جهان روشن و شاد اهورایی را بر نمیتابید، بر آن یورش آورد تا تباهش بگردان. اهورامزدا میدانست که تنها به یارمندی گیتی میتواند در برابر اهریمن بایستد. حالا شما این ریزه ها را نگاه کنید. این که میگوید تنها به یارمندی گیتی میتوانست در برابر اهریمن پایداری کند، خود من و تو پاره هایی از گیتی هستیم، نیستیم؟ پس اهورامزدا به یاری من و به یاری تو میتوانست در برابر اهریمن بایستد. به سخن دیگر، اهورامزدا به خودی خود هیچ توان و نیرویی ندارد و نمیتواند که در برابر اهریمن بایستد. اگر من نبودم، اهورامزدا همون آغاز شکست میخورد. اگر تو نبودی، اگر خورشید نبود، اگر ماه نبود، اگر آب نبود، هوا نبود، خاک نبود، اهورامزدا همون آغاز شکست می‌خورد. ولی ما بودیم، ما بودیم و به یاری آمدیم. پس ببینید همه ی کردیت داده می شود به جهان، به گیتی، نه به اون معنویات یاوه. پس جهان مینو رو به هماوردی اهریمن فراخواند، یعنی همون مانند مهندسی که گفتم همه چیز رو در اندیشه خود داشت، اهورامزدا هم همه ی گیتی را، من و تو و همه ی هرچی که هست را در اندیشه خود داشت، ولی کالبد نداشتن. آنگاه همه ما را فراخواند و گفت ای باشندگان جهان مینو، اگر من شما را به کالبد گیتی درآورم، یعنی ای افشین گرامی، اگر من به تو پیکر بدهم، تو را از زهدان مادرت بیرون بیاورم، آیا آماده اید که به سود جهان راستی با دروغ و نیرنگ و پیمان شکنی و خشماوری و دودی و گردن فراز آز و نیاز و دیگر نیروهای اهریمنی برزمید؟ ما همه گفتیم آری ای مزدای بزرگ، تو به ما پیکر گیتی بمش تا برزمیم و بنیاد بدی را براندازیم. ببینید باز در همین بخش از افسانه نشان میدهد که خیشکاری من چیست، خیشکاری تو چیست. یک آموزگار، یک کشاورز، یک پزشک، یک دندانپزشک، یک نمیدونم پرستار، یک کارگر، همه ما، هر یک از ما یک خیشکاری داریم و این خیشکاری رزمیدن با سپاه اهریمن است. یک بار هم در همین برنامه با تو گفتم که کشاورزی که بر زمین کشت میکند در پیکار بادی و گرسنگی است. خونیاگری که ساز می نوازد و شادی می پراکند در پیکار بادی و اندوه پراکنی است. پزشکی که در بیمارستان کار می کند در پیکار بادی و بیماری است و دیو رنج. ببینید همه ما آمدیم برای رزم با اهریمن. خب همین که این بگفتیم، همه گفتیم آری آمدیم که بیاییم و برزمیم، خورشید درخشیدن گرفت. تا اون دم خورشید بود ولی در اندیشه اهورامزدا پیکر نداشت، گرما نداشت، روشنایی نداشت. ولی همین که خورشید گفت آری به من پیکر بده تا من برزمم با دیو تاریکی، بیدرنگ خورشید درخشیدن گرفت و روشنی بخش کیهان شد. آبها روان شدند، گیاهان رویش و بالش آغازیدند، باد دمیدن گرفت و هر مهره‌ای از جهان هستی در هماهنگی با دیگر مهره‌ها به انجام خیشکاری خود پرداخت. از آن سو اهریمن هم به بسیج سپاهیان خود پرداخت و در برابر هر یک از این آفریده‌های نیک اهورامزدا یک باشنده اهریمنی مانند آخوند، فرمانده سپاه، بسیجی، همه اینها را آفرید. این دوره را دوران خوش زندگانی و دوران زرین تاریخ جهان در آیین مزدگستان می تانند. دورانی که جهان آراسته به پیکر گیتی ولی بیگزند از آسیب اهریمن بود. یعنی چه؟ یعنی اینکه جهان کالبد هستی یافته بود، همه بودیم، ولی جنگی هنوز در میان نبود. هنوز در اون 3000 سال اهریمن هم در جهان تاریک خود سرگرم آفریدن دیوان بود، جنگی در میان نبود. یعنی اون نبرد کیهانی نیک و بد هنوز آغاز نشده بود. پس همه ما که بودیم در آرامش، در آسودگی، در شادی و در روشنایی به سر می‌بریم. تا اینجا درست شناخته شد افشین جان؟ در آغاز سومین دوره، آغاز سومین دوره یعنی می شود 4000 سال که می توان آن را ببخشید 7000 سال من ریاضیات خوبی ندارم. تو باید به من کمک کنی.
1: 6000 سال میشه، به خاطر اینکه 4 تا 3000 سال شد دیگه.
2: آغاز بعدش میشود 7000 سال.
1: بله. هزاره هفتم میشه.
2: آغاز 7000 سال دانست اهریمن به جهان شاد و روشن اهورایی یورش آورد. و آن آفرینش پاک را با آفرینش ناپاک و پتیارگی های خیش بیارد. از آن زمان تیرگی و ناخوشی و بیماری و مرگ و جانوران زیان بخش و همه آنچه بدگوهر و زشت و بدسرشت و نکوهیده و آزاردهنده جان است از او پدید آمد. در نخستین هزاره این دوره گیومرت یا کیومرس آفریده شد که او را در شاهنامه دیدیم، داستانش را با هم بررسیدیم. در 30 سال زندگانی کیومرس اهریمن بر این نخستین آدم تاختن گرفت و او را بکشت. این را در اوستا داریم که گیومرت یا کیومرس در 30 سالگی در پی یورش اهریمن کشته شد. ولی تخمه کیومرس از اینجا به بعد رو خواهش میکنم ژرف‌تر بنگرید و بدرنگید روی هر بخشی که میگویم. تخمه کیومرس پس از این کشته شد، تخمه یا نطفه او 40 سال در زمین بموند زنده. این تخمه یا این نطفه در زمین بموند و سرانجام پس از 40 سال از آن تخمه پاک گیاهی به نام ریواس از زمین رویید. حالا نگاه کنید، باز هم دنبالی همون پرسش که پرسیدی که آیا این افسانه ها یک رویه تقدسی هم دارند، میگویم نه ندارند، ولی ببینید تا چه اندازه بن فرهنگی دارند، تا چه اندازه اون شالوده ها و اون بنیادهای فرهنگ ایران را میسازند که در جهان بی همتاست. همین افسانه حالا خواهیم دید که چه میشود. دیدیم که از تخمه گیومرت یک گیاه به نام گیاه ریواس میروید و دو شاخه میشود. از درون این گیاه دو شاخه نخستین زن و مرد به نام مشیا و مشیوعی یا مشیا و مشیانک، گناه های ریخت های گناگون گفته شده است، در برابری، ببینید اینجاست اون پاسخ بسیار به جای تو افشینگرام، از این دو شاخه گیاه ریواس یک زن و یک مرد نخستین در برابری و همسنگی و همپایگی برهنه تن بیرون آمدند همزمان و هر دو به یکدیگر نگاه کردند و گفتند و تو چه زیبایی. این یکی دیگر از شاهکارهای اندیشه و جهانبینی ایرانی است. من دلباخته این فرهنگم. هنگامی که اینها رو میخوانم، اگر تنها باشم و ببینم که کسی نیست که مرا بریش خند بگیرد، میرقصم از شادی که این پدران ما چگونه این جهان رو نگاه میکردن. در دینهای ابراهیمی از یهودیت و مسیحیت و اسلام و باهائیگری نخست آدم از گل ساخته شد. حالا تفاوت رو ببینید. اینجا همه دینهای ابراهیمی که بخش بزرگی از مردم جهان امروز هست، مسیحیان جهان، یهودیان، مسلمانان در سراسر جهان و باهائیان، حالا چه بابیگری چه باهائیگری، همه این را باور کردن که نخست آدم ساخته شد از گل. اینجا آدم ساخته نشد، اینجا زن و مرد با هم از بن گیاه بیرون آمدن. آن آدم که از گل ساخته شد هیچ نشانی از آدمیگری نداشت. از دنده همین بوزینه آدم نما در تورات و در قرآن زن ساخته شد، یعنی از او را خواباند، بیهوشش کرد، دنده ای از دنده های او را بیرون کشید و زن را ساخت. و این زن مرد را، همین زنی که ساخته شد، حوا، آدم را یا مرد را به خوردن میوه دانش برانگیخت. حالا اینها را در بخش‌های آینده خواهم گفت چرا میوه دانش. و هر دو از پیشگاه خالقی که دشمن دانش بود رانده شد، هر دو رانده شدند. بر پایه این افسانه خردسوز است که همیهنانم زن در همه دینهای ابراهیمی خار شمرده شده است. شما گمان نبرید که در مسیحیت زن پایگاهی دارد، از اسلام بدتر است. شما گمان نبرید که در یهودیت زن پایگاهی دارد، از اسلام هزار بار بدتر است. همه یک از دیگر بدترند. بدا که هنوز هم چنین است. برای نمونه میدانم که بسیاری از مسیحیان خواهند رنجید و شاید برنامه رو راه کنند و بروند، ولی برای نمونه پولس رسول بنیادگذار کلیسا، شما میدانید که واژه کلیسا از دهان عیسی بیرون نیومد. عیسی نمیدانست کلیسا چیست. کلیسا را پولس رسول بنیاد گذاشت در جهان. می‌نویسد خود همین آقای پولس رسول که بنیادگذار کلیسای مسیح است و هیچ مسیحی در جهان نیست که او را کمتر از عیسی بداند. آنچه را که او گفته است، گفته‌های او را، نوشته‌های او را فرموده‌های روح القدس می‌دانند، یعنی روح مقدس خدا بر زبان او جاری کرده است. حالا نگاه کنید، این خدا، ببخشید واژه خدا را پس می‌گیرم، گاهی حواسم پرت می‌شود، این یهوه یا الوهیم یا ادونای هرچی که هست، او بر زبان پولس جاری می کند این سخن رو، این یهوه ها رو. شما نگاه کنید کدام وجدان آدمی امروز می تواند این یهوه ها رو بخواند و بباورد و تقدس هم بدهد به اینها. می گوید، نامه می نویسد به یکی از کلیساها، زن با سکوت به کمال اطاعت تعلیم گیرد. زن خاموش بماند، سکوت، سخن نگوید، صدایش شنیده نشود، حتی در کلیسا، در هیچ کجا. زن با سکوت به کمال اطاعت تعلیم گیرد. زن را اجازت نمی دهم که تعلیم دهد یا بر شوهر مسلط شود، بلکه در سکوت بماند، خاموش. ببینید اسلام این کار نکرد که پولس کرد، بلکه در سکوت بماند، زیرا که حالا چرا؟ زیرا که آدم اول ساخته شد. ببینید افشین جان، پسر خوب من، این افسانه، خب این هم مگه داستان خلقت افسانه نیست؟ ولی بر پایه همین داستان خلقت ببینید چه می کند با جهان. امروز چند میلیارد مسیحی هستند در جهان. نگاه کنید همه اونها این یهوه ها را باور دارند. زن در سکوت بماند زیرا که آدم اول ساخته شد و بعد حوا. چون اول آدم ساخته شد و بعد حوا، پس من زن را اجازت نمی دهم که سخن بگوید، صدایش در نیاید، خاموش، بنشین سر جا. با آدم فریب نخورد، بلکه زن فریب خورد و در تقصیر گرفتار آمد. شما نگاه کنید از کجا به کجا، از یک داستان یاوه، دبنگانه داستان خلقت در تورات که خواهم خواند برای شما اگر امروز نرسم در نشست آینده، و در پی او، در پی همین پولس رسول که بزرگترین نام هست در جهان مسیحیت پس از عیسی، امام یکم شیعیان که باز هم بزرگترین نام هست در جهان تشیع پس از محمد، همین امام علی، امام یکم شیعیان، فرزند خود را چنین اندرز داد که ای پسر، زنهار در هیچ کاری با زنان مشورت مکن، چرا که رأی آنان نادرست و عزم و اراده آنها ضعیف است. پس با زن مشورت نکن. شما نگاه کنید آیا حکومت اسلامی میتواند وارون این فرمان کار کند؟ میتواند رئیس جمهور زن داشته باشد؟ و در خطبه 79 از نهج البلاغه همین امام علی میفرماید، واژه را پس میگیرم، میگوید: ای مردم، این بدانید، آماج از مردم، یعنی ای مردان، همه را نمیگوید، زنان را آدم حساب نمیکند که بگوید، زنان را هم در واژه مردم جا نمیدهد. ای مردم یعنی ای مردان، ای مردم این بدانید که زنان ناقص العقل و ناقص البخت و ناقص الایمان هستند. بکوشید از زنان بد بپرهیزید و از زنان خوب هم حذر کنید، و اگر شما را، یعنی همان زنان خوب، اگر شما را به کار نیکی هم برانگیزند اطاعت مکنید، تا مبادا طمع ورزیده و به کارهای زشت وادارتون کنند. خب این گونه یاوه‌های خردسوز و زن ستیز در دین‌های ابراهیمی را با آن سخن در اندیشه ایرانی برابر بگذارید تا بدانید چه بلایی به سر باغ آمد. که دیدیم زن و مرد نخستین هر دو با هم از درون گیاه ریواس بیرون آمدن، هر دو به یکدیگر نگاه کردند، هر دو به یکدیگر گفتند: و تو چه زیبایی. زندگی خوشی از همین را آغاز شد. داستان شیرین مشیا و مشیانک، نخستین زن و مرد که هر دو از تخمه گی و مرد پدید آمدند نه از گل. این دوره، یعنی در نخستین هزاری دوره سوم که میتوان آن را 7000 سال هستی جهان به شمار آورد، هوشنگ و تهمورث و جمشید که در شاهنامه خواهیم دید، یکی پس از دیگری به شهریاری میرسند و هر یک در پی دیگری در نوآوری و آبادانی جهان میکوشند. این بخش را در شاهنامه به گستردگی خواهیم دید هنگامی که به شاهنامه برگردیم. در دوره هوشنگی شیوه افروختن آتش شناخته میشود و آدمی به سوی آهن گدازی و شیوه جدا کردن آهن از دل سنگ گام های بلند برمی دارد که گامی است در ستیز با اهریمن نادانی. و در همین دوره جشن سده بنیاد گذاشته می شود. اینها را افسانه نپنداریم، اینها را یاوه نپنداریم. چرا جشن بنیاد گذاری می شود؟ برای اینکه برابر داده های اساطیر ایران که برای شما خوانده بودم، آفریدگان به شادی درایستند. اگر آفرینش بر بنیاد شادی نایستاده باشد، از هم فرو خواهد پاشید، همون گونه که کشور ما در آستانه فروپاشی است، چرا که شادی از آن برخواسته است. چشنی نیست، شادمانی است، هرچه هست غم است و اندوه و نوه سرائی و سینه زنی و غم زنی و این همه زیارت استخوان‌های پوسیده بزرگترین دشمنان میهن. چرا آخوندها همه توش و توان خود را در براندازی شادی و راندن مردم ایران به سوی غم و اندوه به کار میبرند؟ برای اینکه زادگان اهریمنند و از جشن و شادی میترسند. خود اهریمن از شادی میترسد. از همین رو به جهان شاد و روشن اهورا یورش آورد تا ویرانش بگرداند. خانه سازی و کشاورزی و بافندگی و ریشندگی از همین دوره، یعنی پس از بنیاد گذاری جشن سده آغاز می شوند. پس بنیاد پیشرفت جهان همون جشن سده است، یا جشن، حالا جشن سده یا هر جشن دیگری. ولی خوشا که جشن سده است، یعنی جشن آتش. و فراموش نکنیم افشین گرامی، اگر آتش نبود امروز ما در این جایی که هستیم نبودیم. بون این آیین‌های شهرگانی ما، این همه پیشرفت و فراپویی آدمی، بون همه اینها همان آتش است. آتش را بکش بیرون، همه این کاخ در هم فرو خواهد ریخت. و می‌بینیم که در یک روند فراپویی تا پایان شهریاری جمشید دنباله می‌یابد. همه اینها را در شاهنامه با هم برخواهیم رسید. در دومین هزاره، از دومین دوره، اژدها که سکلی سپوزه شش چشم دارنده هزار چستی که در شاهنامه با نام ضحاک می‌شناختیم، که یک آفریده اهریمنی است، بر جمشید چیره می‌گردد. واژه ضحاک که در شاهنامه ما آمده است، این واژه در اوستا بدرید و همون ریخ آمده است که برای شما خواندم. اژدها که سکلی، چرا سکله؟ یک کله خودش بود و دو تا کله مارها که بر دوشهای او بودن. سکله شش چشم دارنده هزار چستی، یعنی هزار دروغ و دونگ و درست مانند خمینی و خامنه‌ای. خب در سراسر هزاره دوم به زشکاری و کجمنشی و خونخارگی و دروغ و دقا و پتیارگی فرمان می‌راند. خواندیم که ببخشید، نه با در این برنامه نبود، در برنامه دیگری بود که خواندم برای همیهنانم، که میگوید چو ضحاک بر تخت شد شهریار، بر او سالیان انجمن شد هزار، یعنی هزار سال. سراسر زمانه بدو گشت باز، برآمد بر این روزگاری دراز. نهان گشت آیین فرزانگان، با روی کار آمدن ضحاک، با روی کار آمدن دستگاه حکومت اسلامی در ایران. ببینید چه شد؟ نهان گشت آیین فرزانگان، پراکنده شد نام دیوانگان. یعنی فرزانگان همه از میان رفتند، دیوانگان آخوندها و سران سپاه. دیو اینجا دیوانگان، نه اینکه، یعنی فرزندان دیو، دیوها، دیوها آمدن بر روی کار. هنر خار شد، جادویی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند. شده بر بدی دست دیوان دراز، زنیکی نبودی سخن جز براز. همه این زشکاری ها برای اینکه به گفته فردوسی که پردخته ماند ز مردم جهان. تمام این زشکاری های ضحاک یا این سید علی خامنه ای، از خمینی تا خامنه ای، این همه کوشش برای چه؟ که پردخته ماند ز مردم جهان، یعنی جهان، یعنی زادمان آدمی را از زمین بردارد، یعنی آدم های شایسته و برازنده و نیکسرش را از خاک ایران بردارد. درست سامه هایی که آخوندهای دیوخو با کشور ما کردند و ها می کنند. هزاره سوم، از دوره سوم، دوران خیزش فریدون است و پادشاهی ویشتاسپ یا گشتاسپ که بزرگترین یاور زرتشت است. این بخش را در شاهنامه با هم پی خواهیم گرفت در آینده. در این دوره است که در پی زشکاری های کجندیشان بدخو، مانند کاهنان و ملایان و کشیشان و دیگر کشبانان دین های دروغین، روان جهان به پیشگاه دادار آفریدگار گلی میبرد در سرود 29 از روز زرتشت بر جوان در گاتها. دوستان بخوانید سرود 29 گاتها رو. و از هستی خود بیزاری نشان میده. روان جهان یا روان گاو در بحثای پیشین داشتیم. گلی میبرد و مزدا اهورا زرتشت را به سرداری و آموزگاری جهان برمیگزیند تا مردمان را از چنگان نادانی و کودنی که بزرگترین دستاورد اهریمن است رهایی بخشد. این بخش را در یکی از نشستهای آینده در سروده های اشو زرتشت ورجاوند همون سرود 29 هم با هم نگاه خواهیم کرد. بسیار بسیار ارزشمند است که اینها را بدانیم همراه با شاهنامه.

پیمان شکنان و پیروان دیو خشم خونین درفش و دو دیو گردن فراز آز و نیاز، همه اینها به سپاه اهریمن میپیوند. ولی هنوز پیروزی از آن زرتشت نیست. زرتشت در نبرد با سپاه اهریمن جان میبازد، کشته میشود. بر پایه داستانهای دینی، حالا از اینجا باز تا اینجا تاریخ بود که گفتم، ولی باز میرویم به سراغ افسانه. داستان پردازان خوشپرداز ایرانی آمدن گفتند که تخمه زرتشت، هنگامی که کشته شد زرتشت، تخمه او در دریاچه هامون به دستیاری 99999 فروشی نگهداری می شود. همون گونه که در افسانه گفتند پس از کشته شدن گیومرد یا کیومرث، تخمه او در زمین، در خاک بر جای ماند، و در برخی دیگر از افسانه گفته شد که به چشمه خورشید برده شد، پاکیزه شد و پس از پاکیزگی تخمه به زمین بازگشت و اون گیاه ریواس رو اید. پس آدمی پاک و پاکیزه از درون این گیاه ریواس بیرون آمد. در اینجا هم پس از کشته شدن اشوزرتوش، تخمه او به دریاچه هامون سپرده شد و 99999 تا ایزد او را پرستاری کردند. پس از پایان هزاره سوم یا نخستین هزاره از دوره چهارم، دوشیزه ای در آب این دریاچه آبتنی می کنند و از آن تخمه بار بر می دارند. یعنی یکی از این تخمه ها می رود راه پیدا می کند به زهدان این دوشیزه پاک که رفته است برای آبتنی در دریاچه هامون، و از این دوشیزه پاک کوشیدر نخستین سوشیانت زاده می شود. پس ما سه تا سوشیانت داریم، نه یکی. نخستین سوشیانت یعنی رهایی بخش یا رهاننده بزرگ زاده می شود از زهدان پاک یک دوشیزه که در دریاچه هامون آبتنی کرد و یکی از تخمه های زرتشت را برداشت. این سوشیانت زاده می شود که فساد و تباهی از جهان براندازد، ولی اهریمن دوباره سر بر می کشد و جهان را بزشتی و پتیارگی می آراید. پس این سوشیانت یکم پیروز نمی شود. در پایان دومین هزاره از دوره چهارم که پایان 11 هزار سال است، دوشیزه دیگری به شستشو و دریاچه هامون می رود و از تخمه زرتشت که در آب هامون شناور است بار بر می دارد و دومین سوشیانت به نام هوشیدر ماه از او زاده می شود تا به پیکار با اهریمن و دیوان برخیزد و بدی را از جهان براندازد. این نویدها را برابر بگذارید با آنچه که امروز شیعیان ایران، مسلمانان ایران، همیهنان ما چشم براه سوشیانتی هستند که نامش را گذاشتند امام زمان. خواهد آمد و بدی را از جهان برخواهند انداخت و جهان را برای پذیرش واپسین سوشیانت آمده خواهد ساخت. پس باید چشم براه دوشیزه دیگری باشیم که تن به آب دریاچه هامون بزند و از آن تخمه بار بردارد و سومین سوشیانت را برای ما که راهاننده بزرگ ماست بزاید. هنوز این دوشیزه نرفته است و هنوز بار بر نداشته است و هنوز ما چشم براه سوشیانت هستیم. ما پس این سوشیانت که راهاننده بزرگ است. تا اینجا رو دیدیم که این افسانه پردازان ایرانی چه ساختن و همین چشم براهی میتوان گفت که گونه ای اخگر امید است در دلها که نگران این نباشیم که اهریمن میتازد. ما آمده ایم برای پیکار با اهریمن و به زودی به یارمندی سوشیانت یا سوشیانس که هر دو گویش درست است، اهریمن را در هم خواهیم شکست.

0: در اینجا دو نکته شایان نکته سنجی است. نخست اینکه شماره 12000 برای هستی کیهانی در داستان‌های ایرانی یک شماره ورجاوند و نمادین است. من به درستی نمی‌دانم که این شماره نزد ایرانیان باستان چه ارزشی داشته است. هفت را می‌فهمم، 1, 3, 4, 7 می‌فهمم. ولی 12 اندکی برای من هنوز شناخته شده نیست. امیدوارم اگر یارانی بدانند من رو یاری برسانند. ولی می‌دانم که همین شماره 12000 نزد برهمنان که هم تباران ما ایرانیان هستند، به گونه ای که در مهابهارت ها آمده، هر 12000 سال یک روز شمرده می شود. در بند 41 از فردگرد دوم وندیداد یک روز مانند یک سال دانسته شده است. پس دور نیست که در اندیشه داستان پردازان خوشپرداز ایرانی این 12000 سال نماد 12 بیلیون سال یا بیشتر بوده باشد. من نمیدانم. افشین جان، هر کجا که زمان رو به پایان است به من بگو.
1: زمان ما داریم، مثلا یه 20 دقیقه داریم، ولی من میگم این 12 رو مثلا از 12 ماه سال نگرفتن.
0: نمیتوانم بگویم آری و نمیتوانم بگویم نه. نیاز دارد به یک پژوهش بسیار بسیار فراخدامن که من هنوز نتوانستم به جایی برسم. امیدوارم در میان ایرانیان به ویژه در میان،
1: ولی یه اشکالی داره الان این هر وقت داستانه، میدونم یک داستان افسانه‌ایه، ولی پس یعنی بعد مردم وایسن که یه سوشیانتی بیاد تا یه اتفاقی بیفته، خودشون نمیتونن.
0: نه هرگز این گونه نیست. هرگز این نیست. به یاد داشته باشیم که در آغاز گفتیم ما اهورامزدا از من و تو پرسید که آماده اید برای نبرد تا به شما پیکر بپوشانم؟ ما گفتیم آری. پس ما در نبرد هستیم. این نیست که ما دست بگذاریم بنشینیم بگوییم نه خیر حالا کاری نمی کنیم تا خودش بیاید. نه، چنین نیست. پیکار ادامه دارد تا اینکه یک نیروی کارآمد بیاری ما بیاید و ما را پیروز بگرد. ولی پیکار یک دم، ببینید گفتم پیکار را در کرانه های گوناگون باید جستجو کرد، در کار و کوشش. همینجا من بگویم شاید در نشست های آینده روی این موضوع خواهش میکنم برای یادآوری کن که من روی این موضوع کار بسیار جای سخن گفتن دارم. در دین های ابراهیمی کار گونه ای تنبیه هست، گونه ای پادفره هست. خود کار در بینش ایرانی خود کار جشن است. از همین روز که شما نگاه کنید در فرهنگ یهود شنبه تعطیل است. چرا؟ آسوده روز است، از کار بیاساییم. چرا؟ چون بسیار بسیار خسته شدیم. در مسیحیت یک شنبه، در اسلام جمعه. شما از من بپرسید از دیدگاه ایرانی کدام روز آسوده روز است؟ نداریم. چرا؟ چرا باید از جشن بیاساییم؟ بن اندیشه را نگاه کنید. خود کار کردن جشن است. یعنی یک پزشک که در بیمارستان بیماران را از مرگ و از درد و از رنج رهایی میبخشد، جشن میسازد برای زندگی. چرا باید بیاساید؟ یک خونیاگر شادی میآفریند، چرا باید بیاساید؟ باید در این جشن هی بدمد، این جشن رو باید بارورش کند. یک کشاورز چرا باید بیاساید؟ باید کار کند. چرا؟ چون خود کار جشن است. ولی به جای این اومدیم چه کار کردیم؟ به جای آسوده روزهای شنبه و یک شنبه و نمیدونم چه و چه، آمدیم جشن ساختیم. جشن سده، جشن نوروز، جشن آب، جشن آتش، جشن‌های ماهانه، جشن‌های اونقدر جشن فراوان که جشنی در پی جشن دیگر، هر روز جشن است. ولی این جشن‌ها تعطیلی بر نمی‌دارند. یعنی یک راننده تاکسی کار را رها نمی کند که امروز جشن است. نه، هم جشن رو دارد هم کار میکند. این دو با هم یک فلسفه بسیار بسیار از دید من، البته حالا شاید بسیاری نپسندن، ولی از دید من بن شادی است و بن پیشرفت در جهان. نکته دیگر که میخواستم بگویم این که افسانه آفرینش و آمدن سوشیانس ها افسانه بسیار خیال‌انگیز و دلچسبی است که افسانه پردازان فرهنگساز ایرانی در راستای فروزان نگه داشتن اخگر امید و آفریدن شور و تکاپوی زندگی در دل مردم و ستیزیدن با هر گونه نومیدی و تنبلی و گوشنشینی و درویشی صوفیگری پدید آوردند تا چراغ امید را در دلها روشن نگه دارند، تا بباورند که سرانجام پیروزی از آن نیکیست. نومید نشویم. اگر امروز شکست خوردیم از یک اهریمن، حالا تا یورش تازیان باشد، یورش مغولان باشد، یورش خمینی باشد، یورش خامنه ای باشد، اگر شکست خوردیم نومید نشویم. پیکار ادامه دارد، پیکار دنباله دارد و سرانجام پیروزی از آن ماست. چرا؟ چون ما فرزندان نیک هستیم، ما فرزندان اهوراییم، آفریده های اهوراییم و او هم به یاری ما خواهد آمد. پس نهراسیم، نترسیم، نومید نشویم، پیکار رها نکنیم. این نیست که بنشینیم دست روی دست بگذاریم، نه، چنین نیست. سرانجام پیروزی از آن نیکی و شکست و نابودی از آن نیروهای اهریمنیست. حالا نگاه کنید، میخوام اندکی شور در دل شما پدید بیاورم. در زامیات یشت که از زیباترین و دلکشترین سرودهای رزمی ایرانیان است، این سوشیانس ها چنین ستوده شدند. ببینید چه پدید می آورد در دل خواننده و در دل شنونده. برای شما می خوانم و کسانی که می خوان پی بگیرن در زامیات یشت این فر رو پی بگیرن بخوانن. می گوید فر کیانی نیرومند مزدا آفریده را می ستاییم. آن فر بسیار ستوده، زبردست، پرهیزکار، کارآمد و چالاک را که برتر از دیگر آفریدگان است. فردی که از آن اهورامزدا است، که اهورامزدا بدان آفریدگان را پدید آورد. این فرد به یاد داشته باشید فرد کیانی است، فرد کیانی را می ستاند. و این کیان یعنی بزرگان، یعنی در پیوند با آدمی است، حالا میخواد پادشاه باشد یا هرچه باشد، ولی آدم است. این فر آدمی است که برتر از همه دیگر آفریدگان است، که اهورامزدا بدان، یعنی به نیروی این فر، به نیروی فر آدمی آفریدگان را پدید آورد. فراوان و خوب، فراوان و زیبا، فراوان و دلپذیر، فراوان و کارآمد، فراوان و درخشان، تا آنان گیتی را نو کنند، گیتی پیر ناشدنی، نامیرا، تباهی ناپذیر، ناپژمردنی، جاودان زنده، جاودان بالنده و کامروا. در آن هنگام که مردان دگر باره برخیزند، مردان اینجا به اون سوشیانس ها نگاه میکنند، در آن هنگام که مردان دگر باره برخیزند و بیمرگی به زندگان روی آورد، سوشیانت پدیدار شود و جهان را به خواست خیش نو کند. پس جهانی که فرمان بردار راستی است، نیستی ناپدید شود. دروغ دگر باره بدان جایی رانده شود که از آنجا از برای گزند راستی پرست و نژاد و هستی وی آمده است. تباهکار نابود خواهد گردید و فریفتار رانده خواهد شد. اینها همه سخنان امیدبخش است که امروز هم در گوش جان ما ایرانیان میگوید پسرم، دخترم، نومید نباش، تو نباخته ای، سرانجام پیروزی از آن توست، سرانجام او هست اون فریفتار که رانده خواهد شد از نیابوم اهورایی تو. نگران نباش، برزم، رزم را پی بگیر و سرانجام پیروزی از آن توست. ببینید این گونه سرودهای دلکش شالود ریز و شیراز بند فرهنگی شدن افشین جان، که فرهنگ کار و کوشش و تکاپو و پیکار و امید است، فرهنگ رزماوری و پهلوانی و ستیز با پتیارگی های احریمه است، فرهنگ داد و دهش، فرهنگ جوانمردی، فرهنگ جوانزنی، فرهنگ شادخاری و شادنوشی و خوشپوشی و ساز و نواست. فرهنگ غم و اندوه نیست، فرهنگی است که جز در برابر راستی سر فرود نمی آورد. و این سر فرود آوردن با آن گونه فروتر نشینی و خود زنی و خود خار شماری که در آیین‌های دیگر دیده می شود، این همان نیست. سر فرود آوردن ایرانی در برابر راستی، آری من سر فرود می آورم، کرنش می کنم در برابر راستی، این یکی. این گونه سر فرود آوردن گرامی داشت ارزش‌های والای زندگی، وان یکی سر فرود آوردن در پیشانی بر خاک ساییدن، زانو بر زمین زدن، دشنامی است به این گونه ارزش ها و خارداشت زندگی. برای اینکه دگرگونی میان این دو فرهنگ را روشن‌تر نشان دهم، فرازهایی از مناجات عبدالبها را برای شما میخوانم و داوری را به شما میسپارم. من در اینجا از آیین یهود گفتم و خواهم گفت، از مسیحیت گفتم و خواهم گفت، از اسلام گفتم، ولی نمی شود که از بهائیت هم نگفت. مناجات حضرت عبدالبها را برای شما می خوانم تا بدانید ما چگونه فکر می کنیم، چگونه می اندیشیم ما ایرانیان و دینهای ابراهیمی چگونه می اندیشیم. می گوید بارالها، البته من افشین گرامی گمان نبری که من نمی دانم چند اندازه بر دشمنان خودم خواهم افسود، ولی چه باک، ما در برابر راستی سرفرود می آوریم نه در برابر آدم ها. می گوید بارالها، چه کسی می گوید این را؟ خود حضرت عبدالبها از مناجات اوست. شما نگاه کنید فروپویی آدمی را تا بن دوزخ. من نمی دارم چه بلایی به سر باغ آمد، مردمی که آنگونه بودند چه شد که اینگونه شدند. میگوید بارالها، چون به خود نگریم خیشتن را از ذره کمتر و از پشه کهتر و پستر یابیم. در اونجا دیدید که پایگاه آدمی آنچنان بالا بود که گفت اهورامزدا به یاریمندی من این همه را پدید آورد، آسمان و زمین و پاری آنها را. در اینجا میگوید اگر به خود نگاه که میکنم خودم را از ذره کمتر و از پشه کهتر و پستر میابم. پاک یزدانا، ما بیچاره ایم، آواره ایم، یعنی ما مردم، ما بیچاره ایم، آواره ایم، افتاده ایم، ذلیلیم، حقیریم، ضعیفیم، رحمتی فرما. این بندگان ناتوانت را از قیود هستی آزادی بخش، یعنی ما را بکش، یعنی این کالبد از ما بگیر. آنجا اهورامزدا از من پرسید آیا دوست داری به تو کالبد بدم؟ گفتم آری ای خداوند، تو به من کالبد بده تا من بیایم و برزمم. این یکی میگوید آقا این کالبد از من بگیر که من زودتر بیایم در اون روسپیخانه الهی. این بندگان ناتوانت را از قیود هستی آزادی بخش. ما گناهکاریم، ما خطاکاریم، ما غافلیم، ما زاهلیم، مستمندانیم، مرحمتی کن. فقیرانیم، از بحر غنا نصیبی بخش. محتاجیم، علاجی ده. ذلیلانیم، عزتی بخش. زن با ذنوب اعظم ما را ببخش، یعنی گناهان بزرگ ما را ببخش. ما بیچارگانیم، درماندگانیم، افسردگانیم، پژمردگانیم، افتاده ایم، ذلیلیم، بی سر و سامانیم، از قصور من درگذر، ذنوب ما را ببخش. خب این فروپویی با خود زنی
1: هومر جان ببخشید 3 دقیقه دیگه مونده، من اصلا فقط یه چیزی می‌خواستم، چون خودم می‌خواستم یه ایرادی به اون افسانه سوشیانس بگیرم. البته شما خب خوشبختانه اینا افسانه است و هیچ تقدسی هم توش نیست، بنابراین مثلا وحی نیستش که بگیم اینو مثلا خدا گفته اینا. و این توی این افسانه سوشیان فقط اشکالش اینه که ما باید منتظر یه دوشیزه بشیم که بره دریچه مامون. الان خوش شده دریچه مامون، چی کار کنیم الان؟
0: من آماجم این نبود که بگویم که ما باید این کار رو بکنیم، آماجم چیز دیگریش افشین جان.
1: بله.
0: این افسانه رو در این ترازو بگذاریم که یکی از افسانه های نیمه خوب و نیمه بد است.
1: بله.
0: ولی میخوام به شما نشان بدهم که افشین جان در همین یک دقیقه که زمان به شما دست یا کمتر یا بیشتر، همه مردم جهان به جز هندوها و به جز برخی بیدینان، همه مسیحیان، همه یهودیان، همه مسلمانان و همه بهائیان ریزخار همین اندیشه. خود همین حضرت عبدالبها، خود بهاءالله خودش را همون سوشیانت نامید. مسیحیان بر این باورند که سوشیانت باز خواهد گشت، عیسی باز، و من شما نشان خواهم داد که عیسی همون سوشیانت است، مشایا همون سوشیانت است. و در ایران خودمون امام زمان، نگاه کنید یک افسانه که تو امروز میتوانی با آن خورده بگیری، حتی اگر میدانی که این افسانه پرداختی ذهن خوشپرداز پدران تو و مادران تو، بر آن خورده میگیری. ولی نگاه کن همین افسانه نه خیلی خیلی دلنواز چگونه شد یک سرچشمی که دیگران بیاین از آن بنوشن، آنگاه وارونش را عمل کن. من دنبال این است. بگذاریم برای نشست آینده.
1: بسیار علی، بسیار علی، خیلی ممنون از این برنامه و من که خودم خیلی استفاده کردم. تا دیداری بعد بیماجن.
0: سپاس، سپاس بیکرم.
2: با عرض درود خدمت یکایک بینندگان گرامی و سروران عزیز، ایمان سلیمانی امیری هستم در خدمت شما در برنامه پیش رو. به یکی از مطالبی خواهم پرداخت که دیدم دیروز در یکی از کانال‌های تلگرامی منتشر شد، متناسب با حال و هوای این روزهای جامعه شیعی، و اون هم بحث حکومت علی ابن ابی طالب در شهر کوفه و نوع مشی و سنت حکومتداری او که توسط بسیاری از متولیان شیعی و دین اسلام به عنوان حکومت مطلوب و مورد پسند یک شیعی و یک مؤمن به علی ابن ابی طالب شناختگری میشه و به مردم شناسانده میشه. همیشه در این اوضاع و احوال و این روزها افراد متعددی سعی میکنند به ظن خودشان، به زعم خودشان، بنابر آنچه که آموختند یا نیاموختند و شنیدند، مطالبی رو منتشر بکنند تا میزان اخلاص خود رو به این امام نشان بدن و از قبل اون هم مؤمنینی که بر پای منبر آنها هستند یا در کلاس درس اونها شرکت میکنند رو هم به این امام علاقمند و به نوعی نوع سنت حکومتداری او رو مطلوب نشان بدن. روز گذشته من دیدم در کانال تلگرامی جناب دکتر فیرهی، داوود فیرهی، که از مؤممین و روحانیون هم هست و در ایران فعالیت میکنه، استاد علوم سیاسی هم هستند و مطالب مختلفی در زمینه فقه سیاسی و کتاب‌های متعددی هم از ایشان منتشر شده، دست به بازنشر یک پستی از ظاهراً 2 سال قبل که خودشان هم نوشته بودند زدند. من بد ندیدم این مطلب رو به بحث و بررسی بنشینیم با ذکر اسناد و مدارکی که ارائه خواهیم کرد. هرچند ما هم در این روزها در کانال‌ها و شبکه‌های مختلف به دوران خلافت علی ابن ابی طالب می‌پردازیم، ولی به شکل ویژه خواستم در خدمت عزیزان باشم با نقد و بررسی چنین دیدگاه‌هایی که به نظر من بسیار هم دیدگاه‌های مخربند. در گذشته خب طبیعتاً تریبون‌ها دست متولیان دین بود، اونها بودن که سخن میگفتند و بسیاری از افرادی هم که مخالف چنین دیدگاه‌هایی بودند با جو ارعابی که در درون یک جامعه مسلمان و شیعی ایجاد شده بود فرصت عرض اندام و به نوعی اظهار نظر رو هم نداشتند. حتی در دوران رژیم گذشته هم همین داستان‌ها بود. لذا نتیجه آن شد حکومتی دینی که بسیاری از رجل سیاسی که معتقد بودند ما اهل سیاست هستیم و بسیار می‌دانیم پیرو شخصیت‌های دینی شدند و فکر کردند با ایجاد یک حکومت دینی می‌توان دموکراسی رو محقق کرد، می‌توان در درون اون جامعه به خیر و صلاح و نیکویی رسید. حتی امروز هم در میان اپوزیسیون خب افراد زیادی هستند که سخن از همین امامان شیعی می‌کنند و این افراد حداقل برای اونها محترم هستند. متاسفانه امروز هم بعد از گذشت 40 سال از این حکومت‌های دینی ما کماف سابق افرادی رو داریم حالا در قامت نواندیش دینی که در هر زمینه اظهار نظر می‌کنند. روحانیونی رو داریم که خب طبیعتاً این سنت و سنگر و پایگاه اونها بوده که از این امامان موجوداتی ماورایی بسازن، حکومت اونها رو یک حکومتی با الگوی بسیار ویژه ذکر کنن که حتی از دموکراسی های روز جهان هم پیشرفته تر هست و خب از این طریق هم ارتزاق میکنن و امورات اونها میگذره. اما وجود چنین شخصیت هایی به خصوص افرادی مثل دکتر فیرهی و دیگران که علاوه بر خب حضور در درون جامعه در مراکز آکادمیک و دانشگاهی ما هم حضور دارن، یعنی دانشجویانی رو در زمینه علوم سیاسی تربیت میکنن و چنین دیدگاه‌هایی رو هم ارائه میدهند، برای ما میتواند عجیب باشه و اینکه چرا در دانشگاه‌های ما اساساً شخصیت‌های وارسته بسیار کم ظهور میکنند و بروز میکنند. شاید این پرسش رو داشته باشید که خب طبیعی است، به هر حال چه میتوان کن؟ یعنی در درون جامعه‌ای که چنین نظامی حاکم هست با آن جو ارعاب و وحشت و این همه شخصیت‌هایی که با اظهار مخالفت دستگیر میشن، در زندان‌ها شکنجه میشن و مشکلات و مصائبی رو دارن، خب چه میشود کرد؟ پاسخ من این است که سکوت. حداقل شما اگر نمیتوانید منتقد چنین شخصیت‌های دینی باشید، حداقل که میتوانید سکوت کنید. حداقل در آیه 36 سوره اسراء که آمده لا تخف ما لیس لک به علم، حداقل دنبال روی چیزی نباشید که نمیدانی، چه برسد به این که بخواید اون رو آموزش هم بدید به دانشجوها. حال غرض از طرح این مباحث چیست؟ من متنی رو که جناب دکتر فیرهی در کانال خودشون گذاشتن رو، حالا اون فرازهای بسیار مهمش رو یادداشت کردم، میخوانم و بعد به نقد و بررسی اون خواهیم پرداخت. برای شناخت خلافت علی ابن ابی طالب بسیار مهمه. خب طبیعتاً میدانیم علی زمانی که به خلافت رسید یک سراسر در واقع مملکت بسیار عظیمی به دست او آمد، مصر، یمن، ایران، عراق، حجاز. و شاید اگر من مصادیقی رو از نوع حکومتداری او از خراسان عرض کنم یا از مصر، دوستان معتقدن که بله خب در خراسان یکی از والیان علی حاکم بود و ممکن است او خبط و خطایی هم کرده باشه، و این ربطی به علی ابن ابی طالب ندارد. و خب همانند امروز هم این وسایل ارتباط جمعی وجود نداشت که در کسی از ثانیه یا دقایق یا ساعت یک تخلفی به سمع و نظر بسیاری از مردم برسه. برای همین من سعی میکنم مواردی رو از همان جامعه کوفه، یعنی میان مردمی که مستقیما تحت امر علی بودند و او هم به شکل مستقیم در این داستانها دخالت داشت، عرض کنم. ببینیم این حکومتی رو که این بزرگواران از او به عنوان الگو نام میبرن چه حکومتی بود. خب ابتدا من آن مطلبی که جناب دکتر فیرهی در پست خود ذکر کرده اشاره میکنم، اون فرازها رو، و بعد به بررسی اون خواهیم پرداخت. ایشان ظاهرا این پست رو در 30 مارس 2018 منتشر کردند و در 16 می 2020 بازنشرش رو انجام دادن، یعنی نزدیک به 2 سال بعد از انتشار اولیه اون، که ظاهرا نشان میدهد که در طول این 2 سال هم ایشان بر همین نظر هستند که دوباره اون رو بازنشر کرده. دکتر فیرهی ابتدا عنوان میکنه که در شهر کوفه قبائل مختلفی بودن، سلائق مختلفی داشتن و این قبائل مشغول زندگی در کنار هم بودن، که خب طبیعی است. بعد ایشان اشاره می کند که در این جامعه متکثر و متعدد، خب طبیعتاً 3 دیدگاه می توانست به وجود بیاید. یک دیدگاه، دیدگاه موافقین بود که با علی موافقت داشتن، سیاست های او رو می پذیرفتن. یک دیدگاه، دیدگاه اعراض کنندگان بود، یعنی کسانی که نه با علی بودند نه بر علیه او بودند، یعنی کسانی که خب شبهاتی داشتند، مشکلاتی هم از نظر اعتقادی داشتند و اشاره کرده بودند که ما نه با علی هستیم نه بر ضد او. و گروه سوم مخالفین او. دکتر فیره یه اشاره میکنه که این متن رو من دقیقا از پست ایشان میخوانم، اون نکات مهم رو. میگوید یک نوع از این رفتارها از جنس اعراض هستند، یعنی برخی کوشش میکنند که خود را از مسائل اجتماعی دور نگاه دارند. امام علی علیه السلام حاکم چنین جامعه ای است که در آن مخالف، معاند و افراد آسیب دیده دارای توقع هستند و چنین شهری باید اداره شود. ایشان بعد اشاره میکنه شاید هر سیاستمداری در آن دوران شرایط ایجاد فضای امنیتی را در پیش می گرفت، یعنی سعی می کرد فضا را امنیتی بکنه که مخالفین یا افراد دیگه بر علیه او کاری نکنه. با این حال اسناد و روایاتی از امام علی علیه السلام وجود دارد که وی سیاست آزاد سازی را به جای امنیتی کردن جامعه دنبال کرد. البته ایشان هیچ سندی ارائه نمی کند که مصداقش رو مشخص بکنه مثلا در کجا چنین اتفاقی افتاده. نکته دیگر این است که ما قبل از علی ابن ابی طالب خب والیان متعددی در کوفه بودن، یعنی از دوران عثمان که سعید ابن عاص و ولید ابن عقبه و دیگران بودن هیچ جو ارعاب و وحشتی ما در اونجا ندیدیم. اونجا هم همه حق اعتراض داشتن، کما اینکه سعید ابن عاص رو برداشتن، ولید ابن عقبه آمد، ولید ابن عقبه رو برداشتن، ابو موسی آمد و این داستان ها وجود داشت. پس این جو امنیتی در کوفه آن زمان اصلا وجود نداشت. خب ایشان بدون سند عنوان این مطلب رو اشاره کردن که طبق روایات علی اون جامعه باز رو ایجاد کرد. بعد ایشان اشاره میکنه که حق شهروندی 3 نوست. یک نوع حق کرامت و آزادی یک شهروند است، یعنی فرد احساس احترام کند. احترام بدون آزادی معنا ندارد و آزادی هم بدون آزادی عقیده بیپایه است و این یک نوع حق شهروندی است و مساوی حقوق بشر هم هست. یعنی یک شهروند حق آزادی عقیده داره، حق آزادی بیان داره و این جزء حقوق مسلم اوست که متناسب با حقوق بشر هم هست. ایشان به 2 حق دیگه اشاره میکنه که فعلا محل بحث ما نیست، یکی حق در واقع مشارکت و دریافت حقوق از بیت المال هست و دیگری هم حق به نوعی کسب مناسب اجتماعی و موقعیت هایی که میتواند برای یک شهروند پیش بیاید. یعنی میگه ایشون اون شهروند این دو حق رو هم داره. اما محل بحث ما همان نکته اول است، یعنی حق آزادی عقیده و بیان. بعد ایشان اشاره میکنه آن کسی که مخالف سیاسی حاکم جامعه است نباید از این صحت محروم باشد و این کاری است که امام علی علیه السلام نیز انجام داد. یعنی ایشون حق مخالفین خودش رو به رسمیت شناخت و اونها رو از این حق محروم نکرد. بعد در پاراگراف بعدی و چند سطر بعد اشاره می‌کند امام علی علیه السلام در مقابل خوارج به دفاع از حقوق آنان پرداخت و ایشان معتقد بود که هر شهروندی حق دارد با سیاست‌های دولت خود مخالفت کند. یعنی علی این حق رو برای مخالفین خودش قائل بود که شما میتونید با من مخالفت بکنید و مخالف حقوقی دارد که باید رعایت شود. تحمل مخالف یکی از ویژگی‌های شاخص امام علی به شمار می‌آمد. تحمل مخالف از نظر امام علی علیه السلام تا زمانی که شهروند دست به سلاح و هجوم به دیگران نبرده کسی حق ندارد به حقوق وی تعرض کند. خب این مطلبی بود که در خلال پاراگراف ها و سطرهای مختلف جناب دکتر داوود فیرهی آورد است. بسیاری از این حرف ها رو ما شنیدیم از زبان بسیاری از نواندیشان، روحانیون، اساتید اسلامی حقوق، حالا سیاسی در مورد علوم سیاسی و حقوق، که دائما به دنبال این هستن که علی ابن ابی طالب رو به عنوان یک الگو و اسوه حسنه برای حکومتداری به جامعه اسلامی علل خصوص جامعه شیعی نشان بدهند و بقبولانند. حال من چند سند رو ارائه میکنم از دوران حضور این امام در درون کوفه، ببینیم ایشان چگونه میاندیشید. اولا بحثی خواهم داشت در خصوص مسئله بیعت، یعنی این که علی اساساً به مردم به عنوان شهروند چگونه نگاه میکرده و چگونه میدید آنها. ایشان بنابر نقلی که دینوری آورده و آقای دکتر رسول جعفریان که ایشان هم از مؤممین هستند و من سعی میکنم بسیاری از اسناد رو از همین شیعیان بیاورم، در کتاب تاریخ خلفا اشاره میکنند به نقل دینوری که منظورش ابو حنیفه دینوری است، پس از بیعت امام علی ضمن سخنانی فرمود شما مردم بر پایه آنچه پیش از من جاری بوده با من بیعت کردید، تنها پیش از بیعت اختیار وجود دارد، اما زمانی که بیعت صورت گرفت اختیاری در کار نیست. یعنی شهروند حق نداره حاکمی رو که منصوب کرده عزل بکنه، یعنی بگه من امروز شما رو خواستم اما در عمل دیدم شما انسان موفقی نیستید، حالا به عنوان حاکم، به عنوان خلیفه امروز ما تصمیم گرفتیم شما رو برداریم. تا قبل از این نمیدونستیم شما در مقام خلافت در عرصه عمل چگونه رفتار میکنی، حالا امروز دیدیم نه شما کارایی ندارید، میخوایم شما رو برداریم. علی میگه نه خیر، همچین چیزی نیست. امام بعد ایشان اشاره میکنه امام میباید پایداری کند، یعنی در برابر مخالفت، و رعیت باید تسلیم او باشد. این یک بیعت عمومی بود، کسی که آن را رد کند یعنی از بیعت خودش عدول بکنه و حتی کسانی هم اصلا بیعت نکرده باشن مجبورن بپذیرن اون رو رد کنن، اسلام را رد کرده است، یعنی میشه مرتد. به همین دلیل هست که ما میبینیم علی با طلحه و زبیر و دیگران میجنگه، چون از نظر اونها از اسلام خارج شدن. بنابراین یک شهروند اولین حق خودش رو اینجا از دست میده و همون حقی است که ما امروز به نام دموکراسی یعنی حاکمیت مردم میبینیم، که این رو جناب جعفریان در صفحه 233 کتاب تاریخ خلفای خود آورد. اما داستان فقط به همینجا ختم نمیشه. مسئله این است که زمانی که علی بعد از جنگ جمل وارد کوفه میشه، حالا میخواد نوع رفتار خودش رو با کوفیان به نحوی نشان بده. لذا داستان رو شیخ مفید در کتاب ارشاد خود آورده، از مورخین و به نوعی بزرگان تشیع محسوب میشه. میگوید عده‌ای، حالا علی وارد کوفه شده، نحوه گفتار او رو دقت بفرمایید. کسانی که اعراض کرده بودند، یعنی مخالف علی نبودن، اما خب شبهه داشتن در اینکه علی هم مسلمانه، آن طرف هم خب طلحه و زبیر و ام المؤمنین عایشه هستند و جنگ با اونها روا نیست، اونها مسلمانن و این منع قرآنی داره، ما نباید با اونها بجنگیم. این اختلاف آرا وجود داشت و اونها کنار نشستن. اما ببینید علی با اونها چه برخوردی میکنه. میگوید عده‌ای هم از مردان شما از یاری ما دست برداشتند و مرا از خود ناراحت نمودند، اینک شما هم از آنان دوری کنید، یعنی به یاران خودش داره میگه، و با سخنان ناروا با آنها گفتگو نمایید تا از فعل خود شرمنده شوند، به ما توجه کنند و ما آنچرا از آنها انتظار داشتیم از ایشان مشاهده کنیم. یعنی یک جوی رو ایجاد بکنید با گفتن بد و بیراه و ناسزا که اونها دوباره به سمت ما بیان، در صفحه 250 در کتاب ارشاد شیخ مفید. اما همین مطلب رو ابن عبدالحدید هم آورده در شرح بیشتری که او اشاره میکنه، از قول نصر ابن مزاحم منقل. میگوید مردانی از شما از یاری من نشستند که من توبیخ کننده و رام کننده آنانم، پس به آنان دشنام دهید و آنچه را ناپسند می‌دارند به گوش آنان برسانید تا شما را خوشنود کنند، و بدانید در پراکندگی ها حزب خدا شناخته می شود. یعنی علی وارد کوفه شده، از همان ابتدا شروع کرده دشنام دادن رو بر علیه معتزلین، یعنی کسانی که کنار نشستن اعراض کردن از او، و به یاران خودش هم گفته برید دشنام بدید، به اونا فحش و بد و بیرا بگید که اینها بدانن که باید به طرف ما بیان. خب آیا این محترم دانستن حقوق شهروندی است؟ یعنی کسی که اندیشیده که من خب چرا باید برای در برابر طلحه و زبیر و عایشه ام المؤمنین شمشیر بکشم؟ خب این اختلاف فکری است که وجود داره و من بهتره کنار بنشینم. آیا شما باید در بد به ورود به یاران خودتان بگید برید دشنام بدید؟ آیا این با حقوق دموکراسی و شهروندی همخوان هست؟ این رام ابن عبدالحدید در جلد سوم صفحه 105 با ترجمه آقای غلامرضا لایقی، دوستان می توانند نگاه بیندازند و ببینند که علی ابن ابی طالب نسبت به این داستان چگونه نگاه میکنه. اما در این حال افرادی هم وجود داشتند که به شکل اختصاصی مورد شماتت علی و اقدامات او قرار گرفتن. یکی از اونها جریر ابن عبدالله بجلی است. علی زمانی که وارد کوفه شد، او رو به همراه یک نامه‌ای به سمت معاویه فرستاد. جریر زمانی که به سمت معاویه رفت، برای اینکه پاسخ نامه علی رو بیاره حدوداً 3-4 ماه معطل شد، و زمانی که برگشت نزاعی میان او و مالک اشتر رخ داد، مبنی بر اینکه مالک او رو به کمکاری متهم کرد، اما جریر ابن عبدالله هم اشاره میکرد که من ماندم تا جواب رو بگیرم و بیام. به هر حال علی به دفاع از مالک اشتر برمیخیزه. در این حال جریر ابن عبدالله تصمیم میگیره در این نزاع شرکت نکنه، خون مسلمانان رو نریزه و به عنوان یک شهروند از این قائله خود رو بیرون بکشه، بره در جای زندگی بکنه. حالا ببینیم علی با او چه برخورد میکنه. اندکی بعد جریر کوفه را به قصد قرقیسیا ترک کرد. این آقای رسول جعفریان در کتاب تاریخ خلفا در صفحه 279 داره میگه. یعنی یک معمم آگاه به تاریخ اسلام که در درون جامعه ایران الان هم ایشون هم استاد دانشگاه هستن و دارن مطالبی رو می نویسن. کوفه را به قصد قرقیسیا ترک کرد، در حالی که عده زیادی از بجیله به جز 19 نفر همراهش رفتند. خب این طایفه او هم به همراه او رفتن. امام پس از رفتن او خانه او و سویر ابن عامر را که به وی ملحق شده بود به آتش کشید. یعنی جریر ابن عبداللهی که کنار رفت، علی ابن ابی طالب دستور داد برید خانه این افراد رو آتش بزنید، خراب کنید. این هم به عنوان حقوق یک شهروندی که خواسته کنار بنشینه. صفحه 279 تاریخ خلفا همین مطلب رو ابن عبدالحدید هم آورده که من به این مطلب اشاره میکنم. میگوید و سیر نویسان ذکر میکنند که علی علیه السلام خانه جریر و خانه های گروهی از آنان که با او خروج کردند، یعنی از کوفه خارج شدند، چون از او جدا شدند خراب کرد، در جلد سوم صفحه 119. و ابن قتیبه در المعارف ذکر کرد که خب این شخص یعنی جریر ابن عبدالله و از علی و معاویه کناره گرفت، یعنی نه با علی بود نه با معاویه، و رفت و در جزیره و نواحی آنجا اقامت کرد تا زمانی که در سال حالا 54 فوت کرد، در جلد سوم صفحه 118 و 119 تبع ترجمه شرح نهج البلاغه. پس دو سند از یک مورخ شیعی و یک شخصی که از علی دوستان بسیار قوی هم هست آوردیم، مبنی بر اینکه ایشان جریر بن عبدالله رو گرفته. مصادر بسیار متعددی در تاریخ این رو ذکر کردن. خانه او رو به نحوی تخریب کرد، حتی افراد دیگری هم که با او بودن و فقط اعراض کرده بودن به کنار نشستن رو تخریب کرد و طاقت نیاورد. اما داستان فقط به همینجا هم ختم نشد، یعنی علی ابن ابی طالب شروع کرد در برابر یک شخصی که بسیار هم محترم بود به نام حنظله، در برابر او هم چون این رفتاری رو انجام داد. حالا ببینید چه میکنن این یاران علی و خود او. فقط حقوق شهروندی رو دقت بفهمید. نصر گفت، یعنی نصر ابن مزاحم منقریز نویسنده کتاب وقعت الصفین، و علی علیه السلام به دنبال حنظله ابن ربیع معروف به حنظله کاتب که از صحابه بود فرستاد، چون در زمان پیامبر اسلام او از صحابه بود، ظاهرا متن نامه‌ای رو نوشته بود و اینها به او حنظله کاتب گفته بودند، یعنی آدم محترمی بود، جز صحابه بود. و به او گفت ای حنظله، تو بر منی یا با منی؟ گفت نه با تو نه بر تو. گفت پس چه می‌خوای؟ گفت سوی روها، حال روها شهری بود مثلا بین موصل و شام، رو میکنم که سوراخی از سوراخت هاست، یعنی میخوام برم یه سوراخی زندگی ما بکنم، آنجا بمانم تا این امر پایان یابد، یعنی نزاع شما تمام شه. به خدا سوگند اگر با حالا یاران علی شروع میکنن، یعنی همون عشیره او، قبیله او و افراد دیگه شروع میکنن به بدگویی و تهدید حنظله ابن ربیع. به خدا سوگند اگر با این مرد یعنی علی خارج نشوی، یعنی برای به جنگ نری، نمیگذاریم فلانه، یعنی مادر فرزندانش، زن این آقا رو به همراه تو خارج شود و نه فرزندانش، یعنی ما گروگان میگیریم، زن تو و فرزندان تو گروگان میگیریم، اگه با علی بیرون نری اجازه نمیدیم تو مثلا اینا رو بخوای جایی ببری یا به نوعی از اینا استفاده کنی. بعد ادامه میده و اگر چنین خواهی قطعا تو را خواهیم کشت. گفت مرا مهلتی دهید تا فکر کنم، یعنی اون حنظله ابن ربیع در موقعیتی قرار گرفت که گفت حالا یه وقتی به من بدید من فکر کنم ببینم چیکار باید بکنیم با این تهدیدها. شهروند جامعه علوی است. و داخل منزل شد و دربش را قفل کرد تا چون شب شد به سوی معاویه گریخت. البته به سمت معاویه نرفت، یعنی به اون منطقه ای که به طرف شام میرفت. بعد ادامه میده که ولی این دو، یعنی حنظله و ابن معتم که هر دو تهدید شده بودند، به همراه معاویه نجنگیدن و از دو طرف کناره گرفتن. و گفت علی علیه السلام فرمان خراب کردن خانه حنظله را داد، یعنی جریر ابن عبدالله و دیگران بس نبود، حالا حنظله ابن ربیع و ابن معتم رو هم گفته برید خانه اینها را هم خراب بکنید. پس خراب شد، یعنی خانهش خراب شد، آن را حالا شبسه ابن ربیع و دیگران خراب کردن. در صفحه در جلد سوم صفحه 172 و 173 این مطلب رو آورده. یعنی شما دقت بکنید، یک شهروند رو میآوره، به او میگه با منی یا بر منی؟ شربان میگه من اصلا کاری با شما ندارم، میخوام برم کنار بشینم، نه با تو هم نه بر تو هم، اصلا مخالفم نیست. ولی علی ابن ابی طالب و یاران او رو تهدید میکنن به گروگانگیری، همین چیزی که الان شما میبینید در حکومت علوی جمهوری اسلامی انجام میشه، گروگانش میگیرن، ما اینجوری میکنیم اونجوری میکنیم، اگر نهشه تو رو میکشیم. که حنظلت ابن ربی فرار میکنه از اون حکومت رعباوری که در کوفه علی ابن ابی طالب ایجاد کرده بود، و بعد هم علی دستور میده خانه او رو خراب بکنن و این کار رو انجام بدن. اما یکی دیگر از داستانهای بسیار جالب که حالا دکتر فیرهی میگوید در اون حکومتها به حکومت علوی مردم حق اعتراض دارن و میتوانن مخالفت بکنن تا زمانی که دست به شمشیر هم نبردن محترم هستن، داستان کشته شدن یک شخصی است که در برابر علی مخالفت میکنه. حالا داستان به چه نحوی است؟ زمانی که علی میخواهد به صفین بره، شروع میکنه مردم کوفه رو جمع کردن و برای اونها سخن میگه که با من بیایید بیرون و بجنگیم. در این حال یک شخصی از بنی فزاره به نام عربد بن ربی معترض میشه. حالا داستان رو بخوانیم. خب علی اشاره میکنه به سوی دشمنان خدا حرکت کنید، به سوی دشمنان قرآن و سنت ها حرکت کنید، به سوی باقی مانده احزاب و کشنده مهاجران و انصار حرکت کنید. پس مردی از بنی فزاره برخاست و به او گفت، حالا این نامش رو نیاورده ولی نام او عربد بن ربی، آیا میخواهی ما را به سوی برادرانمان از اهل شام حرکت دهی تا آنان را برای تو بکشیم؟ چنان که ما را به سوی برادرانمان از اهل بصره حرکت دادی و آنان را کشتیم؟ طرف معترض شد، گفت آقا ما برادرامونو در بصره در جنگ جمل کشتیم، الان دوباره میخوای ما را بفرستی به جنگی که با معاویه است در شام، حالا اونجا هم برادرانمونو بکشیم؟ هرگز، هان به خدا سوگند چنین نمی کنیم. در این حال اشتر برخواست و گفت این خارجی کیست؟ یعنی این کیه که از دین خارج شده؟ چون اونجا هنوز داستان خوارج مطرح نبود، نه هنوز به طرف صفین نرفته بودن. پس منظورش از خارجی یعنی کسیست که از اون دین خارج شده، یعنی فرمان علی رو نمیپذیره بره به جنگ مسلمان کشی. در این حال آن فزاری گریخت و مردم به سرعت تعقیبش کردن، یعنی همین دار و دسته علی، و ادامه میده چندان زدند که کشته شد. یعنی این شهروند بیچاره که معترض شد و فقط یک اعتراض ساده کرد، گفت ما تو این جنگ شرکت نمی کنیم، توسط یار علی مالک اشتر و دیگران کشته شد. صفحه 170 و 171 علی ابن ابی طالب هم هیچ مجازاتی نکرد، فقط گفت برید دیه او رو از بیت المال بدید. اما این جو ارعاب رو شما دقت بفرمایید. و حالا جالب ترین بخش کار زمانی است که همین مطلب رو آقای رسول جعفریان ذکر میکنه و نتیجه‌ای که ایشون میگیره واقعا اسباب شگفتی است که یک محقق چگونه نگاه میکنه. ایشون بعد از اینکه همین داستان رو آورد میگوید فضای کوفه در این زمان به قدری مناسب بود که کسی جرأت مخالفت و یا حتی اظهار دیدگاه مخالفی را نداشت. یعنی ببینید چه جو وحشتناکی در کوفه ایجاد کرده بودند که جناب جعفریان میگه چه جو مناسبی بود، چون هیچ کس حق مخالفت رو نداشت، جرأت مخالفت رو نداشت. چرا؟ چون میکشتنش. حالا تناقضش آقای جعفریان و آقای فیرهی رو دیدید؟ اونی که استاد علوم سیاسی هست میگه بله این حقوق شهروندی بود، علی اون رو به رسمیت شناخته بود و با کسی کاری نداشت. آقای جعفریان مطلبی رو میآورد که کاملا منطبق با تاریخ اسلام، منطبق با همه اون مواردی که خود شیعیان نوشتن و شیعه دوستان اون رو ذکر کردن، و ایشون رو تایید میکنه. یک بار دیگر میخوانم، دقت بفرمایید. فضای کوفه در این زمان، یعنی در زمان علی ابن ابی طالب، به قدری مناسب بود که کسی جرأت مخالفت و یا حتی اظهار دیدگاه مخالفی را نداشت. در کتاب تاریخ خلفا این مطلب رو آورده. بعد به همین داستان هم اشاره میکنه. حنظلت ابن ربی افراد طایفه او به قدری وی را تحت فشار قرار دادند که شبانه گریخ، گرچه در جنگ شرکت نکرد. یعنی مثلا به مطلب معاویه فرار کرد. خب چرا باید خانه او رو تخریب کنید؟ چرا باید چنین رفتار بکنید که شخصی بخواد فرار بکنه؟ زن و کودک او رو به عنوان گروگان میگید ما میگیریم، با ما بیا به جنگ. بعد میگید حکومت عدالت علی، دموکراسی علی، کجاش دموکراسی؟ اینو خودتون دارید اقرار میکنید، کتابای خودتون اینو نوشته. آقای جعفریان میگه چه جو مناسبی هم بود این چنین جوی. بعد آقای فیرهی میآورد که بله ببینید چه حقی رو مولای متقیان به رسمیت شناخته. چه کسی رو فریب میدید؟ واقعا چه کسی رو فریب میدید؟ این شعر این بیت هم میگن دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات، مکن به فسق مباهاتو زود هم مفروش. شما فسق و فجور رو مباهات میکنید، چه جو مناسبی بود. بعد هم از آن طرف زود فروشی هم میکنید، همین نوع نشان دینی. برید نگاه کنید سروش رو، نمیدونم فرزند او و دیگران نشستن علی علی میکنن بدون اینکه اصلا دانشی در این زمینه داشته باشن، آگاهی داشته باشن. آقا به خاطر این بیماری کرونا این کشورهای متمدن کسانی رو که آگاهی بد به جامعه میدن در این مورد این بیماری اطلاع رسانی اشتباه میکنن و جریمه نقدی میکنن. ما هم باید چنین جفتی رو ایجاد بکنیم. کسی که در امری تخصص ندارد نباید اظهار نظر بکنه. همین اظهار نظرها رو کردید که سال 57 چنین شد. حالا کاری نداریم که حکومت گذشتم ایراداتی داشت. اگر اون حکومت فضا رو باز میکرد، افرادی میامدن اینها رو میشید، کسی دنبال حکومت علی نمیرفت، کسی به متولیانش توجه نمیکرد. هیچ سندی نیستن این افراد که ما میبینیم، هیچ کنون قابل دفاع نیست. یک علی آرمانی و خیالی ساختن، حکومت عدل علی، دموکراسی علوی، نمیدونم این داستان ها چیست. به فسق مباهات هم میکنن، زهد فروشی هم میکنن. اما نکته جالب این هست که همین علی ابن ابی طالب زمانی که، حالا داستان در شهرهای دیگه هم بهتر از این نبود که من حالا نکته رو عرض کنم خدمت شما، زمانی که علی به خلافت رسید، قیس ابن سعد ابن عباده رو به عنوان والی مصر مشخص میکنه. قیس به مصر میره. در آنجا افرادی بودند که خب به واسطه کشته شدن عثمان شک و شبهه داشتن، حالا ابن مخلطا و دیگران، معاویه ابن خدیج و دیگران، اینها گفتن که آقا ما تا زمانی که تکلیف مشخص نشد نه بر علیه علی هستیم نه با علی هستیم، به معاویه هم کاری نداریم، نه با او هستیم نه بر علیه او. قیس ابن سعد ابن عباده با اونها مدارا میکرد که والی علی بود در اونجا و انسان سیاست مداری هم بود. علی یکی دوبار به اون نامه نوشت که آقا تکلیف اون افرادی که با تو بیعت نکردن چیست؟ قیس گفت خب اینها نه با ما کاری دارن نه بر علیه ما هستن، کاری هم ندارن، قرار شده یه گوشه ای باشن، افرادی هم نیستن که اون برای ما خطری باشن. نکته شگفت‌انگیز این هست که علی در طی نامه‌ای که حالا به تحریک عبدالله بن جعفر و دیگران می نویسه میگوید نه این قابل قبول نیست برای من، با اونها سخن بگو و تکلیف رو مشخص کن، اونها یا با ما هستن یا بی ما هستن، با ما نیستن. اگر بدون ما بودن در کنار ما نماندن، با اونها کارزار و جنگ کن. یعنی کسانی که اعراض کردن معتزله هستن با اونها برو به جنگ، گوشه نشینی اختیار کردن برو به جنگ. قیس ابن سعد ابن عباده در جواب نامه علی نامه‌ای می نویسه که بسیار نکته جالبی در او هست. این رو هم ابن عبدالحدید آورده، میگوید اما بعد ای امیر مومنان، مرا به کارزار قومی که از تو دست نگه می‌دارند، یعنی کاری با تو ندارند و دستی به فتنه دراز نکرده اند و در کمین آن نیز نبودند فرمان می‌دهی؟ یعنی تو به در واقع داری منو فرمان میدی با کسانی جنگ کنم که نه دستی در فتنه دارن، نه به اون فکر میکنن، با ما مخالفتی ندارن. تو میگی من برم با اونا بجنگم؟ پس ای امیر مومنان از من اطاعت کن و از

آمیزی که علی در کوفه ایجاد کرد، افراد زیادی رو کشت، افراد زیادی از پیرامون او پراکنده شدند و اگر ما میبینیم بعد از حدود 4 سال و 8 تا 5 سال از حکومت علی در کوفه بسیاری از یاران او از گرد او پراکنده شدند، به واسطه همین رفتارهای علی بود، وگرنه در کوفه آن زمان هیچ گزارشی وجود ندارد مبنی بر چنین جو ارعاب‌آمیزی که سعید ابن عاص ایجاد کرده باشه، سعد ابن ابی وقاص ایجاد کرده باشه، ولید ابن عقبه ایجاد کرده باشه، ابو موسی اشعری ایجاد کرده باشه. هیچ کس گزارشی در تاریخ به ما نداده که به مثابه یا مانند علی چنین جوی رو ایجاد کرده باشه که کسی در زیر منبر او مخالفت بکنه و یاران او به سمت او حمله کنن، او رو بکشن، و یا کسانی هم که هستن میگوین نه با تو این نه بر علیه تو، خانهشان خراب بشه، مجبور بشن شهر رو ترک بکنن، به نوعی در اون ترس گروگانگیری قرار بگیرن. خلاصه عرضم این است که متاسفانه 1400 سال و حتی امروز ما اندیشمندانی داریم که سعی میکنن با قصه پردازی و دروغ پردازی مردم رو تحمیق بکنن و یک دو حکومتی به مردم معرفی بکنن که هیچ مصداق تاریخی برای اون مطلب ندارن، و اگر هم مصداقی ارائه میکنن شواهد متعددی در رد اون اصل وجود داره. علی هم همانند بسیاری از خلفا یک شخص عادی بود با محاسن و معایب بیشمار، اما از او یک الگو ساختن و او رو زیر ذره‌بین نقد قرار ندادن میتواند بسیار فاجعه بار باشد که ما این فاجعه رو امروز در درون ایران میبینیم. امیدوارم این بحث‌ها منتشر بشه، در اختیار بسیاری از پژوهشگران و جویندگان حقیقت قرار بگیره و ما هم سهمی کوچک در این راه داشته باشیم. ممنون و سپاسگزارم از یکایی که شما عزیزان

عزیزان عرض سلام و ادب. مراسم اهدای جایزه نوبل در غیاب خانم نرگس محمدی به فرزندانشون و همچنین همسرشون آقای تقی رحمانی در شهر اسلو کشور نروژ با حضور یه سری از مهمانها، در واقع چند تا سلبریتی و آدمهای سیاسی و همچنین حضور چند حزب تجزیه طلب اهدا شد و چند ویدیوی متعدد هم از حاشیه این مراسم منتشر شد که همچنان فکر می‌کنم در فضای مجازی در موردشون داره بحث میشه. پیش از اینکه من چند ماتریال رو با شما در میان بذارم، البته ماتریالی که به هر حال ویدیوها و صحنه‌هایی که در فضای مجازی هست، من فقط اینا رو جمع‌آوری دارم میکنم و در اختیار شما میذارم. من مشخص، شفاف و صریح میخوام با اون عده عزیزان که کمتر با سیاست عملی در تماس هستن چند نکته رو باهاتون در میان بذارم. یکی اینکه عزیزان میدونید خمینی وقتی که جمهوری اسلامی رو در واقع بنا کرد، از دل نگاه خمینیستی دو جریان اساسی از شاگردانش به وجود اومد. یک جریان، جریان خامنه‌ای هست که اینها فکر میکنم که از همون سال 67-68 به این ور، یعنی در به موازات مرگ خمینی، آروم آروم شروع کردن که نزدیک بشن به بخشی از بدنه سپاه، خصوصا به لشکر محمد رسول الله. در کنارش از همون ابتدا یادتون باشه که خامنه‌ای و موسوی و اینها در دوران نخست وزیری موسوی با هم دیگه مشکل داشتن که اونجا خمینی وساطت کرده بود. خمینی یه سری علایق به موسوی داشت. تیم دومی که در مقابل خامنه‌ای در واقع قرار داشت به شکلی تیم رفسنجانی بود. تیم خامنه‌ای رو در نظر داشته باشید، رفسنجانی، موسوی، اینها رو هم همه رو مد نظر داشته باشید. تازه زیرشاخی رفسنجانی، موسوی، اینها کلیت اصلاحات هم هست، یعنی خاتمی، بهزاد نبوی تا اون تیم اطلاعاتی حجاریان، همه اینها اینور اون تیم خامنه‌ای هم که عرض کردم اون سم. جدای از اینها یه سری شخصیت ها هم بودن که اینها تو خود جمهوری اسلامی حذف شدن، مثل مطهری، بهشتی. اینها آدمایی بودن که به هر حال گنده بودن در خود بدنه جمهوری اسلامی و میتونستن در آینده برای خامنه‌ای و رفسنجانی شاخ بشن که حذف شدن. ماجرای به رهبری رسیدن خامنه‌ای که من پیش از اینم توی برنامه اشاره کردم و کمک رفسنجانی و بعد پشیمونیش و بعد حذفش، اینها رو هم طبیعتاً که میدونید. و در کنارش من فقط اشاره بکنم که واقعیتش اینه که در جدال بین تیم رفسنجانی و خامنه‌ای، تیم رفسنجانی شکست خوردن. اینها تمام پروژه‌هایی که میتونستن در واقع بیارن رو و جلوی خامنه‌ای رو در واقع بگیرن، قدرتش رو محدود بکنن، انجام دادن، آوردن بالا، ولی خب در بسیاری از موارد به هر حال اینها شکست خوردن، نتونستن اون قدرتی که لازمه رو به دست بیارن. اما تیم رفسنجانی همچنان زنده است. نگاه رفسنجانی رو وقتی

0: میخواید بفهمید و بشناسید، باید اولا سخنرانی های خودش رو ببینید که چقدر نزدیک بود به جوان ها. بحث حجاب رو شل کنید، بحث روابط با آمریکا رو یه مقدار سبک بکنید، رابطه با کشورهای خلیج فارس خصوصا عربستان رو در واقع ترمیم بکنیم، آزادی های فرهنگی، آزادی های سیاسی نه، آزادی های فرهنگی، بهبود اقتصاد. خب اون یه لقب سردار سازندگی که بعد شد سردار بازندگی، اونها رو هم مد نظر داشته باشید. یعنی چنین چهره ای از خودش میخواست بسازه که به طعم و مذاق در واقع خامنه‌ای خوش نمی اومد. حزب رفسنجانی یک حزب تحقیرآمیز و بسیار تلخ بود، شکست بسیار عمیقی بود. یعنی شما تصور بکنید کسی در مقام و مرتبه رفسنجانی تایید صلاحیت نشه، از این تحقیرآمیزتر وجود نداره. خامنه‌ای پیش از این هم بارها و بارها رفسنجانی رو تحقیر کرده بود. اینا رو من گفتم که به چه نقطه‌ای برسیم، به اون جمله طلایی سعید حجاریان، مغز اطلاعاتی جمهوری اسلامی، اونجایی که با تعبیری نزدیک به این میگه زبان جمهوری اسلامی باید از دهان سلبریتی ها بیرون بیاد. این لایه بسیار لایه پیچیده ایه. یعنی بررسی کارهای اطلاعاتی امنیتی که اینها دارن انجام میدن، خصوصا تیم رفسنجانی که همچنان زنده هستن و الان سکاندارش فائز است اما عقب، بحثی بسیار جدی. ما امروز دیگه با جرأت و صراحت میتونیم بگیم که یک پیوند نامبارکی بین باند هاشمی، کلیت اصلاح طلبها، تا اندازه‌ای حتی مجاهدین و در کنارش بخشی از گروه های تجزیه طلب وجود داره. اینو کجا میبینیم؟ موقعی که اینها روی یک صفحه قرار میگیرن و یکی دوتا سلبریتی هم میارن اونجا، چند نفرم ممکنه بازی خورده باشن، من دیدم اونجا چند نفرم به هر حال اونجا بودن که اینها هیچ رابطه سیاسی مشخصی ندارن اما ظاهرا رو دعوت شدن، گفتن مثلا مراسم نوبل اون بیچاره هم رفتن. ایده‌ای هم بودن که نه مشخص رفتن و ویدئویی بیرون اومده و این ویدئوی مهمیه، انگار با برنامه و مشخص ویدئویی از بغل ضبط شده. آیه مهتدی رئیس حزب کموله به همراه گلشیفته فراهانی جمله های این چنینی بیان می کنن که ما هم پیمانیم. هم پیمان بر سر چه؟ نگاه کنیم.
1: ما هم پیمان بودیم،
2: همیشه هستیم، تا آمد هستیم، ما هم پیمانیم، همیشه.
0: پروژه اصلاحات شکست خورد، پروژه روحانی و اون بحث امید شکست خورد، بعد از اون رئیسی رسید و الان قرار بر این شده که از دل زندانهای جمهوری اسلامی رهبر تراشی بشه. پیش از این چند نفر خارج از کشورم این داستان رو مدام داد می زدن، رهبر منم، رهبر توی فلان، اینجور خزعبلات که الان داریم نتایجش رو می بینیم که خط کجا بود. الان در مراسم اهدای جایزه نوبل خانم بلند میشه، میاد اونجا و از خانم نرگس محمدی که شما این عکسشو بگیر برو تو خیابون بگو آقا این خانم کیه، رأی گیری بکنید ببینید اصلا چند نفر ما از ملت ایرانی خانم رو میشناسن، اصلا اسمشو شاید شنیده باشن. این خانم رو میگه natural leadership، رهبر طبیعی جنبش زن زندگی آزادی. یعنی دیگه زبان قاصر ناتوان از توضیح قضیه که بگیم چگونه یک جریان مشخص سیاسی در داخل کشور از تهران تا پاریس تا لندن تا نیویورک دارن چیزی رو پروموت میکنن که نیست. روی قبر خالی در واقع دارن فاتحه میخونن که آقا ملتی بالا سرش نیست. و بعد من فقط اینجا خطاب به اون عزیزانی که لایک میکنید، داد میزنید، تبریک میگید فلان، من اینا رو انجام شده تموم شده، الان دیگه باید حواستون باشه. مشکلی هم نیست، شما خیلی راحت میتونید بگید آقا من جزء تیم رفسنجانی هستم، ادامه رفسنجانی هستم، پشت خانم نرگس محمدی هستم، در کنار خانم نسرین ستوده هستم، شیرین عبادی، همه اینها فضا سیاسیه، اشکالی هم نداره، کسی نمیاد یقه شما رو بگیره و بگه چه نگاه سیاسی اینه، برو دنبالش. اما شفاف باش، نگو من مستقلم، من فلانم، من بسارم. تو داری توی یه تیم میبازی میکنی و باید مشخص بگی، همچنان که ما مشخص به عنوان کسانی که خودمون رو پادشاهی خواه میدونیم مشخص میگیم پشت شاه هستیم. شما هم بیا مشخص بگو، شفاف و روشن بگو. اما بریم ببینیم که چه گفته مشخص این خانم.
3: In September 2022 she took natural leadership of the woman life freedom movement that erupted when 22-year-old Marsha Gina Amini was killed in the custody of the Iranian morality police. The Nobel Peace Prize for 2023 goes to Narges Mohammadi for her courageous fight for freedom and human rights over 3 decades, and for taking leadership when a wave of protests swept over Iran.
0: دو بار داره تکرار میکنه. هیچ شکی نیست که برنامه ریزی شده است. 1% هم شک نکنید که این تیم با پشتوانه مالی، با پشتوانه رسانه‌ای قوی، لابی قوی، اینها رسماً دارن از یک هیچ رهبر میسازن. به همین راحتی. جایزه رو که قبلا کسی مثل خانم شیرین عبادی هم گرفته و نتایجش هم دیدیم، توجه مردم رو هم دیدیم. اما ببینید، خیلی دیره الان. الان برای خمینی سازی دیره واقعیتش. الان برای این بازی‌های حقوق بشری و فلان اینها دیره. خیلی روشن و صریح ما می‌خوایم بگیم بدیلی شما نمیتونید بسازید که این بدیل پشتوانه و مشروعیت مردمی و ملت رو نداشته باشه. بحث بر سر اینه که این حرف‌ها برای جامعه غربی زیباست، یعنی یک نگاه سانتیمانتال قشنگ خوبه که آقا شما نمیتونید با خامنه‌ای و تیمش صحبت بکنید، اشکال نداره، ما تیم رفسنجانی رو داریم، ما رهبر زن داریم، ما حجاب رو به قول معروف می‌خوایم ورداریم، آزادی‌های فرهنگی میدیم. حالا اینا رو که من از خودم نمی‌خوام در بیارم که روشن و مشخص تصاویر هست. آقای تقی رحمانی پیش از این در یک مصاحبه‌ای در یک جایی که به هر حال حضور داشتن، ببینید از چه کسانی یاد می‌کنن و نام می‌برن.
4: در حال برگزاری
5: توجه کنیم جایزه ارزشش هم این بود که به مقاومت جایزه داده شد.
0: میگه به مقاومت جایزه داده شد. مقاومت اسم رمز کیاست؟ مجاهدین خلق. بریم بعدی.
5: لازمه من اینجا علاوه بر نرگس از نام از زنان مقاومی در زندان‌های ایران نام ببرم، مثل ناهید تقوی که یک فعال صنفی است، مثل سپیده قلیان که یک فعال صنفی است، و خانم گلرخ ایرایی که یک فعال مدنی است، همچنین از خانم فاضله هاشمی، همچنین از خانم زهرا رهنورد که 12 سال در حصر. همه اینا یه خواسته مشترک دارن علیه تبعیض جنسیتی در ایران.
0: از 3-4 نفر نام میبره که اصولا چپ هستن، 2 زندانی، خانم زهرا رهنورد و فائزه هاشمی، دختر رفسنجانی. اینم قدم بعدی. اما این اسامی رو حتی بذاریم کنار. یه چیز ترسناکی که آقای رحمانی میگه اینه که اینها برای یه چیز جنگیدن و مقاومت کردن، اونم علیه تبعیض جنسیتیه. یعنی تمام مشکلات ایران به کنار، تمام بدبختی ها به کنار، اینها برای تبعیض جنسیتی جنگیدن. و من تعجب میکنم چرا اون 2-3 نفری که چپ هستن و ما میشناسیمشون، اونها چرا اعتراضی نمی کنن به این قضیه؟ شما به خاطر تبعیض جنسیتی لزوما زندان رفتی؟ فقر هیچی، فساد هیچی، جمهوری اسلامی هیچی، اینها ترورها، کشتنها، آبان، دی، همه هیچی، تبعیض جنسیتی؟ این چیه؟ این ما رو به کجا داره وصل میکنه؟ بریم پس یه ویدئوی دیگه هم ببینیم.
6: بعضی ها هستن که تصمیم گیری میکنن و وضعیت ما رو بدتر میکنن. ببینید مثلا آمریکا چه کار کرد؟ به عراق حمله کرد و وضعیت ایران رو بدتر کرد. بعد ترامپ از برجام خارج شد و خب این وضعیت رو برای ما بدتر کرد. بنابراین اینها هم هست، نیروهایی که در خارج هستند باید که همراهی استراتژیک داشته باشن.
0: دیگه به صورت مشخص میتونید ببینید دیگه، آقا رفته در کنفرانس خبری برای همین برنامه نوبل و اونجا به جای اینکه از زندان بگه، از بدبختی بگه، از نمیدونم فشارهای اقتصادی بگه، از صادق بوقی بگه، برده رو به خاطر یه دونه رقص گرفتن رفته اونجا داره از آمریکا شکایت میکنه، رفته از برجام داره شکایت میکنه که چرا برجامو شما به هم زدید. خب این حرف کی؟ حرف ظریفه. جمهوری اسلامی، اون بخش از بدنه جمهوری اسلامی که نمیتونست حرفشو با ظریف بزنه، ظریف مذهکی خاص عام شد دیگه، یادتونه امیر کبیر چه فوشا مزرش خوردیم؟ چی جوری شد الان؟ کجاست الان؟ دیگه از زبان اون دلغک نمیتونه حرف بزنه، یه آدم اینجوری میفرستن. اونم کجا؟ سر نوبل. یعنی شما حساب بکنید برنامه نوبل، جایزه صلح جهانی، نفر فقط کلاشینکوفش رو نیاورده، این یکی هم داره از آمریکا ایراد میگیره، از برجام و ترامپ داره ایراد میگیره، کجای جهانی شما؟ من سوالم از اون عده از افرادیه که همچنان میتونن دفاع بکنن و میخوان پشت این داستان باشن و نمیخوان هم خودشون رو شفاف و روشن فاش بکنن. ببینید پشت چه کسانی هستید. اون سانتیمانتالیسم سیاسی که حجاریان در واقع ترویجش میداد که زبان جمهوری اسلامی از دهان سلبریتی باید بیرون بیاد، خصوصا هر چقدر این سلبریتی کمهوشتر از جهت سیاسی اما پرروتر و تا اندازه وقیح باشه، این صحنه ها رو حالا ببینیم.
4: His Majesty, Her Majesty, Your Highnesses, the great people that are here, I know that you Norwegians, you love protocols and everything goes by protocol. We Persians, we break the protocol. They told us specifically that we should not do this, but this is our tradition. We break the protocol.
0: همینجا بذارید من همین تکای اول رو با شما در میان بذارم. اولا که علا حضرت، نمیدونم والا حضرت، اونا رو که میگن، اینا فقط موقعی که در فضای ایرانی هست براشون یه مقدار سنگینه، اما در مقابل غربی ها تا کمر هم خم میشن، که صحنه‌هاشو پیش از اینم دیدیم که وقتی یه سلبریتی مثلا خارجی میبینن چجوری دست و پاشون میلرزه. با اینکه هنوز توشون هستن، نزدیکن، رابطه دارن، اما اون عقده حقارت و کمبینی، خودکمبینی همچنان حضور داره. و بعد شما به چه جرأتی، کی اومده گفته که ایرانی ها ضد قوانین هستن، ضد قواعد در واقع هستن؟ کیو این از کجای خودت در آوردی شما که رفتی تو یک مراسم کمترین اندازه پرنسیپ ها رو داری رعایت نمی کنی؟ مگه مثلا دور همی خاله عزراست یا عمو عباس مثلا دور هم جمع شدید ما میخوایم قواعد بشکنیم؟ نمیدونم پیش از اینم ما این بازی ها رو دیدیم، این کارهای سخیف رو دیدیم که نفر رفته مثلا در کنار فلان رئیس جمهور به جای اینکه اونجا بتونه حرف بزنه کار بکنه، شروع کرده به حرکت های عجیب غریب، شو، نمایش، ادا، صحنه سیاسیه. هزاران نفر، میلیون ها نفر دارن شما رو میبینن و کمترین وجه ایرانی رو شما رعایت نمی کنید. ادابازی، این سنت ماست. تو تاریخ خوندی؟ تو سنت میشناسی؟ کجای سنت ایرانی قاعده شکوندنه؟ اینجوری میخوای ما رو پرزنت بکنی؟ اینجوری ما از ما یاد بشه که ایرانی ها یه مشت آدم ضد قواعد هستن که مال سنت ماست، هر جا بریم ما قواعد میشکنیم، بعد بشینیم شب مهتاب بخونیم؟ و بعد بدتر از همه اینها در جایی میگه زندانی های ایرانی در ایران میرخصن، زندگی دارن میکنن، راحتن، فلان این حرفا.
4: So the reason I'm standing here is they are dancing in the prison in Iran. They are singing.
0: خالد پیرزاد 100 خورده کیلو رفت داخل زندان و زیر 70 کیلو اومده بیرون، فلج اومد بیرون. سهیلا حجاب وضعیتش اونجوری، خانواده بختیاری وضعیتشون اونجوری. شرم‌آوره. تو به عنوان یک سلبریتی، به عنوان کسی که دیده میشی، نسبت به حرفهایی که میزنی مسئولی، اونم در بدترین شرایط ممکن سیاسی ایران، که هر چیزی همینجوری دهنت میاد بلند میشی بیای بگی که شرایط سیاسی ایران خوبه. اما بحث سر اینه که ما میشناسیم این وضعیت رو، ما میدونیم که این خط از کجا داره تغذیه میشه. همون خط اصلاحاته، همون بحث گفتگوی تمدن هاست، گفتگوی تمدن هایی که سالها پیش از خاتمی شهبانو بهش اشاره کرده بود، شهبانو فرح، و یه نامه اعتراضی هم نوشته بود حتی به سازمان ملل که آقا این شیادهای اینا کانسپت ما رو دزدیدن، اینها چه میفهمن تمدن چیه که بیان گفتگو بکنن؟ مگه شیعی اسلامی مارکسیستی مگه اهل گفتگوئه؟ مگه اهل تفنگه؟ اهل تجاوزه؟ اهل کشتاره؟ همین نگاه حزب توده که به اصلاح طلب ها رسید، که به رفسنجانی رسید، پروموت کنندش سعید حجاریانه، الان داره از دهن یک سلبریتی در اسلو بیرون میاد که زندانیان ها آزادن، دارن میگن، میخندن، خوب و خوش و همه چی تر و تمیز داره پیش میره و مردم تو ایران دارن دونه دونه زشت خوش میشن، لحظه به لحظه دارن میمیرن. بس مشخص بر سر اینه. من از یه جهتی بسیار خوشحال هستم که بیش از پیش افراد دارن خودشون رو فاش میکنن. موقعی که اون بحث کذایی ائتلاف اتفاق افتاده بود، تمام نگرانی ها به خاطر این بود و اینجاست که آدم باید 100 بار دیگه تبریک بگه به علی کریمی. یه فوتبالیست اونقدر باهوش، حواسش بود، میدونست چه اتفاقی داره میفته. و بعد از اونم با اتفاقاتی که بعدش افتاد مشخص شد که اینها همپیمان چه کسانی هستند، اهدافشون چیست، چگونه میخوان مثل یه کرم از درخت یه شخص بالا برن و بعد موقعی که نفوذ کردن درخت رو از تو بخورن، نابودش بکنن، خودشون به بار بشینن، که خوشبختانه شکست خورد، که خوشبختانه افشا شد با تیزهوشی ملی‌گراها، با حواس جمعی ملت ایران. و ببینید، من در پایان بندی یه ویدیو دیگه اینو دیگه واقعا جهت تفریح میذارم که ببینید آقای تقی رحمانی چجوری مجاهدین رو تغریس میکنه. این دیگه اصلا نوبره.
7: قدرت شریعتی خوندم، گفتم هنوز من جملات شهادت شریعتی میخونم بدن مرمور میشه.
0: شریعتی میخونه بدنش مرمور میشه. آخه تو نگاه بکن، ما 15 سالمون با شریعت میخونیم، اونم ادبیاتش برام جالب بود. این همه سال آخه تو کجای کاری برادر؟ شریعتی میخونی بدنت مرمور میشه؟
7: بعد باش با مجاهدین خلق شهادت جلوه پیدا میکنه.
0: با مجاهدین خلق شهادت جلوه پیدا میکنه. رابطه رو میبینی؟ اون میگفت اون خسرو گل سرخی، من که یک مارکسیست لنینیست هستم، اولین بار عدالت رو نزد مولایم علی پیدا کردم. اینم اینجوری ملی مذهبی، یعنی دو تا بالی که یکی این ور داره میزنه یکی اینور، هیچ وقتم به هم دیگه نمیرسن. اصلا ملی مذهبی یعنی فاشیسم، تجمیع اینها یعنی فاشیسم. و بعد میخوای تز سیاسی در بیاری از شریعتی، و شریعتی چی ادبیاتش؟ زینب، حسین، کربلا. خیلی ما خوش شانسیم عزیزان، خیلی ما خوش شانسیم. من نمیخوام روزه بخونم و ناراحتی بکنم، نه، ما خوش شانسیم. کلاتونو بندازید هوا و شاد باشید، به خاطر اینکه این چیزا رو، به خاطر اینکه 20 30 سال پیش که اینترنت قوی نبود، هنوز داستان اینجوری رو نشده بود، خیلی از ما همه فریب میخوردیم. نسل جدیدیا 17 18 19 20 سالا، خیلی شما خوش شانسید، به خاطر اینکه یه نسلی قبل از شما این چیزا رو دید. الان هم اینترنت هست، یک دو سه سرچ میزنی، نگاه میکنی، در میاری و میفهمی با چه کسایی طرف هستی. و این خطر، خطری است که همچنان زنده است. ما ماتم نباید بگیریم، ما فقط باید چشم باز نگاه بکنیم، رصد بکنیم، ببینیم این جریان هایی که دارن کار میکنن اینها چگونه بالا اومدن، چگونه تغذیه شدن، چجوری دارن پیش میرن. الان هم که 1 میلیون خورده ای هم که گرفته، بره حالشو ببره. اینجوری دارن اینا پیش میرن. حواسها باید جمع باشه. از سمت دیگه در فضای سیاسی عملی ایران هم همین فردا شما تصور میکنید جمهوری اسلامی بره. به هر حال این یک واقعیت سیاسیه. ما که نمیتونیم بیایم تمام مثلا بگیم طرفداران رفسنجانی ها رو بکشید، طرفداران ملی مذهبی ها رو بکشید، مجاهدین رو هم بکشید، اونا رو هم بکشید. نمیشه این کارو کرد. بحث بر سر اینه که ما شفاف به قضایا نگاه بکنیم که فردا روز تو اون لحظه تاریخی و به زنگاه تاریخی وقتی که میرسه و قراره که یک جامعه دموکراتیک بسازیم، ببینیم با چه کسانی طرف هستیم. اون موقع نیاییم مثلا یه چیز اشتباه رو به خورد مردم بدیم. ما از الان باید آماده باشیم. اینها هستن، اینا نمیشه که کاری باشون کرد، اینا هستن. فقط بحث اینه که ما چگونه جامعه رو آگاه کنیم که بدون با چه کسایی طرفه. شما به انسان سالم باید بیماری رو نشون بدی، نمیتونی بیماری ازش پنهان کنی، نمیتونی بگی بچه مثلا به این جزامی نگاه نکن، به این تاونی نگاه نکن، نمیدونم به اون که مثلا سوزاک داره نگاه نکن. نه، بذار بدونه. جامعه ما باید بشناسه. در مورد تجزیه طلب ها که الان 21 آذر در سال روز فتح آذربایجان هم هستیم، بذار بدونه که چه کارهایی میخواستن اینا بکنن و نتونستن. کردستان میخواستن جدا بکنن، نتونستن. آذربایجان میخواستن جدا بکنن، نتونستن. گیلان میخواستن به شکلی جدا بکنن، نتونستن. بذار بدونن که بعد 10 سال 20 سال نگذره به دفعه بگه اه ما چه کلاهی سرمون رفت. بحث فقط سر اینه. من استقبال میکنم از افشا شدن، من استقبال میکنم از فاش شدن جریان ها. وقتی اون خانم میاد میگه من هم پیمان شما هستم و بودم و خواهم بود، عالیه، عالیه. الان میفهمیم چرا اینا پرچم شیر و خورشید وقتی بهش میرسید دست و پاشون میلرزید، مثل جن از بسم الله فرار میکردن. الان میتونیم بفهمیم. کمترین تعلق خاطر رو به ایران اینا دارن، کمترین عشق رو به تاریخ و سنت ما دارن. تو میگم از سنت صحبت میکنم، تو چه نسبتی به سنت؟ اینا رو گفتم که حواسها جمع بشه، بیش از پیش خطوط رو پیگیری بکنید و بدونید که فضای سیاسی تغییر میکنه. با این جایز مایزه و بوهای رسانه‌ای چیزی تغییر نمیکنه. اون چیزی که تغییر میتونه بکنه با اراده ملت، با هوشیاری و حواس جمعی مردم. مرسی.

0: اون چه که آخرین لحظات پیغمبر بود نقط و زن داشتن و این از خصائص پیغمبر. پیغمبر خدا هر کدام از این زنها را در حجره ای قرار داده بودند. به اصطلاح ما یه خونه یه سویتی برای هر کدامشون تهیه کرده بودند و خواه ناخواه شبها را تقسیم کرده بودند بین این زنها. در روایت داره که یه روزی که نوبت حفصه بود، پیغمبر خدا به حجره او رفتند. اتفاقا حفصه کاری داشت با پدرش عمر، اجازه خواست که من اجازه دارم که برم به منزل پدرم، با بابام کاری دارم و برگردم. پیغمبر اجازه دادن رفت. یکی از کنیزهایی که پیغمبر خدا داشتن ماریه قبطیه بود.
1: بله.
0: معروف ماریه قبطیه کارش این بود، اونقدر علاقه به پیغمبر خدا داشت که هر منزلی پیغمبر خدا میرفتن این میومد برای خدمت گذاری. پیغمبر خدا چیزی میخواستن تهیه میکرد. ماریه قبطیه طبق روالش در اتاق حفصه آمد وقتی که حفصه نبود و در کنار پیغمبر. پیغمبر خدا اونجا دارد که خب کنیزشونه، حفصه هم نیست، اونجا دارد که با ماریه قبطیه به عنوان از محرمیت هم بستر شدن. حفصه که برگشت از منزل پدرش وقتی رسید که هنوز ماریه قبطیه در اتاق خودش، در اتاق حفصه بود. پیغمبر خدا می دانستن که حفصه الان همین مطلب را بهانه می کنه برای عرض می کنم فتنه کردن. پیغمبر خدا برای دفع شر حفصه اونجا به اصطلاح خودمون میگیم برای اینکه در دهنش را ببندن، پیغمبر خدا قسم خوردن که دیگه از حالا به بعد با ماریه قبطیه همبستر نخواهم شد.
1: شب و روزگار خوش.

องว่าน้ำมันเนี่ย

پهلوی در 22 مهر ماه 1317 در تهران به دنیا آمدم. داستانهایی که براتون میگم بیش از 70 سال پیشه.

هست. منزلمون در خیابون سزاوار بود و ما با داییم آقای مهندس محمد علی قطبی زندگی میکردیم. من بچه تنهای خانوادم بودم ولی رضا قطبی پسر داییم با هم زندگی میکردیم، بنابراین تنها نبودم. تو اون موقع خیلی زندگی خانوادگی بود، پسر خاله، دختر خاله، پسرم و دخترم و خیلی با هم میرفتیم و میامدیم. یه رابطه خوبی با پدرم داشتم، هم با پدر هم با مادر، برای که با من هر دو خیلی مهربون بودن. یادم هر دفعه که میرفتن مهمونی، من تو همون اتاقی که اونا بودن میخوابیدم، صبح که پا میشدم زیر بالشم یه هدیه‌ای برام میآوردن. تابستونا میرفتیم شمرانی منزلی رو اجاره میکردیم و من خب خیلی از طبیعت از همون موقع خوشم میآمد و اغلب روزها همجور ساعت ها بالای درخت می نشستم و یه جویبار کوچیکی در اونجا بود که با گل خونه می ساختم و بعد خانوادم می آمدن، فامیل می آمدن، شبا همه دوشک می انداختیم توی اتاق بزرگ می خوابیدیم. بعد روزها گردش می کردیم. اون موقع خوب انقدر خانه سازی نبود و تو درها و تو تپه ها و بعد اون وقت سر پل تجریش و بلال و گردو و بستنی و قنات مقصود بک، اونجا آب می آوردن، یک کسایی آبی با تو خیک آب از قنات مقصود بک می آوردن توی خونه ها. بعد که رفتم مدرسه، مدرسه ایتالیایی که هم فارسی درس می دادن هم فرانسه و بالای میدون فردوسی بود. الان که میگم همیشه یاد درخت های عقاقیش میفتم که گل میداد، چقدر خوشم میامد. و راهبه های ایتالیایی اونجا رو اداره میکردند و فرانسه رو با پدرم تمرین میکردیم.

پدرم علاقمند بود که توی دفترچه زندگی منو از روزی که دنیا آمدم بنویسه و عکسای کوچک سیاه سفیدی بود و هر روز و هر ماه یه چیزایی مینوشت که مثلا مریض شدم چی شد. به هر صورت جالب بود که این کارو میکرد، موضوع مال اون همه سال پیش، و یه نقاشی هم خودش میکرد، استعدادی داشت. در حدود 9 سالم بود که پدرم خیلی مریض شد و فکر میکردیم یرقانه. بعدها من فهمیدم که سرطان لوزالمعده بود. بعد وقت رفتن بردنشون بیمارستان، بیمارستان نجمیه، دکتر معاونی بود که ایشون عمل کرد، و من آخرین باری که ایشون رو دیدم رفتم تو بیمارستان و خب خیلی ضعیف شده بود و رنگ بدی داشت و شاید از همون موقع اینقدر از بیمارستان خوشم نمی آمد. بعد متاسفانه پدرم فوت کرد، ولی اون موقع خب خانواده ها نمی دونستن درسته به بچه بگن یا نگن، و مادرم به من هیچی نگفت و گفت پدرم رو بردن اروپا برای معالجه. بعد از مدتی من با کسایی که تو خونه کار میکردن، هر وقت از پدرم صحبت میکردن من میرسیدم هیچی نمیگفتن، فهمیدم که یه اتفاقی افتاده و بسن به مادرم میگفتم تو چرا سیاه پوشیدی، و میگفت یکی از خانواده فوت کرده. میگم پس چرا مثلا خالم اینقدر گریه نمیکنه که شما میکنی، چرا پدرم اگه خارجی نامه نمینویسه؟ میگفتن که بیماره نمیتونه نامه بنویسه. میگفتم فلان خانم خانواده‌ام هست. برصد متوجه شده بودم ولی هیچ وقت صحبتش نشد، و تنها موقعی که صحبت از فوت پدرم شد موقعی که میرفتم پاریس برای تحصیلات در حدود سن 17 سالگی و دفعه اولی بود که رفتم که قبر پدرم رو دیدم. بعد شنیدم بعد از این جریانات اون اسمش رو اصلا از روی قبر برداشتن، ولی بعد شنیدم که یه کسی خیلی با مهربونی اونا رو اسم و رسم و سنگ قبر رو نگه داشته و بعضی ها میرن الان گل میذارن روش. بعد از فوت پدرم تابستونا میرفتیم شمال لاهیجان. تیمسار قطبی داییم و خانومشون خانم فخری خانواده سفاری زمین های چایکاری داشتن، و خب برای من خیلی جالب بود به اون سن برم تو اون منطقه و طبیعت رو ببینم. اون موقع برگ چای رو خانوما میچیدم و در یه سبدی میذاشتن و وزن میکردن که مثلا چقدر برگ چایی کندن نسبت به وزن برگ چایی بهشون یه حقوق میدادن، و ما با پسر دایم و دختر خالم و اینا میرفتیم یاد گرفته بودیم چجوری برگ چایی رو بچینیم و نگاه میکردیم مثلا سبدی یکی کمتر داره تو اون میرختیم که کمکش بشه. از لایجان حرف میزنم یه بچه کوچولوی رو دیدیم که یه کنار جوی بود نوزاد و خیلی رنگش تیره شده بود و اینا، و نگران شدیم پرسیدیم چیه، ولی گویا مادرش بهش کمی تریاک داده بود که آروم بمونه که تمام مدت بتونه کار بکنه. تبریزم میرفتیم، اونجا پدر من ملک و املاک نداشت ولی عموهام خونه داشتن، و خب اونجا هم تو دهات میرفتیم و جالب بود برا من. یادم اولین باری که علازت دیدم، از نزدیک نمیتونم بگم، موقعی که آذربایجان آزاد شده بود و ایشون بر میگشتن تو خیابون همون نزدیک خیابون پهلوی به سر کنج خیابون سزاوار و پهلوی گاراژی بود که ما ماشینمونو میدادیم اونجا درست کنن. رو پشتبون گاراژ بودیم و یادم روبروش یه پمپ بنزین بود که بی پی نوشته بود که ما دلمون نمیخواست بگیم بریتیش پترولوم، همیشه میگفتیم بنزین پارس. و ما از اون بالای پشت بام گاراژ علازت رو دیدیم که رد میشدن و دست کن دادن و خیلی
خیلی واقعا خوشحال شدیم.

حتی حالا برگردیم تو خانه قدیمیمون توی تهران، من یادمه اون موقع خب خیلی همه همسایگان با هم دوست بودیم و میشناختیم. یاد قهوه خونهی که روبروی خونه ما بود، یه مغازه سبزی فروشی بود که رئیس مغازه میرفت، میرفتیم اونجا نگه میداشتیم مغازهشو تا برگرده. دنیای عجیبی بود اون موقع، برای اینکه مثلا برای بچه ها شهر فرهنگ بود و مادرم نمیخواست که من نگاه کنم، برای اینکه اون موقع تراخوم در ایران زیاد بود و میترسید مریض بشیم. یا مثلا آبیا با بشکه و یه گاری با اسب میآوردن دم خونه، داد میزدن آبی و ما کوزه ها رو میبردیم آب و پر میکردن. یا سبزی فروش میآمد، چغال بادوم یا سبزی های مختلف که خیلی جالب الان یاد اون روزها میفتن. اون موقع خب حمام یکی تو خونه ما داشتیم، ولی همه میرفتن حمام عمومی، نه این که همه با هم توی حمام. البته توی چیزی یه دفعه من رفتم همون در تبریز که کسای دیگه هم بودن، همچین زیاد دوست نداشتم، ولی تو حمام نزدیک خونمون یادم اسمش حمام کروی بود و چیز داشت، جای داشت، اتاقای تنهایی با دلاک و دلاکی بود تو با خانم. یادم موقعی که منو کیسه میکشید میگفت یه چیزی مثل یه دختر داریم، شا نداره چیچی، بعد به کسکسانش نمیدیم، به همه کسانش نمیدیم، شام یاد با لشکرش امین دیوان پشت سرش، بلکه بدیم بلکه ندیم. جالبه چون اینو بعد مادرم تکرار میکرد یادم بود. من یادم یه دفعه از راه روی حمام که میگذشتیم، خانمایی بودن به ترکی آذربایجانی گفتن بوگیز گزلدی، همچی گزلم نبودم، یعنی این دختر شکلش خوبه. بعد من یه حس کردم که خب یه دختری هستم. بعد از چند سال رفتیم یه آپارتمانی گرفتیم نزدیک دانشگاه. یادم اونجا چقدر علاقمند بودم به معماری، نگاه میکردم کارگرایی که کار میکنند ساختمون میسازن و برای من خیلی معماری مهم بود. من تا کلاس چهارم ابتدایی رفتم مدرسه ژاندارک. خب من اونجا ورزش رو شروع کردم، بسکتبال، تیم بسکتبال، بعد کاپیتان بسکتبال شدم و بعد در مسابقات مدرسه ژاندارک قهرمان میشد. البته اون موقع باز بگم تو تهران سه تا تیم بیشتر نبود و خب خیلی مهم بود دیگه برای ما و برای بچه ها، تا حدی که مثلا بچه ها مادرشون میان عقبشون میگفتن مامان این فرحه، برای اینکه کاپیتان بسکتبال بودم. اون معلمی که داشتیم سرکر رابطه با خصوصی با من داشت، فکر میکنم بچه خوبی بودم، درس خون و جدی. بعد و یه مسئولیت هایی به من میداد که اگه نمایشگاهی بود من یه چیزایی میکشم. یادم یه نمایشگاه راجبه قطب شمال یه چیزایی کشیده بودم، یا یه تئاترایی رو بازی میکردیم، مثلا یه کمکایی میکردم، بر صورت شریک میکردم توی کار خارج از درس معمولی. اون زمان من تو پیش آهنگی هم رفتم و پیلی کمک کرد از لحاظ اخلاقی و حس مسئولیت در برابر خوب یه جوان، اصولا حس مسئولیت چون سن زیادی هم نداشتیم. یه دفعه یه مسابقه رژه می رفتیم در استادیوم مدرسه نوربخش و اون موقع ملکه سریا بودن و عکسش یه جا هست که من جلوی ملکه سریا پرچمدار تیم مدرسه ژاندارک بودم. بعد از رژه قرار بود یه مسابقه دو بشه و معمولا من اول می شدم و دیر را افتادم دوم شدم.
دیگه نخواستم برم مثلا مدال بگیرم. و الان فکر میکنم که خب عجیب بود اگه یه عکسی بود از من و اون موقع از ملکه ثریا. کلاس نهم که تموم شد رفتیم مدرسه رازی که یه مدرسه جالبی بود جنوب شهر تهران. من همیشه بعد گفتم ای کاش نگه می داشتیمش، چون خونه زمان قاجار بود، یه ورش یه مدرسه بزرگ پسرونه بود ولی این قسمت فرانسویش سه تا کلاس فقط داشت، دهم، یازدهم، دوازدهم. و کلاسا تو دوستا پله می خود می رفت پایین، دورش اصلا کاشی های قاجار بود، خیلی جالب بود و زمان خوبی بود. من همیشه علاقمند بودم که برم یه تحصیلاتی بکنم و برگردم به مملکت خدمت بکنم. اول میکروسکوپ و این چیزها رو خیلی دوست داشتم، ولی بعد فکر کردم که دلم نمیخواد فقط توی اتاق بمونم. اون موقع هم همه میخواستن یا دکتر باشن یا مهندس، دیگه چیزا دیگه نبود. بعد دایی من چون معمار بود ایشون و تو منزل نقشه‌ای میکشید و گفتم از بچگی دوست داشتم خونه بسازم و بنایی نگاه کنم، گفتم چرا نه. و تو یکی از مدارس معماری پاریس که یکی از فامیلای منم اونجا بودن خواستم برم اونجا که نوشتیم و اسم نوشتیم. البته 15 روز دیرتر من رسیدم به مدرسه. خواستم یه بورس تحصیلی بگیرم، هی طول کشید و وزارت آموزش پرورش و غیره. یه جایی گرفتن یه اتاق خوابگاه توی سیتی یونیورسیتر که ساختمان مختلف ممالک مختلف داشتن که دانشجوها رو در اونجا قبول میکردن، که من در پاویون هلندی بودم. البته فقط هلندی ها نبودن، این پاویون ها مثلا مال آمریکا بود، مال این ور اون ور بود، ولی دانشجوها رو قاطی میکردن که با هم آشنا بشن. از اون لحاظ برای من خیلی خوب شد که اونجا بودم. البته بعد خوشبختانه دوتا دوست ایرانی هم دختر اونجا آمدن.

0: a la chambre telle que vous avez dû la connaître.
1: Exactement, avec la, la table comme ça. اتاق من اینجا بود، اینجا کتابخونه بود و این میز و تخت خواب اینجا بود، یه میز کوچولو هم من اینجا داشتم، بعد فقط یه دستشویی اینجا بود و یه گنجه برای لباس، ولی حمام و چیزای دیگه خارج از اینجا بود، ولی الان تو هر اتاقی حمام و دستشویی و همه چی درست کرد. خیلی واقعا یه جوری میشم یاده 60 سال پیش. این پاویون ایرانی که بعد از اینکه من ازدواج کردم به علازت گفتم که در سیتی یونیورسیتی ممالک مختلف یه پاویون دارن ولی ایران نداره، که خوشبختانه گفتن و دولت این پاویون خیلی قشنگ و اینجا ساخت با کمک دوتا مهندس ایرانی و سنگ اولش رو علازت در یکی از سفرهای رسمی که آمده بودن به فرانسه گذاشتن و یه سکه یک پهلوی هم درش انداختن. من همیشه دلم میخواست تحصیل کنم، مستقل باشم، مثلا فکر ازدواج نمی کردم، برای اینکه اون موقع البته یه مقدار صحبت میشد خواستگاری یا مثلا یه صحبت ها اینطوری که اصلا من فکرشو نمی کردم و میخواستم تحصیلاتم رو تموم کنم و روی پای خودم بیستم. موقعی که آمدم پاریس و تو پسر داییم رضا قطبی اون موقع هم توی مدرسه خیلی خوب فرانسوی بود، اون موقع تو مدرسه معماری اذیت میکردن جدیدا رو، مثلا میگفتن که برین مثلا کلاس بالاتر یه پرگار فلان شکل بگیرین که اصلا همچی پرگاری وجود نداره. خب آدم نمیدونست میرفت، خب بهش میخندیدن مسخرش میکردن. اون موقع تو کلاس ما مثلا 30 تا پسر بود، در حدود 5-6 تا دختر بود، یه دختر ایرانی هم بود. خب خانوما نمیرفتن به معماری و این بچه ها میگفتن که دخترها میان تو مدرسه معماری که شوهر پیدا کنن. برسات یه دوران جالبی بود، اولی سخت بود چون همش واقعا کار زیاد بود و یه محیط دیگه و یه رفتار دیگه، برای که تو مدرسه ما همه به هم کمک میکردیم، در صورتی که اینجا چون کنکور بود اگه یه کسی کار عوضی میکرد اونای دیگه خوشحال میشدن، برای که شانسشون بیشتر بود، میگفتن یکی کمتر. در فرانسه به دو جا سفر کردیم برای تعطیلات، یکی برای نمایشگاه بین‌المللی تو بروکسل بود، یکی هم به مونیخ رفتیم. و من هیچ وقت یادم نمیره که یه دفعه یه کسی پرسید شما از کجا هستین، من که گفتم ما ایرانی هستیم، اینجوری کرد گفت کنیبورز یعنی آدم خور، یعنی ما را آدم خور حساب میکردن. بعد یه دفعه دیگه شمال اسپانیا با دوستان رفتیم و اون موقع مثلا کارت پستال میگرفتیم امضا میکردیم یادگاری اون چیز. یه دوست افغانی داشتم که نوشته بود فرادیبا مساویز با فرح پهلوی، که همینا الان فکرش آدم میکنه جالبه دیگه. یادمه که توی روزنامه نوشتن که علازت جدا شده از ملکه ثریا، و من یادمه که توی دفتری که یادداشت میکردم نوشتم که شاه و ثریا جدا شدن، چه حیف. بعد ما بچه ها با من شوخی میکردن، میگفتن که تو بد نیستی و اینا، شکلت بد نیست و خوبیه، که چطوره که ما به شاه تو رو بگیره. میگفتم خب بهش نامه بنویسین که یه همچه کسی اینجاست، همه به شوخی. بعد میگفتن که خب اگه ملکه شدی چیکار میکنی؟ گفتم خب شما رو دعوت میکنم بیاین ایران، که همینم شد دیگه، دعوتشون کردم چند تا آمدن ایران. و در همون موقع علازت آمده بودن پاریس و هر جا که می رفتن خب یه مقدار تر سفارت دانشجوها رو می دیدن. و ما را هم دعوت کردن یه دست دانشجویان، منم همینطور، که بریم سفارت علیزاده ملاقات کنیم، که من خیلی خوشحال شدم و به مادرم نوشتم که میخوام بریم ملاقات کنیم. و رفتیم یک دامن جدید خریدیم و من یه گل اینجام زده بودم و اینا. بعد رفتیم سفارت، بعد خیلی دانشجو همه هجوم می آوردن روی علیزاده. منم همیشه خیلی دیسیپلین داشتم، اصلا خوشم نمی اومد که اینجوری حمله کنن. بعد که معرفی شدم به علیزاده، اون آقایی که به دانشجو می رسید تعریف کرد، از من گفت درس خوب می خونه و اینا. علیزاده از من پرسیدن که چی می خونی، گفتم معماری. کمی تعجب کردن، چون همونطور که گفتم اون موقع خانم ها خیلی کمتر معماری می خوندن. بعد که رفتم، بعضی از کسایی که اونجا بودن و از فامیل من بودن یا آشنا میگفتن علیزاده تو رو از دور نگاه کردی، هم چیزایی میگفتن. بعد من یادمه که به مادرم نوشتم که علیزاده تو دیدم و چقدر خوشحال شدم و چقدر چشمای قشنگی داره، ولی چشماش محزونه و موهاش هم سفید شده، خیلی جوونه برای که موهاش سفید شده باشه. بعد از 2 سال، البته من 2 سال نرفته بودم ایران و خیلی دلم هم تنگ شده بود، قرار شد که تابستون رو بریم ایران و رفتیم تهران. اونجا عموم اسفندیار دیبا آجودان علیزاده بودن. البته پیش از اون خوب با دوستان اونجا آشنا بودیم و نمیدونم این ور اون ور میرفتیم و اینا. بعد خواستن که منو معرفی کنم به آقای ارزشی رضایدی که اون موقع به کار دانشجویان میرسیدن، که مثلا بورس بگیرم یا صحبت راجع به کارهای دانشجویی که من رفتم. بعد آقای زاهدی گفتن که دلم میخواد که من شما رو معرفی کنم به همسرم والازاد شهناز، که خب من خیلی خوشحال شدم که یه همچی کاری میکنم، خوشوقت بودم که ایشون رو ببینم. که رفتیم منزل ایشون در شمران بود دیگه. بعد و یه در باز شد و علیزاده آمدن. من خیلی تعجب کردم، بعد پیش خودم گفتم که خب طبیعی، پدری آمده دخترش رو ببینه. بعد خیلی همجی دلم تاپ تاپ میکرد و علیزاده نشستن و خیلی ساده منم یه جا نزدیکشون نشستم و شروع کردن سوال کنن راجع به دانشجویی، زندگیم و درسایی که میخونم، و خیلی راحت منو گذاشتن. ولی من خیلی راحت راجع به کارم و زندگیم و دانشجویی و دانشجو اینا صحبت میکردم. بعد که رفتم، خب مادرم گفتم که علیزاده اونجا بودن و من چقدر خوشحال شدم ایشون از نزدیک دیدم. بعدش یه چند دفعه دیگه باز مهمانی شد و حتی یه دفعه علیزاده منو با ماشین بردن تو شهر گردوندند. و بعد یه مهمونی های دیگه شده بود و یه عده بودن و می دیدم ایشون، تا اینکه یه روز یکی از این مهمونی ها توی سالن که بودیم، کم کم مهمونا همه رفتن کنار، من و علیزاده روی نیمکت نشسته بودیم. علیزاده شروع کردن که بگن که باره من خب 2 دفعه ازدواج کردم و متاسفانه به دلایلی این ازدواج ها ادامه نیافت، و آیا شما حاضرین که زن من بشید؟ که منم خب فوری از خدا خواسته گفتم بله. بعد گفتن شما به عنوان ملکه مسئولیت خواهید داشت. خب اون موقع من فکر کردم خب بله، چون تو بچگی و جوانی مسئولیت های مختلفی داشتم، ولی نمیتونستم اصلا حدس بزنم که دیگه تا چه حد خواهد بود. بعد که رفتم منزل، خب اینو گفتم، خب مادرم خیلی تعجب کرد و اینا. بعد یادم یه دوست نزدیکم بهش تلفن زدم، بهش گفتم که من دارم ازدواج میکنم، گفت اگه گفتی با کی؟ بعد مثلا یه سری اسم پسرمو، نمیدونم پسر دایی این و اون و کسایی که میشناخته میگفتم نه نه، خب دیگه هیچ کی نمونده غیر از شما. گفتم خب خودش، اصلا باورش نمیشد. یادمه که چند سال بعد از ازدواج من از علیزاده پرسیدم، خب خیلی ها رو به شما معرفی میکردن، چطور شد منو انتخاب کردین؟ گفتن از سادگیت خوشم آمد. بعد خب عشق من به علیزاده هم خارج از پادشاه بودن که همیشه در خانواده ما طرفدار پادشاه و علاقمند به پادشاه بودیم و خب اصلا شخصیتشون، رفتارشون، محبتشون، مهربونیشون، چشمای قشنگشون، همه اینا باعث شد که واقعا عاشقشون شدم. برار شد که یعنی دربار تصمیم گرفته که برم پاریس برای لباس عروسی و لباس‌های مختلف که با زن عموم خانم باندیبا و زن داییم خانم لویز قطبی رفتیم پاریس و من یادم تو تیاره خبرنگاری بالا من نشسته بود، فکر کردم خب یه کس مهمیه تو تیاره آمده. بعد که رسیدیم پاریس دیدم اینقدر خبرنگار و عکاس و اینا، اون موقع اونجوری نبود، اجازه میدادن خبرنگار عکاس رو بیان تا خیلی نزدیک برای من آمده بودن، دیگه همینجور ریختن رو سر ما، اصلا نمیدونستم را برم، اصلا پاشتم گیر کرد تو چمن ها، اصلا کفشم از پام در اومد و تو ماشین که نشستیم همش میترسیدم که بلای سر اینا بیاد. دیگه از اون موقع خبرنگار و عکاس ها ول نکردن. حتی یادم تو اون هتلی که موندیم یه نفری پول داده بود به یکی از این پیش خدمت ها بیا تو راه روی ما که ببینه من کجا میرم چه کار میکنم و اینا. بعدش مثلا تو خیابون همه جا دنبال ما بودن، حتی خیابون شانزلیزه من رفته بودم مغازه یکی از این مغازه ها خرید بکنم، اصلا ترافیک بند آمد اینقدر که ماشین بود. بعد رفتم سلمونی که سر منو درست کرده بودن، اون چقدر معروف شد هر جا. مثلا بعد ها من رفتم همه میگفتم ما موهامونو مثل شما درست میکردیم. اونجوری مجبور شدن پرده بذارم به در سلمونی برای که عکاسا رفته بودن توی ساختمون روبرو که بتونن از اونجا عکس بندازن. روز مختلفی بود که لباس عروسی اون موقع ایف سن لوران که با دیور کار میکرد که لباس قشنگی هم واقعا درست کرد، البته خودم هم نظر میدادم که چه چیزایی به میاد. و یادم بعدها خیاطای پاریسی بعضیاشون یه نخ آبی تو پایین لباس عروسی من دوخته بودن به امید این که من صاحب پسر بشم. یادم رفتیم اپرای پاریس، من با لباس بلند بودم، جنرال دوگل هم اون شب بود و مثل که گفته بودن که فلانی نامزد شاهه و نگاه میکردن و اینا، یه عکسایی هم از اون موقع هست مثل که

0: ورود دوشیزه فرح دیبا به تهران که در عین سادگی سرشار از لطف و زیبایی بود، سرآغاز فصلی است پر از سرور و نشاط.
1: تهران که رسیدیم دیگه منزل دایم البته نبودم، منزل ملکه مادر میموندم تا اینکه روز نامزدی رسید که در اونی که میگفتن کاخ اختصاصی شهر نامزدی در اونجا شد.
0: روز دوشنبه اول آذر ماه 1338 مراسم جشن فرخنده نامزدی شاهنشاه، مظهر قومیت و استقلال ملت کهنسال ایران، در کاخ مرمر با کمال صفا و سادگی و در عین حال لطف و زیبایی انجام گرفت.
1: روابط من با ملکه مادرم خیلی راحت و ساده بود. منم خب چون یه آدمی بودم که خودم بودم، ساده بودم، نمیخواستم که نشون بدم که یه کسی دیگه هم یا یه جوری دیگه هم، همینی بودم که بودم. و همیشه فکر میکنم همون آدم اون موقع جوانیم بودم، هم موقع ازدواجم بودم، هم الان فرق نکردم، همون آدم موندم.

0: در تاریخ 29 آذر ماه 1338 در کاخ مرمر مراسم با فر و شکوه عقد ازدواج انجام گرفت.
1: خب انتخاب کرده بودیم برای بچه‌هایی که دنبال لباس منو بگیرن، از فامیل بودن، از بچه‌های آشناها بودن، که خیلی به دلم نشست.

وقت که شد بعد یه دیدیم ما اصلا حلقه نداریم بدیم به علازاد، یعنی هیچ کسی فکر نکرده بود که مثلا ما میتونیم برای شاه حلقه بخریم. بعد دیگه خوشبختانه آقای زاهدی، اونجا حلقه آقای زاهدی رو دادیم به علازاد که خب الان حلقه شون دست من هست از سالهای قبل. موسیقی

بعد از عروسی رفتیم رامسر برای ماه عسل، که من همیشه شوخی میکردم گفتم که معلوم میشه من ایرانی اصلا، برای که من ماه عسل میبری رامسر، در صورتی که ازدواج قبلیت رفتی کاپری. از این شوخی ها میکردم با علیزاده. وقتی که تو کاخ اختصاصی زندگی میکردیم و حس میکردم که مثل که کار ندارم بکنم، ولی خب دلم میخواست یه کارهایی بکنم، مثلا بازدید از بیمارستان، بازدید از پرورشگاه، این ور اون ور منو دعوت میکردم، ولی خب خیلی زود حامله شدم. خیلی از سراسر ایران و دنیا یه چیزایی نصیحتایی میکردن، یه حرفایی میزدن که چیکار کنم که مثلا پسر باشه، البته یادم نیست چی، و هدیه میفرستادن. خب خیلی به دل من میشست، این ته دل من برام مهم بود که یه بچه خواهم داشت. که بعضی وقتا از من میپرسن، میگم خب اگرم دختر بود خب بعدی ممکن بود پسر بشه. یادمه که سفر اولی که رفتیم، سفر رسمی به پاکستان بود و من حامله بودم، ولی هنوز اعلان نکرده بودیم چون قانوناً بس 3 ماه بعد میگفتن، و خب با حالت حاملگی آدم حالش به هم میخورد. و من یادمه با رئیس جمهور فکر میکنم توی ماشین بودم، یادم حالا به هم میخوره و همجور و

0: شاید که افتضاحی نشه، ولی خوشبختانه نشد. و یادمه که رفتیم آبادان، اونجا هم که بوی نفت و گوگرد و یه چیزا خیلی، ولی مردم از که تقریبا حد زده بودن و میگفتن ایشالا پسره و اصلا خیلی جالب بود برای من اون سفر آبادان، ولی متاسفانه برای حالتم یه خود ناجور بود. بعد اون وقت یه عده‌ای در آوردن که من حامله نیستم اصلا. بعد من مجبور شدم، آدم اینقدر دلم نمیخواست که مثلا با شکم بزرگ عکسمو بندازن. بعد تازه عکسمو که انداختن گفتن نه اصلا یه چیزی گذاشته تو لباس. از این چیزایی که از همون موقع دیگه اونایی که دشمن بودن در می آوردن دیگه. من فکر میکردم بهتره که در بنگاه حمایت مادران بچه متولد بشه. بنگاه حمایت مادران در جنوب شهر بود، محله مولوی، از زمان علیزاده رضا شاه درست شده بود برای کسایی که کم درآمد بودن بیان وضع هم بکنن به مادرها برسن. در اون موقع متاسفانه مرگ و میر خیلی زیاد بود و کمتر میامدن به بیمارستان. البته بعد از زایمان من و خیلی آمدن، اینقدر تعداد زیادی می آمدن به بیمارستان که اصلا جا نبود، حتی بعضی تو راه رو وضع هم می کردن و بعد از چند ساعت بر می گرشتن به منزلشون.
1: After years of hope and prayer, on the morning of Monday, October 31st, the nation receives the news that Her Majesty the Queen is on her way to the maternity hospital. Like any expectant father, His Imperial Majesty the Shah accompanies his Queen. At 9 a.m., the royal couple reach the hospital, where the Queen is soon led to the delivery room.
0: بعضی هم اصرار داشتن که مثلا دکترها خارجی بیان این کار بکنن، که من هم علازت هم خود من میخواستم همه کار به دست ایرانی بشه. اون موقع هم دکتر شادروان بوسا پیرنیا بودن اونجا و دکتر جانشای ساله.
1: At 11:55 a.m., the child is born, and it's a boy. A 41-gun salute gives the news to the capital, and the special announcements broadcast on home and overseas services of Iran Radio inform the country and the world of the happy news. The Queen's doctor, after reporting to the proud imperial father and still wearing his green smock, meets newsmen, telling him that both the Queen and the newborn infant prince are in perfect health and doing extremely well.
0: بچه دنیا آمد، همه دویدن که به علازت بگن که پسره. بعد یادم مادرم گفته بود که بابا دختر منی که بهش رسیده اونجا تنها گذاشتیدش. بعد علازت آمدن به من گفتن میخوای بدونی چیه؟ گفتم آره. گفتم پسری که من زدم زیر گریه. البته برای همه بچه ها همینطور شد. موقع که فرناز دنیا آمدن گفتم میدونی چیه؟ دختر گریه. علی رضا گریه، لیلا گریه.
1: And now here is the prince resting in his hospital crib surrounded by the queen's obstetrician and a happy group of hospital staff.
0: اسمش هم بیمارستان گذاشتیم رضا.
1: This is the royal baby that the entire nation has awaited during the past 20 long years. In accordance with the constitution, he is soon to be proclaimed by a royal decree the crown prince of Iran. His imperial majesty, after a glimpse of his son and a visit to the queen, leaves the hospital in a very happy mood.
0: علازت اون موقع خواستن که برن سر مقبره رضا شاه که شاه عبدالعظیم بود، اصلا مردم چنان هجوم آوردن که اصلا ماشین علازت بلند کردن.
1: A crowd of thousands surrounds his car, forcing it practically to a halt. The police cordon is broken and the guards are unable to control the masses. For a while, pandemonium breaks loose when everyone tries to approach the sovereign in an endeavor to express his joy and delight at the wonderful news.
0: و تو خیابونا اون موقع چقدر مردم همه شیرینی پخش کردن و میوه پخش کردن و همه به هم تبریک گفتن. و
1: The following day, the stage is set for their majesties to take home the royal baby.

0: موقع هم به هر صورت اونایی که دشمنی داشتن یه حرفایی در می آوردن، می گفتن که اصلا این بچه شاه نیست. ولی خوشبختانه ولیعت انقدر تو همون سبدی که دنیا آمده بود این پدرش بود که نمیدونستم بگه بچه شاه نیست. بعد یه خود دیرتر گفتن نمیتونه حرف بزنه، بعد باز یه فیلمی برداشتیم که حرف میزنه. خب هر دفعه یه چیزایی در می آوردن. 29 اسفند 1339 علازت یه فرمانی دادن که دیگه عنوان من بشه شهبانو فرپهلوی، که یه تأکیدی بود به هویت ایرانی و اهمیتی هم که میخواستن علازت بدن به زنان.
1: امروز شهبانو ایران یه اسم تشریفاتی نیست که کسی در قصر نشسته باشه و با جواهراتش بازی بکنه یا زیر سایه درخت لم بده. امروز شهبانو ایران هم مثل خود پادشاه ایران و هر فرد ایرانی دیگری باید هم وظایف معینی را انجام بده و هم اضافه بر اون وظایف خیلی روشن که برای هر کسی مسئولیتش ترسیم شده، یه وظایف اضافی، وظایفی که اسمش میخوام بذارم در واقع وظایف ملی، میهنی و وجدانی انجام بدن.
0: بعد از ازدواج من همیشه به یاد صحبتی بودم که علازت با من کرده بودن که شما به عنوان ملکه مسئولیت خواهید داشت. شروع کردم که به یه کارهای برسم برای که دلم میخواست که مشغول باشم.
2: شهبانوی ایران از مدرسه عالی دختران بازدید می‌فرمایند. سرکار علی بانو دیبا و مدیر عامل شرکت ملی نفت حضور دارند. استخر شنای سرپوشیدی مدرسه به تازگی بنا شده است. کارهای دستی، خیاطی و هنری دانشجویان مورد مشاهده قرار می‌گیرد.

0: دانشجویان با برگزاری یک نمایش لباس هنر خیاطی خود را به تماشا می‌گذارند. شهبانو ایران در پایان بازی خیش طی بیاناتی دختران دانشجو را به رعایت سادگی و پیروی از سنن با ارزش اخلاقی، اجتماعی و تاریخی ملت و سرزمین خیش فرا می‌خوانند و اظهار امیدواری می‌فرمایند که در آینده بتوانند با دختران دانشجو تماس بیشتری داشته باشند.
1: عالیا حضرت شهبانوی ایران از مدرسه ژاندارک تهران دیدن می‌فرمایند. در این بازدید سرکار علیه بانو فریده دیبا، آقای وزیر آموزش و پرورش و چند تن از مقامات فرهنگی همراه معظم‌الدها هستند. هنگام ورود شهبانوی ایران به مدرسه، کارکنان و دانش آموزان مقدمشان را گرامی می‌دارند و احساسات صمیمانه ابراز می‌نمایند. کلاس‌های مدرسه ژاندارک به ترتیب مورد بازدید قرار می‌گیرد. دبیران، کارکنان و دانش آموزان مدرسه مورد تفقد و مرحمت شهبانوی ایران واقع می‌شوند. سال‌ها پیش عالی حضرت شهبانوی ایران در همین مدرسه مشغول به تحصیل بودند و کارکنان این مؤسسه آموزشی از این جهت بر خود می‌بالند.
2: سازمان‌های مختلفی خصوصی درست شده بود یا ریاست آگهش با من بود یا اینکه خود خانوما اداره می‌کردن. مثلا سازمان زنان خیلی مهد کودک برای بچه‌ها داشت، بعدها خیلی فعالیت داشت برای آموزش زنان برای تو زندگی، تو کار و اینها. برصد در اون موقع همینجور فعالیت شده بود که وضع مردم بهتر بشه، از بچه و از زن و از مرد و از کم درآمد و از کارگر و همه. خب در اون مدت سفرهای زیادی رسمی ما در ممالک مختلف دنیا داشتیم و خوشبختانه ایران روابط دوستانه با اکثر ممالک دنیا داشت و احترامش رو داشت. سفر من به پاریس خیلی جالب بود که جنرال دوگل بود و من به عنوان ملکه برمیگشتم به فرانسه. اونجا خیلی فرانسوی محبت داشتن.
3: جنرال دوگل با این کلمات به شاهنشاه در موقع پیاده شدن از هواپیما خیر مقدم گفتند: کشور فرانسه از بازدید شما یک دنیا افتخار میکنند. کشور ما ایران را از قرنها پیش شناخته و میداند که شخصیت ملوکانه چه نقش مشکلی در نبرد امروزه دارند.
2: من خیلی احترام زیادی داشتم برای جنرال دوگل، برای کاری که کرده بود و پیامی که از لندن داده بود موقعی که جنگ آلمان و فرانسه بود. خیلی براش واقعا احترام داشتم و بعدها شنیدم که ازش پرسیده بودن از تمام این خانمایی که دیدی بیشتر از همه به کیو بیشتر علاقه داری، و گفته بود من، که من خب خیلی به دلم نشست.
3: در همان روز جنرال دوگل شاهنشاه و شهبانو را برای نهار به کاخ الیزه دعوت نمود. در اینجا نخستین فرصت برای صحبت درباره اوضاع سیاسی پیش آمد و در مدت این دیدار سه روزه چند بار دیگر مذاکرات بر مبنای دوستی و نزدیکی بیشتر و محکم کردن روابط بین ایران و فرانسه گفتگو شد. در حالی که رئیس جمهور به همراهی خانم دوگل به استقبال شهبانو آمدند، هیچ کس در فرانسه دانشجوی ساده و بی‌آلایشی که دو سال پیش در پاریس مشغول به تحصیل بود فراموش نکرده است. در همین وقت شهبانو فرح به دیدن پرورشگاه دولتی در یکی از بخش‌های پاریس رفتند.

آندره مالرو وزیر فرهنگ فرانسه بود و خب همراه من تمام موزه ها رو برد و موزه لوور و این ور و اون ور و اون دیدی که داشت واقعا دید فرهنگی خیلی مهم بود.

0: در هتل کریون، شاهنشاه و شهبانو در میان مجلسی که از نویسندگان و بزرگترین شخصیت‌های آکادمی فرانسه و آکادمی گونکور تشکیل شده بود، در مراسم اهدای جایزه هاشت لاروس به آقای کابولی، دانشجوی جوان ایرانی برای رساله‌ای که نوشته‌اند، شرکت کردند. در رساله آقای کابولی که به این جایزه نائل شدند، یادآوری شده که در موقع حفر کانال سوئز کتیبه‌ای پیدا شد که نقل از عبور 700 کشتی داریوش بزرگ از دریای سرخ به دریای مدیترانه کرده.
1: این نمایشگاه فوق‌العاده‌ای در پاریس درست شد، 7000 سال هنر و فرهنگ ایران، که اشیاء مختلفی، کتاب و اشیاء از ایران می‌آوردند که مردم دنیا ببینند فرهنگ و هنر ایران کجاست.
0: وزیر امور فرهنگی به استقبال شاهنشاه و شهبانو آمدند و به همراهی ژنرال دوگل اولین کسانی بودند که از این نمایشگاه بسیار جالب دیدن می‌کردند. در میان آثاری که حاکی از تمدن و عظمت و هنر کشور پهناوری است، که نخستین آثار تمدن آن در زمان‌های ما قبل تاریخ می‌باشد، اشیای گرانبها و نفیسی که وجود یک ملت هنرمند و هنردوستی را که تمدنی را احیا کرده و تا به امروز نگاه گیتی به رویش تابان است، آشکار می باشد. دیدار شاهانه ایران همراه با خاطرات بسیار شیرین به پایان می رسد. خاطره ایران در قلوب مردم فرانسه پیوسته از طی قرنها پیش زنده و جاویدان بوده و با دیدار شاهنشاه احساسات پاک دو ملت به هم نزدیکتر شدند.
1: یادم چندین بار سفر کردیم به اتحاد جماهیر شوروی. خب من میدونستم اتحاد جماهیر شوروی کمونیست‌ها چی دارن و چی تو سرشون هست و چی فکر میکنن. یه از ایرانی هم بودن اونجا که کمونیست بودن یا قبلا آمده بودن. سه تمام این آقایون و خانم‌ها که فکر میکردند که دیگه مدینه فاضله است شوروی و نمیدونستن که چه خبر اونجا و مردم چه جوری زندگی میکنن، چون با تو بیشتر ممالک کمونیستی رفته بودیم و دیده بودیم وضع مردم چیه و وضع رؤسا چیه. و اونا تقاضا داشتن، به من نامه مینوشتن یا اصلا تو خیابون میدیدم که برگردن به ایران، که البته من برگشتم به بلزت گفتم به سازمان امنیت، حالا نمیدونم بعضیشون اجازه دادن یا ندادن. بله دیگه متاسفانه فکر میکردن که اونجا چه خبره. خب خیلی مواظب بودیم برای که تو سفارت همیشه حرفا رو گوش میدادن. یادم آقای میرفندرسکی روانشون شاد، سفیر ما بودن اونجا، یه شب که توی اتاق سفارت بودیم داشتیم صحبت میکردیم، یه صدای کاغذ آمد. بعد ما گفتیم این چیه؟ میرفندرسکی گفت حتما یه کلمه گفتیم، اینا نفهمیدن دارن توی دیکسیونر نگاه میکنن که چیه. من یادم حتی یه دفعه داشتم تعریف میکردم سفرمونو، بعد از چند دقیقه خودم رو نگه داشتم، یعنی توی یه هفته من شستشوی مغزی شده بودم که حرف نزنم. من همیشه دلم میخواست دوتا پسر دوتا دختر داشتم. فرزند دومم فرهناز موقعی که در کاخ اختصاصی به دنیا اومد، یادم بالعزت شهناز از پلا میامدم پایین، یکی گفت دختره همچی داد زد، بالعزت شهناز پاش در رفت افتاد. و باز دوباره اون موقع من علیزاده گفتم میخوای ببینی بدونی چیه، گفتم بله، گفتم دختره، باز زدم زیر گریه و خیلی خوشحال شدم.

فرانازم هم خب دختر نازنین بود و همینجور خب برادرش هم خیلی خوشحال بود که یه خواهری پیدا کرده.

بعد دیگه بعد از چند سالم علیرضا دنیا آمد. علیرضا هم که باز دوباره در کاخ بود، باز اونجا باز من خیلی خوشحال شدم که علیرضا دنیا آمد. من همیشه دلم میخواست به کار عملی بکنم و خوشبختانه با کمک خیلی از هموطنان که اون موقع وارد بودن با مسائل مملکت، من که تمام مسائل وارد نبودم واقعا چه میگذره و چه کمبودایی هست و چه گرفتاریایی هست. البته خب وزارت خونه ها بودن، دولت بودن، کارهای خودشونو میکردن، ولی خب خیلی کارهای جنبی هم میشد با سازمان های غیر انتفاعی کرد و بنابراین میخواستم فعال باشم. مثلا یکی از این فعالیت ها فکر کتاب برای بچه ها بود. البته یه سازمان هایی بود خصوصی که کتاب برای بچه ها درست میکرد، ولی اینقدر مهم نبود. و من یادم بچگی ما فقط یه آقای صبحی بود که در رادیو جمعه ها قصه میگفت، میگفت بچه ها سلام و یه قصه های مال بچه ها میگفت. و حالا برای خنده بهتون بگم، من یه پرستاری داشتم منور که خیلی با نمک بود، اون که بر من قصه میگفت قصه شیپیش خانم و کک آقا. فکر کنید بعد وقت چه داستان ها و چه کتاب هایی برای بچه ها شد. بعد به فکر افتادیم که همین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تشکیل شد با یه هیئت اومنا که آقایونی که مسئول بودن در این رشته، مثلا وزیر فرهنگ بود، وزیر آموزش پرورش و افراد دیگه که انتخاب می شدن در این زمین ها، و هیئت مدیره مدیر عامل خانم امیر ارجمند بود، که فکر کردیم که کتاب خونه برای بچه ها، کتاب خونه البته مجانی. و من خیلی علاقمند بودم که کتاب خونه ها هر جا ساخته میشه مطابق معماری اون منطقه باشه، و خوشبختانه کتابخونه تقریبا در تمام شهرهای ایران ساخته شده بود. برای شروع نشریات کانون من به طور سمبولیک کتاب دخترک دریا مال هانس کریستین اندرسن رو ترجمه کرده بودم و نقاشی کردم. یه مقدارش نقاشی خودم بود، یه مقدار کپی خود اون کتابچه که کاست هم درست کردیم، صدا داستان رو تعریف میکرد. اون به عنوان سمبولیک و بعد از فروشش برای شروع انتشارات کانون که خب نویسندگان مختلفی آمدند و یه کتاب های نوشتن. و بعد غیر از این کانون نوارهای درست میکرد، بعد آهنگ های محلی، آهنگ های مختلف و اشعار شعرهای مختلف که پخش میشد در کتاب خونه های بچه ها. کم کم فعالیت های کانون واقعا زیاد شد، یعنی در شهرستان ها حتی ما کتاب خونه سیار داشتیم، چون همه جا نمیشد کتاب خونه ساخت، با جیپ یا با قاطر مثلا کتاب ها رو میبردن در دهات، بچه ها میخوندن بعد دوباره میبردن پس میابردن. یا حتی یک تئاتر سیار درست کرده بودیم که آقای اردوان مفید این کار رو میکرد، یه کامیون رنگی میرفت تو شهرستان و بچه ها رو جمع میکرد، یه تئاترایی درست میکرد باشون.

0: بعد کم کم بچه ها فیلم برداری هم میکردن 8 میلیمتری، بعد حتی موسیقی هم کم کم تو کانون شروع شده بود و فستیوال فیلم کودکان که خیلی مهم بود و هیچ جای دنیا می همچین فستیوالی نبود و یه عده از هنرمندای ایرانی رو ما فرستاده بودیم، هم کانادا که اونجا خیلی وارد بودن و چکسلواکی که یاد بگیرن انیمیشن و فیلم و فیلمایی که برنده اول این فستیوالا شد. یادم سینماهای تهران هم مجاناً سینماها رو در اختیار کانون میذاشتن که بچه‌ها بیان و بچه‌ها اول که می اومدن اتوبوس‌های تهران هم مجاناً میدادن، مثلا بعضیا صندلی‌ها رو پاره می‌کردن و اینا، ولی بعد که دیدن مال خودشونه دیگه نمی‌کندن. البته کانون فعالیت‌های سینمایی که شروع کرد خیلی از کسانی که فیلم‌های مختلف جالبی درست کردن در ایران از اونجا شروع کردن، از کانون شروع کردن، از اول از همه آقای عباس کیارستمی که خیلی باعث تأسف شد که ایشون دیگه در میان ما نیست. و چیزی که واقعا من گفتم و بغض گلومو فشرد اینه که ایشون نوشته بود که بعد از فوتش جنازه‌شو از کانون ببرن و واقعا به دل آدم خیلی خیلی میشینه اینو. من حالا که ایشون نیستن میتونم بگم که چند سال پیش در یه فستیوالی که در شهر مراکش بود من ایشونو دیدم، دلم میخواست ببینم و کسی که آورد پیش من بهش گفتش که شما نگران نباشین، من ایشون به کسی نخواهد گفت که شما رو دیده. گفتش که این خانم انقدر کارها کرده که اگر قراره یه روزی یه چیزی ما بپردازیم حاضریم بپردازیم. و بعد آمد، اتفاقا من یه شم دستم بود، داشتم شم اون اتاق روشن میکردم و به من گفتش که امیدوارم شما همیشه مثل این شم روشن بمونین، که الان فکرشو میکنم واقعا اشکم میگیره. و خیلی فیلمسازهای مهم از اونجا شروع کردن و از کانون شروع کردن.
1: ده و ده دقیقه بامداد آن روز قلب تهران تپشی دیگر داشت.
0: 4 آبان 1346 که مراسم تاجگذاری علازت بود که خواستن ملکه هم تاجگذاری بکنه و این در قرنها در ایران اتفاق نیفتاده بود. حتما علازت عقیده داشت و احساسات من هم نسبت به پسرم میدونست، هم دیدم و نسبت به مملکت و مردم.

مراسم تاجگذاری اهمیتی بود که اعلیحضرت میخواستن به زنان بدن و اعتقادی که به این داشتن. و من همیشه گفتم موقع که اعلیحضرتون تاجو بر سر من گذاشتن، مثل این که تاجو بر سر تمام زنای ایرانی گذاشتن.

خب برای من یه مسئولیت سنگینی بود، علیزاد عقیده داشت و میدونست که در خدمت مردم هستم. فکر میکنم که به این دلیل بود.

0: Farah has become Iran's unofficial secretary of culture, health, education, and welfare. Her private office in downtown Tehran, is flooded with petitioners who write or come themselves to seek money, advice, help with family problems.
1: می اومدن افراد هموطنانی پیش من که صحبت کنن راجع به مسائل مختلف، مثلا بنگاه حمایت مادران رو بیشتر بهش برسیم و بعدها بنگاه حمایت مادران بیمارستان های دیگه در سراسر ایران درست کرد و بعضی جاها که نمیتونستیم بیمارستان درست کنیم ماماها رو تربیت میکردیم که به طور درست به زنان برسن و آموزش به زنان که چجوری بچه ها رو نگه دارن، تغذیه بچه ها کمکشون میکردیم. مثلا شبانه روزی البته جمعیت خیریه فرح پهلوی بود، ولی قبلا هم وجود داشت، ولی چون من اسم جمعیت خیریه رو خوشم نمی آمد گذاشتیم شبانه روزی فرح پهلوی. بعد اونم بچه های یتیمی بودن یا بچه هایی که تو خیابون میذاشتن، اونم خب خیلی سالها کار شد با خانمایی که در ریاست این سازمان بودن، با داوطلبانی که کمک میکردن که مثلا بچه ها حتی لباس متحدالشکل نپوشن که فکر کنن همه مثل همن. چون من میرفتم مثلا بچه ها میامدن میگفتن من پروانم، من شهینم، میخواستن یه شخصیت داشته باشن، همچی جمعی نباشه. که بعد لباساشون مختلف بود، بعد کم کم مدرسه می بردیم بیرون دیگه، تو خود اون شبان روزی کلاس نداشتن. بعد هم اون وقت خب پرستارهایی که اونجا بودن مثل ننه هایی که ماها داشتیم با دید سنتی، اونا رو با کمک یه سازمان های فرانسوی خود تربیت کنیم از لحاظ روانشناسی بچه ها و اینا، خیلی وضع بهتر شد. بعد اون وقت حتی بچه هایی که بزرگتر می شدن به یه سنی می رسیدن یا آپارتمان هایی می گرفتیم که در اونجا زندگی کنن. و یادم مادرم عروسی یه چند نفرشون رفته بود.
2: از طرف سازمان تربیتی شهر تهران مراسم جشن عروسی دو تن از فرزندان این سازمان برگزار می شود. در این مراسم هدایایی به وسیله سرکار علیه بانو فریده دیبا به عروس و داماد اهدا می گردند.
1: بعد برای این بچه ها نزدیک نیاوران یه خوابگاه های درست کردیم خیلی قشنگ که تابستون ها که گرمه بیان اونجا بگذرونن و حتی توی کنار دریا در شمال هم براشون یه جایی درست کرده بودیم که بچه ها بتونن برن اونجا. و بعضی وقتا اون اوایل علزت هم با من می آمدن که می رفتیم این بچه ها رو می دیدیم. و خب خیلی خانم های ایرانی می رفتن و سر می زدن و به این بچه ها می رسیدن.
0: The villagers idolize their empress. Her tours, frequently unannounced, include schools and family planning clinics. She encourages modern birth control methods. Where the average family traditionally had as many as 7 children, the emphasis now is on only 2. She has also multiplied daycare centers throughout Iran.
1: البته بعدها مهد کودک هم درست شد برای مادرانی که کار میکردن که بچه ها نمونن واقعا، مثل اون بچه که گفتم تریاک بهش داده بودن که بخوابه. و سازمان های مختلفی خصوصی درست شده بود، یا ریاست عالیش با من بود، یا اینکه خود خانوما اداره میکردن.

بعضی ها بعدها گفتن که من نم چپگرا بودم، سوسیالیست بودم. هر کار خیری رو که آدم بکنه که فوری یه مهر میزنن. تازه سوسیالیست بودن که بعد نیست، تازه اگه میخوان از همه سوسیالیست‌تر و چپگراتر علازد بودن موقعی که انقلاب سفید کردن، اصلاحات ارضی کردن، سهامدار کردن کارگرا رو، زنا رو حقوق یکسان دادن.

0: شد برای من واقعا یه پایگاه اجتماعی با عدالتی در ایران به وجود آمد، با آزادی زنان که حقوق برابر داشته باشن، با اصلاحات ارضی، با سپاه دانش، با سپاه بهداشت، با سپاه ترویج و آبادانی و ملی کردن آبها و ملی کردن جنگ و تمام. یعنی من باید بگم که از یک طرف خوشبخت بودم در یک زمانی ملکه ایران شدم که ایران داشت میرفت به جلو و همه داشتن فعالیت میکردن، زن و مرد. یعنی واقعا با وزیر و با کارگر وقت و اینا نبود، یعنی میموندن از صبح سحر تا کی کار میکردن. خانمای زیادی بودن مثل خانم فراخرو پارسا، مثل خانم مهناز افخمی که وزیر زنان شدن و خانم دولتشاهی که اولین سفیر ما بودن در خارج. خب همه در اون رشته فکر میکردن چه کارهای بهتری بشه در بهتر کردن وضع زنان، حقوق زنان در ایران.
1: The year of the woman. Iran lives in the 20th century. Men and women have the same rights. Her evolution is evident. She participates in the cultural, social and industrial aspirations of her country. 1600 candidates for the local councils. 21 women elected to the Majli, 2 senators, 2 deputy ministers, 1 minister, 146,604 in government work. 1,666 in management positions, 2 million women in the labor force, 1,803 women professors, 316 judges, 248 dentists, 350 engineers, 793 physicians, and 20,000 nurses.
0: خانمایی که مثلا خانه‌دار بودن، در یه محیطی بودن، حس میکردن اگه هیچ کاری نکنن مثل که متعلق به این جامعه نیستن. اونا هم سعی میکردن کارهای داوطلبانه تو تمام این سازمانهایی که بود، و سازمانهای اجتماعی زیادی بود دیگه. برای من جزئیات مثلا سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی که علازت ریاست عالیش رو داشتن، بعد ولادت اشرف، خب خیلی کارهای اجتماعی در سراسر ایران کردن. یا جمعیت شیر و خورشید سرخ که آقای ولایت شمس ریاست عالیش رو داشتن، دکتر خطیبی، فوق‌العاده کار کردن. هر جای ایران که من میرفتم شیر خورشید سرخ یه درمانگاه یا بیمارستانی داشت. مادرم هم خوب تو کارهای خیریه خیلی فعال بود و مادر خیلی جدی و سختی بود بعضی وقتا، ولی میتونم بفهمم. برای اینکه یه بچه تنهایی بودم در اون موقع، بیبایستی دختر بودم، خوب تربیت بشم، خوب درس بخونم، خیلی مواظب بود. سر یه چیزایی واقعا خیلی خیلی جدی بود.
2: من خیلی مادر جدی بودم. خوشبختانه چیزی که منو راضی در زندگی کرده بود همون جدیت دخترم بود در درس و اخلاق. به یقین هر مادری، هر پدری، به خصوص بچه یک دونه است، خیلی مواظبه. میخواد که اون بچه خیلی خوب تربیت بشه و خیلی خوب درس بخونه. من خواسته هاشو به جا میآوردم، خواسته های بچگیشو، دوران کودکیشو، ولی در این حال مادر جدی بودم. متاسفانه با الان فکر میکنم خیلی زیاد جدی بودم. بله. خب هر بچه از هوش و ذکاوتش استفاده میکنه و خوب بزرگ میشه و میتونه، و خیلی هم جوان بود، عروسی کرد با شاه ما که انقدر پادشاه بلند فکری داریم. در مکتب ایشونم خوب بار آمدن.
0: همیشه ازش سپاسگزارم، چون با وجود اون محیطی که ما داریم از 60 سال پیش صحبت میکنیم که منو بذاره برم شنو یاد بگیرم، بذاره ورزش کنم، بذاره بیام پاریس درس بخونم، و خب همه اینا ممکنه تو اون محیط و تو اون جامعه و اون موقع اینقدر راحت نبود، ولی خب این کارا رو کرد. و جمهوری اسلامی یه مقدار کتاب نوشته که درست نیست، به خصوص اولین کتاب به اسم دخترم فرح که ظاهرن گفتم مادرم نوشته، اونم به انگلیسی. مادرم اولا انگلیسی بلد نبود، بعد اون نویسنده اصلا وجود نداره و اصلا اون ناشرم در انگلستان وجود نداره، و خب مردم چون عکس میبینن علاقمندن میخرن، کاملا چیزای بی خود. و حتی کتاب خود منو که کهندیاراست، دو تا جلد کتاب چاپ کردن به اسم دختر یتیم و دیگه هرچی خودشون خواستن نوشتن که صحت نداره. اینو من میخوام بگم که واقعا اینا درست نیست، و حتی فکر میکنم از طرف ملکه مادر یا از طرف آقای اردشیر زاهدی هم. خب خیلی دروغ ها الان میگن دیگه آقایون. مادر من واقعا همیشه خیلی فعال بود، بعد از اینکه من ازدواج کردم تو کارهای خیریه، تو کارهای مربوط به زنان خیلی فعال بود، و خب خیلی خوشحال بود، بچه هم خیلی دوستش داشتن دیگه، نوه ها. بعدم بعد از چند سال لیلا دنیا آمد، که اون موقع خواستیم زایمان من تو بیمارستان باشی، که بیمارستان فکر کنم ارتشی بود که اسمشو گذاشتیم بیمارستان لیلا. خب همه با هم خیلی رابطه خوب داشتن، البته یه مقدار سر به سر لیلا میذاشتن، اذیتش میکردن، ولی رابطه خوب داشتن همه با هم.

علیرضا هم خیلی چیز بود دیگه، علیرضا بزرگتر شد که مدرسه میرفت شیطون بود، یه شیطونی های میکرد. مثلا یادم یه دفعه توپ فوتبال مدرسه رو سوراخ کرده بود، بعد یه دادگاه مدرسه درست کردن که تنبیهش کنن، بهش گفتن چرا این کاری کردی، گفتش که به من نگفته بود نکنم. یا نمیدونم تو ماشین سوار میشدیم بعضی وقتا در رو باز میکردی، یا اینکه نمیخواست بره تو ماشین میره بالای ماشین، این گاردام نمیتونستم بگیرمش. بس بگم اینجا که بچه های من همه خود من همینطور یه طنزی تو زندگی داریم که تو کارهای سخت ما رو کمک میکرد. چیزی که واقعا باعث خوشحالی علازت و خود من شده بود که ولیعت واقعا در سن پایین 17 سالگی فقط حق پرواز داشتن، ولی اون چون خیلی علاقمند بود به پرواز، پرواز کرد سولو به سن پایین، که بعد هم که جتو پرواز کرد که دیگه علازت خیلی خیلی خوشحال بودن.

0: 55 دقیقه رو هوا اومد و سه تا لوگو کرد و نه هنوز پیاده نشده، الان نشست بله تای بانده داره میاد، پاراشوت شم باز کرد بله حتما. خیلی هم بوی خوب و ریلکس و با اطمینان و راحت و صداش میشنیدی خیلی راحت بود.
1: علی رضام خیلی کوچک بود واقعا، اونم میخواست پرواز کنه که اول ما گفتیم خب نمیشه، ولی خلبانا گفتن امکانش داره، ولی اون خیلی کوچک بود، حتی از ولیت کوچکتر که پرواز سولو کرد روی سسنا. البته علازت خیلی خوشحال بودن چون خودشون یه خلبان خوبی بودن.
2: در پیشگاه شهبانوی ایران جلسه هیئت مؤسس جمعیت کمک به جذامیان ایران در کاخ سعدآباد تشکیل می شود. در مورد بهبود مراکز تشخیص بیماری جذام اوامری صادر می گردد.
1: یکی از سازمان هایی که من ریاست عالیش رو قبول کردم سازمان کمک به جذامیان بود. برای اولین بار من راجع به جذام در مدرسه جاندارک شنیده بودم، یه آقای راول فولرو فرانسوی که آمد و یه کنفرانس داد راجع به جذام. بعد من یه کتابی خوندم که خیلی به من اثر گذاشت. بعد از ازدواجم بعد از چند سال آقای دکتر راجی و خانم عزرای زیایی آمدن پیش من و راجع به این بیماری صحبت کردند که خب خیلی دردناک بود و اون سازمان ما درست کردیم برای حمایت از جذامیان و دو تا مرکز بود، یکی در نزدیک تبریز یکی نزدیک مشهد که من برای بار اول رفتم در اونجا و خب کسایی که با من آمده بودن خیلی وحشت داشتن دیگه، حتی من اینقدر ناراحت شدم که یک کسی اصلا شیرنی رو پرت کرد براشون، یعنی خیلی عجیب غریب. البته بودن یه مرکزی بود که بهشون میرسیدن ولی خب وضع خوبی نبود. اونجا باید بگم کسایی که کمک میکردن راهبهای بیشتر عیسوی بودن و کشیشای عیسوی. بعد اومد دکترای هندی و فرانسوی و اینا هم آمدن که چیز مهمی که شد ما اولا به دانشگاه ها این سازمان بگه که برای بیماریابی که کجا این بیماری هست و چجوری پیدا کنن این بیماری رو، برای که بعضی در دانشگاه ها گفتیم تدریس کنن، برای که بعضی وقتا این بیمارها که می آمدن دکترها نمیفهمیدن این زخم اولیه آیا جذامه یا چیز دیگریه و خب این خیلی مهم بود از این لحاظ.
3: جذام همه جا هست و همه جا میتواند باشد.
1: در اون موقع فروغ فرخزاد یه فیلمی درست کرد خانه سیاه هست راجع به جذامی ها که خیلی محزون بود و این فیلم رو ما نشون دادیم، من برای افتتاحش رفتم و خوشحال بودم برای که مردم بفهمن که این بیماری چیست. البته چند سال پیش تو روزنامه لوموند که همیشه چیزای ضد ما می نوشت نوشت که این فیلم رو فرخزاد درست کرد و سانسور شد. بند خودم رفته بودم اونجا همچین چیزی نبود. بعضی خانمایی که جذام داشتن به من دست می زدن بعد به خودشون می مایدم از که خوب می شه. من به چیز نداشت، نمیگم که ته دلم یه مقدار نگران نبودم به اون چیزایی که شنیده بودم، ولی باشون دست می دادم و بعد فهمیدم که جذام واقعا خیلی بیماری های دیگه هست که خیلی زودتر آدم می گیره و مصریست. جذام فقط اگه زخم آدم باز باشه و زخم بیمار باز باشه به هم بخوره تازه بعد از 10 سال امکان داره که بیمار بشه. بعد از مشهدم رفتم و بازدید کردم و سعی میکردیم وضعو بهتر کنیم، دکترایی که بیاریم عملای جراحی بکنن، وقتی دستاشون بسته میشد یا پلکاشون از بین میرفت. هیچ وقت یادم نمیره که یه آقایی که اونجا بود به من خیلی تشکر کرد، گفت من دکترا که پلکمو عمل کردن تونستم ازدواج کنم. یه چیزای اینجوری. یا مثلا چند سال پیش که از دکترا رفته بود مشهد یکی گفته بود که اگه اون خانومو دیدی اسم نبرد و از قول من سلام برسه. میدیم برای من اینا یه ارزش زیادی داره. سازمان بین‌المللی بهداشت میگفتش که باید برگردن به مناطق خودشون، ولی خب توی سوئیس و این ور اون ور جسام نیست که بدونن که چیه، و این بیمارا متاسفانه حتی شفا یافته نمیتونستن برگردن به دهاتشون یا منطقهشون. در ضمن میگم بچه هاشون هم با هم میامدن که باید ما سعی کردیم اونجا، زناشون هم میامدن برای بچه ها مدرسه درست کنیم یه وضع درست و اینا باشه. برای این علزت کمک کردن و نزدیک گرگان زمین زیادی دادن که ما اونجا ساختمان کردیم به اسم بهکده، که به قدری جای خوبی بود که افراد از بیرون میامدن و اون ادغامی که میخواستیم در اونجا شد. و تنها کسی که این کار رو کرد دکتر بارتا

0: ظاهری عوض شده، بلکه از لحاظ درمان و باطنم خیلی عوض شده. همونجور که دیدید پزشکای زیادی در اونجا بودن و اصولا در آینده فرق خواهد کرد که این بیماران مثل بیمارای دیگه در بیمارستان‌های سراسر کشور باشن و به این شکل با خانواده‌هاشون نیان، چون بچه‌های سالم اینها متأسفانه همیشه در اجتماع قبول نمیشن و باید در این مراکز نگهداری بشن که صحیح نیست. برصد قدم بزرگی برداشته شده، انشالله در آیندم بهتر خواهد شد و دلم میخواد که فیلم دیگه تهیه بشه، چون دیگه اون خانم اونقدر سیاه نیست.
1: من علاقه و اعتقاد زیادی داشتم و دارم به فرهنگ ایران، به هنر ایران. واقعا فرهنگ چیزیست که ما رو نگه میداره، چیزیست که متاسفانه الان این سالها یه مقدار زیادی از بین رفته، ولی خوشبختانه جوانای ایران دارن دوباره این فرهنگ رو زنده نگه میدارن. و یه سالهایی بود که امکانات مالی ما بیشتر شده بود از لحاظ فروش نفت، که یه مقدار گرفتاری‌های ما از اونجا شروع شد و من به علازت گفتم که الان امکان این هست که یه مقدار کارهای فرهنگی بکنیم. که مثلا ما موزه فرش نداشتیم در ایران، فرشی که همه دنیا ایرانو با فرشش میشناسن. و تو دفتر من خانم نازی خزمعلم و آقای یحیی زوکا دو سال مطالعه میکردن راجب قالیا کجا هست کجا نیست، چی هست چی نیست، که یه مقدار از ایرانی، مقدار از فروشنده‌های خصوصی و یه مقدارم از مجموعه دارای خارجی خریدیم که موزه فوق‌العاده‌ای شد، موزه فرش. ریاستش هم به خانم ناجی خزمعلم دادیم چون وارد بود به اونجا. بعد موزه نگارستان خانم لیلا سودآور دیبار که تحصیل کرده بود و مطالعه کرده بود راجع به هنر قاجار، و یه آقای یاروسلاف فریچ که فوت کرده متاسفانه، اهل چکسلواکی بود، تمام اتاقا رو درست کرده بود که برای پادشاهان، برای خانوما، برای نوازندگان، برای مناظر. و خیلی تشویق کردیم که مردم هم هدیه بدن، روغنی و میناکاری و اینا یه عده هدیه دادن، اسمشون هم گذاشتیم اونجا. بعد کتاب خونه برای کودکان بود و نقاشی های قهوه خونه که میگن اونجا داشتیم، فوق‌العاده بود که افتتاح شد. و یادمه که افتتاحش با پادشاه و ملکه اسپانیا که اون موقع هنوز پادشاه نشده بودن، که متاسفانه اینا ماشاءالله برداشتن این موزه رو، پاسدارا رو گذاشتن اونجا، نمیدونم تابلوها رو کجا بردن، مثل که تو تهران ساختمون کم بود، اصلا عجیب غریب. بعد اون وقت تابلوهایی بود که مالی آقای امری در انگلستان بود، 100 تا تابلوی زمان قاجار انواع اقسام، که میخواست 1,000,000 دلار بفروشه به ما، که من از وزارت فرهنگ و هنر خواستم که 2 نفر بفرستم ببینم میارزه خوب است نیست. اینقدر طول دادن که امری داد به سادبیز برای حراج، که من اصلا موقعی که آقای بهادری، کریم پاشا بهادری رئیس دفتر من بود توی سوئیس آمده بود سن موریس، اصلا گریه کردم، گفتم برو به اینا بگو ما میخوایم یه موزه داشته باشیم، حالا ما بریم دونه دونه یکی یکی بخریم. البته خدا رو شکر قبول کردن، البته یه مقدار قیمتش بالاتر، حالا شاید 2 برابر شد، ولی باز با قیمتای امروز قابل مقایسه نیست. و کاخ ملکه مادر رو گرفتیم برای این موزه. و بعد و موزه آبگینه که سفالای پیش از اسلام و بعد از اسلام، که اونم یه مقدار از مجموعه دارای خصوصی خریداری کرده بودیم از خارج، یه مقدار زیادی هم چیزای خریداری شده بود تو موزه رضا عباسی که یه ساختمانی بود در تهران تو خیابون رو فکر میکنم قدیمی شمرون بود اگه اشتباه نکنم، و توی خونه قدیم قوام سلطنه که یه خونه قدیمی خیلی قشنگ بود که باک صادرات آقای تجدد میخواست اونجا رو بگیری، که من ازشون خواهش کردم که اینو بدن که موزه بشه برای که قدیمیه، که همین کار رو کردن، ولی خب متاسفانه خودم نتونستم افتتاح کنم، ولی افتتاح شد. خب من میرفتم کار نقاشای معاصر و هنرمندان رو میدیدم، علاقمند بودم، دوست داشتم، خریداری میکردم. البته وزارت فرهنگ و هنر و سازمان حفظ آثار باستانی کار خود

چون میکرد، ولی منم میخواستم هم هنر و فرهنگ قدیمیمون رو نگهداریم، هم پشتیبانی از هنرمندان معاصر، برای که اون موقع اونایی که امکانات داشتن چیزای قدیمی میخریدن، معاصر نمیخریدن. خوشبختانه الان میکنن این کارو. بعد مثلا وزارت خونه هم گفتن بودجه داریم برای نمیدونم مبل اساسی خریدن، یه مقدارشو بذارین از این چیزا بخرید. بعد توی پارک شهرداری میگفتن موقع، الان اونجا که تئاتر شهر هست، به فکر رسیدیم که موزه هنرهای معاصر رو درست کنیم و این تابلوها رو خریدیم که خوب اون موقع قیمتاش اصلا قابل مقایسه نبود با امروز، که هم کارای ایرانیا بود و هم کار خارجی‌ها.

0: بعد از اینکه انقلاب اتفاق افتاد من خیلی نگران بودم که بلای سر این تابلوها نیارن، ولی خوشبختانه مهندس مهدی کوثر که رئیس دانشگاه معماری بود در دانشگاه تهران ریاست موزه رو اون موقع اون گرفت و خوشبختانه تمام لیست برداری کرد و گذاشت در اون انبار زیر و کسایی که اونجا واقعا بودن خودشون علاقه داشتن که اینا رو نگه دارن و من یه فیلمی دیدم اخیراً که یکی از این کارمندان موزه که کار هنرمند و اینا نبود گفت اینا مثل بچه های من بودن، من اینا رو نگه می داشتم اون زیر. البته مثلا من تو فیلم دیدم که بعضی از کارهای همین مؤسس مجسمه‌اش رو شکستن و یه نقاشی از من که اندی وارهول کرده بود با یه کارت پاره کردن که خب بعد به حالشون میتونست الان قیمت رو خوب بفروشنی چه که میخواستن. بعد فکر کردیم که یه محلهایی بسازیم که بتونن جوانان و غیر جوانان بیان برای آموزش فرهنگی و نمایشگاه ها و کنفرانس های مختلف که فرهنگ سرای نیاوران در اون پارکی که نزدیک نیاوران بود که توسط کامران دیبا ساخته شد و سازمان گفتگوی تمدن ها که ما اینو درست کردیم با ریاست دکتر داریوش شایگان که بعد از انقلاب فکر میکنم احسان نراقی این فکر رو به آقای خاتمی داد که بعد همه جاهای گفتن که خاتمی گفتگوی تمدن ها رو گفته که من خب چندین بار در جاهای مختلف تکذیب کردم، این آقای داریوش شایگانم که یه جا در هلند جایزه می گرفت اینو گفت و یادم میاد در یکی از مصاحبه ها گفتم ایشون بهتر اول گفتگو با تمدن خودمونو شروع کنه بعد تمدن های دیگه رو بعد. در مشهد فستیوال توس رو درست کرده بودیم که یه فستیوالی بود برای کارهای حماسی و تئاترایی که بود، برنامه‌هایی که می‌ذاشتیم خیلی جالب بود دیگه. البته یه سال بیشتر طول نکشید با تئاترایی که بود، با برنامه‌هایی که می‌ذاشتیم و غیر از فستیوال توس می‌خواستیم یه جشن فرهنگی درست کنیم برای آشنا کردن فرهنگ شرق به غرب و غرب به شرق، به خصوص شناسوندن هنر و فرهنگ ایران که بعد که جلساتی که کردیم و با آقای غفاری و با آقای رضا قطبی و یه چند نفری فکر کردیم که یه جشن درست کنیم به اسم جشن هنر شیراز. فکر کردیم که محلش در شیراز باشه چون اونجا به هر صورت مهد هنر و فرهنگ بود و در تابستون باشه که مدارس تعطیل و دانشگاه تعطیل، هم دانشجوها میتونن بیان هم خوابگاه های دانشگاه شیراز هست که میتونن دانشجوها برن اونجا که فکر میکنم با یه قیمت 950 تومانی اینجوری میامدن.
1: یک کمی روی نقشه ها بعدا مطالعه کنید، حدود صندلی ها رو بیشتر آشون
2: بولش بدی که این یکمی کج بشه.
0: جشن هنر شیراز واقعا فرهنگ ایران رو شناسون به دنیا و اون کسایی که می آمدن. در اون موقع خیلی از کسایی که خارجی آمریکایی انگلیسی می آمدن اینا براشون جشن هنر شیراز خیلی مهم شده بود. تمام موسیقی سنتی ایران با خوانندگان معروف مثل پریسا، مثل شجریان در حافظیه که همه دور می نشستن رو زمین و رو قالی. %90 برنامه جشن هنر برنامه های سنتی همه جا بود، از ژاپن مثلا، ژاپن دفعه اول تئاتر نو رو به ایران فرستاد چون اونجا یه امپراتوری بود، ایرانم یه امپراتوری، از مالزی، از اندونزی، از آفریقا، از هندوستان، از پاکستان، واقعا یه برنامه های فوق‌العاده. و بژر که بله درست میکرد، بله گلستان رو در تخت جمشید درست کرد و علازت آمدن و اصلا فوق العاده بود، با آوازای آهنگ بلوط شروع کرد که خودمون نمی‌دونستیم این آهنگ مال کجاست، و آواز خواننده معروف ایرانی که مشعار مولانا رو میخوند. یه مقداری البته آوانگارد بود، یعنی جلو رفته از لحاظ موسیقی و تئاتر، که خب اثر گذاشت اصلا تو فرهنگ و هنر ایران. چیزایی که فراموش شده بود مثل روحوزی، مثل نقالی، مثل تعزیه که تو همدو جا نشون نمیدادن، و یه برنامه هایی که شد مثلا کتکلی هندوستان، رستم و سهراب و به شکل کتکلی درست کرد. یا اینی که مثلا یکی از جزیستای معروف آمریکا با یکی از نوازندگان تنبک ما با هم مثل که صحبت میکنن، این جازشو میزد اون دنبا. یعنی یه محیط واقعا از لحاظ فرهنگی خیلی خیلی جالب بود و خیلی کسا رو کمک کرد که به طرف فرهنگ و هنر و این چیزا بره.

0: بعد مثلا خب یه ایده نوشتم که علازت مخالف بودم با جشن هنر برای که یه دفعه آمدن. مثل این میمونه که من اگه نمیرفتم پایگاه های نظامی رو سر بزنم با ارتش مخالف بودم، آخه معنی نداشت. خب علازت یه سر داشتن هزار سودا که نمیتونستن پاشن بیان شیراز جشن هنر برنامه ها رو نگاه کردن. کارهای دیگه هم میشد اون موقع. آقای اسکندر فیروز به محیط زیست میرسید و محیط زیست هم خیلی اون موقع مهم بود. خود علازت هم خیلی علاقمند بودن برای نگهداری فضای سبز و یادم هست که با هلیکوپتر که پرواز میکردیم هر جا میدیدم یه جایی هست میپرسیدم که مال کیه، مال چیه، مال دولته، مال که اگه بشه پارک کرد، مثل پارک جمشیدی که اون آقا خودش اونجا هدیه داد، یا پارک فرح که الان پارک لاله هست. قبلا ارتش اونجا رژه میرفت برای 21 آذر، بعد که دیگه جای دیگه رفتن من علازت خارج بودم بهشون نامه نوشتم خواهش کردم که اینجا پارک بهتر باشه برای موزه و کتابخونه، جا هست توی تهران الان خانه سازی بکنن. یادم یه جا در غرب تهران پردیسان قرار بود باشه که میخواستن اونجا خانه سازی کنن که آقای اسکندر فیروز به من گفتن و من رفتم زانو زدم پیش علازت اصلا گریه که خواهش میکنم اجازه ندید اینجا خانه سازی بشه و اینجا پردیسان بشه و یه پارک قشنگ. یه سازمانی هم درست شده بود برای جلوگیری از شن کویر که بیاد شهرها رو بگیره و عبدالرضا شاپور ریاست عالیش داشت برای نگهداری هم جنگل ها هم باغ ها.
1: بچه هم میخواستم بگم که چرا امروز شما رو جمع کردیم اینجا، دیروز که من رد میشدم برای بازی.
0: یادم یکی از روستاهای کنار مشهد رفتیم و پیشاهنگا رو خبر کردم و سطل پلاستیکی گرفتیم و رفتیم آشغالا و پلاستیکا رو جمع کردیم که این سمبولی باشه که دیگه زباله و آشغال مردم نریزن تو خیابون. این یه چیزی که 40 چند سال پیش بوده در ایران.

از یادگاری‌های خیلی خوب زندگی من سفرهایی بود که در داخل ایران کردم. هم می‌خواستم از نزدیک با مناطق مختلف ایران آشنا بشم و هم با مردم آشنا بشم و از یه طرفی به عنوان یک نماینده علازت برم ببینم چیزها رو و گزارش درست بدم که چی دیدم و چه خبر و چی نیست.

0: البته هم در این سفرها میرفتیم برای افتتاح یه سازمانهایی و در ضمنم صحبت با مردم از چیزایی که لازم دارن و واقعا چندین هزار کیلومتر من سفر کردم از بحر خزر تا خلیج فارس، از آذربایجان تا بلوچستان، از خراسان تا خوزستان و خیلی یادگاری خوبی دارم. هم با مردم آشنا می شدم، با زن، با مرد، با روستا، و واقعا یک اخلاقی داشتن مردم، افرادی که نه امکانات زیادی داشتن ولی اخلاق و یه روحیه مثبتی داشتن. هیچ وقت یادم نمیره یه روستای کوچیکی رفتیم و من کتابچه و مداد برده بودم برای بچه ها، به یه پسر کوچولوی کتابچه دادم، پس داد، گفتش که به من دادین دیگه این دوتا میشه. یا مثلا به یه بچه دیگه اگه دوتا یه سه تا مداد داریم یا دوتا دفتر، میگه اب نداره به این بدین چون این پدرش فقیره مثلا نداره. اخلاق و مرامی که اون موقع مردم عادی داشتن برای من نمونه بود، واقعا یه درس. و همیشه خب مامورین مخصوص بودن از لحاظ امنیت، می اومدن جلو، اینا رو من کنار میذاشتم، میگفتم بذاریم من با مردم راحت صحبت کنم، و مردمم راحت صحبت میکردن با من. یادم یه خانومی که چادر سرش بود، میخواست منو ماچ کنه ولی نمیخواست صورتش ببینن، چادرش انداخت سر من، و اینا برای من خیلی جالب بود. از اونجا که ایرانی ها شعر خیلی دوست دارن، در بعضی از این روستاها مردم چیزی که میخواستن به شعر میگفتن، که مثلا یا درمانگاه میخوان یا نمیدونم حمام میخوان یا جاده میخوان. در بندر عباس که رفتیم کتابخونه کانون پرورش فکری، یه کارت عضویت به من دادن که اسم نوشتم فرح، خانوادگی پهلوی، بعد نشانی نوشتم که همه جای ایران سرای من است، که متاسفانه الان 37 ساله که دیگه نیست و امیدوارم اون روز برسه. خیلی دلم میخواست بی خبر یه جایی برم، و یادم از بعضی وقتا با دوستان، البته مامورین مخصوص، از پشت یواش میامدن با لباس مبدل، نه همینطوری میرفتیم توی قهوه خونه تا توی مغازه. خب خیلی جالب بود دیگه، مردم خیلی خوشحال میشدن و تعجب میکردن، ولی بعد همه خبردار میشدن، میامدن یه شلوغی میشد که دیگه مجبور بودیم ما بریم. در شمال بودیم با این ماشینای برقی، من میبردم، یه خانومی میخواست یه جا بره و من سوارش کردم و نفهمید من کیم، و خیلی جالب بود برای من دیگه. بعد وقتی من همینجور بردیمش تو اون ده نزدیک، بعد که فهمید که کیم و گفتش که گفت گرفتاریاش چیه و خلاصی خونه میخواست، که بعد خوشبختانه تونستیم یه خونه کوچولو بهش بدیم. و یادم یه دفعه هم در کردستان بود که با هلیکوپتر یه جا رفتیم که میخواستم از بالا یه جایی رو ببینم، هیچ کی نبود، یهو مثلا یه کسی با اسب از اونجا میامد، یهو مردم از اون بالا اینا میامدن. خب خیلی جالب بود این برخورده که مردم که منتظر نیستن از نزدیک منو ببینم من بتونم باهاشون صحبت کنم. در این سفرها یکی از چیزهایی که همیشه به یادم هست که خیلی افسوس میخورم که ابیانا رو ندیدم. امیدوارم که یه روزی بتونم ابیانا رو ببینم. یکی از سفرهای خیلی جالب من 1351 به چین بود، و من این سفر رو رفتم چون روابط سیاسی با چین نداشتیم، چینی هم خیلی میخواستن اهمیت بدن به این سفر در اونجا. استقبالی که شد اصلا من منتظر نبودم، یعنی تمام کیلومترها توی خیابون دخترها و پسرها و بزرگا و کوچیکا و با پرچم و با موزیک، و که بعد گفتن که اصلا یه همچه استقبالی فقط برای هاشمین شده بوده و برای ما خیلی جالب بود به هر صورت دیگه، چون هنوز اون چیز انقلابی اونجا بود، یعنی تئاترها همش انقلابی بود، نمیدونم صحبت ها، من مثلا میرفتم توی کارخونه به یکی گفتم باریکلا، یکی کار هنری میکرد باریکلا تشویق میکردم، همه اینجوری میکردن، میگفتن برای آفتاب در پکن، یعنی ما تئاترشون هم که دیدیم بعضی ها همه خیلی انقلابی و اینا بود. خانم ماهارم من دیدم در یه جلسه بعد از اوری دیدیم و یه شام چند صد نفره دادن، گفتن اولین شامی بود که هیچ کسی سر نطق پا نشد بره، یعنی خیلی دوستانه بود و علازت نیمدن به دلیل که همیشه رئیس مملکت بس از طریق رئیسی مملکت دعوت بشه و چون اون موقع ماهو مریض بود و نشده بود، من تنها رفتم و سفر به هر صورت خیلی جالبی بود. یک نمایشگاه بزرگی هم در لندن بود به اسم نمایشگاه علوم و تکنولوژی اسلامی و منو دعوت کردن به عنوان سخنران در اونجا باشم.
1: اولیاعظمت شهبانو ایران تا لحظاتی دیگر برای گشایش نمایشگاه علوم در تمدن اسلامی به موزه علوم لندن تشریف فرما خواهند شد.
0: الان فکر میکنم که خب چطور شد من یک زن ایرانی رو دعوت کردن از یه مملکت مسلمان برم اونجا صحبت بکنم و کسی دیگه نیه، خب نشون میداد اهمیتی که اون موقع ایران داشت. و من فکر میکنم از یه طرف ایران مطرح بود برای اینکه بزرگترین عالمان اسلامی اون زمان ایرانی بودن و برای این شاید منو دعوت کردن، و از اینی که به هر صورت یک خانومی رو دعوت کردن این در اون موقع خیلی جالبه.
2: It gives me great satisfaction to note that this festival has enabled a wide circle in Great Britain and from abroad to gain first-hand knowledge of some of the fundamental aspects of Islamic civilization. One of the basic characteristics of Islamic civilization has always been the awareness of the paramount importance of beauty and the necessity of preserving the quality of life. This threat is to be seen even in Islamic science and technology, which have never been completely divorced from a certain aesthetic influence, to the extent that one might almost say that Islamic art is a science and Islamic science is an art.
3: I therefore have the pleasure of inaugurating the exhibition of Islamic science and technology and wish this festival the best of success.

موقع که در لندن بودم در کلارنس هاوس من اقامت دادن که منزل ملکه مادر بود و یک خانم با شخصیت فوق‌العاده‌ای بود که من به ایشون خیلی علاقمند شدم، که هم شوخ بودن، هم جدی بودن، هم خنده رو بودن و هیچ وقت فراموش نمی کنم ایشونو. من برسه سفرهای مختلفی تمام این سالها شد که خیلی جالب بود.

0: ایرادات و انتقادات در سالهای به خارج 1973-74 بیشتر شروع شد و توسط خارجی‌ها بیشتر از همه، به دلیلی که من فکر میکنم قیمت نفت بالا رفته بود و اوپک قیمت نفت بالا برده بود و همیشه میگفتن شاه عقاب اوپکه و روزنامه های خارجی به خصوص شروع کردن دیگه همین جور ایراد بگیرن از همه چیز و اون اثر میذاشت روی مردم خارج و اثر میذاشت رو هم در داخل ایران. در اون موقع نه فقط برای خارج و برای خود داخل ایران روابط عمومی درستی نداشتیم، چون ممالک آدم بعدها میبینه چه میلیون ها خرج میکنن برای روابط عمومی که درست نشون بدن که در مملکت چه میگذره. حتی یه جلساتی هم کردیم به جایی هم نرسید متاسفانه، و شاید هم خود مردم خودمونم نمیدیدن چه کارهایی شده و علازت همیشه میخواستن که مملکت خب مردم باسواد بشن، یه مقدار پیش بره از لحاظ اقتصادی و کم کم فضای سیاسی رو باز کنه. نارضایتی‌هایی بود و خب من با علازت صحبت میکردم با آقای هویدا هم که خب بریم ببینیم برای چی ناراضیان. هر صد وزرا هستن، استاندارا هستن، فرماندارا هستن که دلایلش چیه. بعضی وقتا میدونید موقعی که پیش میره زود مردم همیشه بیشتر میخوان و اگه بیشتر بخوان ندیم بهشون ناراضی میشن، که متاسفانه نمیدم یادم اون موقع دوتا گزارشم علازت خواستن از اندیشمندان آقای هوشنگ نهاوندی دانشگاهیان که گزارشی دادن، آقای مقدم هم یه گزارشی داد تا چه حد دولت دنبال کرد دیگه. متاسفانه اونایی که مخالف بودن می اومدن حرف از آزادی می زدن، در صورتی که تمام این گروه های چه می دونم مجاهد یا توده‌ای یا فدایی اینا هیچ کدوم اعتقاد به دموکراسی نداشتن. من تو بیشتر ممالک کمونیست رفتم هیچ جا من آزادی و اینجوری ندیدم، ولی خب یه روحیه‌ای به مردم میداد و اونا متشکل بودن دیگه روی کارگرا، روی کارگرای شرکت نفت، روی معلمین مدارس، و علازت میخواستن که فضا رو باز کنن. خب این دو سه سال پیش از انقلاب فضا رو باز کردن که متاسفانه درست استفاده نشد از اون. من صحبت میکردم تا یه حدی با علازت راجع به این چیزها، برای که حیفمون میاد میدیدیم مملکتی که داره کجا میره چه عکس العملایی میشه. ظهرات روز به روز بیشتر می شد و اصلا باورم نمی شه که اون موقع می شدیم که مثلا استاد دانشگاه تهران عکس آیت الله خمینی رو در ماه دیده بود، و یه کسایی که ریشه آیت الله خمینی رو در قرآن دیدن، یعنی حالا اونا در بیارن یه چیزی، ولی یه کسایی اینجوری یه همچی باوری کنن و اصلا باورم نمی شه. میدونید دشمن ها خیلی متشکل بودن و از این ور ما اونطوری که باید نتونستیم شاید عکس العمل نشون بدیم. الان نمیشه از اگرها صحبت کرد، برای که فایده نداره و به قول فرانسوی با اگرها پاریس میشه گذاشت توی بطری و دیگه. بعد مثلا الان میگن که علازت میبایستی خیلی قوی تر بود و مردم رو مثلا میکشت، و علازت نمیخواستن، مردی نبودن، همیشه میگفتن من نمیخوام تاج و تختم رو روی خون ملت خودم نگردانم. هیچ وقت فراموش نمیکنم که فرانز یه دفعه گفت، علازت داشت با توی سینما بودیم و با مقدم صحبت میکرد، گفت پاپا گفتش که نمیخوام که تیر بزنین به مردم، و این روحیه علازت بود. و خب من تعجب میکنم که مردمی که شعارشون آزادی بود چطور به دنبال یه همچین راهی هن. من اون موقع خب خیلی مشکل بود دیگه، بچه هم بودن، خیلی فشار. البته ولیت اون موقع در آمریکا بود، ولی فرناز و علی رضا و لیلا بودن و شبا این شعارها رو میشنیدن، براشون خیلی مشکل بود و اون موقع ما اصلا نمیتونستیم اونقدر به بچه ها برسیم. خب خیلی خسته میشد آدم، میدید بعد از این همه کارا که شده این نتیجهش. یه روز یادم تو دفترم تو نیاوران بودم، از پنجره نگاه میکردم، بعد گفتم دیگه حد اکثر اینه که کشته میشم، خب میمیرم.
1: Well, I'm used to that. Has it been a difficult and trying time for you, sir?
2: Those people in the back.

موقعی که ایران رو ترک میکردیم فکر نمیکردم که دیگه هیچ وقت بر نگردیم. هنوزم اون فکر رو نمیکنم.

0: ما که از ایران آمدیم بیرون، خب اول قاهره رفتیم، بعد رفتیم به مراکش که پادشاه مراکش حسن دوم خیلی مهربونی کرد و دوستی کرد و دوستیشو واقعا تمام مدتی که بود زنده نگه داشت نسبت به خانواده ما. بعد از اونجا دیگه مجبور شدیم و خیلی جاها رفتیم. رابطه من و علازت در خارج از ایران و موقع تبعید طوری بود که میخواستم هم روحی خودم رو نگردارم، هم روحی علازت رو نگردارم و روحی بچه ها و اونایی که به ما اعتقاد دارن. و اگر تونستیم تا اندازه روحی همون رو قوی نگرداریم، برای که ته دل من میدونستم علازت چه انسانی هست و چه کرده برای مملکت، خودم هم که خودم رو میشناختم. یادم میاد یه دفعه علازت به من گفتن تو بیشتر از همیشه اسم میکنم که همسر منی، و این خیلی به دلم نشست، برای که خب در ایران اینقدر همینجور ماشاءالله هر دوتامون مشغول بودیم، منم مشغول بودم، که حتی مثلا شبم که میخوابیدیم تو تخت خواب من به علازت میگفتم نم جاده فلان بلوچستان یا درمانگاه فلان، و این خیلی به دل من نشست. و چیزی که خواستم بگم واقعا در تمام این مدت علازت خودشونو بالای پستی ها و کوچیکی های انسان ها گرداشتن و پادشاهی بود که تمام زندگیش و وجودش برای ایران و ایرانی بود. علازت هیچ وقت گله و شکایتی از کسی نکردن و واقعا یه درس اخلاقی بزرگی برای من بود. بعد از تمام گرفتاری هایی که خب قبلا گفتم تو این ورانور ممالک ما رفتیم، تنها کسی که واقعا ما رو پذیرفت عمر سادات بود، که با وجودی که نه مملکت به اون قدرت بود نه اونقدر قوی، و واقعا یه درس اخلاقی به تمام مردم دنیا داد.
1: اسلام never preaches hatred at all. The country now is in chaos, and he has taken power since last February for about 11 months now, and Iran is one of the richest countries in the world. They have a revenue of more than $250 million a day. He can build a villa and a car for every citizen there. Instead, the country is in chaos, no one rules, there's no government, and then this hostage, disgraceful thing that has taken place, especially when there has been women among them, for the sole reason that he wants to prove himself as a revolutionist against the United States. What has the United States to do with the Shah? The Shah has left Iran, and he is now a sick man thousands of miles out of Iran. I can't understand him. He is a lunatic. He is not a Muslim. I can say it because I am a Muslim. Where will Iran be heading? No one knows. But we can know one fact, that it is chaos, anarchy, and destruction.
0: یادمه که موقعی که پرزیدنت سادات گفته بود که ما بریم به مصر، اون موقع به کارتر تلفن کرده بود، بعد گفته بود جیمی آی وان د شاه هیر اند الایف، که جیمی من شاه رو اینجا میخوام و زنده. بعد گویا پرزیدنت کارتر تلفن کرده بوده به آقای مبارک، اون موقع معاون رئیس جمهور بود، معاون پرزیدنت سادات، و چون میدونست که اگه تلفن کنه سادات جوابش نمیده، به آقای مبارک گفته بود که اگه اینها تلفن زدن به شما، تلفن رو جواب ندید. و موقع که آقای مبارک اینو به پرزیدنت سادات گفتن، ایشون اینقدر عصبانی شده بودن که اصلا اینا کی هستن که یه همچین چیزایی از ما بخوان. البته خیلی از پادشاهان بودن که دوستیشونو نگر داشتن، البته با تلفن، برای که در عمل کاری نمیتونستن بکنن، مثل پادشاه بودوان بلژیک، ملکه فابیولا، پادشاه خوان کارلوس اسپانیا، ملکه صوفی، حتی ملکه هلند بیاتریس، ملک حسین، ملکه نور، اینا همه با تلفن و اینا محبتشون رو نشون دادن و با ما تماس می گرفتن. مسئله بیماری علیزاده تو ایشون از سال 1974 میدونستن، ولی نمیخواستن به کسی بگن، دلیل خودشونو داشتن لابد، یا نمیخواستن منو ناراحت کنن، یا نمیخواستن هیچ کسی بدونه که یه عکس مالی به این نشون بده. ولی چیزی که بود اینه که علیزاده خوب بودن، حالشون واقعا، بعضی وقتا مثلا به من میگفتن اینجا برم کرده تا حالشون بود، من دست میزدم میگفتم نه الان بهتری، و دکترارم که میامدن در ایران میدیدن میرفتن یه جای دیگه میدیدن، تو کاخ نمیدیدن. خیلی بعدها فهمیدم که موقعی که این بیماری داره سالها زنده موندن، ولی متاسفانه اونجور که در کتابم هم نوشتم و در مصاحبه ها گفتم، اونطوری که رفتار کردن با معالجه علیزاده در نیویورک اصلا درست نبود، حتی در قاهره توسط دکترای آمریکایی.

بعد دیگه روزی که خیلی خسته بودن، من رفته بودم دیگه بیمارستان میخوابیدم و شب رو خوابیدم برای که گفتم انرژی داشته باشم برای فردا اگه اتفاقی بیفته، که خیلی نزدیکای صبح منو بیدار کردن. اون موقع من پرسیده بودم که از دکتر فرانسوی که آیا به بچه، البته ولیعت اونجا بود، فرناز علی رضا و لیرا رفته بودن اسکندریه، دلم میخواست یکمی نفس بکشن، گفتن نه بهتره که باشن. البته فرناز بود ولی علی رضا و لیلا اونجا نبودن. فرناز تا صبح توی پلوی تخت پدرش بود و دست پدرش رو گرفته بود و بعد منو صدا کردن دیگه. منم کنار علیزاده رفتم در اون اتاق، ورزه تشرف بودن، آقای اردشیر زاهدی بودن و ولیعت بود و فکر کنم پورشجا که الان فوت کرده خدمتکارشون بود. و دیگه علیزاده چند نفس کشیدن، دیگه نفس آخر رو نکشیدن که خانم دکتر لوسای پینیا اونجا بود، حلقشون رو در آورد به من داد که هنوز در دستم هست. و اون موقع من فکرم این بود که برم یه چیزی بگم که اونهایی که بر صورت طرفدار پادشاهی علاقمندن روحیشون رو از دست ندن.

مراسم تشییع جنازه علیزاده پرزیدنت سادات خیلی رسمی و ملی درست کرد که میلیون ها نفر تو کوچه بودن و بعضی از سفرهای ممالک آمده بودن، از آمریکا پرزیدنت نیکسون آمده بود و اون موقع میگفتن که خانوما نباید را برن در اون مراسم، که من میخواستم را برم و بعضی ها اصرار میکردن نه، که آخر پرزیدنت سادات گفته بود هرچی فرح بخواد، که خب هم من بودم هم فرناز بود هم لیلا بود.

بعد از فوت علازت به هر صورت میبایستی این حرکت مبارزه در راه ایران ادامه پیدا کنه. البته با عده خیلی کمی که بودیم کسی نبود، دو سه نفر بیشتر نبودیم و یه دفتری درست کردیم ته راه روی کاخ قبه که تیر و تخته بود و شیشه بود و درست کردیم. و بعد در اون موقع شاهزاده رضا هنوز 20 سالش نشده بود که پیامی حاضر کردیم که ایشون خوندن و آمادگی خودشونو برای ادامه مبارزه در راه ایران دادن. و موقع که قرار بود پیامشون از طریق تلویزیون و این ور اون ور پخش کنیم، کارتر خبر داده بود به سادات که نذاره که این پخش بشه. یعنی حتی اونم نمیخواستن که اون موقع ایشون یه صحبتی بکنه. یعنی تا اون حد این بساط بود. یه سال و نیم من در قاهره بودم که بعد سال 1382 بس که قاهره رو ترک کردیم، مصر رو ترک کردیم که رفتیم آمریکا. ولی هر سال من می رفتم و بعضی سالا بچه ها می اومدن و شاهزاده رضا می اومدن برای مراسم روزی که علازت فوت کرده بودن. و خیلی ایرانی ها از سراسر دنیا می اومدن، از اروپا، از آمریکا. اول همیشه می ریم بر مزار پرزیدنت سادات، خانم سادات هم هستند.

اونجا عرض احترام میکنیم و بعد از اونجا میریم مسجد رفاعی که اونجا بعد ادای احترام میکنیم و خیلی از هموطنانم میان از جاهای مختلف دنیا و خب این برای خانواده من و من خیلی به دلمون میشینه که این محبت و وفاداری رو دارن.

از تلخ‌ترین اتفاقاتی که در زندگی من افتاد بعد از فوت علی‌زاد واقعا فوت لیلای نازنین بود، برای که برصد این بچه ها اینقدر سختی کشیدن بعد از این جریانات که ما که آمدیم از ایران بیرون اینا یه جای دیگه بودن، در یه محیطی بودن که همه حرف از حرفای منفی می زدن و بعد ما می شنیدن در رادیوها در تلویزیون یا خارج چه چیزای منفی راجع به گذشته میگن و ما هم از اونا دور بودیم و تازه هم اگه نزدیک بودیم خود ما هم در یه موقعیت روحی بودیم که اونطوری نمیتونستیم راحت باهاشون باشیم. لیلا خوب بود تو سال 12 مدرسه، ولی سال 12 بیماری های خستگی واقعا داشت، بیماری کرونیک فتیگ سیندروم، و لیلا یه بچه واقعا اینقدر باهوش بود و اینقدر افکار خوب داشت و خیلی شخصیت داشت. مثلا هیچ وقت یادم نمیره میگفتش که داستانای بعضی از داستانای شاهنامه رو بدیم والت دیزنی کارتون کنه. فکر کنید چه فکر خوبی بود. و یه سال که دانشگاه درس خوند بعد باز دوباره نمیتونست اومد بیرون، فکر کردیم یه مقدار باز استراحت بکنه دیگه. نمیدونم تمام این چیزای که میشنید و برش اتفاق افتاده بود و بعد متاسفانه به این دواها و چیزای مختلف افتاد و بعد تو کنتیکت که بودیم یه شب قرص زیاد خورده بود و من هیچ وقت یادم نمیره پاریس بودم و یه شب راحت خوابیدم، گفتم خدا رو شکر امروز دیگه هیچ خبر بدی نیست، هیچی نشده. تلفن دکتر سمی از آمریکا که لیلا رو بردن بیمارستان، بعد چون قرص زیادی خورده بود قانونا میبردن توی مرکز درمانگاه به خصوص که اونجا موند و با بعد از اونجا یه جای دیگه تو آریزونا که هی این چیزا رو بذاره کنار، حتی تو فرانسه آمد و متاسفانه دیگه این چیزای ناجوری که دوستان براش می آوردن و این استفاده می کرد، حالا میگم محیط سخت زندگی اینو اینجوری کرد. و دیگه یه روزی من قرار بود شنبه برم، یه شنبه یه جمعه از آمریکا بیام که برم لیلا لندن بود ببینمش، که شنبه متاسفانه به من خبر دادن که این اتفاق افتاد که اصلا باورم نمیشد.

چی بگم دیگه نازنین، بچه من چه جوری حالا به فرناز بگم، به علیرضا بگم؟ خیلی مشکل بود اونجوری که به برادرش شاهزاده رضا گفتم. خب اون بزرگتر بود، بهتر میتونست بفهمه. به فرناز تلفن کردم، مثلا فریاد زد، به یکی گفتم که اونجا باشه، بعد علیرضا داشت ماشون میرون، به اون گفتم دیگه. چی بگم که دیگه آمدیم پاریس و دیگه بعد بردیم در پسی که ایشون به خاک سپرده شد، اونجا مادرم اونجا هست.

بعد از اون دیگه متاسفانه 5 سال پیش علیرضا که خودش رو از بین برد دیگه نمیدونم. ولی نازنین اینقدر بچه باهوش، جوان باهوش و شوخ و علاقه‌ای که به ایران و تاریخ و فرهنگ ایران داشت که درس خیلی خوبی در پرینستون خوند و بعد رفت هاروارد که مطالعات ایران پیش از اسلام و تاریخ گذشته بود. علیرضا موقعی که از ایران آمد بیرون پرچم ایران رو در چمدونش آورد که جوان بچه‌ای بود. متاسفانه علیرضا هم در زندگی میدونی خیلی از با وجودی که شوخ بود اصلا عجیب بود، همیشه اینقدر همه رو میخندوند و خیلی هم دوست داشت، ولی خب یه عده دورورش جمع شدن که ازش سوء استفاده کردن، از لحاظ مالی سوء استفاده کردن، از لحاظ احساسی سوء استفاده کردن، اینا همه اثر گذاشت روش و اونم متاسفانه یه خورده افتاد به دوای اینو خوردن دوای اونو خوردن. میدونی یه کسایی دورورش رو گرفتن از دوست دختر یا غیره که خیلی لطمه زدن بهش، خیلی لطمه زدن و چی بگم دیگه، موقعی که 5 سال پیش که توی سفری بود و برگشت به بوستون، حالا واقعا چه اتفاق اون لحظه افتاد که این خودشو از بین برد دیگه نمیدونم. ولی حالا این مطلب رو کی نوشته بود؟ آیا همون شب نوشته بود؟ آیا قبلن که خواست که بسوزوننش و بعد خاکسترش رو بریزن به در بحر خزر؟ چی بگم دیگه، این دوتا نازنین بچه چجوری از این دنیا رفتن به دسته خودشون، یعنی دیگه تلخ‌ترین چیز زندگی منه.

باید با هر اتفاقی که میفته بمونیم، روحیمون رو از دست ندیم، برای اون کسایی که دوست داریم، برای بچه‌هایی که مونده، برای نواهایی که هست، و اصولا نذاریم بدبختی ها و تاریکی های زندگی انسانیت ما رو از بین ببره. و همه چه فکر میکنم که اینقدر واقعا در دنیا

نوه‌هایی که من دارم، ایمان که 22 سالشه، فرح که 12 سالشه و نور که بزرگتره و الان 24 سالشه و ایریانا 5 سالشه که میاد واشنگتن میبینمش. البته موقعی که من میرم آمریکا اونا رو میبینم، بعضی وقتا میامدن به اینجا، ولی نور و ایمان الان کار دارن میکنن و واقعا نور یه دختر خیلی پر احساس و باهوشه و هر دوتا شد خیلی خوب درس خوندن. من بین فرانسه و آمریکا زندگی میکنم و اونجا که میرم متاسفانه خب چون دوتا بزرگا در نیویورکن، فرانازم اونجاست، میرم میبینمشون، ولی اونقدر که باید نمیبینم چون الان اونا کار میکنن، تعطیلاتشون فرق داره، قبلا بیشتر میدیدمشون.

زندگی من واقعا هر روز با ایرانه، یعنی اخباری که گوش میدم، موسیقی هایی که گوش میدم و به خصوص ایمیل هایی که میگیرم از مناطق مختلف دنیا که باید جواب بدم، تقاضای مصاحبه است، تقاضای مختلف خصوصی غیره، اینا همه وقت منو میگیره. از یه طرفی خوشحالم برای که مشغولم واقعا، و بعضی وقتا تقاضا دارن که با ایران، از ایران ایمیل میگیرم یا بس بهشون جواب بدم یا بعضی وقتا بهشون تلفن میزنم. الو خانم لاله، درود بر شما، من فرح پهلوی. و خب خیلی کسا میخوان باشون صحبت کنم، خیلی کسا میخوان بیان منو ببینن و واقعا وقت نمیشه، از صبح تا شب واقعا مشغول هستم. غیر از این کارهایی که مربوط به هموطنان و ایرانه، خب زندگی خصوصی هم هست، بچه هم هستن، تماس با بچه ها با این تلفن ها، تکست میزنن، پیامک میفرستن، پیغام میذارن، واقعا تمام روز مشغول هستم. در این سالهای اخیر شناخت بیشتری مردم پیدا کردن راجع به اون زمان گذشته، و خب میشنوم که خیلی ها میگن خدا بیامرزتش، روحش شاد، از محمد رضا شاه صحبت میکنن یا حتی از رضا شاه، به دلیل خب شبکه های اجتماعی هست که مردم میبینن، تلویزیونی هایی هست که به زبان ایرانی که برنامه ها رو نشون میده و در ایران میبینن و پدر مادرشون میگن و چیزایی که همین بیشتر در شبکه های اجتماعی میبینن، فهمیدن که مملکت ایران کجا بود و به کجا رسیده. من هر روز واقعا به یاد ایران و ایرانی هستم و چیزایی که بیشتر منو یاد ایران میندازه موقعی که موسیقی های محلی میشنوم، یا موسیقی آذربایجانی یا گیلکی یا بندری یا جاهای دیگه، خیلی منو به یاد ایران میندازه، یا شعرهایی که میشنوم و چیزایی که در ایران بود دیگه، مثلا چای میخورم با توت یاد ایران میفتم، یه پرنده پر میزنه، یه کبوتر یاد ایران میفتم، خیلی چیزا. به هر صورت همیشه با یاد ایران زندم. برای که به قول شاعر معروف ایرانی، این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست، راسته، چون خونه من، کاشانه من اون مملکت رو بهش علاقه دارم. من فکر میکنم دستاوردی که این سالها به دست آوردم واقعا محبت هموطنان، با وجود تمام این اتفاقات و افتاده و صحبتهایی که میکنن، برای که فعالیتهایی که داشتم در زمینه‌های مختلف در ایران، در زمینه امور اجتماعی، در زمینه امور فرهنگی

و اینو مردم میدونن و خود همین یه دستاورد بزرگیه برای من و این محبتی هم که دارن واقعا یه انرژیست که به من میدن که ادامه بدم و من اینجا واقعا سپاسگزارم از علازت محمد رضا شاه که پشتیبان من بودن و راهنمای من بودن و کمک من بودن که بتونم این کارها رو انجام بدم و سپاسگزار از تمام زنان و مردانی که منو همراهی کردن، کمک کردن، راهنمایی کردن این کارها رو انجام بدم و این چیزی که مهمه تمام این کارها که شده باقی مونده و از بین نرفته و هر روز بیشتر هموطنان من واقفن به این موضوع. به هر صورت تاریخ قضاوت خواهد کرد راجب علازاد رضا شاه کبیر، از لحاظ راجب محمد رضا شاه پهلوی، راجب خود منم و تمام اونهایی که خدمت کردن به ایران، زن و مردی که خدمت کردن به ایران، تاریخ قضاوت خواهد کرد و من مطمئنم که این قضاوت مثبتی خواهد بود و از همه مهمتر من معتقدم که ایرانیانی که من میشناسم و فرهنگ و تاریخی که ایران داره، جوانهای ایران، زنای ایران واقعا فرهنگ و تمدن ایران رو نگه خواهند داشت و روزگار این چنین نخواهد بود و اونها خیلی بیشتر از ما که در بیرون هستیم میبینن چه میگذره در مملکت و اون مملکت رو نجات خواهند داد و امیدوارم که مملکت به آزادی و پیشرفت برسه و از همه مهمتر یک پارچه بمونه.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران. درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی ناموسان، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران، بی ریشان، آخوندهای فکولی، آخوندهای دکتر، آخوندهای ساکن در کشورهای مترقی، آخوندهای دوز با کراوات، سرداران سپاه دوز با کراوات، همه دوزدند، همه برای دوزدی اومدند. متاعی که دارن میفروشن وطنه. مثل آخوند که خدا میفروشه دزدی میکنه. فرض کنید این یارو که نمیدونم دکتر چیچی و دکتر چیچی اینا تو واشنگتن لابی دارن و خودشون هم لابی شدن، اینا وطن میفروشن دزدی میکنن. این پدر و مادرم هیچ فرقی نمیکنه، اما به سرش باشه یا کراوات بزنه هیچ تفاوتی نمیکنه. دزد است اگر کسوت قاضی دارد. دزدها میدونن که دزدی کار بدیه و اگر این دزدی رو بدن اینجوری رسمی بکنن باید به یه نفر جواب بدن. نتیجتاً میرن از الله پشتیبانی میگیرن، میگن آقای الله، ما اولین حکومت الله رو روی زمین درست کردیم، شما بیا به ما کمک کن که ما خوب بتونیم بدزدیم. الله میگه شما باید پایه‌های اسلام نو محمدی رو محکم نگه دارید. اگر این پایه ها محکم نگه داشته شد، به نام اسلام هر چی دلتون میخواد بدوزید، حلال طیب طاهر. من از 1400 سال پیش اجازه دادم که برن غارت کنن، آدم بکشن، 20%شو بدن سهم الله و بقیه رو خودشون بخورن. شما نمیخواد 20% به ما بدین، همه رو خودتون بخورید. بابت 20% ما بدین به فلسطینیا. الله پشتیبان ایناست. کدوم الله؟ اللهی که اون بالا طبقه هفتم هشتم اینا نشسته. این که میگم هفتم هشتم، آخوندها هر وقت بخوان طبقهش رو عوض میکنن. الله آدم ایناست. الله به درد این میخوره که اگه من یه چیزی بخوام بگم شماها باور نکنید، بگم الله گفته. الله فقط به این درد میخوره، به هیچ دردی دیگه هم نمیخوره، چون خودش نه عرضه ای داره نه هیچی، به اسمش همه کار میکنن. خب این الله پروانه دزدی میده. یه الله دیگه هست زیر زمین، ما خودمون کردیم زیر زمین 1200 سال پیش این الله رو کردیم، قاطق که روغن تو سرداب اسمشو گذاشتیم امام زمان. قصه های مختلف هم ازش آوردیم. الان یه مطلبی دیروز به دستم رسیده بود، این یارو مرتی که الهام فامیل چیز گفته، فامیل این انتری نجات، حفظ حکومت از جان امام زمان مهمتر است. گور پدر امام زمان، حفظ حکومت مهمه. الهام داره میگه، روزنامه کارگزاران چاپ کرده، سخنگوی دولت در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق، نه سارقا، صادق. بعضیا اشتباهی میگن امام صادق، نه، امام صادق.
امام ششم، امام صادق، امام جعفر صادق، یعنی راستگو. در عربی اینا خیلی نزدیک به هم دیگه. سارق بگین توهینه، یعنی دزد. بعد بگین امام جعفر صادق. میگه بنده این تعبیر را به شکل دیگری نقل کردم که برای یک عده تعجب آور بود. گفتم حفظ حکومت از جان امام زمان عجب مهمتر است، چون امام زمان هم جان خود را فدای این حکومت می کند. پس امام زمان هم جانش را فدای حکومت دزدان می کنه. نکنه امام زمان هم دزد باشه. من نمیگم، این یارو چیز میگه، الهام میگه. چون حکومت ابزاری برای برقراری دین و اسلام است. برای برقراری دین و اسلام یه ابزار دیگه داریم، اللهه. ابزار رو باید مصرف کرد. به گزارش شیعه نیوز، به نقل از روزنامه کارگزاران، سخنگوی دولت با اشاره به حکومت حضرت علی گفت حکومت ابزار قدرت است، یعنی از توش پول در میاد. اگر اقتدار نباشد نمیتوانیم حکومت برقرار کنیم. لذا وقتی حکومت مستقر است، حفظ آن برای حضرت علی جدی است. در حقیقت حکومت یک عقیده و یک جنگ جدی برای اقامه عدل است. این منظورش عدل همون دزدی بوده، منتها اگه بگه دزدی مردم میگن اه، میگه عدل. بعد وقت خودشون میگن، یه دیکسیونری جدید از این لغت معنی جدید آوردیم، عدل یعنی دزدی، که باید برای چنین اقتداری جدی بود و جلوی یک اقتدار منفی ایستادگی کرد. زنهای مردم اگه اینقدر موشون میاد بیرون، کتکشون بزنیم ببری زندان اوین. اسلام نیاب محمدیه. ببینید اون کسی که از این دفاع میکنه چقدر آدم بیشرفه، بیناموسه، بی همه چیزه. وی ادامه داد، بنده این تعبیر را به شکل دیگری نقل کردم که برای یک عده تعجب آور بود. گفتم حفظ حکومت از جان امام زمان مهمتر است، چون امام هم جان خود را فدای این حکومت دزدان ما می کند. چون حکومت ابزاری برای برقراری دین است. پس بنابراین او الله بالایی رو که اونجوری منترش کردن، این الله زمینی هم که زیر زمینیه، حفظ حکومت از جان اون واجب تره. اگه قرار بشه سر امام زمان هم میبریم، حکومت رو نگه میداریم. اما با همه این حرفا، در اصل 1400 سال مغشویی هنوز آدم های کودن زیادند. اینا رو میشتوه، اما هنوز میگه به و تعدادشون خیلی زیاده. به همین دلیل انتری نژاد خیلی از سر اون مردم زیاده، یا آشغالی 1000 درجه بدتر از انتری نژاد باید بیاد و رئیس جمهورشون بشه، مثل محمد چاچول باز، خاتمی دزد، رفیق رفسنجانی دزد، با کمک رهبر دزد، سه قوه دزد، سه مدرسه دزد، دزد، دزد، دزد، دزد. شما چی میگی؟ یه عده میفهمن، یه عده میگن با. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. شعر کوتاهی برای من رسیده بود، شعر قشنگیه، یعنی شعر فرسیه. تاریخ
حدیث جاودان است، آینه قدمت زمان است، غمنامه درد و رنج بسیار، چون گنج به سینه‌اش نهان است. بر میهن خونچکان من نیست زخمی است که خنجرش نشان است. باشد که دمی از او بپرسند اشکش ز کجا چنین روان است، شاید که ز قصه باز گوید بغضی که نهفته بر زبان است. اشکم ز جفای دشمنم نیست، اشکم ز جفای دشمنم نیست، از دوست مراست کین چنان است، از دوست مراست کین چنان است. با تشکر از فرهاد کوهکن. این دوست ها ظاهرن دوستند. یک مقداری من با شما دوستان حرف دارم امروز. حرفم اینه، من میدونم فرهیختگانی بین شما هستند که از نظر دانش من یک هزارم اونا نمیشم، پس بنابراین من حرفی ندارم برای اونا بزنم، اونا از من جلوترن. خودشون کسانی هستن همسنگ من میفهمن، اونها به من میگن چه کار بکن، من نمیتونم حرف شما رو گوش بدم، برای اینکه بینندگان من همه توی یک ترازو نیستند. اختلاف پتانسیل دانش و فکر بین بینندگان من از صفر تا بی‌نهایت، و آشنایی من با بینندگانم بعضی وقتا همین امروزه، یعنی امروزی که من دارم با شما حرف میزنم یه دی جدید اومدن نشستن و گوش میدن، در اثر تلاش و کنکاش دوستانی که در ایران هستند یا در خارج از ایران هستند، معرفی میکنن این برنامه رو، این یا سایت های منو معرفی میکنم، یا بدین بابا این بابا رو بشناسین ببینین چی میگه. بنابراین نوع گفتار من جایی که من هستم خیلی سخته، من زبانی رو باید انتخاب بکنم که برای بعضیا زبان عوامه، ولی برای بعضیا زبان خودشونه، برای بعضیا قابل فهمه. اون زبان گرفتاری داره. این زبانی رو که من انتخاب کردم حرف بزنم، آقای استاد دانشگاهی که پای گفتار من میشینه حوصله‌اش سر نمیره، اون کسی هم که حتی یک کتاب نخونده امروز اومده نشسته با ما و مهمان اولین روز ماست، او هم حوصله‌اش سر نمیره، میگه بذار ببینیم یارو چی میگه. ضمن سپاس بیکران از راهنمایی‌های شما، همه ی حرفاتون رو نمیتونم گوش بدم، چون آدم راستگویی هستم عادت دارم تکلیفم رو معلوم کنم. باز به اون زبونی که یه عده از دوستان بهتر متوجه میشن، من همیشه قاپم رو شق انداختم. من هیچ وقت نمیگم که حسن یعنی حسین، من هیچ وقت نمیگم فرض کنید این کتابی که امروز من آوردم راجبش براتون صحبت بکنم، سیر تخصیل و تحقیقی در آیین موسایی، این آقا بسیار زیبا نوشته، آدم دانشمندیه، کتابهای بسیاری خونده، ولی تیغو از رو نبسته، حرفاشو زده اما مثلا گفته که داستان خلقت که قصه ایست که
خیلی بچگانه است، باید روش فکر کرد. نگفته من میگم من باور نمی کنم. ایشون مؤدبانه گفته. کاش کسی راجع به قرآن این تحقیقات رو میکرد و این تیکه ها رو میکشید بیرون و میگفت. کاری که من دارم میکنم، من میدونم دارم چه کار میکنم. نگران حال من نباشید که اگه من حرص خوردم یا مردم یا هر چیزی، اصلا مسئله این مسائل نیست. من همه حرفایی که باید بزنم زدم، من کارامو کردم. منتها امروز روز یه عده‌ای نمیخوان متوجه بشن، زیادی هم متوجه شدن، یه عده زیادی متوجه شدن میترسن متوجه بشن. یه روزی احمد کسروی، هیچ کسی بی خودی یا آدمی نمیمونه تو تاریخ، یه حرف قشنگی زد، گفت ما یک حکومت به آخوندا بدهکاریم. خب اون روز مردم ممکن بود فکر کنن که ایداد بیداد، احمد کسروی میگه آخوندا باید بیان حکومت کنن. چون بعضیا که امروز اتفاقا یک ایمیلی دارم در این مورد که راجع به خود من نوشته و برداشت خودش رو به من نسبت داده، هیچ اشکالی نداره، من برای اینکه هیچ گرفتاری ندارم میخونم اون ایمیل رو. کسی نمیدونست احمد کسروی چی میگفت وقتی میگفت ما یه حکومت به آخوندا بدهکاریم. امروز میفهمیم که اگر حکومت دینی نمی اومد، ما هنوز تعداد ببعی هامون خیلی زیاد بود، روشن نشده بودیم، مفهوم دین رو نفهمیده بودیم. اگرم اتفاقی می افتاد می گفتن اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست در مسلمانی ماست. ما می گفتیم به اسلام محمد غیر از این بوده، نه هزار درجه بدتر از این بوده. اینا مثلا 40 نفر اعدام میکنن، حضرت رسول قربونش برم 700 نفر میشست و گفت گردن بزن. محاکمه نمیدونم فلان اینا نبود. دست و پای یارو رو بزنین که اون گرمای عربستان بزنین زیر آفتاب که انقدر خونش بره تا بمیره. دستور قرآن رو برده که این کار باید بکنی. کسی هم که نمیخونه که. قرآن برای ما همون دلی دلی بود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، باید با آواز. ما نمیفهمیدیم قرآن چیه، امروز هم نمیفهمیم، خیلی هم نمیخوان بفهمن. ببینید من نه علامتی گذاشتم نه هیچی، همینجوری وا میکنم. سوره هود اومده آیه 99، آنها در دنیا و روز قیامت لعنت دور بودن از رحمت خدا را دنبال خود دارند، بد چیزی به آنها داده شده. این آیه قرآنه. حالا تو عربیش که وسط بخونن اصلا نمیفهمی چی میگه. آیه 100ش میگه این قسمتی از خبر مردم شهرهاست که داستان آنها را برای تو میگوییم، مقداری از آنها هنوز سرپاست و مقداری از آنها ویران شده. قصه مربوط به 1400 سال پیشه. من خودم رو تیکه پاره میکنم، میگم آقا برین قرآن رو به زبونی که میفهمید بخونید، اصلا ربطی به این کارا نداره. امام حسین توش نیست، علی توش نیست، امام زمان توش نیست، و تو که فکر میکنی مسلمونی تو نمیفهمی. ببخشید این لغت رو میگم، چون نمیفهمی میگم،
من میگم برو بفهم اگر دلت میخواد، اگر نه تو میفهمی و من نمیفهمم. حالا فردا یارو میگه توهین کردی به مردم. خوب کاری کردم که از این حرفا از میدون در نمیرم. که حرف من حرف فهمیدنه. یه دی با فهمیدن مخالفم، یه دی براشون صرف نمیکنه مردم بفهمن. کی بود؟ روز جمعه بود راجع به این چهار انقلاب صحبت میکردم. ما مردم نمیخوایم بفهمیم اشتباه کردیم یا خودمونو میزنیم به خریت یا برامون صرف میکنه خودمونو بزنیم به خریت، در حالی که کسی که دانش داشته باشه میگه بله اینجاهاش من اشتباه کردم. اون روز گفتم هر ملتی حق داره برای بهتر شدن انقلاب کنه، نه برای بدتر شدن. مردم کوچه و خیابون میگن دنبال روشنفکرامون راه افتادیم. روشنفکرا میگن که انقلاب ما رو دزدیدن. بیم بررسی کنیم که اگر من مخالفتی ندارم با انقلاب، اصلا با نمیدونم شاهنشاهی رو برداشتن، جمهوری، با اینا هیچ مخالفتی ندارم، با شعور مخالفت دارم که شعور بگه من شاه رو ور میدارم یا آدم حسابی میذارم جاش، نه یک شالاتان دزد به نام خمینی رو. روشنفکرهای ما این کار کردن، حزبهای ما این کار کردن، سیاستمدارای ما این کار کردند، یا خائن بودند یا نمی فهمیدند. اگر خائن بودند حق حرف زدن ندارند، اگه نمی فهمیدند باید برن دنبال نفهمیشون ول کنند دیگه. من با اصل قضیه کار ندارم. شاه بعد ورش داریم، بعد باش کیو جاش بذاریم؟ خمینی رو، سنجابی رو، رجبی رو، کیانوری رو، بازرگان رو. اصلا خمینی هم مرده، شاه رو میخوام برداریم، یک کدوم از اینا رو میخوام بذاریم جاش. چی میدونیم از این آدم ها جز اینا که مثلا سنجابی میگه راه مصدق، بازرگان میگه وقتی میخوای تارت بگیری زاویه لوله باید اینجوری باشه، رجبی میگه باید آدم ها رو کشت، کیانوری میگه که ما میخوایم بریم تو شکم شوروی. حالا اگه یک کسی بیاد بگه ما نمیخوایم بریم روسی بشیم چون ما مرز مشترک با روسیه داشتیم اون زمان، این شاه امریکاییه، من نمیگم شاه امریکایی نبود، من میگم این شاه باید چون خودش حریف روسا نمیشد به یک قدرت دیگه متکی بود. و هیچ وقت نمیگم که شاه اشتباه نکرد، ولی اینایی که اینها دارن میگن اینا خودشون هم نمیفهمن کجان، اصل اشتباهاتو نمیفهمن. این آقایی که من رو محاکمه کرده با درود با آقای فاضلی، اگر انتقاد پذیر هستید، اگرم نیستید که درودم پس میگیرم، لطفا ایمیل مرا در پاس در برنامه پاسخ دهید. من مدت یک سال از بیننده برنامه نوید آزادی هستم. در این یک سال شما را انقدر می شناسم که بتوانم از شما انتقاد کنم و البته شما نیز تحمل آن را دارید.
البته من نظر شما را در مورد فتنه‌گری دین، مخصوصا ادیان سامی و تحریف شیعه را تماما قبول دارم و دین را ابزار دست حکام می دانم. اول آنکه شما طوری به ما تلقین می کنید که انگار ما در زمان یزدگرد سوم در آسایش و رفاه بودیم و فقط یزدگرد سوم نیز فقط یزدگی فقط این تازیان مثل فتنه به جان ما افتادند. اگر تازیان 300 هزار زن ایرانی را به کنیزی بردند یا به آنان تجاوز کردند، در زمان یزدگرد سوم نیز زنان به دلیل تحریفات موبدان و فتنگر دست کمی از آن نداشتند. اولا شما عذر میخوام چون قرار به قول آمریکا یا وان تو وان حرف بزنیم. شما راجع به یزدگرد سوم هیچی نمیدونید، اصلا نمیدونی. ای کاش میدونستی و میگفتی. گرفتاری ایرانی ها از دست موبدان زرتشتی از خیلی جلوتر از اون شروع شده بود. دوران پادشاهی ساسانی فقط 3 تا 4 تا پادشاه جلو اینا وایسادن، همشون هم به دست اینا کشته شدن. دوران سقوط ایران از زمان 5 سال یا 10 سال آخر خسرو پرویز پیریزی شد به دلیل جنگ های ایران و روم و به دلیل خودخواهی و خودپسندی خسرو پرویز. در ظرف کمتر از 4 سال 12 پادشاه عوض کردند. همه چیز دست مغان بود، همه چیز دست موبدان زرتشتی بود. درست مثل همون وقتی که افغان‌ها می‌خواستن بیان، شاه سلطان حسین میرفت از آخونده میپرسید باید چی کار کنیم. اینجا نمیرفتن بپرسن، اینجا موبدان هر کیو می‌خواستن میآوردن، هر کیو نمی‌خواستن نمیآوردن. بزرگترین اشتباه این 4 سال این بود که حتما اون کسی که میذارن اونجا باید از تخمه ساسانی باشه. این بزرگترین اشتباه بود. شما دنبال یزدگرد سوم اینا نرو. یزدگرد سوم یه بچه‌ای بود که در استخر پیداش کردن، آخرین نفر بود و هنوز به هیچ جا نرسیده بود که کاری بکنه. همه ی عمرش هم تو در به دری گذروند و بالاخره هم کشتنش. بنابراین شما یزدگرد سوم نمیشناسی مطلقا. اما این که میگی همه چیز دست موبدان بود درسته، ولی موبدان 300 هزار ایرانی رو نمیبردن بفروشن. شکست ایرانیان از اعراب مقصرش موبدانن. متها یه طرف قضاوت که من دلم میخواد بخونیم بدونیم و بیا اصلا به من بگو مردی که احمد این حرفی که تو میزنی غلطه، تاریخ اینه داره میگه. اما نادانسته بحث رو شروع نکن، هیچ ربطی به یزدگرد سوم نداره. ظرف 4 سال 12 پادشاه عوض شد. شوخی نیستش. دوتاشون زن بودن. برای همین عربا که به زن اهمیت صفر هم نمی دادن، گفتن کشوری که پادشاهش زن باشه کشور رو میشه گرفت. فهم و شعور عرب هم اینقدر بود. اما این چیزی رو در مقابل 300 هزار زن ایرانی رو که فروختن شما چون یزدگرد آدم بدی بود، عربا حق داشتن برن 300 هزار تا زن ایرانی رو بفروشن. خودتو به اون راه میزنی یا واقعا تو اون راهی؟ و
بله در زمان یزدگرد سوم نیز زنان به دلیل تحریفات موبدان فتنه‌گر دست کمی از آن نداشتند. یعنی 300,000 تا 300,000 تا رو می‌بردند می‌فروختند. منظور شما از این نوشته اینه یا می‌خوای زرنگی حرفی بکنی؟ چرا که قوانین آن دوره مثل زمان ما برای زنان حقی قائل نبود، به طوری که هر مرد اجازه ازدواج با چند زن را داشت، هر مردی نه. اون زمان کاست بندی بود، طبقات مختلف بودن. اونایی که پول داشتن اجحاف میکردن به زنان، 100% درسته، ولی اون چیزی که شما داری تلقین میکنی اون غلطه. باز من میگم هر چیزی رو روی دانش و روی نوشته ها و خونده ها بگی من مخلصتم، اما اگه روی تعصب شخصی بگی نه، باهات راه نمیام. مالیاتی که یزدگرد سوم از مردم میگرفت، باز ببین اصلا بیرونی، اصلا به کل بیرونی، نمیشناسی یزدگرد سوم رو، یا کتابهایی رو خوندی که با فکر بد نوشته شده اون کتاب، با فکر منحرف کننده، همینجوری که 1400 سال ما رو منحرف کردن. یزدگرد سوم به این جهان نرسید عزیز من، قبلیاش میگرفتن. بسیار گزاف بود. نه شما نمیدونی، وارد نیستی، یه چیزی یا بهت گفتن یا یه چیزای اشتباه خوندی داری میگی. دوم اینکه خدا شما خود را بیدین معرفی میکنید، اما نسبت به دین زردشتی تعصب دارید. ببین گرفتاری داری. من نسبت به هیچ دینی تعصب ندارم. من اگر گوشات رو واه کنی برای یک بار برای همیشه، من زرتشت رو می ستایم چون راجع به دین حرف نزد، نصیحت کرد من و تو رو. اگرم گرفتاری داری با این مسئله، کتابهای دینی زرتشتی رو بذار کنار، برو گاتاها پیامهای زرتشت رو بخون، اون وقت میفهمی که در مورد من خیلی اشتباه کردی نه کم، یا اینکه تعصبی صحبت کردی. اگر تمام پیامبران دهان داشتن، زرتشت هم دهان داشت. زرتشت پیامبر نبود. تو حرفای من تو این یک ساله هیچ کدومو گوش نکردی، هرچی خواستی گوش کردی. تو فکر میکنی هرچی این به گردنشه زرتشتیه؟ تو هنوز نمیدونی این علامت ایرانی بودنه، نه علامت زرتشتی بودن. زرتشت فروهر نداشت، ولی برو تو کتیبه های هخامنشیان اون وقت فروهر رو میبینی. فروهر علامت ایرانی بودنه، صلیب علامت مسیحی بودنه، ستاره داوود علامت یهودی بودنه، الله، محمد، علی، این حرفا علامت مسلمان بودنه. فروهر علامت ایرانی بودنه، نه زرتشتی بودن. زرتشتی ها هم استفاده میکنن به دلیل اینکه اونها هم ایرانی اصیل هستند. من علت این که بحث میکنم روی این، برای اینکه آدمی مثل شما ممکنه خیلی زیاد باشه، من میخوام همه متوجه بشن. از گمراهی بیایید بیرون. به خصوص آنکه زرتشت به دربار گشتاسپ شاه پناه برد. شما اطلاعاتتون هم راجع به گشتاسپ کمه، هم راجع به زرتشت. گشتاسپ
که شاه شما صداش کردی، پسر رخراسب، پدر اسفندیار، اینا جزو اسطوره ایرانیه. اسطوره با تاریخ فرق میکنه. گشتاسب یک رئیس ایلی بود و از زرتشت حمایت کرد به خاطر حرفاش. یک خانی بود اون زمان، پادشاه نبود. ما داریم راجع به قبل از 2000 سال قبل از میلاد صحبت میکنیم. تاریخ مدون ما نداریم اونجا. ببین دوست عزیز، ما یک روزی باید خودمون با خودمون آشتی کنیم، با تاریخ من آشتی کنیم. من همه حرفم اینه که بفهمیم. حرف غلط اینه که زرتشت به درگاه گشتاسب شاه رفت. اینه شاهنامه نوشته. شاهنامه قصه قصه های سینه به سینه رو نقل کرده. شما در تاریخ رستم رو پیدا نمی کنی، در تاریخ اسفندیار رو پیدا نمی کنی. اسم ممکنه براشون بذارن پیشدادیان، ولی شما نمی دونی کیومرس کیه، نمی دونی هوشنگ کیه، نمی دونی سیامک کیه، مگر اینکه بری شاهنامه رو بخونی. اینها اسطوره های ما هستند. شاهنامه از زمان ساسانیان متمایل به تاریخ میشه. خدای نامک که پایه شاهنامه است، نوشته های قدیمی هاست که سینه به سینه یه چیزهایی به هم دیگه گفتند. مثل تو قرآن که ذوالقرنین یه حاکم مال یمن بود، یواش یواش میان ترجمه میکنن چون اسطوره است در قرآن، ولی اصلش یه جایی بوده، یا حاکم محلی بوده. تو قرآن یه همش کوروش کبیر. وقتی میخوای یه چیزی رو بگی، بحث کنی که من روی ار بگم، یه مقداری مطالعه بکن. نیه زرتشت به دربار گشتاسب شاه پناه بود. من نمیدونم اینو از کجا آوردی، مگر اینکه شاهنامه خون باشی. اگه شاهنامه، من فکر نمی کنم شاهنامه خون باشی، چون کسی که شاهنامه خون باشه و اینا رو بدونه اینجوری ایمیل نمی نویسه. شما ملا و خاخام و کشیش و کاهن و بودایی رو دکاندار می دانید، اما هیچگاه صحبتی از فتنه معبدان زرتشتی نمی کنید. دروغ میگی، دروغ میگی. این حرفات حرف اسلامیه، حرف تعصبه. من میگم آخوند، آخونده مال هر دینی میخواد باشه. تو فرق زرتشت با دین زرتشتی رو نمیشناسی، خیلی ها نمیشناسن. من همیشه گفتم به آخوند وقتی سوال میکنی که شغل چیه، هیچی نداره بگه، میگه من خدا میفروشم. هیچ وقت من گفتم موبدان زرتشتی یا آخوندهای زرتشتی اینها مجزا هستن از آخوندهای دیگه؟ هر کسی دین بفروشه، یعنی هر کسی آزاده که هر دینی رو داشته باشه. هر کسی میتونه زرتشتی باشه، میتونه مسیحی باشه، میتونه یهودی باشه، میتونه مثل شما شیعه باشه، مسلمون باشه، هر چیزی باشه. اما اگر این اومد وسیله ارتزاقش قرار داد، دزده. برای اینکه
خدا میفروشه، پول میگیره. اما اگر یک کسی اومد یک کاسبی داشت، زندگیشو از راه کاسبی میگذرونه، میشینه موعظه میکنه، به مردم نمیگه پول به من بدین که من براتون موعظه بکنم. وسیله ارتزاقش نیست این کار. اون آدم آدم خوبیه، هر دینی میخواد داشته باشه داشته باشه. شما بسیار بزرگوارید، اما چرا بی‌ادبی برخی را پاسخ می‌دهید؟ مگر غیر از این است که بی‌ادبی دیگران ارج و منزلت شما را بالا می‌برد؟ من آدمی نیستم که هرچی گفت بگم دست شما درد نکنه. هر کی با هر زبونی با من حرف بزنه، با همون زبون باهاش حرف می‌زنم. چهارم، آن که شما غیر مستقیم به پیامبر اسلام توهین می‌کنید. ببین، ذاتتو نشون دادی. من اگر گفتم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نشست گفت یه 700 نفر گردن بزنید، از نظر توی مسلمان شیعه توهینه. اگر گفتم پیامبر 68 جنگ کرد، اسمش غزوه بود و غزوه در فرهنگ عرب یعنی راهزنی، از نظر شما توهینه. پیامبره، پیامبر که دزدی نمیکنه، چون نمیخوای بری بخونی، گرفتاری داری، تعصب داری، و این تعصب اجازه فکر کردن از شما میگیره. پنجم، شما در مورد انقلاب همه را مقصر می‌دانید. درست است که در زمان شاه سابق وضع اجتماعی بهتر از حال بود، اما وضع سیاسی خیلی بد بود. وضع سیاسی اصلا می‌دونید سیاسی یعنی چی؟ یا نمی‌دونی؟ یا همین که آنچه استاد ازل گفت بگو می‌گویم. من بارها و بارها گفتم در زمان شاه وضع همه چیز خوب بود، تو نمیتونستی بگی مرگ بر شاه. در تمام کشورهای مترقی ساواک وجود داره، بدون ساواک هیچ کشوری نمیگرده. در تمام کشورها زندان وجود داره، در تمام کشورها آدم اگر خلاف اون کشور حرفی بزنه، کاری بکنه، به گرفتاری برمیخوره. منتها در کشور امریکا قانون این کار رو میکنه. اون زمان عیبش این بود که میگفتن اعلیحضرت فرمودن، قانون بودا ولی میگفت اعلیحضرت فرمودن. زندانی سیاسی ما زندانی نبود که کتاب خونده یا روزنامه خونده، اونا رو اذیت میکردن، اما تا وقتی کاری انجام نمیدادی، کاری باهات نداشتن، به تذکر میدادن آقا این کتابا رو نخون. همه کتابام بود، همه رو من خوندم، کسی هم بهم تذکر نداد. من سلطنت طلب نبودم. در زمان شاه تازه ما میخواستیم یواش یواش بریم جلو، اما اومده بودن تو مغز جنابالی کرده بودن، اگر اون وقت زنده بودی یا اگر شنیدی اشتباهی بهت گفتن که کشور ایران همین الان باید بشه سوئیس. هم چیزی امکان نداشت. ما رو باید با عراق مقایسه میکردن، ما رو باید با پاکستان مقایسه میکردن، ما رو باید با افغانستان مقایسه میکردند. ما اگر اون راه رو ادامه می دادیم، در دو نسل سه نسل بعدش مغزهای متفکر اون کشور رو عوض می کردند. شایسته سالاری شروع می شد. این جبر زمانه. تنها گرفتاری که ما در زمان آریا مهر داشتیم این بود که شما تمام مدارک که داشتی یه چیزی دیگه هم باید داشتی.
باید به شاه وفادار بودید. این غلطه. آدم باید به مملکت وفادار باشه. چون ارتش اگه مال شاه بود، موقعی که شاه رفت ارتش هم میره. ارتش اگه مال ایران بود، به شاه کاری نداشت. شاه رفت، ما ارتش ایرانی. شماها دنبال همون آدمایی هستیم که انقلاب درست کردند و خودشون هم نمیدونن چرا انقلاب درست کردند. شماها دنبال آدمایی هستیم که بیراه رفتن و هنوز دارن میرن. قبل از اینکه این برنامه رو شروع کنم نوشته شما رو گفتم، هر ملتی حق انقلاب کردن داره، اما نه از چاله به چاه، نه از روی نفهمی. هر ملتی با فهم اگر این کار رو بکنه، هر ملتی اگر روشن فکر فهمیده داشته باشه، نه جلال آل احمد روشن فکرش باشه، نه احسان طبری روشن فکرش باشه، نه بازرگان یا نمیدونم سنجابی یا جبهه ملی توده اینا روشن فکر ایرانی داشته باشه، به ایران فکر کنه، نه یا آشغالی مثل بنی سگ رو بردارم بیان اونجا که شعورش این باشه که اگر یک مردی به یه زنی نگاه کنه، این اگه 90 سالش هم باشه، از موهاش یه اشعه‌ای میاد که اون مرد تحریک میشه. برید دنبال اصل قضیه، دنبال بدبختی که این وضع به سر ما آورد بگردید. انتقاد کردن از من خوبه، اما چیزی رو درست نمی کنه. اصل قضیه رو برید ببینید پایه از کجا خراب بود. من هیچ وقت نگفتم زمان شاه اونجا بهشت بود، هیچ وقت نگفتم شاه هیچ وقت اشتباه نکرد. شما نخواستی گوش بدی، یا این نامه رو یکی نوشته داده دستت گفته اینه ایمیل کن.

درست از زمان شاه سابق وضع اجتماعی ایران، ببین اون سابقو که میذاری یه گرفتاری داری، درسته شاه سابقه، اما همه نمیگن شاه سابق. خیلی ها تو اون مملکت که شما زندگی میکنی میگن اون خدا بیامرز. ببین دم خروستو یه جاهای نشون میدی، اما وضع سیاسی خیلی بد بود، اشتباه میکنی شما. وضع سیاسی حالا بده، اون وقت بد نبود، اون وقت اینقدر بد بود. به نسبت اگه بخوای بگی با الان مقایسه کنی، 2% امروز بود بدیش. خود من حق حرف زدن نداشتم، اینو دارم میگم. من نه وزیر بودم نه وکیل، حتی کار سینما من مجبور شدم از دست دادم به خاطر نفهمی وزارت فرهنگ و هنر، به خاطر اینکه شایسته سالاری نبود. به خاطر اینکه میگم والا اون بخوام بحث کنم میرسه به فردا، میخوام اینو تموم کنم براتون. هیچ حزبی حق صحبت نداشت، اما شاه اسلام پناه هر چقدر چپ‌ها را سرکوب کرد، به همان اندازه به آخوندها کمک میکرد. درسته. و این مهمترین دلیل برای رشد آخوندها بود. درسته. شما با اذعان جنبه‌های مثبت آن دوران بر سر مردم منت می‌گذارید. مگه من ارث بابامو به کسی میدم که منت بذارم؟ من میگم نفهمیدیم، حالا هم نمیگیم نفهمیدیم. منت چیه؟ آدم وقتی کار خلافی کرد یا باید معذرت بخواد یا اذعان کنه، بگی من اشتباه کردم، هوا رو نگاه کردم، پام رفت تو چاله. اما نمیگویید علت رشد ملاها خود شاه بود. به شما گفتم درسته. و آخر این که شما در یکی از برنامه هاتون گفتین مجاهدین بدتر از آخوندها هستند. بله. میدونی چرا؟ انتحاری رو مجاهدین یاد آخوندها دادن، بمبگذاری رو مجاهدین یاد آخوندها دادن، آدم کشی فلعی را مجاهدین و توده یا و اکثریت و اقلیت یاد آخونده دادن. بعدم به سر خودشون اومد. اینهایی که دارم میگم من ملموس دیدم، شما قصه شنیدید. شعری هست میگه فرق است میان آن که یارش در بر یا آنکه دو چشم انتظارش بردر. دنبال قصه نرو عزیزم، اگر نیت خوب داری، اگر فکر خوب داری، اگه این ایمیل رو خودت نوشتی، هر کاری میخوای بکنی مطالعه کن. اصلا من هرچی میگم مزخرفه، انقدر شهامت دارم که میگم آقا مزخرفای منو بریزین دور. من مزخرف میگم، مزخرف میزه، همش مزخرفه. چرا یه سال پای برنامه من نشستی؟ چی داره؟ چی به تو داده که یک سال نشستی؟ بعد از یک سال فقط همینا رو درک کردی؟ اگر مجاهدی، من به تو احترام میذارم، به توی مجاهد احترام میذارم، به مریم رجبی احترام نمیذارم. اگر یه روزی تو خط من راجع به مریم رجبی دونستی، اون وقت تو هم احترام نمیذاری. ولی تو دلت بخواد مجاهد باشی. اگر من به تو بگم اشتباه میکنی، خودم اشتباه میکنم. اگر من برای تو تعیین تکلیف بکنم که تو چی باشی، کار بدی کردم. من فقط میگم برو ببین چرا مجاهدی. همینجوری که میگم قرآن رو بخون که چرا مسلمونی. هر کسی که هر رگی یا به هر بهانه‌ای از دین بخواد سوا

اینی که رضافاضلی.com، رضافاضلی.net، رضافاضلی.org و اونهایی که تو ایران هستن خودشون میدونن کجاها برن، کمک کنید این برنامه ادامه پیدا کنه اگه دلتون میخواد، اگر فکر میکنید برای آینده ایران مفیده. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم.

0: درود بر شما، عرض ادب و احترام به تالار، به بانو.
1: خیلی متشکرم از شما و برسیم خدمت جناب آقای سلیمانی بزرگوار که بحث نقش این در واقع حجاب و ارتباط حجاب با اون سلطه و استبدادی که یک استبداد دینی بر جامعه ایران ایجاد کرده رو یه مقدار واکاوی بکنیم و اهمیت مبارزه با این مسئله به عنوان یک حق کاملا ابتدایی بشری که به این شکل نه تنها رعایت نمیشه بلکه در جهت منفی میره و برای کنترل و برای سرکوب نیمی از جامعه ایران داره به کار گرفته میشه و اینقدر هم حساسیت نسبت بهش وجود داره، یعنی اون نمادسازی که جمهوری اسلامی کرده مثل خیلی از خطاهای دیگه‌ای که کرده و الان دقیقاً یه جور پاشنه آشیله برای جمهوری اسلامی. بفرمایید جناب سلیمانی عزیز.
2: با درود خدمت شما جناب دامون عزیز و دیگر بزرگواران، خوشحالم که در جمع شما هستم. چند سال گذشته من مسئله‌ای رو عنوان کردم با اون اینکه زنان پیشگامان انقلاب و تحول اجتماعی و سیاسی آینده هستند. در واقع این عنوان اتاق شما هم به نوعی همون رو به ذهن‌ها متبادر می‌کنه. ولی خب قطعا از من دلیل خواهید خواست که شما وقتی سخنی میگید دلیل شما چیست. من در جریان 22 بهمن که خب اتاقهای متعددی در حوزه انقلاب و مسائل پیرامون اون مطرح بود تشکیل شد، سعی کردم از سه ایده یا تئوری انقلابی بهره ببرم برای اینکه این ادعای خودم رو مدلل بکنم. حالا بد نیست اینها رو هم اینجا عنوان بکنم و بعد برگردم به پرسش شما. نخست این که باید بدانیم انقلاب یک برایند یا واکنش قهرآمیزی است که عده‌ای مطالباتی رو که دارند مورد بی‌توجهی قرار گرفته و مطالبه‌گران راه انسداد اون رو با نوعی رفتار یا کنش قهرآمیز میشکنند. این انقلاب چگونه محقق میشه؟ قطعا انقلاب ها مواردی بسیار بسیار نادرن و برایند چندین مؤلفه‌ای هستن که در یک جامعه انسانی میتونه رخ بده. نظریه پردازان انقلاب برای وقوع انقلاب مواردی رو ذکر میکنن. من حداقل سه دلیل میآورم که چرا زنان میتوانند و قطعا جزء پیشگامان انقلاب آینده خواهند. اولین دیدگاه، دیدگاهی است که اندیشمندانی مثل چارلز جانسون مطرح می‌کنند با اون اینکه

0: گاهی در درون جوامع یک عدم هماهنگی میان ارزش‌های مستقر و ارزش‌هایی که وارد اون جامعه میشه رخ میده. در یک جامعه سنتی شما زنان رو با یک ارزش‌گذاری‌های خاصی مینامید و از اونها توقع دارید همان گونه رفتار بکنن. مثلا میگویید صالحاتون قانتات، یعنی زنان نیکو یا صالح فرمان بردارن، و سعی میکنید از طریق اون دستگاه‌های سنتی و آموزشی سنتی خودتون دائما به دختران، زنان، همسران، مادران ارزش‌گذاری رو نشان بدید که شما باید مطیع مردان باشید. حدود و ثغور شما رو اونها مشخص میکنن، بر روی شما نامگذاری‌هایی میکنن به عنوان ناموس یا هر چیز دیگر، و حق سلطه ایجاد میکنن به عنوان غیرت، یعنی آن چیزی که دیگران رو از پیرامون آنچه که مال شماست باید باز دارن. جوامع سنتی وقتی در برابر ارزش‌گذاری‌های جدید قرار میگیرن، یعنی زنان یک جامعه سنتی میآموزن، میبینند، یاد میگیرند که نه، زنان دیگری هم هستند در جوامع مدرن یا جوامع دیگر که این ارزش‌های سنتی رو قبول ندارن، بلکه سعی میکنن برای خودشان به عنوان یک هویت مستقل ارزش گذاری بکنن. الزاماً زن صالح کسی نیست که فرمان بردار مرد باشه، بلکه چه بسا شایستگی یک شخص هست که تعیین میکنه فرمان برداری چگونه باشه، حقوق او چگونه باشه، مسئولیت‌های او چگونه تنظیم بشه. وقتی این ارزش‌ها وارد جامعه سنتی میشه، طبیعی است که مهمترین قشری که از آن ارزش‌گذاری‌ها آسیب می‌بینه، سعی می‌کنه در برابر ارزش‌های مستقر طغیان بکنه. اون قیود و بندهایی رو که اون ارزش‌گذاری سنتی براش تعیین کرده رو بشکنه. در جامعه ایران هیچ قشری به اندازه زنان نیست که ارزش‌گذاری‌های سنتی اونها رو محدود کرده باشه. بنابراین طبیعی است این واکنش واکنشی اصلاح طلبانه نخواهد بود، چون در تار و پود زندگی زنان پیچیده و من عرض خواهم کرد چرا. بنابراین اگر قرار است انقلابی به واسطه تعارض یا عدم هماهنگی ارزش‌ها در ایران رخ بده، طبیعتاً این زنان هستند که اون ارزش‌گذاری‌های سنتی که اونها رو محدود کرد، مقید کرد و چه بسا از کرامت و ارزش انسانی اونها رو پایین تر آورده بشکنن. این دلیل اول من. دلیل دوم نظریه است که افرادی مثل هانتینگتون آوردن. اساساً اونها معتقدن انقلاب در جوامعی رخ میده که شما شاهد افزایش مشارکت و بسیج سیاسی گروه‌هایی هستی که از صحنه سیاست خارجن، به بازی گرفته نمیشن. در کنار این یک عدم توازن هم وجود داره، یعنی شما نیروهایی رو دارید، به اونها آموختید، یاد گرفتن، وارد جامعه شدن، جهان رو دیدن، اما اونها رو جذب نمی کنید، اونها رو پس می زنید، برای اونها سهمی از مشارکت قائل نیستید. زنانی که در رشته‌های حقوقی تحصیل می‌کنند، تمایل دارند وارد دادگاه‌ها بشن، به عنوان قاضی بنشینند. زنانی که در حوزه پزشکی تحصیل می‌کنند، دوست دارند بیان رشد بکنند. دیگر زنانی که در حوزه‌های مختلف فعالیت کردند هم به همین طریق. اما وقتی شما یک ساختار مردسالار دارید، یا اساساً نهاد شما نهاد مردسالاری است، یا دیدگاه شما بر این است که زنان تا یک حد مشخصی بیشتر نمیتوانند بالا بیایند، کسب رتبه بکنند، خب این زنان در برابر اون ساختار میایستند. یعنی شما تحصیلات عالی برای زنان هست، اما جذب همون افراد متخصص رو ندارید. شما در حوزه سیاست این رو خیلی راحت میتونید ببینید. حتی در گذشته وجود داشت. در امر سیاسی دیدگاه افرادی مثل سید حسن مدرس و خمینی بر این بود که اصلا زنان حق رأی ندارن، صلاحیت و شایستگی حضور در انتخابات ندارن. اما امروز زنانی که تحصیل کردن، دارای علم و دانشن، رتبه های بالای دانشگاهی رو کسب میکنن، در رقابت با مردان حتی دست بالا رو هم پیدا میکنن، چرا باید از کسب کرسی های استادی گرفته تا ریاست بر بیمارستان ها، دانشگاه ها، دادگاه ها محروم بشن؟ این عدم توازن در توسعه میتواند مشکلات بزرگی رو ایجاد بکنه و باز هم این نظام و این ساختار سیاسی و فرهنگی جامعه ایران نشان میده که متاسفانه همان گونه که ما زنان رو در جاهای مختلف لیاقتشون رو دیدیم، شایستگیشون رو دیدیم، علم و دانششون رو دیدیم، اما از مشارکت اونها و همکاری اونها تن میزنیم. طبیعی است اونها حق خودشون رو به طریق انقلابی مطالبه خواهند کرد اگر نتوانید این نیروها رو جذب بکنید. دلیل سومی که من ارائه میکنم که اینها سه دلیل عمده هستند اما دلایل کوچک دیگری هم هست، دیدگاه روانشناسان است. کسانی مثل سوروکین و افراد دیگر این تئوری رو هم برکشیدن که اساساً یک انقلابی در روان انسانها رخ میده و بعد وقتی افراد متعددی به همین نفع غرایز اونها سرکوب میشه، دست به دست هم میدن و سعی میکنن به دنبال منافع خودشون حتی مشارکت قهرامیز یا انقلابی داشته باشن. در واقع سرکوب غرایز از نظر این نظریه پردازان روانشناسانه هم محل تأمله. غرایزی مثل سیانت، مثل مالکیت، مثل غریزه جنسی، مثل آزادی، که همه اینها رو شما میبینید در درون یک جامعه سنتی دینی ما از زنان گرفتن. زنان ما تمام و کمال حق مالکیت ندارن، حتی برخی نسبت به فرزندان خودشون، برخی نسبت به اموال خودشون، در میزان ارث گرفته، در انواع و اقسام چیزهای دیگر. نسبت به غریزه جنسی خودشون آزادی ندارن، تمام روابط محدود میشه در چارچوب سنت و شریعت، حق آزادی ندارن. یک زنی که میخواد کار بکنه نیازمند اجازه شوهره، میخواد از کشور خارج بشه و مسافرت بره نیازمند اجازه پدر هست یا شوهر. در امور دیگر هم به همین طریق آزادی حتی پوشش که امروز محل بحث ما هست یکی از موارد مهم سرکوب غرایزه. و وقتی شما نیمی از جامعه رو با سرکوب غرایز اداره می کنید و به کوچکترین خواسته اونها هم روی خوش نشان نمی دید، طبیعیه برایند این سرکوب غرایز یک دیگ جوشانی از مطالبات خواهد شد که بعدا منجر بشه به مسائل انقلابی و طبیعتاً مشارکت گسترده در انقلاب. برای اینکه عرایزم طولانی نشه پاسخ شما را هم عرض بکنم. ببینید مسئله اصلاً در چارچوب حجاب نیست. حجاب فقط یکی از اون موارده. ما موارد بسیار بسیار عمیق‌تری رو هم داریم که در درون جامعه ایران متاسفانه از زنان دریغ شده و این به خاطر همان ماهیت تفکر دینی است که بر حکومت دینی جمهوری اسلامی هم مستولی. شما وقتی یک نظام توتالیتر دینی داری که برای شما ارزش‌گذاری می‌کنه، جزئیات زندگی شما رو تعیین می‌کنه، برای شما به عنوان زن حافظ و نگهبان تعیین میکنه که مرده و بعد شما رو مورد سرکوب و انقیاد قرار میده و تازه از شما میخواد به همین سرکوب و انقیاد ارزش مثبت بگذارید به عنوان زن صالح، طبیعیه وقتی شما زن هستید این ایدئولوژی توتالیتر یک سری محدودیت به شما میده. وقتی تبدیل میشید به همسر یعنی ازدواج میکنید، باز میبینید حقوقی رو که یک مرد بر شما داره بر همان حقوق زن به عنوان کلی چیره میشه و باز این دایره تنگتر میشه. وقتی مادر میشی خب احساسی نسبت به فرزند دارید که باز در درون این نگاه توتالیتر اون نگاه سلب میشه، یعنی تناب دار حقوقی لحظه به لحظه به خاطر این رژیم توتالیتر بر گردن زنان تنگتر میشه و وقتی هم که دختر هستید که به همین طریق. یعنی با تغییر شرایط حقوقی زن در درون این تفکر اسلامی قید و بندها گسترده تر میشه. اگر روزی پدر حاکم بر دختر بود، با ازدواج او شوهر هم یک حق مالکیت خاصی بر بدن زن داره که شاید پدر به اون معنا نداشته. این گونه است که شما موادی در قانون مجازات میبینید که اگر مردی ببینه زن خوده در حال زنا با دیگری است میتونه هر دو رو بکشه. این نوع رفتارها باعث میشه که این قید و بندها کاملا سنگینی بکنه. طبیعتاً حجاب یکی از این مسائل یعنی سرکوب غرایز علایق هست، اما در دو حوزه دیگر که من عرض کردم یعنی تفاوت بین ارزش‌ها و مسئله عدم توسعه متوازن مشکلات بزرگتری رو هم میتونه ایجاد بکنه. به همین دلیله که من معتقدم زنان قطعاً پیشگامان انقلاب و تحول اجتماعی سیاسی آینده هستند. ببخشید اگر ارزم طولانی شد.
1: خیلی خیلی متشکرم. ممنونم از اینکه صورت‌بندی بسیار مستند و دقیقی فرمودید و حضورتون بسیار مغتنمه. خب خانم

با درود خدمت یکایک سروران عزیزم. خب جلسه سوم بحث عصمت امامان رو در خدمت عزیزان هستیم به عنوان یک باور نزد شیعیان و در صدد بازشناسی این باور. با توجه به اینکه در ادبیات فقهی شیعیان مسئله عصمت از پیامبر اسلام آغاز میشه و به امامان تسری پیدا میکنه، ما در جلسه اول بحث پیامبر اسلام رو هم با توجه به آیات قرآن مطرح کردیم. در جلسه دوم نگاهی به اقاریر یا اقرارهای این اشخاص داشتیم نسبت به خودشان و در این جلسه بحث در مورد مصادیق تاریخی عدم عصمت نزد این اشخاص رو به بررسی می نشینیم. من بران بودم که خیلی مطالب رو خلاصه عرض کنم که در یک جلسه یک ساعته به سمع عزیزان برسه، ولی با توجه به دیدگاه خودم و مشورتی که با شما سروران داشتیم، بد ندیدیم که در این جلسه کمی مفصلتر در مورد خود پیامبر اسلام سخن بگیم که هم داستانهای تاریخی جالبی است که میتونه برای عزیزان مفید واقع بشه، و در جلسه آینده به مصادیق تاریخی در مورد امامان شیعه بپردازیم، یعنی آن مواردی که عصمت نزد علی ابن ابی طالب، نزد حسن ابن علی، حسین و دیگر امامان رو نقض میکنه یا زیر سوال میبره. بنابراین در این جلسه به دوران بعد از بعثت پیامبر اسلام خواهیم پرداخت، هرچند شیعیان مسئله عصمت رو حتی به قبل از نبوت پیامبر هم تسری میدن و معتقد هستن ایشان زمانی هم که حتی به دنیا آمده از آن مواهب عصمت برخوردار بوده، ولی ما جهت این که آن بخش ها کمی اختلافی هست به بحث در مورد دوران بعد از نبوت پیامبر اسلام میپردازیم که هم مورخین سعی کردن اونها رو به شکل دقیق تری حداقل ثبت بکنن. قبل از ورود به بحث من نکته ای رو به عنوان مقدمه عرض کنم و آن این که ما وقتی میخواییم شخصی رو بشناسیم از طریق گفته های خود او میتوان نکاتی رو دریافت که او دارای چه اوصافی است، از چه ویژگی هایی برخورداره و ضعف و نقایص او چیست. همینطور خانواده او هم کسانی هستند که در برخورد با او به ما نشانه های از اوصاف شخص میدن، چون خیلی از انسان ها ممکنه نپذیرن ایرادات و نقایص خودشون رو، اما در گفتگو میان او با برادرش، او با پدر و مادر به راحتی میتوان تشخیص داد که او از چه جایگاهی میتواند برخوردار باشه و دارای چه اوصافی است. دسته سوم یاران یا دوستداران آن شخص هستند، یعنی کسانی که سعی می‌کنند در برخورد با اون شخص ویژگی‌هایی از او، اوصافی از او رو برای ما نشان بدهند که می‌توان در یک داوری نسبت به اون مسئله اظهار عقیده کرد و ابراز نظر. بخش دیگر مخالفان یک عقیده و یک شخص هستند، یعنی برای شناخت ایمان سلیمانی شما نباید صرفاً به سخنان خود او توجه بکنید، به بهبه و چهچه کردن خانواده او در حق پسرشون یا یارانشون، کسانی که او رو دوست دارن، بسنده بکنید، بلکه میتوان حتی از دیدگاه مخالفان هم نکاتی رو دریافت، هرچند بررسی همه اینها خب نیازمند این است که شما قطعیت رو به طریق اولا به بخش اول بده، یعنی به اقرار خود شخص، و آن بخشی که به مخالفان برمیگرده با سوء ظن نگاه بشود اما نباید حذف بشود. این هم نکته مهمی است. در مورد پیامبر اسلام ما از این دسته چهارم بی بهره ایم، یعنی هیچ آثاری از مخالفان پیامبر اسلام در دست نداریم، چه بزرگان مکه که در دوران شرک یا بت‌پرستی کشته شدن یا مردن، و چه کسانی که یهودیان زمان پیامبر بودند یا اهل کتابی بودند که با او از سر تخالف یا مخالفت‌های اعتقادی سیاسی ممکن بود بتوانند آثاری رو برای ما به یادگار بگذارند. بنابراین این بخش
چهارم در بررسی زندگی پیامبر اسلام مفقوده. هر چه داریم یا از گفته‌های خود اوست یا خانواده او و روابطی که او با دیگران داشته و چه یارانی که از طریق نقل‌های دست اول نکاتی رو برای ما به یادگار گذاشتن. اما در مورد پیامبر اسلام ما یک گزاره دیگری هم داریم که در مورد من و شما نداریم و آن هم اظهار نظر خدای او یعنی الله هست که در قرآن در اوصاف محمد، ایرادات او و برخی از نکاتی که پیامبر اسلام رو متنبه کرده، نکاتی رو ذکر کرده، آیاتی رو آورده، سوره هایی رو هم در قرآن می‌بینیم. ما در نوبت‌های پیشین به این مسئله اقرار یا دیدگاه‌های خود محمد پرداختیم نسبت به خودش یا دیدگاه‌هایی که بعضن در قرآن در اوصاف او آمده. اما در این بخش ما تقریبا نگاهی به چهار جنبه خواهیم داشت، یعنی هم دیدگاه الله در مورد او، هم گفته‌های خود او، هم خانواده او و هم یارانش. خب عرض کردم مخالفان رو حداقل ما نداریم در این بررسی‌ها. آن چیزی که برای ما مهم است این است که بدانیم وقتی سخن از عصمت در یک شخص می‌کنیم، این عصمت فی نفسه نباید خدشه‌دار باشد. یعنی اگر شما معصوم هستید باید همیشه معصوم باشید. شما نمیتوانید در برهه‌ای از زمان عصمت خودتون رو از دست بدید، دست به یک سری کارهایی بزنید و بعد در بخش‌های دیگر معصوم باشید. شما نمیتوانید دارای یک علم لدنی باشید، یک علم غیب باشید، اما این علم غیب مشروط باشد یا فقط در یک حوزه‌ای باشد. در واقع وقتی خود عصمت خدشه‌دار می شود، طبیعی است که ما سوال بپرسیم از کجا می دانید که آن رفتارهایی که آن شخص انجام داده در آن بخشی بوده که دوران عصمت اوست و آن بخشهایی هم که خطا به نظر می رسد یا به نظر شما درست نیست در آن بخشهایی هستش که ایشان عصمت نداشته. ما می توانیم جای اون رو هم تغییر بدیم. بنابراین میزان داوری این است که یک شخص در همه زمان معصوم باشد. نمیتواند بعد از نبوت چند سالی رو غیر معصوم باشه، بعد معصوم باشه، در یک واقعی معصوم باشه، در یک واقعی مشابه دیگر غیر معصوم باشه. از طرف دیگر در مورد مسئله عصمت که ما در موقع بحثمان در این زمینه هست، این عصمت صرفاً در مورد ابلاغ وحی نیست، آنگونه که برخی از اهل تسنن میگویند و ما اون رو رد کردیم به موجب آیه 52 سوره حج، بلکه به همه جنبه های او از جمله فراموشی، از جمله خطاکاری و از جمله ترک اولا هم قابل تسری است. یعنی کسی که دارای یک عصمت است یعنی خطا نمی کند، دچار اشتباه نمی شود. چون اگر یک سیاستمدار دچار اشتباه بشود خب تبعیت از او لازم نیست و اگر من دارای اشتباه بشوم خب چه تفاوتی میکنم با یک حاکم دیگر؟ خب یک حاکم ممکنه گناه نکنه اما اشتباه بکنه و اشتباه او منجر به گناه بشه. یعنی در یک جنگ یا در یک استراتژی دچار یک نوع خطای منطقی بشه، دچار یک نوع خطای محاسباتی بشه و به واسطه اون خسارتی به کسی برسه که حالا ما نمونه های اون رو عرض خواهیم کرد. بنابراین این عصمت رو باید در همه جنبه ها دید و در فقه شیعه هم به همین نحوه، یعنی متکلمان شیعه معتقد هستند یک امام و یک پیامبر خاص پیامبر اسلام نه تنها گناه نمی کنه بلکه دچار خطا نمیشه، اهل فراموشی نیست، غفلت نمی کنه و طبیعتا ترک اولا هم نباید بکنه. یعنی میان دو گزاره الف و ب که الف دارای اولویت است، شما نمی توانید ب رو انتخاب کنید مگر اینکه بپذیرید خطا کردید، چون این طبیعی است که یک انسان حکیم، یک انسان عالم و عاقل آن گزاره‌ای رو انتخاب بکنه که بهترین گزاره هست. با ذکر این مقدمات من وارد شواهد تاریخی خواهم شد که عصمت پیامبر اسلام رو زیر ذره‌بین میبره و نسبت به اونها تشکیکاتی رو داره. گاهی این تشکیکات بسیار شدید است و گاهی هم خفیفه، اما میتوان از دل اونها نکاتی رو هم استخراج کرد.
اولین داستانی که میتواند عصمت خود پیامبر اسلام رو زیر سوال ببره، مسئله قصد خودکشی او بود در دورانی که بعد از آمدن وحی اولیه به مدت حدود 3 سال فطرت حاصل شد، یعنی نه جبرئیلی آمد نه وحی بر او نازل شد. پیامبر اسلام احساس کرد که این برگزیدن و در واقع برگزیده شدن او یک داستان یا یک خیال بوده، بنابراین آنقدر در خود فرو رفت، با خود کلنجار رفت که به نحوی خواست خودکشی بکند. نقل این خودکشی رو خب در کتاب‌های تاریخی و روایی آوردن، اما آیه 3 سوره زها این مسئله رو مشخص می‌کند، یعنی جایی که خدا به پیامبر اسلام اشاره می‌کند ما ودعک ربک و ما قلا، یعنی پروردگارت تو را رها نکرده و تو مورد خشم و غضب او نیستی. این رها نکردن دلیلی داشته و این ناراحتی پیامبر اسلام نشان می‌دهد که او در نبوت خودش تشکیک کرده. اگر شخصی رو معصوم بدانیم، طبیعتاً حق ورود به این نوع افکار در درون او بسته خواهد بود و او نمی‌تواند نسبت به خدای خودش تشکیک بکنه، نسبت به نبوت خودش در یک تشکیک به سر ببره تا خدا بیاید و به او بگوید نه، تو به نحوی هنوز هم همان رو نزد ما داری. بعد از اینکه آیات اولیه قرآن نازل می شود و پیامبر اسلام قرار هست عشیره خودش رو انذار بده، شروع به دشنامگویی در حق افرادی می کند که حتی حضور ندارند، یعنی دشنامهای پدرانه‌ای که محمد به مشرکان قریش می داد در حالی که اونها حضور نداشتند، خب عمل قبیحی بود، عمل زشتی بود. شاید بگوییم ابو جهل با محمد مخالف بود، اما پدر او یعنی هشام ابن مغیره چه کاره بود که محمد بخواهد به او دشنام بده؟ در شرح گزارشات تاریخی میبینیم وقتی مشرکان نزد ابو طالب حاضر میشوند، به صراحت سخن میگویند که محمد به پدران ما توهین میکنه، شتم آبا اینا، یعنی میآید و پدران ما رو مورد نکوهش قرار میده. و خب این عمل اخلاقی و غیر اخلاقی در ذهن هر انسانی قابل سنجش است که دشنام دادن، توهین کردن و یا اصلا بدگویی کردن نسبت به کسی که در این دنیا نیست که بخواد از خودش دفاع بکنه، عمل غیر اخلاقی است. به همین دلیل زمانی که ابو جهل تصمیم به مقابله متقابل گرفت، آیه 108 سوره انعام نازل شد و پیامبر اسلام را از دشنام دادن برحذر داشت. من شرح این داستان رو از کتاب سیره ابن هشام می‌خوانم. نکته مهمی است. طبق خبری که به من رسیده است، ابو جهل رسول خدا را دید و از او پرسید ای محمد، سوگند به خدا تو می باید دشنام دادن به خدایان من را رها کنی، در غیر این صورت به خدایی که تو میپرستی دشنام خواهیم داد. پس میبینید که کار دشنام دادن رو پیامبر اسلام آغاز کرد و او بود که شروع کرد به دشنام دادن. چند جلسه مذاکره به نتیجه نرسید و این بار ابو جهل او رو تهدید میکنه که اگر این رویه رو ادامه بدی ما هم مقابله به مثل میکنیم، همان گونه که تو رفتار کردی خواهیم. خب طبیعی بود چون در مکه دست بالا رو مشرکان داشتن از نظر تعداد و قدرت، در اینجا خداوند آیه‌ای رو نازل میکنه که میگوید نه، دشنام ندهید تا آنها هم به خدایان اونها دشنام ندید که خود در واقع اونها هم به خدای شما دشنام ندن. پس میبینید فحاشی کردن و دشنام دادن عملی نیست که یک انسان معصوم از خطا، معصوم از گناه و معصوم از اشتباه بخواد اون رو انجام بده. طبیعی است که حتی در دایره اخلاق هم شما نمیتوانید این مقوله رو به عنوان یک رفتار سنجیده ببینید. داستان دیگر برمیگرده به رفتار پیامبر اسلام در بیتوجهی به ابن ام مکتوم زمانی که با ولید ابن مغیره در حال گفتگو بود.
در واقع با آمدن ابن ام مکتوم که کور یا نابینایی بود، پیامبر اسلام با اینکه او مسلمان بود او رو به نحو امروزی ها تحویل نگرفت، مورد پذیرش محبت‌آمیز قرار نداد و با ولید ابن مغیره که مشرک بود در حال گفتگو، و به واسطه همین مسئله سوره عبس نازل شد و خداوند سعی کرد پیامبر خودش رو متنبه بکنه که تو کار اشتباهی کردی، یعنی خطا کردی که مؤمن و دوست مسلمان و برادر خودت رو رها کردی و مشغول گفتگو با یک مشرک شدی. پس خطاکاری محمد در اینجا آشکاره. حالا می توانیم بگوییم او گناهی مرتکب نشد، اما این خطا به قدری فاحش بود که خداوند برای این واقعه یک سوره نازل میکنه. اما یکی از دشوارترین مسائلی که عصمت پیامبر اسلام رو نقض میکنه داستان قرانیق است. داستان از این قرار است که وقتی پیامبر اسلام دید که بدون موافقت بزرگان قریش قادر به این مسئله نیست که اسلام رو منتشر بکنه، بخشی از این افراد به حبشه مجبور شدند برن، عده محدودی هم توسط پیامبر اسلام ماندن و در شهر مکه زندگی کردند، او سعی کرد نوعی تمایلات درونی خودش رو برای سازش، مصالحه و آشتی با مشرکان به کار بگیره و آن آوردن آیات قرانیق بود. یعنی زمانی که در سوره نجم سخن از این رفت که لات و منات و عزا به عنوان سه بت هستند، بعد از خواندن آن آیات آمد و سخن از این کرد که این بتان همانند پرندگان بلند پروازی هستند، تلک القرانیق الاولى و این شفاعتهن لتوج. در واقع روی سخنش این است که اینها هم چه بسا شفاعتشان، یعنی وقتی میگوید به این شفاعتهن، یعنی شفاعت اینها هم میتواند مورد رضایت خداوند باشد. لتوج. پس بنابراین این آیه زمانی در قرآن وجود داشت و جزء آیات قرآن بود. مؤید این مسئله رو هم من در گذشته عرض کردم، آیه 52 سوره حج هست، جایی که اشاره کرده قبل از تو هم انبیایی بودند که وقتی قرآن می‌خواندند یا وقتی کتاب آسمانی می‌خواندند یا کلام وحی رو می‌خواندند، شیطان در دهان اونها یا در کلام اونها الغاءاتی انجام می‌داد، اما خداوند اون رو رفع کرد، یعنی اشکال تو را پوشان. و جالب این هست که در یکی دو آیه بعد این مسئله رو به یک آزمایش تشبیه میکنه. پس طبیعتاً برای آزمایش بودن عرض کردیم باید این آیه برای مدتی مانده باشد که افراد بتوانند خودشون رو با اون بسنجن. وقایع تاریخی هم مؤید همین مسئله است، یعنی وقتی محمد این آیات قرانیق رو خوان، یک آشتی میان مشرکان و پیامبر اسلام برقرار شد، حتی خبر آن به حبشه هم رسید، یک عده‌ای در میانه راه بازگشتند، یعنی از حبشه برگشتند به طرف مکه. پس نشان می‌دهد که این مسئله زمانمند بوده، دارای زمان بوده. اما اینکه کسی بگوید خب خداوند آمد و اون رو رفع کرد، بله خداوند اگر بپذیریم او رو رفع کرد، اما این نافی عدم عصمت پیامبر نیست. مثل اینکه من که مدعی عصمت هستم گناهی بکنم، خطایی بکنم و پدر من بیاید اون رو رفع بکنه، رفع این خطا و گناه از جانب پدر من عصمت من رو مثبت نمی‌کنه، اثبات نمی‌کنه، بلکه من غیر معصومم. بنابراین وقتی پیامبر اسلام نتوانست در ارسال وحی معصوم باشد، این خداوندش بود که وارد شد و اون آیات رو حذف کرد. اما از دل این داستانی که خود مسلمانان و قرآن هم برای ما به یادگار گذاشتن، می توانیم به صراحت عدم عصمت پیامبر اسلام رو حتی در ابلاغ وحی هم استخراج کنیم. داستان دیگر برمی گردد به مسئله معراج، جایی که پیامبر اسلام که خب دیر زمانی در میان مشرکان زندگی کرده بود، در میان خانواده خودش زندگی کرده بود و مدعی شد که من شبانه به آسمان رفتم، یعنی
عروج کردم به آن آسمان، هرچند داستان اسراء رو هم آورد، یعنی سیر شبانه از مکه به بیت المقدس. و این دو داستان خب توأم شدن، برخی ها اینها رو در دو زمان جداگانه دانستن، کاری به این مسئله نداریم. ولی بحث بر این است که وقتی محمد مدعی شد به آسمان ها رفته، در آنجا انبیاء الهی رو دیده، برخی تعالیم رو دیده، بهشت و جهنم رو مشاهده کرده، این مسئله حتی نزد خود مسلمانان پیروان محمد هم قابل قبول نبود. یعنی آنها وقتی این داستان رو شنیدن، در درون خودشون به عقل و حکمت و خرد محمد هم تشکیک کردن. داستان رو، یعنی داستان ارتداد بسیاری از مسلمانان که در بخش یارانش میتونیم اون رو بسنجیم، باز هم این رو ابن هشام در جلد اول آورده، نقل قولی است از حسن بصری و این گونه میگه. حسن بصری میگوید خداوند متعال در شأن گروهی از مسلمانان که پس از این واقعه، یعنی واقعه معراج، مرتد شده بودند، این آیه را نازل کرد که آیه 60 سوره اسراء هست که به معنای سیر شبانه است. پس میبینید برخی از یاران خود پیامبر اسلام هم نسبت به برخی دیدگاه های او به دیده اسمت نگاه نمی کردن که هرچه او گفت درسته، او دارای یک سری ویژگی های خاصی است که می تواند سیر شبانه بکنه و به او و به قول او اینچنین اعتماد نداشتن. در بقایای دیگری هم باز ما نگاه می کنیم به مسئله اسمت پیامبر اسلام. من پیشتر یک نکته رو هم عرض کردم، با اون اینکه شما اگر بپذیرید یک شخصی در همه جنبه ها معصوم است، آنگونه که شیعه میگه، طبیعی است که نمیتوانید با او مشاوره کنید، چون شور و مشورت در این است که شما میخواهید دیدگاهی به شخص ارائه کنید که شاید مطلوبتر و بهتر از دیدگاه خود او باشه، یا میخواهید به او اعتراض بکنید. خب طبیعتاً این اعتراض هم مستلزم این است که شما طرف رو خطاکار بدانید یا دچار یک اشتباه بدانید که بخواید او رو گوشزد بکنید که باید از این کار تبعیت بکنید. بنابراین کسی که دارای عصمت است نبایستی در برابر دیگران دارای رأی ضعیف باشد، دارای نقاط ضعفی باشد که یک انسان خطاکار بتواند اون رو بپوشان. ما در وقایع نظامی و جنگی پیامبر اسلام هم این داستان‌ها رو می‌بینیم. به عنوان مثال، حباب ابن منذر کسی بود که در جنگ بدر به پیامبر اسلام گفت آیا این جایی که شما انتخاب کردید به عنوان موضع و مکانی که لشکر باید قرار بگیرد دستور خداونده؟ آیا وحیه؟ گفت نه، نظر شخصی خود منه. منذر به او اشاره کرد که نه، بهتر است که ما به سر چاهای بدر بریم، همه چاهها رو از بین ببریم و کور کنیم، فقط یک چاه باشه و یک حوضچه‌ای بسازیم که خودمون از اون استفاده بکنیم و افراد مشرک از اون بهره نبرن، از این آب، یعنی آب رو بر روی اونها ببندیم. حالا ببینیم آن نقلی که واقدی آورده نشان می‌دهد که جبرائیل هم وارد داستان میشه، به جای اینکه بخواد از پیامبر حمایت بکنه و نظر او رو بپذیره، نظر حباب ابن منذر رو میپذیره. واقدی این گونه اشاره میکنه. حباب گفت در این صورت اینجا اردوگاه خوبی نیست، ما را به نزدیکترین آب برسان و من همه چاه‌های آن را می‌شناسم. در آنجا چاهی است که آبش شیرین و زیاد است و تمام نخواهد شد. کنار آن حوضی می‌سازیم و ظرف‌های لازم را در آن می‌نهیم، جنگ می‌کنیم، دهانه چاه‌های دیگر را هم کور می‌کنیم. جبرئیل بر پیامبر نازل شد و گفت رأی درست همان است که حباب به آن اشاره کرد. یعنی رأی تو خطائه، تو اشتباه در واقع حرف زدی. رأی درست، نظر درست مال کسی است که غیر معصومه. تو یه معصوم متوجه نیستی چی داری میگی. و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود ای حباب، به رأی صحیح اشاره کردی
و حرکت فرمود و همچنان کرد. صفحه 40 کتاب مغازی واقعی. پس میبینید که محمد در استراتژی های جنگی هم انسانی نبود که صرفا با نظر خودش یا وحی الهی کار بکنه، گاهی نظرات دیگران بر نظر او میچربید. در کنار این هم از منظر بروندینی اگر بخوایم به رفتار محمد در کور کردن چاه و بستن آب بر روی مشرکان و مخالفینش نگاه بکنیم، میبینیم که اگر شیعه‌ای که در مقام قضاوت میگوید عمر سعد و شمر آب رو بر حسین بستن و کار غیر اخلاقی انجام دادن که البته این گونه نبود و اون رو مذموم میدانن، در برابر این نقطه چه کار خواهند کرد؟ جایی که پیامبر اسلام آب رو بر روی دیگران میبنده تا در گرمای حجاز بتواند با اونها مقابله کنه و اونها رو بکشه. پس میبینید نه تنها این کار یک کاری اخلاقی نیست، بلکه حتی نظری هم که پیامبر اسلام تایید شده جبرئیل هم میبیند نشانه عدم عصمت و آگاهی او از بسیاری از آراء نظامی است. همین مسئله در جنگ احد رخ داد، جایی که پیامبر اسلام به رأی جوانان گردن نهاد در برابر رأیی که بزرگان گفته بودند که از مدینه خارج نشویم، ولی ایشان گفت خیر، بهتر است برویم به بیرون و پیامبری که لباس نظامی پوشیده در درون شهر نمیمونه، اون رو در نمیاره. و با اینکه نظر اولیه او بر این بود که در مدینه بماند، اما تسلیم رأی جوانان شد که خودش عصمت او رو نقض میکنه، اما با شکست در احد نشان داد که همین استراتژی مذبذبانه او هم نتوانست عصمت او رو نشان بده. یعنی اگر بگوییم او برفرض اشتباه کرد، عصمت او نظر جوانان این بود که از شهر خارج بشویم، او به خاطر اینکه میدانست در این جنگ پیروز می شود آمد و خارج شد، بخواهند عصمت او رو هم اثبات کنند. ما می بینیم ایشان ابتدا رأی جوانان رو پذیرفت که برخلاف نظر خودش بود، و بعد هم به خاطر همین اشتباه شکستی که در جنگ احد خوردن سبب شد که خونهای زیادی از مسلمانان ریخته بشه. یک پیامبر یا یک فرمانده معصوم طبیعتاً در استراتژی‌های جنگی خودش این اشتباهات فاحش رو انجام نمیده. اما ریخته شدن خون مسلمانان به خاطر ناآگاهی و تصمیمات اشتباه پیامبر فقط معطوف به جنگ احد نبود. دو واقعه رخ داد، یکی واقعه رجی و دیگری در بئر، که افرادی آمدند و از محمد تقاضا کردند قاریان قرآنی رو به اونها بده که اونها ببرند در میان اعراب و قبایل مختلف که اسلام با اونها منتشر بشه و اونها اسلام رو بشناسن، در حالی که بسیاری از اونها از قبائلی بودند که قبلا پیامبر اسلام سفیان ابن خالد حزدی رو ترور کرده بود و بوی این می آمد که اونها نگاه دیگری نسبت به این مسئله دارن. ولی پیامبر اسلام که آنقدر به انتشار اسلام علاقمند بود بدون اینکه بسنجه که چه کاری می کنه، بیش از 40 مسلمان رو به کشتن داد و بعدها در راستای این مسئله فقط در نماز قنوتی رو اضافه کرد که در اون قنوت به قبایلی مثل لهیان، ازل، قاره و دیگران دشنام می داد و لعن می کرد، در حالی که با این نوع نگاه کردن خون آن 40 نفر و بیش از 40 نفر باز نگشت. بنابراین اگر او معصوم از خطا یا اشتباه بود و البته که طبق نظر شیعیان دارای علم غیب بود، باید میدانست که چه توطئه‌ای در جریان هست و چگونه یک استراتژیست نظامی یا یک حاکم باید بداند که در برابر دشمنان خودش چگونه رفتار بکنه. همین مسئله تشکیکات گسترده‌ای رو در درون جامعه اسلامی سبب شد و پیامبر اسلام هم آیاتی آورد مبنی بر این که نه، شهدا زنده هستند، نزد خدا روزی می‌خورند و انواع و اقسام این وعده و وعیدها رو داد که خانواده کشته شدگان شاید او رو مورد تشکیک قرار ندن که چرا برادر ما و پدر ما در جنگ احد، در واقعه رجی و دیگر وقایع اینگونه در برابر اشتباهات محمد جان خودشون رو از دست دادن. اما نکته جالبتر دیگر،
برمیگرده به زمان صلح حدیبیه، جایی که در حدود سال ششم پیامبر اسلام اشاره میکند که برای حج به مکه خواهد رفت. قربانیانی آماده کرد، مسلمانان رو تهییج کرد به این امید که ما وارد مکه خواهیم شد و این وعده رو داد. خب قربانی حرکت کرد، مسلمانان در کنار پیامبر اسلام حرکت کردند به این امید که ما وارد مکه میشویم. اما وقتی مشرکان قریش جلوی اونها رو گرفتن، پیامبر اسلام به شروط اونها تن داد. حتی نکته جالب این هست که اون نه تنها نام بسم الله الرحمن الرحیم رو، یعنی رحمان و رحیم رو حذف کرد در آن پیمان نامه، حتی وصف نبوت رو هم از خودش برداشت، عنوان نبوت رو هم حذف کرد. یعنی پیمان نامه به این عنوان نوشته شد که سهیل ابن عمرو نماینده مشرکان و محمد ابن عبدالله، و این سبب ناراحتی حتی علی ابن ابی طالب شد. عمر ابن خطاب که به صراحت پیامبر اسلام رو مورد تشکیک قرار داد و بارها به او گفت مگر شما رسول الله نیستید؟ مگر خدا با ما نیست؟ مگر قرار نیست ما وارد مکه بشویم؟ خب اینها رو چگونه میتوان جمع کرد؟ محمد هم با مغالطه اشاره کرد که بله من گفتم وارد مکه میشویم، اما نگفتم در چه سالی وارد مکه میشویم، که از این دو از مغالطات رو شما حتما آشنا هستید، امروز هم رخ میده. بنابراین این موجب تیه نه تنها یکی دو نفر، بلکه غالب کسانی بود که همراه پیامبر اسلام آمدن. ببینیم واقعی چه میگه از اوصاع اسفناک آن زمان. واقعی اشاره میکنه چون پیامبر صلی الله از صلح‌نامه فراغت یافت و سهیل ابن عمرو و یارانش رفتند، به اصحاب خود فرمود برخیزید قربانی های خود را بکشید. یعنی گفت خب حالا ما که وارد مکه نشدیم، حالا همینجا حداقل این حیوانا رو بکشیم و برگردیم. مثل اون داستانی بود که در اون فیلم آی دهنمکی که آی اکبر عبدی میگفت حالا اومدیم یه عکسی هم بگیریم و برگردیم، که به هر حال اون آقای مجید میخواست با اون خانم ازدواج کنه، یه یادگاری حداقل بذاریم. به هر حال ایشون اشاره میکنه برخیزید قربانی های خود را بکشید و سرهایتان را بتراشید، در حالی که اساس آداب قربانی کردن، اینکه شما سر رو کجا باید بتراشید، قربانی رو کجا باید بکشید، همه اینها یک آداب خاصی داره. ولی چون پیامبر اسلام دچار این مشکل شد که نتوانست وارد مکه بشه، گفت همونجا همون کارا رو انجام بدید. در واقع مثل همین داستان خودمونه دیگه، طرفی نمیتونه بره فاتحه بخونه، میگه همینجا یه فاتحه بخون، یه فوت کن، میرسه به دست اون مرده. حالا این داستانشون هم همین شد. بعد ادامه میده واقعی، نکته جالب اینجاست: برخیزید قربانی های خود را بکشید و سرهایتان را بتراشید. ولی هیچ کس فرمان را اجابت نکرد. پیامبر این دستور را سه مرتبه تکرار فرمود، ولی حتی یک نفر هم دستور را اجرا نکرد. خب این نشان میدهد که تمام اون یاران محمد که در زمان حدیبیه آمده بودند، حتی بیعت رضوان هم منعقد کرده بودند، به شدت دچار این مشکل شدند که این شخص که مدعی بود ما وارد مکه میشیم، ما قربانی آوردیم، اساس و اساسیه آوردیم، چگونه نمیتوانیم امروزه وارد مکه بشویم؟ و از طرفی صلح‌نامه خفتبار رو هم تازه قبول کردیم که عنوان الرحمن و رحیم خدا رو برداشتیم، نبوت محمد رو برداشتیم. خب این شخص طبیعتاً نزد حداقل یاران خودش دارای عصمت نبود. اگر معصوم بود که او رو حداقل در حذف نام خدا و عنوان خودش خطاکار نمی‌دانستند، او رو دچار خطای محاسباتی نمی‌پنداشتند. و بعد ادامه میده: پیامبر به خیمه ام سلمه همسر خود که در این سفر همراهش بود برگشت و در حالی که سخت خشمگین بود دراز کشید. ام سلمه چند بار گفت ای رسول خدا، شما را چه می شود؟ چرا پاسخ مرا نمی دهید؟ فرمود جای شگفتی است. من چند بار به مردم گفتم قربانی های خود را بکشید و سرهایتان را بتراشید و از احرام خارج شوید،
ولی هیچ کس از ایشان اطاعت نکرد و پاسخ هم نداد، در حالی که گفتار مرا می شنیدند و به صورتم نگاه می کردند. در صفحه 466 که البته باز ام سلمه پیامبر رو راهنمایی می کنه که چه باید بکنه. حالا نکته جالب ایناست، یعنی کس دینی که معتقد از زن ناقص العقله، بعد از این واقعه وقتی ام سلمه او رو راهنمایی میکنه که شما این کار رو بکن اونها هم انجام خواهند داد، نتیجه بخش میشه. خب اینها نشان میدهد که حداقل نزد یاران پیامبر اسلام او دارای مقام عصمتی که خالی از خطا و اشتباه باشه نبوده. اما جای دیگری باز ما میبینیم که خیلی عظیمی از انصار و یاران او در برابر عدالت او قرار میگیرند. خب این هم یک ظلم است، یک ناعدالتی است. داستان از این قرار است که بعد از فتح مکه مسلمانان تصمیم میگیرند به حوازن حمله بکنند و جنگ حنین و نبردی که با حوازن رخ داد. در این جنگ که بخشی از مشرکان مکه که هنوز هم مسلمان نشده بودند، مثل سهیل ابن عمرو، مثل صفان ابن امیه و دیگران، اکرمت ابن ابی جهل و دیگران، همراه پیامبر اسلام هم آمده بوده. بعد از این که ایشان غنایم رو به دست آورد، از این غنایم به همین مشرکان داد، یعنی با بیشترین درصد به این مشرکان داد و به انصار چیزی نداد و این سبب ناراحتی انصار شد. افرادی مثل جعیل ابن سراغه به صراحت شعر سرودن در نفی عدالت محمد. محمد هم دستور داد 50 تا 100 تا شتر به اون بدن و با این لفظ که زبان او را ببرید سعی کرد او را ساکت بکنه. عباس ابن مرداس هم همین کار رو کرد، او هم شعری بر علیه این بی‌عدالتی محمد گفت. حالا من دیدگاه معتب ابن قشیر رو هم خواهم خوان. اما یکی از شاخص‌ترین کسانی که با محمد مخالفت کرد سعد ابن عباده بود، از بزرگان خزرج، کسی که در رکاب محمد جنگیده بود. حتی بعد از مرگ محمد در سقیفه قرار بود او رو به عنوان خلیفه انتخاب کنند. این جایگاه او به قدری برجسته بود، او هم در صف کسانی قرار گرفت که به عدالت محمد در تقسیم غنایم شبهه وارد کردند. در نهایت محمد به او گفت بله، من قاسم اسلام رو در دهان این افراد تازه مسلمان شیرین کنم، اما شما با خودتون پیامبر رو به خانه میبرید. و در واقع خواست این بی‌عدالتی خودش رو توجیه بکنه. اما اعتراض انصار که حتی عبای او رو کشیدن، ردای او رو از تنش کندن به نحوی که حتی او زخمی شد، نشان میداد که او اصلا در نزد این افراد یک شخص معصوم نبود که هر کاری میکنه بدون هیچ گونه اعتراضی درست باشه. ببینیم معتب ابن قشیر هم به همین مسئله اشاره میکنه. عبدالله ابن مسعود گوید شنیدم که یکی از منافقان هم میگفت، حالا اینها رو منافق میدونن به دلیل اینکه اعتراض میکردن، یعنی سرشون در برف نبود، بلکه کسانی بودن که میفهمیدن بی‌عدالتی چیست. حالا ما در داستان عصمت علی ابن ابی طالب به این بی‌عدالتی‌ها اشاره خواهیم کرد. عبدالله ابن مسعود این گونه میگه: شنیدم که یکی از منافقان هم میگفت این عطایا برای رضای خدا و در راه او نیست. کسی که این حرف را زده بود معتب ابن قشیر عمری بود، در صفحه 722 کتاب مقاضی واقدی. بنابراین میبینید که این نوع رفتار ناعادلانه پیامبر اسلام که حتی در آن زمان بزرگترین یاران او رو به واکنش وادار کرد، هیچ نشانی از عصمت او برای ما به یادگار نمیگذارد. اما داستان روابط پیامبر اسلام با زنان و کنیزان او هم در این محل مورد تأمله. داستان برمیگرده زمانی که حفصه از خانه خارج میشه، پیامبر اسلام با کنیز او یعنی ماریه شروع میکنه به روابط زناشویی. وقتی حفصه برمیگرده، پیامبر اسلام که در مورد خب عدالت در مورد زنان یک کار ناعادلانه ای انجام داد، کار خطایی رو انجام داد، بلافاصله
قسم یاد می کند که من ماریا رو بر خودم تحریم کردم، تو از این وقایع به عایشه چیزی نگو. هرچند پیوندهای میان عایشه و حفصه به قدری قوی بود که او هم در جریان قرار میگیره، اما در اینجا الله وارد این نزاع میشه، یک نزاع خانوادگی، و در آیات ابتدایی سوره تحریم اشاره میکند چرا چیزی رو که خدا بر تو حلال کرده تو حرام میکنی. یعنی تو میتوانی با آن زن ارتباط داشته باشی، هیچ مشکلی هم نیست. خب محمد سوگند هم یاد کرده در اینجا خداوند برای این هم

بسیار مفصله. من عرض کردم پیشترها هم زمانی بود که بخشی از زنان پیامبر اسلام نسبت به عواطف او و حتی ترجیح دادن عایشه به زنان دیگر او را مورد پرسشگری قرار می دادن، عدالت او را زیر سوال می بردن. آیه 51 سوره احزاب که اشاره می کنه نوبت هر کدام از زنان خود را که می خواهی مؤخر و مقدم کن، برگرفته از همین دیدگاست. یعنی کسانی آمدن از زنان او که مهمترینش زینب بنت جحش بود، به پیامبر اسلام اشاره کردن که شما عدالت رو در حق همسران خودت رعایت نمی کنی. چند بار فاطمه و عباس رو واسطه کردن جهت اظهار این بی‌عدالتی، ولی خب پیامبر اسلام هم به فاطمه گفت اگر پدرت رو دوست داری به عقاید او هم احترام بگذار. پس نه فاطمه در برابر زنان محمد گفت نه او معصومه، هر کاری بکنه درسته، او خطا نمی کنه، بلکه واسطه شد که پدر او حداقل عدالت رو رعایت بکنه. و نه زنان پیامبر اسلام چون این اعتقادی نسبت به همسر خودشون داشتن که او معصومه، که اگر معصوم می بود که دست به خطاکاری نمی زد. در میان زنان پیامبر اسلام شیعیان به ام سلمه خیلی علاقه‌مندن، به دلیل اینکه خب یک سری روابطی حداقل او با شیعیان میتواند برقرار بکنه، از اینکه خب از دوستداران علی بوده یا با حسین ملاقات هایی داشته و اینها. ولی یک نقل قولی من از ام سلمه میآورم که شما خودتون حدیث مفصلی میتوانید بخوانید از این داستان ها. وقتی زن محبوب شیعیان، حداقل ام المؤمنین محبوب شیعیان، اینگونه پیامبر رو مورد تشکیک قرار میدهد، دیگر بر زنان دلیری چون عایشه و حفصه و دیگران که کمتر در برابر پیامبر اسلام خاضع و خاشع بودن، تکلیف مشخصه از باب اعتراضات. ابن سعد این رو در جلد هشتم کتاب طبقات خودش در بخشی که مربوط به ام سلمه هست آورده. در یکی از سفرهای رسول خدا که همسرانش ام سلمه و صفیه دختر حویی همراهش بودند، رسول خدا هودج صفیه را هودج ام سلمه پنداشت، یعنی اشتباه کرد، و آن روز نوبت ام سلمه بود. پیامبر صلی الله شروع به گفتگو با صفیه کرد. خب اگر هودج رو اشتباه کردی دیگه زن خودتو که اشتباه نمی کنی، میدونی اون صفیه است. حالیشون چون علاقه من بوده مشغول صحبت با صفیه شد. ام سلمه به غیرت آمد، رسول خدا هم متوجه شدند که آن هودج صفیه است. پیش هودج ام سلمه برگشتند. ام سلمه گفت شما که پیامبر خدایی در روزی که نوبت من است با این دختر یهودی زاده سخن میگویی؟ یعنی شما نوبت من رو رعایت نکردید، رفتید پی اون تمایل خودتون و شروع کردی به سخن گفتن با او. به هر حال بعد ام سلمه اشاره میکنه که من از این گفته پشیمان شدم و آمرزش خواهی میکردم. خب طبیعیه، زنان محمد به قدری در برابر او، به خصوص این ام سلمه و حالا زنانی مثل سوده، خاشع بودن که میترسیدن حتی این اعتراضات هم اگر ما میکنیم یک آیه نازل نشه که پیامبر اسلام ما رو طلاق بده و اون وقت نزد مسلمانان شخص منفوری بشویم. پس میبینید این اعتراضات وجود داشت و ام سلمه به صراحت میگه که شما که پیامبر هستی و چون این ادعایی رو داری، چگونه در نوبت من عدالت رو رعایت نمی کنی و مشغول صحبت کردن و گفتگو با زن دیگر خود هستی. نکته جالب این است که پیامبر اسلام در برخی از جنگ ها به افراد اجازه مرخصی داد بدون اینکه دلیل قانع کننده ای وجود داشته باشه، که این هم یک خطایی است که یک رهبر در مقام رهبری میتونه انجام بده. و آیاتی که در سوره احزاب و به خصوص آیه 43 سوره توبه آمد، به همین دلیل است که به پیامبر میگوید به چه دلیل به این افراد اجازه دادی که بخواهند به سراغ حالا اون تمایلات خودشون برن و در جهاد حاضر نباشن. خب این هم یک تنبهی است که از جانب الله بر محمد میآید در خطاکاری او در یک واقعه تاریخی. پیامبر اسلام گاهی در حق زنان خودش هم رفتارهای انجام میداد که چندان زیبنده نبود، حداقل در گفتار، از جمله نفرینی که در حق عایشه میکنه.

0: و بعد برمیگرده. نکته‌ای که در اینجا هست که همین بازگشت محمد از آن نفرین و اینکه خودش اقرار میکنه که من هم خطا میکنم، اشتباه میکنم، ممکنه لغزش زبانی داشته باشم، چیزی بگم که پسندیده نیست رو واقعی به شکل مبسوطی آورده. داستان برمیگرده به اینکه مغیرت ابن معاویه که اسیر بود، خب اون زمان زندان وجود نداشت، در کنار خانه محمد بود، عایشه از او غافل میشه و او فرار میکنه. وقتی محمد به خانه برگشت دید مغیره فرار کرده و به همین دلیل از عایشه ناراحت شد. حالا بقیه داستان رو واقعی اینگونه میآورد. پیامبر صلی الله برگشتند و مغیره را ندیدند. پرسیدند اسیر کجاست؟ گفتم به خدا نفهمیدم، همین الان اینجا بود و من از او غافل شدم. پیامبر صلی الله فرمود خدا دستت را قطع کند. خب بعد پیامبر میره از خانش بیرون، خبر میدن که مغیره دستگیر شد. عایشه گوید پیامبر صلی الله پیش من آمدند و من دست خود را میمالیدم. فرمود تو را چه میشود؟ گفتم میخواهم نگاه کنم ببینم دستم چگونه قطع میشود، مگر شما چنین نفرین نکردی؟ گوید پیامبر رو به قبله ایستاد و دستهای خود را برافراشت و عرض کرد پروردگارا، من هم انسانم، گاه خشمگین میشوم و گاه اندوه میخورم، همچنان که هر بشری چنین است. بنابراین میبینید که باز هم حداقل نزد زنان پیامبر اسلام اثبات شده بود که ایشان از خطا مبرا نیست و میتونه اشتباهاتی هم مرتکب بشه. نکته دیگر باز هم تصمیمات اشتباه پیامبر اسلامه که افراد غیر معصوم به او گوشزد میکنه، از جمله بریدن درختان که ابوبکر این رو به او متذکر میشه، که من این واقعه رو هم از واقعی برای شما میخوانم. حباب ابن منذر به پیامبر صلی الله گفت ای رسول خدا، یهودیان درختان خرما را از فرزندان نورس خود بیشتر دوست دارند، نخلهای ایشان را قطع کن. پیامبر دستور فرمود و مسلمانان با شتاب به این کار مشغول شدند. ابوبکر به حضور پیامبر آمد و گفت ای رسول خدا، مگر چنین نیست که خداوند خیبر را به شما وعده فرموده است و مسلم است که خداوند وعده خود را برمی آورد، بنابراین درختان خرما را قطع نکنی. پیامبر صلی الله دستور فرمود ندا دادند که از بریدن نخل خودداری کنند. مسلمانان در منطقه نطات 400 خرما بن را بریدند. بنابراین میبینید که در یک مسئله بسیار قابل محاسبه باز هم پیامبر اسلام اشتباه میکنه و نیاز هست که یکی از یاران او این مسئله رو به او گوشزد کنه که اگر خدا به تو وعده داده پس در وعده خودش صادقه، پس نیاز نیست که این اشتباه رو مرتکب بشی. همین داستان در مورد مسئله جنگ بدر هم رخ داد، جایی که پیامبر اسلام به گریه و زاری می پرداخت اما به او متذکر شدند که وعده خداوند حقه. داستانهای دیگری هم رخ داد که پیامبر اسلام باز هم نشانه تذکر و تنبع خدا رو در خودش داره، از جمله خبر اشتباه ولید ابن مغیره، ولید ابن عقبه، که پیامبر اسلام او رو به عنوان عامل زکات معرفی کرده بود. او رفت و خبر داد که افراد به دنبال جنگ هستند و بعد در آیه قرآن آمد که شما باید تحقیق بکنید نسبت به این مسئله و نظر پیامبر اسلام رو رد کرد در تجهیز سپاه و با البته با نمایندگان آنها هم آمده بودند. بنابراین این نشان میدهد که پیامبر نه علم لدنی داشته، نه علم غیب داشته و نه از عصمت برخوردار بوده. داستان مسجد ضرار هم هست، مسجدی که پیامبر اسلام ابتدا میپذیره در اون نماز بخونه، اما وقتی به او خبر میدن که افرادی در اونجا جمع شدن که برخی افراد تشکیک کننده یا به قول مسلمانان منافق هم در میان آنها هست، ایشان دستور به تخریب مسجد رو میده یا در واقع این مسئله رو نمیپذیره، که باز هم با همون مسئله عصمت یعنی عدم خطا و دیدگاه‌های خاصی که علم غیب رو در این انبیا یا امامان تثبیت میکنه در تضاد قرار میگیره. داستان دیگری که باز میتوانیم با استفاده از شواهد قرآنی به عدم عصمت محمد اشاره بکنیم، مسئله نماز خواندن او بر جنازه عبدالله ابن ابی هست. عبدالله ابن ابی از بزرگان مدینه بود، اما کسی نبود که مؤمنانه به محمد نگاه کنه، بلکه در برابر اشتباهات او هم مواضعی رو می گرفت، تذکراتی رو می داد، حتی داستان زنده ماندن بنظیر رو هم به او نسبت دادن. یعنی او بود که اجازه نداد پیامبر اسلام اونها رو قتل عام کنه، چون قصد پیامبر اسلام نابودی اونها بود. اما وقتی عبدالله ابن ابی او رو تهدید کرد که اینها هم پیمانان من هستند و من اجازه نخواهم داد که تو چنین بکنی، او از سر کشتن اونها گذشت و به تبعید اونها حکم داد. در واقع شخصیت عبدالله ابن ابی با اینکه مسلمانان او رو منافق میدانند، شخصیتی است که حداقل انسانی تر از پیامبر اسلام رفتار میکرده. ما داستانهای متعددی از او داریم که نگاه او نسبت به مسئله خانواده، بستگان یا حتی قومیت ها بسیار انسانی تر از پیامبر اسلام بود. زمانی که او میمیره، پسر او میخواد که پیامبر بر جنازه او نماز بخونه. عمر ابن خطاب با این مسئله مخالفت میکنه، چون معتقد او منافقه و پیامبر نباید بر جنازه او نماز بخونه، حتی پیراهن خود رو هم بر او بپوشانه. اما پیامبر اسلام این مسئله رو نمیپذیره و نماز میخونه. بعد از اون در آیات 80 و 84 سوره توبه میبینیم که خداوند یا الله وارد میشه و به این اشتباه محمد تنبه میده که تو حق نداری بر جنازه این افراد نماز بخوانی، هر چقدر هم نسبت به اینها آمرزش خواهی بکنی، این خداوند هست که اونها رو نمیبخشه و این در اختیار تو نیست. داستانهای دیگری مثل وعده هایی که محمد با دیگران گذاشت ولی انصار مخالفت کردند، از جمله در داستان غزوه خندق، پیامبر اسلام برای اینکه بتواند نیروی خودش رو کمی بیشتر بکنه و از صفوف احزاب بکاهه، به عیینه ابن حصن فزاری گفت من یک سوم خرمای مدینه رو به تو میدم. اما انصار با او مخالفت کردند و گفتن نه خیر، ما همچین چیزی نخواهیم داد. بنابراین این رد کردن پیشنهاد محمد به عیینه توسط بزرگان انصاری اوس و خزرج نشان میداد که نزد اونها محمد حتی در استراتژی های جنگی هم انسان خطاکاری است و نیاز نیست که بخواد به کسی وعده های بیجا بده یا برای کسانی امتیازاتی قائل بشه. در فتح طائف هم قضیه از این قرار بود که محمد چادری رو در نزدیک قلعه به نحوی استقرار داد، یاران خودش رو در کنار خودش مستقر کرد. در این حال حباب ابن منذر آمد و به پیامبر گفت که یا رسول الله، جایی که انتخاب کردی جای خوبی نیست. در همین اثنا تیراندازی هایی رخ میده و برخی از مسلمانان زخمی و کشته میشن، که در واقع محمد دستور میده جا رو تغییر بدن. خب شما میبینید همین جراحتی که بسیاری از این افراد برداشتن، خونهایی که ریخته شد، حاصل همان اشتباه پیامبر اسلام در امر نظامی بود که چه بسا اگر به این سخنان حباب هم گوش نمیکرد، افراد بیشتری دچار مشکل میشدن. گاهی دستورات پیامبر اسلام برای یاران او اسباب مشکلات عقیدتی رو فراهم میکرد. یکی از شاید جالبترین اونها زمانی است که در جنگ بدر، وقتی پیامبر دستور داد که خب میدانید دو قبیله تقریبا قریشی در دو طرف قرار گرفتن، هرچند بخشی دیگر انصار بودند که اهل مدینه، اما در میان آنها پدرکشی و برادرکشی خیلی اوج گرفته بود. پیامبر اسلام به افراد مسلمان دستور داد که اگر عباس رو در میدان جنگ دیدید نکشید، یعنی عموی من رو اگر دیدید با او کاری نداشته باشید. در اینجا ابو حذیفه که پسر عتبه ابن ربیعه بود و یکی از مسلمانان اولیه هم هست، به یک نقل قولی دست میزنه که خیلی جالبه. در واقع اینکه ابن هشام این مسئله رو در صفحه 240 از جلد دوم خودش ترجمه های مسعود انصاری آورده، میگوید ابو حذیفه گفت آیا پدران و پسران و برادران و خیشان خود را بکشیم و عباس را واگذاریم؟ خدا میداند اگر با او روبرو شوم شمشیر را در گوشت او فرو میکنم. یعنی میگه این چه دستوریه؟ اونا همه کسانی هستن که اومدن به جنگ ما. چرا من باید پدر خودم رو بکشم، عموی خودم رو بکشم؟ که دقیقا همین هم شد، یعنی عتبه، شیبه، ولید و دیگران کشته شدن، اما محمد میگه با عموی من کار نداشته باشی. این خبر به رسول خدا رسید و به عمر ابن خطاب فرمود یا ابا فحس، که در واقع این نقل اشتباه است، ابا حس درسته، یعنی همون حفصه‌ای که بعداً زن پیامبر میشه. عمر میگوید نخستین باری بود که رسول خدا مرا با کنیه ابو حفص مورد خطاب قرار داد. بعد ادامه میده، آیا چهره عموی رسول خدا را با شمشیر میزنند؟ عمر عرض کرد ای رسول خدا، بگذار گردنش را با شمشیر بزنم، او با این کار نفاق ورزیده است. یعنی منظورش ابو حذیفه است. خب حرفش منطقی بود، تو به من میگی پدرم رو بکشم، عموی خودم رو بکشم، دیگران رو بکشم، اما عموی تو رو نکشم؟ خب این از عدالت دوره. مگر همین ها متفقا در میدان جنگ مگه بر علیه ما نیستن؟ پس میبینید این هم یکی از داستانهایی است که رخ میده. دیگری قسم خوردن پیامبر هست، زمانی که حمزه فوت میکنه. محمد ابتدا تصمیم میگیره و اقرار میکنه که اگر من به قریش دست یافتم 30 نفر از قریش رو مسله خواهم کرد، و بعد با توجه به اینکه میدانست چه عواقبی میتواند این تصمیم برای قریش در پی داشته باشه و انصار رو تا چند اندازه تهیج خواهد کرد برای گرفتن انتقامات، سعی کرد به نحوی این مسئله رو از او عدول بکنه و بعد از رأی خودش برگرده. در نبرد خیبر هم بعد از اون، حالا یک مسئله به عبادیات پیامبر اسلام نسبت بدیم، ایشان زمانی که از خیبر بیرون آمد به بلال دستور میده که نماز صبحی که هست من رو بیدار کن. ابن هشام در جلد سوم صفحه 182 اشاره میکنه که بلال هم خوابید و پیامبر هم خوابید و نمازشون قضا شد، زمانی که باید یک به هر حال فرد دست به این کار بزنه. و من در نوبت پیشین در یکی از دعاها و اقرارهایی که امام صادق در اونجا اشاره کرده، به تأخیر انداختن نماز رو هم جزء گناهان بسیار مهم دانسته بود. بنابراین میبینیم که خود پیامبر اسلام هم آنقدر معصوم نبوده که حداقل در نماز صبح جبرئیلی، میکائیلی، اسرافیلی، کسی بیاید که حداقل اگر بلال خوابیده او بتواند پیامبر رو بیدار بکنه که یا رسول الله بلند شو و اون شرط عبودیت خود رو به جا بگذار. بنابراین ما سعی کردیم جنبه‌هایی از زندگی پیامبر اسلام رو در حوزه خانواده، در میان زنان خودش، در حوزه یاران خودش، یعنی کسانی که سالها برای او شمشیر زدن، در حوزه عبادیات شخصی خودش مثل نماز، رکوع و سجودهایی که اشتباه می شد، و اقرارها و گفته‌های خودش آنگونه که به عایشه اقرار کرد، نشان بدهیم که هیچ گونه نشانی از عصمت پیامبر اسلام نه در بعد گناه گرفته که در قرآن هم به اون اشاره کردیم، نه در وقایع اجتماعی قابل تصوره. بنابراین این که عده‌ای فکر می‌کنن اگر یک معصوم بر امورات مردم حاکم باشد این امور به سامان نمیشه، به دلیل اینکه خود این اشخاص در همان جوامعی که حداقل برای دورانی خلافت کردند، امارت کردند، در امور نتوانستند خود رو خالی از اشتباه نشان بدهند و جوامع و خونهای زیادی هم در این اشتباهات ریخته شد که ما به برخی از اونها اشاره کردیم. نکات دیگری هم بود که با توجه به اتمام وقت یک ساعت بنده سعی میکنم اینها رو اگر نیاز بود در جلسه آینده که به خطا و اشتباهات امامان شیعه خاصه علی ابن ابی طالب و حسین ابن علی هست بپردازیم. در خدمت عزیزان هستم اگر پرسش و پاسخی هست.
1: سلام عرض میکنم خدمت همگی و استاد سلیمانی امیری عزیز که همیشه دنبالشون میکنم و واقعا ازشون ممنونم بابت روشنگری هایی که میکنن که واقعا نیاز داریم به این. من یه سوالی داشتم. استاد فرمودن که پیامبر اسلام یه اشتباهاتی میکردن که توی قرآن الله بهش گوشزد میکرد، میگفتش که این اشتباه رو کردی. من میخوام بدونم اگر که قرآن حالا بر اساس اعتقادی که حالا اتیست دارن. اگر قرآن کلام خداوند نیست، آیا خود پیامبر اسلام می اومده باز اراده خودش رو به یه نحوی می گرفته و به الله منتسب می کرده؟
0: درود بر شما جناب سعید عزیز. بله کاملا همین گونه است، یعنی شما وقایع متعددی رو می توانید ببینید که از دل این وقایع می توانید استنتاج کنید که اینها نیت خود پیامبر اسلام بود که سعی می کرد در قالب آیات قرآن به مسلمانان بقبولانه. ممکنه بگویید چرا؟ دلیلش چیست؟ دلیلش اون اتوریتی هست که یک شخص سعی می کنه به عنوان ضمانت اقوال خودش انتخاب کنه. امروز هم این اتوریته ها وجود دارند، ولی در پشت مدارک دانشگاهی است. یعنی اگر شما بدانید آقای دکتر فلانی چنین مطلبی رو در حوزه تخصصی خودش گفته است، یک اتوریته برای شما ایجاد میشه که این کلام رو بپذیرید، به اون عمل کنید. ولی اگر شخصی دارای این ویژگی ها نباشه، یعنی تخصصی نداشته باشه که در آن زمان، یعنی بحث ما، برمیگرده به این که باید برای پشتوانه سخنش یک ضمانتی مرتب کنه. خب پیامبر اسلام کسی بود در درون یکی از تیره های ضعیف قریش، یعنی بنی هاشم، به دنیا آمده بود. به دلیل نداشتن پدر دارای ثروت چندانی نبود. اندکی بعد تحت سرپرستی عموی خودش در میاد که او هم، یعنی ابو طالب، دارای اموال نبود، دارای ثروت نبود، فقط به دلیل ریش سفیدی احترامی در درون جامعه قریش داشت، اما جزء شخصیت‌های برجسته قریش نبود. او هم از نداری در خانواده بنی هاشم به گوسفند چرانی، به چوپانی مشغول میشه. اندکی بعد به کارگزاری زنی در میاد از تیره بنی اسد و در اونجا به امور تجاری او میپردازه، نه اینکه سرمایه از خودش داشته باشه. خب وقتی این انسان ناگهان مدعی یک امر بزرگی مثل نبوت میشود، با او چه برخوردی باید کرد؟ یکی از پرسش هایی که خود قریش مطرح میکردن این است که چرا خداوند تو را انتخاب کرده؟ یا باید عروه ابن مسعود رو انتخاب میکرد از بزرگان ثقیف، یا باید ولید ابن مغیره رو انتخاب میکرد از بزرگان قریش؟ چرا تو رو انتخاب کرده؟ چه چیزی سبب شده که تو ارجح بشوی بر دیگران؟ چون محمد رو میدانستن، زندگی او رو میدانستن. پس اینجا نیاز هست اگر محمد یا هر کسی دیگری در مقام محمد بخواهد برای مردم خودش کلامی رو حقیقت نشان بده، دارای ضمانت اجرایی بکنه اون رو، خب یک ضمانت اجرای قوی نیاز داره. یعنی اون کلام باید دارای پشتوانه قوی باشه. خب چه کسی بهتر از خدا؟ نبی سازی در آن زمان هم وجود داشت، حتی در زمان فوت پیامبر اسلام و عصر پایانی دوران بیایی داشتیم، در همان حدوده که شما سجاح رو مثلا میبینید، زنیست از بنی تمیم، او هم به همان درجه میرسه. پس این نوع رفتارها که پیامبر اسلام انجام میداد و آیاتی رو که به عنوان آیات الهی به مردم میقبولاند، در آن زمان جزء رسومات بود. کسی که مدعی نبوت بود از این کارها میکرد. اسود انسی هم کرد، مسیلمه هم کرد، طلحة ابن خویلد هم میکرد، اکثر این افراد میکردن. پس طبیعی است که ما بپنداریم پیامبر اسلام برای اینکه کلام او برای مردم لازم الاتباع باشه، باید کلام خود رو دارای یک ضمانت اجرای قوی بکنه. خب آورنده آن کلام محمد می شود، اصل کلام متعلق به خدا، ضمانت اجرای او هم بهشت و جهنم است و مجازات های دنیوی که می بینیم. وقایع های متعددی وجود دارد که نشان می دهد که پیامبر اسلام بنابر سؤالی مجبور شده اندکی مهلت بگیره که اینها رو بپرسه، مثل داستان کف. وقایع دیگری نشان می دهد که برای تصمیمات خودش بلا فاصله آیه نازل می کرد، که نمونه اون رو شاید در عایشه ببینید، کسی که وقتی آیاتی در مورد مسائل جنسی محمد و ازدواج او نازل می شد می گفت در عجبم که خدای تو